0: اسمشو نجات دهنده از مشکلات ریلیشنشیپ بذاریم. بله اینه که، ولی خب من اگه این حرف رو بزنم ایش دکتر جراحی تو شوی پرچونه تبلیغ نمی کنه. یه آقای من تلویزیون چیز بودم، تلویزیون امید ایران، یه آقایی بودش که خیلی برنامه من دوست داشت، جراح پلاستیک هم بود و جراح پلاستیک بود و اینا، بالاخره یه تبلیغ گذاشت، خودش پیشنهاد داد که تبلیغ بذارم تو برنامه، تو برنامه تو دوست دارم اینا. آقا تبلیغ گذاشت تو برنامه من، همون روز بحث جراحی پلاستیک شروع شد و همه گفتن تو قبلا اینو گفته بودی، تو قبلا اونو گفته بودی. گفتم بله هنوزم همینو میگم، جراحی پلاستیک خوبه برای کسی که مشکل داره، جراحی پلاستیک شما رو زیباتر نمیکنه. هیچ دیگه، من از هفته دیگه اون تبلیغاتم نداره، هفته دیگه نه، وقتی ماهش تموم شد دیگه نه تبلیغ نداد. حتما گفتن یا آقا این که به درد بیزنست نمیخوره، این داره بیزنس تو رو خراب میکنه.
1: بله
0: خلاصه من با سلامت
1: که همه خوشگل باشن، اوکی باشن، همه رفتارشون با هم خوب باشه که دخترام احتیاجو پیدا نکنن که بخوام
0: خب نمیذارن
1: حرکت اکسترا انجام بدن،
0: نمیذارن اونجوری بشی، میدونی باید خودت یکی یکی عوض کنی، هر کسی باید خودش
1: از تو قوی باشه.
0: بله هر کی باید برای خودش این کار حرکت انجام بده. وقتی هم که این کارو انجام میدی، اولین چیزی که من میتونم اسم اینو بذارم جنگه، این جنگه، نکردن این کار جنگه، فهمیدن خودت و اینکه بگی من احتیاج ندارم اون کار رو انجام بدم، یه جنگ خیلی بزرگیه، به خاطر که هر کی میشینه پهلوت اول میخواد بگه که وا خب چرا ابروهات اینجوری میگیری، وا خب دماغت اینجا الان مده، من یه نفر میسن تموم، مجبوری ببین، یعنی انقدر میزننت، انقدر میزننت که مجبوری بیفتی، یعنی تو این جنگ انرژی باید زیاد داشته باشی و باید از آدمایی که این کار رو میکنن دوری کنی، چون اونا هیچی بهت یاد نمیدن، بلکه با بدبختی خودشون میخوان تو رو شریک کنن. و شما یه چیزی یاد باشه، به عنوان یه دختر جوون و همه دخترهای جوون زیبای معمولی ساده‌ای که هیچ بلایی سر خودشون نیاوردن، بیشتر از این که فالوور داشته باشی و بیشتر از این که عاشق داشته باشی و بیشتر از این که دوست داشته باشی، حسود داری. یعنی حسود اولین کاری که میکنه اینه که میاد زیرا به تو میزنه که اون اختلاف خودشو با تو، صدای من میاد؟
1: بله میاد.
0: اختلاف خودشو با تو رو خودش که نمیتونه جبران کنه، شما داری بالا میپری، شما ارتفاعت بالاست، ارتفاع اون پایین، اون که نمیتونه خودشو برسونه به بالا،
1: بکشه پایین، ارتفاع کم کنه،
0: آفرین، میخواد تو رو بکشه از اینجا پایین که تو بر تو، فرض کن اگه یه درختی باشین یا یه گلی باشین میونه چمنزار، تو چمنزار یه میلیارد چمن هست، سه تا گل هست، اونا معلومن چمنا به درد نمیخوره که در مقابل اونا، اون گلا رو ببری بعد می حالا این چمنا همه همسط شده، حالا اینا احساس میکنن کسی از اینا بالاتر نیست. این کار اگه به مردم یاد بدن، هیچ جراح پلاستیکی پول نمیسازه. یه سری جراح پلاستیک هستن که خودشون هم جراحی نمیکنن، میدن دستیارشون جراحی کنه، چون زنه کاری نداره چجوری شده، میخواد فقط جراحی کرده باشه.
1: من نمیدونم تو آمریکا چطوریه، ولی خدا رو شکر الان تو ایران یه جوریه که طرف اصلا پزشک نیست، یه مدرک همین جوری داره و جراحی‌های خیلی سنگین زیبایی انجام میده، مردم هم زیر دستش ممکنه تا بمیرن، ولی خب چه اتفاق خاصی هم نمیفته.
0: بله به خاطر اینکه مهمه که جراحی کرده باشی، چون الان انقدر این کسایی که جراحی کردن دماغشون مثل خوک شده و چونهشون مثل بوکسرایی که الان از تو رینگ بوکس اومدن بیرون کتک خوردن شده، دیگه الان
1: قیافه زوزنقه‌ای واسه خودشون درست میکنن میان بیرون.
0: آفرین، دیگه الان مهم نیست زیبایی، الان فقط عمل کردن مهمه. یعنی شما عمل کرده باشی، به قول بعضی میگن پلنگ شده باشی، اینجا میگن کوگر، پلنگ شده، حتی اینجا کوگر به زنایی میگن که سنشون مثلا شده 50 سالشون، اون به اونا میگن پلنگ، نه به کسی که جراحی کرده باشن. و هنوز تو مارکت،
1: نه این اصلا پلنگ رو دفعه پیش خودم گفتم، نه به کسی که زیاد خوشنو عجب عجب میکنن به اونا میگن
0: پلنگ. خب آره دیگه، اون حالت نشون دهنده اینه که من دارم خودم رو میکشم که تو به من نگاه کنی. سراغ اون زنبری
1: نگاه هم میشه، آخه بهشون توجه هم میشه، نگاه هم میشه، خیلی جالبه بعضی وقتا شرایط اونو خیلی هم بهتر میشه، اون پلنگ ترسناکی که تا خودم دونه تو سرش داره چیا میگذره، خیلی وقت خیلی هم داره بهش خوش میگذره.
0: خب البته ممکنه، ما نمیگیم نمیگذره، و گفتیم که هر چیز میگن عرف باید به دهن بوزی خوش بیاد. یعنی چی؟
1: آره هر کسی بالاخره تایپ سلیقه خودشو داره و بعضی
0: وقتا ممکنه که نه بذار معنی کنم، علف به دهن بوزی خوش میاد یعنی چی؟ حاضری؟
1: بله.
0: یعنی اون آدم ارزشش قد علف هم نیست و تو تا بوز نباشی حاضر نیستی اونو قبول کنی.
1: اینا فعلا تعبیر قشنگی بود.
0: اینو میگن علف بده، تو اون آدم اون قد علف نباشه که بوز اونو نمیپسنده. اون
1: یکم بوز نباشه که اصلا این معامله اوکی نمیشه.
0: خب پس خودم جواب خودم دادی، ضمن این که وقتی که یه زنی اینجوری خودشو تیکی و پاره میکنه، یعنی اول من خودمو کم و کوچیک میبینم، نقصمو انقدر بزرگ میبینم که قابل چیز نیست باید جراحی کنم، بعدش هم یعنی وقتی همه زحمت کشیدم، یعنی بشکم بزنی من مثل مرغ، ببخشید حرف میزنم، من بشکم بزنی من مثل مرغ خوابیدم، یعنی ایزی اکسس. سنای نام که بالاست، هر کدومشون یه دوران دختری و جوانی و اینا گذروندن، یه دوران و یه دوران بازی و
1: پیشکسوتی.
0: آره پیشکسوتانه. خب این یعنی یعنی اگر من تو رو نگاه کردم، تو من نگاه کردی، بدون من پریدم تو تخت خوابت و اخیراً که یه جورایی حرف میزنن دخترها که اون زمان آدمای لاتولوت بزن به آدر آدم زنای شرخر اونجوری حرف نمیزدن که الان اینجوری موج شده. خب طرف این اینا یه پکیجه، این فقط این به خاطر که اون رفته جراحی کرده نیست، این طرف خودش رو ایزی نشون میده. پسرام که ببین، البته این طبیعته، مرد پسر هر چی، سن پایین سن بالا فرق نمیکنه، وقتی یه زن ایزیه، ایزی اکسسه، زحمت و درد سر نداره.
1: الو صدا چون ندارم،
0: صدا نمیاد. الو حداقل یک تلفن بهتر از اون یکی کار میکنه. الو
1: الو الو انا سلامو داریم.
0: آره آره پسرام که قربونش برم، یعنی تو هر سنی، چه 15 سالش باشه چه 75 سالش باشه، وقتی یه زن ایزیه خب معلومه سریعتر میدونن دنبال اون، و خیلی اصلا به خودشون اجازه نمیدن زنی که صاحب یه وایبیه و صاحب یه ارزشیه خودشون از اون کمتر میبینن که اصلا بخوان دنبال اون برن و خودشونو کم میبینن، خودشونو کوچیک میبینن. خب به خاطر همین اون هم که میگی ببینی پلنگا میریزن سرشون، آموزش داده نمیشه دیگه. وقتی آموزش طرف دنبال سکسه، بده که اینجا زنگ میزدن بچه هایی که به برنامه میگفتن که 98% مردم فقط دارن نگاه میکنن لذت بردن یه سری آدمی رو، خب 98% مردم بالاخره آدم هم بالاخره جوون هم بالاخره مردم هستن که هزار و یک جور آرزو دارن، دنبال دخترها هستن، و وقتی یه نفر خوش اینجوری پلنگ درست میکنه، یعنی آقا ما حاضرین بدوید، خب میرن دیگه. این خوشحالی رو من توی نمیبینم، این خوشحالی که به هزار جراحی و هزار بدبختی و گرفتاری میخواد، شما چقدر طول میکشه. بعدم چرا اینا شروع نمیکنن به روابط درست، بعدش هم ریلیشنشیپ و به قول خودشون رفتن توی رابطه که بگن چرا این پلنگا همیشه هستن دو تا دارن توی ماشین میچرخن تو خیابونای تهران و شهر.
1: ریلیشن هم دارن بعضی وقت، حتی ازدواج هم میکنن
0: بعضی وقت،
1: معلومه دیگه ترسناکه تش.
0: بعضی وقت دوباره برمیگردن،
1: فقط خدا میدونه.
0: بله خب چون برمیگردن، دوباره برمیگردن تو مارکت، این مارکته که جذابه. اونم که میگه من دوباره ریلیشنشیپ، من دوباره ریلیشنشیپ نیست، به خاطر اینکه اگه وقتی میگی که طرف یه رابطه رو توسط دستورات خانم رابطه جدی کن انجام داده و رابطه جدی شده، خب وقتی رابطه جدی شده مرد دوست داره اینو، اینم حالا فرض کنیم مرد رو دوست داره، خب مرد میگه که پس دیگه چرا تو با این حرف میزنی، اینا کیان تولد تو به تبریک میگن، باید واسه با این دعوا کنه.
1: نشانه اجتماعی بودن اونا
0: چیه؟
1: همشون از نظر اونا این چیزا نشانه اجتماعی بودن، یعنی طرف داره قشنگ رسما داره با همه تیک همش یه جور رابطه اجتماعی در مورد پسرها اینطوری. الان شما مثلا پسرها هستن 10 تا دوست دختر داره، یه دونه هم حالا فابریک داره، داره باش ازدواج میکنه. بعد هر وقت ازشون بپرسی که آقا چی شد تو که دوست داشتی فلانی و پس چرا داری با این یکی ازدواج میکنی، همیشه داستان داره. یعنی بچه‌شون هم به دنیا میاد نواستا داستان داره. بعد حالا به توضیح میدم چه جوریه. یعنی هم دخترها هم پسرها دیگه الان اونطوریه.
0: خب پس حالا شما توی این داستان، من داشتم همین میگفتم که جذابیت سوشال میدیا برای مردم خیلی بیشتر از جذابیت یه رابطه با کمیتمنت و با یه تعهد اخلاقی به کسی دادن و رسیدن به اون آرامش که شما دارید دنبالش میگردی هست. این جذابیتی که تو مارکت هست، همه دخترها میخوان برن اونجا و توجه هزار تا مرد جلب کنن، پسرها دست از دخترای دیگه نمیتونن بردارن. شما یه همچین رابطه میخوای با یه شخصی یا نه میخوای؟
1: نه قطعا. ولی خب بعضی مثلا حالا برای خود من مثلا پیش اومده خود کسی که حالا مثلا من اوکی بودم باهاش، خب اینطوری نبوده مثلا مثل بقیه باشه، برنامه کن باشه، انتظار داشته باشه که یه میز میچینه الان همه دخترا بیان از سر پولش بالا برن. دادم معقوله، اوکی بوده. ولی خب بعضی چی میگن، یه اخلاقایی هست که اجازه نمیده. خب مثلا بری مثلا همون که میگه آویزون نشو، خب مثلا آویزون نمیشم هم نمیدونم بدون آویزون نشدنم چجوری باید اون وای به طرف بدم که حالا اون کسی که مشکل خاصی هم نداره، حالا نظر کرکتری حتی اقل تو ظاهر
0: وای به شما نمیدی. ببین تمام صحبت ما این بود، از اولش کلی توضیح داری مثلا
1: آنتر. آره الان جواب سوالم گرفتم، یه قرار شد که آدم خودش باشه، خودش رو ایمپروف کنه. حالا اگه طرف خواست شعورش رسید که میاد، اگرم نخواست که خدافظ دیگه.
0: بله وایب رو شما نمیدی، وایب مثل یه از مثل فرستنده ازت پخش میشه. حضور تو توی یه جمعی کافیه که طرف اینو بگیره. خب ولی اگه طرف گیرنده رو نداره و نمیفهمه، شما هم به قول آمریکایی‌ها میگن you're barking at the wrong tree و دیگه معنی فارسیشو نمیگم دیگه. یعنی به در بسته داری میزنی به خاطر که طرف تو رو نمیبینه. آیا همچین چیزایی هم که اگه باشه طرف توی رابطه هستش، طرف با چند نفر دیگه تماس داشته باشه، حالا به نام حرفه‌ای، به نام کاری، به نام دوستی، به نام فلان، وقتی که تو سوشال میدیاش هستن همش باید زنه با مرده دعوا کنه که اینا کیان، مرده باید با زنه دعوا کنه که اینا کیان، این کیه کامنت میذاره، این کیه تو سوشال میدیا، تو هم باید بگی نه ما جاست فرندیم، یعنی چه تو قدیمی هستی، تو فلان هستی، تو نمیدونم مرده ایرانی اینجوری هم اونجوری هم، دوباره دعواست، دوباره اینا برمیگردن. این که ببینین اینا میرن بعد دوباره برمیگردن، همین دعوا رو میرن انجام میدن، بعد میبینن آخر آقا جون بیرون.
1: اون خودش زنگ تفریح دیگه، اون دوره قهر میشه یه جور زنگ تفریح که دیگه هر کار دوست داره آزادانه انجام بده.
0: آفرین. هر دفعه هم که میره تصویر درویان گری رو شنیدی داستانشو؟ تمثال تصویر درویان گری یه رمانیه، رمان نیست، ناوله، به نام The Portrait of Dorian Gray و فارسی هم معنی شده، ترجمه شده تصویر Dorian Gray. یه تصویری بود که هر طرف هر دفعه شخصی بود به نام Dorian Gray و یه تصویری ازش نگاه کشیده بود. این تصویر جادویی بود، این طرف هر موقع در زندگیش مسائلی پیش می اومد این تصویر رو نگاه میکرد، این تصویر عوض شده، هی تصویرش خشنتر میشد، هی تصویرش وحشتناکتر میشد، کورستر میشد و این معروف شده به نام تصویر درویان گری، The Portrait of Dorian Gray. این داستان برای خیلی ها هست، تو تصویر آدم ها رو نگاه میکنی صورتش مثل تصویر درویان گری میمونه، هر دفعه میره تو رشش برمیگره یه آدم دیگه است، هر دفعه میره تو رشش برمیگره با یه تنفر، با یه ناراحتی، با یه مطلبی که میخواد به بعدی ثابت کنه. آره با زخم جدید. این همونیه که بهش میگن در واقع بگج. طرف میره برمیگرده. برای زن این بگج خیلی سنگین و خیلی مهم و در واقع طاقت فرسای برای زن. برای مردم هست، منتها مردا زیاد چون این پکیج ها رو نگه نمیدارن، بگج ها رو نگه نمیدارن، اونقدر مردا رو اذیت نمیکنه. ولی زنایی که تو هر رابطه میرن به هر دلیلی، حالا یا حق دارن یا حق ندارن یا هر چیزی که هست، وقتی میان بیرون از اون مثل تصویر درویان گری یه بگج با خودش میارن، چون که این خصوصیت طبیعت زنون است. نمیگیم چیز خوبیه، نمیگیم چیز بدیه، این جوریه و مردم هستن البته، ولی مردا در قایم کردن این قضیه و در اهمیت ندادن بهش خیلی موفق تر از زنا هستن.
1: دقیقاً. ان شاءالله که همه اوکی باشن، عاقل بشن و با هم دیگه خوب رفتار کنن.
0: بله، ما هم همیشه همین آرزو رو داریم. ساعت چنده الان شما از ایرانی درسته؟ ساعت چنده؟
1: بله، ما 20 دقیقه.
0: 20 دقیقه به چند؟
1: 24 صبح.
0: به به به، خیلی افتخار دادی واقعا از اینکه انقدر با محبت و با انرژی تو برنامه شرکت کردی و
1: خواهش میکنم.
0: ایشالله بازم داشته
1: باشی. با شما صحبت کنیم، جواب
0: سوالامونو
1: میگیریم. قربونت برم. کلی از تجربه شما استفاده میکنیم.
0: مرسی، خیلی ممنون. ایشالله که بچهای دیگه، دوستای دیگه هم بیان شرکت کنن. هر کسی یه نظری داره و اینکه آدم باید حرف بزنه. مهم حرف زدنه. نه اینکه حرفای من همه درسته، نه اینکه حرفای شما همه درسته، بلکه وقتی با هم دیگه حرف میزنیم مثل چند تا گوی و چند تا اشیایی که هی به هم دیگه برخورد میکنن، هر کی جای خودشو پیدا میکنه. این خیلی مهمه.
1: چیزی تبادل، یه چیزی اضافه و کم میشه دیگه، ممکنه یه تفکر غلط باشه جایگزینش بکنه آدم.
0: بله، خب خیلی هم کم پیدا میشه که آمادگی پذیرش اندیشه رو داشته باشن، چون فکر کردن کار همه نیست، همه نمیتونن فکر کنن. واسه همینه که کارهایی که فکر کردن لازم نداره خیلی راحت مد میشه. فقط کافیه یه آدم خوش قیافه ای، چه زن چه مرد، بیاد این کار انجام بده، همه انجام میدن. چون فکر کردن لازم نداره. آدم چون همه دیگران هم انجام میدن، هیچ که نمیتونه بگه این دهاتی بازی ها چیه تو در میاری.
1: دیگه مد میشه، چالش میشه، همه انجامش میدن.
0: آره، چالش میشه. آره، خب برسر. باز مطلب دیگه اگه هست در خدمت هست.
1: نه، برای امشب که جواب سوالامو گرفتم، ان شاءالله سوالای بعدی هم حتما مزاحمتون میشم.
0: مرسی، خیلی لطف کردی که زنگ زدی برنامه. و الو،
1: خیلی ممنون. الو، صدامو دارین؟
0: بله بله، بفرمایید.
1: منم از شما خیلی تشکر میکنم، ان شاءالله که همیشه موفق باشین و فعلا خدافظی میکنم.
0: متشکرم، مرسی، خدافظ. Bad. Here goes another happy customer of the Portune show. و شوخی میکنم البته. و دوستان، شماره تلفن ما 310-896-7524. اگر دوست داشتید با ما تماس بگیرید، با تلفن مستقیم میتونید با ما تماس بگیرید، 310-896-7524. و یه دو تا ایونت هم هست که اعلام کنیم. دی جی آوا برنامه، بذار من فلایرشو در بیارم، گرچه روی وبسایت portune.com هم هستش، شما میتونید ببینید. هم ما تبلیغشون رو داشتیم تو برنامه، همین که فلایرشون روی وبسایت portune هستش. امروز ساندی هست، 4 جولای 2021 در اورنج کاونتی پارتی 4 جولای هست که امشب هست، از ساعت 9:30 شب در کجا؟ در ایروین. بذار من آدرسش رو پیدا کنم، همینجا بودا. Anyways، برای تماس با این گروه میتونید با شماره تلفن 949-670-2223 تماس بگیرید. دی جی آوا منتظر شما هستش با یک شبی با پر از موزیک و برنامه‌های خوب. اینم آدرسش پیدا کردم، ساعت 9:30 شب در کلاب باز میشه، منتظر شما هستن در نیوپورت بیچ. آدرسش هست 4647 مکارتر بولوارد، نیوپورت بیچ، 92660. یه بار دیگه میگم، آدرسشون هست 4647 مکارتر بولوارد، نیوپورت بیچ، کالیفرنیا 92660. روی وبسایت پورتونه هست این فلایر. شماره تلفن تماسشون هست 949-670-2223. دوستانی که در این محدوده هستید، میدونی که دیگه پارتی های ایرونی را افتاده و کلاب ها و مهمونی ها را افتاده دیگه، همه واکسن هاشون رو زدن اینجا و back to business baby. با این دوستان تماس بگیرید. دی جی آوا خیلی محبت به شوی پورچونه داشته و همیشه یار و یاور ما بوده و ازشون متشکریم. ایشالله به زودی برنامه های لایوی ما داریم از مکان های تفریح و فان و پارتی ایرونی یا غیر ایرونی از همین سیستم ریموت. ضمناً دوستانی که علاقه دارن که تلویزیونی داشته باشن که بتونن لایو ریموت برادکست داشته باشن، اون موقع یادتون باشه مثلا 10 سال 15 سال پیش اگه قرار بود از یه جایی برنامه زنده پخش کنن از یک مراسم جایی، یه دونه یک کامیونی مینی ونی ون بزرگی باید می اومد، یه آنتن خیلی بزرگی رو از اون از وسط ماشین میرفت بالا، مثلا فرض کن چنل 5 نیوز گزارش زنده میخواست بده، یه آنتن خیلی بزرگ قطور رو قد یه تیر چراغ برق بالا از توی اون میومد بیرون، بعد 18 نفر اونجا باید کار میکردن تا اون مجری بره مثلا مصاحبه کنه و اینا، و اون داستان گذشته. الان شما با داشتن یک تلویزیون 24 ساعته لایو که میتونید از گروه پرچون میدیا خریداری بکنید با قیمت بسیار ارزون، یه دوربین معمولی، یه کامپیوتر لپتاپ معمولی، شما میتونید برنامه لایو داشته باشید. همینجوری که ما الان که میبینید، ما الان تو بکیارد نشستیم، تو حیات پشتی هستیم، این سیستم الان به صورت وایرلس بی سیم دور از استودیو داره برنامه رو پخش میکنه. من میتونم اینجا باشم و از استودیو اون الان مثلا 15 متر فاصله داشته باشم، یا میتونم اون طرف دنیا باشم، توی آمریکا باشم، تو دبی باشم، تو آلمان، اروپا و آمریکا و انگلیس و کانادا و هر جا میخوام باشم، بازم همین لپتاپ رو میذارم به برق و یا با باتری خودش و لایو میرم رو ایر. سیستم عوض شده و ما این سیستم رو به شما با قیمت بسیار بسیار متفاوت و کمتر از همه جا و با سرویسی بی نظیر که شما نمیتونید جای دیگه پیدا کنید به شما ارائه میکنیم. این سیستم در پرچونه میدیا هست و در پخش تلویزیون پرچونه هست، ضمن این که در تلویزیون تاکان تیوی هست، در تلویزیون فود تیوی 24.com هست که تلویزیون شف فانسوا هست، تلویزیون آشپزی، تلویزیون رادیوی پنجره ها و بقیه دوستانی که به ما ملحق شدن این سیستم رو استفاده میکنن و بی نظیره. ضمناً شما هیچ احتیاجی ندارید به اینکه اطلاعات فنی در زمینه پخش و رادیو تلویزیون داشته باشید. گروه ما از راه دور هر جای دنیا که شما باشید کار رو براتون انجام میده، ضمن اینکه پخش لایو شما رو هم ما میتونیم مدیریت کنیم، مثل که شما در اتاق فرمان یه نفر اونجا نشسته از اتاق فرمان خواهش میکنم حالا پخش کنن، شما میتونید اتاق فرمان ما هستیم، منتها از هر جای مختلف و 310-896-7524 شماره تلفن پرچون است. و ببینم کجا من میخواستم این رو پیدا کنم. آها اینجایی؟ کجایی؟ آها خب فکر کنم پیداش کردم. بله، شما با تماس بگیرید تا ما اطلاعات در موردش در اختیارتون بذاریم. برای کمک کردن به شو پرچونه شما میتونید از هر جای دنیا کمک مالی به ما بکنید، ضمن اینکه حسابای بانکی هست میتونید مستقیم پول بریزید، مثل ایران، اروپا، آمریکا، کانادا. ضمن میتونید از پیپل استفاده کنید، دیجیتال بیتکوین، بیتکوین که نه چرت کنم، کریپتوکورنسی USDT، تتر و یا هر ارز دیگری که دوست داشتید میتونید کمک بکنید توسطش. اطلاعات USDT و ارز دیجیتالی رو وبسایت پرچونه هست و خب وبکم پیپل هم هستش. از تمام کمکاتون ممنونیم، از زحمتایی که دوستان میکشن متشکر هستیم و دیدار ما ایشالله باشه هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس که دوباره میایم با یه برنامه جدید در خدمتتون هستیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. You bet your sorry ass و جای دیگه نخواهید شنید، نشنیدید، نمیشنوید و نخواهید هم شنید. بابا جان خوش اومدید به شوی پرچونه، برنامه هنوز جدید و هنوز متفاوت با گذشته، با حال و با آینده. خیلی متشکرم از این محبت و توجهی که در سالگرد شوی پرچونه به برنامه ما داشتید و
2: محبت‌های زیادی داشتید، تلفن کردید، با هم دیگه کیک فوت کردیم، اونایی که نرسیدن دیگه ببخشید، نیومدن ببخشید دیگه، کیک بهتون نرسید، چیکار کنیم؟ خبرهای خوب زیاد داریم و ادامه میدیم برنامه پرتونر رو. در 19 در واقع وارد آغاز 20 سالگی شدیم، وارد 20 سالگی پرتونه شدیم. خبر خیلی خوب این که کمپانی تی وی باکس و روکو اسپانسر شوی پرچونه شدن و محبت کردن و شوی پرچونه رو در سیستم خودشون پخش میکنن. در واقع ما این سپانسرشیپ و اسکالرشیپ که جرس کنم سپانسرشیپ رو خیلی خیلی برامون مهمه و قدردانی میکنیم. دوستان کلاینت ها و دوستان خوب ما هم در تلویزیون تاک آن تی وی که هست talkontv.com از گروه اسپانسر ها هستن که در واقع اسپانسرشیپشون و کمکشون به صورت خریدن یک تلویزیون فول ایچ دی 24 ساعته ورلد واید هستش، که این سیستم تلویزیونی همونجور که میدونید محدودیتی نداره، بی نهایت بیننده، با هر کوالیتی که شما دوست داشته باشین پخش کنید، با قیمت عجیب غریب کم در اختیار شما هست. ضمناً این برنامه توسط دوست عزیزمون و استاد تکنولوژی البته از من استاد داره، آقای شاپور عزیز، شاپور دشپور عزیز، که از هیچ کمکی واقعا به این شو دریغ نداشته و ما خیلی هم متشکریم ازشون، از راه دور داره سویچ میشه و دفعه اولمون هم هست داریم این کار انجام میدیم و بر صورت فکر نکنم مشکل آنچنان بیشتری از اون که من خودم سویچ میکنم به وجود بیاد، ولی بر صورت دفعه اول هست و ایشالا که بتونیم تماسهای شما رو داشته باشیم. روی زوم، لینک زوم رو توی فیسبوک براتون شیر کردیم، توی واتساپ، دوستانی که تو واتساپ گروه پرچونه رو در واقع شما یه تکست میدید ما اد میکنیم، تو گروه پرچونه واتساپ هستن، این دوستانم اون لینک رو گرفتن، فقط کافیه تاچ کنید، نمیخواد زوم رو ساین این بکنید، نمیخواد ثبت نام بکنید، نمیخواد ایمیلتون رو بدید، انفورمیشن، اطلاعاتتون بدید، هر چیزی که خواست، هیچ، شما ثبت نام نمی‌کنید، فقط زوم رو دانلود می‌کنید روی کامپیوترتون یا که اینستال می‌کنید اپش رو روی تلفن یا موبایل دیوایستون، هر چی که هست، اندروید، آی او اس یا هر چی که هست، روی اون اینستال می‌کنید و بعدش هم فقط روی اون لینکی که براتون می‌فرستیم روی اون لینک تاچ میکنید. یه ویدیو، یه کلیپ ویدیویی هست که ما بارها اینو قبل از شوی پرچونه پخش کردیم، این دوستان روی واتساپ برای من فرستادن و زیرش هم نوشتن که کار خودته، یعنی کار خودته و باید خودت برسی به این قضیه. این ویدیو رو ما چندین بار پخش کردیم، نکاتی هست من باید بگم در مورد این ویدیو و اون اینه که این ویدیو حرفایی که توش زده میشه به خصوص نریشن و زیرنویس، چیزایی که میبینید نوشته شده، نمیدونم خانم جلسه ای فلان، پراستیتود، روسپی، نمیدونم چیزایی، کلماتی که استفاده شده از گوینده ها هستش که این رو براتون در واقع ادیت کردم برای خودشون گذاشتن، ما هم کش رفتیم اینجا پخش کردیم. ان شاء الله که وقتی فهمیدن ما اینجا پخش کردیم زیاد در اسم اسمایی نشن، خیلی هم خوشحال میشیم که بازم با ما برامون چیزایی بسن رسما از طرف خودشون پخش کنیم. به هر صورت نوشته ها، زیرنویس ها، اونایی که میبینید نوشته میشه یا میشنوید، اونا نظرش روی پرچونه نیست. همینطور که ما بارها گفتیم کسانی که تو این شو حرف میزنن، هر کدومشو که ما پخش میکنیم و گوش میدیم، نظریات من به عنوان موجی شوی پرچونه نیست، بلکه نظریات خودشونه. حالا گاهی قد موافقیم، گاهی قد موافق نیستیم. تلویزیون آزاد هستش دیگه، تلویزیون آزاد ما نداریم، آسمون بری زمین بیای نداریم، بگردی خودتو بکشی، با همش مصاحبه کنی، تلویزیون آزاد نداریم، فقط هم یکیه. البته داریم چنل یوتیوب و فلان، تلویزیون آزاد نداریم و نخواهیم داشت. یادتون باشه ضبط کنید، من گفتم نخواهیم داشت. اگه بعداً نداشتیم میگی وای ما تلویزیون آزاد نداریم، من گفته بودم. مثل بقیه هم چیزایی که الان میبینید که ما گفتیم و این همون قضیه اجرا میشه. میبخشید. و به هر صورت این دیسکلیمر برای این هستش که صحبتی که اونجا میشه نظر ما نیست، بلکه میخوایم راجع به موضوعی که اونجا مطرحه صحبت کنیم. و خانومی که اونجا دیدی صحبت میکنن، حالا معرفی میشه تو همون ویدیو، ما میخوایم راجع به این موضوع با شما صحبت کنیم. دوستانی که این ویدیو رو ندیدن یا اینکه بعداً در ضبط برنامه تکرار میشه، به خاطری که این دوستان بتونن این ویدیو رو ببینن، من یه بار دیگه تکرار میکنم براتون این ویدیو رو و ایشالله که بتونم پیدا کنم، خرابکاری نکنم، کار از دست شاپورخان بگیریم و ببینیم کجاست. میخوام این ویدیو رو براتون بزنم تکرار بشه. پرفکت. میدونم شاپورخان در حال کاره، ولی ببخشید.
3: ابزارهایی مانند اسطوره‌سازی، عرفان، ادبیات و هنر به شکل‌های مختلف بیان شده تا بر شأن و منزلت او تأکید شود. منزلتی که در گذر تاریخی و مذهبی مفهومی متفاوت پیدا کرده است و زن ایرانی در عبور از مسیر پرفراز و نشیب حیات خود، الهه بودن، ملکه شدن، فرمان روایی، معشوق دست نیافتنی شعر شاعران بودن را زیسته است و در کنار آن در تناقضی رنجاور، ضعیفه، کنیز و عضو کوچکی از حرمسراهای بزرگ مردان ثروت و قدرت هم بوده است. این روزها اما زن ایرانی بزرگ.
2: دوستان لطفاً دوستان عزیز لطفاً به این ویدیو توجه کنید. راجع به این ویدیو میخواییم صحبت بکنیم و البته تکرارم میکنیم، ولی به این ویدیو لطفاً خوب توجه کنید.
3: دیگری را نیز در جامعه دید که هنوز از سوی روانشناسان و جامعه شناسان بودن، فرمان روایی، معشوق دست نیافتنی شعر شاعران بودن را زیسته است و در کنار آن در تناقضی رنجاور، ضعیفه، کنیز و عضو کوچکی از حرمسراهای بزرگ مردان ثروت و قدرت هم بوده است. این روزها اما زن ایرانی بزرگترین گذار خود را در طول تاریخ تجربه می کند. گذار از نقش‌های زن سنتی به زن مدرن که او را با تناقض‌های فراوانی روبرو کرده است. بسیاری از زنان امروز ایرانی در حال جنگیدن برای به دست آوردن حقوقی برابر با مردان هستند. اما از سوی دیگر می توان گرایش دیگری را نیز در جامعه دید که هنوز از سوی روانشناسان و جامعه شناسان به آن پرداخته نشده است. حالا دیگر بحث زنانی که به دنبال مردان ثروتمند هستند و از آشکار کردن این تمایل خود ابایی ندارند، در فضاهای غیر رسمی جامعه بحث داغی است. در روزهای گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بخشی از یک کارگاه آموزشی را برای زنان نشان می‌داد. زنانی که در این کارگاه ثبت نام کرده، هزینه پرداخته و پای صحبت مربی آن نشسته بودند تا راه‌های پیدا کردن یک مرد پولدار و تعامل با او را یاد بگیرند. در بخشی از این کارگاه آموزشی مربی به زنان درباره موردی راهکار می‌دهد که مرد پیشنهاد داده از خودروی زن برای رفتن به قرار استفاده کنند.
4: گفته ماشین بیار عزیزم، من امشب ماشین ندارم، اوایل رابطه مخصوصا. ممکنه تو ماشین داری دیگه، تو بیار دیگه، یا طوری وانمود کنید که نشنیدید، یا یه مکس کنید بهش بگید که میخوای یه شب دیگه با هم بریم بیرون. به نظرم بهتره یه شب دیگه با هم بریم بیرون. و در بدترین حالت که امشب قراره حتما برید، ماشین نبرید، پیاده برید، تا پیاده راه رفتن با مردی که ماشین نداره رو در همون ابتدای رابطه تجربه کنید.
3: در همین چند ثانیه از این کارگاه آموزشی می توان چهره بخشی از زنان ایرانی را در جامعه دید که در قسمتی از زندگی مایل به دریافت حقوق برابر با مردان هستند، اما در قسمتی دیگر حاضر به پرداختن سهم مادی برابر در یک رابطه نیستند. زنانی که در اعماق ذهن خود را کالا می‌بینند و در قبال آن انتظار دارند به جای یک انسان با یک دستگاه چاپ اسکناس ازدواج کنند.
5: استاد گفته گارسون، به گارسون گفته که خانمم حساب می‌کنه این سری.
4: رسم. چون اگر که شما این دفعه‌ای که دیر اومد بمونید، در حقیقت این یه قاعده شده. دفعه بعد به جای نیم ساعت دیر اومدن مطمئن باشید یه ساعت دیر. و بعد گفتن که میگه غذا رو تو حساب کن. خیلی جالب بود واقعا. اولا مطمئن باشید به حرف من. مردی که زنی رو دیوانوار دوست داشته باشه از در و دیوار پول میکنه میاره تو رستوران برای اون خانم خرج کنه که به چشمش بیاد، استثنا هم نداره. اما اگر که حالا زده به شوخی آقای گارسون امروز خانومم میخوان حساب کنن، شما هم خودتونو بزنین به ناباوری، نگاه کنین بگین چطور ممکنه، شوخی میکنی؟ نه آره شما اصلا شوک شدم، اصلا باورم نمیشه. خیلی قشنگه. بلکه از اوایل قاعده وقتی که شما چیزی رو انجام یک بار بچه ها فقط یک بار کاری رو انجام بدید که نباید، اون سیکل دیگه جمع نخواه.
3: مدرس و برگزار کننده این کارگاه آموزشی بیتا حسینی دارای مدرک دکترای مشاوره روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی است که خود را بنیانگذار گروه درمانی بانوان در ایران معرفی می کند که با راه اندازی مجموعه روانشناختی آوینه در جهت بهبود فردی، زوج درمانی و آموزش مباحث شخصیت شناسی به زنان ایران فعالیت دارد. به نظر می رسد دکتر بیتا حسینی را بتوان نمونه ای از آن دسته از زنان ایرانی دانست که هم از مرد ایرانی حمایت مالی می خواهند، هم احترام ویژه و هم مایل هستند تا این مرد برای آنها حقوقی برابر با زنان غربی قائل باشد. ترکیبی که به جای روشن کردن راه بیشتر زنان را دچار سردرگمی می کند. فاجعه آنجا تلخ‌تر می شود که زنی مانند دکتر بیتا حسینی روان درمانگری با مدرک دانشگاهی است، نه یک خانم روزه‌خوان در جلسات مذهبی یا مادر بزرگی از اعماق قرون.
6: ما اطرافمون هم پر از مشکل، اینجوری نیست؟ چی میشه که مشکلات دیگران ما رو به هم نمیزه؟ چون ما یه جوری معنا میکنیم که حالمون رو خوب میکنه. پس یکی از شرایط ارزیابی من تو مصاحبه هام اینه کی بیشتر از دنیای بیرون شکایت میکنه. همونایی که داره ازش شکایت میکنه اندازه وجودی این مراجعه رو به من نشون میدن، چون کشتیگیرای هم وزن با هم میجنگن، اونایی که رو اعصابتن سطح وجودی تو رو این آینه دارن به نشون میدن. یک، کیا حالتو بد میکنن؟ اندازه ای تو هم. پس اندازه وجودی خودتو بزرگ کن، به جایی که بیای غر بزنی بگی که اون آدم بی کلاس با من این رفتار رو که من ریختم. نه پس تو کلاست قد همون آدم هست.
3: دستورالعمل دکتر بیتا حسینی برای رفتار با مردان و تبلیغ این ایده که مرد اگر زن را دیوانوار دوست داشته باشد به هر قیمتی که باشد پول برای ریختن به پای او فراهم می کند، به نظر بسیاری پرورش دادن زنانی است که با تن فروشان چندان فاصله ای ندارند. زنانی که به یمن چنین آموزش هایی دیگر نه تنها این شخصیت و نوع رفتار را زشت نمی دانند، بلکه تن دادن به یک معامله و بدبستان مالی در ازای جسم، زیبایی و زندگی برایشان به عادی ترین شکل رابطه تبدیل می شود. احتمالاً بسیاری از مردانی که کارگاه آموزشی دکتر حسینی را می بینند با خشم آن را شبیه به آموزش کارگران جنسی قلمداد کنند. همچنین بسیاری از زنان نیز از مواجهه با چنین صحنه‌ای احساس شرمساری خواهند کرد. اما واقعیت این است که تعداد این افراد نه تنها کم نیست، بلکه در شرایط بیمار اجتماعی کشور آنها روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود. به این معضل اجتماعی باید مسئله دیگری را نیز افزود و آن مردانی هستند که به مدد رانت و رشوه به ثروت‌های نجومی دست پیدا کردند. آنها حالا به دنبال زنانی هستند که جذابیت مردان را در حساب بانکیشان می‌بینند، نه اندیشه و تفکراتشان. و استقبال زنانی که در کارگاه آموزشی دکتر حسینی شرکت می کنند از رابطه با این نوع مردان بخش مربوط به قدرت مردانه را در آنها ارضا می کند. در مقابل بخش بزرگی از مردان که به دلیل عملکرد آن رانتخاران و شرایط نامتعادل جامعه روز به روز قدرت اقتصادی خود را از دست می دهند، با از دست دادن زنان دایره انتخابشان محدودتر خواهد شد. زنانی که حالا در کارگاه‌های آموزشی نیز شرکت می‌کنند تا هرچه بیشتر سرنوشت خود را از مردان بی پول دور کنند و به مردان پولدار گره بزنند. زنانی که این رفتار را در راستای ارزش‌گذاری به خود تلقی می‌کنند. دکتر بیتا حسینی در آموزش‌های خود تکلیف مردانی را که پول ندارند روشن نمی‌کند. آیا آنها می‌توانند از در و دیوار پول بکنند؟ کدام در و دیوار؟ آیا این نوعی سوق دادن مردان به سمت راه‌های غیرقانونی کسب درآمد نمی‌تواند باشد؟ به نظر می‌رسد جای تحلیل‌های جامعه شناختی و روان شناختی درباره این موضوع بسیار خالی است، به خصوص که در گذار عظیم جامعه ایران از سنت به مدرنیته این آرزو
0: ابسولوتلی که جای تحلیل‌های اجتماعی خالی است، بخاطر اینکه که واقعیت نمیبینه. هرکی با شکمشو باد میکنه شکمشو خالی میکنه، کاری به واقعیت نداره، که معلومه هیچ کس تحلیل نمیکنه، فقط پرچونه تحلیل میکنه. هیچ روانشناس که هیچ روانشناسش هم جرأت نداره بیاد فقط اینجا بشینه فقط یک کلمه بگه درست گفتی. تاجسی داستان اینه که این تحلیل ها همیشه روی لاتایلات انشان نویسی انجام میشه. تحلیل واقعی وقتی میکنی همه چارچشی اینجوری میمونن، بعدش هم میگن شما در گذشته چه ضررهایی بهتون رسیده، چه تجربیاتی بعدی داشتید، شما چرا نمیرین پیش یه روانشناس که واسه تون یه وجاینا بذاره. داستان اینه. حالا اما واسه تون تحلیل میکنه، گرچه 200 دفعه قبلش هم تحلیل کرده بوده و شما گوش نداده بودید. و اولا که خانم بیتا حسینی گل، بیبی یور رایت آن دی مانی، 100% من حرفاشو قبول دارم. هیچ حرف بدی نزد، هیچ حرف بدی خانم بیتا حسینی نزد. حالا دکتر روانشناس، فضانورد، جراح، مهندس، هر چی که هست، هیچ کدوم از حرفا هیچ خانم نه به آقایون توهین کرده، نگفته که مرد بیپول بده، نگفته که مرد بیپول کمبود عقلی داره، نگفته که مرد بیپول کمبود شخصیتی داره. گفته آقا جون تو، این واژن تو، اگه میخوای ببری یه جایی بدی، پولشو باید چجوری بگیری؟ هیچ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی نداره. غیر از واژن هم اینجا ما بحثی نداریم، چون داره میگه سکس دیگه، سکس یعنی همون. خب به خاطر همین این خانم هیچ نکته ناجوری نگفته. بیبی بیتا you're right on the money, we love you. ولی کسی که از این بس عصبانی میشه مخش پارسنگ برمیداره، داستان رو نمیدونه، طبیعت زن رو نمیشناسه، داره اونجا میگه آقا تلویزیون فروشا حواستون جمع باشه، تلویزیون رو میارید میخواید اینجا برفوشین، در آفیس رو ببند، مغازه رو پشتش آهن بکش، اینجا 10 تا تلویزیون گذاشتی، دونه $3,000 میشه $30,000 جنسه، چشم 4 تا، برو $1,000 رو خرج آهن کشی کن که دفعه بعد دیگه یه پارتی دیگه $50,000 جنس آوردی، این جنس اینجا خراب نشه، سقف رو درست کن، آب نچه که تلویزیون ها خراب بشه، قشنگ یه دونه‌شو بذار مشتری ببینه، بهش بگو آقا خریدی دیگه پس نمیتونی بیاری، بهش بگو قیمت انقدر، بهش بگو قسطی نمیدم، چه اشکالی داره؟ میگه جنس تو میخوای بشه درست بفروش، بیزنس رو درست انجام بده. این خانم حرف بدی نزده. ضمن این که حرفایی که این خانم زد که ما بارها و بارها و بارها از خانمهای مختلف شنیدیم، هیچ ربطی به دکتر بودن ایشون نداره. ایشون دکتر هست یا نیست، فضانورد یا جراح مغز یا روانشناسه یا روانشناسه، هیچ ربطی نداره. ایشون نظریات خودش گفته، بندمش مخالفتی نداره. Having all that said or having said all that، هر کدومش که انگلیسیش درسته، میخواییم با آقایون صحبت بکنیم که بفهمن داستان چیه. کسی که از این حرف عصبانی میشه خودش مشکل داره، نمیدونه که زن کالاست. ایشون و خانمهای دیگه که با جان دل از هر زبان و مذهبی، از هر مکانی و از هر برهه از تاریخ، چه گذشته های دور، حال و آینده های دور که برمیگرد، همه با حرف این خانم موافقن. درست مثل پرتغالایی که در طول تاریخ همینجوری پرتغال اومده و رفته، موافقن، چون از روی دی ان ای میاد، از روی هورمون میاد، از روی کروموزوم میاد، طبیعته و با طبیعت میره جلو، اینجا مشکل نداریم. ضمناً تحصیلات هر کس هر چقدر میخواد باشه، وقتی راجع به تحصیلات صحبت نمیکنه دیگه مهم نیست دکتر یا دکتر نیست. پس ما راجع به دکتر بودن این خانم لزومی نداره بدونیم که ایشون از کدامین دانشگاه تا مدرک خیش رو گرفتن دهی و هیچ کدوم را ما لازم نداریم. با کمال احترام به نریتور خوش صدا و
2: قوی و خوش سخن این کلیپ ویدیویی. ما لازم نداریم بهشون بدونیم چون دکتر یا نه، ما حرفو گوش میدیم. حرف مهندس موقعی ارزش مهندسی داره که بگه آقا این مهندس داره این حرفو میزنه گوش بدید. موقعی که حرف مهندسی بزنه بگه آقا من مهندس سازه هستم، این پلی که درست کردین روی این پلتفرم شناور گذاشتین، این پلتفرم از لحاظ حجم کافیه بخاطر اینکه وزن اون پل رو نگه داره، یه لنگر میدید پایه این پلتفرم شناور وای میسه فاین، ولی پایه این پل ارتفاعش زیاده، ممانی که ایجاد میکنه عرض این پلتفرم کمه، شما پلتفرم رو باید زیاد کنید عرضشو. این حرفه مهندسه. همون مهندس اگه بگه آقا این پل اینجا گذاشتی اینجا منظره رو خراب کردی، آقای مهندس داره میگه شما چرا گوش نمیکنی؟ نه به ربطی نداره دیگه. هر مهندسی میخواد بشه وقتی میگه این پلی که اینجا گذاشتی منظره اون کوه خراب میکنه که ما اینجا نگاه کنیم، این حرفش میتونه همونقدر ارزش داشته باشه که وقتی یه چوپانی که اونجا نشسته گوسفنداشو داره میچرونه و فلوت میزنه نگاه بکنه، هم همینو میگه. اون نظری که اون مهندس داده راجع به اون پل هیچ ربطی به مهندسیش نداره. این نظرم که این خانوم داده و بقیه روانشناسایی که نظرشون رو میدن، نظر خودشونه، مامان بزرگ خودشون، مامان بزرگ من، خواهر من، مادر شما، همه موافقن با این، هیچ بی برو برگردی نداره. اونم انشاست که نمیدونم شخصیت و فلان اینا. سه نفرم اگه اینجوری باشن استثناء هم محسوب نمیشه و گروه بندی نمیشه. اونو همه موافقن، اینو نمونه های بسیار نادری که مثل که از پشت اون بیفتین نمیره، از پهلوی کوسه بری گاز نگیره و این حرفا. پس اینا رو با هم قاطی نباید ما بکنیم که این خانم دکتر این حرفو زده، ایشون چرا به جامعه دامن میزنه. کسی که حرف دکتر رو میخواد گوش بده باید به منابع دکتری خودش گوش بده. ما از اینا داریم تو رادیو خودمون، تلویزیون خودمون، بنام ایرانی، خانم دکتر سالیان سال نشسته، آقای دکتر سالیان سال نشسته، مردم میرن دستشو میبوسن. اگر نظر خودش راجع به چیزی میگه، با اینکه داره نظر خودش رو بر مبنای تحصیلات اکادمیک خودش نسبت به این مسئله، با تحصیلاتی که داره، با مرجع، با ارجاع به تحصیلات خودش راجع به این یک نظر اکادمیک میده که بین چند تا دکتر دیگه هم از لحاظ اکادمیک مورد قبوله، اون میشه آقای دکتر، بقیهش میشه روانشناس. نظر داره که آقا به نظر من اگه خوبه فاصله سنیتون با هم دیگه 5 سال بیشتر نباشه بهتره. خب این مامان بزرگ منم همینو میگه، آقای دکترم بعد خواهد فاصله سنی بیشتر از 5 سال. مادر بزرگ منم همینو میگه، خواهر منم همینو میگه، مادر شما همینو میگه. خب پس اینکه اون آقا چون دکتره اینو گفته، این هیچ حرف با ارزشی نیست. این از لحاظ تحصیلات و محصولات که زیاد سخت نگیرید، میمونه سر حرف. ما از اول گفتیم آقا بودی کاس مانی، یعنی پول سکس میخوای با پول بدیم. وقتی حالا یه جوانی هستی و گردن کلفت و قوی هیکل و خوشمزه هستی، خانوما برای مدت کوتاهی حاضرن با تو روابطی داشته باشن. بعضیشون که هنوز درست یاد نگرفتن ممکن فکر کنن مثلا با تو ازدواج میکنن، یه خورده با تو مثلا بدون پول رابطه داشته باشن، بازم تو اون رابطه با پول خرج نشه، پول نداشته باشه، اون دختر که مثلا فکر ازدواج با تو میکنه اصلا با تو نمیاد بیرون. و هر صورت ممکنه پول نقد ندی، ولی بعد یه مدتی میفهمی که پول نقد دادن با پول غیر نقد دادن هیچ فرقی نمیکنه و شما همیشه داری پول میدی برای سکس، به جز موارد خیلی غیر عمومی. مثلا یه نفر ممکنه خیلی خوش تیپ باشه، یه نفر ممکنه خیلی زیبایی اندام داشته باشه، معمولا اینطوری نیست، یه نفر ممکنه معروف باشه، یه نفر ممکنه چه میدونم یه شرایطی قرار گرفته باشه، مسائلی، ولی به طور کلی این نیست. اونم پولیه. شما اگه بگی من پولم خرج نمیکنم، بازم پولدار نباشه، دختر باید نمیاد بیرون، اینم میخری اونم میخری، هم نخری اونم نخری، یه جور دیگه باید تیغ بزنه نزدم، چون که این طبیعتشه، طبیعت زنه. و صحبتی هم که ما امروز داریم با مهمون عزیزمون که از ایران وصل شدن و روی واتساپ هستن، ببخشید روی زوم هستن، انقدر گفتیم واتساپ قیافمون شده واتساپ، راجب یه چیزی تو همین مسائل هست و شکایتایی که ایشون و دیگران دارن از اینکه زنا پولیه هستن و پولکی شدن و پول میگیرن و جنس نمیدن و فلان این حرفا، میخوایم راجب این صحبت کنیم و با دوست عزیزمون که روی زوم هستن، اگر ایشون هستن و ما ایشون صداشون رو میشنویم، میتونیم وصل بشیم. اگر که هنوزشون نیومدن، حالا دارن زحمت میکشن، شاپورخان و ایشون رو وصل میکنن و ما میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم و اینکه این مسائل تو ایران جدیده، مردم هنوز نسبت به پول دادن به پراستیتوت، ببینید نگفتم روسپی، نگفتم فاحشه، نگفتم جه چه کدوم اینا نیست، بعد

زن پولیه. حالا بی‌ادبی یه چیزه، فاحشگی یه چیز دیگه است، هرزگی یه چیز دیگه است، ولی زن پولیه. این خانم بیتای عزیزم داره میگه که آقا چجوری طبیعت خودتونو که در واقع به دست آوردن پولی در ازای جنسی هست که داری میدید چجوری رام بکنید. ما میرسیم، من یه چیزایی هست، ما این صحبته که تو این ویدیو شده، من با خود صحبت مشکل دارم، با خود حرف مشکل دارم، این حرفا همه باعث میشه که سوء تفاهم و سوء تعبیر باشه و خدای نکرده ما از دوست داشتن خانوما منصرف و منحرف بشیم. ما یعنی کسایی که درست فکر بکنن خانوما رو دوست دارن، میدونن که سکس پولیه، میدونن که باید پول بدن، ولی ضمن اینکه اینطوری هست شما باید بدونی که تو این بازار وقتی میخوان جنس رو بهت بفروشن فروشنده کلاش هم هست، جنس موندن بهت میدن، قیمت دو برابر هم ممکنه چارجت بکنن، تو اگه نفهمی ممکنه چیزای دیگه هم در کنار چارجت بکنن، که اینا دیگه مشکل خودت. تو هر بازاری میری تو مگه نمیدونی وقتی میخوای بری ماشین بخری خودت میری ماشین میخری؟ نمیری که. ضمن دوست عزیزمون هر موقع سویچ بکنن و ما ببینیم، بذار من واسه شاپور خان مسیج رو بذارم. شاپور خان با تشکر از زحمت های شما، هر موقع شما سویچ کردی من مانیتور زوم رو دیدم با دوستمون صحبت میکنم. شما میخوای بری ماشین بخری، ماشین مگه کالا نیست؟ مگه یکی بر نمیداره بگه اکبر جون قربون برم دادش یه دقیقه وقت داری، ماشین دیدیم یه خود همچین کار کرده است، میشه نگاهی بکنی ببینی دیرفانسیلش درست باشه، گیر بوکسش درست باشه؟ میگه آره باشه ببینیم. ماشین برو چا نگاه میکنن. زمان قدیم هم بود دختر میبردن دکتر، داره پول میده ببینیم باکره هست یا نیست، هیچ اشکالی نداره. ما نمیگیم که باکره بودن خوبه یا باکره نبودن بده، اینا نه، ولی خب باکره دختریه که بدنش، سکسش، روحش کمتر کار کرده، درگیر مردای مختلف کمتر شده، ممکنه اینال سکسی هم داشته باشه ولی سکس واقعی نداشته، به خاطر همین کمتر این والوه. میبردی آقا طرف اونجا و امتحان میکردی. شما با جنس خریدن یاد بگیرید، از اصل فروش جنس که نمیتونی شکایت کنی، جنس مال فروشه. راست میگی، بلدی جنس خریدن رو امتحان کن. دوست عزیز سلام عرض میکنم، روی زوم هستی، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه. قد شدیم که بابا. خب تا دو آها بس، آقا صدای من میشنوی؟ خب الان شاپور خان دارن صدای شما رو وصل میکنن. بله الان وسط یه دونه ریکوست میاد، لطفا اون رو قبول کن که بریم روی زوم. من صدا رو قطع کردم که صدای تماس های دوستان دیگه خدا نکرده چیز نشه، چون خودشون شاید ندونن که ما الان لایف هستیم. استاد صدای زومتون رو وصل کنید، بیایید رو خط، الان تصویرتون داره دیده میشه. خب بازم قطع شد. بله آقا، مسئله اینجاست که شما باید بدونی قیمت چنده، چی چطوریه، اون وقت چی بشه. شما میخوای پراستو استخدام کن، میخوای برو مهریه بده، مهریه هم که میدی همین دیدیم، مگه مهریه میره نمیری یه جایی سال راجع به مهریه بحث بکنیم؟ مگه ما در جلسه سنتی بسیار با ارزشی که در فرهنگ لطیف و با اصالت ایرانیمون هست، بله به رون، وقتی ما میریم بله به رون و بله رو میخوایم به رون بگیم و رون میخواد به ما بله بگه، این جلسه بزرگترا میشینن در این جلسه بله به رون که ببینی این قیمتی که میخوای بپردازی به نه سن رون، تمیزی رون و بقیه مسائلی که به رون مربوط میشه در جلسه بله به رون چی هست، بزرگترا میدونن چیه. میان شما میخوای ماشین هم بفروشی، ماشین میخوای بخری مثلا 8000 دلار، میگه آقا مثلا این ماشین 25000 دلاره، این داره میشه 8000 دلار. خب این چقدر کار کرده؟ وقتی بگه موتور صفره که دیگه 8000 دلار نیست. دختری که میبرن توی دکتر ببینن این خانم باکره است، دیگه نمیتونی با مهریه یه دو قرونی در بری، دختر باکره است، دست نخورده. خودش هم همینه میگه، خانواده‌اش هم میگن دخترمون تو زربق نگردش. زن کالاست، کالا پولیه، زن کالاست به خاطر که کالا پولیه، زن کالاست به خاطر که زن پولیه، پس زن کالاست. خب A مساوی B، B مساوی

0: سی ای مساوی سی. شوخی هم نداره، شما مردا باید اینو بفهمید و ما مردا باید اینو بفهمیم که این حرفایی که این خانم بیتا میزنه و مامان بزرگ منم میزنه و خواهر شما هم میزنه و نوه شما هم، بعد اینکه همه ماها پوسیدیم و رفتیم دوباره سر 30 سالگیش همینو میگه و جد بزرگوار من شما هم وقتی 30 سالش بود 25 سالش بود همینو میگفت، اینا طبیعته. اینجا چیه؟ الو بفرمایید.
1: بهروز خان
0: با آدیو اگه میخواد زنگ بیان روی واتساپ، از رو واتساپ بیان، از رو واتساپ من بگیری، از رو واتساپ بیان. خیلی خب، مثل که ویدیوش مشکل پیدا کرده، هیچ بعید نیست به خاطر اینکه ویدیو همه جا مشکل داره، ما انقدر ادامه میشه از 24 ساعت شبون روز 53 ساعتش ویدیومون اشکال داره و میتونیم بفهمیم. ایشون هم اومد و چهره قشنگشون هم دیدید، دوباره هم هر موقع شد ادامه میدیم. به هر صورت شما باید بفهمید داستان چیه. اگه زنای میان از شما پول میگیرن و باهاتون نمیخوابن، به بهانه‌های مختلف جیم میزنن، شما باید یاد بگیری که چجوری پولی رو که میدی جنستو بگیری. وقتی شما تو بازار یا غیر بازاری هر جا هستی چیزی میخوای بخری، یه قرارداد میبندی. بعد اون قراردادی که میخوای ببندی میگه آقا من میام چک بهت میدم، چک میبری اونجا وصول میکنی. جنس اومد، مشکل داشت، عکس میگیرم، فیلم میگیرم، نماینده من باید بشه این جنس اومد درست باشه، نبود برمیگردیم. حالا اگه شما همه اینا رو بی خیال بشی، اونم یه جعبه مقوایی میفرسته میگه آقا توش 25 تا تلویزیون، 25 تا رادیو بوده، 25 تا تلفن بوده، اینم مثلا 5000 دلار شما یا 3000 دلار شما ما گرفتیم گوشیم، اینم نامش که آقا اداره پست اینو فرستاده، کس چه میدونه اون جعبه چی بوده. شمایی که باید به عنوان خریدار کالای خودتو محک بزنی. این خانم و بقیه روانشناس ها هم اینو دارن درست یاد میدن، هیچ اشکالی هم نداره. این قضیه هم طبق صحبتی که اون خانم نریتر که حرف میزد روی ویدیو، ایشون گفتن که تازگی برملا شده و دیگه زنها خجالت از این نمیکشن که این موضوع رو بگن در ملای عام، این هم چیز تازگی نیست و تازگی نداره، همیشه همین بوده و الان فقط یه خود شکلش عوض شده. در ملای عام هم گفته می شده پیش همه، دیگه ملای عام بدتر از جلسه بله به رون دیگه ما نداریم که. بله به رون تمام کسایی که در زندگی اون زن و در زندگی اون مرد مهمن و محترمن و به اونها گوش میدند جوونا، اونجا حاضر میشن. این میشه ملای عام برای این خانم دیگه. هر کدوم از اون خانمایی که دارن تو این شهر راه میرن و دنبال شوهر میگردن، هر کدوم برای خودشون یه ملای عامی دارن که 7-8 تا خانواده هستش، که یعنی خانواده های همه ماها هستش. متوجه هستی؟ یعنی ما همه به هم دیگه وصلیم و این چیزی هست که باید مردا بفهمن. مسئله گولد دیگینگ که میگن گولد دیگرن این زنا، یه زمانی بود به عنوان یه انتقاد و به عنوان یه توهینی میگفتن به زنایی که مثلا این زنه دنبال پوله، دنبال این که بکنه از مردا. اون خانمه میگه هنر پیشه، باور کنید من همه اینا رو هیچ کدومشون نمیشناسم، مثلا انقدر راحتم انقدر اعصابم راحته از این که من به ایران و برنامه هایی که تو ایران هست فکر نمی کنم، که هیچ کدوم باورتون نمیشه. شما که هیچی، پدر مادر خودم هم باورشون نمیشه که من چقدر راحتم. من دیروز صحبت شد، یه عکسی دیدم، اینا یکی از افراد مرحوم در ایران، گفتم ای رئیس جمهور ایرانه، گفتن نه آقا این آقا الان 10 سال مرده. گفتم مگه رئیس جمهور ایرانی؟ گفت نه و فلانیه. گفتم که آه حتما اون یکی، گفت نه اونم که 8 سال پیش اومد رفت. داداش خیلی شوتی. گفتم با کمال افتخار بنده خیلی شوت هستم، چون خیلی لذت بخشه از جایی که شما مغزتو اعصاباتو بکنی. فقط بدنتو بکنی نیست، مغز اعصابتو بکنیم. الان من تازه دیروز فهمیدم که رئیس جمهور ایران اسمش چیه. شنیده بودم اسمش ها، ولی نمیدونستم، چون من به سیاست هیچ جا که فکر نمی کنم، هیچی به مسائل ایران اصلا فکر نمی کنم، چون اعصابم راحته. من نه با کسی موافقم، نه با کسی مخالفم، نمیگم آقا این کار خوبه این کار بده، اصلا مربوط نیست. من هر بدهی و هر مسئولیت یا هر دینی هم داشتم، اگر اونا گفتن شما داری، ما گفتیم چشم آقا کجا بریم سربازی کنیم، آقا کجا بریم چقدر بدهی کاریم، ما رفتیم داداش. خب به خاطر همین اعصابم راحته. این شخصا برای من هیچ فرقی با بقیه روانشناسی نداره. دوستان ممکنه ببینید که بپرسید که روانشناسی یعنی چی. شما اینقدر میگه روانشناسی چیز خیلی با احساسیه که مثلا اینکه چشاشون نازه، لباشون قلوه است. روانشناسی هم چیز احساسیه. این قضیه از روانشناس خانی بلده شروع شده بود که موقع ما میگفتیم آقا اینا درسته که روانشناسی رفتن خوندن، ولی این چرت و پرته که دارن بار مردم میکنن اینا نظریات خودشونه، چون نظریات خودشونه که با خاله بزرگه بنده و مامانش که هیچ فرقی نداره. پس میشه روانشناس. روانشناس اسلامبولیشه میشه روانشناس. بعدا با احساس باید اینجوری کنی که احساسش معلوم بشه. خب روانشناس وقتی صحبت میکنه حرفایی که واقعا تو مردم هست رو میزنه، فرهنگ سازی نمیکنن. این خانم داشت میگفت، نریتر که سخنگوی اون ویدیو داشت میگفت که فرهنگ سازی نمیکنن، همون فرهنگ همیشه هست، فقط اومده جلویش. مثل که مثلا یه کشوری مثلا فوتبالیستاش همه گل کوچیک بازی میکردن، این گل کوچیکا رو اومدن فدراسیون فوتبال درست کردن، این گل کوچیک بازی میکردن، اونایی که خوب بلد بودن همه آقا مربی خوب بیار اینا تربیت بگن، چجوری این شوت میزنه یهو میره شوتش مثلا 200 متر میره، 200 متر خیلی بعد 100 متر شوتش میره، این فوتبالیست خوبیه، این از 50 تا شوتی که میزنه 40 تاش تو خط مستقیم داره میره. پس بدون این فوتبالیست خوبی، یعنی بر تربیت کنید، این نباید کنج کوچه ای که تو سنگلاخ گل کوچیک بازی کنه، این باید بتو تیم ملی. خب اینم همینه، گل دیگینگ هم جز خصوصیات زنانه. تمام کره زمین در طول کل تاریخ، دو کلمه گفتم معنیشو فهمیدم، گفتم تمام زنهای روی زمین در کل تاریخ از خصوصیات زنه. حالا میان ربون شناسته واسه تون توضیح میدن که خب زن سکیوریتی میخواد، چون سکیوریتی میخواد باید سکیور باشه. خب سکیوریتی یعنی پول دیگه، غیر از پول که سکیوریتی دیگه نداری. مثلا مرد بازومند که مثلا که خست تو خیابون یه خواست حمله کنه به این خانم، مرد بازومند میخواد که چونه اونو خورد کنه، همچی چیزی که نیست. یعنی کسی به کسی حمله نمیکنه تو خیابون که اون سکیوریتی بخواد. بعد هم اگه زنها نمیگن ما مساوی مرد هستیم، خودمون کماندو هستیم، از این اسپری هم داریم، توفنگ هم داریم، فلان هم داریم، هممون لارا کرافت توم ریدریم، which I love the game by the way. خب پس این همونی بوده که همیشه بوده. سکیوریتی هم یعنی پول. از اول ما گفتیم زن پولیه، زن کالاست، توهین نیست، بلکه خصوصیت زنه که کالاست، باید پول بدی به دست بیاری. هر کسی تو دنیا بخواد با این مخالفت کنه، زنا خونشو میریزن که جلو اینو گرفته نشه. نمونش هم همین خانم روانشناسی که اینجا صحبت میکرد. ایشون روانشناس چرا بود؟ من به تحصیلاتش توهین نمیکنم، ایشون ممکن اطلاعات روانشناسی زیادی داشته باشه، ولی تو این بحث ها هیچ بحثی از اون اطلاعات روانشناسی نیست. پس اینکه چون ایشون دکتر هستن یا فضانورد جراح مغز هستن یا غواص هستن یا کوهنوردن یا بوکسور هستن، هیچ ربطی به اینکه ارزش اعتبار این حرف به اونا مربوط بکنیم نداره. به خاطر همین ایشون یک روانشناس هستن مثل بقیه روانشناسای دیگه، با کمال احترام دارن از نظر یه روانشناسی که تحصیلات کرده ولی حرفاش هیچ ربطی به تحصیلش نداره، که البته هیچ اشکالی نداره، منم مهندسی خوندم و حرفای منم الان هیچ ربطی به مهندسی نداره، خب هیچ مسئله نیستش. به خاطر همین این خانم روانشناسی که از هزاران هزار زنی هستش که به هزاران هزار میلیون ها دختر در حال تدریس هستن در سر تا سر کره ارضیه و تاریخ، هر دو تا کلمه‌ای که من بارها روش تاکید کردم، چون قضیه رو هورمون میاد. الو بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید، شوی پرچونه. بفرمایید رو ایر هستید با شوی پرچونه.
2: اما بهروز چند سوال داشتم میخواستم جواب شما رو بدونم.
0: برنامه رو دیدی شما تا الان؟
2: بله داشتم میدم برنامه.
0: آره خواهش میکنم اگه ممکنه لطفا راجع به این خط صحبت امروز ما باشه.
2: در مورد زن پولی بودن زن دیگه، درسته؟
0: بله داداش، بله درسته، بفرما.
2: خب عمو جان، سوال ما اینه که این سوال مربوط به این میشه که با یه دختری تازه آشنا شدی و هنوز باهاش سکس نداشتی، خب اگر از پسر بپرسه که مرد باید از نظر مالی زن رو ساپورت کنه، بابا چی بهش بگیم؟
0: اگه بهش از شما بپرسه که به شما بگه مرد با زن باید از نظر مالی مرد رو منم قاطی کردم، بگه که مرد باید از نظر مالی زن رو ساپورت کنه، یه لحظه اجازه بده من ایمان رو بگیرم جواب سوالتو میدم بعدن. آقا بفرمایید، روئر هستید، دوست عزیزمون هستن که قرار بود روی زوم بیان، متاسفانه اشکالات ویدیویی بوده و نتونستیم بگیریم ایشون رو. الان همین دوستی که صحبت کردیم روئر هستیم و صحبت قرار بود که ایشون تو شو شرکت بکنن و حرفشون رو بزنن. ما در خدمتون هستیم، انشالله با هم یه برنامه خوبی رو ادامه میدیم.
1: الو سلام، بهروز جان
0: سلام، رو ایر هستی؟ ایشالا صدا اومد وقتی گفتم رو ایر هستی؟
1: بله، سلام. سلام دارم خدمتتون و سایر دوستان. بر تقدیر با زوم نتونستیم صحبت کنیم، نمیدونم حالا داستان چی است و نشد دیگه. این دوستمون شاپور خانم خیلی زحمت کشید که به هر حال چندین مرتبه که بتونیم این به هر حال ارتباط رو برقرار کنیم که نشد. عرض به حضورت، صدای منو دارین؟
0: بله قربان، صدای شما هست، بفرمایید حرف بزن.
1: عرض به حضورت که والا این صحبت ها رو که سالیان سال خب شما دارین میگین توی شوی پرچونه و هممون هم شنیدین و خب هی روز به روز قرینه به واقعیت میشه، این هی نزدیکتر میشه به اون حقیقت جامعه و اون چیزایی که به هر حال یک تعدادی مخالفت میکردن و والا همونا هم خودشون من فکر میکنم که به این باور رسیدن که خب این یه معامله هست و شما هم همیشه گفتین زن کالاست و به هر حال باید قیمتی پرداخت بشه برای به دست آوردن اون زن. و خب منم موافق هستم و همیشه بودم با شما که بر اساس زیبایی و جوانی و خوشگلی و لبخندیش قیمت میخوره یه زن، ولی خب الان که فراتر از این رفته، خانمایی که به هر حال خب واجد شرایط هم نیستن، اما اونها هم
0: واجنال شرایط نیستن،
1: افادهای بالایی دارن و کلاسشون خیلی خیلی رفته بالا و توقعات بسیار بالایی دارن. حالا این چراییشو که به هر حال همون که شما گفتین به هر حال طبیعت انسان هست، همیشه اینجوری بوده، هست و به نظر من هم خواهد بود، حالا به شکل‌های دیگری به هر حال مختلف در آینده هم همین خواهد. و اینکه من کاملا موافقم با شما و این حرفا خیلی زده شده. به هر حال می‌دونید که داستان روانشناسان یک جورایی حالا بخوایم ربطش بدیم نرمال و غیر نرمال کردنه، یعنی یک جورایی نرم دارن و غیر نرم. خب یک سری افراد میرن سراغ اینا و خب نادانسته یا اینکه آگاهی ندارن و میرن که یک جورایی با نرم ها آمیخته بشن و اون نرم ها رو یاد بگیرن. و روانشناس یا روانشناس هم به قول شما از این هیجان زدگی استفاده میکنه و به هر حال کار خودش انجام میده و مهارت خودش رو به خرج میده. و حالا اون نرم ها چی هست؟ اون نرم ها و اون شاخص هایی که خیلی ها میخوان برن سراغ شده، من به طور کلی عرض میکنم، البته اینم ناگفته نماند، حالا اینا که به خودشون لقبای مختلفی دادن، روانشناس خانواده و کودک و بالینی و نمیدونم
0: روانشناس خانواده واف توش نداره، هر دوش ب میشه روانشناس خانواده
1: روانشناس خانواده به قول شما
0: هر دوش ب داره، واف نداره، سه روانشناس هم باید فیه بگه، فیه سه نقطه میشه روانشناس خانواده. لبت هم باید کیوت کنی، ناز کنی، روانشناس خانواده.
1: حالا تو تصویر منو نداری، نمیتونم اون کار انجام بدم، ولی خب همون سعی میکنم بگم دیگه، روانشناس خانواده. بر تقدیر اینها میان مهارتهایی رو یاد میدن و این افراد رو به قولن به اون نرمها که مد نظرشون هست نزدیک میکنن. و اون نرمها حالا چه نرمهایی هست؟ نرمهایی پر از درد، پر از استراب، پر از بدبختی، پر از گرفتاری، پر از تنشن، پر از عدم شادمانی، عدم خوشحالی، و خب غافل از همه چیز بر تقدیر اینها میرن. و یک مدتی هم
0: یه چیزی من بگم میونه حرفتون
1: بفرمان برسخان خیش.
0: ببین ربونشناس فالبین خاله که فال قهوه میگه، همه اینا و برنامه های خوب تلویزیونی که مردم خیلی نگاه میکنن، آقای ربونشناس، خانم ربونشناس رو نگاه میکنن، قصد بر خوشحال کردن بیننده و جمع کردن مشتری هستش. اگر بخوای رو واقعیت بری، تنها چیزی رو که به دستت نمیاد پول و مشتری هستش. به خاطر همین ربونشناس وقتی میاد دنبال یک مسئله که تحقیقات علمی کرده و برای صلاح جامعه، چه مثل یه دارویی که مثلا تجویز بکنه، حالا اگر فهمش داشته باشه، اگر سوادش داشته باشه، اگه بتونه، بخواد دنبال اون نیستش که این معضل رو حل بکنه، یا اگر معضل نیست باعث کلاس، شخصیت و حرمت زنا بشه. اون نگاه میکنه میگه که چی میخوان شما پیش فالبین میریم، فال بد بهت نمیگه. شما وقتی میری یه جایی ربونشناس چیزی که تو میخوای میگه، تو تازه بیا به دوستای دیگه بگی که وای نمیدونی چه دکتر ربونشناسی خوبی، انقدر چیزای قشنگی، ما باید همینجوری باشیم. خب اون چیز رو میگه که مامان بزرگ تو هم قبول داره، مامان بزرگ تو هم نرفته دانشگاه، مامان بزرگ منم نرفته دانشگاه. اون چیز رو میگه که مشتری جمع بشه. و به خاطر شما با این بخوای بجنگی، باید بشی امیر کبیر بیفتی اونجا و جنازت در حمام فین کاشان before you know it اونجا در حال گندیدنه. دلیلش اینه. حالا ادامه بده.
1: بله دقیقا همینطوری که خودت فرمایش میکنی بهروز خان، همینطوره. و واقعا اینا بیزینسمن های عجیب و غریبی هستن و میبینه آدم که واقعا حتی افراد پرفشنال، افراد تحصیل کرده، افرادی که به هر حال از لحاظ موقعیت اجتماعی موقعیت های خوبی هم دارن و میرن. خوب مقایسه کردی با اون به هر حال فالگیر و کفبین و فال قهوه و اون پرنده که به هر حال میاد فال میگیره و چه میدونم کاغذی هست و میاد میزنه و میاره بیرون و همش هم به هر حال امید میدن برای به دست آوردن بیزینس هست. واقعا یه بیزینس هست و واقعا با دستشون رو بشه به نظر من. و اینا واقعا دارن سوء استفاده میکنن، یعنی از اون ناآگاه بودنه، حالا فرقی نمیکنه، یه آدم فوق دکترا میتونه ناآگاه باشه، بیخرد باشه، یه آدم چه میدونم بیسواد هم همینطور. این ربطی خیلی به مدرک تحصیلی و دانشگاهی این چیزا نداره، کما که گفتم خیلی ها رو میبینیم با مدارج بالا، اینا آب هم که میخورن باید زنگ بزنن به همون روانشناس روانشناسشون. و من این خودم حتی توی زندگی شخصی
0: اینو بهش میگم پروگرامینگ. ببین برادر، اینو بهش میگم پروگرامینگ، فقط در مورد سکس و خانمایی که میخوان سکسشون رو درست بیشتر بفروشن نیستش. این پروگرامینگ از طرف میدیا انجام میشه و ربونشناسی که مثلا این خانم اصلا شهرتی هم نداره و من حالا دیدم اشاره ممکنه 4 تا ویدیو هم داشته باشه و 5 تا عکس هم رو یوتیوب و اینا داشته باشه، ولی بله من همین عرض میکنم، مثل همن، همه مثل هم میان بالا، یکی خود دندونش سفیدتره، خوش قیافه‌تره، فیت‌تره، بیشتر پول خرج کرده، تلویزیون‌های مختلف رفته، یکی نه پول نداره، همونجوری واسه خودش یوتیوب و این سو اینا اونجا شروع میکنه. بس همونه، متوجه هستی؟ و این
1: آفرین،
0: چون مشتری یک نفره، مشتری یه چیزه. شما همه جا نگاه کنی، زن و عروسی میخوان، بچه میخوان و مردی میخوان که اینا رو از پولی حمایت کنه. افکار اندیشه مردم اگرم قشنگ و خوبه، ما برای اون پول است. ممکنه بعضی زنها انقدر اسلوب شخصیتی و انقدر چارچوب شخصیتی محکمی داشته باشن که اگه ببینن که یه مردی پول داره ولی خودش عوضیه، اون مرد رو ردش کنن، دنبال یه پولدار دیگه بگردن.
1: ببین بروز جان، دقیقا همینطوره. من در واقع اینا از اگزایمنت یا اون هیجان زدگی افراد سوء استفاده میکنن، یعنی در واقع میان میگیرن اونو و برای به دست آوردن پول برای خودشون و بیزینس و تبلیغات، برای جمع کردن مشتری بیشتر استفاده میکنن. و این کار بسیار بسیار بدیه. یعنی در واقع با روح و روان افراد بازی کردن و اینها رو در یک پروسه قرار دادن و کشوندن، باید دستشون رو بشه به چالش کشیده.
0: تمام کار میدیا همینه، تمام کار
1: پرشونه داره میگه، چون اینا افرادی هستن که از واقعیت فراری هستن، از حقیقت فراری هستن. ضمن یه چیزی یادم اومد، چون توی فرمایشات عرض کردی، گفتی اون هیکل و قد و بالا و نمیدونم عرض به حضورت بدن ورزیده و فلان، من فکر میکنم که اگر اون بدن ورزیده و اون هیکل و اون خوشتیپی اون هر چیزی که حالا شما مد نظرت هست یک آدم بی پول و فقیر باشه، سراغش نمیرن. بله در نگاه اول ممکنه نگاه کنن، تحسینش کنن، خیلی خوششون هم بیاد، ولی در کنارش قرار نمیگیرن، باهاش رابطه برقرار ادامه نمیدن. شاید حالا یک بارم چه میدونم، حالا بیان یه کافی شاپ هم بیان، یه بیرون هم با هم برن، یه قدمی هم بزنن، چارت کلمه صحبت هم بکنن، ولی نمیخوان. اینو من گفتم بهت بگم، حتی اون یک درصدی دو درصدی هم که شما میگی که واجد و شرایط هستن، اونم اگر بی پول باشه واقعا اینها سراغش نمیرن. و این داستان داستان عجیبیه. و اینکه این روانشناسا یا روانشناسها خب کارایی هم انجام میدن، خوبه که به این نکته هم اشاره کنیم ما، و اینا واقعا میان یک، نمیدونم چطوری بگم، یک کارکتر، یک بیگانه ای رو در واقع به نظر من یک بیگانه ای رو در درون این افراد ناآگاه قرار میدن و ریموت کنترلش هم دست خودشون هست و این ریموت رو دست میگیرن. و این چی کارش چی هست؟ کارش اینه که شخص هیچ فکر نکنه، هیچ تفکری نداشته باشه، هیچ چیزی از خودش نداشته، هیچ اندیشه ای از خودش نداشته.
0: من ببخشید ببخشید حرفت میپرم، ببخشید، من اصلا با شما موافق در این مورد نیستم، به خاطر اینکه وقتی که یه گله ای رو دور از جون گله رم میدی، اون گله از اون ور نمیره، که اون گله از اون ور فرار نمیکنه، آتیش و پرتگاه و هر چی باشه بیفته پایین، که اون گله ای رو رم میدی، اون فراری که اون گله داره، اون حرکتی که اون گله میکنه رو طبیعتشه. و وقتی که میگم توهین نشه به گاوا و گوسفندای محترم که واقعا بی گناه هستن، ولی دیگه کلمه به ذهن من نمیرسید که حالت بتونم بگم، وقتی که گله رمید اون رو زیاد خودش میره. قوانین فیزیک، شما هر جوری دلت میخواد یه لیوان آب رو پرت کن هوا، هر جوری دلت میخواد، اون سقوط اون آب برمبنای قوانین فیزیکه و قوانینی که در طبیعت، فیزیک هم طبیعته. و شما وقتی میبینین ربون شناس تا چشمای نازشو میندازه روی دوربین و میگه مرد باید اینجوری باشه، ریختن گروه گروه، همه موافقن و همه از زن مردهای دیگه میخوان انتقام بگیرن، این رو طبیعت زن داره میره. اون خودش قبل از همه این حرفا یه زنه و با طبیعت خودش داره حرف میزنه و هیچ، به نظر من اون مورد سوال نیست. ممکنه ما اونو بخوایم به مثلا محدودش کنیم و تلویزیون ازش بگیریم و استار ازش بگیریم و نذاریم بره اون حرف رو روی اینستا بزنه رو تلویزیون، ممکنه ما اونو سانسورش بکنیم، ولی طبیعتش همونه. اون برای خودش زیرزمینی توی مراسم سفره، توی نمیدونم مجلسای زنانه اون موقع که مجبور بودن همه زنا مخفی باشن و اینا، اون بازم کار خودش انجام میده، اونم همین نصیحتا رو به دخترها میکنه و بعدم دخترها همین نصیحتا رو قبول دارن بدون اینکه هیچ کس کلاس دانشگاهی را لازم باشه بره. و من اینو با شما موافق نیستم، این خانم طبیعت خودش رو با طبیعت زنا رو داره ترویج میده و ما مردها باید بشناسیم که طبیعت زن چیه، بدون که ازش دلخور باشیم، ناراحت باشیم، برد باشیم چجوری پول خرج کنیم.
1: بله بله بروز جان، دقیقا همینطوره. من منظورم روابط شخصی بود که حالا بین مثلا دخترها و پسرها برقرار میشه، حتی زن و شوهرها برقرار میشه، که به هر حال میان اینها متوسل میشن به روانشناس و اون هم به قولن یک سری مهارت، که مهارت نمیشه اسمشو گذاشت، اصلا مهارتی در کار نیست، یک عکس العمل و عمل و عکس العمل هایی رو، کنش و واکنش هایی رو به هر حال ایجاد میکنه که اون رابطه بسیار بسیار اوضاع احوالش بدتر میشه و به اون چیزی که اونا حتی میخوان نمیرسن طرفین. و منظور من این بود که بله این توی روابط شخصی بود و اونی که شما فرمایش میکنید که کاملا اون ژنتیک هست و اون در نهاد زن قرار داره و همونطور متقابلا چیزهای دیگری هم هست که در نهاد مردها قرار جنسیت هست دیگه، در حیوانات هم وجود داره، در مگس هم هست، در نمیدونم پرنده هم هست، در حیوانات هم هست، در انسان هم هست. این تفاوت جنسیتی به هر حال
0: بیچاره دلم واسه اینا که دلم واسه اینا که گفتی سوخت اینا. ببین ما چه گناهی کردیم ما رو باید با آدما مقایسه کنیم؟ ما این کارا نمی کنیم.
1: واقعا این تفلکی ها که آزارشون به هیچ نمیرسه و اینقدر خوب و وفادار و مهربون هستن. من خودم سگ داشتم، میدونی که چقدر دوستش داشتم، از دستش دادم اینها. و حالا به هر تقدیر این هست، این قانون طبیعته. و حالا برگردم به صحبت شما و ما آقایون. ببین من اینو توی پرانتز عرض بکنم، من یکی از دلایلی که از شوی پرچون خوشم میاد و میدونی که خیلی خیلی ارادتمند هستم، از یاران قدیمی شما هستم، اینه که اگر با دقت گوش بکنه کسی این برنامه رو، شوی پرچونه و شما دارین کاری انجام میدین که آدما خودشون فکر بکنن.
0: یعنی نمیشه
1: بابا تو خودت فکر بکن، تو حتی خانوما فرقی نداره،
0: حتی خانوما
1: آقا جان شما خودت فکر بکن، آیا شما واقعا با چشم و گوش بسته یک دفعه میری 2 میلیارد میای مهریه میکنی و تمام دار و نداره تو، حالا مال خودت هم نیست، خیلی از این دار و ندارت مال اون بدبختایی هست که مال بابا مامانت هست و خانوادت و پدر بزرگ و مادر بزرگ که به ارث رسیده، یک عمر جون کندن، به هر حال حالا اومده دست شما رسیده و حالا یه مقداری هم خودت کار کردی یا تواناییایو داشتی یا حرفه‌ای رو بلد بودی و خب پول و پله‌ای به دست آوردی. خب یه ذره فکر بکن، تو یک جا میای تقدیم میکنی. البته اینجا باز اون صحبت پشنی که شما داری بازگو کردی قبلا به وجود میاد که حالا در اونو من نمیخوام واردش بشم، و اون هیجانی که اولش بسیار بسیار زیاد هست و بعد یهویی به هر حال این خط صاف میشه.
0: خیلی از مواقع ببخشید من میپمتم، خیلی از مواقع اون هیجانه به خاطر اون باوریه که به مردا میدن که شما این همه گشتی و با این دختر بودی و با این دختر بودی، این یه دختر خوبی پیدا کردیم، این فرق میکنه، این اینجا رفته مدرسه، این اینجا اینجوری بوده، خانوادش اینجوری هن، نمیدونم مقیده فلان، بسیار اون باورش میشه و دوباره همون دوقع خودش رو ولو میکنه و ول میده. و این همین هستش که بعدن یه چیز دیگه هم هستش که مثل همینه، و این شکایت مردانیه که با پراستیتوت میخوان بیزنس بکنن. نگفتم هرزه، نگفتم فاحشه، نگفتم جه، گفتم پراستیتوت. پراستیتوت یعنی سکس فروش. سکس فروش همین چی که ایشون خانم گفتن، کارگران سکسی بسیار محترم هستن، چون اگه قرار باشه بله بله بوده، همیشه هم خواهد بود، و پول میگیرن از مردا باهاشون میرن مثل بقیه زنا، و همینجور که این خانم داره تشویق میکنه اگه پول ندی باش نمیره، بفهم اگه مردی که نمیدونم اینجوری اینطوریه. و ولی خب اونا مثل همینجوری که مثال تلویزیون فروشی رو میزنم، اونا ممکنه مثل یه فروشنده غالطاق بد جنس مشتری رو گیر بیارن سرش شیره بمالن. این خیلی اتفاق میفته در همه بیزنس ها اتفاق میفته، فقط در بیزنس فروش سکس نیست که اتفاق میفته. و اگر شما اجازه میدی به قول برای خود با پشن و با هیجان خودتو وا میدی و میذاری اون هرچی ازت میخواد پول به تیغه، یا مثلا بگی من پولم اول میگیرم، یکی از دوستای من پراستو استخدام کرده بود، دختره اومد گفت که من پولم اول میگیرم، پسرم تا خرخره زده بالا گفتش که باشه بیا پول، بعد گفت که من پولمو اول میگیرم، رانندم هم این پایین، راننده که میدونی یعنی چی، یعنی بکش، که البته اونم جزء بیزینسه. ببین نمیشه، حالا ما کلمه گفتیم بخندیدی خورده، ولی پیمپ یا کسی که یه پراستیتوت رو پریزنت میکنه، ببین کلمات قشنگی در این زمینه هست که شما باید یاد بگیرید تا بتونید به خانم‌ها احترام بذارید. پیمپ یا کسی که اون پراستیتوت رو پریزنت میکنه و در زبان سلیس فارسی بهش میگن بکش، این کسی هستش که حمایت میکنه، میبره میاره، مواظبه اونجا اذیت نشه، اونجا میره کتک نخوره، یارو مثلا مست پراستیتوت استخدام میکنه یه بلای سر اون نیاره، خلاصه دیگه. خب این پریزنتبله، هر کسی تو بیزنس خودش یه پریزنتر داره، یه منیجر داره، چه اشکالی هم نداره. خلاصه گفتش که من باید این پولو برم بدم به رانندم، به منیجرم و برگردم. اونم واسه خودش احمقانه اونجا نشست و دخترم از خونه رفت بیرون، پولام برداشت، سوار هم ماشین شدن رفتن. حالا یا دوست پسرش بوده، بعضی اصلا از این دخترا هست که آگهی میذارن که ما پروسسوت هستیم، ماساژ میدیم، فلان بسار اینا، با دوست پسرشون میان اونجا و حالا بعضی ممکنه حمله کنن خونتون اذیتت کنن، بعضی ممکنه پولتو بگیرن سوار ماشین میشن، ده اصلا ممکنه پروسسوت هم نباشه. یا
1: بله هزار احوازی وجود داره.
0: پس شما به عنوان مشتری یک جنسی باید خودت ادوکییت کنی، اولا بفهمی زن کالاه و بعد بفهمی چون کالاه این پریزنتبل پریزنتر داره، این منیجر داره، این پول لازم داره براش بدی، شما باید اونو بخری، شما مشتری هستی، تمام اون هول ناین یارد قضیه مثنوی 70 من کاغذ رو بفهمی، بعد شروع کنی. مثل رستوران هم بلد نباشی بری رستوران گرو میری غذا آشغال بهت میدن، مریضم نشی، حال ممکنه از اون غذا دیگه خوش نهاد به هم بخوره. وقتی که فهمیدی داستان چیه، وقتی فهمیدی داستان چیه، شما میشه یه مشتری آگاه. شما هر کسی هم که میبینی الان میخواد مثلا فرض کن پسر عموی شما، دختر خاله شما میخواد یه ماشین بخره بره دانشگاه برگرده، اگه شما اطلاع راجع به ماشین داشته باشی میگه آقا وقت داری لطفا بیا این ماشینی نگاه بکنی، مثلا جنس و بنجل به من نندازن. شما میگه آقا من از ماشین چیز سرم نمیشه، میگه خیلی خب من مثلا پسرعموم زنگ میزنن، آقا پسرعموش بیاد بالاخره، یا باباش یک کسی باید ماشین بلد باشه، یا نه آقا میره سر خیابون به چیز به تعمیرگاه سر خیابون میگه مثلا جعفر آقا بیا مثلا چقدر ازم میگیری، مثلا من بهت مثلا 10,000 تا چقدر حالا $10 میدم، شما بیا لطفا نیم ساعت یه ماشین چک کن واسه من. چون این خانم میخواد بره ماشین رو بخره و بلد نیست ماشین رو چجوری بخره، مسلمه از یه اکسپرت نظر میگیره. شما وقتی میخوای بری سکس هم بخری، یا باید یاد بگیری، یا باید یه نفر باشه بهت بگه قیمت این چنده، چی کار بکن، کجا برو کجا نرو، تا بتونی سکس رو درست بخری. وگرنه همونجوری که سر ماشین کلا سر میره، الان ما یه برنامه اگه بذاریم که کسی که سر ماشین خریدن کلا سرشون رفته، 3 میلیون نفر میخوان شکایت کنن. خب میگه آقا داداش اشتباه از خودت، یه متخصص میبردی اونجا، ماشین دستم نمیخریدی، گارانتی میگرفتی، کاغذ امضا میکردی. خب پس اینم همینطوره، زنم همینطوریه. چطور زنه وقتی میشینه در جلسه محترم بله برون با تمام کسای دیگه که
1: همین رو میخواستم بگم، ببین چه دقتی اونها دارن، چقدر اونها با دقت و با درایت خاصی میان انتخابشون رو انجام میدن. ولی خب متاسفانه بیشتر آقایون دقیقا درست میگی.
0: بله بفرمایید. خب پس شما اشکال از مرده که داره شکایت میکنه، این خانم داره میگه آقا ما اینو داریم میخواییم بفروشیم، مواظب باشی کلا سرد نره، مواظب باش ور ندارن بخورن فشار بدن خراب کنن له کنن بعد پولشو بدن ندن. خب اول پولتو بگیر بفهم این یارو اگه سر رستوران پولی نمیده، میگه من با سوخاری و با استیک و فلان، و اگه خرجت نمیکنه بدین آدم واسه تو پولی نداره بده یا نمیخواد بده، در هر صورت دستش بهتر میرسه مجانی تر نوش جانش بره، اگه نه تو قیمت خود تو بدون، تو باید مسئله قیمت خود بدونی. مردم به عنوان مشتری سکس، مرد همیشه مشتری سکسه. حالا دیگه مسئله طبیعیش زنا کنترل دارن ندارن، زنا بعدن چجوری سکسشون بفروشن، چون قرار بشه اگر در طبیعت یه موجودی سکس خوشو بفروشه، مسلماً طبیعت ابزار و توانایی‌های این که چجوری اون فروش رو منیج بکنه بهش میده. شما هم به عنوان خریدار باید یاد بگیری که چجوری اونو درست بخری و شکایت نکنی.
1: دقیقا همینطوره، و کلاه سرت نره و بتونی و اون چیزی رو که به هر حال اون ارزش و اون قیمت رو ما نمیگیم پرداخت نکن، اما ارزش و قیمتش رو پرداخت بکن. حالا ارزش و قیمتش رو هم حتما این نیستش که حالا ازدواجی صورت بگیری یا در یک رابطه قرار بگیری، گاهی این ارزش و قیمت به منزله در واقع چطوری بگم، یعنی از بین رفتن عمرت محسوب میشه. کماکان که برای خود ما اتفاق افتاد که همیشه گفتیم یه کاش مثلا زودتر این آگاهی رو پیدا کرده بودیم، یا برنامه
0: برچنه 25 سال پیش نگاه میکردی. شما خیلی از مردا، یعنی همه اکثر مردا نمیدونن که وقتی پولی برای سکس نمیدن، وقتی وقتشون رو میذارن، اعصابشون رو میذارن، کبد و کلیه و چه میدونم جوونی و اینا رو میذارن که کار بکنن و پول داشته و خرج خونه شون رو بدن و اون زن پیششون بمونه، نمیدونن اینا هم قیمته. ما نمیگیم نباید بکنی، زن وقتی پولیه شما باید پولش
1: بدید. دقیقاً همینو میگم، قیمت، بله قیمت درست پرداخت بکن. مثلا فرض بکن اون تایمی رو که شما بدو دنبال دخترها و زنها هستی، خب اگه اون فرصت رو یه مهارتی، یک حرفه، یک هنری، یک چیزی رو یاد بگیری، به قول فرمایش خود شما که همیشه صحبت میکردین تو برنامه، فرصت هست و وقتی که تو داشته باشی و عقلت هم خوب کار بکنه و بتونی به قولن منیج کنی و مدیریت بکنی و بلد باشی راهکارا رو بدونی، خب بعدش به راحتی استفاده میکنی. اون تایم تو هم به بتالت نگذروندی و هیچ وقت هم این فکر رو نکردی که مثلا فرض کن من شد 40 سالم 50 سالم تو لیت دیر شده. نه دیر شده.
0: شما 80 سالت هم بشه میتونی بری مرسدس آخرین مدل و خیلی قیمتش مشخصه. شما در 75 سالگی هم به اندازه‌ای که تمام عمرت براش کم بیاد، شما میتونی دختر 19 ساله خوشگل اونجوری که تو دلت میخواد بیاری تو اتاق خوابت، قیمتش رو میپردازی. یه موقع جوانتری، خوشتیپتری دختر ممکنه کمتر پول بگیره، یا مثلا اصلا پول نگیره. خیلی از مواقع شده شما میره یه جایی چیز میخری یارو به تخفیف میده، حال میده. اگه بری تو همون مغازه پررویی کنی، لات بازی در بیاری،
1: اون نمیشه خیلی حساب کرد.
0: نه میشه. چرا میشه حساب کرد؟ ببین شما همونجوری که تو میری یه مغازه ای آقا مؤدب باشی با یارو چیز بکنی، اینا تخفیف هم بهت ممکنه بده. یه جایی بری پررو بازی و اسد بازی و گردن کلوف بازی در بیاری، ممکنه به تخفیف نده، زیاد هم حرف بزنی بندازتت بیرون. خب و شما میتونی
1: من در نظر میگیرم عموما. خب
0: نه عموما هم درسته. ببین عموما هم درسته. کسایی هستن ممکن این تجربه رو کمتر داشته باشن، ولی کسایی هستن که با توجه به که تیپ و قیافه معمولی دارن، هنوز میبینن که با خوش رفتاری کردن با زنا، خوش رفتاری، نه اینکه ورگدی ما تحتشو ببوسی، خوش رفتاری. یه جایی بدون آدم کولی هستی، میگی، میخندی، عصبانی نیستی. شما ممکنه به عنوان یه مشتری بری یه پراستیتوتی رو محترمی رو استخدام بکنی و اینشون مثلا به شما میگه من $30 میگیرم مثلا این کارو میکنم. اگر اخم و تخم بکنی میاد به کارش انجام میده و میره، هیچ اشکالی هم نداره. ولی اگر بگی، بخندی، چه میدونم باهاش کنار بیایید، تو موزیک گوش بدی، ببین you get to the human side. همیشه وقتی هر کسی یه ساید حرفه‌ای داره، یه ساید هیومن. پراستیتوت قبل از اینکه پراستیتوت باشه یک شخص، یک انسانه، یک هیومنه، یه آدمی مثل من و شما زندگی میکنه. با همون بگید بخندید، آدم بیشتر با شما بهتر بیزنس میکنه. با اونم بگی میخندی، یه موقع ممکن کمتر هم پول بگیره، ممکن دفعه دیگه بیشتر بمونه، میگه من همین $30 رو میگیرم ولی خب دیگه بیخیالم، 2 ساعت میمونم. بس دیگه تو باش چه جوری. یه موقع است، نه شما آدم جوونی هستی، ورزشکاری، خوشتیپ هستی، فلان، اینا طرف نمیاد، خیلی هم میاد و مجانی هم میاد، ولی نه برای همه. ولی اصل مسئله ای که اینجا هست اینه که شما باید زن رو بشناسی و بدونی اون یک انسانه و این انسان مثل میتونی عصبانیش کنی، میتونی خوشحالش بکنی. اومده پول بگیره، پولشو بهش میدی و مواظب باشی که به قول معروف گوجت نکنه، تیغت نزنه، تلکت نکنه. به پای کی پول بدی؟ بگی اول پول نمیدم، آخر پول نمیدم، اینجا نمیشه، اونجوری نمیشه. خودت هم برای اون حد و مرز بذاریم. حالا اون خانم اگر مشتریای احمق‌تر و پولدارتر از من داشت، ناز منو نمیکشه. اگر نه، با من میمونه، به شرطی که هرچی توقعات من درست‌تر باشه و بیشتر اونو جای آدم بذارم، بهتر به تو حال میده و قیمتش هم ممکنه کمتر بشه یا زیادتر بشه. جوان‌تر هم باشی، ممکنه که اصلا هیچی ازت نگیره. نمیتونیم بگیم عمومی نیست، بلکه خیلی، بخاطر خیلی من شنیدم دوستان مختلف که مجانی سکس به دست میارن، بعدی وقتی شما میشه 50 سالتون، نمیدونم 45 سالتون، اینا هنوزم زن 45 ساله هست که باید بیاد همون ادای دختر 18 ساله رو در بیاره مجانی. ولی دیگه دختر 18 ساله و 19 ساله باید نمیاد. خب واسه 19 ساله بیشتر پول بدی.
1: بله میاد، ولی باید خرج بیشتری بکنی. بله دقیقا همینطوره. شما مثلا
0: خب این تمام تعریف کالای دیگه، اصل تعریف کالا همین.
1: مرسدس بنز با قیمت نمیدونم پرایدی اندازه نیست که. خب شما مسلما باید قیمت بیشتری رو پرداخت بکنیم. و در کل مجموعا منظور من اینه که اون آگاهی که ما آقایون اگر که داشته باشیم، و اصلا این چیز بدی نیست که زنها اینجوری هستن، این نیست که آدم بخواد یه موضعی بر خیلی ها فکر میکنن که حالا ما اگه اینجوری صحبت میکنیم موضعی داریم بر علیه خانوما و زنان محترم جامعه. نه، همچین چیزی نیست. این ساختاره زن اینجوری و ساختار مرد هم جور دیگریه. و اینکه مردها اگه این مهارت رو یاد بگیرن و بلد بشن، این آگاهی رو بهتر بگیم از دوران به هر حال سنین پایین تر یاد بگیرن، میتونن به هر حال هم به زندگی خودشون برسن، هم زندگی خودشون رو به قول زندگی خوبی رو برای خودشون داشته باشن در آینده.
0: آخه یه مسئله دیگه هم هست، مردا نمیتونن یاد بگیرن که، به خاطر اینکه زنا از روز که چشمشون رو واز میکنن و 3 سالشون میشه و 4 سالشون 5 سالشون میشه، زنهای دیگه دارن بهشون واقعیت رو یاد میدن، خشک و سفت واقعیت رو یاد میدن، ولی مردا از روزی که چشمشون رو واز میکنن، تلویزیون، خونواده، مادر، خواهر، پدر، همش چرندیات و بلشتهای دروغ رو بهشون یاد میدن. مردا با دروغ بزرگ میشن، زنها با واقعیت بزرگ میشن. به همه زنها میگن مواظبش، مردا میخوان به دست بزنن، پاتو به پات، دامنتو مواظب باش، باید به سر جایی نری، فلانه به دست نزنه، نمیدونم با بکارتت بره زندگیت بدبخت بشه، نمیدونم فلان بشه، همه اینا بهت میگن، بهش میگن چجوری حامله نشی، مواظب باش، پول بگیر، فلان اینا، همه اینا به مرد میگن. نه، کار جوهر مرده، تو باید این کاری کنی، درو باز کنی، فلان کنی، خرج کنی، پولا رو همه رو بدی به اون. مادرمون هم همینه به ما یاد میده. خب پس کیه که ما واقعیت یاد بده؟ میوزیک ویدیوهای بولشت و برنامه‌های روانشناس هم که داره همشون دروغا رو واسه ما چیز می‌کنه. ما توی دنیای دروغ بزرگ میشیم و پرورده میشیم. انتظاری نمیره که از ما که بخوایم واقعیت رو بفهمیم و بعد با واقعیت با زنا برخورد کنیم.
1: بله، اینم درسته، اینم کاملا درسته، چون این به هر حال برمیگرده به خانواده و به هر حال اون جنسیت دخترا که در خانواده همیشه تحت تاثیر حرفای مادرشون و مادر بزرگ و خاله و عمه و این چیزا و به قولن خیلی سریع یاد میگیرن که چیکار باید بکنن و خب خودشون هم که ماشاءالله مستعد هستن و این دیگه به هر حال پکیج کاملی میشه که حالا اینجا باز میگم به هر حال آقایون و مردها هستن که باید حواسشون به هر حال جمع باشه و با دقت جلو برن و قیمت رو پرداخت بکنن، یعنی اون ارزشی رو که به هر حال منطقی هست و به هر حال یه جورایی آسیبی بهشون نمیرسونه یا کمتر آسیب میرسونه، به هر حال از این راه وارد بشن. نه اینکه خب میبینیم خیلی ها رو واقعا چطور روابط خانوادگی به چه مصیبت های گرفتار شده و یا همین روابط دوست دختر و دوست پسری، حتی میبینه آدم که چه بلاهایی سر اینا اومده و عمق
0: یه چیزی من یادم یه چیزی یادم اومد، الان دارم چهره این خانوم رو میبینم، چقدر ماشاءالله کیوت و خوشگل هستن. بیتا خانوم داره یه جایی میگه که تو این ویدیو این برای سمت چپ منه، داره یه جایی میگه که ببین کلامش واضح داره به شما میگه موضوع چیه. ما چرا عصبانی میشیم؟ اون نریتوری که داشت داستان روش صحبت میکرد رو ویدیو، گفت اینا اینجوری میکنن، واقعیت واضح داره بهت میگه. میگه اگه مردی دیوانوار تو رو دوست داشته باشه، از در دیوار پول میکنه برای تو خرج میکنه. خب معنیش اینه که باید مرد دیوانه باشه واسه ما پول خرج کنه.
1: همینطور.
0: خیلی خوب. پس داره صاف بهت میگه. ما بیان بگیم خانم مثلا بیتا حسینی چرا این حرفا رو میگه؟ واقعیت داره میگه. به خانما میگه آقا جون شما داره میگه دنبال مرد دیوانه بگردی که دیوانه باشه واسه پول خرج کنه، بعد همین مرد دیوانه از اون دیوانگی واسه شما پول خرج میکنه، دیوانه وار شما رو دوست داشته باشه، بعد همین مرد از اون دیوانگی پس فردا نمیخواد خونه، میخواد بره تریاک بکشه با دوستاش، بره ماهیگیری و خانم بازی، اون وقت اون دیوانگی بده. میدونی شما بعد به خانما میگه که بعد شما مرد دیوانه بدونی، مردام کلمه بشه میگه تا خود خانم داره میگه پرچونه به خاطر که عقده ای دخترا بهش محل نذاشتن، نمیدونم راگد من گفته به خاطر این نیست، اون پرچونه نیست که، اون دنبال زن نبوده که، اون داره میگه که مرد باید دیوانه باشه که واسه ما پول خرج کنه.
1: یعنی به نوعی عمق شخصیتی بسیار بسیار پایین و وسعت دید بسیار بسیار کمی داشته باشه یک مرد، این منظورش این است دیگه. شما دنبال
0: مگه همیشه نمیگن که
1: پول زیادی هم داشته باشه و یک جا این پول به هر حال شما اگه
0: بتونید، مگه همیشه نمیگن یارو عاشق دیوانه است؟ مگه همیشه نمیگن عاشق دیوانه؟ میگه عقل و دل و دین من چه بدم از من بردی؟ یعنی وقتی من عقلم کار نمیکنه است که این کارا رو انجام میدم. زن داره به زن تشویق میکنه و میگه که دوستان عزیز که دارن روی واتساپ تماس میگیرن، ما میخوایم چند دقیقه دیگه زوم رو باز کنیم که از روی زوم بیایید و من معذرت میخوام، من با این آقایی که صحبت میکنیم قرار گذاشته بودیم ایشون مهمون برنامه‌شون، مطلبشون تموم میکنیم حتما شما رو جواب میدیم. میگه که آقا باید طرف میگه عقل و دل و دین منو بردی، نمیدونم دیوانه کردی، من عاشقتم دیوونتم. یارو راحت داره بهت میگه دنبال دیوانه بگرد، باید مرد دیوانه باشه برای ما پول خرج کنه، پس ما باید دنیم مطمئن باشیم یه مردی دیوانه است و دیوانه وار داره میاد که بتونیم ازش پول در بیاریم. پول در آوردن هم چیز بدی نیست، مردم اگه دیوانه باشه پول خرج میکنه. وقتی که از این واضح تر داره میگه، مگه میشه به شما بگن حکیم پیغامو نفهمه؟ مخ خودش داره پاره سنگ برمی‌داره.
1: میگم تو توی صحبتات اضافه کنم، ببخشید میونه کلامت، میخوام وقت دوستانم نگیرم. من فقط اینو بهت بگم، عمق فاجعه از دولتی سر اینستا و فیسبوک و به هر حال این سوشال مدیا و به هر حال اطرافیان هنرمندی که وجود دارن به جایی رسیده که خب قبلا در ازای به هر حال اون پولی رو که میگرفتن خب خیلی راحت میگم سکس بود دیگه، یعنی اون سکسشون در ازای اون حالا هرچه پول بیشتر باشه خب بهتر و خب هرچی جوانتر باشه و خوشگلتر باشه قیمت بالاتری داره. الان آدم داره چیزای عجیب غریبی میبینه که در ازای به هر حال اون پولی رو که دریافت میکنن، حتی افرادی که خیلی خوشگلی و جوانی هم ندارن به اون شکل، حتی حاضر نیستن که با اون طرف بیان بخوابن یا حتی باش مثلا خیلی در ارتباط بشن و کانکت بشن.
0: مشکل کیه؟ مشکل کیه؟
1: گویی که تو یه مرد وظیفت اینه که فقط پول به من، اصلا من چیزی هم به تو قرار نیست بدم.
0: مهم هیچ. این نیست که اون چی میگه. نه صبر کن برادر. مشکل کیه اینجا؟ کیه که نمیتونه خودش رو کنترل کنه که میزنن تو سرش میبندنش به گاری؟ خر. درسته؟
1: دقیقاً. خواستم به هم برم.
0: پس شما میگم شما مردها که این بلا سرشون میاد و اینجوری میزنن تو سرشون، یعنی آدمایی که عقلشون کار نمیکنه. داره میگه دیگه خانم بیتا اینجا میگه که آقا جون اگر دیوانه باشی، مثل دیوانه تو رو دوست داشته، عقلش کار نمیکنه، شما میتونی بکنی. اگر نه عقلش کار کنه، دیوانه نباشه، واسهش پول نداشته باشه، پول نمیده. اگه بخواد بره سر میز بشینه، یه دفعه انتظار داره که شما پول خرج کنی. و من میخوام اینجا لطفاً اتیکت و آداب و معاشرت قاطی نشه با این مسئله. شما وقتی که میری با یه شخصی بیرون، چه مرد باشه چه زن باشی، به نظر من کار مؤدبانه نیست که به طرف به گارسون بگی که خانم امروز میخوان حساب بکنن. اون خانم اگه میخواد پولش حساب کنه، اون دوستی که من باهاش اومدم بیرون چه مرد چه زن، اگه میخواد پولش حساب کنه خودش پیشنهاد میده. اگر پیشنهاد نداد، شاید پول تو جیبش نیست، شاید چه دفعه دیگه من نمیبرمش بیرون. اون دفعه من بردم بیرون پولش هم میدم، دفعه دیگه اون پول نخواست خرج کنه نمیبرمش بیرون. یا اینکه اگه اونم توقع داره هر چی، اونم اگه بخواد با من سکس داشته باشه، منتظر اینکه من غذا بخرم نیست. چون همون کسایی که اگه شما واسهشون غذا نخری نمیان باهاتون بخوابن، مطمئن باش با گردن کلفتای دیگه تا خرخره اورگازمای پشت سر همشون گرفتن، خست خمار میان واسهش با پیش شما غذا بخورن. و شما با این روش میتونی اونا رو همه رو اسکرین کنی و فیلتر بکنی.
1: دقیقاً همینطوره. دقیقاً باهاتون موافقم. همینطوره و این برمیگرده، باز میگم که یک مقداری با دید باز، با دقت بیشتری مردها نگاه کنن به دور و برشون، با آگاهی بیشتری برنامه پرچونه رو بیشتر نگاه کنن. برنامه پرچونه گفتم به نظر من برنامه‌ایه که هم واقعیت‌ها رو داره میگه. من که چیزی ندارم بخوام تعریف بکنم، یا به هر حال بار اولم هم هست که اومدم روی خط دارم صحبت می‌کنم، اما حقیقت اینطوره. داره چشم افراد رو باز می‌کنه و یک جورایی من فکر می‌کنم داره وادار می‌کنه که یه مقدار فکر کنید. آقا چشم گوشتون رو نبندین، اینقدر چشم گوش بسته جلو نرین توی یک کمچین جامعه‌ای که به هر حال این روانشناسا به قول شما و آقایون و خانوما و آقایون و اینستا و به هر حال مسائل دیگری که وجود داره، یه مقداری با آگاهی جلو برین. کماکان که اگر فکر میکنن حالا اینا یه چیزی از مرد میکشن، در کل شما بخوای حساب بکنی آسیب روی آسیب هست، آسیب حتی به خودشون هم هست.
0: مثلا کار ما به اون نداریم. ببین برادر، ما کاری به اون نداریم. مشکل ما اینه که آقا زن رو بفهمیم که پولیه و وقتی یه چیزی فهمیدیم پولی قیمتش رو بدونیم.
1: دقیقاً زن رو بشناسیم، بدونیم، بفهمیم که آقا این چی هست، داستانش چیه، روش فکر کرده باشیم و با آگاهی وارد رابطه بشیم. با چشم باز، با دقت، با هوشیاری این رابطه میتونه خیلی خیلی خوب باشه. با اخلاق خوب، با حسن خلق خوب بگی، بخندی، شاد باشی، از تایمت بهترین استفاده رو ببری، لذت ببری، حالتو بکنی و بعدم خوب بری پی کار، دنبال کار و زندگی.
0: اون پولم خرج نکنی نمیاد
1: یارو. چه لحاظ روحی روانی، چه لحاظ جسمی، چه لحاظ اقتصادی، ما هم همینو داریم میگیم.
0: اون پولم خرج نکنه یارو نمیاد. مسئله اینجاست. ببین پولم خرج نکنه یارو نمیاد، هیچ اشکالم نداره. شما همیشه که جوان 19 ساله سیکس پک بادی بیلدر خوش تیپ نمیدونم اینا نیستی که. اگر اون جوان خوش تیپ بدون سوار شدن به یه ماشین گران قیمت به سر دختر اومدن سراغش، بدون واسه اون جوونی خوش تیپی میان. اگر که با ماشین گران قیمت نداشتن رو شکایت داره که دختر نمیان، بدون که اونم نمیاد. مثلا اینجاست که شما رابطه ای با هر چیز کسی میخوای داشته باشی باید طبیعتشو بشناسی. شما گربه هم که تو خونت داری مگه مدام 24 ساعته مگه زخم نمیکنه دست تو، چنگ نمیزنه به دستت، بازم دوستش داری؟ چرا؟ چون میدونیم گربه چنگ میزنه. سگ که تو خونه داری، من توهین نباشه خدای نکرده، خدای نکرده به گربه یا سگ، سگ که تو خونت داری این واسه خودش یه جوری کثیف میکنه، ساعت 2 صبح یهو واوا میکنه، همسایه بیدار میکنه، میری میزنی سگرو، نمیگی سگ دیگه، یا مثلا کثیف کرده تمیز میکنی. چون طبیعتشو میشناسی. طبیعت مردم اینه دنبال سکس، طبیعت زنم اینه که دنبال پوله. و حالا اسمش فکیوریتیه، اسمش نمیدونم آینده است، خانه عبادت است، هر چیزی که روانشناس میذاره. و ضمن روانشناس واسه سه نقطه است، آخر زبون تو باید بیاری بیرون به دنده روانشناس. خب هر چیزی که
1: تمرین
0: کن داداش، تمرین کن لازمه واسه. آره تمرین کن واسه لازمه. و شما وقتی بشناسی میتونی با اون زن حال کنی، با اون زن بیرون بری، بگی بخندی، سینما برید، بشین راجع به هزار تا مسئله موضوع با هم دیگه صحبت کنی. بستگی به کشش عقلی مرد داره، بستگی به کشش عقلی زن داره. به عنوان دو نفر انسان با هم دیگه میتونید هزار یک رابطه داشته باشید در حد عقل و شعور و فهمتون. ولی اینکه اون زنه با تو بخوابه پولیه، اینو باید بفهمی. و اون زنه اینو میدونه و تا موقعی که این کار رو بی پول انجام بده فکر کنه تو بهش مدیونی، آخرش تو سرت میزنه، منتش رو سرته. وقت پولش رو گرفت میخواد $15 باشه برای نیم ساعت، میخواد نمیدونم فکر کنه دختر شاه پریان شما واسهش BMW بخر. بستگی داره بین شما چه معامله‌ای برقرار باشه. ولی معامله بر مبنای خریت و نفهمی مرد و فشار دادن هر چی که جادره از طرف زن اگه باشه، خب این معامله ناجوره. مثل ماشین خریدن بد میمونه، مثل کامپیوتر خریدن بد میمونه، مثل خونه خرید. این همه آدم خونه میخرن بدبخت میشن، وامش بده، خونه خرابه، زمینش ترک داشته، بخاریش خراب بوده. خب نفهمیده چجوری خونه درست بخره دیگه. This is the business. ولی فهمیدی که خونه پولیه، فهمیدی ماشین پولیه. خب پس بفهم زن پولیه، اولا سکسش پولیه و بعدش هم به عنوان یه انسان بین شما هر رابطه دیگه برقرار بشه دیگه به فهم و شعور خودتون مربوط میشه. اینجوری مغز اعصاب راحته، میگه خاطر من این همه نق و زر و چرت و پرت و ادا و اصول و ناز و نیاز دختر شاه پریان واسه این 45 ساله‌ای که دو تا بچه داره و طلاق گرفته بگه میکشم، همین پول کمتر میدم. 19 ساله میاد از در میره بالا، از دیوار میاد با این، بعد میره بیرون تنکی، من راحت میشم فوتبالمو نگاه میکنم. خب به شرطی تو بفهمی که اون پراستیتوت فاحشه نیست، ضمن اینکه اون پراستیتوت همون کاری رو میکنه که اون زن در مجلس بله برون انجام میده، توسط کمک فامیل محترمش ریش سفیدا و بزرگترهای فامیلش انجام میده و این هم همون کار رو انجام میده. اگه بده اونم بده، اگه خوبه پس چرا به پراستیتوت فوش میده؟ پراستیتوت با فاحشه فرق میکنه. بله خیلی زنها هستن فاحشه هستن، خیلی مردها هم هستن که فاحش هستن، هی ندارن ولی خب. و آدمای کثیفی هستن، آدمای زندگی خرابکاری هستن، آدمای مریض و تاکسیک هستن، ولی این به خاطر این نیست که این سکس فروخته فاحش است، به خاطر اینکه این ظاهرا آدم پست و کثیفیه و هرزه‌ایه و فاحش است. میتونه سکس فروش خیلی خوبی باشه، پشت قوالش بنویسی،
1: ما میتونیم به کار ببریم، این آدم فرومایه‌ایه. بله.
0: بله
1: دقیقاً فرقی نمیکنه که مرد باشه یا زن باشه، پیر باشه، جوان باشه، میانسال باشه، ولی میتونه فرومایه باشه، میتونه آدم وارسته باشه.
0: سکس فروختن که بسیار مورد تاییده از نظر تمام خانواده ایرانی، سکس فروختن بسیار مورد تاییده و ضمناً کاغذ نوشته میشه جزء پرستیج و کلاس
1: به رسمیت شناخته بله. میشه و پرستیجشون رو بله تایید میکنه
0: به این ترتیب بله. پس مسئله نیست. من گفتم آقا جون قباله ازدواج میگن قباله دیگه درسته، من از خودم که در نیاوردم بله. میگن قباله ازدواج بله. هر زن ایرانی رو نگاه کنی یه گوشاشی پول نوشته، ببخشید توهین نشه همه رو نگفتم، هری که اون استثناءاتش به یک در هزار هم چون نمیرسه میتونیم بگیم عموما شما یه گوشش این قباله در ازای این پول هست، میتونه یک سکه طلا باشه، میتونه یک ریال باشه، ولی پول توش هست. خب و چون توش پوله، یعنی بدون آقا بدانید و آگاه باشید که زن پولیه. حالا زنای مدرن این روش پول گرفتن دارن عوض میکنن، چرا مردای مدرن روش پول دادن یاد نگیرن عوض کنن؟ زمان قدیم اونجوری پول میدادن پول میگیرن، الان زنای مدرن اینجوری پول میخوان بگیرن، خب مردای مدرن هم اینجوری پول بدن، اشکال نداره. اگه اصل قضیه مورد سواله یه چیز دیگه،
1: من به همین نکته برسم. بله شما گفتین خیلی عالی بودین، بله کاملا.
0: اگر اصل قضیه مورد سواله که من هیچ موقع قضیه رو مورد سوال من زیر سوال نمیبرم، چون من در حدی نیستم بگم این کار از نظر اخلاقی درسته یا غلطه، من که در حدی نیستم بگم که سکس فروشی بده یا خوبه، من نمیفهمم نه کسی هستم که بخوام این قدرت و توان فهمی داشته باشم که این کار خوبه یا بده، ولی یه دید خیلی

0: قیمت بازار رو چارج میکنه، خب میتونی باش بیزنس کنی. اگه ببینی پر روه، بهش نشون میدی که آقا نه من قیمت بازار رو بلدم، این پر رویه، نمی که بهش بگی ها، ولی روشو کم میکنی خیلی محترمانه که اون بفهمه تو قیمت رو.
1: قدرت انتخاب داری بیروز، اصلا من فکر میکنم در این مورد اگر شما به هر لحاظی که مورد پسندت نباشه، حالا از اخلاقش خوشت نیاد، از رفتارش خوشت نیاد، از نمیدونم هر چیزی خوشت نیاد، خب به راحتی میتونی که یک مورد دیگری رو انتخاب کنی.
0: اونم ضمناً اگر رفتار تو خوشش نیاد، اونم ببین گفتم قبل از اینکه یک کسی پراستیتوت باشه که اکثر زنا هستن، قبل از اینکه یک خانومی پراستیتوت باشه، قبل از اون یه انسانه، یه زنه، یک زنی احساس داره، شخصیت داره، فهم داره، شعور داره، ارزش داره و به تو نگاه میکنه، ممکنه ازت خوشش نیاد. اگه از تو خوشش نیاد هنوز میخواد پراستیتوشن خودش انجام بده، یهو قیمت رو میزنه بالا، یهو میگه نه مثلا این کارو من نمیکنم، یهو میگه نه مثلا من 20 دقیقه بیشتر نمیمونم، چون معلومه از تو خوشش نیومده ولی هنوز میخواد کارش انجام بده. شما یه راننده تاکسی هم سوار شی، بارها تاکسی سوار شدیم همه ما، اگه با یارو بگو بخند کردی، حال کردی و یارو دید نه تو بچه باحالی هستی، یه مسیر اضافه تر هم بهت میده. میخواد بره خونهشون یا میخواد بره نهار بخوره، میره حالا تو رو اون دورتر میرسونه، بعد پولش هم بیشتر میگیره و برمیاد چون بچه باحالی بودی، حال کردم باید میبرم میرسونم، تو هم اضافه پول میدی. و نه یارو راننده تاکسی حال نکنه، باید ببینی آدم بعد اونوق دور از جون عوضی هستی، میگه آقا مگه نگفتی میدون فلانی میدون فلانه، بفرمایید داداش ما کار داریم. خب اونم همینه، اونم همینه. در صورت مطلبی نیست که با دقت کردنش به این مطلب قابل حل نباشه. جنگ و دعوای بین زن و مرد بسیار مسئله پولسازیه در میدیا و همیشه به اون چیز میشه. ما اینجا جنگ و دعوا نمیخوام درست شه، ما میخوام بفهمیم که آقا یعنی شما بفهمید که داستان چیه، این پولیه، یاد بگیر که این چنده، سفر دور دنیا میری میفهمی، سفر دور تهران بری میفهمی، سفر دور ایران بری میفهمی، دور افغانستان و هند و چین و ماچین و پاکستان و روسیه و ارمنستان و چه میدونم هر جایی بری شما میفهمی قیمت زن در اینجا چنده و پراستوت چنده و غیر پراستوت چنده، پراستوتا کجا هستن، کدوم شهر پراستوتاش بدن، مواظب باش جیبتون نزنن. این در مورد همه چیزهای مختلف هست. میگم مثلا مواظب باش اینجا میری، این بازار طلا فروشا بازار خوبیه، اون قسمت بازار طلا فروشا غلطاقن، همه اینا جنسای دزدی میخرن، جنس دست دوم میخرن، نمیدونم فلان، حواسو جمع کن، بازار طلا فروشانه این و برو بازار کامپیوتر فروشانه، میگه این راسته، میگه کامپیوتر هم دست دومه، احتمالا اصلش دزدیه، برو مغازه خود قیمتش هم گرونتره، ولی هم آدم حسابیه، مشتری ها رو خوب رفتار میکنه، هم که همه رو کاغذ بهت میده، هم جنساش هم نوعه. خب تو کامپیوتر بلد نیستی بخری که، مشکل اون کامپیوتر فروشه که جنس دزدی میفروشه نیستش که.
1: دقیقاً همینطوره. پس تو باید بری یاد بگیری و آگاهی پیدا بکنی که چطوری رفتار بکنی و چه کاری رو انجام بدی که هم بهت خوش بگذره، هم به طرف مقابلت خوش بگذره و قیمتش رو پرداخت کن که اون هم از تو راضی باشه و تو هم از این رابطه با رضایتمندی بیای بیرون و به کار و زندگیت برسی. همش مشروط به اینه که شما یک شخص، یک مرد آگاه، فهیم و فهمیده باشی و برنامه پرسونال هم حتما نگاه کنی.
0: متشکرم، شما هم هستین برنامه پرسونال. بله خب من میخوام خواهش کنم که آقای شاپورخان اگه ممکنه زوم رو وصل کنن و بذار من اینجا وسش بذارم که ببینه. نمیدونم میشنون یا نه، ولی خب ما یه دیلی داریم کوچیک. من با اجازتون پس من خداحافظی بکنم.
1: من سعی میکنم از زوم صحبتهای بچه ها رو گوش بدم و صحبتهای خودتون رو، در صورت خیلی صحبت کردم، بیشتر از این مزاحم وقتتون و اوقات دوستان عزیزم نمیشم و خیلی خیلی خوشحال شدم که تونستیم با هم صحبت کنیم.
0: خیلی افتخار دادیم، ممنونم، اشاره که زود دوباره شما رو تو برنامه پرچونه داشته باشیم. خداحافظ. بله دوستان عزیز، بذار من برای شاپورخان بذارم. خیلی خب خودش تکست داده که زوم وصله. دوستان عزیز زوم وصله، ما داریم راجع به این ویدیویی که این طرف بازار داره پخش میشه، یک خانم روانشناسی هستن که دارن آموزش میدن که چجوری درست حسابی پول بگیرید، چجوری مرد پولدار از مرد بی پول سوا کنید و جدا کنید، تشخیص بدید. و بعدش هم پیغام واضحی داده که اگه مردی دیوانوار شما رو دوست نداشته باشه نمیکنه این کارا رو، و اگه دیوانوار دوست داشته باشه از در دیوار واسطتون پول میکنه. خلاصه حرفش میگه که این کار

کاری که من به شما یاد میدم انجام بدین، مرد باید دیوانه باشه انجام بده. خودشون گفتن، من نگفتم، کلمه خودشونه. و دیگه ما توضیح واضحات زیاد دادیم. روی این مانیتور خوشگله اینوری منتظر هستیم که شما روی زوم وصل بشید و تماس بگیرید با زوم و بیایید تصویر قشنگتون رو داشته باشیم، راجع به موضوع صحبت بکنیم. ترجیح میدیم که دوستان عزیز با زوم حرف بزنن که ما تصویر شما رو ببینیم و داشته باشیم، ولی اگر نشد یا نتونستید و اینا، روی واتساپ هم میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. تشکر میکنیم از دوستان در تیوی باکس. بذار ببینیم کجاست.

0: گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار، گوشی نگه دار، گوشی نگه دار. بله دوستان خوب ما در تیوی باکس و روکو اسپانسر این برنامه شدن و اسپانسرشیپشون هم به عبارت است از اینکه تلویزیون پرچونه از ماندی، از دوشنبه که در واقع میشه 12 ساعت 10 ساعت آینده روی چنل ما و کانال ما رو ستاپ کردن و روی تلویزیون، روی تمام تیوی باکس و روکو پخش میشه. دوستان آگهیشون رو که پخش میکنن میبینید که قطعاتی هست که شما میتونید بخرید و حتی خیلی کوچیکه، یه HDMI در واقع جی بیه و میتونید وصل کنید به کامپیوترتون و به تلویزیونتون و اونو ببینید. حالا رو کامپیوتر اینا هم مسلماً جورای مختلف دیده میشه و ما میخواییم تشکر کنیم از دوستان و شما هم دعوت کنیم که اگر تیوی باکس دارید چنل ما رو ببینید. از ببینم درسته، اگه تیوی باکس دارید چنل ما رو ببینید از تیوی باکس و روکو، اگرم نه که خب بخرید و گرون هم نیستش و میتونید ضمن که کانالای بسیار زیادی رو نگاه کنید و برای خانواده‌تون هم هدیه خوبی هست، پرچونر هم اونجا میتونید ببینید. تشکر میکنیم از دوستان، شماره تلفنشون رو تو آگهی میبینید و سلامت بتونید برای ما مشتری خوبی باشید، اونا برای ما اسپانسر خوبی هستن و ما هم تشکر کنیم از تمام زحمتاشون. بریم آگهی رو ببینیم برگرد.
1: با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره‌های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تیوی باکس

بهترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره‌های ایرانی سراسر جهان. تی وی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره‌های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تی وی باکس، کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره‌های ایرانی سراسر جهان. تی وی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249، فقط $249. سرویس مادام عمر تی وی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تی وی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تی وی باکس.

0: همکنون در تارگت، بست بای و والمارت.
1: دوستان عزیز، تیوی باکس رو میتونید از در آمریکا از والمارت تهیه کنید، تارگت، والمارت و بست بای، و با تلفن کردن به شما تلفن 818-518-1707 اطلاعات در مورد این سرویس دریافت بکنید. و شوی پرچونارم روی تیوی باکس از ماندی ایشالا خواهیم داشت.
0: تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه، روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249، فقط $249، سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس.

0: خب دوستان برگشتیم خدمتتون، هستیم با هم دیگه روی ایر و ایشالله به تماسای زوم گوش میدیم. یه لحظه گوشی نگه دار لطفا. نمیدونم صدای زوممون بازه یا نه. صدا میاد؟
1: صدای شما اوکیه؟ صدای شما
0: بفرما. خیلی خوب، شما رو داریم روی زوم و خوش اومدی به شوی پرچونه. برو که رفتی. یه تلفن هم رو واتساپ داریم، اونم ایشالله میگیم.
1: من یه چیزی کوتاه میخوام بگم، من میوت میکنم حالا بعد تلفن رو بگیریم. این خانومه که ویدیوشو گذاشته، خب من ویدیوشو خیلی وقت پیش دیدم و اتفاقا خود خانوما خیلی شاکی بودن دست این. چرا؟ چون که داره لو میده، چون داره بد بازی میکنه. یعنی میگن اگه چیزی میخوای خرابش کنی بعد ازش دفاع کنی. این داره معامله بودن قضیه رو لو میده. اتفاقا خود خانوما خیلی شاکی بودن دست این خانوم.
0: عجب.
1: چرا اینجوری داره لو میده ما رو؟ حالا اینو نمیگه چرا داره لو میده، میگه چرا همچین دیدی داره.
0: بله، واسه قصد ما از این گفتن این قضیه این که این خانوم رو و کارش رو به جنجال بکشیم و یا بریم تو بحث این ایشون نیستش. این صحبتی هستش که همیشه گفته میشه، همیشه انجام میشه و خانما اینو انجام میدن و میدونن و دوست دارن. ما گفتیم مورد شکایت آقایون نباشه، اون دیگه بقیهش بین خودشون مطرحه.
1: حالا منظور این که حرف درسته، منظور این که صحیح بر این قضیه است که خب خانوما خودش به خاطر همین از این ناراحت بودن که عصبانی میشدن از این که خب داره لو میده ما رو دیگه، ما اینجوری دستمون رو میشه. یعنی اگه همه بخوان اونجوری بازی کنن، خب این کسی دیگه اون وقت خریدار این قضیه نمیشه که آقا این معامله نیست، این مقدسه، این ماورایی، این
0: راست میگه. آفرین.
1: حالا من میوت میکنم. گفتی تلفن داری، تلفن
0: خیلی نکته قشنگی گفتی. یه تلفن رو واتساپ دارم، اون کالر زوممون لطفا یه لحظه منتظر باشه. آقا بفرمایید، شوی پرچونه رو ایر هستی با بهروز.
2: سلام و 19 سال شدن شما رو تبریک میگم آقای. الو.
0: بله بفرمایید داداش، رو ایر هستی.
2: 19 سال شدن شویتون رو تبریک میگم. بعد من قبل از همه حرفام اینو میخواستم بگم که من اتفاقا از یه وکیل پرسیدم در مورد این که مهریه بدون سکه میشه، بدون نقدینگی میشه، حتی مثلا یه گل یا یک چیز اینا. نه، به هیچ وجه، باید نقدینگی یک نقدینگی مشخص باشه. از وکیلش پرسیدم و پس این نشون میده که اصلا بدون نقدینگی نمیشه. بعد چیزی که داشتم میخواستم بگم که حالا من خارج از کشور زندگی نکردم، بدونم چه جوریه، ولی بدترین شرایط و گلدنگرترین دخترهای دنیا رو ایران داره. به خاطر اینکه ما موقعی که میخوایم ازدواج کنیم به کسی که اصلا نمیشناسیم، تمام حالا هر کسی به اندازه خودش قسمت عظیمی از ثروتش رو باید به نام یه خانومی بکنه که اصلا نمیشناسه کیه، نمیدونه چی جوریه، نمیدونه کی هست و آیا اصلا باش قراره بمونه یا نمونه به نامش چیز کنه.
0: خب پس ما اینطوری میتونیم بگیم که ما مشتریای نادونی هستیم. اگه جنس رو به مقالب میکنن، اشکال از مشتریه که نمیدونه چی داره میخره و قیمت چنده.
2: خب سیستم، وقتی کل سیستم کشور اینجوریه، تو هم وقتی یک موجی داره میاد تو برخلاف شنا کردن خیلی سخته.
0: بله، ولی فرار کردن از اون موج برای بعضی ها ممکنه و ما داریم سعی میکنیم با دوستان به دوستان نشون بدیم که میتونید از اون موج فرار کنید و یار سوار اون موج بشید. موج سجدای خودش هست، موج عوض نمیشه.
2: دقیقا. بعد این چیز، این خانومی که داره صحبت میکنه و به خانومای ایرانی داره یاد میده، خانومای ایرانی ماشاءالله خودشون استادایی هستن، اصلا نیازی به
0: بگم یکی از هموناست دیگه داداش، آسمون نمیده، یکی از هموناست، اینم یکی از هموناست، از آسمون هم نیومده، روانشناسی خونده، فضانوردی خونده، جراحی مغز اعصاب خونده، فرق نمیکنه. این یکی از همون خانوماست که داره حرف خودشون رو به خودشون میزنه، این ربطی هم به تحصیلاتش نداره، این همون چیزیه که همیشه دوست دارن خانوما.
2: دقیقا. ولی من میخواستم در مورد خانوما ایرانی صحبت کنم که اینا کلن ما به کسایی که اصلا نمیشناسیم داریم بهشون یه چیزایی رو میدیم که اصلا به نزدیکترین کسانمون همچی چیزایی رو راضی نیستیم.
0: البته و در هیچ بیزنسی هم حاضر نیست اینجوری چشم‌بسته شرکت کنی یا انقدر بی‌محابا بزنی به آب و در اختیار طرف بذاره همه چیز. هیچ بیزنسی کم عقل ترین و شوت ترین بیزنسمن هم حاضر نیستش که اینجوری بیزنس کنه.
2: آره بعد حالا جالب بر اینه که ما خانومای الانیم الانه که میخوان مدرن زندگی کنن میخوان کلاسیک رفتار موقعی که میخوان ازدواج کنن کلاسیک میخوان مهریه بگیرن کلاسیک میخوان رفتار گذشتگان باشه اما مدرن برخورد کنن بکارت نداشته باشن روابط اجتماعیشون سر کار رفتارشون اختیارشون دست خودشون باشه همه چیز به شکل امروزی باشه اما روی مهریه و خرج دادن و همه اون چیزایی که قدیم بوده مثل قدیم باشه.
0: بازم اشکال از کیه؟ بازم اینجا اشکال از کیه؟ از مرده که این بولشت رو میخره. اون داره میگه آقا این 10,000 دلار شما اگه بدونی که این 10,000 دلار نیست و 25 دلاره نمیخری. خریدی هم نوش جان اون فروشنده. اشکال از مرده که این چرند رو میخره.
2: و جالب ویروس خان اینه که بیشتر مردها که ادعا میکنن که ما روابط مجانی داریم اونا بیشترین چیزو میدن.
0: Before you know it you've been charged arm and a leg baby. بله خب آقا من یه کال تو روزوم داریم اگه اجازه بدی بریم اونا رو هم بگیریم. خیلی خوشحال شدم. ممنون آقا روزوم هستیم و دوستان بفرمایید. نمیدونم کدومی دوستان حاضرن که صحبت کنن. صداتون وصل روزوم هستین؟ بله خب کی داره حرف میزنه؟ صداش چرا نمیاد؟ میتونیم همه رو باز کنیم آقای شاپور خان اگر که صدای ما رو میشنویم میتونیم همه صدای دوستان رو باز کنیم چون دیگه الان همشون میتونن خودشون منیج بکنن میکروفونشون رو و فقط موقعی که ما یه مهمونی داشتیم که قرار بود کسی صداش نیاد این کار کردم. حالا من ازتون خواهش میکنم که باز کنید همه میکروفونا رو که دیگه منتظر نباشیم. بله
3: بروز خان سلام.
0: سلام. اگه شاپور خان لطف کنن و تمام صداها رو باز کنن که هر کس میاد با صدای وصل بیاد میوت نباشه خودشون دوستان منیج میکنن.
1: زوم پخش خب نمیشه صدا داخل استودیو تو زوم پخش نمیشه. اینی که ما مجبوریم برای اینکه صدا رو بشنویم مجبوریم تیوی رو باز کنیم و چون اختلاف داره.
0: نه میشه همه اینا تو زوم پخش میشه و صدای من از میکروفون فقط شما میشنوی. شما وقتی رو زوم میای تمام دوستان عزیز وقتی رو زوم میای تنها صدایی رو که باید بشنوی صدای میکروفون لایو. خب
3: الان درست شد؟
0: بله
3: الان درسته.
0: بفرمایید داداش.
3: آقا قرار بود از گذشته بگین این جلسه این
0: آخه یه چیزی واسه ما انداختن که دیگه ما نتونستیم دنبالش ندویم. دیدی این پاپی یه چیزی پرت میکنه یا میده دنبال اون.
3: این دکتر بیتار من مریدش شدم خیلی عالیه. منم نمیشتافتمش رفتم چند تا کلیپ ازش دیدم عالی.
0: بیا حالا تماس بگیرید با بیتا خانم گل و بهش بگید آقا تو شوی پرچونه بیا تبلیغ کن جایی خیلی خوبی حرفاتم آقا جون راید آن ده مانی با طلا می نویسیم ای والا یو راید آن ده مانی بیا تو شوی پرچونه تبلیغ کن ما هم عواطه داریم جنس میخوایم بفروشید آقا دیگه پول دیگه این مردا که مگه همه الان سالیان سال نیست دارن پول میدن واسه همین شما داری میگی آقا چجوری بفروشیم اونا هم یاد میگیرن چجوری بخرن همه بهتر بیزنس کنن همه خوشحال تر میشن.
3: اگر شما رو بشناسه که سریعا بلاک میکنه اگر هم نشناسه تحقیق میکنه این آقا بهروز کیه و مطمئن باش چارنل فرار میکنه از برنامه شما اومدن.
0: ربون شنوفه دیگه.
3: آره بهروز خان من یه نکتهی به ذهنم اومد یه خورده دوستان فراموش میکنن توی صحبته این آقایی هم که تو واتساپ باهاتون صحبت کرد بود ایشون دو سه باری تأکید کردن که مثلا خوشگلی و مثلا لوندیه اون خانومه که باعث میشه قیمتش مشخص بشه. من یه چیزی رو عذر میخوام اگر خود واضح میگم، نه دوستان اون کالیب رو اون گشادی واژنه که مشخص میکنه قیمت چنده.
0: منم موافق نیستم آقا، من با شما موافق نیستم. و
3: حالا
0: جنس ببین، خود جنس چیه؟
3: آخه قیافه داره، قیافه داره، هیکل داره،
1: که خود ببوید نه اون که اثر بگیره.
0: ولی در واقع من امیدوارم که نبوید، این دیس کیس امیدوارم که نبوید. ولی
3: بروز خان این موضوعی که شما رانینگ باورز اونو باید حساب کنی، قیمتش معلوم بشه.
0: چیه باید حساب کنی؟
3: رانینگ باورزشو.
0: آف کورس
3: جوون خوشگله ولی کار کرده است. من حرفم اینه،
1: شما پراید کار کرده داریم، بنز کار کرده هم داریم.
0: تقصیر شما هست دیگه، اینقدر کار میکشین بعد بخونجوری له و لورده میشه، چی کار کنه بعد بخون؟
1: مجموعی از عواملی که اینجا تاثیر گذاره.
3: ممنونم.
0: ببین در مورد این قضیه که قیمت و اینا چی هستش و به لوندی و اینا نیستش، ببین یه جنسی داره بهت میفروشه، خود جنس چه جوره و صدای اینو کم کنم، خود جنس چه جوره و واقعا چقدر میارزه، به اینکه اون فروشنده اونو چجوری پریزنت میکنه و اونو چجوری پشت ویترین میذاره میتونه قیمت بالاتر جوره. شما میرین یه کیف آشغالی پلاستیکی که مثلا 8 دلار قیمتش توی مغازه شیک میذارن پشت ویترین، نور میفروشن 45 دلار. سیزی از داد.
1: بازه یه چیز دیگه هم هست، این حالا بازاریابی یا این تبلیغات و اینا روی کالا، خب یه چیزیه که تقریبا جدیده، یعنی علم نوعیه تقریبا. ولی این بازاریابی فروش سکس چیزی که از اول تاریخ بشر بوده، شاید
0: ولی خب مشتریاش بیغ بودن و نمیدونستن که چجوری باید بخرن اینا. هنوز میشه بارشون کرد، مشتریاش تربیت میشن و تشویق میشن که هرچی بیخیالتر جون بدی برای به دست آوردن این که شما میتونی با 15 دلار و 30 دلار و 40 دلار یا 100 دلار در جای گرون به دست بیاری، تشویقش میکنه هرچی شما بیشتر جون بدی مرد درستری هستی و این رابطه عشق و این بهتره.
1: خب چرا موفق شده؟ چون که بازاریابی خیلی قویه دیگه، یعنی این سیستم تبلیغات قدیمی ترین و قوی ترین سیستم تبلیغاتی که در دنیا وجود داره. خب با قدمت ترین چه از اون اول بشر شروع شده، همون جور که مثلا همون جور که نه از یعنی مشتری یه ذره مثلا 10% پیشرفت کرده اون 20% پیشرفت کرده، مشتری مثلا 20% پیشرفت کرده اون 30%، همیشه 10%
0: ما ترینینگ فروشنده داریم در این بیزنس، ترینینگ خریدار صفره. به خاطر همین که فروشنده هر جوری دلش بخواد سوار خریدار میشه و لزوم هم نداره در دنیای بیزنس شما ناراحت باشی، هرچی بیشتر پوست ساختی بیزنسمن موفق تر هستی. تو بقیه بیزنس هم همینطوره، حواست نباشه چنان به یه خونه نمیدونم اون کلمه رو نگم فروختن یا ماشینی فروختن یا کفشی فروختن که تو چهار برابر قیمت خریدی و دو قرار
1: نمیدونم چنان به یه خونه فروختنه
0: تن. آره بله همین آقا جنس آقا. مگه بخون وقتی فهمیدی زن کالاست، وقتی خودش میگه من کالام، آقا جون راحت مگه بهت نگفت که دیوانه اگر باشی خرج میکنی، دیوانه وار اگه بیای خرج میکنی، یعنی دنبال دیوانه بگرد، یعنی اگه دیوانه نباشی این کار نمیکنی. من نگفتم که بیتا خانم گل خودشون گفتن، منم که از اول گفتم که اینجوری درسته. هستی بابا؟
1: بله بله هستیم، داریم گوش منتما موقعی که صحبت نمی کنیم میکروفون ها رو میوت می کنیم که صدا برگشت نکنه.
0: البته متشکرم از اینکه دوستان که میان الان شاپور خان گل تمام میکروفون ها رو باز کرده و در اختیار شما گذاشته. دوستانی که میان روی زوم لطفا موقعی که میخواین صحبت کنیم میکروفونتون رو باز کنید و خودتون تشخیص موقعیت میدین و من ازتون ممنونم. دیگه داریم سخنگویی بعدی کیه؟
3: من حرفمو اگه اجازه بدین تموم بکنم. بروز خان اینجا ساعت 4 من صبح ساعت 8 سر کار باشم.
0: بفهم داشت
3: بفهمیم بود اون خوشگلی و لوندی یه قسمت از ماجراست. تو این این جنسی که میخواییم بخریم این کار کرده اون قصه مهمه. آره تو قیمت این جنس. آره حرفم این بود، خواستم این اضافه کنم. مرسی از برنامه خوبت، من دیگه بیشتر از این مزاحم نمیشم.
0: مرسی که تا این لحظه موندی و کمک کردی که برنامه ما قشنگتر و قشنگتر بشه. دوستان لطفاً وقتی روی زوم میای دوربینتون رو بذارید در ارتفاع چشم، وقتی دوربین میذاری اون پایین از زیر چونتون نشون میدی، هم نورش خرابه، همین که مثل قاتلا میفتی، ترسناک میشی. بذار ببینیم تلفن رو اسکایپ داریم، تلفن اسکایپ بگیریم. در چه حال تلفن اسکایپمون؟ خب حالا فعلا زوم رو جواب میدیم و بعدم میریم سراغ اسکایپ. بفرمایید. کجاست این میکروفون من؟
4: سلام عموجون.
0: بفرمایید، دارم گوش میدم.
4: عمو یه سوالی، حالا شما با توجه اینکه مخالفه ارتباط با پرستیتیوت های محترم هستین و این قضیه فرش کردن هم هست، این مرز رو میشه یه بار دیگه با اینکه
0: من گفتم مخالف پرستیتوت هستم؟ من کی گفتم؟
4: گفتم خودم انجام نمیدم، یعنی حالا برداشت من از
0: بله، من گفتم که من نرفتم با پرستیتوت، قبلا اینو به شما گفته بودم، ولی من هرگز نگفتم این کار بده.
4: نه یعنی الان مرز چیه که عمو رفته ولی با بدون ارتباط با پرستیتیوت تونسته هیلینگش از آب بکشه بیرون، دومش هم لایه تله نره.
0: خب علتش اینه که، حالا علتش نمیدونم چیه، ولی هر کسی شرایط خاصی داره، بستگی داره. زمان همونجوری که من گفتم، هر چقدر که شما رفتارتون رو با زنا بیشتر توجه کنی که چه جوری داری رفتار میکنی، شما کمتر پول میدی. یه مواقعی هم هستش که خب آدم نمیگه، میگه که مثلا فرض کن در مورد خودم، من اینجوری فکر میکردم و همیشه اینجوری و هنوز هم اینجوری فکر میکنم، اگر زنی باشه که بخواد با من باشه، با من رابطه داشته باشه، من قابل این بدونه که با من رابطه داشته باشه و میدونم هم که اگر خرج نکنم و پولی این وسط خرج نشه، حالا میخواد دوستت رستوران باشه، بخواد بیرون رفتن باشه، هر چی که باشه، نباشه، میدونم در حدی که، یه چیز دیگه هم گفتم، در حدی که از یه پراستیتوت کمتر باشه این چارج، من اون پول اونجا خرج میکنم. وقتی قرار شد زنی از یه پراستیتوت بیشتر پول بخواد و مسلما سرویسش به اندازه سرویس اون نیست و نخواهد بود، خب من کار انتخاب نمیکنم. شما ممکنه پولای کمتری بدی. یه برنامه ما داشتیم توی، ببخشید من این گوشی رو برداشتم صداتون نمیشنوم، یه برنامه داشتیم توی تلویزیون مردم پخش میشد، آقای سربی عزیز همیشه محبت داشتن از تلویزیون مردم، دو سه سال پیش بود، چهار سال پیش بود که مسئله پراستیتوت بود. گفتیم آقا شما که داری پول میدی، شما که داری رستوران میری، شما که داری خرج میکنی، نگاه کن چی داره به دست میاری. یک زن مثلا فرض کن 30 ساله یا 25 ساله با شما داره میاد، پولم ازت نمیگیره، ظاهرا ظاهرش اینه که پول ازت نمیگیره. خیلی خب، خرجایی که تو داری برای میکنه، این خرجا رو نکنی. اگه خرج میکنی، دوست داری، داری میری بیرون، یه دفعه خرج میکنی، یه دفعه مهمونی میری، یه دفعه مسافرت میری، دعوت میکنی، طرفم با خودت میبری، دوست دخترت، حالا تو پول اتاق هتل رو میدی، هیچ اشکالی نداره، این خرج برای اون محسوب نمیشه. ولی اگه تو این خرجا رو نکنی، اونو به دست نمیاری و این پول این خرجا از یه پروسسور خوشگل از اون جوانتر این پولا بیشتره، داری اشتباه خرج میکنی. باید انقدر خرجتو کم کنی که از یه پروسسوری که در حد اونه کمتر باشه. اگر شد خرجت درسته، اگر نه داری اشتباه خرج میکنی، گرون خرج میکنی، به هر صورت داری خرج میکنی.
4: خیلی ممنون.
1: این تماس روی اسکایپه یا روی زومه؟ چون این دوستمون یاسین رو زوم هم هست ولی صدا از اون برم میاد.
0: شما صدای دوبله میشنم، یعنی شما؟ من فکر نکنم. بله
1: یعنی من رو زوم دارم ایشونو میبینم، ولی شما گفتی از اسکایپه.
0: بله ببخشید، من الان یه مسیج میذارم، اگر که شاپور خان تشریف دارن و خواستن کال اسکایپ بگیرن، هم موقع دوست داشتن میتونن کال اسکایپ بگیرن، وصل کنن اونجا روی مانیتور سمت چپمون، اگه وصل کنن ما باشون صحبت میکنیم. اگر کال اسکایپ ویدیویی نیست، فقط لطفا دوستان از روی واتساپ یا زوم بیایید. خیلی متشکر. بله آقا. دوست زمنان دوستان عزیزی که برنامه رو میبینید، شما تلفن ما 310-896-7524 میتونید به اسکایپ تماس بگیرید که ما شما رو عضو گروه اسکایپ بکنیم. زمنان همینجوری هم میتونید بدون عضو شدن هم بزنید تلفن. برای استفاده از زوم هم از لینکی که روی فیسبوک یا روی واتساپ شیر کردیم میتونید استفاده کنید. زوم رو فقط دانلود بکنید، فقط اینستال بکنید، نمیخواد ساین اپ بکنید و یا ساین این بکنید و با زدن تاچ کردن یا کلیک کردن روی اون زومی که روی اون لینکی که براتون میفرستم شما میاد روی کال زوم، نمیخواد حتما اینفورمیشن بدید و ثبت نام بکنید. به هر صورت منتظر تلفناتون و کالاتون روی اسکایپ هستیم. الان
5: روی زوم داریم صحبت میکنیم و دیگه آقای
0: شاپور عزیز هر کسی رو وصل کردن رو خط دیگه،
5: یعنی با اسکایپ من استثنا فکر کنم جک دیگه انقدر حرفش معنی بده که بدون تصویرم بشه استثنانی سری قرار بشه.
0: الان جک رو داریم رو خط
5: چون من نتم هم ضعیفه و اصلا شاید تصویر رو ندارم. حالا استثنان از همه هم عضو میخوام اگر بشه یک کال وایس فقط داشته باشه ما اسکر. فکر کنم حرفای جالبی دارم که البته کاملا مخالف.
0: بگو آقای جک رو ایر هستی.
5: خیلی خب ببین آقا، روزی یه بحثی بود، من واقعا نمیدونم البته ما افتخاری داشتیم.
0: میکروفونت رو عقبتر بگیر، خیلی صدات داره دیستورت میشد. میکروفونت رو بگی عقبتر.
5: ببین آقا، روزی یه بحثی هست خیلی برام جالبه. اولا که یه سری از دوستان خیلی غیر عادی یعنی هی تایید میکنن، مثلا خیلی جالبه تو مکالمه شما یه چیزی ببخشید اینا رو میگم، اما اینا رو صرفا به خاطر بهبود خود برنامه میگم، چون خودتون میدونید که خب به هر حال فن برنامه هستم و استفاده میکنم. ببینید یه نکته جالبه،
0: میگه عقب تر لطفا میکروفون بگی عقب تر، صدای نفس داره صدات خراب میکنه.
5: نه نه، چون یه مدتی هم نبودم یه ذره استرس دارم، عذرخواهی میکنم. البته جک بعیده ولی خب پیش میاد. الان گرفتم دیگه، از این عقب تر بگم صدام نمیاد.
0: نه خوبه، عالیه.
5: خب ببینید آقا بهروز، شما یه نکته رو میگم، من 90% با شما مخالفم، موافقم و افتخاری دارم که شاگرد شما بودم، ولی خب قرار نیست همیشه شاگرد بمونم.
0: خواهش میکنم.
5: فکر میکنم الان یه مدتیه خب که از برنامه پرچونه جلو افتادم و خیلی هم دوست دارم شمایی که واقعا تو این زمینه قبولتون دارم یه ذره دل بدید به این حرفای من. ببینید تو این کلیپ که شما نشون دادین
0: اصلا باید همه جلو بیافتن و یا نه برنامه اشتباس.
5: یه نکته رو شما توجه اصلا نکردید آقا بهروز. این تو همین کلیپ این خانم گفتش که مردانی که پول ندارن پس چی کار باید بکنن. ببین شما یه دایره از مردا از این بازی هزمن و اونا مردایی هستن که پول ندارن. شما هی اصرار دارین به جد بگید که خب شما وقتی میخوای تو این بیزینس بدون که چه قیمتی میخوای برای این کالا پرداخت کنی پولشو بده و کالا رو بخر، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. ببین این پوله انقدر زیاده که شما اصلا نمیتونین کالا رو بخری توی یه سری جاها. برمیگردیم به همون اختلاف نظر زاویه هایی که تو برنامه خیلی وقت پیش من و شما و دکتر بهرامینا همیشه با هم داشتیم که حالا شما هیچ وقت مثلا متقاعد نشدید متاسفانه. ببین شما در نظر بگی، فکر کن مثلا فرض محالی کالایی مثلا هویج، خب توی اونجا میشه با یه پولی خریدتش ولی اینجا نمیشه خریدتش. ببین شما الان مثلا پراستوتوت اونجا گفتید $30 درسته؟ متوسط درآمد اونجا $3,000 میشه، چند تقسیم کنید میشه چند برابر؟
0: 100 برابر.
5: اینجا پراستوتوت 500,000 تومانه، متوسط درآمد 1,500 میشه چند برابر؟ میشه 3 برابر. یعنی اگه بخواد یه نفری بره توی این مارکت یه پراستوتوت بخره باید کل ماه گشنه باشه. ببین تو این کلیپ اتفاقا این خانومی که شما یه ذره با زاویه پیدا کردید، همون خانم نریشن، اصلا لذت بردم. این خانم نریشن انگار منو مثلا یاد پرچونه 10 سال پیش انداخت. خیلی قشنگ داشت میگفت ببین شما خب، بعد تو یه جایی از کلیپ گفت از مردایی که پول ندارن چیکار کنن. شما این نکته رو اصلا توجه نکردی.
0: دیگه ببین من الان به شما عرض میکنم مردایی که پول ندارن چیکار کنن یه شکایت شاعرانه است نسبت به این قضیه و اینکه اونا خب حالا چیکار کنن، دلمون براشون میسوزه، اونا چیکار کنن؟ یا بیایید و شما جنستون رو نفروشید، پول نگیرید که اونا که پول ندارن استفاده کنن. و ما یه برنامه یادتون با اگه بود تو تلویزیون جام جم گذاشتیم که آقا زنایی که حاضرن خوشگلن با مرد بی پول برن، اگه 5 تا پیدا شد من میام عذرخواهی میکنم. خب کم چیزی وجود نداره. خب و اینجور گروه افراد اگر قرار بشه که این بخوان بگیم که اونا ندارن چی کار کنن، پس ما یه سری زنا رو بیایم تربیت کنیم که با اینکه خوشگلن میتونن پول به دست بیارن برن با اونا، این یه چیز انشای شاعرانه ایه. به واقعیت خب. نیست.
5: خب ببین مثلا، ببین درست میفهمید شما، ببین شما خب سعی میکنی بگی که آقا تو همین جامعه ای هم که مثلا شرایط اینجوریه، شما مارکتو بشناس، بدون برای این کالا چقدر باید پول بدی، مثلا این مثال تلویزیون که زدی جعبه خالی نباشه. ببین این یه واقعیتی که شما لمسش نمیکنه، هی براتون عجیبه. همون تو برنامه قبلم هم هی میگفتید، اون زمانی که من میومدم هی میگفتم بابا این پوله انقدر کمه که اصلا شما نمیتونی وارد این بازار بشی. شما مثلا میگفتی نه بابا مگه میشه طرف با پرایدم نتونه مثلا. ولی خب واقعا فکر کنم با امثال این کلیپایی که یواش یواش تو یوتیوب داره میاد، یه کدای من خیلی واسم جالب بود توی مدتی که اسکایپ هست بود، هی بچه‌های همه این ونوار زنگ می‌زدن، هی می‌گفتن، هی یه رفرنس می‌دادن به من. من فکر می‌کردم اینا یه پالسایی باشه که شما یعنی بتونی برگردی ببینی که چه حرفای درستی بوده که از طرف من زده شده. و این کلیپ واقعا دیگه یعنی قشنگ داره تایید می‌کنه. ببین شما واقعا اینو در نظر بگیرید که یه بحثی اومده اینجا، خب که یه سری مردا واقعا حذف شدن، میدونی؟ یعنی شما اصلا نمیتونی به کسی که واقعا هیچ پولی واسه این مارکت نداره بگی.
0: اجازه بده لطفا. یه سری مردا حذف نشدن، یه سری مردا همیشه حذف بودن، یاد باشه. و داریم راجع به این پدیده صحبت میکنیم که شما کی میتونی جزو مردایی که حذف بودن هستی باشی، یا مردایی که میتونن یه چیزایی رو بخرن. اون موقع هم که همیشه ما شما میگی پرچونه قدیمی، پرچونه قدیمی هم ما همینجور صحبت میکردیم، میگفتیم که تو باید بدونی کجا سکس مجانیه. سکس مجانیه، البته که سکس مجانیه، ولی باید ببینی که برای کدوم زنو میخوای و اون زن نسبت به تو چیه، و تو میتونی سکس مجانی یا اینکه در حد قیمت کم داشته باشی. چیزی عوض نشده، فقط بارز شده.
5: درسته. فقط از سمت آورد شما تصویر منو که نداریم.
0: نخیر ندارم
5: تو کل مکالمه، ببخشید چون من اصلا توی شرایط هم جوری نبود که تصویر داشته باشم، ولی در کل که میخواستم بگم خب ما به شدت استفاده میکنیم، خیلی مفیده. از بحث برنامه اجتماعیتون اینم بگم، یه موقعی دوستان فکر نکنن که ما چیز نداریم، ما میگم 99% واقعا خب استفاده میکنیم و موافقیم. و یه بحث دیگه هم بود که شما فرمودید که این کل این بحثای مثل یه سنگیه که تو آب بندازیم. حالا من یه مثال دیگه بزنم، اینا مثل یه شمعیه که شما تو انبار کاه گرفتی، فقط نیاز به یه نسیم داره که این نسیمه به وضع کل انبار کاه آتیش بگیره و در واقع همه بفهمن داستان چیه. من فکر کنم اینجوری با این مثال بشه یه ذره واضح تر گفت، یعنی اونجوری هم نیست، فکر نمی کنم که فقط بحثی سنگی باشه و اینا.
0: بله، بحثی که چقدر مردم به واقعیت نگاه کنن و چقدر مردم تحت آموزش‌های قدیم و فشارهایی که بهشون میاد و فکر کنن که میتونن طبق اون آموزش ها با فرمول قدیمی زندگی جدید رو برن، از اونا خودشون رو نجات بدن.
5: و فهم کنید راه چاره مسئله چیه؟ راه چاره مسئله باز برمیگردیم به بحث سیستم سوسیالیسم، که یعنی اگه همه توی شرایطی قرار بگیرن که همه یه اندازه پول داشته باشن، این مشکلات برطرف میشه. یعنی هم بحث
0: هم هرگز نخواهد شد، بخاطر که زندگی بشر زندگی کپیتالیستیه، زندگی سوسیالیستی نیست، نمیشه. و اینطور به خصوص در جایی که قرار فروش سکسه، شما نمیتونی اجبار بکنی این قضیه رو، مگه اینکه مجبور مردم مجبور کنی زندانی کنی و اینجور حرفا، که اونم که نمیشه.
5: خیلی برام خیلی استفاده کردم، خیلی خوشحال میشم بشه اسکایپتون برقرار بمونه که ما بتونیم استفاده کنیم.
0: آره، اگر امکان شما حتی اگه شده یه تصویر قشنگ از کسی که خودت نیست، یه کسی دیگه باشه، یه عکس باشه، یه چیزی بذاری، ما باید تصویر داشته باشیم، چون دیگه میخواییم تلویزیونمون از رادیو جدا بشه.
5: درست. آخه ولی این شو به یه بلوغی رسیده که اون کانسپت و فهوای کلام آدم ها، اون ایده و فکری که دارن اهمیت داره. نه فهم مثلا قیافه چپل چول من به چه دردی برنامه بخوری
0: شما. مثلا مسئله موضوع قیافه نیست، موضوع اینه که همه آدم ها این شو رو سالیان 20 سال نگاه نمیکنن، اینا شو رو 19 سال نگاه نمیکنن. یه طرفی میاد برنامه رو داره نگاه میکنه، باید شو تلویزیونی باشه و در تلویزیون پرزنتبل باشه. و شما خواهش میکنم که عکس و تصویر قشنگی رو انتخاب کنید که وقتی میای روی اسکایپ اونو نشون بدید.
5: درسته. پس من فقط دیگه خیلی وقتتون نگیرم، 30 ثانیه آخر، خدا رو شکر بالاخره تونستم شما رو به این چیز برسونم که قانع بشید که یه تعدادی از مردای هستن که اصلا واقعا تو این دایره بازی نیستن. و خیلی هم چیز نکته جالب بهتون بگم، تو این چند وقت اخیر مردا اصلا یه جورایی دیگه مخاطب پرچونه نیستن، میدونی اکثر کسایی که زنگ میزنن بچه پولدارای هستن، خب یا اینجوری وانمود میکنن یا واقعا اینجوری هستن که تو این دایره بازی هستن، اونا شب خوابیدن که صبح برن سر کار، میدونی؟ یعنی واقعا کسایی که پول ندارن خود به خود اتوماتیک حذف شدن از این دایره. اینم خدمتتون عرض
0: می‌کنم، اصلا با کمال احترام اصلا با هم چیزی موافق نیستم. کسایی
5: خب،
0: که میبینی
5: خب، کسی
0: تو برنامه ما
5: اصلا میتونه بره خرید کنه، میتونه کالا بخره. شما میگی مثلا بحث این پروستیتوت کالای دیگه، خب من میگم یه سری آدما هستن طبق همون که شما خودتون حساب کردین شد یک سوم، اون شد یک صدم. خب نسبت قیمت پروستیتوت به متوسط حقوق، وقتی متوسط حقوق یک سوم بشه، طرف چجوری میتونه بره این کالای پروستیتوتو بخره؟
0: خب بذار من همینم عرض کنم بهت. و اینی که اگر قرار باشه یه چیزی، یک ارزش آسمانی دختر شاهپریان نجومی مقدسی داشته باشه و حالا این ارزش بی نهایت آسمانی دلش میخواد پاشو بذاره تو خیابون و سکسشو بفروشه، بله قیمت میشه 10 برابر. ولی وقتی که فهمیدی که آقا این زن با چه قیمتی میتونی داشته باشی و مقایسش بکنی با قیمتی که برای یه ازدواج یا یه خونه یا داشتن یه دختر دوست
5: نه قبول دارم اون بدتره، اون بدتر قیمت ازدواج بدتر قبول. خب اصلا الان مینیمم پروستیتوت اینجا چنده از بچه‌ها بپرسین دیگه؟ زیر 300 تومانه.
0: نه اون تو اون بحث نمیره. میدونی چرا تو اون بحث نمیره؟ به خاطر که اصل قضیه ما این نیست که قیمت پروستیتوت اونجا چنده. اصل قضیه ما اینه که شما بازار رو بشناسی و ضمناً جنس رو بشناسی و با جنس رفتاری بکنی که باید با جنس بکنی، نه با دختر شاهپریان.
5: ولی واسه یه عده خیلی زیاد، مثلا مثال میزنم، فکر کن شما، من میگم خاویار اینجا انقدر گرونه که اصلا خود به خود از وعده غذایی یه عده حذفه، بعد شما هی به من میگی نه مواظب باش خاویار مثلا دریای خزر رو با قیمت مناسب بخری، من میگم بابا اصلا از وعده غذایی من حذفه، انقدر با درآمد من فاصله داره.
0: خب دیگه
5: پروستیتوت هم اینجا اینطوری شده.
0: باشه، فقط اونجا نیستش که، سر تا سر دنیا اینطوریه، فقط اونجا نیست. شما اگه خاویار نمیتونی بخوری خب نخور.
5: شما بعیده ببین، نه سر تا سر دنیا. همین الان ببین بس کشور اروپایی که ما دیگه پنبهشو زدیم همون برنامه ها سوسیالیستی رو که سوئد اینا رو بده. شما من همین الان من یه سوال من همین الان تو آمریکا برای شما اثبات کردم با، یعنی از خود شما استپ به مدل پرچونه‌ای به قول معروف پرچونه رو قانع کردم، گفتید یک صدام اینجا شد یک سوم، بعد چه جوری همه جای دنیا؟
0: اروپا که خیلی من سر اجازه بده، من سر اینکه اون قیمت چنده و اون قیمت چنده و اینا بحثی رو شروع نکردم با شما و اینطوری هم نیست. اون عددی که شما گفتی و اون عددی که شما گفتی 10 برابر یا 100 برابر بود، همیشه اینطوری نیست. یک مسئله. دوم این که همه کس همه چیزو که نباید بتونه بخره. ما داریم راجع به این که این جنس فروشیه صحبت میکنیم، راجع به این صحبت نمیکنیم که آیا این فیره یا عادلانه است که این فروشی باشه.
5: آفرین. همه کس همه چیز نباید بخره، درسته؟ خب حالا شاید مثال خاویار من در مثال ملاقاته نیست، ولی همه مردم باید آب بخرن.
0: یه مسئله دیگه هم به شما عرض کنم، یه مسئله دیگه هم عرض کنم،
5: نیاز واقعی مردم. همین کلیپی که شما خودتون گذاشتین، یه نکته اینو بگم گوش میدم، تو همین کلیپی که شما خودتونم گذاشتین، همون اون خانومی که داشت توضیح میداد نرویشن چیه به انگلیسی که شما فرمودین، تو یه قسمتی گفت پس خیلی با استفهام انکاری خیلی زیبا گفت پس تکلیف این حجم عظیمی از مردا که پول ندارن و تو این دایره نیستن چیه؟ جواب این سوال شما به من میتونی بدین؟
0: اصلا لزومی نداره ما جواب به این سوال بدیم، این یه انشای شاعرانه است. پس من چی؟
5: این کلیپ به خاطر این سوال بود. ببین یه موقع است، آره ببین، اگه یه مثلا 10% آدم ها اینجا خاویار نخورن مهم نیست، خب، ولی اگه یه 50% مردا اینجا نتونن به پروستیتوت گیرشون بیاد، مثل میونه که شما بگی 50% مردا نتونن آب بخورن، این دیگه تبدیل میشه به یه موزل سوشال.
0: آیا واقعا قصد اینه که اون 50% مردا، اگه قصد اینه که اون 50% مردا زن مجانی به دست بیارن، یا اینکه قیمت متعادل بشه که اونا بتونن بخرن؟
5: شرایط، آفرین، شرایط مارکت جوری باشه مثل همون یک سوم و یک صدم، مثل اونجا یک صدم درآمدش طرف نه با 5% درآمدش بتونه پروستیتوت داشته باشه یا مثلا بتونه آب بخره، نه اینکه با 1/3 درآمدش پروستیتوت بخره و کل
0: مارکت نگیره. خرابه اونجا.
5: خب
0: چرا مارکت خرابه؟ به خاطر که فروشنده و خریدار تو یک بیزنس درست نیستن و ضمناً خریدار ادویکیشن بازار نداره. وقتی ادویکیشن بازار پیدا کرد، ذره ذره گرونترین پروستیتوتی رو که مرد بخواد استخدام بکنه
5: از دلیل عادتتون قبول می‌کنم، دلیل دومتون رو نه. خب
0: ببینید، من هنوز حرفم تمام نشده. گرونترین پراستیتوتی رو که یک مرد بخواد بخره از ارزونترین و کجوکولترین زن و دوست دختر ارزونتر در میاد، به شرطی که تو بدونی در چه راهی داری میری.
5: 400,000 تومان درسته؟ هر
0: چقدر که میخواد باشه.
5: خب هر چقدر که، آفرین. یعنی ما مینیمم قیمتی که توی مارکت بحث این پروداکتی که شما دارید در مورد صحبت میکنید، در مورد این کالکشن رو دارید صحبت میکنین، یعنی شما میگی پراستیتوت از همه ارزونتر در میاد، از جی اف و مرید و همه اینا ارزونتر در میاد. بله. و مینیمومش من دارم بهتون میگم 400,000 تومان. وقتی 1,500 حقوقشه، چه جوری 1/3 حقوقشو بده برای پراستیتوت؟
0: نمیخواد هر ماه بده که
5: جان.
0: ببین باز داری میکشونی موضوع رو به جایی که اصلا موضوع بحث نیست. ما نمیدونیم چه جوری باید عادلانه تمام مردان جهان دستشون به سکس برسه.
5: شما با یه خانم صحبت نمی‌کنی، شما با یه پرچونه‌ای صحبت می‌کنی. ببین تا زمانی که ما گرافیک نشیم، رو دیتیل نریم، من بالاخره نمیتونم پرچونه رو قانع کنم. هرچند که با وجود همچین کلیپایی که داره میاد، یواش یواش یه کدای بچه‌ها که زنگ میزنن هی میگن جک کجاست، جک کجاست. خب الان ببین، تا زمانی که من اینجوری عدد و رقم نسبت برای شما نبندم، شما شاید باورتون نشه. میدونی چی میگم؟ وقتی اینقدر نسبت عجب، حتی شما هم مطمئنم تو سنت بگی نه بابا به این شدت هم نیست، میدونی؟
0: ولی من هرگز نگفتم به چه شدتی هستی به چه شدتی نیست. ما اصلا بحثمون نیست.
5: خونی میخوانم بیم کارم به کجا کشته که داریم ذهن خونی میکنیم.
0: چی میکنیم؟
5: میگم ذهن خونی دارم میکنم، نگفتم شما اینو گفتی. میدونی حتی میگم مینیمم قیمت وقتی پراستیتوت بشه، بازم برای 40-50% مرد غیر قابل دسترسه.
0: اینجا اصلا ما راجع به این موضوع اصلا صحبت نمی کنیم. ما اصلا راجع به این موضوع صحبت نمی کنیم الان تو این برنامه، یا با شما یا با هیچ کسی که این به دست آوردن زن با پول عادلانه است یا نیست، یا آیا چیکار کنیم که مردای همه جای دنیا عادلانه بتونن زن به دست بیارن. ما اصلا راجع به این صحبت نمی کنیم. ما میگیم مطلب رو بفهم. شما در این مطلب وقتی فهمیدی که زن پولیه و فهمیدی که چقدر قیمت، اون وقت میتونی بری بازار رو تعدیل کنی. این همه بیزنس ها که رسیدن و کالاهای خودشونو و مشتریای خودشونو، این مارکت عرض تقاضا رو بالانس کردن، تونستن جنس بفروشن، به جایی رسیده که مثلا قیمت های تلویزیون های مشابه هم دیگه با مقدار خیلی کمی اختلاف تعادل قیمت رسیده، اینا نتیجه سالها شناخت مارکت و بازاره. ما راجع به مارکتی الان صحبت می‌کنیم، مشتریش هیچی از قیمت نمی‌دونه. ما می‌خوایم اول مشتری بفهمه این پولیه، بعد بفهمه باهاش چجوری باید رفتار بکنه، بعد میگه آقا ما پول نداریم. خیلی خوب، حالا بریم راجع به این صحبت کنیم که مارکت رو چجوری متعادل کنیم. بحث ما اصلا این نیست. و اصلا هم نمی‌دونیم که این کار عملی هست یا نیست، و اصلا نمی‌دونیم این عدالت هرگز برقرار خواهد شد یا نه. به هیچ وجه مسئولیت ما یا هیچ کس دیگه نیست این عدالت رو برقرار کنه.
5: الو.
0: بله صداتون رو داریم. هستی آقا جک؟ خب کی هست کی نیست؟ بله. بریم رو اسکایپ.
5: از من صداتون نشد آقا برس. در کل الو.
0: من قسمتی که توضیح دادم اگر شنیدید که دیگه سعی خودم رو کردم جوابتون رو بدم، و خلاصش این که موضوع بحث ما اون نیست. اگه ما دلخوریم یا فکر کنم آقای جک صداشون قطع بشه. آقای جک صدای من داری؟
1: ببخشید من خواستم اگه بشه به این بحث ورود کنم، ولی چون صدایی که بیرون میاد ما توی یه چیز نمیتونه بشنه، فقط صدای شما رو میشنم. صدای شرکت کننده یک از بیرون از زوم هست و باید از تلویزیون بشنیم، چون زمان هم یکی نیست، گمش میکنیم.
0: نه باید صدای اسکایپ باشه. چطور میشه صدای اسکایپ وصله و روستیو میکس
1: تلویزیون هست، صدای اسکایپ توی زوم نمیاد؟
0: او راست میگی. بله بله درسته. بر صورت ما کالای اسکایپ رو نمیخوایم با کالای زوم قاطی کنیم، و آقای جک هم که صداشون قطع شد، مطلبش رو کاملا ما واضح فهمیدیم. جر و بحثی نیست، مخالفتی نیست، فقط موضوع این هستش که ما نمیخوایم بگیم که آیا این فیره، آیا پس چجوری مردایی که پول ندارن دستشون به سکس برسه. از همون خانم بپرس که اینا نریترش بوده و قصه وایس اوورش رو گفته. از همون خانم بپرس شما اگه خوشگلی برید مجانی با مردی سکس داشته باشه که هیچ پول نرن. از خودت شروع کنم، حاضری بری یا نه؟ اگه حاضری برو و یه کانال تلویزیونی راه بنداز، بگو خانمای عزیز بیان مثل من نگاه کن به این خوشگلی، حاضرم دوست پسر، پارتنر سکسی، هر چیزی که داره با مردی که هیچ پول ندارم من حاضرم برم. آه من منم، این تلویزیون منه. ببینم چند تا خانوم میان اونجا و ملحق به شما میشن. راجب فیر شده، فیر بودن و عادلانه بودن این مسئله صحبت ما اصلا نمی کنیم. ما راجب درک این مسئله داریم صحبت می کنیم. شاید اصلا هیچ کس راه حل عادلانه برای این قضیه نداشته باشه و شاید اصلا در حد فهم و ترک منم نباشه، ولی بحث اون نیست اصلا.
1: حالا در مورد
0: روی زوم هستیم
1: نه. حالا میتونم صحبت کنم؟
0: بله بله، روزو میبفهم.
1: در مورد همین موضوع میخواستم بگم.
0: بله.
1: یعنی حالا عادلانه بودنش چه یه بحثه، شرایط چی هست یه بحث دیگه است. خب شرایط الان اینه. من قسمتی از حرف ایشون رو قبول دارم که خیلی از آقایون تو ایران یا دسترسی به سکس ندارن یا خیلی خیلی کمتر از نرمال دسترسی بله. دارن و شرایط مالی هم اونجوری نیست که بتونن پیدا کنن. منتها حالا در حال مثل خیلی چیزای دیگه، مثلا اتومبیل هم تو ایران خیلی بالاتر از قیمت جهانیه، ولی خب شرایطی که هست دیگه، حالا یا میتونن اونو بخرن یا نمیتونن، این اتفاقی که افتاده. به قول شما بحث عادلانه بودن یا نبودن نیست. دنیا مثل قانون جنگل، قانون جنگل کاپیتالیستیه دیگه، طبیعت، قانون طبیعت کاپیتالیستیه. یعنی هر کسی که زورش بیشتره، هر کسی که حالا قدرتش بیشتره، حالا قدرت توی زمان پوله، تو انسان‌ها تبدیل شده پول بیشتر، امکانات بیشتری میگیره، زندگی راحت‌تر میگیره، بالای هرم غذایی تو جامعه انسانی هم همینه، متأیه ذره خب رنگ و لعابش دادن دیگه. جوامع سوسیالیستی حالا هر چی که چون نیاز به نگهدارنده داره، شما هر چیزی رو که بخوای از حالت طبیعیش بکشی، یه نظم مثلا مصنوعی بهش بدی، باید یه نیروی نگهدارنده داشته باشه. هر چقدر که اون هر موقع نیروی نگهدارنده یه ذره کم بشه یا قطع بشه، اون برمیگرده به حالت کاپیتالیستیش، یعنی برمیگرده به حالت طبیعیش که کاپیتالیستیه، هر کی زورش بیشتر
0: موافقت کنه. قرار باشه که زن باید موافقت کنه. ما که نمیتونیم قانون بذاریم که زنای خوشگل بیان بخوابن با مردای بی پول. اصلا ما نمیخوایم تو این بحث بریم، چون بحث امروز ما اصلا این نیست. عدالتش و اون چیزی که اون خانم آخرش گفت، یه انشای شاعرانه است، یه کردیت گرفتن در واقع راحت. و این که مثلا ما هم حالا پیغامون رو گفتیم، حالا شاید اینجوری بشه که مثلا خب حالا شما این برنامه رو درست کردید، حالا پیغامتون چیه، حالا مسیجتون چیه، حالا چه پیغامی برای مردم داریم. خب اون خانم هم گفتش که خب حالا پس تکلیف اونهایی که ندارن چی؟ گفتم هیچ کس نمیگه شما تکلیف اونایی که پول ندارن بنز بخرن چی، هیچ کس نمیگه تکلیف اونایی که پول ندارن ماشین بخرن چی، هیچ کس نمیگه تکلیف اونایی که پول ندارن مسافرت دبی و لندن و چه میدونم پاریس و آمریکا برن چی. میتونی میری نمیتونی وای میسی شهر خوده.
1: چیز واجب‌تر، هیچ کس نمیگه تکلیف اونایی که پول ندارن گوشت بخرن چی، چیز پول ندارن چه ماست بخرن. اون که نداره نداره دیگه، قانون
0: طبیعت. مهمه که تو بفهمی این کالاه و بدونی که این کالا چجوری میشه خرید. در مورد کالا خیلی چیزای خلاف هم وجود داره. کالا رو چجوری میشه دزدید، کالا رو چجوری میشه فروشنده رو گولش زد، از دستش در آورد، کالا رو چجوری میشه گرفت باش معامله کرد. همین کاری که میبینی مردای هستن، این خانوما رو کنترل میکنن و همین دارن باهاش معامله میکنن، یه درصدی میگیرن. کالا رو میشه به قول معروف خرابش کرد، استفاده کنی پس بفرستی. کالاه. حالا در اینجا چی فیره، چی عادلانه است، چی رو چی کار میشه کرد؟ مسلماً اینا بسیار سوژه های شوهای بعدیه، ولی سوژه این شو اینه که این خانم بیتای عزیز هرچی گفته راجب طبیعت زن بوده، طبیعت زن هم همینه، مارکت هم به شما معرفی کرده و برای سوال آقای جکی زمینه بسیار خوبی رو باز کرده که خیلی خوب. حالا که فهمیدی اینه، حالا بگردیم دنبال راه حل. من هرگز همچه ادعایی نمی کنم که این راه حل رو بلدم و از این قبیل.
1: بله، حالا در مورد حرف ایشون من میخوام اینو تایید بکنم که بله واقعا سخته و خیلی آب نمیرسم. من خودم تقریبا همین حالت رو داشتم، ولی خب چیزی که اتفاقی افتاده دیگه، این قانونی که اینجا اینجوریه، زور اونم نمیشه عوضش کنیم، زور اونم نمیشه، فقط میتونیم بشناسیم.
0: میتونیم بگیم مردایی که بنابر عروسک بخرن.
1: آره حالا تو ایران که این امکانم ندارن متاسفانه، من تو ایران این مشکلم داشتم، یعنی
0: میتونن دوشک بخرن.
1: آره خودم درست
0: کردم با ماتیک اون بالاش قرمز کنی.
1: نه خودم درست کرده بودم حالا برنامه آموزشی رو خودم
0: صنعتگران و بیزنسمنان و نوآوران ایرانی در هر زمینه بهترین اختراعات رو انجام میدهند.
1: آره خلاصه حالا در مورد وقت هست صحبت کنم یا
0: بفرمایید صحبت کنم؟ من فعلا هنوز پاهم درد نگرفته، بگو.
1: در مورد ایشون که حالا در مورد پراستیتوت که میگه، حالا واقعا قیمت بالا هست تو ایران؟
0: نمیدونم اصلا، من که تو ایران که پراستیتوت استفاده
1: میکنم، چون من خودم دنبالش هم بودم، حالا تازه اون موقع که این قضیه که دارم میگم، من مثلا چند سال پیش که دلار هنوز 4 تومن بود، اون موقع مثلا یه خوبش 300 400 تومن بود و اکثرا هم انقدر درآمدشون بالاست که میان تو این کار 2-3 سال خودشون رو میبنده جمع میکنن و میرن بیرون. یعنی مثلا دیر پیام بدی طرف فوشت میده چون از اون کار رفته بیرون.
0: ببین کلی پراستیتوت ها در دنیا مهاجرت میکنن، میرن کشورهایی که بتونن گرونتر چارج کنن. خیلی ها هستن از بلوک شرق و روسیه و اوکراین و اینا، به جای اینکه اونجا 12 دلار باشن میرن اروپا باشن بشن 300 دلار، این آمریکا نمیدونم مثلا 300 دلار 200 دلار. بستگی داره که ببین تو بحثو بفهم، و اون این که این موضوع برقراره، یعنی مردی که واسه خودش شوت و در هپروت داره سر میکنه که نمیدونم زن خوب اینجوری نیست و نمیدونم مرد وظیفش اینه و زن نمیدونم تحت حمایت مرد باشه و فلان اینا، وقتی بفهمه که زنا تو مغزشون چیه و داستان بفهمه، میتونه باهاش

0: زندگی داره، احترام داره، همه چی. به عنوان یک کالا باید پولشو بدی بخری، نمیتونی نخر. اینا اگه فهمیدن و این بعض کافی مشتری نداشتن، هر کالایی در بازار بر مبنای عرضه و تقاضا کم میشه، یا مشتری پول بیشتری میاره یا کالا ارزونتر میشه، چون یارو میگه که من باید یه جوری پول بسازم.
1: برای 100% همینه. و اگرم چون رفت بالا قیمتش و نمیشه خرید، هر به قولشون اگه حالا مثلا 50% مردان نمیرسه، 60% نمیرسه، خب نمیرسه دیگه، اینجوریه دیگه.
0: خب نمیرسه اینجوریه. نیست، دختر ارزونتر بخر، دختر پیرتر بخر. پراستوتوت های هستن که شما به یک دهم قیمت اون پراستوتوت جوان و خوشگل حاضرن بیان، شما اونا رو بخر. نمیتونی بخری اونا رو بخر، نمیتونی ارزونترش رو بخر، نمیتونی بخری دوشک بخری، عروسک بخری، بلاستیک بخر. مشکل زنه نیستش که، تا میتونه میفروشه.
1: هنرهای تجسمی رو استفاده کرد دیگه، نهایتش این دیگه.
0: هنرهای تجسمی که البته، بله. موضوع ما ارزش گذاری و اصلاح جامعه نیست، چون هر کدوم شما رو کار ندارم، ولی به من به قیافه من نمیخوره. من نه سوادش دارم، نه شعورش دارم، نه قدرتش دارم که اصلاح کنم چیزی رو، ولی میتونم بفهمم چی چیه و هر چیزی کجا وایستاده. پیشنهاده که چجوری حرکت کنیم باید بر مبنای احتیاجات و توانایی های اونایی که توی این مارکت دارن بازی میکنن هست. شما اگه فرض کن میخوای یه چیز غیر قانونی رو بخری، مثلا فرض کن میخوای مواد مخدر بخری، شما که تعیین نمیکنی که قیمت اون مواد مخدر چنده، فروشنده تعیین میکنه. فروشنده آقا میگه این 40 دلار، میبینی هیچ کی نمیخره، میگه 30 دلار، میبینی هیچ کی نمیخره، میبینی 25 دلار، میبینی کم میخرن، میکنه 20 دلار، میبینی چه خوب خریدن. پس فردا تعداد فروشنده های مواد مخدر زیاد میشه، 20 دلار هم نمیخره، مجبور 10 دلار بفروشه. ولی وقتی میگه این 400 دلار و شما میخری، چه لزومی داره که به این فکر کنی که پس تکلیف اونایی که نمیتونن بخرن چی؟ به من چه؟ من بیزنسمنم، دارم جنسام بفروشم. زنه میگه من قیمتم اینجوریه، من ارزشم اینجوریه، میتونی پولشو بدی بده. وقتی دید هیچ که این پولو نمیده، وقتی دید مردم حساب میکنن، حواسشون جمعه، میتونه یا رفتارشو بهتر کنه یا قیمتشو بیاره پایین. سلوشن و راه حل خودش فالو میکنه، خودش به دنبال درک صحیحی از یه مطلبی اون سلوشن و راه حل میاد. شما اول باید جاتو بفهمی و وایستی. وقتی وایستایی جاتو، کسی داره بولشت بهت میگه بهش گوش نمیکنی، کسی داره تو ماچ بیش از حد ازت میخواد چیزی نمیگه، کسی داره اجحاف میکنه بهش رو نمیدی، اون وقت طرف یاد میگیره که درست باید رفتار بکنه، یا قیمت میاد پایین یا نمیاد پایین، یا مرده باید هنوز برن دوشک عروسک بخرن یا چیز بکنه دیگه. اون مسئله مارکت فروشنده نیست، اون مشکل خریداره.
1: بله مسلمه همینطوره دیگه. هرچی مثال همین مثال قبلا تو بحث دیگه راجع به همین خودرو میزدم، گفتم آقا همه شکایت میکنن که آقا کیفیت پایینه، قیمت بالاست. گفتم خب تقصیر شماست دیگه، شما میری میخری. وقتی میخری هیچ کس که نمیاد دستگیرت کنه در خونت که چرا ماشین نخریدی، که با میگه احتیاج دارم. خب بله احتیاج همه دارن، ولی یا اینکه اگه میری میخری خب
0: ببین، و یا همینه که هست کرده. و این توقع شما ولی یا همین هست و این توقع شما باید درست بشه. آقا این ماشینی که شما کیفیتش خرابه، این همینیه که ما داریم درست میکنیم و این انقدر قیمتش، میخوای بخر. اشتباه میکنی، کیفیتش عالیه، شما توقعت بالاست. انقدر از این بحثا میشه تا ابد کرد که آخر نداره. ولی شما همیشه باید بدونی که این ماشین پولی، اگه جای دیگه بهتر میتونی بخر، اگه نمیتونی نخر، اگر میتونی بیشتر پول در بیار بیشتر پول در بیار. اگر واقعا این اجحافه و به صورت آنفیره، وقتی مشتری با شعور فهمیده بازارشناسی باشه، خود فروشنده جنسشو تعدیل میکنه.
1: بله دقیقا درست. عرضه و تقاضا هم دیگه رو کنترل میکنه. یعنی یه بازه ممکنه یکم این بره بالاتر، یکم اون بره بالاتر، باید
0: هیچ موقع هم هدف مارکت فیر بودن و عادلانه بودن و دل همه رو به دست آوردن نیست. هدف مارکت بیزنس کردنه.
1: بله همون قانون قدرت جنگل دیگه، دقیقا همونه،
0: همیشه همجوری بوده و خواهد بود. بله یه دوست عزیزی داریم، مثل که اون طرف سمت چپ نشسته. آقا شما صدات میاد؟
2: صدا شما که میاد، صدا من میاد.
0: بفرمایید داداش اگه مطلبی داری بفرمایید.
2: عرضم به حضورتون که تو برنامه همون جون خیلی

0: راجب سریال های ترکی صحبت شده، سریال های ترکی که به تاپیک امروز برنامه بخوره چی ریکامند میکنی؟
1: همه سریال های ترکی.
0: نه حالا مثلا میشه یه سورتی داشته باشین، چون من کلن تلویزیون و فیلم و سریال و اینا خیلی نمیبینم.
1: نه ببین، وقتی ما گفتیم سریال های ترکی، مذهب جدیدیه که در بانوان شرق و تمام شرقیان همه جای دنیا که پخش شدن در آمریکا و اروپا، یه مذهب جدیدی هستش که بیشتر از تمام عبادتهایی رو که مؤمنترین و مؤمنان کردند و میکنند، زنها وقت میذارن برای دنبال رفتن سریال ترکی. این نشون میده که سریال های ترکی که دفعه قبل، مثلا دفعه بعد که مثلا قبلن در سالهای مثلا 20 سال پیش سریال های هندی شروع کرده بودن که و هرگز نتونستن به اونجا برسن، چون بعد مسیرشون رفت طرف هالیوود، سریال های ترکی داره به طور واضحی کف دست باز طبیعت زن رو میذاره جلو دوربین. وقتی که اینطوریه، بخاطر همینه که زنها عاشقانه دوست دارن هر سریال ترکی موضوعش هر چی میخواد باشه زنها نگاه میکنن، به خاطر اینکه طبیعت خودشون اونجا میبینن، رزونیت میکنن، همسان همگون همخوانن با اونی که دارن میبینن، لذت بخشه براشون. به خاطر همین در هر زمینه‌ای که سریالای ترکی میبینی زنی داره یه چیزی رو بازی میکنه، اگه نگاه کنی واسه تحصیلات و درس و تدریس اینی که زنها چجوری کار میکنن و مردها چجوری گیر میافتن و زندگیشون با بودن زنها چجوریه، بدون بودن زنها چجوریه.
0: حالا این که گفتین هندی، سریالای هندی 20 سال پیش، فارسی وان 10 سال پیش، ترکی اخیرا.
1: من فکر کنم قبلا هندی ها نتونستن، یعنی موقعیتش نبود، نه که نتونستن، موقعیتش نبود که بتونن اینجوری جامعه زنان رو به سجده در بیارن به عنوان مذهب جدید.
0: فارسیوان خیلی موفق بود به نظرم.
1: اون که اسم شبکه ها رو ما کار نداریم، ما بیشتر کلن که شما پرسیدی سریال های تلویزیونی ها اینا، کلن تو تلویزیون داره آموزش داده میشه که چجوری مرد رو به بردگی جامعه بکشونه. ابزار این بردگی زنه، یعنی مرد برده زن نیست، بلکه مرد توسط زن مثل یه اسبی میمونه که با اون زنجیر بسته به گاری میشه، اون زنجیر زنه. خود مردم اسب است. بازم میگم در مثلا مناقشه خدا نکرده توهین به اسب نباشه، و اینو دوستتون تحصیل میکنه که کلک های زن ها چیه، بازی هاشون چیه، اینا که البته از بحث امروز برنامه ما هم خارجه.
0: بعد اما یه شاخ و برگی اگر به این قضیه بدیم، به دیت برسیم، مثلا حالا برای بچه که خارج از ایرانن، خیلی شاید پیش اومده که مثلا ملیت خودتو اگه بگی خیلی ایمپرشن ضعیف‌تری داره تا اینکه مثلا یه چیز دیگه رو بگی.
1: اون بستگی به این داره که شما تیپی قیافت چجوری باشه، چقدر سکسی باشی، دختره چقدر مست باشه، چقدر پول تو جیبت باشه، در چه موقعیتی باشی و نوع رابطت با اون چی باشه. واقعا نمیشه راجع به این گفت. من آدمایی میشناختم همین ایرانی و هم کیش خودمون، مثل ایرانی، افغانی، ترک، عرب، ارمنی، اومدن تو آمریکا، بسیار آدمای خوشتیپی بودن. هیچ دخترم کار نشن که اصلا فارس انگلیسی بلد نیست، انگلیسی هم حرف میزد تو خندت میگرفت، ولی طرف بسیار خوشتیپ بوده، دختر آمریکایی و سفید و سیاه، همینجوری میچسبیدن بهش، هیچ کدوم این حرفام درست نبود. آدمایی هم از همین جرگه خودمون، همین کشورهای همسایه خودمون که اسم بردم، اومدن اونجا، بسیار آدمای فهمیده با شخصیت، مؤدب، انگلیسی عالی، چه میدونم فلان، تحصیلات بالا، بازم کسی بهانه‌ایه که طرف خیال میکنه میخواد برون فکن باشه، میخواد تقصیر بندازه گردن دیگری. هر کسی باید داینامیک دورور خوش رو بشناسه، صرف اینکه چون من ایرانی ام معلومه دیگه، چون من ایرانی ام با من کسی حرف نمیزنه. ممکنه با تو حرف نزنن به هزار یک دلیل. شما همیشه باید مارکت رو تست کنی، همیشه باید تو مارکت باشی، سعی کنی مارکت رو بشناسی و واقعیت ها رو بفهمی، به جای اینکه ناراحت بشی و جنگ بکنی و به در دیوار فحش بدی، بفهمی کجا وایستادی، چی چنده، کی به کی، چی به چی، کی میرسه و کی به کی نمیرسه، تو جاتو بفهم.
0: مرسی.
1: قربونت مرسی. بله
0: من دیگه قطع میکنم از تلویزیون، اگه چیزی هست دنبال میکنم تا آخره برنامه.
1: خیلی ممنون، متشکرم دیگه. ایشالله که تا الان با ما بودید. و تو این تلفن چی میگه؟ بذارین اسکایپ هم بگیریم. آقا بفرمایید. با بهروز روئر هستی شوی پرچونه.
2: سلام بهروز جان، خسته نباشی. جناب استاد و همچنین دوستان عزیز در صحنه هستن. البته من مزاحم نشم، اگر دوستان صحبتی دارن من صبر میکنم صحبتشون تموم بشه.
1: نخیر قربان، بفرمایید. روئر هستی و درسته،
2: بفرمایید. قربان شما. بهروز جان من در کلیات با بسیاری از فلسفه های شما موافق هستم، در جزئیات مقدار فکر می‌کنم اختلاف نظر داشته باشم. و در مورد این برنامه هم که شما امشب به وقت ما امشب نشون دادید، من موافق نیستم با این فرمایش شما که خیلی حرف خانم درست بود. به نظر من، حالا البته در جو داخل ایران من وارد نیستم واقعا دقیقا داستانش چجوریه، ولی به نظر من بدآموزی داشت و کلن این خانم داشت درس اینو میداد که چطوری زنها رو آویزون، یعنی یاد بگیرن آویزون بشن. و مثلا میگفتش که اگه نمیدونم اون آقا گفتش که مثلا امشب این خانم میخواد میز حساب بکنه، شما اینطوری جواب بده. این به نظر من خیلی چیپ بود این برنامه. و اصلا حالا کسی که توی پولی شام که نمونده، یعنی اون خانومم چه اشکالی داشت که مثلا بگه خب حالا باشه عزیزم من امشب حساب میکنم؟ چه بسا که اون خانم تأثیر خیلی بهتری توی اون مرد بذاره. یعنی با این نسخه‌ای که این خانم داره میبیچه، به نظر من یک زن بسیار چیپ و کم ارزش رو داره یاد میده که شاید خیلی از مردا اصلا، یعنی من اگر بودم، ببینید من میگم اصلا کسی مرام توش ببینم، معرفت ببینم، ده برابر اون چیزی که فرض کنید از اول قرار بوده من شاید خرج بکنم، ولی ببینم یه نفر تنگ نظری میخواد بکنه، میخواد تیغ بزنه، کاملا اتش من میفته. یعنی با این درسی که این خانم داره میده، راههای به نظر من اینها رو داره میبنده خیلی از راههاشون. این نظر شما حالا چیه؟
1: من اگر گفتم خانم هوش حرفاش درست بوده، منظورم اینه که نه که روش خوبی رو اتخاذ کرده، این روش همیشه برقرار بوده و همیشه زنها به همدیگه اینجوری تعلیمات رو میدن و میدادن و خواهند داد، منتظری که این خانم بگن نیستش نیستن. ولی اگر یه زن این حرفا رو میشنوه و بخواد رفتار بکنه بر مبنای این اندیشه، فرق میکنه با اینکه تو چه لولی از به قول شما چیپ بودن و خودش رو سبک کردن این کار رو انجام بده. چیزی که عمومیه و زنها پشتش وایستادن این کار رو انجام دادن، این اندیشه است و این منتالیتیه. چیزی که تو زن با زن فرق میکنه این که زنه به قول شما چقدر کلاس داشته باشه، چجوری اینو اپلای بکنه. ما یه خانمی بود که فکر کنم 16 سال پیش تو برنامه پرچونه اومد و داشت میگفتش که اگه کسی بخواد گولد دیگر باشه و دنبال پول باشه، اتفاقا برعکسه. دست تو جیب خودم میکنم، خودم خرج میکنم، میریم بیرون نمیذارم طرف یه کفش واسم بخره، خودم کفش میخرم. طرف میگه عجب چیز عجیب غریبه، دختر باصفایی که دنبال پولم هم نیست پیدا کردم. اون وقت زندگیشو به نام من میکنه. بستگی داره تو چجوری اینو بازی کنی. و این یه گیمی نیستش که فقط یه روش داشته باشه، مثل شطرنج میمونه. هدف اینه که تو رو تیغت بذارن خالیت کنن و تو باید پول بدی. حالا ممکنه از این ور فیل داره کیشت میده، از اون ور سرباز راهت و بسته، از این ور دور میدی با اسب میری کیش میدی میدونی. و همونجه که شما گفتی، رفتار هر زنی در این رابطه کلاس و شخصیت خودش رو مشخص میکنه. ولی اساسا بحث ما اینه که این روش روش عمومی زنون است و زنها موافقن با این. و ضمن این که این خانم وقتی حرف میزد در مورد آقایون چیز بدی نگفت، گفت آقا شما پول بگیرید، اینجوری پول بگیرید.
2: بله البته تأثیرش رو من دارم میگم روی افراد. من از خیلی از مردها شنیدم صحبت میکنیم با افراد مختلف اینا. ببینید خیلی از مردها اصلا تو ذاتشون هست، در اینو اصلا مردونگی میدونن که من دوست دارم اصلا برای یه خانوم خرج کنم، ببرمش گردش، ببرم هر چی، هر نوع خرجی. ولی چیزی که خیلی از مرد خوششون نمیاد اینه که ببینن اون زن داره رفتار خیلی چیپ و این که مثلا میخواد تیغ بزنه. این رفتار خب بالاخره تاثیر منفی میذاره و یعنی من میخوام از به این مطلب هم اشاره بکنم که حالا شما مثلا چندین بارم که صحبت شده که قیمت رو بدون فلان، خب خیلی از مردها اصلا مردونگیشون رو توی این میدونن، اصلا دوست ندارن زن خرج بکنه.
1: خب این آموزش هاست دیگه برده. ببین این قسمت اینو کلمت اینا دیگه آموزش هاست که مرد اینو تعریف میکنن براشون، مرد دست تو جیبش نمیکنه.
2: نه من به شما میگم چرا. بروز جان ببین، خیلی از مردها میدونن تا موقع خرج رو دارن میدن کنترل روی زنشون دارن، میدونید، و از اینو از طریق خرج کردن کنترل زنشون دوست دارن به دست بیارن. اصلا دوست داره این کار رو،
1: یعنی اونم که اشتباه است، اونم که عمل نمیکنه، اونم که خرج کردن کنترل به شما نمیده روی زن. شما خرج میکنی، زنم هی ازت خرجا رو میکشه، هر موقعم دلش خواست با تو، هر موقعم دلش نخواست با تو نیست.
2: حالا دیگه اون بحثی به اون زن
1: اگر بحث اگر موضوع اینه که اگر موضوع اینه که با برای این زن اوورت خرج کنی، این زن جای دیگه نمیره. اگر زن همین منتالیتی رو داشته باشه،
2: خیلی از مردا هستن، من میشناسم این افراد رو، خیلی کم هم نیستن. ببینید هر انسانی برای خودش یه فانکشن میخواد، یه کاربرد میخواد داشته باشه. خیلی از مردا هستن این رو کاربرد خودشون میدونن، اینکه من اصلا جزء شخصیت خودشون میدونن که من این کار رو انجام میدم و دوست دارن این کار رو انجام میدن.
1: خب الان همین صحبت کردیم دیگه برادر، همین الان من عرض کردم به شما، اون که میدونن بر مبنای آموزش هایی هستش که بهشون دادن و تعریف مرد رو اینجوری کردن که مرد دست تو جیبش میکنه، مرد فلانه، مرد نمیدونم دست رو زن بلند نمیکنه. مرد دست رو هیچ ضعیفی نباید بلند کنه، نه تنها مرد، نه بلکه زن، هیچ کسی دست رو ضعیف نباید بلند کنه. و یه زنی تفنگ کشید داره میزنه، تو قوم تو تفنگ بهت بگی آقا دفاع کنی. این که مرد به زن هیچ کاری نمیکنه، یه چیزایی هستش که به مردا خوروندن به عنوان تصویر و پیکچر.
2: من فکر میکنم بروجا من درسته، شما من قبول دارم تا یه حدی، اما یه قسمتش اصلا برمیگره به نیچر و طبیعت و اون چیزی که تو ژنتیک ما هست. شما این پرنده رو نگاه کنید، در بسیار از پرنده ها اون پرنده نره میره چوب ریزه جمع میکنه، یه لونه درست میکنه که اون ماده بیاد اونجا تخم بذاره. اصلا شما نتونید انکار بکنید.
1: نه خیلی، به هیچ وجه انکار نمیکنیم، به هیچ وجه انکار نمیکنیم. واسه همین هم هستش که شما میبینید از ازل تا ابد همین داستان، مرد میره سراغ زن، خرج میکنه، زندگی رو درست میکنه واسش که این بیاد. حالا در زمان قدیم زنا با مردا زیاد میموندن، در زمان جدید زنا با مردا کمتر میمونن، اونم به خاطر اینکه زن مرد فراوونه، زنا چویس دارن، آزادن. یه بحثای کاملا متفاوتی هستش، من تو این بحثی ندارم. و اینکه این کار سبکیه یا سبکی نیست، بسته هر کسی کارشو به کلاس و پرستیژ خودش انجام میده. و اصل قضیه چیز طبیعی هستش، جوری که خانم بیتا اینو گفته، ممکنه برای بعضی خود چیپ به نظر بیاد، برای بعضی هم خیلی خوب به نظر بیاد. خیلی آدمایی هستن روانشناسای دیگه هم هستن که همین مسئله رو به حالت بسیار باکلاستری گفتن، من قبول دارم به حالت باکلاستری گفتن، اونا مشتریای باکلاس خودشونو دارن و تحسینای دیگه میارن، ولی اساسا درسایی که به مردا میدن در اینکه شما آماده باشید برای حمالی دادن به زنا در همه جا یکیه، و اونم پرنده رو مثال میزنن و حیوانات رو مثال میزنن، اینا این وضعیت طبیعی رو کاستمایزش میکنن و منیپولیتش میکنن به یک سری فروش سکس به قیمت زیاد، که چون مثلا پرنده ها هم حیوانات هم این کارو میکنن. اینا نباید برای مردا شبهه بشه، ولی اساسا کاملا درست حرف شما رو موافقم.
2: بعد ببینید من در مورد این مردا چون اینو دقت کردم، اینا اصلا زنی که بیاد طرفشون و پول ازشون نگیره اصلا جذب اون زنا نمیشن، دنبال اون زنا میرن که پول بخواد. من تو میشناسم. ببینید چرا؟ برای اینکه اون مرد اونجا فانکشن برای خودش میبینه، میگه آها من پس میتونم این مردونگی خودمو اینجا در واقع تجربه کنم. اصلا شاید هم خودش چیز باشه، اینو آگاه نباشه به این رفتارش، ولی برای خودش فانکشن میبینه. همونطور که یه ایده هم هستم از مردا که اونم حالا من دارم مشاهده میکنم، اینا اصلا دوست دارن درد سر رو، یعنی من با اینا بعضی اون صحبت میکنم بابا مثلا حواست جمع کن حتما، هم این میگه ببین اصلا من اگه میتونم تنها زندگی کنم، ولی من دوست دارم برم خونه یه چراغ روشن باشه تو خونم، یکی یه غذا درست کرده باشه، درد سر
1: خب دیگه اینو بهش فروختن دیگه، اینو بهش اینو فروختن و این دنبال این پیکچر میره. هر کسی رو یه چیزی بهش میفروشن دنبال اون پیکچر میره. این که در این در ذات مردا هست، این هست قابل چیزه، این قابل
2: اون آدم
1: استفاده است.
2: اون نومرد با اون لذت میبره، با اون مدل زندگی حال میکنه. اینو نمیتونه کسی
1: بعدن هم میفهمه. چرا میتونه بگه؟ چرا وقتی که زنه تارو پود زندگیشو به هم ریخت و گذاشت رفت و بچه رو بعدش رفت روی ایالات دیگه زندگی کرد، میفهمه که اون یه توهمی بوده.
2: من دارم میگم 4 بار همین سرش اومده، 4 بار ازدواج، 4 بارم طلاق گرفته، خیلی اصلا اینقدر این سختی کشته ولی رفته دوباره این کارو کرده.
1: خب ما اینو گفتیم که ما هم تو برنامه پرچونو گفتیم هر کی اندازه عقلش و مغزش زندگی میکنه، اون عقل بیشتر از اون نمیفهمه. اون فکر میکنه هر دفعه که ازدواج به هم خورد یه شکستی خوردم در راه الهی که باید بیشتر به سمتش انرژی بذارم برم به سمت بعدی. هر کسی یه فانکشنی داره. راست میگی، درسته، فانکشن کلمه خوبیه، چون فانکشن چیزی هستش که یخچال داره، تلویزیون داره، دوربین داره، بخاری داره، اینا فانکشن دارن. وقتی کلیدشون میزنی اینا فانکشنی که داره انجام میدن، ولی موقعی که عقلتو به کار بندازی فانکشن همیشه تحت عقلت قرار میگیره و اوورراید میشه با عقلت. کسی که عقلش کار نکنه باید فانکشنش انجام بده. کاملا درسته، موافقم باهات.
2: تشکر در
1: صورت دمت گرم داداش. مرسی که زنگ میزنی. تمام کسایی که دوست دارن راجع به یه موضوع دیبیت بکنن یا با من موافقید یا مخالفید، من تو این برنامه ارزشم از هیچ کدوم از شما که با من زنگ میزنید نه بیشتر شما مطالعه دارم، نه اینکه چیزی رو مثلا شما دیدید من ندیدم یا من دیدم شما ندیدید. مهم اینه که چجوری میبینی و چجوری به این اپروچ میکنی. خود شما داری میگی فانکشن دیگه، تلویزیون و یخچال و این میکروفون فانکشن داره، هر چقدر هم ظریف و زیبا و گرون قیمت باشه فانکشن داره. عقلش که کار نمیکنه. دکمهش بزنی این کارو میکنه، دکمهش نزنی اون کارو میکنه. یخچال، دوربین، هر چی دیگه، موتور ماشین فانکشن داره. و بعضی مردا تحت اون تربیت شدن، با غریزه شون میرن فانکشن دارن. از اون بسیار خانما استفاده میکنن. خانمایی هم که فانکشنی میرن با فانکشن خودشون پول از اون میخوان. فانکشن یعنی عملکرد. عملکرد بی قید و شرط. تابه فانکشن یعنی تابه، یعنی تحت دستور یه چیزیه. اونم نشون میده آقا موقع تخم گذاری حیوان تخم میذاره، نر این کارو میکنه، ماده این کارو میکنه. فانکشن طبیعت غریزه است، هر چیزی که میخوای اسمش بذاری. خیلی آدما وقتی که قرار شد که از فانکشنشون توسط یه سری آدم زرنگ و سمارت از فانکشن اینا سوء استفاده و بهره برداری بشه، اسمش چیه؟ گله داری. گله فانکشن خودش انجام میده، گله دار با مغز خودش با اون گله بیزنس میکنه. همیشه تو این دنیا it's a game of IQ wit mind چه میدونم هر چی میخواید اسم بذارید، عقل مغز بازی هستش که تمام این سیستم رو عقل و مغز و بازی و فکر رو اینا میچرخه. یه سری هم فقط فانکشن دارن انجام بدن، اشکال نداره. همه آدم هم میرن سر کار برمیگردن، به جوون میری خود دختروازی میکنه، بعدا عاشق میشه ازدواج میکنه، دختره بچه میاد و هم دیگه بچه بزرگ میکنن، میرن سر کار میرن برمیگردن، بعد بچه میشه نوه و اینا میمیرن. این فانکشنه دیگه. اگه قرار باشه ببینی که چه خبره دارن با چی کار میکنن، وقتی که فانکشن نیست. ما با کسی که فانکشن دارن کاری نداریم، چون دستمون بهشون نمیرسه. برنامه پرچونه برنامه ذهنیه، با منتالیتی، با عقل و درکت از مسائل پیش میره، نه با فانکشن. ما چی کار کنیم، چی بگیم؟ اون طرف فانکشنش همینطوریه و هر دفعه هم که بلایی سرش میاد فکر میکنه مثلا من در این ازدواج ناموفق بودم، برم به سمت ازدواج بعدی و اینجور چیزا. و هر صورت بحث خیلی زیاده. یه بار دیگه بگم چیزایی که در این ویدیو گفته شد تمام نظر گویندگان بود، نظر من نبود، بلکه راجبش صحبت کردیم. هرچی گفتم نظر من بود. تمام دوستان دیگه هم باید بدونن که تلویزیون بی سانسور همینه و هر کس میتونه نظر خودشو بگه بدون اینکه جلوگیری بشه از گفتن نظرش. دوستان عزیز تشکر میکنم از روکو و تی وی باکس که در واقع آقای خسرو مترجمی عزیز محبت داشتن و اسپانسرشیپ این پخش رو قبول کردن و ما رو روی روکو و تی وی باکس به شما در همه جای دنیا میرسونن. سیستم های جالبی هست. این آگهی رو براتون پخش میکنم. ببینیم و بعد برمیگردیم و برنامه رو ایشالا تموم میکنیم.
3: و با پرداخت فقط $249 فقط $249 تی وی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تی وی باکس، کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی. تی وی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تی وی باکس، کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تی وی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران. و با پرداخت فقط $249، فقط $249، سرویس مادام عمر تی وی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تی وی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تی وی باکس.

0: همکنون در تارگت، بست بای و والمارت.
1: بله، تارگت، بست بای، والمارت میتونید تی وی باکس رو تهیه بکنید. همچنین اگر به هر نوعی پیدا نکردید یا سوالی داشتید با شماره تلفن 818-518-1705 تماس بگیرید. تشکر میکنیم از دوستان در تی وی باکس که این محبت کردن و اسپانسرشیپ پخش این رو به ما هدیه دادن. به عنوان یک هدیه‌ای برای سالگرد 19 پرچونه. ان ما با این دوستان بیشتر صحبت می‌کنیم توی برنامه پرچونه. از اینکه شرکت کردید توی این برنامه ازتون متشکرم. این همه توجه دارید ازتون متشکرم. از آقای شاپور عزیز که از راه دور برنامه رو براتون سوئیچ کردن و این کمک رو کردن که ما بتونیم راحت‌تر برنامه اجرا کنیم تشکر می‌کنم. دوستان میتونید در شوی پرچونه به صورت حالا یا اسپانسر اکتیو که آگهی پخش بشه، آگهی بدید توی شوی پرچونه، یا اینکه کمک‌های مالی در هر حدی باشه که شما میدونید که تا به امروز هم همه با کمک‌های شما باقی مونده. ما در شوی پرچونه آگهی نمیفروشیم، کامرشال نیستیم. چرا؟ چون نمیتونیم بفروشیم، نه که نمیخوایم بفروشیم، ما نمیتونیم بفروشیم. وقتی آگهی بیزنسی میاد، دوست دخترش خوشش نمیاد، خانومش ناراحت میشه. این هم دلیل تکنیکی و بیزنسی این قضیه هستش. تا اینکه ما بتونیم یه پلتفرم محکمی که اگر خانومش خوشش نیامد به هم نخوره پیدا کنیم یا ترکیب کنیم یا درست کنیم با تقویت و کمک‌های شما، ما آگهی نمیتونیم بفروشیم. به خاطر همین شما میتونید به ما کمک بکنید که در حدی که اگر فکر میکنید استفاده از این برنامه بهتون میرسه یا به نسل جوانتر از شما میرسه به ما کمک بکنید. شما میتونید با حسابهای بانکی با ما برای ما مستقیم پول بفرستید. شماره تلفن 310-896-7524. تمام اطلاعات رو به شما میدیم. یا اینکه رو وبسایت پرچونه که میرید از طریق ارز دیجیتالی US Dollar Tether USDT به طرق مختلف کد والت الکترونیکش اونجا هست. کسایی که آشنایی دارن میدونن و کسایی هم که اگه آشنایی ندارن یه مطالعه کوچیک بکنید. خودتون هم اگر ارز دیجیتالی داشته باشید و استفاده کنید، برای بسیاری از خریداتون در سر تا سر دنیا ابزار بسیار خوبی هست و به این ترتیب میتونید حتی تا 1 دلار هم به شوی پرچونه کمک کنید و هر چقدر بیشتر. چه شماره تلفن 310-896-7524 اگه تماس بگیرید، حسابای بانکی در آمریکا، اروپا، ایران، خاورمیانه هستش، میتونید بفرستید، یا اینکه پیپل بفرستید، یا اینکه از ارز دیجیتالی استفاده کنید. در هر صورت راه برای کمک بازه. قصد ما از این برنامه جز کمک به بهتر دیدن و بهتر فکر کردن یا اصلا شروع به فکر کردن قصد دیگه نداریم. قصد ما چیزی جز این نیست. به هر صورت تشکر میکنم از همه محبتتون و اینکه تا هفته آینده که شوی پرچونه روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اجرا میشه و ما منتظرین هستیم که شما با ما تماس بگیرید و اگر ایده ای دارید برای صحبت کردن مثل این برادرمون که امروز اومدن و یا هر مطلب دیگه ای دارید، حتی اگه بخواید تبلیغ بدیم، ممکنه حالا دوست دختر یا خانومتون اونجا نباشن که ناراحت بشن، میتونید تبلیغ بکنید شوی پرچونه و منتظر هستیم که حمایتتون رو از ما ادامه بدید. خیلی متشکرم. تا هفته آینده، خدا نگهدار. سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم. خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه روزهای پنجشنبه. فعلا پنجشنبه شبها ساعت 9 که به وقت تهران میشه تقریبا حوالی ساعت 9 صبح جمعه، ما در خدمتون هستیم. برنامه زنده پرچونه رو با حضور شما شروع میکنیم و ادامه میدیم. دوستان میتونید روی زوم تشریف بیارید و جزء کال زوم بشید. زوم کال وقتی وصل بشه شما میتونید بیاید. دوستانی که از روی وبسایت پرچونه لینک زوم رو کلیک میکنن ارور میبینن، مال موقعی هستش که ما وصل نکردیم و زوم قطعه. یعنی در واقع ما برنامه زنده نداریم. برنامه زنده داشته باشیم زوم وصل خواهد بود، مثل الان. تشکر از دوست عزیزمون شاپور دشپور عزیز، خسرو مترجمه عزیز که روی این پودیوم که میبینید تبلیغ تیوی باکس HD پخش میشه. اسپانسرهای دیگه تلویزیون takantv.com، رادیو تلویزیون پنجره ها و بقیه دوستانی که با ما همکاری میکنن، دوستانی که کمک های مالی میفرستن، از همتون متشکریم. و تشکر از همه دوستان. امروز هم قرار گذاشتیم که ریکاپ کنیم، به قول معروف جمع و جور کنیم چند تا از تاپیک هایی که، البته هر کدوم این تاپیک هایی که ما شروع کردیم تو این برنامه خیلی هاش بکر بوده، بعضی هاش هم جای دیگه هم گفته شده، تکراری بوده، بر صورت ایده ها رو از جای دیگه گرفتیم و دوستان مطرح کردن. به صورت هر کدوم این تاپیک ها شاید واقعا ساعت ها ساعت جای صحبت و بحث داشته باشه و صحبت و بحثی هست که یا تو کانال های خصوصی یوتیوب که هیچکی نمیذاره اینا پول بگیرن، نه هیچکی میذاره اینا راحت بشینن حرف بزنن، یا که باید تلویزیون خودت داشته باشی مثل تلویزیون پرچونه که ما رو میرسونه به این موضوع که شما هم میتونید یک تلویزیون و رادیوی فول اچ دی داشته باشید به سبک تلویزیون پرچونه و رادیوی پرچونه سر تا سر دنیا، بدون محدودیت در تعداد شنونده و بیننده و همچنین بدون محدودیت در کوالیتی. شما هم صاحب یک رادیو تلویزیون ارزون قیمت ولی با کیفیت بسیار بالای اینترنتی باشید، همینجور که الان میبینید عمو، چون تو هر تلویزیونی که در گذشته نگاه کنی ما شرکت کردیم هم خرج اون تلویزیون زیاد بوده، هم دم دستگاهشون زیاد بوده. اون سیستمای قدیمی اگه یادتون باشه، تازه اگر بخوای دست دومشو بخری و هر جوری هم یه جوری تخفیف بگیری و یه جوری هم زرنگ بازی در بیاری، بازم از صدها هزار دلار میزنه بالا. ولی با در واقع تشکر از تکنولوژی جدید، که تکنولوژی جدید، دستگاه‌های جدید، سافت‌ویرهای جدید باعث شده که خرج تلویزیون پایین بیاد. شما میتونید یه دونه داشته باشید همونجوری که عمو پرچون هم یه دونه داره. بر اساس منتظرتون هستیم، اگه روزوم خواستید بیاید. چند تا تاپیک ما صحبت کردیم و یکی دو سوال هم داشتیم که همیشه خانومایی که میخوان تو برنامه پرچونه سوال بپرسن هیچ موقع نمیان زنگ بزنن به برنامه که من این سوال دارم، یا بگن این موضوع رو من میخوام مطرح کنم. خیلی مخفیانه و ظریف از اون پشت به فرمول گربه ای چون مردا فرمولشون سگیه، بودو بودو و شلوغ و واق و وخ کردن و همه میفهمن که این آقا داره یه کاری انجام میده، ولی خانم‌ها فرمولشون گربه ای، همچنین رو پنجره میرن که هیچ کس مورچه هم صدای مورچه هم بیشتر از پنجره رفتنشونه. و خلاصه خیلی ظریف و خیلی چی میگن سیکرت مرموز سوالات خودشون رو میپرسن. بعدش هم میگم من حتما میام تو این برنامه و من تو برنامه میگم، من میگم بابا جون خواهش میکنم شما بیاید تو برنامه، ما که داریم میاییم دستگاه و سیستم و نور و خرج و تلویزیون و فلان و همه دوستان وقتشون رو میذارن این برنامه به شکل قشنگی پخش بشه، ویدیویی و زیبا. شما خب بیاید تو برنامه شرکت کنیم، ما میگیم برنامه لایو اینتراکتیو، شما وای میسی گوش میدی بعد سوالتو مخفیانه میپرسی، انگار مثلا تمام دنیا مثلا میشناسن شما کی هستی، یا همه دنیا پرچونه رو دارن نگاه میکنن. اگه بود که خوب بود، اگه بود هر کس زنگ میزد به من و به خاطر که پرچونه خیلی معروفه و سر تا سر دنیا نگاش میکنن و واسهش مشکلی پیش اومد، ما غرامت مشکلشو میپرداختیم بهش از اون پولایی که از تبلیغات میگرفتیم، خودمون که نداریم و اینطوری نیستش. خلاصه خانم‌ها خیلی با ظرافت و مخفیانه و مرموزانه سوالاتشون رو میپرسن، نمیان صاف اینجا بگن که آقا داستان اینه. یه سوالی داشتم از یکی از دوستان که از کانادا هست و سالیان برنامه رو میبینه، که میگفت من با یک شخصی آشنا شدم، از راه دوریم ولی یه جایی بودیم که با هم آشنا شدیم، هر دومون مسافرت بودیم و همون داستان همیشگی این سایی که خودتون میدونید. و الان من چیکار کنم که طرف واسش سوء تفاهم نشه، و من چیکار کنم که ارزش خودم و والور و کلاس خودم رو حفظ بکنم، رو من فکر بد نکنه. خب طبعا معنیش این حرف این خانم اینه که از اون آقا خوشش میاد که این جوری میخواد بره جلو و اینو خب اهمیت نداره. پس یعنی که شما یه خانمی هستی از یه آقای خوشت اومده، فکر میکنیم مردا، همینش که الان خانم لولو داشت تو این سخنرانی جنجالیش میگفت، فکر میکنیم مردا اونجوری که زنا به مردا نگاه میکنن و زنا از مردا خوششون میاد، مردا از زنا خوششون میاد.
2: با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست حسادت به جنس مخالف. این روزا زیاد میشنویم که زنا توی دنیای دیتینگ خیلی وضع بهتری از مردا دارن، چون که دسترسی به مردای زیادی دارن و توجه خیلی زیادی از مردا میگیرن، در نتیجه باید لذت بیشتری ببرن. این باعث میشه که یه سری از مردای جوون به زنا حسادت کنن. حالا این حسادت از کجا میاد؟ از این تصور که مقدار شعف، لذت و هیجانی که یک زن در رابطهش با یه مرد تجربه میکنه با میزان لذت، هیجان و شعفی که یک مرد در رابطهش با یک زن تجربه میکنه یکیه. اینجاست که به یک تفاوت خیلی بزرگی با جنس مخالف برمیخوریم. روانشناس معروفی به نام فروید یه تئوری داشت به نام پینس انوی. ترجمهش میشه حسادت به آلت تناسلی مردانه. خلاصش اینه که زنها یک خشم و حسرتی نسبت به مردا به خاطر اینکه خودشون آلت تناسلی مردونه ندارن احساس میکنن. بحث راجع به این تئوری زیاده، خیلی ها مخالفشن، یه سری ها میگن اصلا چرت و پرته، ولی من امروز میخوام به شما بگم که چرا به نظر من این تئوری جورایی حقیقت داره. زن ها شاید به این که یک مرد آلت تناسلی مردونه داره حسودی نکنن، ولی مطمئنن یه سری از زن ها به تجربه و لذت جنسی که مردا میبرن حسودی میکنن. حالا چرا من این فکر رو میکنم؟ اگه دقت کرده باشین، مردا با کوچکترین چیز در وجود یه زن یک مقدار خیلی زیادی هیجان و لذت جنسی تجربه میکنن. مثلا فقط با دیدن مو یا چشم، راه رفتن یه زن، رقصیدن یه زن و غیره. زنای همچین لذتی رو هیچ وقت تجربه نمیکنن. برای اینکه یک زن بتونه همون مقدار لذتی رو که یک مرد فقط با دیدن چشم یه زن تجربه میکنه رو تجربه کنه، باید با یه مردی در رابطه باشه که اون مرد قد بلند باشه، خوش تیپ باشه، خوش قیافه باشه، خانواده دار باشه، پول دار باشه، مؤدب باشه، احساساتی باشه، آقا باشه، مردونه باشه. در طول تاریخ بشر هیچ وقت این اتفاق نیفتاده که یه دوستی بود داره بره برای دوستش تعریف کنه وای سارا نمیدونی دیروز چه بلایی تو پمپ بنزین سرم اومد، در ماشین بغلی باز شد، یه جفت پای پشمالوی مخملی پیاده شد، هیچ چیز دیگهش به درد نمیخوردا، فقط یه جفت پا، شلوارک هم پوشیده بود، وای بعد کیف پولش افتاد، خم شد کیف پولشو ورداره، چه منظری، خدای من، نزدیک بود بزنن به ماشین روبرویی. البته این همش نظرهای شخصی منه و جای بحث داره. اگر موافق یا مخالف هستین لطفا نظرتون رو بگین، خوشحال میشم بشنوم. تا برنامه بعد، خدا بس.
1: و اگه یه مرد یه زنی رو بپذیره، همونجور که شما مدت‌های مدید میگردی مرد مناسبی پیدا کنی، اونا مدت‌ها گشتن و الان دو ستاره تو آسمان قمر در عقرب جور در اومده و اینا همدیگر ملاقات کردن و تو میخوای این فرصت زیبا رو خراب نکنی. I hate to break it to you، ولی شما هیچ چیز نمیتونی عوض کنی. بارها گفتیم آقا اگه دختر یا خواهر 12 ساله هم داری، 11 ساله هم داری، اینو بهش بگو قبل از اینکه اذیت بشه از پسرها. هر کاری دلش بخواد شما نمیتونی بکنی، شما نمیتونی جلوشو بگیری، ولی شما میتونی یه جوری آموزش بدی که اذیت نشه. همین داستان هم من برای این خانم و همه خانمایی که تا هر چند صد سال از خدا عمر بگیرن، من همین رو میگم. آقا هیچ چیزو شما نمیتونی عوض بکنی. اون آقا شما رو دیده، به دلایلی از شما خوشش میاد، اون دلایل اگه به شما بگه، چون شما نمیخوای مسئولیت واقعیت را رو و شنیدن واقعیت قبول کنی، یارو رو دامپش میکنی. اون دلایل هم اگه به شما نگه، شما فرض بر این میذاری که دیگه اونم عشق زندگیشو پیدا کرده و میخوای این نهال زیبا رو به ثمر برسونی، مبادا یه دفعه یه گوسفندی بده از اون نهال رد بشه، له بشه، خراب بشه. اینطوری نیست. البته خب بعضیا در این توهمات هستن، بعضیا هم نیستن. خیلی هم میخوان که آقا تا اونجا که ممکنه بی سر صدا برسونیم خودمون رو به تیغ زدن طرف. اونم هست. البته خب من نمیدونم، من چون با این خانم صحبت نکردم در این مورد، فقط خواهش کردم ازش که تو برنامه شرکت کنه که ما هم خوشحال بشیم که شنوندهمون تو برنامه داره با من حرف میزنه، همین که دیگران هم بتونن جواب بدن و صحبت بکنن و مسئله مطرح بشه و به هر صورت وجود داشته باشه. گفتن نه خیر، این آقا از شنونده های پرچونه است. گفتم اخ بس کارت خرابه. البته ما شنونده زیاد داریم، ما شنونده که هرچی میگیم برعکس انجام میده، بعدم میگه من خیلی یاد گرفتم، بعدم بود میره برعکس انجام میده. بگذاریم، حالا بر نخوره بهتون. و طرف آقا یه چیزی رو سنگ نوشته که من با این زن این کارا رو دارم، شما نمیتونی زیادترش کنی، میتونی کمترش کنی، میتونی اجازه ندی به کارهایی که این آقا میخواد انجام بده و فرصت کارهایی که میخواد انجام بده رو ازش بگیری. کمترش میتونی بکنی، اون لیستی که میخواد در مورد تو اجرا کنه، ولی بیشترش نمیتونی بکنی. اجبارا میتونی اسیرش کنی. همین میگفتم بچه میخلای قیچیه، نمیدونم ویدیو بگیر ازش بگو آبروتو میبرم، نمیدونم بندازش تو هچل، آتو بگیر ازش که این باهات ازدواج کنه. و وقتی ازدواج کردی همه میگن ازدواج سنت اخلاقی ماست و این سنت اخلاقی ما خوبه و مقدسه. حالا هر جور اینو فرو کردی به اون یارو، باز تو برنده ای، باز تو حق داری. به خاطر غیر از این موضوع شما نمیتونی اون لیست رو عوض بکنی. بهتر این کار اینه که، یعنی من همیشه زنایی رو که اینطوری بودن دوست داشتم، خاطره خوب ازشون داشتم و هر مشکلی هم تو راه پیش می اومده من به اونا علامت سرزنش نمی کردم. خودتو اویلیبل بذاری برای که ببینی اون چیکار میخواد با تو انجام بده. هر کدوم از کارها رو فهمیدی، یک موقع میخواد بودیکال با تو بکنه، یه موقع مثلا فرض کن زن داره و بچه داره، اینا میخواد مسافرت خارج رفت، تو از اونجا بیای یه بلیط هم واسط خرج کنه تو سه روز اونجا باشی، بودیکال اینترنشنالی، کراس کانتری بودیکال بکنه. یا نه، یه موقع است با تو بیشتر علاقه داره، میخواد با تو بیشتر باشه، حالا دوست دختر نمیخواد ولی دوست داره همه فرصت ها با تو. یه نه، یه موقع دوست دختر میخواد، یه موقع نه خیر آقا این چهار نل داره، میخواد بره بچه و ازدواج و بچه تو رو انتخاب کرده. تو نمیتونی این کدوم اونا رو عوض کنی. میتونی خراب کنی، میتونی کمش کنی، یا میتونی مجبورش کنی و تو دردسر بندازی و پاپوش واسش درست کنی و به اجبار. آره گفتم آقا خود اویلیبل میکنی برای اون طرف و بعد تو هم بچه‌تون برای خودش نوشته ای داره. دنیای امروز open world relationship که صحبت کردیم، جای sensitive heart، pathetic، نازک نارنجی، beginner، اونا همه ضربه میخورن تا بازی رو یاد بگیرن. شما تو بازی های مختلف که شرکت میکنی ضربات زیادی میخوری، یا توسط اون ضربه ها knock out میشی و از بازی میفتی بیرون و پروندت بسته میشه، یا به خاطر اون ضربه ها چیزها رو یاد میگیری بازیت ادامه میدی. هیچ رحمی تو این کار نیست. نه زن به مرد رحم داره، نه مرد به زن تو دنیای دیتینگ مدرن رحم داره. قبلا هم اگر بود، بعضی مواقع شاید بود شاید نبود. به هر صورت شما خود اویلیبل میکنی، هر چیزی که اون خواست ترای بکنه، شما اگر جز لیست خودت بود اجازه میدی، نبود اجازه نمیدی. چیز رو نمیتونی عوض بکنی، ولی خب یه موقعی میبینی که نه من یه لیست 8 تایی دارم ولی میتونم 3 تاش رو چشم‌پوشی کنم، چون که اون 5 تای دیگه طرف باحاله، جوونه، خوبه، چه میدونم وضع پولیش خوبه، نفوذش خوبه. نفوذ به شما رو نمیگم، نفوذ به بیرون دارم، نفوذش خوبه. حالا هر چیز دیگه ای که نظر شما هست میشه چند تا رو ندیده بگیری. اونجایی که خوبا به بدا میچربه برنامه‌ت ادامه میدی، هیچ گارانتی نیست تا کی باشه، هیچ گارانتی نیست که جلوی دوربین جهان به پیش تمام جهانیان ازدواج کنه و حلقه بندازه و تو رو ببوسه که پس فردا طلاق نگیره. هیچ گارانتی برای چیز نیست. بخاطر همین ریلکس، let go as much as you agree. بریم صحبت خانم لولو رو گوش بدیم. ایشون راجع به پینس انوی، یکی از تئوری‌های فروید هستش، صحبت کردن.
2: با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست حسادت به جنس مخالف. این روزا زیاد میشنویم که زنها توی دنیای دیتینگ خیلی وضع بهتری از مردا دارن، چون که دسترسی به مردای زیادی دارن و توجه خیلی زیادی از مردا میگیرن، در نتیجه باید لذت بیشتری ببرن. این باعث میشه که یه سری از مردای جوون به زنها حسادت کنن. حالا این حسادت از کجا میاد؟ از این تصور که مقدار شعف، لذت و هیجانی که یک زن در رابطهش با یه مرد تجربه میکنه با میزان لذت، هیجان و شعفی که یک مرد در رابطهش با یک زن تجربه میکنه یکیه. اینجاست که به یک تفاوت خیلی بزرگی با جنس مخالف برمیخوریم. روانشناس معروفی به نام فروید یه تئوری داشت به نام پینس انوی. ترجمهش میشه حسادت به آلت تناسلی مردانه. خلاصش اینه که زنها یک خشم و حسرتی نسبت به مردا به خاطر اینکه خودشون آلت تناسلی مردونه ندارن احساس میکنن. بحث راجع به این تئوری زیاده، خیلی ها مخالفشن، یه سری ها میگن اصلا چرت و پرته، ولی من امروز میخوام به شما بگم که چرا به نظر من این تئوری جورایی حقیقت داره. زن ها شاید به این که یک مرد آلت تناسلی مردونه داره حسودی نکنن، ولی مطمئنن یه سری از زن ها به تجربه و لذت جنسی که مردم میبرن حسودی میکنن. حالا چرا من این فکر رو میکنم؟ اگه دقت کرده باشین، مردا با کوچکترین چیز در وجود یه زن یک مقدار خیلی زیادی هیجان و لذت جنسی تجربه میکنن. مثلا فقط با دیدن مو یا چشم، راه رفتن یه زن، رقصیدن یه زن و غیره. زنای همچین لذتی رو هیچ وقت تجربه نمی کنن. برای اینکه یک زن بتونه همون مقدار لذتی رو که یک مرد فقط با دیدن چشم یه زن تجربه می کنه رو تجربه کنه، باید با یه مردی در رابطه باشه که اون مرد قد بلند باشه، خوش تیپ باشه، خوش قیافه باشه، خانواده دار باشه، پول دار باشه، مؤدب باشه، احساساتی باشه، آقا باشه، مردونه باشه. در طول تاریخ بشر هیچ وقت این اتفاق نیفتاده که یه دوستی بود داره بره بر دوستش تعریف کنه وای سارا نمیدونی دیروز چه بلایی تو پمپ بنزین سرم اومد، در ماشین بغلی باز شد، یه جفت پای پشمالی مخملی پیاده شد، هیچ چیز دیگهش به درد نمیخورد، فقط یه جفت پا، شلوارک هم پوشیده بود، وای بعد کیف پولش افتاد، خم شد کیف پولش رو برداره. چه منظری، خدای من، نزدیک بود بزنم به ماشین روبرویی. البته این همش نظرای شخصی منه و جای بحث داره. اگر موافق یا مخالف هستین لطفا نظرتون رو بگین، خوشحال میشم بشنوم. تا برنامه بعد، خدا بس.
1: کیف پولتون افتاد، حواستون باشه که پای پشمالتون وقتی معلوم میشه خلاصه خانم‌ها تصادف نکنن. بله، زهی خیال باطل بابا جان. خب فکر کنم که دیگه زوممون هم وصله و آره، داشتیم امروز برنامه ما اینه که ریکاپ کنیم و صحبت بکنیم راجع به چند تا از تاپیک هایی که بود، یه سوال هم جواب دادیم. ضمن این که تاپیک هایی که صحبت کردیم اینا خیلی جای صحبت داره، خیلی هاشون میخوره به مسائل روانشناسی و به جامعه شناسی که خب بسیار بسیار از حد فهم و شعور من بالاتره. دوما که مسائلی هستش که باید هی گفته بشه و هی گفته بشه تا یواش یواش جا بیفته و مردم شروع کن به برینستروم کردن سرشون. یعنی شما یه بار میگی مثلا رو پرده سبز انداختی بابا جان یه بار میگی مسئله رو تازه شروعه، مثل همون مسئله سکس مایگریشن که صحبت چه کردیم، احترام به پدر مادر. شما همش شنیدی که آقا پدر مادر باید احترام به جای احترام پدر مادر واجبه، پدر مادر اینجا بابا آخه چرا این احترام از کجا اومده، کجا بدهی داری کجا نداری، و خیلی از چیزهای دیگه که صحبت کردیم ریکاپ لازمه طوری که سوء تفاهم نشه. موضوعاتی که بکر هستن و صحبت نشدهشون یا خیلی کم صحبت میشه، این موضوعات قبل از اینکه فهمیده بشه 100 شاخص سوء تفاهم توش میخوره و به خاطر همین باعث احساسات متفاوت میشه، باعث نتیجه گیری های اشتباه میشه و همچنین در نظر خیلی ممکنه اعتبار برنامه زیر سوال بره، به خاطر که اصلا متوجه قضیه نشدن و شروع کردن به حمله کردن به برنامه ما. برصد در خدمتتون هستیم دوستان، مثل که رزوم هستن صحبت بکنیم تا یکی یکی این موضوعات رو بتونیم با هم ریکاپ بکنیم. بفرمایید.
3: آقا بهروز بخیر، خسته نباش. یه تاپیکی بودش که من مطرح کرده بودم تو واتس کردید، در حقیقت توی واتس ها مطرح کردید، و اون این بودش که چرا دخترها میان اکسشون رو نگه میدارن واسه خودشون. واسه چی نگه میدارن؟ اگه خوب بوده چرا خب زدنش کنار، اگر بد بوده خب چرا نگرش داشتن، برای چه لزومی داشت نگردن؟ برای روز مبادا مثلا میترسیدن یه روز مثلا دوست پسر نداشته باشن کسی باهاشون سکس بکنه، یه روز بوده برای مثلا اتنشن بوده، برای مثلا کاری بوده براشون نگه داشتن، آیا یه روز بوده که مثلا نمیدونم به چه دلیله که دخترها اکسشون رو واسه خودشون نگه میدارن تا چه نتیجه برسن، و اینکه در حقیقت چه نوع اکسی رو واسه خودشون بیشتر نگه میدارن.
1: که میخوای تو جزء اون اکسا باشی، در واقع سوالت قسمت پرکتیکالت اینه که میخوای چه جوری جزء اون اکسا باشی؟
3: نه اصلا اتفاقا بیشتر میخوام بدونم هدفشون چی هستش که از اینکه اکسشون رو نگه میدارن. چون من شخصا خودم آدمی هستم که معمولا دختری دیگه اگه از زندگیم رفتهش حتی بلاکش که میکنم، هیچی پاکش هم میکنم که یه موقع مثلا حواسم نباشه، یه موقع زنگی بخوام بهش بزنم از روی اینکه نیازی مثلا به دختر داشته باشم. من این کارو مثلا انجام میدم، نمیدونم کارم اشتباه است یا نه. حالا این موضوع از کجا شروع شد؟ من سوالی از شما کردم، گفتم تون که یه دوست دختری دارم، دو سه ماه هستش باهاش هستم، من برای بچه‌ها دارم توضیح میدم فقط، دو سه ماه هستش باهاش هستم و این دختر در اومده گفته که من میخوام برم با جاسفرندم کار بکنم، به این پیشنهاد کار داده و ما توتوش در بردیم، از خودش بالاخره ازش پرسیدیم و در اومد گفتش نه این اکسم بوده، این مثلا 6 ماه پیش باهاش کات کردم. بعد من میخواستم ببینم چه جوری، آیا این میخواست مثلا منو بپیچونه نپیچونه، حالا گفت شما گفتی اصلا مهم نیستش، حالا اگه میخوای باش ازدواج بکنی اون یه بحثه، اگه نمیخوای ازدواج کنی بهش بگو هر جا خواستی برو با هر کی خواستی دوست باش، تایمی هم برای من گذاشتی گذاشتی. بعد این سوال تو ذهن من جرقه زد، اصلا اینا اکسشون رو واسه چی نگه میدارن؟ سوال
1: اصلا معمول همیشه ما اینکه طرف چرا این فکر رو میکنه رو آنالیز نمیکنیم. اگر بزرگترین روانشناسا هم جنشن اینجا و درستترین دلیلو که به شما بدن با سند که این خانم چرا این کار میکنه، بازم به درد شما نمیخوره. مهم اینه که شما باید زاویت و پالیسیت و طریقه برخوردت با این موضوع چی باشه. گفتم اگه میخوای باش ازدواج بکنی حرف بزن، اگه نه نه، چون که هر کدوم از اینا یه تریکیه، و یا اگرم تریکیه که اون دختر بهش فکر نمیکنه، همینجوری از روی طبیعتش داره این برخورد رو باهات میکنه، یا هرچی شما هر جا پا پیش بذاری بگی این کارو بکن این کارو نکن، یعنی من خواستگار تو هستم، یعنی من با تو جدی هستم، و این جدی بودن رو طرف بر این تعبیر میکنه که حالا ممکنه در بعضی از مواقع واقعا بذاره کنار طرفو و فول اراوند کردن با طرفو بذاره کنار، ولی این به این ترقی میکنه که تو اینو میخوای و بعدم پشت سرش هر موقع بخوای با این بریک اپ بکنی یا با این شل بشی یا بی اهمیت بشی، تو محکوم به این هستی که وقت من تلف کردی. حتی اگه این خانم در 38 سالگی با تو آشنا بشه، در 38 سالگی و 6 ماهگی از شما جدا بشه، این میگه تو وقت من تلف کردی، فرصت های زندگیمون نداشتی. بخاطر همین من اینو تو پیغام خصوصی هم به شما گفتم و اینکه شما جدی نباید بگیری هیچ کدوم از اینا رو. اگر خود این رفتار شما رو ناراحت میکنه، میتونی باهاش رو در رو بشی و بگی که آقا اینطوریه، منو ناراحت میکنی رفتار، و سوء تعبیرم نکن از این قضیه، این رفتار منو ناراحت میکنه. این طرف وقتی ببینه که تو محکم وایسادی و نمیخوای تعبیر بشه که تو خواستگارش هستی و میخوای باش جدی باشی و راه طولانی بری و نه اینکه میتونه با تو بازی کنه، باید تو محکم باشی. ضمن اینکه اون کسایی که به تو میگه من باشون در تماسم، اون کسا رو میگه که تو بدونی، اون با تمام کسایی که در تماسه که به تو نمیگه تو بدونی. شما باید بدونی که حتی با یکی که به شما هم نمیگه، این خانم با کسای مختلفی در تماسه و شما هرگز نمیتونی یه زن مدرنو در دنیای اوپن ورلد ریلیشنشیپ از مردای دور و برش قطع کنی. هرگز نمیتونی. حتی ازدواج بکنی، حلقه بندازی، عروسی بگیری، بازم نمیتونی رابطه‌شو با مردای دور و برش قطع بکنی. و بعدش هم که دیگه داستانای مختلف دیگه. خب ان شاءالله که
4: از اینکه شما گذشته از اینکه شما گیم هم درست بکنی، زنا همیشه برمیگرده. همیشه اون در واقع پلیر واقعی رو توی اون بک‌گراند ذهنشون خواهند داشت. یعنی بهترین راه اینه که شما گیم رو درست بکنی و همین چیزی که بعد چیز دیگه هم هست آقا، برید شما دقت کنید که درصد بالایی از همین بچه‌هایی که به قول معروف توی آب نمک خوابونده شدن بعد از یه رابطه‌ای، اینا چون اینقدر سرویس خدمات میدن برای زنام، این قضیه تقریبا یه چیزی شده که تقریبا همیشه جواب میده براشون. یعنی یه چیزیه که چجوری بگم، خیالشون راحته که طرف تو آب نمک هم خوابیده بازم بهش سرویس و خدمات میده. یه بخش بزرگش هم برمیگرده آقا روزا به این سلف ایگو، یعنی در واقع این زنها این احساس خوب رو نسبت به خودشون پیدا میکنن وقتی میبینن که خیلی ها هستن که دارن، حالا کلیکایی که قبلا باشون در رابطه بودن، دارن هنوز کاسلیسیشون رو میکنن به طریقهای مختلف و تو لول های مختلف، اینا این احساس خوبشون میده. بجه هستید؟ حالا با آقای روز هم گفت نمیخواییم وارد قضیه بشیم، ولی آقای روز این هم در نظر بگید که یه 5%، 3%، 2% بچه ها شاید مثل من و شما، اون بچه هایی که اینجا هستن یا فورچونر رو در واقع دنبال میکنن، این سرلوحه کارشون اینه که وقتی طرف به شما گفت نه، میذاریش کنار و وقتی واقعا یه قدرتی میخواد که اون قدرت هم به دست آوردن یه کار سختیه، ولی اون قدرت وقتی میشه جزء بای نیچر و طبیعت شما، برمیگردی و اونایی که میرن و خدمات میدن رو با یک چیز خیلی خنده‌داری نگاه میکنی. حالا این گذشته از این قضیه 95%شون هنوز بازم مثلا میذارن کنار طرف رو، ولی توی زندگیشون یه پسرها رو دارم میگم، توی زندگیشون یه بالا پایین پیش میاد که از لحاظ تعداد سکسی که داره گیرشون میاد، بیزنسی، سلامت و و چیز دیگه، یعنی یه از لحاظ ایموشنالی یه ضربه میخورن جای دیگه، دوباره اینقدر شکننده میشن، فرجال میشن نسبت به اون کسایی که اکسشون هست و دوباره این فکره انگولکشون میکنه میره جلوی. میخوام بگم که خیلی وقتها دخترها واقعا توی دنیای جدید این آب نمک گذاشتن اون چیزی که من و شما میگیم آب نمکه و واقعا دخترم میدونه آب نمک، ولی تو دنیای واقعی داره براش جواب میده. یعنی اونا رو میذاره تو آب نمک، اون سرویس ها رو هنوز تک و توک میتونه ازشون بگیره.
1: بله، ما هم هدف اولمون از تمام این حرف های این که بازی های دخترونه رو بریم توش و اونا رو خراب بکنیم یا به هم بزنیم، ما باید مواظبشون خودمون حفظ بکنیم، بخاطر اینکه کلی از مسائل هستش که اصلا از دست ما خارجه. بازی که بخواد دختری که با تو آشناس بخواد سر تو در بیاره با اکسش یا با این یا با اون یا هر موضوع دیگه، دست شما نیست انجام بدی. نمیتونی طرف زندانی کنی، نمیتونی ضرب و شتم کنی، نمیتونی مجبورش کنی. این آدم آزاده با شما تا موقعی که میخواد، ولی خب شما براش تعیین میکنی.

0: حداقل دیگه یتیمیم دیگه، اومدیم. آره دمتون
1: آقای
0: گرم.
1: امیر خان بفرما.
0: خواهشم. آقا با عرض سلام، ببخشید من یهو پریدم وسط و آقای پاکشیر ببخشید، ما بالاخره میگم اومدیم وسط و چند هفته هم نبودیم، حسابی درگیر بودیم. آقا بروز ما چیکار کنیم الان رو صحبتی که خانم اسمش هم یادم رفت، همین خانم اومد صحبت کرد، صحبت
1: لولو
0: کنیم یا صحبت آقا رضا؟
1: شما هر نظری داری بفرمایید. صحبت خانم
0: خوش.
1: لولو هم جز موضوعات همین بحث بفرمایید.
0: اول که
1: پینس
0: اومد
1: ان
0: گفت
1: وی رو
0: بعد شما
1: اتفاقا
0: گفتید
1: من اینو
0: گفتید
1: پخش
0: دیگه
1: کردم که پینس ان وی رو بذاریم بعدن یه تاپیک مجزا و تحت تمیز راجعش صحبت بکنیم، ولی قبلا یه خورده پیش
0: آره
1: زمینه داشته باشن دوستان.
0: خواهش آبریز، ما اول ترسیدیم، ما فکر کردیم گفتی پینس خانم لولو، ما فکر کردیم رفته عمل جراحی کرده فلان، خدا وکیل
1: من
0: اصلا
1: همچی
0: عرق
1: حرفی
0: اصلا
1: نزدم، گفتم بحث خانم لولو. شما
0: باش
1: میتونید که گوشاتون آلبالوپینس میچینه، یه ببخشید آلبالو گیلاس میچینه.
0: همون ما عرق کردیم گفتیم عجب. بعد آبروز تمام چیزهایی که خانم لولو گفت همونه یا همش برعکسه؟ خدا وکیل تو این برنامه، یعنی گفت خانما نمیدونم چی برای احساساتی نمیشن مثل مردا، بعد این همش برعکسه. خب یعنی این تجربه بوده که به حال من با خانمای مختلف داشتم و اینا، خودم هم دیدم پای صحبت هاشون هم نشستم.
1: چی برعکسه مثلا؟ چی
0: مثلا؟ اینی که میگفت که به حال مثلا ما مردا وقتی که اندام خانما رو میبینیم یه احساس شور و شعف خاصی میگیریم، یه به قول معروف تحریک میشیم، هیجانی میشیم، ولی زنا اینجوری نمیشن، تا حالا من نشنیدم. این دقیقا همش برعکسه، یعنی خانما خیلی بیشتر از ما تحریک میشن رو اندام مردا، رو دستا، پاها، موی
2: نمیتونن
0: بدن.
2: جلوی خودشون رو بگیرن. آقا ما وقتی یه زنی برای ما جلوی ما نشسته باشه و خیلی برای ما جذاب باشه، ما اون بادی لنگویج خودمون رو اگر حالیمون باشه که معمولا توی سنی بعد حالیمون میشه، میتونیم جلوی خودمون رو بگیریم. حالا یه بحث امنیتی قضیه است به خاطر اون یا هر چیزی، ولی زنا اگر جلوی یه نفر توی جمعی و اون طرف براشون خیلی جذاب باشه، واسه همین این کلاس های بادی لنگویج تو یوتیوب داره قوقا میکنه. ما هی آقا بهروز میگیم آقا راه بنداز این کلاس ها رو، پول خوبی توش داره. میان توضیح میدن، طرف مثلا یه بیسیکشو که همه بلدیم لب خودشو گاز میگیره جلوت نشسته، نمیتونه جلوی خودشو نگه داره، یعنی اون قدرت رو نداره. و پیرو در واقع تایید حرف آقا امیر.
1: ببین تمام اینا رو فقط موقعی میتونی مطمئن باشی که یه زن باشی. من واقعا نمیدونم که اون احساسی که طرف داره میکنه، اون کاری که داره میکنه، نتونستی جلو خودشو بگیره، این کار داره بتون نشون میده، یا که داره ادا در میاره که برنامهشو ببره جلو و یا تو رو جلب کنه و تو رو تحریک بکنه، کسی چه میدونه.
0: آبروز آخه یه چیزم هست. آره یه لحظه من یه تیکه اینجا نوشتم، ببخشید بهروز از شما عذر میخوام. این یه تیکه بود که خانم لولو گفت که خانم ها مثلا این اینو اینجا شو فکر کنم درست گفت، برخوام گفت که خانم ها خیلی هاشون مثلا احساس حسرت میکنن به برحال آلت تناسلی مرد و اینا که اینا هستن. ببین من میخوام اینو بگم، ما خیلی از مردم داریم که دیگه آلت تناسلیشون وبال گردنشونه، یعنی واقعا هیچ استفاده دیگه براشون نداره،
1: یعنی تا گردنشون میرسه میندازم گردنشون. منظورت اینه؟
0: من منظورم اینه که اصلا استفاده ازش ندارن. خب یعنی چیز اضافه شده براشون. حالا من اسم نمیارم کیان، ولی خب دیگه حالا شر پا نشه. آره اینم یکی دیگه. حالا ببخشید شما ادامه بدید، بچه های دیگه هم هستن.
3: آقا به روزه اشکال نداشته باشه من موضوع رو تمومش کنم که
1: فرمایید
3: شما یه لحظه جمعش بکنیم سر همون موضوع تاپیک بوده. حالا من بخش دومش، حالا هم آقا امیرم اگه بشه توضیح بدن بعدا ممنون میتونم میشم. بحث دومش این بودش که حالا دخترها از چه نوع اکسای بیشتر خوششون میاد و کدوم اکسا رو واسه خودشون نگه میدارن، چون من اینا همه رو که نگه نمیتونن دارن.
1: خب یه چیزی رو میتونم بهت بگم، یه چیزی رو میتونم بهت بگم، بریک اپ های ناتمام. ببین بریک اپ های ناتوان تمام و دختره ول نمی کنه. بخاطر همین یه برنامه داشتم خیلی وقت پیش که بریک اپ ها موقعی فایناله که دختره بریک اپ بکنه باهات. وقتی تو بریک اپ میکنی اون بریک اپ فاینال نیست، و به خاطر خیلی واضح مردا تمرین جواب نشنیدن رو زیاد دارن. ما از 10 سالگی و 12 سالگی داریم از دخترها رفتار جواب نه و منفی اینا میشنویم تا همه عمرمون، ولی دخترها معمولا جواب نه نمیشنون از مردا چون سوال نمیکنن، خاطر همین تمرین ندارن.

0: و همین نشنیدن براشون گرون تموم میشه برای خیلی از
1: دخترها. البته آقا به روز داره تو دنیای جدید من فکر میکنم که دخترها تو این قضیه خیلی داره تمرینشون زیاد میشه. من این
0: برام البته جای صحبت داره ولی یه چیز عمومی هستش که دخترها چون معمولا اپروچ میشن و اپروچ نمیکنن، جواب منفی هیچ جوابی نمیگیرن چون اونا نمیرن که، اونا جواب میدن همیشه. یکی از چیزایی که زنان میدن به ندرت، بسیار چیزای معدودی که زنان میدن جوابه، جواب میدن و به خاطر همین جواب منفی نمیشنون. و
1: این همون چیز دیگه آقا بروز، این همون داستان یه ترمیه که شما خیلی خوشتون نمیاد و اون یه در واقع ترندی شروع شده، خیلی وقت هم از که شروع شده و زنها رو داره به سمت میبره که اینا رو میخواد به قول خودشون الفا فیمیل بکنه، که البته شما با این ترم مخالفید. حالا من نمیخوام اون قضیه زیاد مانور بدیم، ولی یکی از مشخصه های الفا فیمیل شدن هم اونجوری که شما نگاه میکنید که مثلا دهنگشاد بودن زن، نمیدونم پررو بودن شدن زن، اینا نشونه که میتونن حق خودشون از جامعه بگیرن. همه میره زیر لوای اون قضیه است، میان اینم توی فکر زنا دارم، حالا میدیاس یا هر چیز غیر مستقیم یا مستقیم، شما این حس رو دارین میگیرید تو جامعه قشنگ که اینا همون در واقع ویمن اکتیویست هایی که داستانشون شروع شده اومدن. یکی همین که آقا شما که دوست داری چه اشکالی داره، ما واسه داریم جلو، ریجکشن چیه، ریجکشن مال زنایی تو سری خوره فلان. و این در واقع این با همین ذهنیت هم می‌خواستم پوشش بدم اون نکته قبلی رو که خیلی داره این قضیه در واقع اپروش از طریق زن،
0: که البته با توجه به این که این بحث رو من قبول دارم که وجود داره، حتی اون زنایی هم که اپروش بکنن معمولا جواب منفی نمیگیرن، چون مردها معمولا اپروچ های زیادی میکنن، جواب منفی زیادی میگیرن. معمولا اگه زن به هر کسی اپروچ بکنه یه جواب مثبت میگیره، به خاطر هم حرفی که خانم لولو تو بحثش گفت که مرده وقتی تو رو میبینه و تو رو قبول میکنه به خاطر یکی دوتا چیزی که میبینه در اون لحظه به دردش میخوره جواب مثبت بهت میده. به این خانومی هم که شنونده ما بود به ما زنگ نزد ولی تو واتساپ سوال کرد، هم همین رو من گفتم که یه چیزایی رو در تو دیده و همونا رو داره میره جلو. By the same token بازم اگر هر زنی به خیلی از مردا اپروچ بکنه از اکثر مردا جواب مثبت میگیره، ما رو میبره به همون صحبتی که جواب نشه. این واسه زنا خیلی سخته.
2: فکر کنم رضا از من یه سوالی پرسید، حالا اجازه بدید حداقل من جواب بدم.
0: Anyways ما بحثمون بود که بریکاپ غیر فاینال، وقتی که پسر بریکاپ میکنه دختره حالا اینو ول نمیکنه، یکی از اون احساس.
2: دقیقاً ببین رضا عزیز، دقیقاً چیزی که آقا بیروز گفت، ببین از نظر من سه تا دلیل داره. یکیش آقا بیروز همینجا در جا گفت، ببین هیچ زن و دختری از رابطه نمیخواد شکست خورده بیاد بیرون. خب یعنی میگه اگه رابطه قرار تموم میشه اون منم که باید تمومش کنم، نه به این راحتی، باید طرف رو اصلا داغونش کنم، بریزمش به هم، خوردش کنم،
0: حواسش رو پس بده.
2: دقیقا. خب این یکی از دلایلشه که حالا ممکنه با اون اکسه یه مدار رابطه داشته باشه. منتها چیزی که مورد نظر هست دوتای بعدیش، یکیش اینه که اون اکس قبلیش مثل یه گاو شیرده، خب این میتونه هر وقت کاری باش داشت، مثل اون یه انباری داره که وسایلش توش نگه داشته، یا یکی هم اونه میره اونجا ازش استفاده میکنه، حالا یا استفاده پولیه یا وقتیه یا استفاده تکنیکالیتیه، بیا گوشه خونه منو درست کن، بیا این فرا، اونم یکیشه. منتها به نظر من یکی از دلایل اصلیش که پیش اون اکسی میره که خودمونم میدونیم، میگم از اون پسره، از اون لاشیو و از اون فلان فلان شده است، این دوباره دختره رفت دنبالش. ما چند برنامه پیش بود فکر کنم دو سه ماه پیش بود، ما گفتیم که بابا وقتی شما میری رو کار با عشق و علاقه و محبت نرو، خب نمد بمار طرف بچلونش. خب این میره سراغ همون. خب اون اکسه نه پولی خرج این میکنه، خب نه احترامی میذاره بذارتش تاج سر، اصلا اینا نیست. یعنی هر وقت میره پیشش قشنگ نمد مالیش میکنه، مشت مالش میده،
0: همیشه هم باش دعوا داره که تو چرا به من اهمیت نمیدی.
2: دقیقا همینه. ببین یعنی این پسره هیچ وقت این دختره رو بالاتر، مساوی یا بالاتر خودش قرار نمیده، همیشه پایین تر قرارش میده که دختره هی بیاد پیشش بخواد اون جای خودش رو پیدا کنه. و بگم هیچ چیزی به جز سکس نیست. خب یعنی این دختره عاشق سکس پسر است. خب نه مسئله محبت، نه مسئله نمیدونم احترام به این خانم، اصلا اینا نیست. یعنی میره اونجا پسر عذر میخوام شاید محل سگم به این نزده، ولی موقعی که سکسه دیگه خلاصه رستم و تمینه.
0: و به طور کلی هر موقع دوست دخترت بخواد بره سراغ یه شخصی باش دیدار بکنه، نه حالا مثلا طرف یه مسیج داده یه تولد مبارک گفته، سراغش بره و باش دیدار بکنه، حرف امیرخان کاملا متینه و به این راحتی ها نیستش. اون طرف با اون یه روابطی داره که اون روابط نمیخواد بذاره پایین.
2: آرز خلاصه شو باید بگم، اگه سکست میره سراغ، میگم سکست، اگه اکست میره سراغ، اگه گرلفرندت میره سراغ اکس قبلیش، ببخش اینجا دیر وقته، من همینجور دیگه لقات داره قاطی میشه. اگه این گرلفرندت یا همون پارتنر هر کی هست میره سراغ اکس قبلیش، بدون سکس اون از تو بهتر.
0: در واقع از فروید من براتون یه چیزی نقل بکنم، میگه اگه اکست میره سراغ اکسش، بدون سکسش میره سراغ اکسش.
2: Exactly. No. بعد حالا یه چیز هست آرزا، نه این که شما خدای نکرده مشکل جنسی داشته باشین، اصلا بحث اینا نیست. خب مشکل سر اینه که شما با عشق و علاقه میری ترتیب طرف رو میدی، هر وقت با عشق و علاقه ترتیب شده دادی باختی. خب یعنی گفتن میری اونجا، من رو دادیم 80% هیچ بچلون مادر و خوهرش رو به هم تیوند بده لام هست.
0: شنوندگان عزیز، نظر شنوندگان و بینندگان توسط شوی پرچونه اندورس نمی شود، حواستون جمع باشد.
2: ببین خدا شوی
3: من دل از این است با یه سوال کوچیک من تموم می کنم دیگه. من سوالمو من یه لحظه بخش من یه سوال از خود آقا بهروز بپرسم و پاکشی بپرسم. و اینکه حالا شما میگید که معمولا میرن سراغ کسایی که پروندهشون هنوز بازه و خب اون طرف پسر بریکاپ کرده، یعنی در حقیقت میگه شما منتظره که پسر دوباره برگرده تو زندگیش، یا به قول آقا امیر منظورتون اینه که میخواد برگرده و یه زجریش فقط داری؟
0: همه احتمالات هست. ببین من بارها گفتم، ببین دوباره الان منو سرم دادید و هلم دادید انداختید تو کاسه آنالیز. همه احتمالات هست، ما نمیتونیم بفهمیم برای چیه، بخاطر همین از دست ما دوره. هر موقع اکست، ببخشید سکست میره سراغ اکسش، بدون سکسش میره سراغ اکسش. خلاصه هر موقع طرف میره سراغ اکس، اینجا دردسر و گرفتاریه. شما اصلا باید با این آدما بگی که من رابطه ای با تو نمیتونم داشته باشم، شما میتونی بری سراغ اکست و هر کسی هر موقع خواستی بیای پیش من از من توقعی نداشته باش. توقعم نداشته باش نه اینکه یعنی من شوهر تو بشم یا دوست پسر تو میشم یا میخوای من طرف بهت میگم برم سر کار، یعنی هم میخواد بره پیش اکسش و هم اگه تو بگی نرو پیش اکسش مدیون پولی هم بهش هستی. اینا خیلی استادانه است، حالا یا داره یه نفر درسش میده یا خودش خیلی استاده یا اینکه بالاخره طبیعتش اینجوری قوی و زرنگه. بس هرچی هست خیلی ظریفه این حرف، و به خاطر اینکه ما تو اون آنالیزه نیفتیم، چون آنالیز هزار ساعت روانشناس باید نفس بزنیم ما، به خاطر همین شما فقط دختری که شروع کرد به این مسخره بازی ها راحت میذارش کنار و بدون که جز دردسر توش چیزی دیگه نیست. حالا دلیلش هر چیزی هست، با چه قیمتی میشه با این مبارزه کنی، چه جوری میشه روی همشون رو کم کنی، هیچ کدوم از اینا برای تو آرامش و سکس و لذت و تفریح با یه دختری که دوستش داری نمیشه. اینو باید بدونی.
3: اوکی ممنونم.
0: این طرف تصویر ما کیو داریم؟ آقای سیناه اگه من اشتباه نکنم. تصویر پایین سمت راست کی نشسته؟ من درست
2: آقا علی از کانادا.
0: آه علی جان شما هستی؟ خیلی مانیتور دوره، من درست نمیبینم.
4: من ببخشید نشد لپتاپ هم را بیفته، اینجا تو ایرانم و کار نکرد، زوم کار نکرد و خلاصه با گوشی موبایل هستم.
0: خب خیلی خوش اومدی، بفهمم اگه مطلبی داری در خدمت هستیم.
4: من صحبتی ندارم، فقط داشتم گوش میکردم همین.
1: آقای بهروز من میخواستم و علی صحبت کنم.
0: بفرما. ببین آقای بهروز
4: من تایید میکنم حرف امیر آقا رو، و فقط یه چیزی در مورد این بحثی که گفتید، اگر که دختر تو سن بالا باشه در مورد مثلا فرض این چزوندن و خراب کردن، این یاد میگیره وقتی که اصلا توی در واقع رابطه هم هست دو تا پلن داشته باشه، یه پلن A داره که پلن اصلیشه که بخواد اون مرد رو بخواد گاری زندگیشو ببنده بهش رو ازش استفاده کنه، یه پلن B داره، اینم که همون موقعی که داره تو اوج لذتشه تو اوج رابطه است داره اسناد و مدارکی جمع میکنه که بعدن بیاد سو کنه اون مرد رو و بیاد اذیت کنه اون مرد رو. یعنی اگه زنی تو سن بالاتر هست این دوتا پلن و موازی با هم میره جلو، هم لذت میبره هم میخواد ببینی که آیا میشه این مرد رو در واقع
0: واسه همینه که میگیم آقا زن ها 12 سال از شما بزرگتر هستن، شما سن خودتو به اضافه 12 کن، ببخشید سن اون خانومو به اضافه 12 کن، میبینی اون خانوم چند ساله تجربه داره، اگه اون خانوم 12 سالشه میشه 24 ساله دیگه، خود حدیده مفصل بخوان از این مجمل. بروز خان شما مطلب میخواستی بگی به
2: آقا علی اومده؟ آقا علی اومده، من یه مطلب تا یادم نرفته بگم، بکنم برنامه قبلی بود، بروز از شما هم اینجا هست غیبت نشه، بعد گفت که برنامه قبل گفت آقا علی از کاندا یکم تون صدا تو عوض کنی مثلا چیز بشه اینا، من اتفاقا تو چند روز گذشته داشتم همینجور اومد تو فکرم دیگه، خدای امشب خواب از سرم پرید و دیگه وایسادیم داریم صحبت میکنیم. آقا بروز جون هر کی دوست داری، بروز از شما این بچه‌ها رو با این تنابا تو چا نفرست. خب
1: منظورم به
2: نه میدونم شما منظورم الان میرسم اونجا
1: میدونم خودت احساست نسبت به خودت بهتر باشه، این حتما اتفاق افتاده.
2: آه. نه میدونم میرسم به اونجا، اینو به عنوان شوخی گفتم، حالا ما دوست داریم یه متلکی بندازیم یخا بشه میزنیم همه در و پنجره رو میشکنیم. آره ببین منظورم این بود، ببین الان من اتفاقا داشتم به آقا علی فکر میکردم چند روز گذشته، افتادم یاد این هنرپیشه خیلی خوب معروفی هم از جانی دپ، یعنی اصلا تون صداش کپی علیه. این جانی دپ
1: دیگه همه منظورم میشنست. نبود تون صدا منظورم نبود، منظورم این بود که شما چجوری میگن آقا
2: برس کمکم کنید. آقا برس اون اعتماد به نفس پشت صدا منظوره،
0: ببین اصلا پکیج همه اینا پکیج،
2: من به همونجا میرسیدم. خب داشتم
0: شما اگه بخوای یکی یکی بذاری زیر سوال، طرف میگفتش که ترکیب هر چیزی با تجزیهش فرق میکنه، حالا یه داستانی هست که بگذاریم طولانیه، اصلا پکیج شما یه موقع میبینی یه دختری دماغش نگاه میکنی بیریخته، واقعا دماغش زشته، چشمای قشنگی هم نداره، گوشش هم نااندازه است، ولی وقتی لبخند میزنه باید حرف میزنه نگات میکنه حرکاتش و اون کامبینیشن بسیار سکسیه. از یه دکتر جراح بپرسی مثلا دماغ این خانم، میگه بله من خیلی بهت تعظیم میکنم، گوشش دماغش چشمش همه رو میتونن بگن اشکال بذارن، از لحاظ زیبایی فرمولای زیبایی ممکنه اصلا زیبا نباشه ولی بسیار سکسی، مردا دست از سرش ور نمیداره. اون کامبینیشن اون آنی هستش که اون وایبی هستش که تو باید باشه و باید فقط به این فکر کنی، همش به این باید فکر کنی که من رفتارم باید همیشه مردونه باشه. چه جوری مردونه باشه؟ مردایی که نگاه میکنی از کنار رد میشن تو خیابونن، چه میدونم تو محل کارن، هر جا که هستن رفتارشون مردونه است، باید سعی کنی ببینی نه که کپی کنی، کپی نه، ولی ببینی چی تو اون رفتارا هست که تو میتونی اون از اون رفتارا الگو برداری کنی نه که کپی کنی. یواش یواش این کامبینیشن اون چیزایی که در توان تو هست مردونش میکنه، اون چیزی هم که در توان تو نیست که خب اصلا صد کوشش.
1: آقا علی دو سه جلسه قبل بود یه بار من البته تئوری نبود همینجوری مطلبی رو از یوتیوب این برام گفتم و آقا علی اومد و خیلی قشنگ وسط صحبت من گفت آقا برز من مخالف شما هستم ببینید. من اون لحظه خیلی خوشم اومده بود، یعنی همون لحظه شما بتونی خودتو پرزنت بکنی جلوی طرف وایسی، حالا تو اون لول‌های ادب و احترام هم که رعایت کنی تا جایی که طرفش برنخوره که دیگه همه ما ایشون فکر کنم استاد دانشگاه باشن خیلی بهتر از ما.
0: اف کورس بله بله
2: آره. بعد واقعا همین صحبتی که آقا بروز از شما گفت اینو درست گفتی آقا بروز، من تو میگم دو سه تا برنامه قبلی و حالا تکرارشو نگاه میکنم، یه بنده خدای اومد فکر کنم با واتساپ بود در مورد خانم‌ها صحبت می‌کرد که بعضی‌هاشون هنوز ازدواج نکردن، این مقدار مثلا داشت دلش براشون می‌سوخت که آقا علی خودمون اومد اونجا عین شیر اومد وسط، آره گفت نه آره و فکر کنم حالا من ترجمه ژاپنیشو میگم که گفت گور پدر اون دختره و هفت جد آبادش موقعی که جوان بوده هر جوری خواسته هر کاری خواسته کرده، تو چرا الان میخوای ناراحت و خیلی خوشم اومد. آقا علی دمت گرم، ای والله داری آقا بهروز
0: علی، آقا فن کلاب فکر کنم داره زیاد میشه این وسطا.
1: آقا من یه تئوری داشتم میخواستم خب. که پرتاب کنم
0: مطلب دیگه اگه نیست، یه مطلبی رو من شروع کرده بودم چند وقت پیش که هفته پیش دو هفته پیش با بهروز خان روی این قضیه بودیم به نام How Deep Is Your Pink. این جلسه اولی بود که ما اصلا همچی چیز رو صحبت کردیم. در واقع قصد من این بود که مردای دنیا که البته ما در رابطه ایرونیش داریم صحبت میکنیم، یعنی چه حواسمون به بقیه جاها هم هست، ولی مردای ایرونی چقدر زن شدن و این How Deep Is Your Pink بسیار جای بحث داره، جای گزارش داره، جای آنالیز داره، چون ما مردیم میتونیم مرد رو آنالیز بکنیم. میگم آنالیز نکن، رفتار زنونه رو میگم آنالیز نکن، چون پوینت ویو اونها یه چیز دیگه است، ولی ما میتونیم رفتارهای خودمون رو آنالیز کنیم، میتونیم ببینیم هر حرکتی یه مردی کرد از چه چیزایی میتونه ریشه بگیره. حالا این داستان How Deep Is Your Pink، ما قسمت ریپورتشو هنوز نگرفتیم از دوستان، خیلی صحبت به خاطر که جای صحبت زیاد داره و ما ریپورت اینم دوست داریم بگیریم، ببینیم که تو شهر شما، تو جایی که شما هستید، جایی که سفر میکنید، به خود شخصی مثل علی آقا سفر میکنه به گوشه های مختلف دنیا و این پینک و حالت زنونه شدن رو چقدر دیپ شده، به خصوص تو جامعه ایرانی میگم، مثلا فرض کن جامعه ایرانیان کانادا، ایرانیان لس آنجلس، ایرانیان
1: برگشتن ایران، احساس بهتری نسبت به ایران فکر میکنم قبلا کانادا بودین آقا علی، خیلی قشنگ میتونید این حسو بگیرید.
4: واقعیتش تازه رسیدم، این چند ساعت رسیدم، هنوز جایی رو ندیدم، تازه
0: هنوز خوب ایران رو ندیدم
4: ولی قشنگ تو
0: ولی ممنون که دقت کردید. به خاطر اینکه شما اگه دقت کنید تمام رفتارهای زنونه با بوق کرنا، با رنگ و روغن، با نور و چراغ و لباس و دوربین و تلویزیون اینا داره تشویق میشه و هر کوچکترین حرکت زنونه‌ای ارزش داده میشه، چریش میشه، ولیو میشه و بهش احترام گذاشته میشه و تشویق هم میشه که بیشترش بکنی. از اون طرف هر حرکت مردونه‌ای داره تو سرش خورده میشه، چه میدونم حتی از فوتبال نگاه کردن، فوتبال بازی کردن، چه میدونم کشتی گرفتن، باکسینگ، چه میدونم ورزش‌های رزمی، هیچ کدوم اینا رو نمیان اعتبار بدن به مردا و مرد بودن. هر حرکت مردونه رو تو سرش میزنن و میگن توهین به حضور یک خانم و خانم هاست، در حالی که همه حرکت های مردونه اینطوری نیست، در حالی که خیلی از حرکت های زنونه در حضور مردا بسیار هم میشه توهین باشه به مسکلت اونا. این هم یکی از اون چیزهای هستش که وقتی میگیم How Deep Is Your Pink جای صحبت داره.
4: یه مثال میتونم بزنم، عوض کردن کهنه بچه یه کار زنان است. خب یه جور نرسینگ خیلی کار در واقع کار ارزشمندیه، کاری که برای خودمون انجام شده بارها و بارها، شاید مادرمون این کار کرده و ولی کلن اول و آخرش یه کار زنان است، ولی الان اینطوری داره تشویق میشه که مردها هم این کار انجام بدن. تو دستشویی کانادا توی بخش مردانش که میرین دقیقا همون در واقع اون سینی فولدبل، اون در واقع سکوی عوض کردنه کهنه بچه رو تو دستشویی مردانه هم گذاشتن که مردا بیان کهنه بچه‌شون رو، حالا خیلی هم کار خوبی دارن میکنن که دارن نرسینگ
0: گذاشته از اینکه اگر مردی بخواد تنهایی بچه‌ای رو نگه داره پوستش رو میکنن. در اکثر مواقع مردی حریف این که بچه رو از زن بگیره نمیشه، اون مردایی که اونجا هستن مردایی هستن که به دستور خانومشون دارن میرن کهنه بچه رو عوض کنن، نه بر مردایی که با یک بچه زندگی دارن
4: میکنن. این پینک شدنه.
2: من یه مثال بزنم، الان ببخشید تو کلامان تا یادم نرفته. ببین چیزی که الان آقا علی گفت، خب با صحبتی هم که آقا بهروز داشت، How deep is your pink. ببین این، حالا من اینو میگم، ببین این جنبه های دیگه هم داره. خب ببین من سر کار همین هفته پیش بود، یعنی 5-6 روز پیش، بعد توی جلسه بود که حالات مثلا آموزشی هم داشت، خلاصه یکی از این خانوما، من یه صحبتی مطرح کردم، اون یه متلک به من انداخت، من قشنگ شستم گذاشتمش کنار. خب بعد بهش گفتم، گفتم you are too old and you are too weird off to even have it, I mean, conversation with me. اینو که بهش گفتم اصلا زنه اصلا فکر نمیکرد همچی صحبتی باش بشه. بعد یکی دیگه از همکارامون، اونم از من قدش کوتاه‌تر و کوتوله‌تر منتها پهنه، خب ورزش مرزش میکنه اینا، بعد بدو بدو اومد جلو، همون وایت نایت دیگه، خب همون فردین، آره به قول خودمون فردی، پرید جلو که از این ما نه نه اینجوری نشد، تو حق نداری با این صحبت کنی. نه ببین اینم یه نوع پینکه، متو من چه جوابی بهشتم، به گذاشتم قشنگ حرفاشو زد جلو همه، مثلا از این دختره حمایت کرد، گفتم ببین راستشو بگو، هفته چند بار شورت این دختره رو میشوری؟ آقا اینو که بهش گفتم اصلا کل اون جلسه نزدیک 2 دقیقه هیچکی ندیدم نفسم نمیکشید دیگه، خودم بعضی عوض کردم رفت. ببین این پینک بودن ها فقط به کونه شستن و اینا هم نیست، همونی که این طرف میپره جلو اینم یه نوع پینکه، میگم اونم هست ها، شما گفتی ها
0: آفرین، اتفاقا بحث من هم همین بود و قصد من هم همین بود که هر کسی از دید خودش ببینه که how pink is, how deep is your pink. من با مادرم رفته بودیم، گفتم اینو تو برنامه قبلی، برنامه های قبلی، با مادرم رفته بودیم مال، بعد مادرم خواست بره دستشویی، من کیفشو با وسایلشو گرفتم، بعد اینجوری هم دستم نگرفته بودم وایستم، کیفشو گرفته بودم با کیسه یه تو دست چپم، اینجوری از پهلوی دستگیره کیف، نه از روی دستگیره کیف که دختران نگردن، هر دوتا رو اینجوری از پهلو گرفتم دستم وایسته دادم، یه دختر حدود 28 ساله اومد از پهلوی رد شد، یه نگاهی به من کرد گفت well that's a good bag holder، یعنی این کسیه که خوب بگو نگمه داره. اتفاقا من به زشت در این حالت اینو گرفته بودم تو دستم، گفتم نه اشتباه نکن این مادر من رفته اونجا، گو او یا، گفتم بله not a bag holder. و این راحت زنا به مردا میگن چه قشنگ شما زن شدی، چه قشنگ شما خانمانه، و این تاچ ویدیو فمینین ساید و از این چرت و پرته که رسم کردن، شما چقدر خوب خانوم شدی، احترام محسوب میشه، کامپلیمنت محسوب میشه، چون مردا اینجوری که امیر خان تعریف کرد جلوی این قضیه وای نمیستن.
1: آخه بخوای وایسی هم آقا به روزی یکی این که کل جامعه به سمت وای میسته، بعد واقعا هم خودش هنر میخواد که چقدر حد و حدود رعایت بکنی نکنی. آدم این زنا به نسبت دهنگشاد شدن که اصلا آدم چیز میکنه. من همین قبل از برنامه داشتم یکی از این شبکه‌های به اینستاگرام که شبکه در واقع خبر و این داستان هم هست که بچه‌های ایران خیلی دنبال می‌کنن، حالا من دیگه اسم ایبرم ایران نمی‌دونم، بین الملل حالا هر چیزی که هست، نگاه کنید چقدر یک جامعه می‌تونه، الان دیدید که میدیا چقدر از این قضیه در واقع یک زن مثلا یه ستمی بهش میشه چقدر داره اینو بوق و کرنا می‌کنن و چقدر
0: تازه این مسخره بازی ها توی اینستا و توی سوشال میدیا های ایرانی که یه 50 سالی عقبتر هستن از سوشال میدیا های آمریکایی و غربی و اروپایی، تازه اینا اونجا داره دوباره از اول بازی میشه، با حرارت بسیار زیادتر داره بازی میشه. هیچ کسیش هم نمیگه آقا میخوای اگر ظلم نشه به کسی اول بگو تعداد زنها و مردایی که میرن سربازی باید با هم مساوی باشه. من ببینم که دیگه کسی جیگ میزنه
1: راجع به ظلم. دختر خانمی مثل اینکه چند روز قبل بابت حال بی‌حجابی بوده، هر چیزی بوده، رفته تو کما، نیرو انتظامی رفته بگیرتش به هر دلیل من نمیدونم، رفته کما، اینا تو بوق کرنا کردن. اولا اینکه نمیگن که به قول شما این همه بچه، من رفیق خود من تو سر وانت پرت شد سربازی مرد، هیچکی هم نگفت آقا چرا این بدبخت اینجوری شد. بعد از اون بدبختر و چیز دیگه‌ای که فوتبالیست ما، من همین 2 ساعت پیش داشتم نگاه می‌کردم، فوتبالیست ما اومده نوشته که احتمالاً کاوه بعدی ایران، منظور همون کاوه آهنگر، احتمال کاوه آهنگر بعدی ایران یک زن خواهد بود. خاک تو اون سرت با این حرفت که تو هنوز کاوه رو نشناختی. اون برای اینکه حالا مثلا خیلی‌ها مردم بهش احترام می‌ذارن، حالا به هر دلیل اینا، می‌دونی که بعد از یه مدتی دیگه فکر می‌کنن که I'm the influencer, whatever I say, you should follow. And چرت و پرتایی که اینجور حدسی من بگم، من پیامبرم، شما باید چیز بکنید. ببخشید من یه خورده قاطی کردم آقای.
0: نه درست میگی. آخه ببین فالو کردن، وقتی فالو به دست کسایی داده شد که نمیدونم فالو کردن یعنی چی، سلبریتی شد همه چیزایی که مردم میخوان دنبالش برن، اون موقع یه سری یه سری اندیشه ها و یه سری پالیسی ها حمایت میکرد از اینکه کسی که مثلا سلبریتی میشه از چه فیلترهایی رد میشه، چه امتحانایی میده. الان کسی که سلبریتی میشه دامنش کوتاست، تا سر دنیا رو میگم و فقط ایران نیست، ایران پیروه عقب مونده این سوشال میدیای کهنه شده است. ادا اصولای هیپی و نمیدونم فمینیست و فمینیست و اینا تازه اونجا داره شروع میشه. چرا؟ چون اینا این حساشون رو تازه گرفتن. دیدی این ویدیوهایی که مثلا 8 سال پیش 9 سال پیش تو غرب به هم دیگه میفرستادن، الان تازه اونجا هی به هم میفرستن، فکر میکنم مثلا چیز جدیدیه و از این چیزا. حالا اونجا رو میگم تمام دنیا همینطوره و این موج شما رو نباید بکشونه به اینکه مبارزه بکنی و یا که به آنالیز بکنی. چیزی که باید باشه این که باید بتونی خودت تا اونجا که ممکنه آیسولیت بکنی. یعنی که گفتی که بعضی از زنها پر رو هستن و دنگوشات هستن و باید جربست میکنن اینا، اصلا موده، باید این مود رو فالو کنن. اون موقع یه کفش خوشگلی مود میشد، یه مدل رقصی مود میشد، الان این موده و شما نمیتونی توضیح بدی، نمیتونی در این جنگ بیفتی، بخاطر که این جنگ پولسازه برای میدیاهای بزرگ دنیا، برای کورپرات ورلد پولسازه و تمامش. حالا ساعت ها بحث داره که این جنگ چرا پولسازه. از اینکه شما بیای یه کشوری مثل فرض کن ایرانو با یه کشوری مثل عراق با هم به جنگ بندازی، کشته بشن، تانک و توپ و اسلحه و هواپیما مصرف بشه، اونم خیلی پولسازه برای زرادخانه‌های دنیا، ولی این جنگ بسیار پولسازتره. مثلا اینه که اون جنگا دیگه فراموش شده. به خاطر همین شما تو اون جنگ نباید بیفتی و نبایدم سعی کنی، چون یه سری از افرادی که در ایران و جایی که تازه یه اینستا گرفتن، تازه داستانای 30 سال پیشو دارن یواش یواش میخونن، تعجب میکنن، میخوان بپرن وسط اجرا کنن، یه سری از اون افراد آدمایی هستن که تماس و کانکشن به این سمت دنیا هم دارن، ولی یه سریشون کسایی هستن که میخوان خودشون ثابت کنن با این قضیه، میخوان اعتبار بگیرن با اینکه ما مدرنیم و پیش رویم. به خاطر همین هر بحثی رو بندازی اونا میپرن جلو، فرق نمیکنه این بحث، این ولنتاین، این هالووین، این کریسمس، فمینیست یا هرچی، هر بحثی رو بندازی جنگای شدید شروع میشه و هرچی. یه خود عادتی هم هست، ما کلن میدل استرنیا داریم، فقط ایران نیست، شرقیه ما داریم اینا، که هرچی بیشتر دعوا کنیم سر یه موضوعی نشون داریم میدیم که ما بیشتر مدرنیم و ما بیشتر اون قضیه رو میفهمیم. شما تو این جنگ برنده نمیشی، تنها کاری که میتونی بکنی که از این جنگ کنار وایستی. این که من فیسبوک بازی و اینستا بازی و اینا نمی کنم، نه بخاطر اینکه مثلا از هر 30,000 دختر ممکنه دوتاش هم به دست من برسه، نه احتمالشو من نمیدم، نه ممکنه برسه، ولی اینکه من نمیرم به خاطر اینکه شما، به خاطر اینکه یه دونه میوه بری بچینی باید 100 تا خار تو دستت فرو بره، به خاطر همین نمی کنم. بدون که شما این توی جنگ آخری،
1: برای اینکه مطلب رو مردم نگیرن، چند وقت پیش یکی تئوری خیلی قشنگ من بهش فکر کردم، چقدر واقعا فکرشون، حالا نمیدونم اینا گروه اتاق فکرشون چی هر چی هست، گویا آقا برای اینکه شما بخواید یک کانتنت رو متوجه بشید باید خیلی دیپ و در واقع خیلی به جزئیاتش هم پرداخته بشه و یه فایل رو بخواید شما گوش بدید راجع به اون قضیه. همون چیزی که پرچون، من همیشه فکر میکنم چرا این پرچونه بین بچهای ایران مثلا باب نمیشه اینجوری، یا من فکر میکنم یه قضیهش همین باشه که برنامه‌های مثل پرچونه که راجع به قضیه به عمیق صحبت میکنن طول میکشه برنامه. و اینا اومدن چیکار کردن؟ این میدیا اومده، شما الان نگاه کنید یوتیوب اومده یه سالش در واقع ویدیوهای شورت آورده که نمیدونم تو چند ثانیه است، فیسبوک آورده همین کار کرده و و اومدن مردم رو سوق دادن به این که طرف ویدیو رو 2 ثانیه نگاه میکنه خوشم نیومد بعدی، 2 ثانیه نگاه میکنه خوشم نیومد بعد، اومدن اتنشن اسپن مردم رو دارن ازشون میگیرن. یعنی شما دیگه نمیتونی روی یک قضیه‌ای که بیشتر از 2 دقیقه طول میکشه اصلا
0: یادت میده که مدرن بودن، حوصله نداشتن، عجله دارم، حوصله ندارم، وقت ندارم، این یه فیچر مدرنه. یاد میده که اینه یه فیچر مدرنه. بخاطر همین به هم میگه شما اگه میخواید تو یوتیوب ویدیو بذارید پول در بیارید، ویدیوهاتون نمیدونم از 3 دقیقه بیشتر نباشه، 2 دقیقه اولش میشه، 15 ثانیه اولش اینجوری باشه، همش تریکای روانشناسی، بخاطر که از اون طرف بیننده رو تمرین داده که شما بیشتر از 2 دقیقه و 30 ثانیه و 5 ثانیه و 10 ثانیه وقت نذار رو هیچ چیزی. خب مطلبی رو نمیتونی به کسی بفهمونی اینطوری که
1: بله. این آقای اندرو تیت، من نمیدونم شما چقدر باش آشنا هستید. آقا ما نمیخوام وارد این بازی‌های میدیا بشیم و تحلیل بکنیم. همیشه شما گفتید که میدیا هر بازی میاره وسطش یه سری حرفات صحبتش دور و برش میشه که این حرفا هم واسه میدیا پولسازه. آقای اندرو تیت تقریبا شبیه پرچونه است. حالا به هر حال سیرادات داره، حالا ما کار نداریم، ولی خب لوپ مطلبش همین مردونه صحبت کردن و اینکه چجوری باید مرد باشید. حالا طرز فکرش از کجا اومده و درست میگه مثلا یه جوری جاهاشو از خودش داره در میاره کپی میکنه یا هر چیزی رو ما کار نداریم، ولی این آقا اومد توی در واقع میدیا یهو خیلی ویدیوهاش زیاد شد، در حد 20 میلیون تو اینستاگرامش لایواش مثلا زیاد شد. یه شبه اومدن آقا بیروز، خیلی جالبه، بعد صحبت میکرد همه شب پیش توی برنامه پاتریک، میگفت که یه شبه اومدن تمام ویدیوهاشو تمام اکانتاشو توی اینستاگرام نمیدونم یوتیوب و فقط جز اون رامبل مونده همه رو با هم دیگه. میگفت شاید جالبه که این رئیسای میدیا یه شبه همه با هم دیگه انگار تلفنی توی مهمونی تصمیم گرفتن و این شد مرد دوم، مرد اول گوگل سرچ توی مثلا بعد ظرف 6 روز. حتی از آقای ترامپ اومد بود بالا که مثلا چرا این آقا این صحبتای مردونه رو کرده بدون اینکه به کسی فوش بده، بگه اینکه چیزه شما انگ مساجنیست در واقع ضد زن رو بهش زدید و این حرفایی که خیلی از جوانای آمریکایی، حالا اونایی که انگلیسی بلدن و کشورهای انگلیسی زبان، جووناش تشنه این حرفا بودن. تو فاکس نیوز اون آقای کلارکسون فکر می‌کنم راجع به این قضیه یه صحبتی کرده بود که بعداً اومده بود. من می‌خوام بگم خلاصه مطلبش این که افرادی مثل پرچونه هم که میان تو وقتی اونا تو اشل آمریکا صحبت می‌کنن، یه حداقلی اونجا یه قطره در واقع بینندگان اونجا میشه مثلا چه می‌دونم یهو 20 میلیون 40 میلیون و این بله. یه خطر بزرگی برای میدیا ایجاد کرده. البته میدیا هم خیلی جالب از یه دونه در واقع پلتفرمی این آقا رو گفت آقا برو تو رامبل، حالا مثلا میخواد رامبل رو با اون بیاد اون بحثای حالا اون بیزینسی شو، ولی خیلی جالبه که یه نقطه نظر عشان حساب بانکیاشو دارن میبندن، یعنی یه حمله اینجوری و خیلی جالبه. گفتم
0: آخه توقعی غیر از این هم نداریم، چرا با توقعی غیر از این داشته باشیم؟ به اون آقا هم لطفا شما تماس بگیرید، بگید اگه میخواهید تلویزیون خودت داشته باشه که کسی نتونه تعطیلش بکنه، بیا برو از پرچون میده یه تلویزیون فول اچ دی بخر، قشنگ واسه خود بشین صحبت بکن، فقط کافی لینکش رو همه جا بفرستی، تمام طرفدارات میان اینجا نگاه میکنن، با کیفیت عالی، خیلی هم ارزون. راه حلش اینه. پایین تصویر سمت راست یه برادری هستن نشستن پایین تصویر سمت راست، ما نمیدونم، من اونجا باز درست نمیبینم. آقا خیلی خوش اومدی، مطلبی داری، صحبتی داری؟
5: آقا من درود میفرستم به شما آقای بروز خان، من نمیدونم شما صدای من دارین یا ندارین.
0: بله بفرما.
5: صدای من دارین؟
0: بله بفرما. خیلی خوش اومدی به شوی پرچون.
5: ممنون. من اولی مقدمی بگم که من در آستانه 45 سالگی بعد از 20 سال تماشای برنامه شما یه مقدار هیجان زدم هستم که الان میتونم با شما و دوستان صحبت کنم.
0: ایول.
5: و خب مثل بقیه بچه‌ها خیلی چیزای زیادی از شما یاد گرفتم و همیشه ممنون هستیم. در مورد تاپیک برنامه شما بچه‌ها حرفای قشنگ زدن، البته آقا هم که تمام فنون کشتی آزاد و فرهنگی رو اینجا برام اجرا کرد. در مورد مسئله پینک شدن که دوستان عرض کردن، ما تجربه شخصی خودم این بود که من تو یک مهمونی بودم و توی مهمونی یک بحثی شد که بیشتر آدم هایی که توی مهمونی بودن همه متأهل بودن و تنها آدم مجرد و مهمونی من بودم و یه بحثی شد، یه بحثی بالا گرفت و یه آقایی که اونجا متأهل بود برگشت جلوی بقیه، به بقیه آقایون رو کرد و گفت که بهتر که خانم های ما این آقا رو ببینن تا قدر ما رو بدونن، چون من اونجا جواب یکی از خانوما رو داده بودم اونجوری. و یکی از خانوما برگشت گفت که ایشون ناراحت نباشین، ایشون پیر پسر هستن و کسی دیگه به ایشون زن نمیده، مجبورن اینجوری جلوی خانوما خود نمایی کنن. و خب به قول اون دوست، اون آدم یه مقدارم شرایط ادب ایجاد میکنه که آدم خب جواب نده، ولی خب من از خود همین پرچونه یاد گرفتم که اگر با خانم ها بحث کنی شما بازنده ای. من فقط تنها جوابی که دادم اونجا گفتم که عذر میخوام، هنوز اون زینی که رو من سوار بشه ساخته نشده.
0: آفرین، تموم کردی قضیه رو.
6: گفتی که اون پشت من اون قوسه رو نداره،
0: اون که تمومه، رفاقت مفاقت که تمومه، اون خون اون یارو رو میده زگی دوباره با این حرف بزنه.
5: بله و البته خانومایی که اونجا بودن دارن داشتن همه از حرف این آقا کیف میکردن و این مسئله
6: این گفتی اون پشت من اون قوس رو نداره که زیر گوش سوار
0: بشه. مطلبی که هست اینه که ببین زنا هم اگه بخوان مسکولینیتی تو رو زیر سوال ببرن، چون ببین زنا هیچ حمله‌ای به تو نمیتونن بکنن مگه به مسکولینیتی، به مردونگیت، به اینکه هیچ کسی به تو زن نمیده، یعنی زن تو رو نمیخواد. یعنی اگر تو هر کاری بکنی وقتی بخواد تو رو بزنه زمین میگه زن تو رو نمیخواد، بدی تو اینه که زن تو رو نمیخواد. و این همون چیزی که ما بچه‌ها به عنوان بچه از آغاز زندگیمون تربیت میشیم که ما باید تاییدمون از زن بگیریم، ما باید از زن این انرژی رو بگیریم که زن اگه ما رو تایید نکنه ما آدم نیستیم. باید یه لباسی بپوشیم که زنها دوست داشته باشن، یه رفتاری بکنیم که زنها دوست داشته باشن. و این ذهنیت هنوز داره پول خودش در میاره، هنوز داره هنوز برنده است که تو رو میتونن با این قضیه تخته بکنن. در اون بحث هم شما هیچ موقع هیچ برندگی وجود نداره وسط، ولی حداقل جواب دادی و اون طرف هم فهمید که با کی طرف.
2: آقا بیروز، حالا من آقا علی هم اومدن، حتی آقا علی برحال خیلی خوش اومدی، از طرف خودم میگم ببخشید ما یکم دیر آره متوجه شدیم، آقا علی دوم هم اومدن، آقا علی که اصلا قدمشون همیشه رو چشم ماست مثل بقیه دوستان. ببین این سر این قضیه، خب حالا من اولش یکم اینجوری مؤدب اومدم جلو چون تیکه بعدیش چون مؤدب نیست. ببین من
0: آف کورس نمیخواد توضیح بده، ما خودمون میدونیم با کی طرفیم.
2: آره بگو. آره هر وقت هر زنی، خب هر وقت هر زنی بخواد یه گیری به من بده، چه میخواد تنها باشه چه میخواد جلوی کسی دیگه باشه، خب من این تیکر رو براش میام، شما اینو امتحان کنید. ببین اتفاقا سه چهار روز پیش بود، بازم یکی از این همکارا، این خواهرم باشه، از این لزبیان ها مسیح کم اذیت کرد و اینا. من دیگه تو سه تا بچه هم بودم همین رو بهش گفتم، شما همین رو پیاده بود. من بهش میگم ببین، همیشه بهش میگم، میگم ببین من میتونم اسم تو رو بنویسم وقتی که دارم پی میکنم، خب با پی میتونم اسم تو رو بنویسم، تو میتونی وقتی پی میکنی اسم من رو بنویسی؟
0: این همونایی که بعدن پینس اندی به وجود میاره و اون وقت حسودی میکنن که تو چرا داری من ندارم.
1: آره فکر همون هم کردم،
2: پینس
6: انویه که
2: فروید گفته. بهش هم میگم، میگم ببین وقتی هم برف میاد من قشنگ میرم رو برف اسم تو رو مینویسم، نقطهش هم میذارم.
0: اصلا با پی که هیچی، باگو با خودش من میرم اسم تو مینویسم، تو میتونی؟
2: همون خب میگم من نقطهش هم برات میذارم، تو میتونی اسم من رو بنویسی با اون نگه خودتو همه جا تو ضرب میکنی. ببین همینو میگی، بعد علی بقیه بچه دیگه وای نسیم جواب اونو بشنویم، وای نه برید خیلی آره بقا من کار دارم، وای خداحافظ برو، وای نه سو ولش کن،
0: مثل هیچ چیز خوبی ازش در نمیاد.
2: آره مثل کسی که نارنجک میندازه
0: رفتی.
2: آره ببین کسی که نارنجک رو میندازه که وای نمیشه نگاه کنه ببینه چه جوری منفجر میشه، که نصف کله خودم رفته. نارنجک رو میندازی،
0: بهترین آنالوجی رو در مورد بحث با زنا گفتی شما.
1: آره من داخل قضیه شما، من یه سوال داشتم آقا بروز، من یه سوال از آقا امیر داشتم. آقا امیر برای تو ارمنستان بود، حالا شاید بشه گفت یه جورایی خاورمیانه، استرالیا هم تجربه شو داشتی و الان هم فکر کنم تو آمریکا هستی. می‌خواستم در واقع اون فرست ایمپرشنی که نسبت به پینک بودن، یعنی پینک وایز قضیه رو شما نگاه بود، این ستا رو اگر بخواید، یعنی حالا درسته که آمریکا زیاد تجربهش نداشتی، یه هفته دو هفته یه ما نمیشه قضاوت کرد، اینو میخوام برای ما باز بکنید که شما این حسه رو به ما بگید که این سطح کشور رو مثلا بخواید یه توضیح یه دقیقه دو دقیقه هر چقدر قابل بحث کنست طلاع دونستن بدید، و اینکه چقدر ماها باید خوشحال باشیم توی یه جامعه‌ای که نسبت به سطح این کشور، میخوام مثلا بگید آقا فلان کشور پینکیش بیشتره. میخوام به نقطه خودم برسم که من فکر میکنم که کسی که مرد باشه تو جامعه‌ای که پینکیش بیشتره گیم رو خیلی راحت‌تر گیم رو نه، یعنی شانس برنده شدنش تو گیم خیلی بیشتر از جای دیگه است. حالا نمیدونم تئوری
0: من، البته اون یه اعتماد به نفسی میخواد که تو اشورنس و تایید خودتو از دنیای زنونه و همچنین از شبیه مردای دیگه بودن دنبال اون نگردی. هر موقع این روحیه رو داشته باشی همونجایی که تعداد پینکا بیشتره مثل اینکه تعداد رقیبای تو کمتره. البته هر جایی که همه میبینی شبرو صورتی پوشیدن و ابروهاشون رو برداشتن و اینجوری اینجوری راه میرن میخوان شبیه زنا باشن که خب زنا خوشحال بشن، تو اونجا اگه مرد بشی زنا تعداد ترافیک زنایی که به دست میرسه خیلی بیشتره و اونا از یه مایلی و دو مایلی تو رو میبینن. منتها باید پشت ذهنت و در واقع جلوی ذهنت دنبال تایید اشورنس کانفرمیشن از دنیای زنونه و یا اینکه از شبیه اون مردا شدن که چون همه شبیه همن، همه فلان پیرهن میپوشن، همه فلان نو شلوار میپوشن، دنبال اون تاییدان نباشی که اندیویجوالیتی خودت رو بتونی کاملا نشون بدی. اون وقته که راست میگی یه جایی که همه ماشه و مسکولنن که خب تعداد رقیبات بیشتره، اونجا رقیبت کمتره.
2: آقا بیروز از شما تا بقیه دوستا، ببین این سوال خیلی جالبی بود مطرح کردی. ببین سر قضیه ارمنستان و استرالیا و بعد کشورهای آسیایی هم که بالاخره 5 6 سال هم اونجا بودم و الان یه 2 3 ماه آمریکا اومدم، حالا آمریکا که زیاد بیرون نرفتم، همش درگیر کار بودیم و خونه کار خونه کار. ببین میخوام اینجوری بگم، چیزی که من تو ارمنستان دیدم، خب آقا فرزاد عزیز، آره چیزی که من تو ارمنستان دیدم به عنوان به هر حال یه خارجی که حالت ابزرور من داشتم اونجا، چون من لوکال نبودم ولی ابزرور بودم و میتونم بگم که ابزروری من میتونم بگم تا حدی قابل اعتماد هست، یعنی قابل میشه روش به هر حال یه ارزشی گذاشت. ببین زن و دخترای تو ارمنستان خیلی به مردا احترام میذارن. خب حالا این احترام گذاشتنشون نه به خاطر اینه که مرد رو یه جایگاه بالاتر میبینن، به اون خاطر نیست، به این خاطره که قدرت ندارن. خب این تفاوتشه، اون قدرت رو ندارن که بخوان مرد رو بکشن پایین. حالا این رو شما مقایسه بکنی با کشوری مثل استرالیا یا آمریکا، این همون دختره رو بیاریش تو آمریکا دهن مرد رو سرویس کرده، همون دختری که تو ارمنستانه. خب بیاریش تو استرالیا،
0: این رو از کشور خودت زن بگیر بیاری آمریکا یا بیاری رو اروپا، واسه اینه. Thank you very much امیر خان.
2: خواهش میکنم. حالا منتها یه چیز هست، اون انرژی که یه مردی که به خودش اعتماد داره، من ببین من باز مثال خودم رو میزنم چون برخلاف هیچ کس بهتر از خودش رو نمیشناسه، اون اعتماد به نفسی که به خودت داری، نمیگم به اندازه کوه یا هر چیز، ولی به اندازه خودته. خب این دخترها این انرژی رو میگیرن، اینو میفهمنش، متوجهش میشن. یعنی ببین خب من قیافم با ارمنی همچی تفاوت خاصی نداره، یعنی اونا فاصله شون با ما شاید با پروازی نیم ساعت هم نیست، میخوای از مرز ایران بخوای حساب کنی تا ارمنستان، اصلا قیافه ها، موی سر، رنگ چشم، اصلا فیزیک بدنش یکیه. منتها من تو شاپینگ که میرفتم اینا میدونستن من خارجی هم. خب نه با کسی حرف زده بودم نه چیزی، نمیدونم تو بازار بودم این ور اون ور، که بالاخره خب 3-4 تا دوست ارمنی هم پیدا کردیم، یکیشونم اتفاقا از یه کشور نمیدونم مردوی بود، اومده بود برای مسافرت اومده بود، یه آقایم خیلی محترم بود، با هم صحبت کردم گفتم ببین جریان چیه، من هر جمعه میرم اصلا من دهن وار نکنم یارو میفهمه من خارجم، مثلا دکترها خیلی اتنشن نشون میدن، خودشون میان جلو اصلا سر صحبت وای، خب ببین اصلا طرز راه رفتن تو فرق میکنه. و من اینو خواستم بهت بگم،
1: بهش میگن سواگر، در واقع همونجوری که خودتون هر
2: آره. کنه آره ببین اون سواگری که میگن، خب اون یه میشه گفت یه چی میگن، اون یه حالت خاصیه که اکثرا سیاه‌پوستای آمریکا اون رو دارن، خب یه حالت خاصی، اون مثلا چرخشایی که به بدن میاد اون چیز طبیعی نیست، خب یه حالت خاصیه که میره تو فرهنگشون تو کالچرشون. من ببین من حرف من رو این قسمت انرژی است. خب ببین من حالا ببخشید یکم من طولانی میشه ولی فکر کنم این یک جایش به کار بچه‌ها بخوره، من وقتی جوان‌تر حالا مثلا اول جوانی این حرف من قبول نداشتم که آره مثلا انرژی طرف انرژی مثبت داره انرژی منفی داره، اینجوری میگفتم بابا اینو عوض میخوام چرت و پرته. بعد یه مدت که گذشت یه جای من اتفاقی دوباره رفتم سر قضیه اینشتین، نظریه نسبیت اینشتین، نمیدونم انرژی چی بود، ای برابر ام سی 2 چیه، میگه که آقا انرژی در این دنیایی که ما میشناسیم قابل لمسه، نه به وجود میاد نه از بین میره، مقدارش ثابته ولی شکلش فرق میکنه، یعنی از یه استیتی به استیتی چینج استیتس. خب این یهو یه جرقه تو کله ما زد که ای بابا پس این درسته. خب پس من میتونم یه انرژی رو از خودم بگیرم عوضش کنم یه جور دیگه بدمش بیرون. خب حالا چه انرژی انرژی مثلا یه آدم ترسو و بزدل بشه، چه انرژی یه آدمی که با خودش اعتماد بنه، اون خیلی منو عوض کرد. خب اون اصلا رو راه رفتن من تاثیر گذاشت، رو ستون فقراتم تاثیر گذاشت، رو تون صدام تاثیر گذاشت. ببین من یه مثالش هم میزنم دوباره. ببین ما یه زمانی که بچه بودیم خب جوجه تو خونه داشتیم دیگه، خب جوجه مرغ و این چیزا. من یادمه یه بار این ننه ما اومد یه مرغ، ماش میگفتیم مرغای کردی بهش میگفتیم، مرغ مثلا از این چیزا نبود، ماشینیا نبود، مرغ کردی آورده بود و بعد گفت آره این 7-8 تا تخم مرغ هم آوردیم اینو جوجه کنه نگهداره. ببین این جوجه ها شد فکنم 14-15 تا جوجه شد و مرغ اینا رو بزرگ کرد. اینا به یه مرحله رسیدن که خروس و مرغاشون مشخص شد، بعد به مرحله دعوا رسیدن. خب یعنی خروس ها شروع کردن با هم دیگه دعوا کردن، بعد یکی از این خروس ها بقیه رو زد، یعنی بقیه رو خوب کتک زد. خب حالا ببین جریان چی شد. یعنی من اینو با چشم خودم دیدم که بقیه مرغا که اصلا رشد طبیعی داشتن اومدن بالا، بقیه خروس ها نصف این یکی نتونستن رشد بکنن. خب در حالی که غذاشون یکی بود، آبشون یکی بود، همه چیش بود، منتها اونی که همه رو زد عجیب یهو رشد کرد، اصلا سر و سینه‌اش رفت بالا، انرژی گرفت کردنش و فلانش رو. ببین میخوام اینو بگم که چقدر اعتماد به نفس اون تأثیر رو ماها میذاره. خب که ما بتونیم اون انرژی رو داشته باشیم، تو خودمون پرورشش بدیم و خودمون رو باید قبول کنیم، نه نیاز داشته باشیم کسی ما رو تایید کنه. را اصلا برای ما مهم نیست. همین صحبتی که گفتم یا مگه همین رو بهش بگو، میتونی اسم خودتو بنویسی بعدم پاتو بکش برو. بعد یه چیز دیگه، ادیت نکنید خودتونو. خب ادیت نکنید، میخوای چیزی بزنی که همونجا بهش بگو. اگه اون انقدر پررو بوده خب که جلوی جمع اومده این حرفو بهت زده، عین خودش باش برخورد کن، همونو بهش بگو راتو بکش برو. حالا به هر حال میگم سر قضیه ارمنستان این بود. ببین دو سه تا مورد گفتم، حالا بطره شده، حالا یکی دیگه اش هم الان تو ذهنم اومد بگم. من که استخ میرفتم دیگه، همه یادتونه دیگه، تو برنامه از همیشه ما ساکمون آماده بود بعد برنامه بریم استخ. من رفتم استخ فکر کنم یکی از اون روزا فکر کنم شنبه بود چی بود، اینا گفتن آقا استخ دو ساعت اولش مال بچه مدرسه یاس، امروز استثنایی برای اونا، شما برو مثلا یه ساعت یه ساعت یه ساعت دیگه برگرد.
0: تو گفتی بعد من بلیتش حاضرم دو برابر بخرم برم بفرستین اونجا.
2: نه نه آقا بروز، نه اصلا اون مال بچه دبستانی و کوچیک بود. آره اگه دبیرستانی بود که بله، ما هنوز دیپلم هم نگرفتیم ما بروز. نه نه آره بعد من که اومدم بیرون، ببین اینو واقع، ببین اصلا ببین چه اتفاقی افتاد. نه من خارجی حرف زده بودم، نه لباسم خارجی بود، نه قیافم مثلا به غیر ارمنی میخورد. من تو خیابان این ساکت رو شونم بود، همینجور داشتم آروم برای خودم قدم میزدم و این مغازه رو نگاه میکردم. دیدمش، یعنی عینک آفتابی داشتن، دو تا دختره بودن وایساده بودن، مثل چراغ قرمز هست که سبز بشه اینا تو مثلا همون پیاده رو چیز اون عابر پیاده رد بشن. ساد بگم بعدن که باهاشون صحبت کردم، ولی باید کم 24-25 سالشون هم بیشتر نبود. دیدم خودم که این یکی دکاف نگاش کن، نگاش کن اینو بیدو بیدو. اصلا دیدم این حرکت رو. خب دوتا این برگشت اصلا یهو چهرهشون اینجوری شد. خب در حالی که من نه فرقی با بقیه همکه هموطانه خودشون داشتم، خب نه چهرم چی بود مثلا بگن از اون نمیدونم از یه سیاره دیگه اومده، اصلا اینا نبود.
0: ولی اتفاق تو هر کشور دیگه هم باشه بازم همجوری میافتاد.
2: دقیقاً
0: تازه ممکنه فکر کنن که اصلا شما خارجی هم نیستی، فکر کنن همشهری خودشون هستی. اون نگاه و اون برخورد و اون عکس العمل، اون انرژی که یهویی چیز میشه. شما اگر توی کشوری بری که همه سیاه‌پوست باشن، یا شما سیاه‌پوست باشی توی کشور همه سفیدپوست باشن، این عکس العمل رو نسبت به همه خارجی‌ها ندارن.
1: تو یه جامعه‌ای که زنا به مرد احترام میذاره، من سوالمه آیا میشه یه جامعه پینک باشه، ذریع پینکیتش بالا باشه، ولی هنوز زنها به مرد احترام بذارن؟ آقا برو
2: من نگفتم پینکه.
0: شما چجوری برخورد میکنه؟ همین که صحبت میکردیم که وقتی جامعه ای که پینکه تو هرچی ماچوتر و مسکولین و درست، نه ماچوی عرقی که سر تا پات خالکوبی باشه و همه جا حلقه انداخته باشی و فوش بدی و میدونم تفنگ داشته و آدم کشی و فلان اینا، نه یا موهات و تیغه گنگستر
1: بده. منظورم به جامعه بود آقا بروز، به شما نبود، به جامعه. چون گفتن تو ارمنستان زنا به مردا احترام میذارن. من میخوام بگم که کل جامعه اگر بنا به این تئوری شما، فقط سوالی ها لطفا به من حمله نکنید،
2: نه
1: اگر بنا به تئوری شما آقا امیر، این جامعه شما احساس کردی که زنها دارن احترام میذارن، حالا سوالم از آقا بهروزه، آیا میشود این معادله با هم نمیخونه؟ یعنی یه جامعه شما باشید که پینکیتش بالاست ولی در این حال زنها و مردها احترام میذارن.
0: خیلی هم خوب میشه اتفاقا پینکیتش بالاست، مثل اتفاقا خیلی هم جالبه، مثل یه مزرعه میمونه که توش 400 تا اسب رام شده هست ولی 3 تا اسب چموش توجه همه رو جلب میکنه، بازم اون اسب رو میخوان.
1: احترام به جامعه بود، ایشون گفتن که زنا به مردهای اون جامعه احترام میذارن، منظورم به آقا بهروز نبود.
2: میدونم آقا بهروز از شما، ببین من نگفتم جامعه ارمنستان پینکه، من اینو نگفتم.
0: نه اتفاقا می‌خواستم دنبالش به این برسیم که یکی از جامعه‌ای که کمتر از بقیه آره. پینک هست، اتفاقا من خودم تجربه دارم و رفتم اونجا چند بار، جامعه اتفاقا ارمنستانه.
1: من دقیقا شما برداشت کرد.
2: آره نه همین بود. ببین من می‌خواستم به اونجا برسم. ببین زنها به مردا احترام می‌ذارن، خب، و چیزی که من دیدم حس کردم، مردا اون مردونگی خودشونو دارن. خب یعنی من ندیدم اونجا، شاید یکی دو تا دیدم. خب اینم حالا اینم یادم بنداز، یه عروسی اونجا بود، اونم بگم من شاید یکی دو بار دیدم که یه مرد در یه مغازه چیزی رو برای دختری باز کرد، خب یعنی با همون حالت پینکی، من یکی دو بار دیدم، بقیه نه، مرد میرفت زن پشترش، خب هم ولی نه با حالت مثلا نمیدونم اتوریتی و فلان، یعنی زنه میدونست که پوزیشنش اینه، کینگ و کوین بود، خب مرده میدونست کینگه، مرداشون کینگ هم زنه کوینه، جاشو میدونه. حالا این قضیه این دختره رو تمومش کنم. ببین اینا که این حرکت رو کردن، ما گفتیم خب حالا ما که یه ساعتی وقت داریم بریم استخر، خب حالا بریم با اینا یه صحبت کنیم. آقا برگشتم اومدم خلاصه گفتم چیکار می‌کنیم، می‌خوای بریم اون ور خیابون؟ بعدم خندید نه، گفتم حالا بشیم یه کافی با هم بذاریم، دو تاتون بیاید با هم خواهری دو فلان. آقا ما نشستیم یه 20 دقیقه ما با اینا حرف زدیم، نه هیچ اتفاقی افتاد، نه دست به هم زدیم، هیچ، ما فقط با اینا حرف زدیم. ببین آقا علی، بچه‌ای دیگه فری، خودم هم میگم یه جاهایی هست شما باید از این فرصت ها استفاده کنی که اون مکالمت با دخترها با زنا رو پرورش بدی، خب skills sharpening your skills، خب
0: با ترس نباشه بلکه با بیخیالی و مینگل کردن و هنگ اوت کردن باشه، اون skill و اون مهارت خودش صیقل میخوره.
2: آره بعد حالا میگم یه 20 دقیقه با اینا بودیم، خدا شاده شاید بگم یکی از 20 دقیقه بهترین 20 دقیقه ترین مکالمه های بوده من با دو تا دختر داشتم، هم من میدونستم اونا هیچ مشکلی با من ندارن، هم اونا من هیچ مشکلی، راحت بودیم خیلی.
0: تو اصلا حالا میدونستی که این قضیه اینیشییت شده و شروع شده به خاطر اون وایب قشنگی که اونا از یه مرد گرفتن، چون دخترها هر چقدرم که مردا تو سری خور باشن و هر چقدرم برن واسه خودشون شلوار صورتی بپوشن، ابروشون رو وردارن، ادا و اصولایی که اونا مثلا بهشون میگن در بیارن، بازم به عنوان یه مرد جذاب دنبال همون مردی هن که اون کارا رو نمیکنه و اصلا به خودشون اجازه نمیدن بخوان اونو اصلا پیشنهاد
2: بده. آره بعد آبروز من اینو بگم، اگر این اتفاق، یعنی همین برخوردی که این دوتا دختر داشتن، این تو آمریکا برای من بیفته یا تو استرالیا، عوض میخوام من اصلا محل سگم نمیزم، یعنی رامو میکشم میرم. خب یعنی همین حرکای دخترم که آینو بیو اصلا میگم، چون بجز درد سر و بدبختی هیچی دیگه توش نیست،
0: چون پشت قضیه میدونی چیه، اون مسئله آره. فرهنگیشو میشناسی، مسئله فرهنگی رفتار فرهنگی که اونجا هست با اینجا فرق میکنه. حتی یه دختری به هر دلیلی از تو خوشش بیاد یا بخواد به تو وای به مثبت نشون بده، به تو بخنده یا هر چی، یعنی به تو لبخند بزنه و به تو روی خوش نشون بده، بازم دقیقه دوم به دقیقه سوم همون مسئله فرنگی که اینجا حاکمه باز دوباره سایه‌شو میندازه رو سر تو.
2: آره حالا آبروز من این قضیه، من این عروسیه رو میگم دیگه، میکروفون میذارم در اختیار بقیه بچه‌ها. تو آقا این عروسیه چی بود؟ یه سوپرمارکت خیلی بزرگ داره تو ارمنستان، یه خیابون خیلی، یه محله خیلی به هر حال جالبی هم هست، سربالایی خیلی قشنگه، خیابون بزرگ داره، یه سوپرمارکت خیلی بزرگی داره، سیتی مارکت فکر کنم بهش میگن. بعد این سرپایینیه که میگم همیشه من این اتوبوس‌ها رو سوار می‌شدم، تقریبا 10 سنتم بود، نمیدونم 100 درهم و چقدر میرفتم اون بالا، بعد سرپایینیشو پیاده میومدم، سربالایی میگفتیم آقا بنیمون نمیکشه بریم بالا. بعد من اومدم از این فروشگاه اومدم بیرون، یه چراغ قرمز بود همون دوباره برای مثلا عابر پیاده، ما وایسادیم، آقا یهو چرا یه ماشین عروس نیاد جلو من، بوق و این ایران بوق و سر صدا، آقا یهو من ناخودآگاه اومدم برای اینا من شیشکی بکشم. یعنی پنجره باز، یعنی من باز ماشین قصر اومد، یعنی نیم متری من، خب حالا عروس و داماد پشت نشستن، راننده هم جلو، آقا من اومدم بگم شیشکی، یهو جلو خودم رو گرفتم یه دور 360 درجه زدم، آقا من اومدم بگم شیشکی، یهو جلو خودم رو گرفتم.

0: سان داره، بالا پایین میشه بعد وقت با شرایط، ولی مثل قضا میمونه، مثل تشنگی میمونه. شما اینا باید به جنگی هر دفعه به تعادل برسه و با اون احساس ناراحتی که به داده میشه شما، حالا یه موقع از سیکس گیرت نمیاد، یه موقع از کم گیر میاد و مثلا همیشه دست بالا نیست، یه موقع از یه باد یا بم سنت میره بالا چرا زن نگرفتی و مجردی و بعض مثلا همه الان اتدار دارن.
1: نه ما بلیم های دنیای زنونه است. اولین چیزی که باید کات کنی که این اذیت ها بهت نشه، باید بدونی که شما از دنیای زنونه دنبال کانفرمیشن نیستی. وقتی از دنیای زنونه دنبال کانفرمیشن، تایید و پذیرفته شدن نباشی، اولا جذابتر میشه و بیشتر پذیرفته میشی که هیچی به جای خود، ملامت های اونا هم تو رو اذیت نمی کنه. این تو رو هر لحظه آیسولیت‌تر و بیشتر حفاظت میکنه و بیشتر جذاب میکنه. هر چقدر میخوان بهت همین ملامت ها رو بکنن، بازم با برخورد تو، با لبخندی که بهشون میزنی و بیخیالی، باز هم حرص بیشتری میخورن، هم بیشتر به تو جذب میشن، در این حالی که دارن ادعا میکنن که ما میخوایم تو رو عوض کنیم و هرگز نمیتونن بکنن. این یعنی یه بازی مثل شطرنج میمونه. ببخشید من پرید تو حرف.
0: هم حرص بیشتری میخورن، هم بیشتر جذب میشه که اونم دلیل داره که به حرص میخوره بیشتر جذب شده بماند. و اینکه میگم همین مسئله به تعادل رسوندنش، شما احساس کنه هر کی که سنش میره بالا حالا باید میلیونر باشه یا باید یه وضعیت خیلی عالی داشته باشه، اونا به صورت رگبار پرت میشه به سمت همین دیگه جنگ.
2: آقا فرزاد من یه چیزی بگم،
1: میکنن وقتی چرا هرس میخورن چیه قضیه؟
0: اینطوری بهشون شاید آموزش داده شده که کسی هرسشون رو در بیاره، شاید براشون لباس کندن و سکس کردن راحت تره. اینطوری بهشون آموزش داره،
1: ابزار نشوندن توه به جا. وقتی که تو میبینن که چموشی، رام نمیشی، ابزاری که تو رو بهشونن به جا همونیه، تنها سلاحیه که دارن. تمام کارهایی هم که زنا روش شکایت دارن مسائل سکسیه، تمام پذیرفتن هایی که اون ریجکشن هایی که مردار میکنن ادعاش ممکنه واقعا نباشه، ولی ادعاش باز رو مسائل سکسیه. شما بخوای بری توی مهمونی وایساده باشه یه خانمی بگه بیا با من برقص، شما ممکنه بخاطر که ناراحت نشه بگی باش برقصی، ولی وقتی شما به یه خانمی بگی بیا با من برقص، اون تا تو رو از سکشوالی اپروف نکنه نمیاد باید برقصه. بعدم میگی چرا؟ میگه مثلا میگم رقص رو مثال زدیم، حالا همه که رقص نیست، میگه ازش خوشم نیومد. و این جواب کافیه و کامل برای تمام دنیا.
0: بله، و اصل قضیه همونی که آدم به یه برش بگیره این حرفا رو و تشخیص براش ارزش
1: بکنه. همون باعث میشه که میخوان بیان ببینن اون ورش چه خبره که این به یه ورش گرفتی. یه دوستمون بس که سوالی داشت، علی آقای درسته؟
2: بله، من میخواستم یک چیزی در ادامه حرفای آقا فرزاد بگم که من از سن 30 سالگی تا همین الان که 45 سالمه، از طرف تمام زنهای فامیل، دوست و آشنا، از مادر و خواهر خودم بگیر ساپرس شدم، تحت فشارم که ازدواج کنم. و این بلینیه که دنیای زنونه، آقای پرچونه میگه ما باید از این فاصله بگیریم. و اونها شما توی شرایطی همیشه قرار میدن که حالا دیگه نمیدونم وقتشه و دیگه تا کی میخوای یلدی تلری بکنی و دیگه زندگی نداری و کلن این صحبت ها.
1: موقعشه که تمام شما... داراییاتو بدی به نام یه زنی بکنی و قول بدی تا آخر عمرت و بعد از مرگت از سنگ قبرت یه شیار کوچیکی اون کنار سنگ قبرت باشه، همینجور چک بیاد بیرون.
2: حالا خبر نداری آقای فرجونه، آخرین باری که با مادرم صحبت کردم گفت تو به من یک دلیل بگو که چرا ازدواج نمی‌کنی. عذر می‌خوام. گفتم دلیلش آقای بهروز پاکشی، حالا فکر کنم یک روزی بخواد به شما زنگ بزنه. خود رو آماده کن که
1: از را به در کردی.
3: علی جان بگو که من توان تحمل نق زن رو خدا به هم نداده. بگو خدا من توان تحمل نق زن رو نداده.
2: پرشونه زلی مرده کیه؟
4: نه میخوای اینو بهشون بگو،
1: همون چی رو میگن give me a taste of their own medicine، میگم پول ندارم.
4: آره آقا علی اینو بهشون بگو، بگو ببین، بگو مادر عزیزم 5% مردای دنیا عقل دارن، بقیهشون

0: زن دارم، همینو بهش.
1: حالا این مسئله پول رو که
2: فکر
1: شما
2: اینم از
1: باید
2: فروید
1: پرسیدین،
2: بوده.
1: من الان به ثروتمند هم نیستم، من یک زندگی خیلی معمولی مجردی دارم. منتها من خودم یادمه وقتی که یک جوون 25 6 ساله دانشجوی خیلی خوشتیپتری بودم، همین دختر از کنار ما رد میشدم و محل نمیدادم، میگفتم پیف پیف برو بو میدی. ولی الان توی کشور دیگه زندگی میکنم، همه دلشون میخواد بیان اینجا ویزا بگیرن و یه لقمه حاضر آماده.
2: حالا گذشته از اون، یه دختر جوونی هم که زیبا و جذاب باشه، ارزش وقت تلف کردن رو داشته باشم، نه همون دخترایی که شما 22 سالت بود میگفتم پیفیف، همونا رو باید بگیری. یعنی اگه شما از مادرتون هم بپرسی، به یک خانمی باید بشه در حد سن و سال شما که بتونید همدیگه رو درک بکنین. من از لحاظ درک فرقی بین یه 35 ساله و ببخشید توهین نشه و یه 25 ساله نمیبینم.
0: من یه آمار بدم، ببخشید من یه آمار بدم، بعد آقا پژمان دوست عزیزمون جولیان و جما، ما کرمانشاهی بهش میگیم جولیان و جما، آره اینم اومده، آره
2: پژمان هم هست،
0: آره عزیزی. من فقط یه آمار بدم آقا علی، بقیه بچه ها فری گوش کن ببین جریان چیه. همین صحبتی آقا بهروز الان مطرح کرد با بقیه دوستان، ما میگیم خب الان آقا علی ما 45 سالشه، خب بعد ایشون اگه قرار باشه با یه خانم ازدواج بکنه، اون خانم دیگه خیلی خیلی مثلا میگم بخواد افتخار بده، خانم 30 سالشه دیگه. خب حالا ما میگیم خب این خانم خیلی خیلی کانسرواتیو بوده، خودشو نگه داشته، از 20 سالگی شروع کرده بویفرند گرفتن، حقش هم بوده، زندگی خودشه، به قول آقا بهروز بالاخره اون چیزی هم گیر ما میومده از کره مریخ که نمیومدن، همینان دیگه، خب بالاخره تک توکش به پست ما میخورد. خب از 20 سالگی تا 30 سالگی این میشه 10 سال، 10 سال 12 ماه میشه 120 ماه. خب یعنی این خانم 120 ماه سکشوالی اکتیو بوده. حالا ما میگیم بابا اصلا 20 ماهش هم این خانم پریود بوده، مریض بوده، هرچی بوده، سکس نداشته، 100 ماه سکس داشته. خب حالا ما میگیم اصلا 100 ماهش هم شما بذار کنار، ما میگیم 50 ماه این خانم سکشوالی اکتیو بوده. خب این 50 ماه اگه ماهی با یه نفر سکس کرده باشه، این میشه 50 نفر. خب یعنی 50 نفر رفته وسط پایین اومده بیرون. حالا هر کدومشون هم به طور متوسط 100 بار ترتیب اینو داده باشن که چیزی زیادی نیست. خب وقتی مثلا میگم بالاخره
2: برای شما داداش چیز زیادی
0: آفروز آمار دارم میدم. ببین مثلا میگم وقتی که این خانم مثلا 22 23 سالشه، خب مثلا یه بویفرند 24 5 ساله داره، 10 صبح بره خونش، 8 شب بیاد اون، حداقل 5 بار باهم اینا 5 تا 5 سورتی پرواز داشتن. خب
2: آسمی.
0: آره 10 بار رفته باشه خونه اون بویفرندش، این میشه 50 تا. خب ببین 50 تا
2: فرض کنیم اینجوری باشه، پوینت شما
0: به اونجا میخوام برسم، ها ببینید 50 نفر هر کدوم 100 بار ترتیب بخواد، این خانم 5000 دفعه ترتیبش داده شده، 5000 بار. خب لا مصرف فری، تو میخوای بری مهریه به اون بدی، کجایی فری؟ خب
2: حالا اگه مهریه ندی که اون از خداش که مهریه هم نگیری
3: بیا، یه جوابی دارن اصلا نبود وارد این بحث.
0: آخه این هنوز یکم ادامه داره، ببخشید من داره آمارش دارم،
2: تازه داره
0: ادامه شو من تموم کنم. ببین هر باری که ترتیب این خانم داده شده، 10 سی سی وارد بدنش شده دیگه، 10 سی سی دیگه حدودا 5000 بار ضرب در 10 سی سی، این میشه 50 لیتر. خب 50 لیتر رفته وسط پایین. من با یک بچه ها صحبت میکردم، عرق اومد روش، بعد یه عکس براش از این پیتای چیز هست 20 لیتری، دو تا براش گرفتم با یه دونه 10 لیتری براش فرستادم.
2: خب حالا فرض کنیم اینجوری باشه، این مسئله هستش که باید طرف بهش فکر بکنه، یا با این داره فکر بکنه که
0: آبروز این یکیشه.
2: With a woman you live like a woman. ببین بدترین چیزی که برای مرد، آخه ما صحبتمون هم دنبال how deep is your pink، pink یعنی زنونه شدن یه مرد، زنونه شدن یه زن بسیار زیبا و طبیعی و جذاب و اترکتیو و همه چیزا هست، ولی زنونه شدن یه مرد هیچ چیز قشنگی توش نیست. وقتی میگیم how deep is your pink در این صحبت میکنیم، موضوع اصلی اینه که در دنیای قدیم اینطوری نبود، در دنیای جدید اینطوریه، دنیای 10 20 سال 20 سال گذشته به بعد اینطوریه، شاید هم کمتر. you live with a woman you live like a woman. سوال اینه که آقا آیا میخوای بری با یه مردی زندگی، با یه زنی زندگی کنی که تمام زندگی مردونت ازت گرفته بشه و مسئول تمام خرجا و گرفتاریا و تمام مسئولیت‌های اون خانومم با تو باشه و تو هیچ حق زندگی به عنوان خودت نداشته باشی، تمام عمرت حمالی اون باشی. اگه بچه نداشی یه جور، بچه داشی یه جور که دیگه وظیفت که اخلاقی هم میفته روش، بعدش هم که سن که بره بالا که دیگه هیچ چیزی برای مردونگی وجود نداره. ایناست که تو رو عذاب میده.
0: فری جان ببخشید من این کلمه رو بگم، این 5000 تا رو من اینجا نوشتم، این یادتون بمونه، این همون پینک است که طرف باید تو چقدر آدم باید پینک باشی که یکی 5000 تا کیلومتر خورده روش تو میخواد بیاری مثلا تو خونت به عنوان تاج سر رو سر نگارش داری.
2: حالا این ایده ها رو به خیلی از بچه ها میده، بچه ها رو میگم ها، نه که مثلا افرادی مثل شما جا افتاده رو میگم، ولی این ایده ها رو به بچه ها میده که پس اگه باکره پیدا کردیم، دختر جوان پیدا کردیم یا اینا، پس اوکی ازدواج بکنیم.
0: اونم نیست، آب وجود نداره.
2: اگرم بود که حالا ممکنه باکره هم وجود داشته باشه، ممکنه دختری که مثلا فرض کن حالا 18 سالشه 19 سالشه ازدواج میکنه، خب دیگه دو سال رفته، اون عدد 5000 5 گالون تبدیل میشه مثلا، ممکنه مثلا به 2 لیتر. ولی
3: تو ایران ماشین تا 2000 تا هنوز 0 کیلومتر میدونن، یه دیدی تعریف باکرگیر هم عوض کرد.
2: البته که عوض میشه، مهم اینه که چی پول میسازه. ببین فرزاد چی میگه، ببین فرزاد چی میگه.
1: همش با سیاست با برنامه‌ریزی شما رو میخواد تو اون سر اون جنس بزنه که این یکی غالب کنه، یه دو رایه که میذاره جلو جفتش یکیه، لوز دو سیچویشن، اصلا نباید واردش بشی. این یه قضیه. بعد یه قضیه هم که داشتی میگفتی که حالا امیرخان گفتش که بره یکی بیاره این مایلجش بالاست که اون مایلجش پایینی توی خونه و اینو به اصطلاح برای سکس این کار انجام میده که بره ازدواج کنه، یعنی میکنه تو پاچهش که شما ازدواج کنی آب روز سکست اوکیه و به خاطر سکس این کارو میکنن. در بعضی شرایط هم من فکر میکنم چون اون طرف جنگ بالاست دیگه، اون طرف هم قویه، طرف قویه کالکتیو هم که هستن الان، حالا قبلا اگه تو همو هم دیگه رو میدیدن همومی همه اخبار روز دنیا اونجا مخابره میشده، الان همون تلفن هست و اینستا و واتساپ و بالاخره در تماس.
2: یادم نمیره، یاد حرفت میفتم که میگفتی خرا از پشت میبرن تو تویله. چقدر آقا من اینو بعد از اون برنامه که گفتی چقدر من اینو یادم افتاد و خندیدم و تکرار کردم. واقعا راست میگی، به خاطر که این اطلاعات بیرون هست، این هم که میگی خرا از پشت میبرن تویله، این اطلاعات بیرون هست، منتها برای ما معنی نمیشه. تو اشعار میبینی، توی نمیدونم صحبت‌های شاعرانه و ادیبانه به صورت کلمات غمله سمله میبینی، واسط معنی نمیکنن که آقا خره پاش میبرن تو تبله، یعنی چی؟ واسط معنی نمیکنن که آقا میخوان این خره من و تو باشی از پشت برن تو تبله. فقط هم زن گرفتن نیست، ماشین خریدن هم همینطوره، خونه خریدن همینطوره. تو آمریکا، دوستایی که تو آمریکا هستن میدونن، خونه خریدن بدترین و بیرحمانه ترین نوع خرا از پشت تو طویله بردنه. یعنی انقدر چیزای قشنگ هم جمعه یه هایی که در طویله بسته شد، لون 6-7% تو سرت میخوره، کلوزینگ کاست میاد و دست بزنی تکون بخوری تمام عمرتو نری جون بکنی دوبله کار کنی که این مای 4-5000 دلار بدی، اون هر چقدر پول گذاشتی داون پیمنتت هم از بین میره، آبروت هم میره، اعتبارت هم میره.
3: آقا طرف ما میگن خر وقتی تو گل گیر کرده باید بکنیش، حالا وقتی شما اونجا دفتر امضا کردی بعد تو گل گیر کرد.
0: شما دیگه خیلی دسپریتی ها
2: چقدر اطلاعات فرست لیول و فرست هند ما اینجا میگیریم، اینساید انفورمیشن بیبی.
0: ببین این مثل
2: که تو ترجمه نکنم
0: دیسکاوری چنل هم میری آبروز نشنال جیوگرافی
3: اسم قزوینی ها بد دارم
2: نه نشنال جلوگرافیه. آقای پژمان هنوز هست؟ ببین عکس این گوشه است ریزه، منم از اون دور میبینم، کسی رو نمیبینم. آقای پژمان کجاست؟ مخلصیم آقا،
4: خوش اومدین.
2: بفرما صدات هم داریم. بله، How deep is your pink baby؟ اونجا که زندگی میکنی How deep is your pink؟
4: والا من هر کی این سوال ازم میپرسه یه جواب میدم 8 inches. هر کی میپرسه How deep is your pink؟ 8 inches. اوکی. ولی من چون هفته قبلم این تاپیک برنامه بود، اون به روز من خود مطلب در موردش نوشتم.
2: بگو ای والا.
4: یکی این که فکر میکنم اصلا باید این مطلب رو اینجوری نگاه کنیم. In how deep pink is your pink؟ سه تا جنبه داره لااقل از نظر من. یکیش باید از نظر اتیتود بر اتیتود، اپیرنس و مایندست، یعنی این سه تا کاتگوری داستان تاثیر گذاشته جامعه. حالا بچه ها که همه میتونن در همه چیز گفتن و بازم شده، من فقط میخوام یه چیزی بگم که خیلی اونو میپرسم، میگم خب بین اتیتود و مایندست چه تفاوتی داره، چون بقیه چیزا رو بچه ها گفتم. بین اتیتود اون چیزیه که مثال خب اینجا مجبوری، مثلا من میگم دانشگاه مجبورم یه جوری رفتار کنم، یه سری چیزا رو اونجا قوانین اونجا گذاشتن، یه سری درسای احمقانه میدن تو باید بری درس پس بدی، این میشه اتیتوده. مایندست من ولی شاید اون نیست، من اونو قلبا باور ندارم، درون خودم یه چیز دیگه فکر کنم. حالا از نظر من احتمال داره آدم همه یه جای مجبور بشی هم اپیرنس تو و هم اتیتودت رو یه درجه پینک بکنی، ولی اون چیزی که اون ریسمانی که نگهت میداره سقوط نکنی مایندستته، یعنی مایندستت اگه نگهت داری
2: البته اتیتود یا همون اکتیتود در واقع اکت دیگه، اکت یعنی عمل کردن، اکتیتود در واقع عمل کردته، عمل کرده آدم همیشه وقتی شما یه جایی هستی و رفتارتو تون داون میکنی به این معنی نیستش که شما موافقی با اون سیستم. شما فرض کن یه مذهبی داری، میریم ببینی یه جای دیگه یه سری افرادی نشستن دارن یه مذهب دیگه رو دعا میکنن، یا دارن نمازشو میخونن یا دارن دعاشو میخونن، حالا مذهب شما اون نیست، مایندست شما اون نیست، ولی اکتیتود یا اتیتود شما به قولت مثال خیلی قشنگ گفتی اونه که شما چجوری رفتار کنی. رفتارت در اونجا به معنی اینکه تو اون قبول داری نیست، ولی اگه قرار شد به سمت حمله بشه، خواستن میدان رو به تنگ بکنن و بگن حالا که اینجا نشستی بیا و این رقص هم انجام بده، حالا که تو اومدی در دانشگاهی که حالا ادای فمینیست در میارن و فلان اینا و تو در اینجا کار میکنی یا درس میکنی یا هرچی، حالا پس بیا بذار ما این زینم بزنیم رود، بیا بذار لباتم رژ بماریم و یه دونه روبانم بزنیم به سر. تو باید بدونی که اون مایندستت کجا اتیتودت یا اتیتود خودتو ست میکنه و این تمرین میخواد، فقط با حرف نیست. ما اگر 4 دفعه میگیم 4000 دفعه باید بچه‌ای که میشنون این قضیه رو تمرین کنن، تحقیق کنن و این چیزا توی ویدیوهایی که 3 دقیقه و 1 دقیقه و 2 دقیقه شما میتونی ببینی اینا نیست، باید بری کسایی رو گوش بدی که معمولا هم کسی گوش نمیده، افرادی مثل پیترسن، مثل مکسول، مثل سنمن و اینا، و در صورت خیلی باید بکنی تا برسی به مطلب.
4: یه سوال که من داشتم اینو بگم که بگو فرزاد جان بگو،
5: راجبه همون قضیه سکس هست که شما به شما میخورونه از طریق فکری که شما ازدواج بکنی سکست اوکیه. حالا من یه دوتا تناقض میخواستم نشون بدم. آقا برو
2: بفهم،
5: بعضی که ما یه قانونی داریم به اسم تجاوز شوهر به همسر، خود این اصلا نقض میکنه قضیه. اولا به نظر من با شاشی تو ازدواج که شما میخوای با تجاوز برید سکس رو بگید، یعنی شما نتونستید به راحتی اون سکس رو بگیرید که مجبور شدید تجاوز کنید، و اینا بعضی کشورها هست به اسم قانون هم هست کارها رو میان میگیرن. تو بعضی کشورها قانون هست که اینکه خانم من تمکین نمی کنه، یعنی فرض کن شما برید پیش قاضی بگی آقا این خانم من دولا نمیشه، خب یعنی چی؟ یعنی سکه اوکی نیست دیگه که شما کارت به دادگاه اینا برسید، اصلا خود همین بده نقیده.
2: در واقع بزرگترین چیزی که به خاطرش داره تشویق میکنن و به خاطرش به تو سیلز انجام میدن و اینو میفروشن قضیه رو، بزرگترین چیز وجود خارجی نداره، یعنی بیشتر از یه دوست دختر که دوست دختر خیلی معمولا بیشتر زن با شخص سکس داره و شما بیشتر از یه دوست دختری که سکسش قطع میشه ولی جاش خرجش باقی میمونه هیچ چیز دیگه گیرت نمیاد.
3: آقا این خیلی مرتبط بود من یونی کلامه.
2: و
0: آقای یاسین دکتر
2: پدر بزرگوار خانواده تشریف آوردن. حال شما چطوره؟ خانواده چطورن؟ خانومتون خوبن؟
6: یه مورد سه خدا بیامرزه. یه
2: مورد سه خوبن؟
6: خدا بیامرزدشون.
2: خدا ایشالله نگرشون داره واسه بچه هاشون.
6: عرضم به حضورتون یه موردی سه من میخواستم اضافه کنم. یکی از دوستای متأهلم میگفت، اینم با آب طلابت نوشت، میگفت شاید 6 ماه با یه فیلم سوپر بزن، اگه که بازم چیز میشدی برو زنبیر.
0: اتفاقا آقا من یه چیز اینجا من یه مثال نبض بیارم روی این قضیه. ببین اتفاقا کسی که متأهله خب مستربیشنش بیشتره، باور کن این قضیه رو.
2: چاره ای نداره تا بیا درک بکنه که کجاست، آیا میتونه فرار کنه یا نمیتونه فرار کنه. کارش حالا حالاها
0: بعد حالا سر قضیه این که آقا فرزاد گفت که آره فرزاد جان سر قضیه گفتی که مرد به زن تجاوز، مثلا میگن به زن خودش تجاوز کرد و ممکنه دادگاهی بشه. یاسین فکر کنم یادش میاد یه سال و نیم پیش بود، من هنوز مالزی بودم، یاد میاد قضیه اون چیز دختره رو برات گفتم، دکتر بود، بعد اومد خونه ما، تزش هم با خودش آورده بود، خب یعنی پایان‌نامه‌ش هم باهاش بود، من موقع مالزی بودم، شرق مالزی بودم، بعد برای یاسین اتفاقا تعریف کردم، اومد خونه خلاصه آره من گرفتم با تز خودش با پایان‌نامه‌ش من کدوم این تزشو براش باز میکردم، میگونم پدر سگ تو دکتری، اینو بخون ببینم چی نوشتی صفحه 48. میخوندم آروم بخون، من داد نزن، میگو خود چه نفس داد نمیاد، داد بزن.
2: ببین گذاشته از این که من باید این تیکه ویدیو رو ادیت بکنم
0: بابا چیزی نگفتیم،
2: من گذاشته از این که من باید تیکه ویدیو رو ادیت بکنم، من گذاشته از این که اگه هر چیز رو بشنوه اینجا شما اعتراف کرد آقا درد سر ادیت انداز گردن.
0: من نمیگونم ببین یعنی خب
2: آیا ادیت بکنم همچین و همچون
0: ببین دوست دخترت باشه اینه خب صفحه از جلوش باز میکردم میگوتم ریدیت بعد میخون میگو کجاست، میگوتم نه تو بلد نیستی بکنی بکنی تو رو اتا بعد قشن میگوتم میگوتم دیب میکیس اوکی نه گو بک تو کورنر. خب قشنگ میرفت اونجا آروم میگرفت میرفت.
2: اگر اینو به زبان انگلیسی ترجمه کنم اون طرف میتونه بفهمه زبان انگلیسی بلد بوده. ممکنه این اعترافات بله استفاده بشه، من $1000 ازت میگیرم همین $1000 ازت میگیرم تیکر ادیت میکنم.
0: آره این برای آقا فرزاد بود که
2: ببین I'm giving you a good deal، خیلی بیشتر $1000 میارزه، من اینو به $1000 میگیرم تو که دیدی
0: یه یادسینم بالاخره در جریان بود. آره ببین من اینو من برای فرزاد میگم، اگه زن خودت باشه که نمیتونی این فیلم ها رو باش بازی کنی، که دوست دخترته اونم خوشش میاد سه روز بعد دوباره برگشته با تز جدیدش میاد، یعنی خودش کتابه یاره که با کتابه کتابه
2: نمیشه این حرفا در شوی فورتونه. یادتون باشه من هم این ویدیو رو ضبط میکنم ادیت هم نمیکنم، میذارم رو وبسایت، هر موقع امیرخان $1000 داد من اون رو ادیت میکنم.
0: فور پلی دیگه آبروز فور پلی
2: الان 4 جا ضبط شده ویدیو، یعنی 4 تا $1000 بعد ازت بگیرم اینا ادیت کنم زودتر تصمیم تو اگه بگیری با $2000 راضی ام.
3: یاد باید بگین جنبش میتوی که راه افتاد، اومدن دیدن که دخترها هیچ وقت از کسایی که الفا بودن تو رابطه، مردانه بودن به قول ما شمالی ها تو رابطه، هیچ وقت از اینا شکایت نکردن، از همین پینک مینکایی که در واقع بوده و خیال راحت بشه. اون $1000 هم آقا به روز نمیتونه از خواهد.
2: ببین باز زدی تو پر بیزنس
4: همون ممکن شما نشتی بگم خدمت یاسین جان، این رو بگم خیلی نکته مهمه. چند بار آقا به روز از شما اینو پرسیده که تو جامعه هایی که سیمپ بیشتره یا مردای صورتی بیشترن، آیا کار مردهایی که مسکلین هستن راحت تره؟ آبروز که میگه آره، ولی از نظر من نه. ببین سیمپ ها رقیب تو نیستن توی شکار هستن شکار، اوکی، ولی ابستکل تو هستن، مانع تو هستن،
7: بازار رو خراب میکنه، بازار رو خراب
4: میدونی مثل آره اصلا سیمپا اگه داکیومنتری دیده باشی یه سری مثلا یه سری میمونا هستن که بالا درخت هستن، اسمش این هست میمونای جیغزن، سرچ کنی میاد میتونی ببین چی. خب سیمپا مثل میمونای جیغزن تو طبیعت عمل میکنن، یعنی در واقع اونا غذای ببر نیستن یا غذای شیر نیستن، هیچ کارن، شکارچی اون شکارم نیستن، ولی وقتی اون شکارچی داره میره سمت شکار، اینا چون رو درخت نشستن سر صدا میکنن، شکار میفهمه فرار میکنه. سیمپا آبستکلن.
2: بله البته جاهایی هستش که اون میمونای جیغزن کمتر هستن، جایی که میمونای جیغزن زیادتر هستن همون اکانت های اینستای که 6 میلیون فالوور هست، همون اکانت های فیسبوک، نمیدونم تیندر میندره، که سوشال میدیایی که مردم مثل آجر رو هم دیگه نشستن شدن دیوار اتنشن، اون جاها میمونای جیغزن. بله ولی توی جایی که شما خودت تو جامعه، واسه همینه که تو دنیای امروز به خصوص این اواخر، شاید بگیم دو سه سال گذشته، هرچی بیشتر از سوشال میدیا و مثل اینستا این اون برای پیدا کردن دخترها دوری کنی و در جوامع اکچوال و واقعی این کار انجام بدی، اون میمونای جیغزن هم خیلی کمتر هستن و تو فرصت وان اون وان بیشتری پیدا میکنی، در حالی که 5000 تبریک تولد وقتی تو حساب اینستاگرام یا فیسبوک یه دختری هست، شما دیگه 5001 دیگه فایده نداره، شما هر چقدر ماسکولین باشی دیگه فایده نداره، ولی وقتی بیرون هستی اون دختر تو رو میبینه، توی برخورد، توی سوال و جواب شما باز برنده ای، چون دور و برش همه صورتی ان و دختران صورتی ها رو نمیخوان، فقط میخوان به عنوان آجر رو هم بچینن دیوارشون رو درست کنن. نظر من
3: خب واقعا به نظر شما اصلا زن توی زندگی یک مرد، اینجا زندگی رو لطفا ریلیشنشیپ ازدواج معنی نکنید، اصلا ولیوی به نظر شما میتونه بیاره؟ من دارم خیلی به این قضیه فکر میکنم که زن با چه چیزهایی یک زن الان، چون دخترها واقعا نمیدونن، شما الان یه دختر باشید از چیزهایی که تو اینستاگرام و تو سوشال میدیا هست، هیچ کدومشون به زنا به نظر من نشون نمیدن که واقعا زن بودنی که
4: ولی جواب دکتر خلاصه نه، ولیو نمیاره، ولی
3: میتونه بیاره،
4: ولیوات رو هم ازت میگیره، کار زن اینه.
2: live with a woman live like a woman of course.
1: شما ارزشمندترین چیزی که از دست میدی آزادیه در تمام سطوح.
3: منظورم زندگی زناشویی نبود، منظورم کلی به طور کلی بوده.
2: بله من عقیده دارم که میاره ارزش هایی هست. ببین ما هر کدوم از ما، مرد چه زن، یه احتیاجاتی به حضور همدیگه داریم و اون ازدواج رو اگه انجام ندی قبل که اون ازدواج انجام بشه و شما با آزادی کنار همدیگه باشین، خیلی از اون احتیاجات، خیلی از اون چیزهایی که ممکنه احتیاجات نباشه ولی زیبایی تو زندگیه، یه زن در کنار مرد میتونه براش بیاره و همچنین یک مرد در کنار زن، ولی هدف جامعه این نیست. جامعه میخواد تو رو افسار تو ببنده یه جوری و به پای این زن که شما مال اون بشی. اگر این هدف رو تو ذهن بچه ها، دختر بچه ها از 3 سالگی نکارن، شما میتونی از وجود زن خلایی رو که در وجود مرد هست، از لحاظی که زنی باشه، در کنارش باشه، دوستش باشه، هرچی باشه، میتونی اون خلا رو پر کنی، لذت ببری، ولی اون چیزی نیست که لازمه زندگیت باشه، بلکه زیبایی اضافه بر زندگیته که چون لازمه زندگی زنه که مرد کنارش باشه به خاطر همون چیزایی که خودتون میدونید، اینو به مردا اینجوری فروختن که این لازمه زندگی شما هست، در حالی که زن میتونه آرایش و زیبایی و انترتینمنت تو زندگی مرد باشه، ولی مرد لازمه زندگی زنه. واسه همین این جنگا هست، واسه همینه که زنای میگن وقت ما رو تلف کردی، پس چی میشه شما اگه 5 سال این دختر رو سر تا سر دنیا ببری، بهترین هتل‌ها و زندگی و زیبایی و تفریح و سکس و هر چیزی هست براش تامین بکنی، سر 5 سال باشه ازدواج میگی 5 سال عمر من تلف کردی، بهترین روزای منو حرام کردی. پس یعنی چی؟ یعنی اون تو رو لازم داره که ازدواج کنی، ولی تو اون رو لازم نداره که ازدواج کنی.
1: ضمن این که آقا بهروز شما خودتون یه تاپیک خیلی زیبا داشتین، خیلی تاپیک خوبی بود اون برنامه که گفتین با زن زندگی میکنی باید زندگی زنونه بکنی، شما دیگه بله. زندگی مردونه نمیتونی بکنی.
2: بله قبلا میشد، الان live with a woman live like a woman.
0: این قضیه که شما الان گفتی ها بروسم، گفتی مثلا خانمو میگن آی تو وقت منو تلف کردی، 2 سال 3 سال حالا هر چقدر که بوده عمر من تلف شد. اتفاقا همین چند روز پیش بود یکی از این رفقای ما همینجور میگم نشستی توی جمع بود، بعد صحبت کرد، دوست دخترش هم بغل دستش بود، خب نمیدونم اینا چه مشکلی با هم داشتن، دختره همون قضیه رو وسط کشید، گفت آره تو وقت منو تلف کردی فلان کردی بیسان، ایرانی هم نیستن اصلا مال کشوری. بعد منم دهن لق ما دیگه پیچ و موره نه، همینجور من برگشتم بهش گفتم، گفتم ببین تو الان داری میگه مثلا 3 سال با این بودی، حالا اگه دارین جدا میشین وقت تو تلف شده، مثلا حالا تو اگه 3 سال با این نبودی مثلا تو الان کجا بودی؟ خب مثلا فکر کنی نبودی مثلا تو کجا بودی؟ مثلا این همینو بهش گفتم، گفتم مثلا پنجشنبه جمعه میرفتی کره ماه مثلا سیب زمینی پیاز میخریدی برمیگشتی، مثلا ماهی 3 بار سفر فضایی داشتی، خب همینی دیگه، تهد همینه.
2: منظور اینه که من از تو نتیجه نگرفتم، من از تو شوهر نساختم، من از تو اونی که لازم داشتم نذاشتم، ولی تو از من اون انترتینمنتی رو که دوست داشتی گرفتی. اینجاست که دعوا میشه بین زن و مرد، نه زن میتونه برای مرد توجیه کنه، نه مرد میتونه برای زنش توجیه کنه، در هر برای هر دختری در یه مدتی از جوانی و زیباییش دنبال آدمای خیلی سختی میره که با این ازدواج کردنشون خیلی سخته، و شما باید همیشه تو اون قسمت وایسی که سخت باشی برای دخترای جوان زیبا که ازدواج کردن اینا با تو سخته، یه مدتی تلاش میکنن بعدم میگن دو وقت من تلف کردی میری، منتها شرافت و ارزش یه مرد تو اینه که قول نده، شما هیچ موقع قول نمیدی، هیچ موقع نمیگی من با تو ازدواج میکنم، من میخوام تو بمونی برای من، من میخوام تو حتما با من بمونی، دست از سر همه بردار. اگه اینو نگی دیگه شما هستی با کسی که با میل خودش با تو بوده، ریپش هم نکردی، هر موقع هم خواسته رفته. یه دوست دیگه اومدن رو خط، من اسمشون رو نمیدونم.
8: آقا عزادب نسبت الو سلام.
2: سلام امیر خان شما هستی؟
8: بله بله ارادت از عدد
2: ببخشید این مانیتورها دوره من نمیبینم.
8: نه خواهش میکنم
2: بفرما بفرما، وقتی برنامه همون تمام آخرهای برنامه است در خدمت هست.
8: خیلی ممنون که پذیرای من بودید، واقعا متشکرم. من میخواستم یه نکته ای اضافه کنم، حالا هرچی که میگونم به حال بچه ها دارن حرف میزنن صحبت میکنن، یه موضوع رو باز میکنن، حلاجی میکنن، حل و فصلش میکنن، دلایل میارن، شواهد میارن و خیلی از این مطالب. به نظر من یک مرد صورتی بعدیه که در رابطه با مسائل و اتفاقاتی که براش میفته بهانه میاره، یعنی وقتی که کلن حالا کلن یک معاشرتی بین این مرد و حالا خودم برقرار میشه، ایشون فقط در حال چونم این آلیدنه وای اینجوری شد وای حالا تو این دوره زمانه ندارم نمیشه، این فلانی این کارو کرد، اون اینجوری گفت، این نمیدونم فلان شد، این چنان شد. به نظر من شخصیت یه مرد در واقع شخصیت سازندگیه، شخصیت سعی و تلاشه، و این کالچر مردونه در واقع یواش یواش داره به این صورتی بودن تمایل پیدا میکنه.
2: درست.
3: و اصلا تو جامعه هم آقا بروز من یه کلمه رو دوباره مجبورم انگلیسی بگم چون خطرناکه. آقا امیر شما تو جامعه هم نگاه کنید، تو ایران این خسته شدن مردها از شرایط و هی نق زدن و نق زدن و کاری نکردن، شما تو روش پروتست کردن خودشون هم شما نگاه کن 40 سال پیش چی پروتست میکردن مردها و الان فقط با دست زدن پروتست میکنن تو خیابون. خب این با اون قضیه هم اگه نگاه بکنی، البته پشتش کلی حرفه ولی واردش نمیخوام بشیم، خطرناکه، ولی اینم یه جورایی در واقع کار زنونه شده. حالا
2: کلاً پیکاپ کردن رفتارهای زنونه به خاطری که مورد تایید زناست، قدم اول پینک شدن اینه که شما پیکاپ کنی رفتارهایی رو که زنونه است چون مورد تایید زناست، نه اینکه شما توحش بکنی و چون خشونت و توحش و کتک زدن و آشوب و رایت و چه می‌دونم طغیان و هر چیزی که اسمش هست این حالت تو مردا بیشتر هست پس ما باید این کار رو انجام بدیم که هنوز مردونه هستیم، مسکولین هستیم. نه، منظور اون نیست، همیشه چیزایی هم غیر قانونی هم غیر اخلاقی، ولی چیزی که هست شما اگر دنبال این باشی که تایید و پذیرش و کانفرمیشن از دنیای زنه بگیری و به این خاطر رفتارهای اونا رو پیکاپ کنی و خودت اون رفتارها رو انجام بدی، این در واقع جوری پینک شدی که دیگه بر نمیگرده. خلاصه آقا وقت برنامه همون تمومه، اگه مطلبی نیست ما خداحافظی کنیم. یواش یواش اون طرف، طرف شرق آمریکا ساعت از 2 بعد نصف شب هم گذشته، خاطر همین شاپور خانم خوابش میاد.
8: بله جان، من این مطلب کوچیک بگم در تایید حرف شما و خب از بقیه خداحافظی کنم. شما فرمودید که، متشکرم، شما فرمودید که قول دادن، حالا مرد نباید قول بده. در واقع این موضوعی که باز کردم با تایید حرفای بهروز جان همینه. وقتی که شخصیت یه مرد رو داری نگاه میکنی، باید این فرد متفکر باشه، باید تصمیم گیرنده باشه. فردی که متفکر و تصمیم گیرنده است در واقع فردیه که بی خودی حرف نمیزنه، یا همون جوری که شما فرمودید بی خودی قول نمیده. اگر قرار باشه که یه مرد حرف بزنه، ما همیشه داریم دیگه تو، حالا تو فرهنگمون یا به هر حال همه جا هست که میگن قول مردونه، حرف مردونه. اگر قرار باشه که یه مرد بی خودی حرف بزنه، در واقع همون بهانه آوردن و نالیدن و چنین چیزان. متشکرم که وزیرای من بودید. ممنون.
2: مرسی از همه دوستان و اینکه با ما بودید، ما رو تنها نذاشتید. حضورتون تو برنامه بسیار با ارزشه و از همه بچه‌هایی که روزوم هستن تشکر میکنم و خداحافظی با اجازهتون که
0: 5000 دفعه فری علی 5000 دفعه
2: چی نوشتی اونجا؟
7: آقا بریم که ما وقت دادیم. خیلی
2: قربون جانم، مرسی بچه عزیز، لطف دارید. مرسی. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی اینترنتی های کوالیتی، فول اچ دی، حتی 4K، بستگی به ترجیحتون و چقدر چه تلویزیونی دوست داشتین داشته باشید، این تکنولوژی و این امکانات توی پورتون میدیا هست. سی دی ان پورتون سرتاسر دنیا رو پوشش میده بدون کمبود و محدودیت در تعداد شنونده، تعداد بیننده، تعداد بیننده و کوالیتی پخش. میتونید تلویزیون پورچونه رو هر جور دنیا که هستید ببینید، نگاه کنید، بذارید براتون ساعت ها پخش بشه و تستش کنید. تلویزیون شما هم به همین صورت خواهد بود. اگه شما خواستید تلویزیونی داشته باشید سر تا سر دنیا ببینن، و ضمن اینکه شما تلویزیونتون از آمریکا پخش میشه، خودتون لزومی نداره تو آمریکا باشید، هر جای دنیا میتونید یه دوربین و یک کامپیوتر که به اینترنت وصل بشه کنار هم بذارید و برنامه‌تون رو لایو از تلویزیون آمریکایی خودتون برای سر تا سر دنیا پخش کنید. تمام کارهای فنی و استوریج، نگهداری انباره اطلاعات، نگهداری ویدیوها، استوریج نامحدود از فیچرهای این برنامه است و کارهای فنیش رو شما انجام نمیدید. شما فقط آرزوی داشتن تلویزیون رو با ما شیر میکنید و ما این تکنولوژی رو که در اختیار اون هست و بسیار با قیمت کم میتونیم به هر کسی یک سر رادیو تلویزیون جهانی تقدیم بکنیم، در اختیار شما میذاریم. 310-896-7524 شماره تلفن ما هست. 310-896-7524 یه مسیج رو واتساپ برامون بفرستید، شما رو جزو گروه واتساپ قرار میدیم تا اطلاعات به شما برسه. و برای حمایت از شوی پرچونم میتونید از هر روشی که خودتون دوست دارید، پیپل، ارز دیجیتالی یا حساب بانکی مستقیم کمک کنید به برنامه پرچونه. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 که ما این اطلاعات رو در اختیارتون قرار بدیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
9: Welcome to the ugly truth, baby. Happy exploring. The more you dig into the shit, gets uglier and uglier. So sit back, relax, and let's talk.
10: آقا چیزای خوب میخواید بشنوید، برنامه پرچونه رو نگاه نکنید. ما بارها خدمت دوستان گفتیم آقا چیزای خوب که میخواییم بشنوید. صدا داریم؟ آره؟ خیلی خوب. بارها گفتیم آقا چیزای خوب و زیبا و آرامش بخش اگه میخواییم بشنوید، به شوی پرچونه نگاه نکنید. خیلی برنامه زیبایی هست که باید اون رو نگاه کنید. امروز میخواییم راجع به احترام به پدر مادر و احترام پدر مادر صحبت کنیم، گپ بزنیم، انشا نمیخواییم بنویسیم، به خاطر اینکه خیلی برنامه‌ای هستن که فراوون در سر تا سر دنیا به شما یاد میدن که زندگی زیباست، همدیگر رو دوست داشته باشیم. سمینار ما هم جمعه شنبه، یه شنبه، دو شنبه از ورداری $100 و $200 بیاد اینجا فیدی سمینار هم بخریم، پدر مادرتون رو دوست داشته باشید و همینجور حرفا. یه دیسکلیمر هم بدم و اون اینه که don't do this at home, it's not for the unprofessional, for the sensitive heart and the beginners, it's not for you. Respecting parents, do they deserve it? Do you have to? زمنان امروز قراره که یکی از دوستان روی اینستاگرام یه صحبتی با ما داشته باشه، مثلا اینترویوه. ساعت 3:30 ما برنامه رو تموم میکنیم که بتونیم به اون اینترویو هم برسیم. من حالا اینفورمیشن این برادر عزیزمون رو به شما میدم که اگه خواستید ببینید بعد از شو از کجا بتونید این اینترویو رو اینستاگرام رو ببینید. گرچه چیز جدیدی نخواهید شنید، همون حرفای تکراری همیشگی عموه و اونجا میتونید ببینید. انشالله که ما بتونیم قشنگ وصل بشیم و همه چی درست بشه و بی درد سر و از اینجور چیزا. هست @Dr2M2001 @ کلمه دکتر رو اسپل میکنید D-O-C-T-O-R عدد 2 بعد حرف M همه اینا حروف کوچیکه 2001 Dr2M2001 @ Dr2M2001. البته این برنامه بی هماهنگی هستش، نه موضوع صحبت معلومه نه اینکه این دوستان دارن چه کار میکنن، هیچ کدوم اینا رو من نمیشناسم. لطف کردن و دعوت کردن، منم با کمال میل قبول کردم. ساعت 3:30 به بعد، نزدیک های رو به 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، اینو اگر همچی درست باشه روی اینستاگرام میتونید ببینید و بشنوید. خب آقا بریم سراغ اصل مطلب. Thank you. اون چیا اگه من عطسه کنم همه باید بگن عافیت باشه، عافیت باشه. اگه سرفه کنم هیچ که اهمیت محل سگ نمیذاره. من سرفه کنم خون بالا بیارم هیچ که نمیگه عافیت باشه، ولی یه عطسه بکنم هم میگن عافیت باشه. بلیس یو. بایستم گاهی قد میاد یه چیزی، یه صدای از آدم گلوی آدم در میاد، گفتم گلو که اشتباه نکنی، یه صدای از گلو در میاد، طرف یه جورای گیج میشه میگه Was that a cough or a sneeze? سرفه بودین یا عدسه بود؟ حالا هرچی که بود چی کار داری تو؟ این چی بود؟ چون اگر سرفه باشه، اگر عدسه باشه که من باید بگم عافیت باشه، اگر عدسه نباشه ارونگی و دم که عافیت باشه یا نباشه، که سرفه باشه خرخر گلو باشه مرضای دیگه ای داره که از گلو، اصلا عافیت لزوم نداره، فقط واسه عدسه است که خلاص. آقا چرت و پرت زیاد میگم. احترام به پدر مادر، قبل از اینکه بیایم کلمه پدر مادر دنبال این جمله ببندیم، یادآوری میکنم به دوستان عزیز که بارها ما راجع به احترام صحبت کردیم و اینکه احترام کسب میشه، respect is earned. احترام رو با اتیکت یا آداب و معاشرت یا دوست داشتن یا دین داشتن نباید قاطی بکنیم. صدا خوشگل اونجا؟ خب صدای من دیگه حتما که خوشگل نیست. نباید این دوتا رو با هم میکس بکنیم، قاطی بکنیم، که منظور از احترام به یه نفر با اینکه باش مؤدبانه حرف بزنیم یا اینکه بگم بفرما شما بشین، یا که مثلا داری چای میریزی اول واسه ایشون بریزی بعد واسه خود بریزی، سلام میگن جواب بدی، دست شما در نکنه جواب بده، خواهش میکنم، اینا احترام نیست. احترام کسب میشه. احترام مثل یک کارنامه میمونه که در طول اون دوره زمان، حالا ممکنه یه چیزی 10 ساله، یه چیزی 10 دقیقه است، در اون دوره اندازه احترامی رو که کسب میکنی، اندازه ارزشی رو که کسب میکنی، مثل انرژی که دور بر تو میگیره ازت متصادف میشه، از بعضی انرژی متصادف میشه، از بعضی بو متصادف میشه، بالاخره متصادف میشه از هر کسی یه چیزی، و تو اون محدود قرار بگیری میفهمی این بو از این داره میاد، یا این انرژیه، یا این ارزش و حرمته. و نشون دهنده عمق شخصیت اون شخصه یا که نه این بو داره ازش میاد بالا. بچه ها که اینقدر بهشون میگم پدر مادرتون احترام بذارین، بچه ها میشه گفت تنها کسایی هستن که به بهترین وجه پدر مادر خودشون رو میبینن. بچه ها پدر مادر خودشون رو از همه بهتر میبینن، از هر روانشناسی که میخواد بیاد یا از هر روانشناسی که، از هر دکتری که بخواد بیاد با هر شخصی مصاحبه بکنه و اونو ویزیت بکنه، بچه ها پدر مادر خودشون رو عمیق و دقیق میبینن، واقعیت پدر مادرشون رو میبینن، از حرف زدنشون، از رفتارشون، از دوستاشون، از نوع نظرشون راجع به زندگی، از همه چیزا. این به مرور زمان چه شما بخوای چه نخوای، چه باشعور باشی چه بیشعور باشی، حالا به اندازه شعورت، ولی به هر صورت مثل یه رودخانه میمونه که، یا مثل جریان آب میمونه که داره به سمت یه مخزنی میره. حالا اگه مخزنه یه گالونه یه گالون میگیره، اگه مخزنه 2000 گالونه 2000 گالون میگیره، ولی به هر صورت جمع میشه. در به مرور زمان شما با شناختن پدر مادرتون یه نظر راجبشون دارید. اون نظر این که شما وظیفتونی پدر مادرتون رو دوست داشته باشید نیستش. آدم باید به پدر مادرش احترام بذاره، دوست داشته باشه. هیچ کس رو نمیتونی باید دوست داشته باشی. باید تو دوست داشتن وجود نداره. تو اتیکت باید وجود داره. توی شخصیتت باید وجود داره. توی شخصیتی که برای خودت قائل میشی یا برای هر کسی که در حضورت هست قائل میشی باید وجود داره، و این میشه این باید رو اجرا کرد. ولی در دوست داشتن باید وجود نداره. تو نمیتونی چیزی رو که نمیشه دوست داشته باشی دوست داشته باشی. مثل مزه یه غذایی، به عقل و منطق تو رفتاره. بعد هر آدمی یه ارزشی داره. حالا تو عقل و منطق تو چی کارها باید کرد همش بماند، ولی به هر صورت به عقل منطق تو هر کسی یه ارزشی داره. اونی که باعث میشه تو این شخص رو دوست داشته باشی یا نداشته باشی و احترام براش قائل بشی یا نباشی، دست خودت نیست وقتی که احترام قائل هستی برای کسی یا احترام قائل نیستی برای کسی. این مسئله رو من خیلی دوستشم همیشه مطرح کنم، به خاطر اینکه یه دلما و یک پردیکمن، حالا چی بگیم، یه مخمسه، یه دوراهی سراهی، یه سردرگمی برای هر کسی نسبت به والدینش میمونه که آقا من باید اینا رو دوست داشتم، باید به اینا احترام بذارم. نگاه میکنی به گذشتهشون، به کارشون، رفتارشون، به خودشون، الانشون، به همیشهشون، میبینی اینجا اصلا یه چیز قابل احترامی نیست. حالا ایشون مادر منه یا ایشون پدر منه، خیلی خوب، very nice، ببخشید، اگر پدر خوبی بوده برای من، خب تا حد زیادی وظیفه‌ش انجام داده. اگه مادر خوبی بوده تا حد زیادی وظیفه‌ش انجام داده، و به یه مقداری هم اگر بیشتر از یه گنجشک یا یک گربه یا یک اسب به مقایسه، نه که اون قدی که اون کار میکنه، وای فقط گنجش یه هفته غذا میده بعد ول میکنه، ما هیچ اصل، نه اونجوری نیستش. هر کسی به اسکیل وجود خودش، اگر اون کاری رو که از بقیه حیوانات به صورت حیوانی تو غریزه غریزه شون از غریزی انجام میدن از اون بیشتر انجام میده، از وظیفش بیشتر انجام میده، خب این همه کردیت داره، این همش احترام داره و اعتبار داره و همش قابل فهمه. منظور منم این نیستش که برید ببینید پدر مادرتون از گنجشک یا اسب یا کبوتر یا گربه بیشتر به شما احترام گذاشتن به جز غذا و حفاظت و حمایت و لباس، چیزی بیشتری به شما دادن یا ندادن، پس حالا دوستشو نداشته باشید یا باشون رو در رو بشید، رو به رو بشید، یا ای که از ارزش و احترام و رفتارتون کم بکنید. به هیچ وجه قصد این نیست. قصد اونجایی هستش که قصد این صحبت اونجایی هستش که نمیدونی که این آدمی که اگه این مثلا مادر من نبود یا اگه این پدر من نبود من با این چه رفتاری میکردم. حالا دیگه پدرم دیگه یا بابام یا مامانم دیگه فلانه دیگه، باید دوست داشته باشم دیگه، باید احترام بذارم. اون حد و مرزا رو بشناسی، اونم نه به خاطری که بری بی احترامی بکنی یا اینکه رفتارت عوض کنی، به خاطری که ذهن خودتو از اینکه این آشغال دوست داشتنی نیست که هیچی، احترامم نداره که هیچی، یک سگ از اینجا نشسته بود من بیشتر حال میکردم و بیشتر راحت بودم و بیشتر ریلکس میکردم و از این لحظه خوش لذت میبردم تا اینکه این آشغال اینجا نشسته باشه. ولی فکر میکنی که خب نه، پس اون چی؟ من باید احترام. این دلما رو و این سردرگمی و این شبهه رو و این فشاری که رو مغز ما میاد و خیلی از ماها این مسئله رو داریم، کسایی هستن پدر مادرشون رو ترک میکنن میرن، اصلا نمیخوان باشون حرف بزنن، کسایی هستن که پدر مادرشون این رو ترک کردن، هر کدومش هزار چیز هست. اصلا من نه دیدم نه شنیدم همه مسائل رو و نه هیچ کس میتونه ببینه و بشنوه همه مسائل رو. حتی اگه تو این اینستا نگاه کنید ممکنه نبینید همه این مسائل رو. تو ایرثا رنگ پر جوجو رو داره و چجوری درست کردن ناخون و این که فیف زنگولو شورتش با اون دکمه روی نافش با هم مچه یا نیست، اونا هست تو اینستا، که البته اونا تاپ ها و شاخ ها هستن. شاخ هم یک کلمه هست من تازه یاد گرفتم. اونا نمبر وان هستن، سنسیشن هستن، سنسیشن یوتیوب شده شاخ اینستا. اول هر چیزی وارد مملکت ما و وارد مردم ما و فرهنگ ما میشه، بعد 2000 سال بعد تازه فرهنگش وارد میشه. وقتی اون گندید و پوسید و آبروریزی شد و به افتضاح همه حالشون از اون به هم خورد و همه از اون کلی ناراحتی و عذاب کشیدن، تازه بعدن فرهنگش هم وارد میشه. خب دیگه دیره دیگه، اون موقع دیگه این حصه تموم شده، یه کوفته دیگه اومده، اول فرهنگ اون یاد بگیری، اون وقتی تموم شد اونم هم همه چی رو به گند کشید و خودتو تو اون به گند کشیدی، بعدن نواهات میفهمن اینا فرهنگی رو نداشتن، خودتو بگذاریم. anyways مسائلی که برای همه مردم پیش میاد رو همیشه شما نمیتونی ببینی، بخاطر همین ما نمیتونی راجع به نظر بدیم. ما میریم یه پله عقب‌تر تصویر کلی رو نگاه میکنیم و ماکروسکوپیک نگاه میکنیم به تصویر. این دلما چیه و این از کجا، ما باید چیکار بکنیم با این؟ چون بارها من تلفن داشتم و روی هاتلاین بوده، روی واتساپ و فیسبوک و ایمیل و هر جوری که دوستان تونستن تماس گرفتن و این مسئله رو مطرح کردن که نه، مادر من اینجوری کرده، اینجوری شده، اینجوریه، رفتارش اینجوریه، دوستاش اینجوریان، فلانه، حالا جدا شده از پدرم شده، اون یه مسئله کاملا بی ربط به این موضوع، ولی چرا اینجوری میکنه، من چی کار کنم، مادرم نمیدونم، وظیفه دارم فلان، یا پدرم اینجوری کرده اونجوری کرده، دام الخمره، مادر معذرت میکنه، هزار یک چیز هست و ما میدونیم که هست فراوون از هر دو طرف. تا کارهای مردونه یه خورده به طرز احمقانه واضحه، پرسرصداه. کارهای زنونه در خیلی از موارد به مراتب از اون وحشتناکتر و بیرحمانه‌تر و وحشیانه‌تر هست، ولی در لطافت رفتار مخفی زنونه تحت لوای در رفتار زنونه و حجاب زنونه این قضیه ماسمالیه، ولی اون رفتارها هم همون جوریه، همون جور خونمان برانداز و همون جور وحشتناک و مخربه. من چون زنان ادای مردا رو در نمیارن، زنا با حیا رفتار میکنن، مردا با گیلت میرن، زنا با شیم میرن. به هر صورت این داستان خیلی مطرح شده، به خاطر همین گفتم خب الان من نظر خودم میگم، منم نه محققیم در این زمینه نه اینکه صاحب نظره، به خاطر اینکه تجربه و تخصص دارم در این زمینه نه، ولی هر تخصصی در زمینه مسائل روانی و اجتماعی اگر پیدا میکنی فقط به خاطر مطالعات کتابهایی که کسای دیگه رفتن تجربه کردن نوشتن، خب اونم که اونم تجربه بوده دیگه، نیستش، به خاطر درک خودت هم هست. به خاطر همین است هر روانشناس و هر روانشناسی میاد وقتی نشان دکتری رو گرفت بازم خودش رو نشون میده به شما، اونایی که اونجا خونده رو به شما نشون نمیده، گذاشته از اینکه اونایی که اونجا خونده میرفته کافی شاب مدرسهشون کافی میخورده پسر بازی میکرده دختر بازی میکرده تا آقای دکتر بشه خانم دکتر بشه، اونم نوشته های آدمی بود که وضعیت خودشون رو گفتن، از خودشون صحبت کردن، حس خود درسته از خودشون ممکنه صحبت نکرده باشن ولی حس خودشون رو گفتن. به خاطر همین یک دریای خیلی بی پایان و بارملس و آشفته یه قضیه مسائل روانی روحی، اینم که من میگم بسیار بسیار چیز سطحی هستش، ولی فقط به خاطر کمک به دوستانی هستش که گرفتار این فشار فکری هستن، این دلما رو نمیدونن باش چی کار کنن. من بهم میگم به حرف اول که همیشه زدم، respect is earned و احترام کسب میشه. من شخصا فکر نمی کنم که باید احترام بذارم یا باید احترام داشته باشم و از همه بدتر ناراحت بشم. بدترین چیز اینه که ناراحت بشم که چرا من احترام نمیذارم به مادرم. این مادر من مگه نبود که من از هزار یک بلا حفظ کرد، از مدرسه رفتن، لباس پوشیدن، غذا خوردن، تمیز کردن، شستن، سر کار رفتن، خرج زندگی رو دادن، مگه این مادر من این اون نیست؟ پس چرا من بهش فکر میکنم حالم به هم میخوره؟ این پدر من مگه این نیستش که جونش حاضر بود برای من بده؟ اگه کسی میخواست من اذیت بکنه پس چرا نگاش میکنم میخوام با یه چیزی بهم تو سرش، چهرهش رو میبینم این آشغال تو این هوا نفس میکشه حالم به هم میخوره، از نفس کشیدن خودم متنفر میشم، چیه موضوع؟ اینجاست که اگر بخوای بهش فکر بکنی میبینی که پدر و مادر مثل بقیه آدمایی که باشون برخورد میکنیم یه دایره‌ای دورشون هست از احترام، یه دایره‌ای رو شما قائل میشی از اتیکت و ادب و آداب معاشرت و آداب رفتاری. اون دایره‌ای که به احترام خودشونه از درون خودشون و از ارزش خودشونه، مثل نور و انرژی که یک شخص داره و تو اینو درک میکنی، تو به عنوان یه فرزند یک پدر یا مادر بیشترین کسی هستی که اکسپوز هستی و تحت تابش تشعشع اون کثافتی که از اون آدم میاد بیرون هستی یا اون نور و انرژی و زیبایی که از اون آدم میاد بیرون هستی. این به هیچ وجه ربط نداره که این دو نفر با هم خوابیدن از قصد یا به از غیر قصد اتفاقی حامله شد اون خانم و شما به دنیا آمدید، این هیچ ربطی به این موضوع نداره، چون که گنجشک هم همین کار میکنه، اتفاقا با برنامه‌ریزی بیشتر، بشر با برنامه‌ریزی کمتر در خیلی از مواقع. همین کار میکنه، گنجش همه گربه هم همین کار میکنن، فصل داره برای خودش، مال بشر فصل هم نداره، قصدش هم موندن با هم نیست، باز طرف حامله میشه. خب بعد

پدر شما بوده و شوهر اون زن بوده، یا اصلا شوهر اون زنم نبوده، اینا با هم بچه داشتن، بعدم حالا خیلی هم لطف کرده و وایستاده و بچه رو دوتایی بزرگ کردن، یا مجبور شده، یا اون زنه کلک زده یا نزده، هر چی که بوده، این یه مطلبه، این بیولوژیکه. ولی یه چیز دیگه، یه لول دیگه، لایه دیگه ما داریم انسان ها، که قسمت انسانیش، چیزای انسانی همیشه خوب نیست، چیزای انسانی خیلی به واقع کریه‌تر و وحشتناکتر از خصوصیات حیوانیه. ولی خب این یکی از خصوصیات انسانی هستش که ما داریم، و اون احترام یه چیز شخصیه، نسبت به اون شخص دیولپ میشه، نسبت به اون شخص در ذهن ما به وجود میاد. دوستان عزیز، اگه خواستید تو این برنامه شرکت کنید، شماره تلفن ما هست 310-896-7524. میتونید تو برنامه شرکت کنید با تلفن، با واتساپ و به هر نحوی. اون وقتی که اون حالت احترامی که دور دایرهی که دور اون شخص هست میبینی کوچیک و کوچیکتره، زمینی که کوچیک و کوچیکتره، هر چقدر خودتو بخوای به اون دایره نزدیک کنی و بازم بگی من در دایره باشم که احترام اون شخص رو چون این پدرمه یا مادرمه من حفظ بکنم، بازم جز تعفن به تو چیزی نمیرسه، چون تو بودی و دیدی تمام این دورانی رو که اینا برای تو پدر مادر بودن و برای خودشون آدمایی بودن، زن شوهر بودن، دوست بودن، نبودن، دوست پسر دوست دختر بودن، ازدواج نکرده بودن اصلا با هم، یا ازدواج کرده بودن با هم. تو این آدم ها رو inside and out میشناسی، رفتاراشون رو حفظی، میدونی که این نفس کشید میخواد چی بگه، دستشو بلند کرد الان مثلا ساعت 3 بعد از ظهر، سرشو اینور چرخوند کجا میخواد بره، چی کار میخواد بکنه، موقع که میخواد بره از خونه بیرون، آماده بشه بره از خونه بیرون، چه رفتاری میکنه، موقع که میخواد غذا بخوره چه رفتاری میکنه، موقع که میخواد از صندلی بالا بره دستشویی چه رفتاری میکنه، همه اینا رو میشناسی. اینا تمام اون چیزایی هستش که دایره احترام تو رو برای هر کسی میسازه. اگه آدم رومیتت بود خب بیرونش میکردی، یا اگه خونه مال اون بود شما خودت میرفتی. ولی یه باندی هست و یه پیوندی هستش که فرزند رو به پدر مادر تا ابد متصل نگه میداره. اونم به هیچ وجه من نمیخوام زیر سوال ببرم، نمیخوام بگم که بی ارزشه، یا اینکه به خاطر که شخص خودش شخصا قابلیت احترام نداره و احترامی برای خودش نداره، شما بیان پیوند رو بشکن. این حرف هم مثل خیلی از حرفای دیگه، مثل قضیه سیکس مایگریشن، مثل قضیه ای که سالا پیش گفتیم آقا بچت که زشته بهش نگو خوشگله، دختر کجکوله اینقدر بهش نگو عروسکه، این فهم میکنه عروسکه، له میشه، بیچاره میشه، بدبخت میشه، روانی میشه. اینا چیزای آگلی تروثه، حقایق زشته، زشت و وحشتناکه. اینا یکی از اون حقایق وحشتناکه. فقط میخوام بهت بگم که درد نکش، ناراحت نشو، راست میگی، حق داری، درست فهمیدی، این عوضی قابلیت احترام نداره، این آشغال ولگرد قابلیت احترام نداره، چیزی هست که تو دیدی و شناختیش، چیزی هست که تو رو عذاب میده. یه نفر دیگه میاد میگه او به به به چه پیرمرد مثلا، یا چه پیرزن مثلا، با محبتی با مهربانی برای چایی میاره، میخواد از این آقای محترم به عنوان یک پدر یا این خانم محترم به عنوان یک مادر قدردانی بشه، روز مادر، مادر پیری این همه خانواده رو به ثمر. بله، از دید بیرون آواز دهل شنیدن از دور خود است، از دید دیگران این درسته، و تو باید یک عمر جون بکنی و عذاب بکشی و تمام اون دردهایی که رفته تو بدن تو همه رو دوباره از تو بدن خودت حرکت بدی و حس کنی و تجربه کنی، تک تک اون دردها رو باید بکشی که از کثافتکاری های این دوتا آشغال کشیدی، تا اینا رو تعریف کنی برای یک کسی دیگه که بفهمه که چرا به نظر تو اینا عوضی هن. این که بابا این خیلی آدم خوبیه، چقدر مؤدبه، چقدر رسیدگی میکنه، چقدر نگرانه، یه نفر گفتن که فلان

0: اونجا یه نفر ناراحتی داشت، فوری گفتش که من پول بدم، من میدونم من رسیدگی کنم فلان. این آه فرشته است این مرد یا این زن، تو تا بیای اون تصویر رو خراب کنی و این تصویر رو بسازی، چهار تا عمر دیگه باید بگذرونی و دوره کنی تا اون طرف رو به جایی برسونی که اون ویوی تو رو داشته باشه و اون صحنه رو ببینه، تازه کتاب رو به دست جاجمنت این آقا یا این خانم که ایشون قضاوت کنه که ببینه تو حق داری یا نداری. و هیچ موقع نمیتونی اگر 10 سال این آدم رو با خودت بیاری زندگی کنه، اون 10 سالی که تو اون آشغالا رو داشتی نگاه میکردی و عذاب میکشیدی که این آشغال چیه که شده مادر من یا پدر من، اون سالا که دیگه نیست. So no one can see. هیچ کس نمیتونه ببینه چیزی که تو به عنوان فرزند در پدر مادر میبینی. حتی اگر بخوای احترام خیلی هم خوب باشه، حالا flip side of the coin، اگه بخوایم ببینیم اون طرف سکه، ممکنه بسیار با ارزش باشه، طوری باشه که خب همه پدر مادر رو بچه هاشون رو نگه میدارن، بزرگ میکنن و لباس و غذا و محافظت و مدرسه و نمیدونم دکتر و فلان اینا و بغل میکنن بوس میکنن عکس میگیرن نمیدونم فلان و چه کیوته نمیدونم این حرفا. این پدر برای من زندگیشو گذاشت، این پدر برای من شغلشو ول کرد اومد به من رسیدگی کرد، این پدری بود که واسه من افتاد تو خیابون و جون من از 1000 تا چه میدونم تظاهرات و این طرف و اون طرف و چهار تا رفیق لات و حتی به خاطر من اومد کتک خورد. این آدم یه آدم پدر معمولی نیست، این مادر یه آدم مادر معمولی نیست. در چه فراز و نشیبی که حیوان که هیچی، انسانهای خیلی عاشق هم اگه بودن ور میکردم، گفتم بابا دیگه انقدر دیگه enough is enough it's too much، باز هم موند و تمام زندگیشو این وقف من کرد. من تا موقعی که یادمه یه لذتی که چون ماشین نو بخره، لباسش که بخره، کفش گرون بخره، با دوستاش بره مسافر، نه همش وایستاد منو پایید، همش به من توجه کرد. تو این هم اگه به کسی دیگه بگی نمیفهمه، این فقط قسمت بعدش نیست که، قسمت خوبش هم به کسی دیگه بگی نمیفهمه. درسته گفتنش لذت بخشه ولی اون هم نمیفهمه، اون فقط روی اون پروتکل بله احترام به پدر مادر خیلی خوبه از حرفای تو رو تعیین کنه، بله فرشته است مادر تو یا پدر تو، اون رو اون تایید میکنه، اون روی اون باور عمومی که روز مادر را به همه مادران جهان تبریک میگوییم رو اون میره جلو، روی پدر است پدران رو اون تایید میکنه، اون رو دیدن واقعیت اصلا نمیتونه تایید کنه، بخاطر اون صحنه رو هیچ کس نمیتونه ببینه، فقط تو دیدی. اگه لذت مال توه، اگه افتخار مال توه، اگه درد و مرض و سرشکستگی و خجالت و بیچارگی و غم و اندوه و سردرد و قلب درد و قفس درد فقط مال توه، به خاطر همین هم است که من فقط با تو یه نفر دارم صحبت میکنم، با هر کدوم تک تک خودتون که یه تویی، یه پدر مادرته و اون چی که تو دیدیه که احترام اونا رو در نظر تو درست میکنه و احترام اونا رو در نظر تو یعنی تعریف میکنه. 4 صفحه است این شماره 1, 2, 3, 4, 5, 50 تا 80 هر چند آیتمی که باعث شده که اینا احترام دارن یا به این دلیل اینا احترام ندارن. اینا کسب نکردن، کارنامه شون آشغالدونیه، یکی کارنامهش درخشانه، یکی کارنامهش باعث آبروزی و افتضاح و حال به همزنیه. تویی که فقط میدونی و این احساس فقط مال توه. مثل کسی مونده که آقا داره با یه زنی زندگی میکنه یا داره با یه مردی زندگی میکنه، یه خانومی، هم میگن ازدواج خیلی چیز خوبی، آدم با زحمت بکشه ازدواج خودش رو حفظ کنه. بابا چی ازدواج حفظ میکنه؟ فلان فلان شده معتاد دامال خمر هرزه است، من چی رو با این حفظ بکنم؟ 17 سالش که نیست که یاد بگیره، قشنگ 40 سالشه داره حالشو میکنه، واسه خوش مشروبشو میخوره، واسه خوش اعتیادشو داره، خانم بازیشو میکنه، من چی رو؟ نخیر ازدواج سنت ما زبا، ازدواج همه میگن ازدواج تو حفظ کن، زحمت بکش، لباسه خوش کلتر بپوش، برو اپلیاسیون کن، ربطی نداره. تو میدونی اونجا چه خبره؟ تو اندیویجولی یه انسیدنت، یه موضوع شخصی واقعی رو میبینی، اونا با برکت و پروتکل و غالب و فرمولای کلی جهانی میخوان به درس بدن، نمیشه. اگه بگی گورو بابای همه تون یه لغت بزنی یا رو بندازی بیرون، از نظر اونا قابل فهم نیست. اگرم بگی من میمونم، اونا ممکنه تاییدت بکنن، ولی تو داری عذاب میکشی، تویی که فقط میفهمی اینو. به خاطر همین اگه این موضوع شوهره که آدم سیفون میکشه، آقا بره هزار تیکه بشه، بچرخه، بره کود بشه توی باغچه، یا زنه، dump that bitch's ass and get rid of it. ولی وقتی پدر مادره یا برادر یا خواهره، یه باند نشکستنی و از بین نرفتنی، حتی اگه بکشید هم دیگر رو، مردش هم زیر خاک 10 سال دیگه باشه، بازم این خواهر و برادرت یا پدرت، اون باند از بین نمیره. و چون اون باند از بین نمیره و اون ارتباط از بین نمیره، اون احساس تو هم از بین نمیره و فقط تویی که میفهمی اون احساس چیه و فقط تویی که جاجمنت داری راجب اون آدم. و نتیجه این چیه؟ همه اینا رو من گفتم، آسمون ریسمون رو به هم دیگه بافیدم. خب عذاب تو میکشه دیگه، تویی که با مثل حلقه زنجیر بین نخواستن این آشغالا و پیر پرشری که از طرف اجتماع بهت میاد، باید وایس اینجا جون بکنی. حالا اگه از حلقه زنجیری قوی هستی، تمام زندگیت میشه جون کندن و وایس دادن. اگر ضعیفی هستی که پاره میشی به هزار جور مختلف و همش هم ناراحتی. دیدی وقتی مثلا طلاق میگیری یا مثلا دوست پسرتو دامپ میکنی یا دوست دخترتو دامپ میکنی، میگن زیاد زحمت نکشید. You didn't fight enough. تو خوب زحمت نکشید. تو You failed. It's not about you failed. It's about the shit didn't work out. وقتی انجام نمیشه، کاری درست نمیشه، تو به خاطر که ثابت کنی که I didn't fail، من شکست نخوردم، من نباختم، باید جون بکنی. و اینجاست که میگم نکن. همون کاری که میگیم تو relationship و تو توی رابطه، فاصله تو نگه دار. اون هر کاری کرد به جهنم، هر کاری میخواد بکنه، تو فاصله تو نگه دار. اگه آدم ارزش داره، اگه نه خطرناک فرار کنه، ولی اگه نه تو بگی فاصله من نزدیک میکنم. عشق اینه که آدم دیووت بکنه، یعنی عشق با آدم خودشو باید وقف عشق بکنه. یعنی چه؟ من اگه ببینم نمیشه بذارم برم، با وای میسم درست میکنم. تو وای میسی تنها چیزی که درست میکنی یه بچه است یا دوتا بچه است، هیچ چیزی درست نمیشه. و این هم همون جوریه. تو احساس بد به دست نده. پوینت امروز اینه. دوستان تلفن ما بازه، 310-896-7524 و قدمتون رو چشم اگه بخواید تماس بگیرید با برنامه و راجع به موضوع صحبت بکنیم. زمین دوستان شکایت میکنن که ساعت خوبی برای ایران نیست شوی پرچونه. درسته، من قبول دارم که ساعت خوبی برای ایران نیست، تلفن کم پیش میاد، ولی در نظر داشته باشید که جاهای دیگه هم دوستان هستم و این شو باید برای ما ساعتش عملی باشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ار هستی.
1: بهروز جان دستبوسم، فریاد هستم، خوبی عزیزه؟
0: چاکرم بفرمایید.
1: ارادت دارم. بهروز جان چه موضوع جالبی رو توی برنامه امروز مطرح کردی. یه مقدار اگه اجازه بدی خواستم در موردش صحبت کنم.
0: بفرمایید.
1: عرضم به خدمتت که حالا این به موضوع در واقع پدر هستش که در مورد من مصداق داره و این که دقیقاً چیزهایی که میگی اینه، یه فیلم جلوی چشم من میومد، خیلی جالب بود و اون نتیجهی که در واقع از کلامت گرفتی همون چیزی بود که برای من اتفاق افتاد و من اون رو تجربه کردم و خیلی خوشحالم که اینو به صورت یک تتو و خال رو پشتم حک کردم. یعنی کل پشت من یه تتویه که حالا در موردش بیشتر توضیح میدم. بهروز جان، من یه اختلاف خیلی شدیدی با پدرم داشتم از دوره نوجوانی و اینا. ما همدیگر رو اصولا نمیفهمیم. یعنی من از دوره 13-14 سالگی همون ابتدای بلوغ فکر میکنم تا 27 سالگی که ایشون در واقع فوت کردن، من کوتاه عرض میکنم، شما فکر کنید که لحظه تحویل سال من برای اینکه این ارتباط دوباره این کانکشن برقرار نشه و آشتی پیش نیاد، به خاطر اینکه میدونستم بعدش مجددن چه اتفاقی میفته، یعنی لحظات سال تحویل من تو این همه سال اصلا خونه نبودم، یعنی یا سر کوچه با بچه ها بودم یا این برانور بودم. خب این فکر میکنم برای کسی که تیزبینه مشخص میکنه اون فاجعه رو، اما من نمیخوام وارد دیتیلزا بشم و بگم که چی بوده و چی نبوده. اینو میخوام خدمتون بگم که پدر من، حالا به جهت فلسفی میگن وجود فیما غیر، یک چیزی بود که کاملا دیگران نگاه متفاوتی بهش داشتن. یعنی خدمات خیلی عجیب و غریب و خاصی مثلا برای دیگران انجام داد و حالا چیزایی که اصلا باور کردنی نیست. یعنی حالا من نمیدونم، ایشون خودش پدر بدی داشته و متاثر بوده از این قضیه و خب اشتباهی که داشته این بوده که بدی پدر خودش رو اومده رو بچه هاش تلافی کرده. یعنی درگیری
0: اونم معلوم نیست که اونم ما اصلا نمیدونیم که سابقه این آدم چی بوده. مسئله رابطه شما با اونه و احترامی که شما نسبت به اون حس میکنی یا نمیکنی و اون عذابی که شما میکشی.
1: دقیقا درسته، ولی خب من اینو یه مقدار به این صورت به این قضیه قائل هستم که خب چیزهایی که از خودش میشنیدم، یعنی مثلا تعریف میکرد ما پدر خوبی نداشتیم و اینها. حالا تو بحثایی که خیلی کوتاه البته من با ایشون داشتم، همیشه مثلا این رو مطرح میکردم که عزیز من، مشکل شما اینه که دقیقا راه و اشتباه رفت. یعنی معمولا اون اصل بر اینه که وقتی یک آدمی یک چیز اشتباهی رو تجربه میکنه، یک چیز بدی از سمت کسی میگیره، سعی میکنه اونو به شکل بهتری جبران کنه. یعنی اصل اول انسانیت فکر کنم اینه. اشتباهی که همیشه تو کار شما بوده این بوده که شما بدی که از بالا دیدی رو خب اومدی پایین جبرانش کردی. یعنی بدی از بالا گرفتی از پدرت، اومدی اینشو تلافی کردی سر بچه ها. خب این نمیشه. شما اگر کار بلد بودی و اصول رو میخواستی رعایت کنی از دیدگاه من، میومدی این بدی رو که از بالا دیدی همون بالا ریفرش میکردی. یعنی شما کاری که من دارم با شما میکنم، یعنی من اینو به ایشون میگفتم خب من و شما خیلی چلنج داریم، اما مطمئنن من این چلنج رو با بچه خودم اگه قرار باشه بچه داشته باشم، که حالا در واقع این فرض محاله به خاطر اینکه من خودم آنتی‌نیتالیست هستم و اصلا باور نداره، یعنی زایش ستیزم، منتهای مراتب میگفتم که این در واقع اشتباهی شما کردی. خب مثل من باید رفتار میکردی، اگه پدرت بد بود این رو در واقع با خودش تصفی حساب میکردی و اینها. اینو خلاصه حالا من شما کلی گفتم برای که اینو خدمتتون بگم به اون نتیجه قشنگی که شما گرفتی برسم. برسم این اتفاق به این شکل تو زندگی من افتاد که من در واقع تمام رفتار اطرافیان رو رصد میکردم. یعنی دیدگاهی که اونا داشتن، نه خب حالا یه عده‌ایشون متأثر از سنت بودن، یه عده زیادیشون متأثر از مذهب بودن که حالا مثلا واقعا نباید حتی،
0: ولی به هر صورت شخصیت خودشون همیشه در لوای اون تصاویر نشون میدن.
1: بله بله دقیقا درسته. و من میدیدم که خب من واقعا نمیتونم به اینا چیزی بفهمونم، چون اینا لحظه ای نمیتونن کفش منو بپوشن و باش را برن، یعنی لحظه ای نمیتونن جای من باشن و من انرژی بیهوده است اگر در واقع بخوام این انرژی رو صرف کنم و به اینا بفهمونم، اصلا از بین میرم. یعنی فکر میکنم شما خیلی لطف کردی و عدد کوچیکی رو گفتی که 4 برابر عمری رو که لازم داری باید صرف این قضیه کنی، شاید 10 برابر. و تنها کاری که من کردم این بود که در واقع این رو به صورت یه تتوی خیلی بزرگ رو پشتم زدم، نوشتم که فاک فیک فادر فاک فیتال فیت، و از اونجایی که I have a biggest middle finger in the world I think، یه علامت انگوش وسط خیلی خوشگلی هم در واقع وسط این گذاشتم. بعد مطلبی که پایینش نوشتم خیلی جالبه که نوشتم I never gave a fuck about what motherfuckers thought about me. من هیچ موقع برام مهم نبوده. حالا با اون تعبیر
0: حالا مسئله اینجا برادر من یه چیزی رو به حرف شما یعنی قبلا گفتم و یه بار دیگه یادآوری میکنم، before you get too emotional و قبل اینکه خیلی احساساتی بشید از راجع به این مسئله، اینجاست در واقع صحبت. شما بدون که من شما رو بشناسم نمونه‌ای هستی از این افرادی که درگیر این احساس دوگانه و این دوراهی شدن که دنیا داره میگه احترام به پدر مادر و من برای پدر مادر خودم ارزش احترام قائل نیستم و من باید خودم رو ملامت کنم که چقدر زندگی من بده که من برخلاف دنیا احترام برای چیه مشکل. میخوام بهت اینجا بگم و به تمام دوستانی که احساس شما رو دارن این که این مسئله اصلا نباید تو رو ناراحت بکنه، به خاطر که احترام میری که تو برای اون شخص قائل هستی، به خاطر اینکه تو یا نیستی، به خاطر اینکه تو فرزند بدی هستی نیستش، به خاطر اینکه اون شخص اون احترام رو کسب نکرده. شما اگر که همینجوری بخوای راجع به کل موضوع پدری و مادری و اینا صحبت کنی، مطمئنم چیزای معمولی و همه پسندی رو شما میگی، ولی اگر راجع به اون شخص خاص بخوای صحبت کنی، اون احترامی رو که ایشون کسب نکرده برای خودش هست که شما درک کردی که این شخص لیاقت این احترام رو نداره. و اینجاست که تو نباید بگی که من مریضم، من شکست خوردم، من بدبختم، بلکه احترامی برای اون قائل نیستم، به خاطر که اون احترام رو ارن و کسب نکرده و باید راحت باشه، وجدان اعصابت راحت باشه. منظور این که به اونا بد بکنی یا به اونا صدمه بزنی نیستش.
1: بهروز جان من دستبوست هستم به خاطر در واقع چون من میفهمم تو داری چی کار میکنی و چه حرفی میزنی و من در واقع تداعی آزاد کردم. تو میدونی من خب خیلی الان انرژی نگاتیو من واقعا به اندازه یه سال دو سال تخلیه شد با هات صحبت کردم و ممنون از این راهکار روان کاوانهی که ارائه دادی، چون من میفهمم تو چی گفتی. یعنی این جمله‌ای که در واقع به من گفتی خودش یه کتاب حرفه و این که واقعا اینجوریه. خب من خیلی رو خودم کار کردم و خوشبختانه به این مرحلهی که فرمودی رسیدم و به هیچ وجه خودم رو ملامت نمی کنم و خیلی هم خوشحال هستم، چون احساس میکنم که تشخیصم تشخیص درستی بوده و از اونجایی که در واقع متأثر از سنت و مذهب و اینا نیستم و به شکل خیلی آزادی فکر میکنم، بنابراین خیلی دوست دارم این قضیه رو و اصلا مشکلی باش ندارم. من صرفا حتما لازم میدونستم که زنگ بزنم به خاطر اینکه ارزش گذاری کرده باشم به مضمون این برنامه فوق‌العاده‌ات و اینکه یه درس بزرگی هم گرفته باشم که تو چند جمله اون درس رو به من دادی و اینکه در واقع به اونایی که این میشون حالا الان یا بعدن تلویحاً گفته باشم که خب مصداق این مواردی که بهروز جان میگه موجوده، حالا ممکنه طرف بیننده شنونده نباشه زنگ نزنه، ولی من یه نمونه بودم که یه نمونه خیلی مشخص و محرز این قضیه بودم، لازم وظیفه خودم دونستم زنگ بزنم و بگم که به این نقطه‌ای که در واقع داری تلاش میکنی که دیگران رو برسونی خودم رسیدم و احساس آرامش میکنم، به هیچ وجه احساس در مورد مثلا گناه و یا همچین مسائلی ندارم به خاطر اینکه میدونم حقیقت چی بوده و کم کم خودم رو درمان کردم چون بسیار آسیب دیدم و سپاسگزارم از این در مورد راهکاری که ارائه دادی و از این نظر ارزشمندی که بهم دادی. خیلی ممنونم ازت.
0: خیلی متشکرم. از تلویزیون میبینی یا از رادیو گوش میدی؟
1: از یوتیوب داشتم نگاه کردم.
0: بسیار خوب، خیلی ممنون. یوتیوب ما هم هست لایو و آقای دشپور عزیز براتون لایو پخش میکنه. خیلی متشکرم. اینکه زنگ
1: ممنونم. خدا حافظ. خیلی ممنونم به روز جان موفق باشید.
0: خدا حافظ. بله. مسئله اینه که تو نباید خیال کنی که باید هر کسی به پدر مادرش احترام بذاره. احترام گذاشتن با آداب داشتن فرق میکنه. شما برای کسی که احترام قائل نیستی توی جمع زایش نمیکنی. خیلی از افراد ما با هم دیگه هنگاوت میکنیم، بیرون میریم، گردش میریم، ممکنه حالا به دلایلی ما با هم مسافرت هم بریم، اصلا من از این آدم ممکنه خوشم هم نیاد، ولی خب تو اون سفر با هم هستیم، یه جایی داریم میریم، چند نفر اینم هست، یا اصلا آقا من خودم دعوتش کردم دارم میرم اینجا، الان موقعشه که این آدم رو صدا کنم با هم بریم مثلا فلان رستوران، یا اون من دعوت کرده، آقا بی تولد منه، ممکنه احترامی واسه این آدم قائل نباشم، ولی دیگه زایش نمی کنم، به خاطر اینکه مسئله احترام با مسئله شخصیت، شخصیت اون چیزی که تو از خودت به عنوان تصویری هست که بیرون میدی، اون تصویر حتما نباید تنفر تو مثل آب پاشایی که میچرخن دور میزنن آب میپاشن همینجور احساسات تو رو پرت کنه به در دیوار به همه بگی، گفتن نداره، گذشته از این که فایده نداره، خودت هم اذیت میشی، زندگی تو باید بکنی. احترامی برای شخص شما قائل نیستی، خیلی از حرفاش اهمیت نمیدی، خیلی از کارهایی که ازت میخواد انجام نمیدی، خیلی چیزهایی که ممکنه باعث دوستی و محبت بیشتر بشه میبینی چون این آدم لیاقتش نداره، نه تو ازش میخوای نه تو بهش براش انجام میدی، ولی خب هر ساعت شکسته ای دو بار در روز وقت رو درست نشون میده، البته به شرطی که ساعت عقربه ای باشه، همونجوری واسه سر 6:15 دقیقه یا 6:15 دقیقه صبح نگاهی درسته 6:15 دقیقه بابا ساعت مثل ماه داره کار میکنه، من رو دو دفعه نگاه کردم درسته بابا نه اون ساعت خرابه، ولی روزی دو بار هر ساعت شکسته ای وقت رو درست نشون میده. خب تو لزومی نداره که بخوای این آدم رو بگردی و ضایع بکنی و یا دشمن خودت بکنی، ولی احترام براش قائل نیستی. این که احترام براش قائل نیستی این و برعکس قائل بودن احترام برای پدر مادر، پدر و مادر، این یک وظیفه نیست که شما باید احترام قائل باشی. تو ممکنه شخصیت خودت حفظ کنی بیرون در جمع پدر و مادر خودت ضایع نکنی، ولی چیزایی هست که تو میدونی و اون شخص به نظر تو به این دلیل قابل احترام نیست. این به خاطر که تو یه آدم بدبختی هستی و تمام دنیا از عشق پدر مادر و احترام به پدر، ببین روز مادر برای مادرش چیکار کرد، ببین روز پدر چند نفر اومدن و تبریک گفتن به پدرش به عنوان مثلا فرض کن یک بیزنسمن موفق، یه هنرمند، یه هر کسی، ورزشکار، چقدر اومدن دستشو بوسیدن. خب اونها یه تصویر دیگه دارن میبینن، این پدر اونا نیست، اونا به این شخص به خاطر کاری که این برای اونا کرده و رابطی که اونا با این دارن ارزش میدن، یا احترام دارن و ارزش میدن، یا احترام فهمیدن که این عوضی قابل احترام نیست ولی ارزش میدن به خاطر اینکه فوایدی داره ارزش میدن. اینا همش هزار ورق مثنوی 70 من کاغذ ورق ورقه، همه اینا بحثه و یه مقدارش روانکاویه، یه مقدارش بیزنسیه، یه مقدارش اجتماعیه، یه مقدارش مذهبیه، یه مقدارش تاریخیه، همه اینا بحثه، ولی اصلا کاری ما به اینا نداریم. تویی که فرزند اون پدری، تویی که باید فکر کنی همون قدری که پدر تو یا مادر تو قابلیت احترام داره، همونقدر تمام آدمای دیگه روی زمین، چه مرده چه زنده، چه کسایی که روی تو اومدن، اومدن یا هرگز نیومدن، قابلیت احترام دارن. قابلیت احترام دارن، نه اینکه باید بهش احترام بذاری. قابلیتش اینه که میتونه قوی بشه. بازوی منم قابلیت اینکه بادی بیلدر بشه داره، ولی الان نیست. خب اون قابلیت رو داره طرف، به شرطی که ارن بکنه، به شرطی که ورزش بده به بازوی خودش، به شرطی که زحمت بکشه و اهمیت بده، به شرطی که در معرفت به روش باز شده باشه، فهم و شعوری از عالم پیدا کرده باشه، بفهمه که معرفت چی، بفهمه وظیفش چی، بفهمه جاش چیه، بفهمه به خاطر اینکه این بچه جلوی من وایستاده، من چون پدر این هستم وظیفه ندارم که اینو آدمش کنم، بلکه دلم میخواد اینو آدمش کنم. چرا؟ چون من حس میکنم این بچه مثل یه تخته‌ایه که نوشته روش نشده و من میتونم درس درست رو این بنویسم، میتونم اگه خودم شعور و معرفت دارم به این معرفت یاد بدم، میتونم در مسیر زندگی قرارش بدم. اگر این کار رو نکرده و نفهمیده که باید این کار رو بکنه، احترامی نداره. و وقتی آدم یه کارایی رو نمیتونه، نمیفهمه که باید بکنه، چه کارهای دیگری که نباید بکنه رو هم نمیفهمه که نباید بکنه، خب پس این آدم احترامی نداره. حالا پدر بوده، گربه هم پدر میشه، گنجشک هم اسب هم پدر میشه، خر هم پدر میشه، همشون هم همینجورن. حالا هر کسی برای خودش طبیعتی داره، ولی همه پدر میشن، همه مادر میشن. این که تو میبینی طرف قابلیت احترام نداره، به عنوان یه بدبختی در خودت نباید ببینی و به عنوان یه وظیفه‌ای در خودت از همه بدتر، که زندگی تو به یک سیاه‌چال تبدیل میکنه، یک وظیفه‌ای در خودت نبینی که ببینی من چه اشتباهاتی دارم میکنم که نمیتونم این احترام رو درک بکنم یا این احترام رو ایجاد بکنم. چون تو از همه بهتر دیدی رفتار مادرت و پدرت. حالا ممکنه همه رفتارها خیانت یا کارهای غیر اخلاقی یا کارهای خیلی پست و بد عمیق نباشه، همین رفتار معمولی، همین هندل کردن خودشون، همین طریقه حرف زدنشون، همین که چجوری برخورد میکنن، همین که دوستاشون کیان، این هم ممکن آدمای بدی هم نباشن، قابل احترام نیست، سبکه. من از این بچه 12 ساله این انتظار رو دارم این رفتار رو بکنه، اینجوری غذا بخوره، اینجوری حرف بزنه، پیش یه نفر میشینه دو کلمه حرف میزنه، حال آدم به هم بخوره، اون یارو شرمنده بشه، خودش نفهمه چی گفته. من از یه 12 ساله و 8 ساله اینا انتظارشو دارم، ولی از تویی که الان اگه من 20 سالمه تو پس مثلا 45 سالته یا 50 سالته، دیگه من این توقع رو ندارم. ضمن این که من از 20 سالگی تو رو دارم نگاه میکنم، تا الان شده 40 سالمه، 20 سال همون هستی، 20 سال همون آشغالی، 20 سال بدتر هم شدی، پس معلومه تو قابلیت احترام نداری. این به این معنا نیستش که من میرم حرمت فاصله و پرده هایی که بین اون هست و اینا رو نگران نمیدونم و میشکنم و له میکنم. ممکنه به اونجا بکشه، البته ممکنه به اونجا بکشه، بستگی داره که چقدر طرف پر رو باشه، چقدر طرف وقیح باشه، چقدر طرف بیرگ و متجاوز باشه، که ما داریم، در همه داریم، این همه آدم ها خیلیشون اینجوری هستن. و اگه یه موقع این آدم پدر یا مادر تو هست، تو هم باید بشونی سر جاش، اون هیچ بحثی نیست. ولی نمیای اون پرده ها رو پاره کنی و اون حرمت های ظاهری رو خراب بکنی به خاطر اینکه نه طرف مثلا یه آدم چیپیه. نه، اون برای خودش چیپه، تو میتونی احترام نذاری، ولی به معنی اینکه با اون درگیر بشی و اون رو ناراحت بکنی به هیچ وجه نیست. به هیچ وجه موضوع بحث من نیستش که شما بیایید و تقبیح بکنید تو مادرتون رو، چون به نظر شما قابلیت احترام ندارن. اگر که 1000 نفر راجع به پدر یا مادر شما نظر بدن و بگن این آدم قابلیت احترام رو داره، میشه بهش احترام گذاشت، میارزه بهش احترام گذاشت، کسب کرده، سابقهش رو نگاه کنن و راجبش نظر بدن، بگن این آدم محترمیه یا نیست، من حرف شمایی که پدر شماست یا مادر شماست رو از همه بیشتر قبول دارم، چون چیزی که شما دیدی اونا هرگز نمیتونن ببینن، 10,000 سال هم اگه وایسن نگاش کنن نمیتونن ببینن. من حرف شما رو بیشتر از همه قبول دارم که این آدم آشغاله، این قابلیت احترام نداره، فوش میخوام بنویسم راجبش. ولی به این معنی نیستش که این روشی بشه برای کسایی که میبینن پدرشون یا مادرشون قابلیت احترام نداره، شروع کنن به ضایع کردن اونا و جنگ کردن اونا. ولی وقتی یه چیزی هم بدونید، وقتی که یه شخصی قابلیت احترامش از دست داد و احترام نداشت، اون وقتی که باید موضوع رفتارش خیلی باشه، چون یه راهگذاری که از پهلوی شما رد میشه اون احترام رو نداره. هیچ کسی احترام نداره مگر اینکه کسب بکنه. کسی از پهلوی شما رد میشه، ساعتو خم میکنی، لبخند میزنی، اون احترام نیست. اون اتیکته، اون آدابه. آداب معاشرت، آداب اجتماعی، احترام نیست. اون آدم احترام نداره. اون آدم اگر قدمشو یک کمی کج بذاره از اتیکت و آداب، ممکنه جواب بدی از شما ببینه یا جواب خوبی که حقشه ببینه. خیلی بدتر ممکنه ببینه تا اینکه مثلا پدر مادری که واسه احترام داری، برادری که واسه. چقدر طول میکشه شما بخوای با برادرت دعوا کنی و با برادرت قطع رابطه کنی، با خواهرت قطع، دختر عمود قطع رابطه کنی؟ چقدر طول میکشه که بخوای با پدرت یا مادرت قطع رابطه کنی؟ و چقدر طول میکشه با یه شخص غریبه ای که فکر میکردی آدمه، حالا نشستی ما یه چایی خوردی فهمیدی عوضی باش قطع رابطه میکنی؟ چقدر فرق میکنه؟ بخاطر که اون هیچ احترامی نداره. اون فقط یه اتیکته، یه آداب معاشرته و اون در موقعی که با تو بوده احترامش از صفر انقدر زیاد نشده که قابلیت اینو داشته باشه که تو بمونی در احترام با اون. برعکس از این ور، تو پدر مادر یا فامیل یا به خصوص پدر مادر و برادر خواهر، افرادی که ما باشون باند یا پیوند داریم، این احترام برعکس میره، کم میشه. یعنی ما خیال میکنیم که اینا احترام دارن و این احترامو ذره ذره خودشون میکنن و آب میکنن و کم میکنن و خراب میکنن و میتراشن تا میرسن به اونجایی که مثل آدم غریبه احترامش به صفر میرسه. خب اون وقت اگه پاش از گلیم خودش دراسر بکنه و اون وقت که اگر بازم بخواد ادای صاحب تو رو در بیاره و ادای بزرگتر تو در بیاره، میگه خفه شو بابا بشین. اینجاست که اگه این احساس به تو دست داد، حالا ممکنه نخوای بگی خفه شو بشین، ممکنه سرتو بنزو پایین بری به هزار دلیل، ولی دیگه تقصیر تو نیست. احترام همونجور که میتونی کسب کنی مثل حساب بانکی میمونه، همونجور میتونی خالی کنی از دست بدی. شماره تلفن ما 310-896-7524. امروز یه سری به اینستاگرام بزنید، اینستا همون پرچونه میخواد. اونجا با یه شخصی که اصلا نمیشناسه، که از بیننده های و شنونده های پرچونه هست اینطوری که خودشون معرفی کردن و من خیلی هم ازشون ممنونم، یه مصاحبه داریم که شما میتونید نگاه کنید از روی اینستاگرام. لایف هستش اشتاده که من بتونم همینجوری ویدیو رو وصل کنم با این تلفن، اگه شد که شد چه بهتر. at Dr2M2001 at sign D-O-C-T-O-R عدد 2 حرف M 2-0-0-1 at Dr2M2001. 3:30 قراره که ما با ایشون روی اینستاگرام باشیم. امروز دوستان عزیز داریم راجع به احترام به پدر مادر صحبت میکنیم. اتیکت و احترام با هم دو چیز کاملا متفاوته. خیلی مواقع است اگر شما نشون بدی که رفتار اینو بکنی که از اتیکت به دور باشه و از آداب معاشرت به دور باشه، اولین کسی که ضایع میشه خودتی. حتی اگر یه شخصی احترام، قابلیت احترام نداره، میفهمی آدم عوضیه، در یه جمعی بهش بی احترامی بکنی عملا و رفتار بدی از خود نشون بدی، اولین کسی که کردیتشو و اعتبارش از دست میده و ضایع میشه خودت هستی. اون ضایع نمیشه، اون برمیگرده بهت نگاه میکنه چه عوضیه این یارو، این بود میگفتم فلانی فلان و بیساره، یارو چه عوضیه. تو اون رفتاری که باید لحظه آخر بعد این که فهمیدی و همه فهمیدن که این چه آشغالیه نسبت بهش انجام بدی، قبل از اینکه این اتفاقات بیفته اگه انجام بدی، حتی اگه برای تو کریستال کلیر مشخصه که با این آشغال باید این رفتار رو بکنی، بازم خود ضایع میشی. حتی اگه آدم غریبه ای باشه همه تعجب میکنن، تا بیای کردیت و اعتبار خودتو برگردونی که بگی آقا من آدم حسابی بودم، منو به جایی رسون که اینطوری کردم، 15 نظر متفاوت واسه 15 جور رأی متفاوت بینده و نهایتاً اون آدمی که حمله کرده به اون، حالا فیزیکی یا حرفی یا هرچی، اون آدم ضایع میشه و اون تو هستی. این قضیه خیلی پیچیده است، به خاطر همین هم هستش که اولش من دیسکلیمر رو گفتم don't do this at home، فقط بدونید. ضمن سیستم پخش تلویزیونی پرچونه سیستم جدیدی هست که ایشالا اشکالات قبلی رو رفع کرده باشیم و سر تا سر دنیا به راحتی خیلی بیشتر و با تصویر بهتر دیده میشه. خواهش میکنم حتما تلویزیون پرچونه رو نگاه کنید. دیگه الان اصلا وبسایت پرچونه فیلتر هم نیست، اگرم باشه فیلتر دیگه هیچ جای دنیا مسئله نیست. فیلتر شکن و هر بچه 5 ساله در پشت هر کوهستان یا تای هر بیابانی داره. شما میتونید وبسایت پرچونه برید پرچونه.com و نظرتون راجع به تلویزیون بگید. برنامه‌های تلویزیون به زودی خیلی بهتر و تلویزیونی تر میشه، وبسایتمون تغییر میکنه. همه دوستان شکایت میکنن که این چه وبسایتیه بابا، آدم گیج میشه. راست میگید، همه اونا رو تصحیح داریم میکنیم به زودی. چیزی که وقت ما رو خیلی گرفت در این مدت، تنظیم و ستاپ یک سیستم تلویزیونی خیلی مدرنتر و بروزتر بود. با سیستم قدیمیمون یواش یواش باید عوض میکردیم و همه اینا. دوستان ازتون خواهش میکنیم که یه سری به وبسایت پرچونه.com بزنید. اینجا نوشته شو رو حمایت کنید و دونیت USD US Tether که ارز دیجیتالی هست. ارز دیجیتالی بسیار وسیله راحت و خیلی اولا جهانیه و راحته و سریعه برای پول فرستادن و یا خرج کردن یا خرید کردن یا هر نوع بیزینسی. درست مثل پول، اگر شما یک حساب دیجیتالی داشته باشید، یک الکترونیک والت داشته باشین. ما هم الکترونیک والت پرچونه رو اطلاعات رو روی صفحه اول پرچونه گذاشتیم. شما میتونید از $1 تا هر چقدر که دلتون میخواد کمک کنید و هیچ هزینه ای هم نداره. دوستانی که همیشه منتظر فرصت بودن که ایشالا من وضعم خوب بشه به شوی پرچونه کمک بکنم، اگر هنوز میخواین کمک بکنید به برنامه، دوزم نره وضعتون خوب بشه. ایشالا که وضعتون خوب بشه، ولی حتی اگه وضعتون مثل منم هست که تجیبتونم خالیه مثل من، بازم $1 رو میتونید اگر برنامه ارزش داره و فکر میکنید به کسی کمک میشه تو این برنامه کمک بکنید. حتی $1 هم میتونید به صورت دیجیتالی US Tether برای شوی پرچونه ارسال کنید. پرچونه.com سر بزنید. ضمن این که به برنامه تلویزیونی نگاه میکنید، برنامه تلویزیونی ما با برنامه رادیویمون فرق میکنه و هرچه بیشتر فرق خواهد کرد به زودی. به خاطر همین هم رادیو رو میتونید گوش بدین، هم برنامه تلویزیونی رو میتونید ببینید. ضمناً تو برنامه میتونید شرکت بکنید و با سکایپ به زودی زوم هم ستاپ میکنیم که با زوم بیاین. گرچه فرقی نمیکنه، ولی خب به هر صورت دیگه سیستم ها عوض میشه. اونا هم از قصد سیستمایی که قدیمی تر بوده و خیلی هم خوب داشته کار میکرده از بین میبرن دیگه. مای اسپیس میشه فیسبوک، فیسبوک میشه اینستا که مردم خیال کنن، جوانترا خیال کنن که ما جوانیم با قدیمی ها فرق میکنیم. یه موقع مبادا چیزی از اونها یاد بگیرن. و خلاصه ما هم دیگه تو همین موجا دستخوش همین موجا هستیم. به هر صورت پرچونه.com سری بزنید. شماره تلفن ما هست 310-896-75-24. یه ریکپ کوچیک بکنیم. امروز صحبت ما اینه که احترام به پدر مادر یک چیز واجبی نیست، چرا که احترام به هیچ کسی چیز واجبی نیست. حد و حدود و صغور و مرزتون رو با پدر مادر همیشه باید نگه دارین. شما نگه دارین، ما نگه داریم، همه باید نگه داریم. و خیلی مواقع این حد و حدود و این مرزهایی که ما مجبوریم نگه داریم به خاطر خیلی از دلایل، هزار دلیل، باعث میشه که وقتی احترام اونا کمه، میدی همین آدم محترمی نیست، آدم قابل احترامی نیست، هنوز رفتارت با اون تحت چتر پدر و فرزند و مادر و فرزند و دختر اینا قرار میگیره و هنوز اونا تحت حمایت اون اندیشه هستن که اینا پدر و مادر هستن و این بسیار چیز خوبی هم هست. اینا بانده، اینا ارتباطاتی هستش که تو خانواده وجود داره و همش با ارزشه، گاهی اوقات مفیده، گاهی اوقات مفید نیست، ولی این یه رهگذر نیستش که این مادری که فکر میکنی که در طول سالها نشون داده که اصلا قابل احترام نیست، حالا ممکنه آدم اخلاقی آدم بدی نباشه، بی اخلاق نباشه، خائن نباشه، کارای زشت نکرده باشه، ولی نگاهش میکنی ارزشش دو قرون نیست. به عنوان یک شخص که احترام کسب کرده با رفتارش، نه به عنوان یه مادری که شما رو نگه داشته و شما رو بزرگ کرده، این دوتا چیز کاملا متفاوته. همچنین ممکنه یه پدری باشه که ظاهرا پدره ولی با شخصیت و واقعیتش نگاه که میکنی میفهمی که این هیچ اصلا ارزشی نداره، ولی هنوز تحت حمایت اون لوای اون پوشش اسم پدر مادر و والدین هست و خیلی هم خوبه، هیچ هم نمیگه اونو بشکن. پیغام ما برای شما امروز برای چندمین بار من میگم، به خاطر اینکه هر دفعه من اینو میگم یه جور میگم، و اینه که مشکل از تو نیست که اون قابلیت احترام نداره، و وقتی یه کسی قابلیت احترام نداره وظیفه تو نیست که احترام داشته باشی براش. احترام گذاشتن، دوباره میگم، با اتیکت و یک رفتار مؤدبانه با شخص کردن دو چیز کاملا متفاوتیه. برای خیلی به ندرت آدمایی ممکنه پیش بیاد که به حدی برسن که اون طرف احترام نداره، آدم عوضی، رفتارش بده، چون قابلیت احترام نداره خودش هم نمیفهمه، هنوز مثل شتر رفتار میکنه، هنوز مثل گاو و اسب و یابو حرکت میکنه و فکر میکنه که این درسته، ما همیشه اینجوری بودیم، ما همیشه اینجوری هستیم. ممکنه به جایی برسی که اوضاع وخیم بشه، هیچ نمیگم که این نمیشه و نباید بشه، ولی هدف این نیست. هدف سر جای اونا رو سر جای خودشون نشوندن و چیزی رو به اونا ثابت کردن نیستش. موضوع اینه که خودت ناراحت نباشی، خودت بدونی که اینجا چیزی که تو وظیفه داشتی انجام بدی نیست، این آدم عوضیه، فهمیدی عوضیه، نشون دادی، ثابت کردی و تو راحت برو دیگه. من با عزتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده یه برنامه دیگه، روز یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. تا موقع خدا نگهدار. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه، خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه. روزهای یکشنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس خدمتتون میرسیم با برنامه زنده پرچونه که از رادیو و تلویزیون پرچونه و همچنین ملت دوستان از اکثر سوشال میدیای معروف دنیا پخش میشه و این برنامه رو ما روی پرچونه دات کام خدمتتون تقدیم میکنیم، وبسایت اصلی این تو میوزیک ویدیو دوست داشتن میگن آفیشال، میگن آفیشال، مثلا اینجا سازمان ملل مثلا یا مثلا یونسکو چه میدونم اینجا مثلا WHO که مثلا اینجا آفیشاله، IRS مثلا اینجا وبسایت اصلی پرچونه که پرچونه.com هست و ما اونجا برنامه رو زنده داریم، ضمن اینکه از بقیه سوشال میدیا هم پخش روی نیتزام میتونید ببینید، فیسبوک، یوتیوب، وات هاف یو، به لطف دوست عزیزم آقای شاپور دشتپور که از اون سر آمریکا در ساعتی 2-3 ساعت هم دیرتر از ما بیدار میمونن و محبت و همکاری میکنن، از شما متشکریم طبق معمول همیشه. و برنامه امشب رو با هم داریم که تحت عنوان مردان خشن و قوی در مقابل اونایی که مستعصل و بیچاره و ضعیف و دسپرت هستن. خانم لیلی یکی از شنوندگان خوب برنامه پرچونه هستن که لطف کردن این بار دفعه دومه که برامون یک ویدیوی کوتاه فرستادن. این ویدیو اتفاقا راجع به همین موضوع هست. این ویدیو رو با هم نگاه میکنیم، نظرتون رو دوست دارید میتونید با ما شیر بکنید. منم یه خورده اولش یه خورده
2: دور همین قضیه گپ میزنم و بعدش هم در خدمت شما هستیم، تلفناتون رو میتونیم گوش بدیم، رو زوم تشریف بیارین، شاپور خان منتظر هستن که شما رو اضافه بکنن، ولی الان رو زوم اگرم بیاید فقط خواهش میکنیم که وصل بمونید تا موقعی که بیایم خدمت دوستان. به این ویدیوی کوتاه نگاه میکنیم از خانم لیلی از اروپا و بعدم با هم صحبت میکنیم، با ما باشید.

متضادش میشه مرد حساس و احساساتی. با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست مرد خشن. قبل از که شروع کنم یه چیزی که همه تون میدونید و بهتون بگم، زن ها عاشق مرد خشنن. بعضی ها فکر میکنن که مرد خشن متضادش میشه مرد حساس و احساساتی، در صورتی که اینطور نیست. مرد خشن حساس و احساساتیه. خشونت پر از احساسات و حساسیته، پس نمیتونه متضادش باشه. یه سری دیگه فکر میکنن متضاد مرد خشن میشه مرد ملایم. اینم درست نیست، چون که مردا هم خشن هستن هم ملایم. بعضی بیشتر خشنن کمتر ملایم، بعضی بیشتر ملایمن کمتر خشن. توی یه مرد سالم و طبیعی هر دوتاش وجود داره. در ضمن یه مرد خشن وحشی نیست. یه عمل وحشیانه هم میتونه با ملایمت انجام بشه، هم میتونه با خشونت. مثلا قتل یه عمل وحشیانه است. یه نفر میتونه یا با خشونت این کار رو انجام بده یا با ملایمت. پس که عمل وحشیانه هیچ ربطی به خشونت یا ملایمت نداره. متضاد یه مرد خشن یه مردیه که خشن نیست. یه جورایی میشه گفت یه مرد دل مرده و بیمیل. چرا؟ چون که یه قسمت خیلی مهمی از وجودش خاموشه. خشونت در واقع یه جور انرژیه که شما یه کاری رو با شدت و قدرت و سرعت و پر از سر و صدا انجام میدین. به این کار میگن یه کار خشن. حالا یه مردی که خشونت خودش رو خفه نکنه و اونو مدیریت کنه و ابراز کنه، یه مرد خیلی خوشحال و جذابه. حالا من چرا راجع به ملایمت مردا حرف نمیزنم و راجع به خشونتشون حرف میزنم؟ به خاطر اینکه خشونت مردا بیشتر مورد حمله قرار میگیره. از نظر غریزی نه تنها خشونت چیز مفیدیه، بلکه ضروریه برای ادامه حیات. یه مرد خشن محکمه، مصممه، قویه. از احساسات خشنی که داره شرمنده نیست. برای شکست دادن یه آدم قوی بهترین راه اینه که خشونتش رو از بین ببرید. حالا زنها از نظر عقلی این خشونت مردونه رو خیلی درک نمی کنن. ولی وقتی یه مرد مردونه و خشن رو میبینن عقلشون از دست میدن. حتی به طور ناخودآگاه زنا میخوان این خشونت رو توی مردا تحریک کنن، چون براشون جذابه. مثلا دیدین دوست دختر یا همسرتون به یه بهونه یه دعوایی را میندازه، میخواد شما رو عصبانی کنه. بعضی از مردا ارزش و اهمیت نگهداری و تقویت خشونت خودشون رو فهمیدن و به شیوه های مختلف دارن سعی میکنن که خشونت خودشون رو مدیریت و ابراز بکنن. یکی از راهاش ورزش رزمی، باکسینگ، یه سری ورزش های دیگه که خشن به نظر میان، یا اینکه خشونت خودشون رو توی یه چیزی که تولید میکنن ابراز میکنن. مثلا موسیقی، موسیقی راک و هیوی متال، یا اینکه یه چنل یوتیوب یا یه کتاب. شما وقتی به همه این چیزا نگاه میکنین اون وایب و اون انرژی مردونه و خشن رو ازش میگیرین. حتی بعضی از برنامه های تلویزیونی هم یه همچین انرژی رو به آدم میدن. And that's why women watch. با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست مرد خشن. قبل از که شروع کنم یه چیزی که همه تون میدونید و بهتون بگم، زن ها عاشق مرده خشنن.
بعضیا فکر میکنن که مرد خشن متضادش میشه مرد حساس و احساساتی، در صورتی که اینطور نیست. مرد خشن حساس و احساساتیه، خشونت پر از احساسات و حساسیته، پس نمیتونه متضادش باشه. یه سری دیگه فکر میکنن متضاد مرد خشن میشه مرد ملایم. اینم درست نیست، چون که مردا هم خشن هستن هم ملایم. بعضی بیشتر خشنن کمتر ملایم، بعضی بیشتر ملایمن کمتر خشن. توی یه مرد سالم و طبیعی هر دوتاش وجود داره. در ضمن یه مرد خشن وحشی نیست. یه عمل وحشیانه هم میتونه با ملایمت انجام بشه، هم میتونه با خشونت. مثلا قتل یه عمل وحشیانه است. یه نفر میتونه یا با خشونت این کار رو انجام بده یا با ملایمت. پس که عمل وحشیانه هیچ ربطی به خشونت یا ملایمت نداره. متضاد یه مرد خشن یه مردیه که خشن نیست. یه جورایی میشه گفت یه مرد دل مرده و بیمیل. چرا؟ چون که یه قسمت خیلی مهمی از وجودش خاموشه. خشونت در واقع یه جور انرژیه که شما یه کاری رو با شدت و قدرت و سرعت و پر از سر و صدا انجام میدین. به این کار میگن یه کار خشن. حالا یه مردی که خشونت خودش رو خفه نکنه و اونو مدیریت کنه و ابراز کنه، یه مرد خیلی خوشحال و جذابه. حالا من چرا راجع به ملایمت مردا حرف نمیزنم و راجع به خشونتشون حرف میزنم؟ به خاطر اینکه خشونت مردا بیشتر مورد حمله قرار میگیره. از نظر غریزی نه تنها خشونت چیز مفیدیه، بلکه ضروریه برای ادامه حیات. یه مرد خشن محکمه، مصممه، قویه. از احساسات خشنی که داره شرمنده نیست. برای شکست دادن یه آدم قوی بهترین راه اینه که خشونتش رو از بین ببرید. حالا زن از نظر عقلی این خشونت مردونه رو خیلی درک نمی کنن. ولی وقتی یه مرد مردونه و خشن رو میبینن عقلشون از دست میدن. حتی به طور ناخودآگاه زنا میخوان این خشونت رو توی مردا تحریک کنن، چون براشون جذابه. مثلا دیدین دوست دختر یا همسرتون به یه بهونه یه دعوایی را میندازه، میخواد شما رو عصبانی کنه. بعضی از مردا ارزش و اهمیت نگهداری و تقویت خشونت خودشون رو فهمیدن و به شیوه های مختلف دارن سعی میکنن که خشونت خودشون رو مدیریت و ابراز بکنن. یکی از راهاش ورزش رزمی، باکسینگ، یه سری ورزش های دیگه که خشن به نظر میان، یا اینکه خشونت خودشون رو توی یه چیزی که تولید میکنن ابراز میکنن. مثلا موسیقی راک و هیوی متال، یا اینکه یه چنل یوتیوب یا یه کتاب. شما وقتی به همه این چیزا نگاه میکنی

داستان ما امروز طولانیه داداش. بذار ببینم قضیه هم چیه، من کی کجا وایستاده. خیلی خوب، ایشالله که همه چی درسته، صدا اینا اشکال نداشته باشه. بله، خب دوباره خوش آمد میگم به دوستان شنونده و بیننده. برنامه امروز پرچونه راجب موضوع مرد خشن و در اون مقایسه اون در مقابل مرد مستحصل و بیچاره و به قول معروف دسپرت هستش. دوستان عزیزی که روی زوم هستن، من عذرخواهی میکنم، میبینم تشریف آوردین، عذرخواهی میکنم و اجازه بدید که من این داستانو تا یه حدی برسونم، بعدم در خدمتون هستیم تا آخر برنامه در خدمتون هستیم و ایشالله که حوصلتون سر نره که روی زوم منتظر هستید، ولی به هر صورت ما در خدمتون هستیم و برنامه ادامه میدیم با هم. منم میخواد حواسم جمع باشه. داستان مرد خشن، همونجوری که خانم لولو گفته و ما بارها جای دیگه هم ذکر کردیم، این نیستش که شما به کسی تجاوز بکنی، کسی رو مورد آزار قرار بدی یا هر کدوم از اینا، و این چیزی هستش که با انگر نباید، با عصبانیت نباید اشتباه بشه. ضمن اینکه مرد خشن تنها نه تنها بلکه اولین مسیجی که به زن میده اینه که برای من اهمیت نداره که تو، البته در رابطه با دیتینگ داریم میگیم، نه در رابطه با تمام برخوردش با زنا نمیگیم. من دارم در مورد نقطه مقابل مرد دسپرت صحبت میکنم، مردی که بیچاره است و بدبخته از این که یه زنی بهش محل میذاره یا نمیذاره، یه دختری حاضر باش بیاد بیرون یا یه دختری اون به نظر اون مورد تایید هست یا نیست. اون خشونت و اون استحکام و اون محکم بودن و اون اهمیت ندادن بزرگترین پیغامیه که به اون زن میده، از لحاظ این که تو به من چیزی رو لزومی نداره مورد تایید قرار بدی و اینکه من به تایید تو احتیاج ندارم. انرژی من اینه، حرکت من اینه، اتیتود من اینه و تو میتونی بیایی و part of the show باشی، not to run the show. You can be part of the show. قسمتی از این برنامه میتونی بیای سوار این، فکر بد نکنید، سوار این واگن قطار بشی و هر جای این قطار داره میره شما بیایی مسافر این قطار باشی. You may join the wagon but you don't run the show. تو فقط میتونی بیایی بالا، میتونی سوار قطار بشی، میتونی سوار اتوبوس بشی، ولی you don't run the show. چرا؟ چون اهمیت نداره که تو چی فکر میکنی راجبه جایی که این وهیکل داره میره، راجب جایی که این شو داره میره، راجب جایی که این اتیتود من به برخورد من و زندگی من داره میره. وقتی این دیدو کسی داشته باشه، اتوماتیک به طور اتوماتیک جذابه و یه جذابیت در حد بالایی هستش که همونجوری هم که خانم لیله اشاره کرد، ممکنه از لحاظ عقلی قابل آنالیز نباشه برای زنا، ولی هست و کنترل رابطه با مرد رو، ضمن این که نمیتونن به دست بگیرن، خیلی هم خوشحالن که نمیتونن به دست بگیرن. نکته ای که باید هر کدوم از ماهایی که مشکل داریم، من میبینم از اون روز اول ما پرچونه شروع کردیم تا الان اکثر سوالا هنوزم که هنوزه، بینندگان هاردکور 15 سال 20 سال بیننده پرچونه، اکثر سوال اینه که ما چجوری دختر پیدا کنیم، ما چجوری دختر به دست بیاریم، دختره چجوری ما رو تو فرندزون نندازه و نگه ما با هم جاست فرندیم و دوست معمولی هستیم و ما فقط دوستیم. و ما این قضیه رو واقعا کندیم ریشهش رو، انقدر دقیق اینو چوبش زدیم و در واقع هیچی رو ناگفته نذاشتیم، ولی فایده نداره. دوباره وقتی دختر رو می‌بینی میگه بذار حالا یه روش دیگه انتخاب امتحان کنم، چون که حالا ممکنه پرچونه اشتباه کرده باشه. بخاطر اینکه اینی که پرچونه به شما گفته خودش ابدا نکرده که، با دیدن و نگاه کردن و مقایسه کردن و مطالعه کردن و حرفای دیگران رو کنار هم گذاشتن به یه

0: نتیجه میرسیم. وقتی که ببینی چند نفر از نقطه نظرهای مختلف دارن به یه موضوع نگاه میکنن و یه موضوع دارن میبینن، حالا ممکنه تیکشون رو اون موضوع فرق کنه، یه موضوع داره میبینه. اینجا ما هممون اگه به این بخاری که اینجا هست، هیتری که اینجا هست نگاه کنیم، اگه واقعا اینجا وجود داشته باشه، هممون یه هیتری میبینیم که یا روشن یا خاموشه، یا بزرگه یا کوچیکه، یا جهتش به اون چپه یا جهتش به راسته. حالا یکی ممکنه بگه من از این مدلش خوشم نمیاد، یکی میگه نه خیلی الان باید خاموش بشه، یکی میگه نه آقا اصلا به چرخونش طرف من. ولی همه راجع به چیزی که میبینه تو حقیقت هپروت باشه، یکی بگه آقا اینجا هیتره، یکی بگه نه اینجا جوجو هست، یکی بگه نه خیر آقا اینجا کیسه سیمان هست، پس معلومه اینا یک کدومشون داره درست میبینه، بقیه دارن هپروت میبینن. وقتی ببینی که تو پرچونه همینو میشنوی، توی اکثر کانالای مسکلین و چه مکتا و چه غیر مکتا شما همینو میشنوی، هم چیزایی که هیچ موقع شما تو مینستریم میدیای نه غرب نه شرق و نه تو کانال های بسیار معروف و پولساز یوتیوب تو هیچ کدوم اونا پولی نمیشنوی، تو اینستاگرام هم اگه کسی بگه این یه دوباره حک میکنن، علتش اینه که یه مطلب و یه موضوعه و تو باید به این از این درسی که میگیری این باشه که استیصال دیسپیر در خودت اینو از بین ببری. چرا؟ موقعی مستاصل میشه نفر و دیسپرت میشه و بیچاره میشه که برای هر دختری که از قراری که در خونهشون رد شه و یا نیم ساعت بیاد خونهشون یا یه دو ماه باش بگرده این طرف اون طرفه، برای هر کدوم از اونها یکی یکی منتظر تایید شدن، منتظر کانفرمیشن از اون باشه. و اصلا کلن این که زن مرد از زن بخواد کانفرمیشن بگیره و تایید رفتار بگیره، کلن این قضیه زیر سواله به جای خود، حالا اونو صحبت میکنم. موضوع ضمن اون که اصلا شما هم چیزی رو نباید دنبالش باشی، یعنی زن، یعنی به طور کلی مادر آدم، خواهر آدم، دختر عمه آدم، زندایی آدم، اینا هم همه زنایی هستن که تو فامیل ما آدم هستن، ما با اینا بزرگ میشیم. هر اون مسنتراش که اسم بردم مثل جای مادرای ما هستن، اون جوانتراش جای خواهرای ما هستن، ما با اینا که کاری نداریم، ما دنبال دخترای غریبه هستیم. ولی اونا هم اگه قرار باشه ما رو تایید کنن، سر چیزایی تایید میکنن که کلکتیو زنونه یا کلکتیو زنونه تایید میکنه، از لحاظ موضوع ازدواج، از لحاظ موضوع این موضوع اون و هزار تا چیز دیگه که برمیگرده به اصلا دنیای فکری زن و مرد که صحبت کردیم با هم توی برنامه دیگه. گذشته از این قضیه که حالا من نمیخوام از موضوع پرت بشم، گذشته از این قضیه که به طور کلی نباید دنبالش باشی، بلکه هیچ دختری هم اگه تو رو تایید بکنه یا تایید نکنه، چه اون دختری که با تو سکشوال میخواد بشه یا چه دختری که تو به نظرت خیلی جذاب و زیباست، یا حتی مثلا بعد میگه موقعی مثلا میگه که حالا ما دیدیم مثلا دختر خوشگل زیاد فراوون نیست و کم و صفش زیاد و قیمتش بالاست، رفتیم دنبال یه دختر کج و کله، رفتیم سراغ یه زن پیر جا افتاده ای، دو تا بچه داره و دو تا طلاق گرفته و 40 هم رد کرده، اونم واسه ما گذاشت تاخچه بالا. همه همینو میگن، یا اونم واسه ما گذاشت تاخچه بالا. چرا؟ به خاطر که تو همون کاری که با دختر خوشگل میکنی و دختر و اون زنی که زیادم جذاب نیست به قول معروف برای رفع کتی میخوای داشته باشی. دیدی چقدر زنای بیریخت و کج کله توی تیندر رو نمیدونم کیوپید و فلان اینا، دیتینگ میدیا، ورچوال دیتینگ میدیا چقدر پررو شدن؟ علتش همینه، به خاطر که اولین مرد، هر مردی میره سراغشون، میره که از اونا تایید بگیره، کانفرمیشن بگیره، میخواد اونا اینا بپذیرن و میخواد اونا بپسندن و تحسینش بکنن. زنا هیچ چیز مردونه رو تحسین نمی کنن، به خاطر که چیز مردونه برای زن قابل تحسین نیست و خیلی از مواقع اصلا قابل فهم نیست. دنیای تو و دنیای اون فرق میکنه. زن خیلی دوست داره که تو بیفتی جلو، واسش بجنگی، حمایت بکنی، اگه سرصدایی میاد تو خونه تو بلند شی ببینی که یه دزد حیوونه چیه، یه جایی چهار نفر هستن تو بپری جلو. کما که زنها خیلی هم خوب مردا رو کتک میزنن، سر تا سر اینترنت هم میتونید این ویدیوها رو ببینید، خیلی دوست داره که تو بری جلو و جونو خودت بذاری، تو دوست داره سرباز بشی، تو دوست داره بری جنگ، تو دوست داره که بری از همه جور ازش دفاع کنی، ولی تو اینو به خاطر خودش میخواد، نه به خاطر اینکه این روحیه شجاعت تو رو تحسین میکنه. یه همچین روحیه شجاعتی اصلا واسه زنا قابل فهم نیست، یعنی در واقع سیمکشیشو ندارن و از لازه همچه خانم لولو میگه از عقلی واقعا هم درست و کلمه خوبی استفاده کرد، از لازه عقلی اینا منتالیتی و چی میگن دنیای فکری مردا رو برای زنان خیلی مواقع اصلا قابل فهم نیست. که برنامه مفصلی سری موضوع داشتیم، اسمش یادم نمیاد، میگم ولی نیستش اصلا. علتی که تو دنبال دختر خوشگله میری ممکنه ریجکت بشی به خاطر خیلی مسائل دیگه که حالا صفش زیاده، تو خیلی جذاب نیستی، پول به نظر نداری، یا نمیدونم هرچی، بزرگتر از اون اینه که تو دنبال تایید گرفتن از اون میری، تو دسپرت میری سراغ دختر، نه اینکه بری سراغش که ببینه یه مرد اومده سراغش. یه زنی یه مرد بیاد سراغش، البته که اونو با مردای بهتری که در اختیارش هستن و در دستش هستن، یا تو شیشه جاسفرند اینا رو خامونده تو الکل، یا داره باشون حالا سکس داره، یا نه فعلا داره دیت میکنه، یا نه شوهرشه، شوهر داشتن هم هیچ ربطی به این که این خانوم با شما الان بیاد تو خونتون یا نیاد خونتون باهاتون بخوابه یا نخوابه، همونجوری که خانوما در طول 20 30 سال گذشته قشنگ ثابت کردن این موضوع رو، هیچ ربطی نداره. هر چیزی به تو میگه، پشت سر میگه، شما باید در صورتی که چرا من با تو نمیام تو رخت خواب میگم اینو باید بشنوی، اصلا تو آنالیزش نباید بریم. ولی اگه شما یه چیزایی شنیدی که چیزای عمومیه، اگه خودت قبلا اون چیزای عمومی رو بهش فکر نکرده باشی که اصلا پرتی از قضیه، باید خودت چیزای عمومی رو در نظر بگیریم. یکی از چیزای عمومی که خیلی از سرا جوونا توجه نمی کنن به عنوان نکته خوب در نظر می گیرن و این که آیا این نکته خوبی هست که ما انجام بدیم، و اولش از زنا و دخترهای تو فامیلشون یواش یواش زیر گوششون خونده میشه بدونه که اونا بخوان به اینا مستقیما بگن. نمیدونید چی کار کرد رفت اینو خرید، نمیدونید چی کار کرد که تمام دوستام اونجا بودن پول همشون داد، نمیدونید فلانی واسه فلانی رفته نامزدیش دادم یه انگشتر خریده انقدر یه فلان کرد، تمام چیزی که خودشون دوست دارن زیر گوشت خونده میشه. تمام رفته فلانی رفته پرید جلو چهار نفر رو زد، چاقو هم خورد، الان بیمارستانه، حالا گل میبریم واسش، ولی خیلی خوب کاری کرد واقعا فلان اینا. هزار دیگه هزار یک چیز، هیچ کی شکایت نمیکنه بگی آقا ما میخوایم اینجوری بریم، بخاطر اینکه اون تو فکر زنونه نیستش که بخواد منتالیتی و سیستم فکری، ولیو سیستم، ها یادم افتاد اسم اون برنامه از Women's Value System versus Men's Value System، یا Value Men's Values versus Women's Values، این هایی بخواهیم تو آرشیف نگاه کنیم. این تأییدی که ما به عنوان یه بچه که مثلا فرض کن 10 سالمونه 12 سالمونه یواش یواش میشه 15 سالمون 16 سالمون یواش یواش این تأییدو یاد میگیریم که از زنا بگیریم، اون تأییدی هستش که زنه میخواد تو رو ازت استفاده کنه برای این موضوع، نه به معنایی که تو رو پذیرفته و تو آدم پذیرفته و خواستنی هستی، بلکه مورد استفاده ابزاری قرار میگیری. و میدونی که زنا مردا رو برای استفاده ابزاری میخوان، مرد به درد نخوری یه مردی که پول نداشته باشه نتونه خرج خانواده رو بده، مرد به درد، ولی زنی که نتونه خرج خانواده رو بده زن به درد نخوری محسوب نمیشه، یعنی اون ابزار نیست دیگه، اون ابزاره. و شما به عنوان بزرگترین داونفال، بزرگترین اشتباهی که در رابطه با زنا میکنی اینو باید در نظر بگیری که این کاره که میری سراغش یه زن 50 ساله هم، شما یه آدم 30 ساله ای قوی عضلانی ورزشکار هرچی، میری سراغ یه زن 45 ساله، بازم اون بهت میگه نه، میگه حالا که من دوست دختر ندارم، حالا که فعلا دختر خوشگلی که دنبالش هستم داره ادا در میاره، بذار این زنه که واقعا حالا چیزی هم نیست، بالاخره برای خلوت بد نیست که، باشه رابطه ای داشته باشم دیگه، اونم بهت میگه نه، به خاطر که وقتی میری با دسپر میری، با استیصال میری، با بدبختی میری که تو چشات میخونده میشه که تو میخوای تایید بشی و این بزرگترین اشتباه است. وقتی یه نفر خشنه، یه نفر بهش میگن مرد جذاب، این مردی که اهمیتی نمیده که زن راجبش چی فکر بکنه، البته که قانون نمیشکنه، البته که ضرب و شتم نمیکنه، البته که خشونت رو با عصبانیت و تجاوز و ریپ اشتباه نمیگیره، چون اگه اشتباه هم بگیره سر از زندان در میاره، چه بفهمه چه نفهمه قانون جزاشو میده. ولی وقتی که یه مردی با تمام قدرت خودش با توجه به خودش با یه زنی برخورد میکنه، این جذابترین حالتیه که تو میتونی داشته باشی. حالا جذابترین حالتی که تو میتونی داشته باشی معنیش این نیست که جذابترین حالت ممکنه برای یه مرد، ممکنه تو همه این کارا رو هم بکنی قدت نیمت کوتاه‌تر از زنه باشه. خب حالا ببین چه تو اخمت مردونه است یا سیگار برگو اینجوری کج میذاری لبه گوش دهنت، چه اهمیت داره؟ قدت نیمت از اون کوتاه‌تره. یا هزار یک چیز دیگه که ممکنه دیل بریکر باشه، که البته برای مرد قد کوتاه هم هیچ مسئله نیست، چون به اندازه کافی زنه هستن که قدشون از اون کوتاه‌تر باشه. همونجوری که برای مرده که قدشون کوتاه هم نیست، زنای خیلی زیادی هستن که قدشون از اونها بلندتر یا هم قد اونها هستن، یا حالا به دلایلی اگه موضوع قد باشه. میخوام پرت نشیم از موضوع. استیصال، دسپیر، پلیزینگ، اصلا پلیز نباید بکنه کسی رو. کسی که میخواد جذاب باشه و جذاب هست، اصلا نمیخواد که منتظر تایید از اون طرف باشه. گرفتن تایید از طرف مقابل تو رو میذاره زیر یک علامت سوال خیلی بزرگی، که این خودش چهار ستون، چهار استخون محکم نداره. این هم چهار تا گنز پنج تا، چون چهار تا سو یکی اونجا پنج میشه، پنج تا استخون، پنج تا استخون محکم نداره و خب جذابیت دیهایی میخوره زمین. و دنبال این رفتن که من چی کار کنم که دخترها از من خوششون بیاد، بزرگترین سوالیه که همیشه ما جوابشو سعی کردیم یه پله بیایم عقبتر، که بگیم کاری نیست که تو بکنی که دخترها خوششون بیاد، تو باید کاری بکنی که خودت تصویرت درست باشه، خودت باید به نظر قوی بیای. اون چیزی که به نظر قوی میاد صاحب تصمیم بودنه، و این صاحب تصمیم بودن البته که به خشونت هم مربوطه، البته که به ویژن مربوطه، البته که به این که وقتی من اهمیت ندم که تو چی فکر میکنی، آقا من از این مدل دختر خوشم میاد، من دوست دارم با این مدل دختر این کارا رو انجام بدم، این به هیچ کس مربوط نیست، فقط به همون دختری که رو بود قرار گرفته مربوطه که اجازه میده تو اون کارایی که میخوای انجام بدی انجام بدی یا نه. اگر میگم اگه که در حد قانونیه و اشتباه قانونی نشه، مشکلت در سر چیز برای خودتون ایجاد نکنی، منظورم اون نیست. در حدی که شما مشکلی با هیچ کس به جز همون زن پیدا نکنی، این اجازه بهت میده که تو این کارا رو بکنی، اینجور رفتار کنی. اگر اجازه داد شما انجام میدی، اجازه نداد شما میری به سمت دختر بعدی. و همین که شما اینو گذاشتی رفتی به خاطر اجازه‌ای که نداده بهت، این تو رو ارزش تو پایین نمیاره. ممکنه این آدم اصلا خیلی بدتر از اونی که تو میخواستی باشه انجام بدی، میخواد دلش میخواست تو باشه انجام بدی و تو نکردی، به این دلیل ترن آف شده ها. من فکر نکنم که شما خیلی خشنید و قدرت دارید و میتونید زنها رو سورپرایز کنید. خیلی زنها هست که شما اصلا نمیتونید اونها رو سورپرایزشون کنید، هر کاری بکنید میگه کمه. شنیدی که دایه دایه جو که دایه دایه رو که میدونی. به خاطر همین اصلا زن برای البته خب موقعی که شما وقتی 15 سالته 16 سالته اینا رو نمیدونی، زیر گوشت هم که 24 ساعت داره موزیک چی کار کنی که زن خوششون بیاد، یه مرد خوب باید چی کار کنه، یه مرد خوب باید چی کار کنه. زنایی که میگن یه مرد خوب باید چی کار کنه، از جمله مادر، خواهر، فامیل، زنای فامیل، دختر خاله، چه میدونم زنمو، هر کسی که هست، اینا نمیگن که مرد چی کار کنه که ارزشمند بشه و با وقار و سنگین و جذاب بشه. اینا میگن مرد ما دوست داریم چی کار کنه. اون وقت میشه یه ابزار. اون وقتی که خیلی از مردا این تو گوششونه، این در میزنن اون در میزنن، دنبال تایید از زنا میگردن، و همین که تو دنبال تایید و خواستت اینه که تقاضا داری که اون تو تایید کنه، این جذابیت تو رو از بین میبره اگه وجود داشته باشه. یعنی حتی از که جذابیت ظاهری هم داشته باشی از بین ممکنه ببره، ولی اون حرفایی که تو از بد و تولد زیر گوشت بوده تا به سنی که دیگه بیچاره شدی که دیگه دختر به دردخوری گیرت نمیاد و اینا، یا رابطه به دردخوری نمیتونی داشته باشی به این خیالی که مثلا رابطه حتما باید اینجوری باشه و اونجوری، اون حرفا زیر گوشته، میگه من آخرین برگ برندم و از تو آستینم در بیارم، میکوبم رو زمین و میگم میخوام باهات ازدواج کنم. وقتی که میگم میخوام باهات ازدواج کنم، دیگه هیچ کی نمیتونه رو حرف من حرف بزنه. صاف بلند میشم میرم خونه یه کسی خواستگاری، میگم من اون وقتی که من مرد با غیرت هستم، اون وقتی که من مرد پذیرفته هستم، اون وقتی که مادر اون دختر و پدر اون دختر با احترام به من نگاه میکنن و داداشش هم باید خفه بشه و اینکه دیگه من با تو نمیخوابم هم نمیتونه بگه، چون من دارم زندگیشو تأمین میکنم. هم زندگیشو تأمین میکنی، هم خرجشو میدی، همون الماسا و عروسی رو میگیری براش، بازم میپره میره تو بغل دوست پسرش در حال سکس با دوست پسرش، هرچی فوش و بد بیرای رکی که به تو میده بار تو میکنه وقتی تو بغل دوست پسرش خوابیده، هنوزم که هنوزه و بعد از ازدواجش، به خاطر که تو یه جایی هستش که با میلیاردها دلار هم نمیتونی نفوذ کنی. اون جایی که تو نفوذ میکنی با ازدواج، با 25 دلار میشه به هر کس نفوذ کرد. البته بستگی داره، جای گرونتر ممکنه کشورهای اروپایی و اینا خود ممکنه گرونتر باشه، بشه 100 دلار بشه 150 دلار، نمیدونم. اون دیگه میلیون دلار و 300,000 دلار و 100,000 دلار عروسی و نمیدونم یک عمری زانو زدن و صبح ساعت 6 بلند شدن رفتن اومدن نداره. اون قیمت 100 دلار اونجوری بخوای نفوذ کنی 100 دلار 150 دلار ماکسیمم قضیه حله. سه بار میشه 300 دلار 300 چه میدونم 100 بار 3000 دلار. و اون جایی که تو نمیتونی نفوذ کنی که اون دوست پسر عوضی آشغال که نه خیلی هم خوش قیافه هم نیست و بارها این به اون گفته با هم ازدواج کنیم باهاش ازدواج نکرده و بارها از اون حامله شده کورتاژ کرده، هنوزم دست از سر اون ور نمیداره، اونجا اون هی نفوذ میکنه، اونجا زمین فوتبال اونه. تو همه پولای دنیا رو خرج کنی به زور اگه دست پای دخترم ببندی، حالا ممکنه بخاطر اینکه بچه دار بشه با تو سکسی هم داشته باشه، بعد تو به این تجاوز جنسی هم بکنی، بازم به اونجایی که اون پسر نفوذ کرده نفوذ نمیکنی، بازم اون صدایی که از اون در میاد پیش تو در نمیاد، قربونت برم. نه که ما کرده باشیم این کارا، ما شنیدیم دیگران گفتن. و این اون قسمتیه که دختر دست از سرتو بر نمیره، اون دو قسمتیه که دختر میره تو بغل شوهرش و دوست پسرش موقع ارگزمش اسم تو رو صدا میکنه، اون قسمته. اینجاست که تو باید بفهمی که البته خب خیلی از مردا اینو هرگز نمیفهمن، به خاطر که این قضیه مثل رد پل و بلو پل میمونه، یا قرص قرمز خوردی میری اون طرف واقعیت رو میبینی، یا قرص آبی رو خوردی این ور در خوشباوری خودت داری صفا میکنی، از اون ور خبر نداری که وقتی که گوشه رو هم میداری میگه من الان با دوستم داریم میریم خرید، اون دوتا سکسه که برای چی بوده و الان تو فروشگاه هستیم برای چی بوده اون دوتا سکسه که و یه ستا سکسه که، و این واقعا تو کجا بوده که به تو گفته ما الان داریم میریم تو مغازه و بر میگردیم زود میایم. اون طرف داشته امتحان میکرد ببینید که میتونه جیغه اینا در بیاره سر تلفن یا نمیتونه جیغه اینا در بیاره. به مادرش زنگ میزنه، به شوهرش زنگ میزنه، به نامزدش زنگ میزنه، اون کار خودش رو انجام میده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آقا جون در تو ندیده اونو، تو خیال کردی که اون برگ ازدواج گذاشتی زمین، نوشتی اسم این خانم رو سند خونت، دیگه به دست آوردی اون زنی رو که این همه دنبال بده و الان دلت خوش بشه که این زن دیگه مال کسی دیگه هم نیست و تمیزی و سکس با زن خود آدم خیلی سکس تمیزیه، اون با کسی دیگه نیست و دوست دختر داشتن به خصوص خیلی مهمه، با هم کمیتمنت بدیم و به هم بگیم که آقا ما دیگه با کسی دیگه نیستیم و اونم به تو قول بده. و بعدن که البته خب به هم خورد، به هم خورد دیگه، حالا که به هم نخورده، تا ما که به هم نخورده که ما به هم قول دادیم. ما نمیدونی که وقتی که دختره میگه من دیگه نمیتونم با تو باشم، یه حشمایی در حال رفت آمد به فروشگاه های مختلفه هست که ما الان تو فروشگاه اینور هستیم، ما رفتیم با دوستم داریم موهامو رنگ میکنم، نمیدونم رفتم اومدیم اینجا، نمیدونم شلوار خریدیم پس بدیم، اونا اون کارا انجام شده، مطمئنه که پرواز بعدی نشسته منتظر سوار شدن مسافرین محترم بعد از دوش تو کول تو بگیم پشت تو پیاده میشه، اگر واقعا پشتی برای سواری داشته باشی، اگرم نه که هیچ. تو فکر نکن که به تو یک دیل خوب میدن و با یه دختری هستی برای سم، اگه نخواست با تو بمونه بعدن تو یواش یواش نگرانی باشه که من تمیز باشه سکسم با اون، نه there's no guarantee. و این داستان نمیدونم که آقا چرا اصلا حل نمیشه تو ذهن جوونا، به خاطر چرا حل نمیشه، خب چرا نمیتونم بگم نمیدونم، چون میدونم چرا حل نمیشه، به خاطر اینکه برن جوونا همشون که پرچونه نگاه نمیکنن، وقتی از من میگه چیزی هم میپرسن که حالا 5 دقیقه با من حرف زده، از 5 سالگی تا 25 سالگی 20 سال زیر آموزش مادر، خواهر، دختر دایی، زنمو، زندایی و بقیه زنای دیگه که به هر نحوی صحبت میکردن زیر گوشش میخوندن که چه جوریه، چه جوری، چی خوبه، اون سر آموزش اوناست، بعدش هم سرش میچرخه اینور میوزیک ویدیو میبینه، سرش میچرخه اونور مینستریم میدیا داره ولنتاین رو تبلیغ میکنه، از اون طرف میچرخونه اینور نمیدونم میخواد ازدواج کنی، دو ماه حقوقتون رو باید بدید، انگشتر نامزدی بخرید یا انگشتر ازدواج بخرید، اینا رو از 5 سالگی تا هر روزی که بر صورت لعنت به نامش نوشته میشه اینا رو داره میشنوه. حالا 5 دقیقه ما پرچونه حرف زده، اصلا نمیتونه کلکت بکنه، اصلا نمیتونه جمع‌بندی بکنه حرفایی که یک بار از من میشنوه یا تو این برنامه میشنوه از دوستای دیگه که تو برنامه شرکت میکنن، کنار هم بذاره اینا رو به این نتیجه ای برسه، چون به محضی که مثل که میخوا آقا یه قرصی بهت میدیم بخور، شما 20 سال سیگار کشیدی، یه قرص بهت میدیم بخور یه دفعه ترک بشه، این هم چیز نمیشه که، تو باید بری یک ریهابلیتیشن طولانی، یه برنامه مفصل با اراده، با کلی درگیری و گرفتاری و جنگ و اینا، تا بتونی بدن تو تصفیه کنی، تمیز کنی از اون نیکوتین و اون احتیاجش به نیکوتین و بقیه مسائل. امیر خان بفرمایید، از دبی زنگ زدید، گفتیم نمیشه نگیریم، بفرما.
1: الو
0: بفرما داداش، روهر هستی با شوی پرچونه، برنامه رو گوش میدی؟
1: الو
0: الو صدا میاد؟ خب مثل که صدا نمیاد. بله، علتش اینه که هیچ موقع واسه رجیستر نمی کنه. تو تا میای یه دوز کوچولوی پرچونه رو هضمش بکنی یا دایجستش بکنی، از اون طرف گالون گالون دارن واسه پادزهر پرچونه میریزن که پاکت میکنه دوباره میبرت تو همون داستان. الو صدا میاد؟ بله استاد، من گرفتم وسط حرف هستیم، ولی چون شما از راه دور تلفن کردی من گفتم بگیرم. میتونی چند دقیقه صبر کنی بعدم به من زنگ بزنی؟
1: دوباره با تو تماس.
0: بله برنامه رو داری نگاه میکنی دیگه، درسته؟
1: بله.
0: ای بله. بله. به خاطر که این قضیه پای میبینم دوستای دیگه هم هستن روی زوم اومدن، بی ادبی نباشه ما به شما نگفتیم ولی به آقای تلفنی گفتیم، به خاطر اینکه شما نشستید راحت آقا داره پول تلفن میده و پای تلفنو گفتم اینو بهش بگم. برسر دوستان عزیز چند دقیقه بنده خود روزه بخونم بعدا شما گریه کنید. بعد داستان به این صورته، اون نمیتونه این رجیستر کنه، ساعت‌های مدید باید مثل که فرض کن یه نفر ورداری، یه آدمی که چاق و درب و داغون اینا مثل من باشه، مثلا ببریش یه لحظه مثلا 5 دقیقه تمرینات کونگ فو رو واسهش بنویسه رو کاغذ، بگیرن کاغذ ورد برو همچین هم از اینجا رفت این رفقاش جمعشون با هم همه برن چلو کبابی، خب فایده نداره. حالا اونجا هم نوشته مثلا تمرینات کونگ فو چیه، حالا چه فایده داره تو شنیده باشی، اینکه تو رو نجات نمیده. باید مدت ها بری بیای حرکت کنی، زمین بخوری تا بتونی اینو مستر کنی برای خودت. یا خیلی هم میگن آقا یعنی چه آدم بره مثلا با این فاحشه بگرده بهتره؟ نمیگیم بهتره یا بدتره، تو باید بدونی برای هر چیزی یه آلترناتیو و یک راه حل دیگه هم هست. شما اگه به یک سکس فروش به کاری که داره انجام میده نگاه کنی که ازت پولی میگیره و با تو سکس داره، که این که مثل اکثر دوست دخترها و اکثر زنای محترمی که ازدواج میکنن همون کار انجام میدن، اون خانم اگه با آقا سکس نداشته باشه ازدواجی در کار نیست، اون آقا هم اگه پولی واسه اون خانم خرج نکنه بازم تمام قضیه، هر دوش مورد ملامت سوالن. پس این همونه، اگه قرار باشه به عنوان یه آدم بدی که سر راه قرار میگیره، که خب ممکنه زنم بگیری دوست دخترم بگیری آدم بدی بشه سر راه، اگه به عنوان یک موجود کثیف نگاه کنی، این هم مثل رستوران رفتن میمونه. شما باید بارها رستوران های بد رفته باشی، بارها پول بی خودی داده باشی، بارها غذای بد تو رستوران داده باشن خورده باشی، بارها باید بدرفتاری کرده باشن تو رستوران، بی ادبی کرده باشن تو رستوران، تا بتونی بفهمی رستوران خوب همچین پاتو میذاری دم درش، میفهمی از قیافه اون یارو که اونجاست یا زن یا مرده، از نوع میزاش، از نوع آدمایی که اونجا رفت آمد میکنن، بفهمی آقا اینجا جای غذا خوردن هست یا نیست. تو نمیتونی که کسی که سالیان سال خونه غذا خورده بگی آقا رستوران خوب کجاست، که ایدادش همچین خوبه، نمیدونه که خب چیکار کنه، وقتی نرفته. بارها باید سرت کلا بره، بارها باید یه دوست داشتیم ما استخدام میکردیم خانم‌ها رو، اینا میومدن خب همشون که خوب نبودن، همشون هم نمیتونه، همه تو هر صنف هیچ صنفی همشون خوب نیست، میومده خانمه پیشش میگفته که آره پول منو بده من برم بدم به رانندم بره و الان میام بالا، اونم خوشحال با 21 انگشت خوشحال پول رو میداد دستشو، اون خانم هم میرفت سوار ماشین همون دوستش میشد میرفتن. یه چیکار میخواد بکنه؟ مثلا به پلیس زنگ بزنه بگه این خانم اومده بود اینجا من سکس بفروشه بعد پول منو برش رفت، همچین چیزی که اون وعده‌اش برده. تو هر زمینه اینطوریه، ولی چیزی که دنیای، یعنی فرقی که دنیای زنای پولی رسمی با زنای پولی رسمی تر که باید کاغذم بنویسی این دنیا داره و تو واردش میشی، اولین چیزی برای کسی که از دنیای ورجینیتی مردونه میاد یا از دنیای بی تجربگی مردونه میاد یا این هستش که یا از دنیایی که به هر صورت با این قشر، منظورم خانمهای محترم سکس فروشه، با این قشر حالا چه بداشون چه خوباشون آشنایی نداره، با این قشر اولین چیزی که بعد از تجربیاتی که تو این زمینه پیدا میکنی مثل رفتن به رستوران مختلف میره، عدم وابستگی خودت، عدم این که آقا تو لزومی نداره برای چیزی که میتونی با 20 دلار 25 دلار به دست بیاری به خاطری که اونا با اینا فرق دارن که هیچ هم فرق ندارن، تو بیای خودت زمین بزنی و خودتو سبک بکنی. بارها شده این همه از دوستای شرمنده پرچونه برای همه ما ممکنه پیش اومده باشه، شما با یه دختری شروع میکنی دوست دخترت میشه، میاد دیت میکنید، حالا دیت اول دیت دوم بالاخره با هم سکس رو شروع میکنی، جلسه چهارم میبینی بیماری مقاربتی گرفتی. خب از کی گرفتی؟ خب اون حالا ممکنه همون فرداش به شما خیانت نکرده باشه، حالا اگر مثلا تعهد دادی یا هر چی، خب ممکنه مثلا برای خودش سالهاست یه بیماری مقاربتی داره اصلا خودش هم نمیدونه، یا میدونه به شما نگفته یا هر چیز دیگه ای. شما هیچ گارانتی نمیگیری که از هیچ قضیه ای، مگر اینکه شما با این اتیتود که از لحاظ اون چیزی که شما از اون زن میخوای، که میدونیم اکثرش کسایی که به خصوص جوانترا یه چیز بیشتر جز سکس نیست، از لحاظ اونه که شما میخوای از زنه، همشون با هم یکیان، چه باش ازدواج بکنی به خاطر اینکه شما میخوای با یه زنی سکس داشته باشی، چه یکی بود دوستای ما میگفت که من زن بگیرم سکسم مرتب بشه، تنها چیزی که مرتب نشد سکس بود، خونش هم نامرتب شد، سند خونش هم نامرتب شد، بعدن دیگه بعدن میرفت کار میکرد تاکسی و اینا که بتونه کرای خونه‌ش رو بده. از خونه خوشگلش افتاده انداختنش بیرون، مال خودش بود خونه. حالا فهمیدی چی مرتب شد و سر کار رفتنت مرتب شد. به خاطر همین تنها چیزی که تو اینو از این مارکت میگیری اینی که اهمیتی نداره برای چیزی که تو میخوای دنبال رابطه باشی با زن، برای چیزی که تو میخوای دنبال تایید باشی از زنی که ولیو سیستمش به طور کلی، به طور کلی میخواد مادر من باشه، میخواد خواهر شما باشه، میخواد مادر شما باشه، هیچ فرقی نمیکنه. به طور کلی ولیو سیستمش و این سیستم سیمکشی اندیشهش، عقلش و آرزوهاش و دنیاش زمین تا آسمون با ما هر دوتا کهکشان مختلفیم. میگفت men are from Mars women are from Venus یا هم چیزی، مردان مریخی رو نم زنان ونوس. و میخواد بگه دنیای ولیو سیستم زن و مرد با هم دیگه خیلی فرق میکنه. تو از اون تایید گرفتن هیچ ارزشی به وجود تو نیست، هیچ تاییدی به وجود تو نیست. و قدم بعدی اینی که تو اگه از اون بخوای، یعنی بای پروداکتش یا چه بگذاریم داونفالش، اینه که اگه تو دنبال تایید اون باشی تو باید خودت در دنیای اون زیبا کنی، یعنی به صورت یه آدم مورد قبول آماده و حمالیه، بدون اینکه شکایت داشته باشه نسبت چیزایی که ازش خواسته میشه، همیشه خوب، همیشه آماده. خب این که بدتر تو رو سبکتر و خردتر و کوچیکترت میکنه. و همه اینا برای چی؟ برای که اون دختری که مثلا فرض کن 27 سالش باشه، مثلا با 50 نفر تا حالا رفته سکس داشته، یه بار دیگه هم با تو سکس داشته باشه، خب چه فرق میکنه؟ تو هم یکی از همون 50 نفر هستی که میای و میری. چه تاییدیه برای تو؟ اون از دید خودش تو رو تایید کنه. نمیگم که دخترها که با 50 نفر سکس دارن کار بدی میکنن ها، نه اصلا به منم مربوط نیست، به هیچ کدوم از ما هم مربوط نیست، مگر اینکه دخترمون باشه یا خواهرمون باشه، سنش هم زیر 18 سال باشه، اون وقت ممکنه به ما مربوط بشه. اگه بزرگتر دیگه ای نداشته باشه، اون وقت به ما مربوطه که دختر یا خواهر زیر 18 سالمون حالا با کی میری میاد. غیر از اون به ما مربوط نیست. نوش جونشون هر کاری دوست دارن بکنن، ما نمیگیم بده، خیلی هم ممنونیم. ولی مسئله اینجاست که دختری که شده 27 سالش 30 سالش با 50 نفر رفته، حالا اگه بخواد تو رو تایید بکنه مثلا چقدر فایده داره واسه؟ یه دفعه دیگه هم با تو میخواد سکس کنه رد بشه، این همه جون بکنی، ارزش خودتو بیاری پایین. ارزشت در این که ببین، ارزشت پایین نمیاد اگه بخوای از زن اینا همه حرفایی که بسیار جای بحث داره و این بحثا بسیار جای گمراهی و بسیار جای انتقاد داره. میگه آ پرچونو گفت زنا رو اگه بخوای تایید کنن تو رو، بعد ارزش خودتو بیاری پایین. به این دلیل که یه زنی تو رو تایید میکنه ارزش تو نمیاد پایین، به این دلیل ارزش تو میاد پایین که خودتو فراموش کردی. تو گفتی ولیو سیستم من هیچ، هر جوری تو فکر میکنی من میخوام تو رو خوشحال کنم، ولنتاین میدوام تو خیابون، شکلات دست چپ، نمیدونم خرگوش و قلب صورتی دست راست، به دندون میگیرم، نمیدونم کلید ماشینم بوده بوده میام دم خونتون و میدونم میرم پشت سرت راه میرم، اونجا غذا میخوریم با هم دیگه که شاید تو بخواد با من بخوابی، یا شاید قانع بشی که با من بریکاپ نکنی، یا شاید عصبانی نشی حالا که با هم ازدواج کردیم 2 ساله یا 3 ساله، بری دوباره با اون دوست پسرت بخوابی از رو عصبانیت با من. تو ولیو سیستم زنونه یه دنیای دیگه ایه. تو به خاطر این سبک میشی اگه بخوای از یه زنی تایید بگیری، نه به خاطر اینکه تایید کردن یک زن چیز سبکیه. بسیار بسیار چیزایی با ارزش در دنیای زنانه هستش، بسیار متعالیه. منظورم مادر شدن نیستا، بی خود قاطی نکنید. بسیار چیزایی در دنیای زنانه هست بسیار متعالیه و اون ولیوها و اون ارزشها تو زندگی مردونه هم وجود داره. حالا دیگه نمیدیم تو دیتیلش و هر چیزی که هست خودش جای بحثی زیاده. ولی وقتی تو بخوای بگی من از دید اینجا پذیرفته شدم، تو مثل میگی که شما بخوای بری یه هفته توی یه کشوری بگردی، مسلمه که باید قانون اونجا رو رعایت بکنی، مسلمه که اگه شما داری میری یه کشور اسلامی با روسری بذاری سرت، حتی اگه از اروپا اومدی، مسلمه که شما داری میری توی یه کشوری که مثلا یهودیه، خب بالاخره باید این چیزای یهودی رو بالاخره رعایت بکنی، به اونا توهین نکنی. داری میری شما تایلند، به پادشاه تایلند نمیتونی توهین بکنی، یه هفته میخوای اونجا مثل آدم سرت میندازی پایین میری برمیگردی میام. ولی اگه خواستی سیتیزن اونجا بشی، یعنی هزار قانون هست و باید اونا رو قبول کنی، هزار قانون هست باید امتحان بدی، هزار چیز هست که شما در طول 4-5 سال چارچشمی تو رو بپام بگیرن که زیر پا نذاشته باشی ارزش‌های مملکت رو، تا اون وقت بهت سیتیزنشیپ بدن. اینم هم همینطوریه، شما اگه بخوای با یه خانومی بری بیرون بشه احترام بذاری، با هم دیگه بشین سر میز غذا بخورین، حالا یه دفعه شما پول میز میده، یه دفعه اون پول میز میده، یا اصلا یه دفعه حال دعوت کردی خودت پول میز میدی، احترام میذاری، اذیت نمیکنی، بی ادب نیستی، بی موقع تماس نمیگیری، اینا همه مثل اینکه شما رفتی مهمونی توی کشوری، رفتی یه هفته برای گردش، سیتیزن اون کشور نمیخوای بشی. اون جوری که پسرا دارن جون میکنن، ارزش خودشون رو میذارن پایین و میخوان برن سیتیزن اون کشور زنونه بشن. این تمام ولیو سیستم، ارزش های اخلاقی و فکری زنونه رو امتحان میدن. اولین و بزرگترینش همین جاست فرنده. کسی به من کلمه جاست فرند رو گفته، هنوز این فرند دهش رو نگفته، باید در بره بیرون. اگه خونه منه، اگه خونه اونه که من از در میرم بیرون. اصلا نباید اجازه بدی دهن باز کنه کسی که ارزش ولی سیستم تو رو بخواد سبک بکنه. اگه یه دختری بگه که مثلا با من میاد بیرون، بگه که مثلا من چه میدونم من سوشی دوست ندارم، چه میدونم من همبرگر دوست دارم، یا مثلا یا بگه مثلا من همبرگر دوست ندارم سوشی دوست دارم، خیلی خوبشون اینو دوست داره، حالا یا میری اونجا سوشی نمیخوریم، یا میریم همبرگر میریم یا رستوران میریم که غذای دیگه داشته باشه. Yes I understand، این احترامه، این حرمت به خودمه، احترام به خودمه که با این آدم طوری رفتار کنم، ضمن اینکه محکم هستم چه لزومی داره اذیتش کنم. ولی اگه دختر من بگه ببین اگه با من باشی من ببینم تو گوشت میخوری، اگه من ببینم تو یه سوشی میخوری، اگه من ببینم اینطوریه، اگه من یه کسی با منه به هیچ وجه حالا من از همبرگر آشغال به هم میخوره، این یعنی تو هرچی داری بذار پایین، من اینجا من اومدم دامن در میارم، نه اونطور که تو میخوای دامن در میارم، جا شلوار میپوشم بالا سرت و وای میستم میزنم تو سرت، من میگم چی میخوریم، من میگم چی نمیخوری تو، من میگم هرگز تو نمیخوری، دهنت نباید بوی هیچ غذایی بده، نه که دهن بوی غذا بده بده، منظورم اینه که مثلا بعضی اصلا بو میکشن میگن که تو چی خوردی، خیلی بارها دیدی مهمه باورده باز رفتی آشغال خوردی، که دوستای من میگفت زنم این کارو میکنه، میزد تو سر کلش که اینجور چیزا. بستگی داره، شما باید چشمتو باز کنی. هیچ ارزشی نداره مرد هر چقدرم زیبا و خوش‌اندام باشه، چون زنا که الان دیگه زنایی نیستن که تو خونه نشسته باشن دست مرد بهشون نرسیده باشه، له له مرد بخوام بزنن که تو رو انتخاب کنن. هیچ ارزشی نداره مردی که حتی زیبا و خوش‌اندام هم باشه ولی استخون از خودش نشون نده. منظورم استخونی که شما گایقات نشون میدی نیستا، به طور کلی دارم میگم استخون و چهارچوب از خودش نشون نده. این خشونتی هم که خانم لیلی تو بحث میگه، این خیلی قشنگ به این قضیه مربوط میشه، به خاطر که تا تو حساسیت نداشته باشی، بینشت و مسائلی که از بیرون بهت بعد اتفاق میفته رو، اینا رو تو نمیتونی اینا رو کنار هم دیگه بذاری، نمیتونی معنی اینا رو بفهمی. طرف میبینی نشسته، زنش باش نشسته، زنه یه رفتارهای سبک بیادبانه یا خیلی سبکه که مثلا آدم با یه بچه 6 ساله هم نمی کنه، با رفتار با شوهرش اینجوری، شوهرم اینجوری نشسته و سرش انداخته پایین و لبخند میزنه. تو تا این بینش رو نداشته باشی، اون حساسیت رو نداشته باشی، که اون صحنه رو پیکاپ نمی کنی، اون یارو اصلا نمی بینه رفتار اون زنه رو، که زنه چجوری سبکش میکنه. تو تا این بینش رو نبینی، اون حس نداشته باشی، اون حس نمی کنی، حساسیت نداشته باشی، حس نمی کنی. وقتی حس کردی، حساسیت داشتی، بینش داشتی، نتیجهش بلا فاصله اینه که خشونتت بروز میکنه، بلا فاصله میخوای حدود صغور خودتو ببندی که این چه بلایی داره سر من میاد، یا اگه اون شخصی که میبینی این بلا داره سرش میاد، تو فوری میخوای به اون خبر بدی که بابا داره با این رفتار میکنه، ولی خب اون طرف وقتی خوش حس نکنه خودش نفهمه، میگن اما بینشون با هم فرق میکنه، تو اینجوری میبینی من اونجوری میبینم. خب معلومه موضوع همینه که تو چیزی که من دارم میبینم داره غلو سنگی که از بالای کوه داره غل میخوره میخواد بیاد له کنه تو رو، رد شه تیکه از صخره کنده شده داره تو نمیبینی، من دارم میگم قلب سنگ واسه سر داره قل میخوره میاد پایین، تو خیال میکنی اون طرف پارتی صدای درامو نمیدونم صدای استریو اونات که بلنده و تو نمیبینی این قضیه رو، و چون نمیبینی نمیتونی حس کنی و نمیتونی اون حساسیت داشته باشی، پس اون خشونت هم نداری، پس اون حرکت هم نمیکنی. راهی که واسه بازه فقط اینه که تایید زن رو بگیری. تایید زنم وقتی رفتی سراغ تایید زن همونجا خودت خراب کردی، چون زن تو رو تایید نمیکنه به خاطر اینکه ارزش های اونو فهمیدی و یا اینکه اون ارزش های تو رو میفهمه. اگه دقت کنی سر هیچ کدوم مسائلی که برای ما مهمه زنا نمیان رو تایید کنن. زن میتونه مادرت باشه، میتونه خواهرت باشه، میتونه همسرت باشه، میتونه هر کسی باشه. تو با ممکنه قهرمان یه چیزی باشی، استاد یه مطلبی باشی، سلبریتی یه موضوعی باشی، یه لیدر باشی برای خودت در جهان چه میدونم سیاست یا هرچی، اون زنه تو رو به خاطر اونا تایید نمیکنه. اون زنه تو رو به خاطر چیزایی که براش انجام میده استفاده میکنه، و اگرم تایید کنه تو رو به عنوان ابزار تایید میکنه. و وقتی که تو دنبال این باشی که منو تایید کن، یعنی منو بزن تو سرم، بذار جای ابزار، ولی سیستم من خالی و تعطیل، ولی سیستم خودتو خالی کن مثل یه سطل آشغال توی تو کله من، من بشم اون چیزی که تو میپسندی، و این همینجا دوباره لو دادی خودتو خراب کردی. ولی سیستم زنونه آشغال نیستا، ولی وقتی خالی کنی تو کله تو آشغاله. چرا؟ شبقه همون چیزی که عموی عزیز بنده خدا بیامرز میگفتن که یه چوب کبریت اگه تو قوطی کبریت باشه چوب کبریت بهش میگن، ولی وقتی چوب کبریت رو زمین افتاده باشه میگه این آشغال از اینجا وردار، مهمون داریم چه آشغال رو زمین ریخته، نمیتونی بگی این چوب کبریت اونجاست، اون آشغال اونجاست. یه بادوم نصفه اگر توی ظرف آجیل باشه بادومه، اگر رو زمین افتاده بشه آشغاله. ولی سیستم زرونه رو که خالی کنن تو کله مرد، اون وقت آشغال تو کله مرد ریخته، چون جاش اونجا نیست. یادش بخیر استاد پرویز پاکشیر، دکتر پرویز پاکشیر در دو زمینه ادبیات جامعه شناسی، به هر صورت هم از معلمین بزرگ من بوده و اینفلوئنس های بزرگ من، و اینکه هزاران صد هزاران که چه از کنم ده ها مطلب خیلی زیبا من از ایشون همیشه به یادم هست. به هر صورت روحشون شاد، یادشون گرامی. و اینکه بریم سراغ بیننده های عزیزمون و شنونده هایی که میخوان با ما تماس بگیرن. دوستان اگر میخوان تلفن بکنید الان، شماره تلفن ما 310-896-7524، و ازتون خواهش میکنم روی زوم وصل بشید. هر کسی که یه سلفون دستشه میتونه بیاد روی زوم، حتی اگر نخواهید تصویرتون رو نشون بدید وقتی میاد روی زوم دیگران میتونن با شما حرف بزنن، شما میتونید با دیگران صحبتی داشته باشید. اگر میخواید با همدیگه تبادل نظر بکنید، با همدیگه مخالفت بکنید، با همدیگه صحبت بکنید، تایید بکنید، من نمیدونم، به هر صورت همه چی اینطوری تنظیم شده که ما بتونیم دوستان رو در این برنامه روی زوم داشته باشیم. فقط میرید به zoom.us و اینستال میکنید، فقط هم اینستال میکنید، نمیخواد ثبت نام بکنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. روی واتساپ لطفاً برامون یه مسیج بدید که من شما رو جز گروه پرچونه قرار بدم. آقای رایان رو داریم مثل این که رو تصویر. آقا خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه.
2: سلام بشه جان، خوبی؟
0: مخلصم، خیلی ممنون.
2: من قبلش یه چیزی بگم، یاسین میکروفونش روشنه، داره تلویزیون میبینه، صداش همینجوری ممتد داره میاد. من یه پیام گذاشتم تو چت، ولی خب فکر کنم نگاه نکرده.
0: خب از این طرف میبندن صداشون رو، شما نگران نباش.
2: من بحث امروز خیلی بحث خوبیه، دوست دارم که تجربیات خودم رو و برداشت خودم رو با شما مطرح بکنم.
0: بله،
2: به نظرم خیلی جالبه. من شما که داشتین سخن میگفتین می نوشتم، حالا مرتبط با موضوع برنامه میخوام حرف بزنم. سرمو پایین میارم چون دارم از رو متن میبینم. یکی در خصوص خشونت مردا و ویژگی شخصیتی مردا، من یه درسی رو گرفتم جدیداً، خیلی دارم روی برخورد خودم با دخترها تمرکز میکنم، نه که اونا رو آنالیز کنم، شخصیت خودم رو دارم میبینم وقتی که باشون برخورد میکنم، خب که میبینم این من واقعیم یا منیم که دارم نقش بازی میکنم که مثلا نظر اونا رو جلب بکنم. خب داشتی حرف میزدی، دقیقا شخصیت خودم و برخوردهای خودم اومد توی ذهنم و حالا میخوام چند تا تجربه بهت بگم، حالا شنونده هم به شما بد نیست.
0: بفرما.
2: این مهم نیست، اولا که راجب پول و راجب خرج کردن که مهم، یعنی یکی از بحث مهمه، من اونو گذر کردم چون مدت ها روش کار کردم، روش وقت گذاشتم، تمرین کردم، اون برای من مسئله ای نبوده، اما عوض شدن از نظر شخصیتی، جلب توجه کردن از نظر شخصیتی روش توجه نکرده بودم، اصلا فکر نمی کردم اصلا مهم باشه، یعنی مثلا برام چیزای ظاهری خیلی بولد بود و روش کار میکردم، ولی چیز درونی که اون ذات اصلی یه مرده که جذابه رو روش کاری نکرده بودم. حالا مثلا تجربیات هم براتون بگم. به این مثلا من از نظر شخصیتی خب مثلا آدم خیلی مثل خودت آدم حالا پرچونه و سخنوری هستم، خب؟
0: بل.
2: ولی در رابطه با دخترها این پرچونگی و سخنوری و جوری نمایش میدادم دیگه، خودم با خودم که تعارف ندارم، جوری نمایش میدادم که به اونا بفهمونم که شما چون برای من مهم هستین من دارم سخنوری میکنم، یعنی به خاطر اینکه تو عزیزی، تو والایی من دارم، وگرنه که اصلا من مثلا حالت عادی اینقدر سخنور نیستم که. و به روز نکته که مهمه، وقتی که به یه دختر احساس فیل، نوشتم اینجا رو کاغذ، احساس فیل سپیشال بودن بهش میدی، مخصوصا وقتی که با هم یه رابطه مثلا خاصی رو نداریم، صرفا دیتینگه یا صرفا میخواین به قول معرف دارین همو کم و کاش میکنی، خب وقتی فیل سپیشال میکنه، درجه تو از اون جایگاهی که اون میدیده دیگه پایین تر میره، یعنی ناخودآگاه ها، خب وقتی خود وقتی اونو عزیز میکنی بهش احساس خاص بودن میدی، تو میری پایین، اون بالا نمیره در واقع. و من به این نکته توجه نکرده بودم، برای همین یه نکته ای که حالا میخوام شنونده ها بشنوند و تجربه خودم دوستم تو هم بشنوی، اینه که مثلا دارم بهت میگم توی اصلا بحث میگم بحث پول رو بذاریم کنار، ولی توی بیرون رفتن مثلا دنبال این باشی که کجا بری که اون بیشترین احساس رضایت رو بکنه، خب مثلا کدوم کافه باشه یا کدوم مثلا خیابون یا کدوم پارک باشه که ایشون بهترین حس بهش دست بده، خب یا در خصوص مثلا موضوع حرف زدن چه موضوعی رو بگی یا چه جوری بگی که اون بیشتر خوشش بیاد، یا مثلا یه مثال برات بزنم، من توی این کانادا که توی مونترال که هستم از آدمای پایین تر از خودم پیشنهاد زیاد میگیرم، از نظر حداقل ظاهری، حالا درونیشون رو کاری ندارم. یکی از این دخترایی که من پیشنهاد داد انباردار بود، خب حالا انبارداری شغل شریفیه، من کاری ندارم، انباردار و یه تحصیلات اندرگرد نصف و نیمه، بعد پرسید تو چی کار میکنی؟ اینا گفتم مثلا من گریجویت استیودنتم و منیجمنت میخونم و عمران میخونم و اینا، حالا گفت انباردارم، من خیلی از شغل اون تعریف کردم برای اینکه گفتم بذار احساس اعتماد به نفس بکنه، مثلا گفتم حالا مثلا گفتم چی کاره ای، گفتش که کانادایی هم بود، گفتش که لاجستیک کوردینیتر هستم، من گفتم چه تایتل با کلاسی داره مثلا چقدر، گفتم منیجمنت که همه منیجمنت دارن، هیچکی لاجستیک کوردینیتر نیست. و الان که دارم بهش فکر میکنم دیدم که مثلا اون خیلی با اعتماد نفس پایین اینو گفت، من خیلی ازش تعریف کردم که حالا اونو بیارمش بالا، یعنی یه جورایی مردونگی کردم، یه جورایی معرفت گذاشتم، بعد دیدم همون شخص به مرور، یعنی به مرور توی دو سه روز رخ داد، دیدم که چقدر مثلا کسی که خودش به من پیشنهاد داده جایگاه مثلا اجتماعی خاصی یا ظاهری خاصی نداره، اصلا آرزوش با من باشه، من باعث شدم که برداشتش بد بشه، برداشتش عوض بشه، مثلا خودشو یه جورایی جایگاه خودشو خودم رو میدونی، مثلا یه جورایی
0: خب این مسئله هم... شبهه یه که برای خیلی ممکنه پیش بیاد، فقط به دخترم نیست. شما اگه هر جایی بری بگی من یه چیزی رو خیلی میخوام، ممکنه اون طرف به قول معروف تاخچه بالا بذاره، این بعید نیست. باید منتها در تعریف کردن و در جنتلمن بودن با این نفر آدم صحبت بکنه، دو تا حالت میتونه وجود داشته باشه. یا اینکه شما واقعا یه کامپلیمنت قشنگی بهش میدی و رد میشی، یا اینکه با دسپر از روی احتیاج هی داری سعی میکنی که بگی من دارم تو رو تحسین میکنم. اون احساس وقتی پیکاپ بشه توسط زن و مرد نداره، اون احساس از طرف مقابل اگه پیکاپ بشه یواش یواش جای خودت از دست میدی، به خاطر اینکه اون نمیخواد دیگه بقیهشو بشنوه. واسه همین میگیم آقا بحث با دختر رو کش نده، قرارت با دختر رو وسط آفتاب زیبای نیمروز توی کافی شاپ نذار، به جایی که میخواید حرفا کش بیاد نرو، با دختری که تو رو از دور دیده یا با چند دقیقه و طرف زدن تصمیم گرفته با تو وقت بگذرنه، صاف میبریش به جایی که کلاب مشروب بخوره، راه به سمت اون چیزی که تو میخوای پیش بره، نه یه فرصت زیبا و عالی بدیم مثل افلاطون بشینید مسائل رو دونه دونه به قول ترکا اینجه اینجه بررسی کنید. این فرصت رو شما نباید بدی به هیچ کس.
2: من ادامه بدم؟
0: بفرمایید.
2: بعد حالا میخواستم، حالا این نتیجه ناموفقش بود، حالا نتیجه موفقش رو بگم که این مثلا عوض شدنه یا تحویل گرفتنه جواب داده. من جفتش رو تجربه کردم و نمیخوام بگم که همیشه شکست میخوری، نه این دروغه، ولی تجربیات بردی هم که توی ذهنم هست که مثلا این طرف راضی شده، حالا به هر دلیلی، اصلا دلیلش کاری ندارم، ولی من با این متد رفتم جلو. خب اون شخص بعد از این که این اتفاق افتاد، یعنی رابطه ما یه مدت گذشته و مثلا ما با هم بودیم و اینا، به من گفتش که، یعنی چندین نفر، 3-4 نفر این اتفاق افتاد، به من گفتن که رایان اون موقع که مثلا تو با ما داشتی حرف میزدی، من عیناً نقل قول دارم میکنم و عیناً نقل قول میکنم، به من میگفتن اونقدر که تو داشتی حرف میزدی ما به خودمون میگفتیم که این زر زدنای تو این تموم میشه، ما رو بغل میکنه یا ما رو بوس میکنه یا ما رو میبره خونش. میگو اصلا ما حرفایی که میزدی ما واقعا منتظر این بودیم دهن تو ببندی کار اصلی رو انجام بدی.
0: خب پس تو پیغام جواب خودت گرفتی، حتما نباید پرچونه بشنوی.
2: 100% و اینو میخواستم بگم، میخواستم بگم خیلی وقتا مثلا پسرا یا مردا فکر میکنن زرنگ، من خودم جزشم، من همین تا همین پیروز این کار کردم، نمیگم مثلا من خیلی حالی، مردا فکر میکنن که اگه خودشونو عوض بکنن خوب، مرد اگه خودشو عوض بکنه در راستای خوب بودن با تشخیص خودش، این یه حرفه، یه موقع دارید نقش بازی میکنی برای اینکه یکی از تو خوشت بیاد، من دارم راجع به این حرف میزنم، اگه فکر میکنی که خودتو عوض بکنی، یکی از تو خوشش میاد و واقعا هم مثلا در ظاهر میبینی خوشش اومده، اما تو اشتباه میکنی، اون از اولش هم اون کارو میخواسته با تو بگه، حالا اون کار رفت آمد با تو بوده یا سکس با تو بوده یا هر چیزی. خب تو فکر میکنی که چون رفتارتو عوض کردی، یعنی مغز ما انقدر سطحی نگره، خیلی وقتا مثلا در خصوص زنا ما خیلی سطحی نگره، فکر میکنه که مثلا احساس زرنگی میکنه، میگه آفرین خوب گولش زدی. میدونی این بزرگترین حربه‌ایه که ما از مغزمون میخوریم،
0: چیزی که ما بارها تو برنامه هم گفتیم از 20 سال گذشته و 100 نفر دیگه هم تو برنامه های مختلف گفتن راجع به این قضیه، که دختره تو شما رو که میبینه، ببخشید من دارم حرف خودم اکو میشم، شما رو که دختره میبینه تصمیمش گرفته چی کار میخواد بکنه، سوالایی رو که هر کدوم ازش بپرسی، من این کار بکنم، من این کار بکنم، جوابش اکثراً از پیش آماده است. در این رفتارهای معمولی سکس و اینجا بریم و خونه ما بیا و این کار بکنیم این کار بکنیم، سوالی نمیتونی از دختره بپرسی که جوابش آماده نباشه. و اون اگر یه دختری هم باشه که دفعه اول داره با یه کسی میاد بیرون، بازم 80% این جوابا رو حاضر کرده که به تو چی بگه، یس بگه یا نو بگه. دیگه چه بمونه که به دختری که فرض کن 25 سالشه از 18 سالگی هم اگه بگی 7 ساله داره، هر سالی 40 تا پسر داره باهاش حرف میزنه، با هر کی دلش میخواد رفته، با هر کی نرفته، جواب سوال. بعدم شما سوالی که میخواهید بکنی نظری نسبیت اینشتین نمیخواد که ازش سوال کنی، که این کاری که میدونه تو براش اومدی پیشش و تا نفر 400 هم هستی که بهش پیشنهاد دادی، اون جواب اون وسط حاضر داره. واسه همین میگم هرس نخور، واسه همین میگم خودتو نمیخواد ثابت بکنی. هیچ چیزی نیست تو بگی نظر اونو اگر میخواد بهت بگه نه عوض بکنی و بهت بگه آره میخواستم بگم نه و این یهویی گفت چقدر من شغل من خوبه دیگه حالا باش میخوابم. خب اینا نیستش. به خاطر همین آقا جون تا میتونی صحبت با دختر کوتاه نگه میداری، لبخندی که دختر به تو میزنه، قراری که به دختر به تو میذاره، امیرخان اون بودون دفعه میگفت این یعنی تو گرفتی دختر رو، یعنی دختر خودشو برای تو گذاشته، یعنی تو فقط باید اون جوابایی

0: سر راه ما برمی‌داره و این بهترین بردیه که ما میتونیم داشته باشیم.
1: بهروز جان، من در خصوص حالا خشونت مرد، یکی از ویژگی‌های مردونه است. بحث هفته پیشم زیبا بودن مرد به چیه،
0: بله
1: درسته؟ من دوست
0: خانم
1: دارم یه
0: لولو
1: جوری
0: برنامه های رو نکته های رو میگه، 2 دقیقه میگه، بعد همه ما رو میندازه به صحبت.
1: من دوست دارم حالا فکر کنم همین خانمی هم که میگین اسمش رو من دقیقا نمیدونم چجور، لولو میگین اگه اشتباه
0: بله
1: نکنم. خب این خانم لولو هم این حرفای منو فکر کنم نگاه بکنه و بشنم. حالا من میخوام که یه مسئله ای رو بگم. یکی از تلاشایی که مردا همیشه میکنن، به روز کنم خودت هم قبول بکنی، اینه که مردا همیشه مثلا در پی اینن که آقا ما چیکار بکنیم که وین ریتمون رو بیاریم بالا. یعنی مثلا درست داری، خودت هم فکر میکنم قبول داری، مثلا از هر 10 تا اگه یه دونه قبول میکنه، مردا خیلی دنبال اینن که تریکش رو پیدا بکنن، بشه 2 تا، بشه 3 تا. خب و حالا در این راستا تلاش های مختلفی هممون میکنیم، اما مسئله ای که هستش یه سری کارها اشتباهه و وین ریت رو میاره پایین. و این مثلا من سنم کمتر بود، دقیقا یادمه مثلا 22 سالم بود، 23 سالم بود، 3-4 سال گذشته، به قدری حالا نمیدونم محترمانه شو چجوری بگم، به قدری آدم هاتی بودم، یعنی مثلا اصلا کنترل نداشتم رو خودم. خب تستوسترونم انقدر بالا بود که با هر دختری قرار اول میرفتم بیرون، بارها هم گفتم اصلا هیچ شرایط الانم هم نداشتم، با هر دختری میرفتم بیرون انقدر میخواستم که با اون دختر سریع رابطه برقرار کنم. حالا شاید مثلا چیپ باشه یا بی کلاسی باشه، نمیدونم، ولی تو قرار اول یه جورایی مثلا صحبت سکس و اینا رو باز میکردم، نه که مثلا منطقی پشتش باشه یا چیزی، یا صرفا به خاطر اینکه فشار زیادی رو بود. خب و حالا میخوام یه مقایسه بکنم. الان مثلا من یه آدم خیلی نایسی شدم دیگه، خیلی مثلا چیزای اجتماعی رو رعایت میکنم، کنترلم رو خودم بیشتر شده، الان مثلا میخوام با کلاس باشم، جلسه اول میرم مثلا راجع به این چیزا حرف نمیزنم، سعی میکنم جنتلمن باشم، اما کاری که مثلا منطق میگه بکن دیگه، درسته؟ منطق و منش مرد میگه این کار درسته. اما میخوام اینو بهتون بگم، در رابطه با زن همیشه نکته موفقیت این نیستش که تو منطقی بری جلو، یا مثلا جنتلمن بری جلو، یا مثلا بخوای با اون شعور و مثلا منشی که کسب کردی بری جلو. میدونین چی بهت میگم؟ یعنی یکی از نکته‌ای هم که همین خانم لودو اشاره میکرد در رابطه با خشونت مردونه، خیلی وقتا مثلا ما میگیم زن، حالا مثلا خشونت میگم معنی زدن نیست، ولی میگیم جنس لطیفه، منطق مرد چی میگه؟ میگه با لطیف لطیف باش دیگه، درسته؟ مثلا. آره خب میگه این جنس لطیفه، تو هم باید لطیف بشی، ولی مثلا لطیف هم نیستی، ولی الان تحقیت. اما میخوام بگم این منطق اصلا منطق در رابطه با زنا اون منطقی نیستش که تو دنیای فیزیکی مثلا مردای دانشمند ما هم مثلا تحصیل کرده این خیلی سرمون، تو دنیای فیزیکی یه منطقه، زنا یه دنیای دیگه است، منطقشون بودن با زنا، رابطه با اونا یه منطقه دیگه است که اصلا خیلی از چیزا از نظر مثلا
0: حالا این صحبتایی که شما میگی، فرض کنیم من که خب 80% واقعا نفهمیدم، ولی این که شما میگی فرضم بکنیم همه درست باشه، چه احتیاجی ما اینقدر این قضیه رو کنکاش بکنیم و اینقدر از زیر آنالیز بکنیم؟ فرض کنیم درسته، فرض کنیم همه اینا درست، خب این به من چه راهی نشون میده، چی کار بکنم من الان اینجا؟
1: آها این راه، خب باشه فهمیدم منظور چیه. راهو نشون میده که برای موفق شدن در رابطه با زنا روی خودت کار بکن، نه اینکه بخوای نظر اونا رو جلب بکنی. نکته خیلی ساده است، جمله خیلی ساده است، ولی عمل کردن بهش و ایمان آوردن بهش شاید سالیان سال زمان ببره.
0: و مزاحم نداشتن. شما اگه بخوای بگی من رو خودم کار میکنم، رو خودم کار میکنم که سیکس پکم قوی تر بشه برای زنها جذاب تر بشم، یا رو خودم کار میکنم که پولدارتر بشم برای زنها جذاب تر بشم، یا دارم برای رو خودم کار میکنم یعنی که ارزشای خودم برای خودم تقویت بکنم، خودم موزیسین خوبی باشم، خودم نویسنده خوبی باشم، خودم ورزشکار خوبی باشم، هر چیزی که منو تشویق میکنه به حرکت. خب اینا هر کدوم از اینا یه دنیای از هر

0: اگه بخوایم بگیم منطق زنها با ما خیلی فرق میکنه یا هرچی، هر کدوم از اینا حرفایی که ما رو به جواب نمیرسونه. چیزی که به شما میگیم زنه در رابطه با چیزی که تو میخوای ازش و چیز بسیار ساده و پیش افتاده برای زنها و بسیار تمرین شده است، گذشته از اون که شما چقدر خود کار کردی و چقدر قوی هستی، شما در یک لحظه روبروی یه زن قرار میگیری. در اون لحظه‌ای که شما در روبروی زن قرار میگیری، دیگه قوی تر از اون، بهتر از اون هیچ چیت نمیشه. همون لحظه است دیگه، هرچی هستی هستی. مثل که اومدی توی کازینوی $50 پولت، یهویی دیگه بیشتر نداری. به خاطر همین هرچی هست اونجا، اون زنه با مغز خودش، با منطق خودش، حالا یا منطق یا احساس یا هر چیزی که اسمش هست، اونو فوری مورد مطالعه قرار میده. سوال واضحه، این خانم از 12 سالگی داشته به همین سوال جواب میداده و مامانش و باباش مواظب بودن که به این جواب سوال جواب نبده تا 18 سالش بشه، و این خانم داره اینو تمرین میکنه تا اون روزی که این خانم نفس میکشه و یه مردی از نزدیکش رد میشه. چیز جدیدی بهش نمیگی شما، این همه بررسی نمیخواد. ظاهرتو میبینه، رفتارتو میبینه، تمومه، بلا فاصله تصمیم خوش گرفته، شاید کمتر از 2 دقیقه میدونه چه خبره. که البته یکی داشت میگفت خانوما که در 2 دقیقه یا 3 دقیقه تصمیم میگیرن با ما میخوان بخوابن یا نه، خیلی کندن، چون ما در عرض 3 ثانیه تصمیم میگیریم. یه نگاه از این من میگه، یه نگاه از من میگه، میگه یس یا میگه نو. خاطر این بررسی ها اصلا لزومی نداره به نظر من، و وقت تو انرژی تو میبره سراغ یک چاهایی که انتها نداره. خلاصش اینه که باید راحت باشی با خودت، برای خودت باشی، بدینی رفتار یک مرد چجوریه و رفتار یک مرد برای یک مرد بودن چجوریه، نه برای که زنا را خوشحال کنی چجوریه. و اون وقتی که دسپر، احتیاج، وابستگی از وجودت میاد بیرون. من واقعا چیز تکراریه، اینا همش تکراریه، چون اینا رو همه رو بارها گفتیم و اینا تمرین باید بشه. You have to get on the field baby. تلفن داریم، آقای امیر زنگ زده. امیر جان بفرمایید، با بهروز روئر هستید، شوی پرچونه.
1: بهروز جان سلام، راجب ادامه صحبتی که دوستمون الان گفت درباره وین ریت،
0: بله،
1: که گفت مردا دنبال اینا که وین ریتشون افزایش بده. ببینید دفعه قبل من تماس گرفتم خدمتتون گفتم بحث گیم و سداکشن و دنیای دیتینگ بیش از حد شبیه استاک مارکته. اصولش یکیه، چون هر دوتاشو روانشناسی انسان ها میسازه. بهترین تریدرهای دنیا وین ریتشون حد اکثر 30%، یعنی 70% مواقع پیشبینیشون اشتباه از آب در میاد. اصلا نباید دنبال وین ریت بیشتر باشیم، ما باید یک وین ریت پایین، اما هر باری که چیزی از دست میدیم مینیموم، خیلی مینیموم، و زمانی که چیزی به دست میاریم این ماکسیموم باشه. من شما اصلا نباید، یعنی این مایندست دوستمونو اصلا نظر منه، اصلا دنبال افزایش وین ریت، افزایش این که اون چی میخواد درباره ما فکر کنه، باید خودمون، یعنی همه چیزون به اون درونمون برمیگرده، که اصلا برای اون دختره توی ذهنمون یک چیز موقت اونو فرض کنیم، یک چیز موقتی که اون بحث نیدی بودن هم بود. صدای من آیه میشنم؟
0: بله قربان، داره میشنم. Woman is a sometime thing baby.
1: دقیقا، بله، یک آهنگ آقای سیاه‌پوست خونده، خیلی هم آهنگ قشنگیه. بحث فکر کنم موضوع اصلیتون بحث نیدی بودن مرد بود، درسته؟
0: بله، دسپرت بودن و خشونت و قدرت و اینا چه بالانسی با هم دیگه دارن تو رابطه با زنا.
1: من خودم، من ندیدم دختری بعدش بیاد از خشونت، واقعا ندیدم. البته خشونت تعریف شده، نه اون خشونتی که دیگه
0: خشونت با عصبانیت و با اذیت فرق میکنه. خشونت یه state of mind و یک state of actionه، ولی که شما چجوری اینو از حد بگذرونی یا نگذرونی، اون دیگه خیلی هر اینسیدنت به اینسیدنت فرق میکنه.
1: بله، ببینید یکی از مهمترین خصلت‌های یک مرد اینه که بلد باشه چجوری واکنش نشون نده، در جای خودش واکنش نشون بده، یعنی هرچی میشنوه اصلا برایش مهم نباشه، اما به جاش نشون بده. حالا اون بحث دسپرت بودن مرد بود، من به نظرم دوتا راهکار هست واسه این. یکی این که مردایی که ایمپلوی و کارمندن، از دید من اینا آدم های نیدی هستن، چون کنترلشون رو دادن دست شما. هر صورت کنترل رو بدی دست یکی دیگه، چه دست یک زن چه دست یک مرد که رئیسه،
0: کارفرما
1: ایمپلوی که باشی هیچ تفاوتی با بردگی نداره، با عرض معذرت، واقعا هیچ، از دید من هیچ فرقی نداره. یعنی یک مرد باید فاندیشن زندگیش رو یه چند تا چیز بذاره، یه لایف استایل، این پرشونه درباره لایف استایل، اصلا لزوما درباره یه دختربازی نیست، یک لایف استایل پرشونه.
0: البته
1: یکیش اینه که کنترل از هیچ کس ندی، ایمپلوی نشی، کارت یا واسه خودت باشه یا فریلنسری باشی که وابسته به جای خاص نمیدونم وابستگی تو مینیموم کن. و دومین بحث نداشتن مستقل بودن و احتیاج نداشتن، بحث تکثر هست، فراوانی. یعنی به اندازه شما هفته ای، حتی اقل من خودم هفته ای 4-5 بار رو اپروچ میکنم در هر شرایطی که باشم، مثلا جز لایف استایل هم شده، همیشه دختر به اندازه تو دست و بالم هست که هیچ وقت نیاز ندارم برای دختری به اصطلاح مؤدبانش رو میگم کاسه لیسی کنم.
0: بله
1: من بارها پیش میاد مثلا سیرم، نیاز اصلا به دختر ندارم، دختر میاد پیشم، خونم میاد، کیس هاگ، اما جلوتر نمیرم، خیلی برام پیش میاد. چرا؟ چون اون لحظه سیرم، فقط میخوام بهش بگم آقا من تو به وجود تو هم نیازی ندارم، و اون هی بیشتر میخواد و دفعه بعد میاد دو موتوره پر سرعت ویراج میده و میره، چون میگه نگاه کن من اون دفعه اومدم پیشش، این حتی مثلا جلوتر نرفت.
0: درست. خب ببین هر کدوم از اینا رو اگه به صورت دستور بخوای بذاری که بچهای دیگه رعایت بکنن، همشون کارشون خراب میشه. هر کدوم از اینا اگه به صورت یه احساس و یک بینشی از درون خودت در بیاد، میتونی ازش خوب استفاده کنی. واسه همینی که میگم فرمول ما نمیتونیم به هیچ کس بدیم، به خاطر اینکه هر چیزی که برای شما کار میکنه الزاماً برای دیگران کار نمیکنه، ولی چیزی که برای همه یه جور کار میکنه اعتماد به نفس و نداشتن اون حالت مستاصل و بیچاره که دنبال این هستی که دختر تو رو تایید بکنه، اونه که برای همه کار میکنه. وقتی که اینو بذاری سر لوحه لیست کارهایی که باید انجام بدی، با توجه به این تایتل و با این عنوان، بقیه اون کارها برای هر کسی تنظیم میشه. من دیدم خودم یه جوری با این روش برخورد میکنم، یه کس دیگه که از خیلی جهات با من فرق میکنه، باز چون این سرلوحشه رفتارهای کاملا متفاوتی میکنی که اونا هم همش درسته. متوجه عرضم هستی؟
1: بله کاملا درست میفرمایید، چون روانشناسی هم آدم ها با هم دیگه فرق داده، نمیشه یه فرمول واحد رو هم دادم. خب اصول یکیه.
0: بله.
1: من خودم مثلا توی کافی شاپ که میرم اگر باید دختر سعی میکنم اصلا اون اول نشون بدم رئیس کیه، حتی بهش میگم بذار من جای تو انتخاب کنم، منو جلوسه جلوشه، میگم بذار من جای تو. بله ممکنه چند تا بدشون بیاد، اما عمدهشون، در عمده حرف میزنیم، اصلا چنین تایپ شخصیتی خوششون میاد که افسار رو دست بگیره، کنترل رو دست بگیره، و ما تمام این کارها رو میکنیم که همه چی از نظر زمانی و هزینه‌ای مینیمم بشه برامون دیگه، به اون هدفی که میخوایم برسیم.
0: بله
1: کلن ببینید این مثل سوریدن از یک راه پله است، توی راه پله اگر شما سور بخوری از پله اول تا ته سوریدی،
0: تا بیای جمع کنی خودتو 18 تا زخم هم برداشتی.
1: آفرین. واسه همین هیچ وقت از اون پله اول سعی کن نسوری، قضیه اینه. یه شعر هست، شاعر میگه سفر برون برد از مغز مرد خامی را، کباب پخته مگردد مگر بگردیدن.
0: آفرین.
1: بله سفر و تمام این دخترایی که بر فرض ممکنه این دوستمون حالا کانادا بود، تو کانادا ممکنه دارید دخترای خیلی زیبایی که اصلا ممکنه آرزوی اینا باشه، حالا چون سنشون من 39 سالم از من ایشون کوچیک‌ترن، ایشون برن اروپای شرقی، برن استونیا، برن پولند یا لهستان، برن اوکراین، کیسایی رو میبینن، کیسایی بدون پول، من تو زندگیم برای سکس پول ندادم و کل زندگی، یک کیسایی رو میبینن فراموش میکنن کانادا رو، یعنی دخترهایی که در 25 سالگی 30 سالگی آرزوی من بودن الان تو 39 سالگی خدا شاید من بعضی مواقع وقت نمی کنم دیگه، چون به هر حال سن که بالاتر میره تحت تستوسترون میاد پایین، من هفته یک بار برام کافیه، هفته یک بار، هفته دو بار بیشتر نه، و هر دفعه هم با یک کیس جدید، یعنی کیس ها یا این چون بذار سنشون بالاتر برونه چه چیزایی گیرش میاد، 15 سال کوچیکتر، 13 سال کوچیکتر، اصلا الان تنها چیزی که باید بهشون فکر کنم ساختن یک فاندیشن و یک لایف استایله.
0: بله بسیار عالی، بسیار عالی، well put به قول انگلیسی ها یعنی امریکایی ها، و خیلی قشنگ گفتی، همون چیزی هستش که همه ما دنبالشیم که بدونیم چی کار بکنیم، منتها کجا گیج میشیم، کجا شل میکنیم و ول میکنیم وقتی میبینیم اولین کاری که ما باید بکنیم برای به دست آوردن سکس تایید این دختره گرفتنه و اون کار هرگز انجام نمیشه و ما هر دفعه خسته تر و خسته تر میشیم، در حالی که اونایی که اصلا به تایید دختره اهمیتی ندادن، کار خودشون انجام دادن، خیلی جلوترن و دخترهای زیادتری در اختیارشون و گاهن خسته هم میشن دیگه، حوصله ندارن. من یه دوستایی دارم میگن که ما با هیچ دختری بیشتر از یه بار نمیتونیم باشیم، من اول فهم میکنم اینا دارم واسه من مثلا علکی خالی میبندن لاف میان فلان اینا این حرفا، بعدن که بیشتر با اینا دوست شدم و دوستیمون گذشت و این حرف رو مثلا فرض کنم 10-15 سال پیش مثلا طرف من گفته بود، در طول این 10-15 سال که با این آدم دوستی و آشنایی و پس رفاقت و اینا داشتیم، نه نه راست میگه که دیگه من شوخی باش میکردم، میگفتم اگه من زن بگیرم خواستم برم مسافرت میگم تو بیای خونمون بمونی.
1: بله من دقیقا به این استیک رو خیلی وقت رسیدم، من با هر کسی بیشتر از یک بار نمیتونم باشم، نه که نخواهم، نمیتونم. من دفعه قبل خدمتتون گفتم خب من مثلا شاید نزدیک 15 ساله تو این حوزه حالا شروع به تلمس کردم، تلمس یعنی دانش آموز این حوزه منم. اما تو این 15 سال تعدادش رو واقعا نمیدونم، اما بالای 250 نفر بوده که دیدم، و واسه همین هر کسی بیشتر از یه بار واقعا آره مثلا چی بشه شاید به دوبار برسه، از نظر استیت روانی نمیتونم، چون این میدونید مثلا به دفعه دوم برسه میدونید مثل چیه، مثل یه مثلا گودالی هست نمیدونم روش یه آب یه سراب زیبایی مثلا داخلش رو نگاه میکنی کثافته، چون دختر
0: من اونم نمیدونم، ولی همین احساسی که شما داری رو یه دخترم موقعی که یه سوال معمولی رو ازش میپرسی داره، الانش هم با آقای رایا میگفتم که شما لزومی نداره انقدر آنالیز بکنی و بررسی های روانی و اینا بکنی، این دختر سوال خیلی ساده ایه که بیشتر از یه بار حوصله شنیدن و جواب دادن به اون نداره و جوابش هم حاضره، اونم از بس انقدر مردا بهش گفتن میای با ما میای با ما، جوابشو حاضر داره برات جوابشو برات حاضر داره و اینقدر گرفتاری نداره قضیه. ما به جایی که انرژی ما جوونا رو دارم میگم، به جایی که انرژی زندگیمونو بذاریم برای اینکه چجوری دختر به دست بیاریم، به این فکر میکنیم که ما به این دختر هیچ احتیاجی نداریم برای اینکه ما رو تایید بکنه، وقتی ما خودمون تایید کردیم اون وقت ببین دخترها چجوری میان دنبالت. Everybody wants a piece of action، هر کس میخواد یه گوشه ای از این تصویری که تو داری باشه، هر کس میخواد بیاد یه نقشی داشته باشه، یه جوری توجه تو رو جلب بکنه، به خاطر که توجه تو با ارزشه، کسی که رو خودش کار کرده و گفته که من دارم زندگیمو میکنم، من اینو میگم، من اینجوری ام، واسه من هیچ اهمیتی نداره شده که تو خوشت میاد به خاطر که خوشت نمیاد نمیخوای با من بخوابی، اصلا واسه من مهم نیست کار خودم انجام بدم. این آدم انقدر با ارزشه که هر کسی میخواد بیاد کنار این تصویر خودش یه گوشه‌ای برسونه و این بسیار با ارزشه. من میبینم پس کسایی رو میشناسم که پولم ندارن که بخوان خرج بکنن و قیافه هم ندارن که اصلا بخوان بر مبنای اون قیافه بخوان فرض کن کسی رو ایمپرس کنن، بازم دخترای زیادی در اختیارشونه و اون دخترها خوششون میاد و روی این حساسیت دارن که به این حساسیت نشون بدن که تو کجا بودی، این کی بود، این کی بود. اصلا من قابل فهم نیست، میگم اصلا تو چه قیافه ای داری مگه؟ نه پول داری نه قیافه، چه دخترها ولت نمیکنن.
2: بچه من یه سوالی بپرسم،
1: خب من بیزنسمنم، پول دارم اما مطلقاً هزینه نمی کنم برای دختر. از نظر قیافم اون دفعه گفتم آقا قیافه زیادی عادی دارم، یه شکم گنده دارم، یه قد خیلی متوسط. من یکی از اصولم اینه عموماً سراغ دختران میرن یا همقد یا بلندتر، سراغ دختر کوتاه هم جذابیت نداره.
0: بذار ببینیم آقای رایان یه سوال، شما نمیتونی از رو زوم وصل بشی امیر خان؟
1: الان نمیتونه چون توی زوم توی امارات فیلتر هست.
0: باشه.
1: به این دلیل که فیلتر هست نمیتونه.
0: با وی پی ان هم میتونید برید. ببینیم آقای رایان چه سوالی داره، بفرمایید.
2: نمیدونم این وایس امیر میشنوه یا نه. من
0: نمیشنوه. امیر خان صدای شما رو نمیشنوه. بگو من میگم.
2: دست درد. بهروز جان من یه سوال دارم، نظرتو بگو، میخوام درست کنم یه مسئله یه روی خودم. من از این مسئله خوشم نمیادش که الان در رابطه با دخترها یه مقدار چیز خیلی شسته رفته و خیلی ترتمیز و خیلی سوسول شدم، در واقع دیگه رک بگم قبلا اینجوری نبودم. میگم این تستوسترون خونم اومده پایین، مثل این
0: مسئله تستوسترون نیست برادر. ایشون میگه که من، آقای رایان میگه من نسبت به دخترها حساس شدم و لطیف شدم باشون، سوسول شدم، تستوسترون اومده پایین. مسئله اون نیست، مسئله اینه که اهمیت به چیزی که نباید بدی میدی. وقتی به اهمیت میدی به چیزی که تو نباید بدی و اهمیت به خودت بدی، مثل میمونه که بنزین تو خالی کرده باشی یه جایی که دیگه اون بنزین رو نداری برای رسوندن خودت. اون انرژیت، اون حساسیت، اون احساست، اون تمام اون توجه و تمرکزی که باید رو خودت بذاری همش میخواد بذاری روی تایید یه نفر دیگه که این تایید ارزشی هم نداره. آقای امیرخان مثل که از ارمنستان رو خطه. امیرخان هستی آقا؟
3: ای سر کجایی که خواهر تو
1: شدم، چون ظاهرن بقیه دوستان اومدن رو خط که صحبت کنن و اگر عرضی نیست من قطع کنم، اگر چیزی هست که با میستم ادامه.
0: عزیز استاد، عزیز تشریف داشته، تشریف بیاد روی زوم اگه تونستی، اگر نه باز رو تلفن ما در خدمتتون هستیم. بعد
1: خیلی خوشحال شدم.
0: مرسی، مرسی. امیر خان از دبی رفتن، امیر خان از ارمنستان اومدن.
3: آبروز بابا مردونگی فیلم قیصر نگاه کنید، مگه نه اومد گفت قیصر کجایی که خواهر تو
0: ای بابا چیکار کرد؟
3: آره آره آبروز ماشاءالله برنامه انقدر پرت، حالا دیگه فکر کنم یه 10-12 دقیقه بیشتر نمونده. آقای رایان خوبی شما؟
2: قربونت داداش، خوشحالم میبینمت.
3: قربونت آقا، ما ترک تو داریم، ما اونا یه مدت کاکلزری کرده بودی، بعد جلسه قبل این نارنگی پیوندی شده بودی اومدی اینا.
2: دقت کردی هر جلسه دارم خودمو بیشتر پیدا میکنم، نمیدونم فهمیدی یا نفهمیدی. یعنی مثلا خودم که داشتم ویدیومو نگاه میکردم گفتم 2 ماه بود اومده بودم خیلی خودمو گم کردم، دوباره دارم اون مردونگیه رو، اون ثبات رو دوباره دارم میسازم.
0: چون باید به خودت توجه کنی، در درون خودت بگردی، نه در رنگ مو یا مثلا تاییده نفر دیگه. خب امیر خان میگفتی در خدمت.
3: خواهش میکنم آبه روزالات، اول پرسی ها اینا رو یه مدر کمتر میکنم. خب متوجه هستم همه ماشاءالله شاد و سلامت هستید، برسیم به برنامه تا یه مدر وقت هست.
0: دست شما نرم.
3: آقای رایان عزیز ببین، همینجوری که آقا بروزن گفت باید اول خودت پیدا کنیم. چند جلسه قبلا با چند تا بچه ها صحبت کردیم، هی نقص میکردن، ما میگفتیم آقا خودتو بشناس، میگفتن نه خودتو نمیخواد اینو بشناسیم. آدم باید کانفیدنس داشته باشه. خب بابا کانفیدنس میشه اعتماد به نفس دیگه، مگه غیر از اینه؟
0: نه خیر.
3: خب اعتماد به نفس، اعتماد از شناخت میاد، نفسم یعنی خودت، یعنی خودتو بشناس دیگه. ما از اول همونو گفتیم. حالا خودشناسی یعنی که ببین آقا قدرت‌های خودت رو ببین، توجهات خودت رو به زندگیت برس، به ورزشت برس. حالا من امروز میخوام یه مدار گیر بدم رو رایان جان عزیز. آقا شما وقتی دختره مثلا ریجکت میکنه میری اسکیت رو یخ میری پاتیناج بازی میکنی، لابد دستت هم میذاری کمرتو اینجوری رو یخ ها میری، برو دنبال ورزش های مردونه، برو دنبال
0: جورایی میدی یا همی خانسه پیچه.
3: نه بابا شوخی میکنم، براخره دوستمون عزیز ما داریم گوش میده، من خودش اصلا نمیتونم کفشرم بپوشم، چون با کله مله خوردم زمین. رایان الان 23 24 چند سالته؟ ببخشید میپرسم، حدودا
2: میدید 20 داداش 26 سالمه واقعا.
3: خب ببین، آره خب ببین می 20 دیگه، برو جودو، جودو کار کن، جودو که اونجا فکر کنم باشگاه باشه، تکواندوی جودوی. ببین اون
0: بچه‌ها بچه‌رم بشکنی میگن تحصیل تو شوی فورچونشو.
3: نه آبروز ببین، آبروز شما خود میدونی من رشته تخصصیم کشتی بوده. خب من کمربند سبز تکواندو دارم، کمربند سبز جودو دارم، بوکسم بودن 2 سال کار کردم.
0: خب
3: یعنی تمام اینا، یعنی تا دلت بخواد مش خوردم، کتک خوردم، رو دوشک خوردم، هم خوردم هم زدم، یعنی ورزشی دارم میگم. خب
0: بله
3: رو این، آره رو این حساب روحیاتت خیلی عوض میشه، روحیت اون روحیه جنگ، چون مرد با جنگجویی میشناسن دیگه. خب سربازی و بالاخره اون اتحاد قدیما هم همیشه این بوده، روحیت عوض میشه، با همسن و سال خودت یقه به یقه میشی، تو ورزش زمین میخوری، بلند میشی. ببین همون زمین خوردن بلند شدن ها ببین چقدر بهت اعتماد به نفس میده، قوی میشی از لحاظ فیزیکی از لحاظ روحی. حالا من نظرم
0: فضایی که درش یه فضایی که درش مسکولینیتی هست و مردا اونجا هستن، حتی اگر بزن بزنم نباشه، من مخالف ورزش رزمی نیستم، خودم سالها کار کردم، هنوزم کار میکنم، منظور من مخالفت با حرف شما نیست، ولی حتی اگرم که ورزش های رزمی هم نباشه، فضایی که درش چیزی که حاکمه دامیننته و حرف اول میزنه مسکولینیتی و حضور مردا هستش، نه حضور 5 تا مردی که نشستن زناشون عصبانی نشن از دستشون، مواظب باشن ببینن که زناشون ناراحت نشن یا حرفایی نزنن که وای این عکسو نبین، این حرفو نزن، این عکسو واسه من نفرست، چرا این عکسو واسه من فرستادی. اون منظورم اون مردا نیستش، مردایی که نشستن که یک مینتین کنن و نگهداری کنن، حفاظت کنن از یک فضای مردونه ای که بین همه بگو بخند، حرف چرت و پرت، هر چیزی که هست. وقتی تو نشستی با 4 نفر مردی که میفهمی اینجا فضا مردونه است، اصلا از انرژی اونجا معلومه حتما نباید حرفای سکسی بزنین، حتما نباید بزنین همدیگر رو، اون فضا رو باید درک بکنی. که البته تو ورزش‌های رزمی خانم لینی هم میگفت، امیر خان هم گفت، ما خودمون هم سالها بودیم و رفتیم و اینا، یکی از چیزهای لاین فکت این فکت لاین فکت ورزش‌های رزمی درگیری مرد با مرده، و این درگیری ها تو رو از لحاظ بدنی و از لحاظ ذهنی و اینا آماده میکنه برای اینکه بتونی هرچی بیشتر مردونه باشی، و یواش یواش به طور اتوماتیک دلت نمیخواد، خوشت نمیاد یه زنی تو رو تایید کنه، خوشت میاد یه زنی به کنارت باشه، خوشت میاد یه زنی رو دوست داشته باشی و یه زنی تو رو دوست داشته باشه، ولی اصلا خوشت نمیاد که یه زنی تو رو تایید کنه. خیلی از ماها اصلا خواهرمون مادرمون ما رو تایید میکنه خوشمون نمیاد، یه چیزی میگه این کارو انجام بگه، انجام بده خوبه، ما میگیم نه بابا یعنی چه، ما نمیخوایم بکنیم این کارو، به خاطر اینکه فضای فکری زنونه چیزی هستش که تو اگه با مردا هنگ اوت بکنی یواش یواش برات کهنه میشه و دور میشه و تو میای تو اون فضای مردونه ای که باید باشی. میبخشید امیر خان، من قسم تصحیح حرف شما نبود، خواستم یه چیزی بگم که برای بعضیا سوء تفاهم نشه.
3: نه خواهش میکنم آقای روز، استفاده میکنیم، به هر حال رایان عزیزم اینجاست، ما یه لحظه من صدا اینو ببندم. آقای روز صدا میاد الان؟
0: بله الان اومد.
3: آره یه تلفن داشتم من قطع کردم. آره ببین بچه ها دوستا که دارن گوش میدن، بالاخره ما هم الان هستیم اینجا، رایان عزیزم هست. ببین این ورزش ها خیلی خوبه رایان جان، من اینجا به جوری بهت بگم، حالا آقا بهروز که دیگه استاده، شما جدو اگه بخوای شروع کنی، خواهش میکنم جدو بخوای شروع کنی، یه 3-4 هفته فقط نرمش داری دیگه، یعنی کارهای فیزیکی در انجام بشه، بدنت آماده بشه. 3 ماهه من فکر کنم شما کمربند زرد رو میگیری، 3 ماه بعدش هم کمربند سبز رو گرفتی، یعنی دیگه از سبز به بعد دیگه شما راه افتادی. خب حالا مثلا میگم من خودم چون ادامه ندادم، چون تخصصیم رو کشتی بود، تو میخواستم جودورم ببینم، تکنیکای جودورم تو کشتی بیارم، تکواندو مثلا رفتیم، بالاخره اون مورد نیاز اون بر حال محل کارم بود، باید یه سری دورا رو میدیدیم. میگم اینا خیلی خوبه، بعد از لحاظ روحی قویت میکنه، واقعا ورزش خوبیه. منتها من الان به خاطر وضعیت کاریم اون ورزش رزمینا رو نمیرم، منتها شنا دارم میرم، یعنی نیم ساعت دیگه هم بالاخره وضعیت کاریمون اینجا راه افتاده میریم استخر، اونم خوبه، شنا هم خیلی خوبه، آمادت میکنه از لحاظ روحی.
0: البته چیزایی چیزی در کنارش مثلا فسون اسکیت، میدونی که من سالها خودم هم اسکیت کردم، هنوزم اسکیت میکنم، اسکیت کردن هر کاری. آقا جون شما بیا شرکت کن در یه جایی که 5 نفر 6 نفر نشستن، زن و مرد دارن گلارایی میکنن، دارن یه جایی رو تزیین میکنن گلاری. شما اگر اونجا هم باشی، بازم اگر اول از طرف خودت، از درون خودت مطمئن باشی، تو هم اونجا باشی یه مرد مسکلینی هستی که ممکنه در خیلی کارهای اون جلسه گلاره‌ای هم حتی کمک بکنی به دیگران، ولی نه به خاطر اینکه اونا تو رو تایید کنن، بلکه تو میگی اینا دوستای منن، دارن یه سری کارا انجام میدن، یه کاری از من بر بیاد، مثلا تولد یکی از دوستای خوب منه، من میخوام کمک کنم، تو فرار نمیکنی. این چیزی هستش که تو دنیای غرب بهش میگن هوموفوبیک، یا میگن که باید in touch with your feminine side باشی، هوموفوبیک نباش. اگه این طرف گیه مثلا تو در کنارش وایسیدی حرف میزنی نترس. درست، همه اینا حرفای درستیه، به شرطی که اول به خودت اعتماد به نفس داشته باشی و به این معنی فکر نذاری قضیه رو که من باید اول هر جوری که اونا هستن باشم تا اینا منو دوست داشته باشن. پر از این قضیه، پر از سوء تعبیره. به خاطر همین من میگم تنها بشو، خودتو از دیگران آیسولیت بکن، به خود تقویت و قدرت و کنترل انرژی بده، بعد ظاهر شو مثل پروانه ای که از تو پیله در میاد. امیر خان ببخشید من این وسط حرف شما میپرم.
2: من یه چیزی بگم قبل اینکه امیر جان صحبت کنه.
0: بله بفهم.
2: من این پروسه رو حالا دوستم، حالا حالت مشورت رو در داده کلا حرفاما، وگرنه که این متد فورچونه رو کیف میکنم، چه از زبون شما، چه از زبون امیرجان، چه از زبون همه. من این پروسه تنها شدن، خود ساختن و اینا رو یه بار رفتم خب، ولی الان دوباره حس میکنم که دوباره بهش نیاز دارم. برام عجیبه، فکر میکردم که اگه آدم یه بار از این پروسه بگذره دیگه مثلا چجور بگم مهارتش یاد میگیره، ولی الان دوباره دارم، نمیدونم شاید به خاطر مهاجرت، من همیشه با خودم فکر میکنم میگم شاید به خاطر این مهاجرت هست که منو ریسیت کرده. یعنی مثلا آدم های بروز، نمیخوام اصلا تقصیر کسی بندازم و همه اینا مسئولیت زندگی من با منه خب، اما در کل میخوام بگم شرایط جدید روی آدم خیلی تأثیرهایی میذاره که باید دوباره خودسازی بکنم. مثلا یه مثال باید بزنم، انقدر مردای اینجا، حداقل مونترالی که من توش هستم، انقدر مردای اینجا اصلا از نمیخوام بگم نایسن، چون اصلا اسم نایسن بذارم، انقدر زنونن مردا، اینجوری بگم خب، ناخودآگاه اصلا تقصیر اونا نمیدازم، صرفا دارم تاثیر محیط رو خودم میگم، ناخودآگاه منم دارم تاثیر میگیرم ازشون. یعنی مثلا به خودم میگم تو که انقدر مثلا نایس نبودی، چی شدی مثلا؟ من تهران که بودم، بچه جنوب شهر بودم، بعد اونجا دوستان همه مثلا آدم های، حالا ببخشید میگم، آدم های خیابونی و وحشی بودن، منم مثل اونا بودم. یعنی الان که اومدم اینجا، الان دوستان همکاره من همشون دو اخلاق زنونه، برخورده زنونه، برای زن میمیرن. یعنی اصلا من دارم برای همین میگم دوباره به این خودسازی پیدا نیاز پیدا کردم.
0: خب بذار من یه چیز رو من میونه حرفت بگم رایان جان. تنهایی که ما صحبت شو بکنیم، تنهایی یه مرد با تنهایی یه زن دو دنیای مختلفه. تنهایی یه مرد جای ساخته شدنشه، تنهایی یه مرد یه سانکچوریه، یه پناهگاهه. این معنیش نیست که شما یه بار رفتی در تنهایی خودتو قوی کردی و ساختی یعنی تموم شد. شما باید همیشه بتونی ریتراکت کنی، بتونی برگردی به تنهایی خودت و خودتو اونجا تعمیر کنی، خودتو اونجا آماده کنی، ریتراکت کنی، بری اونجا به پناه بیاری به اون تنهایی و در اونجا یه سری چیزا رو از ذهن خودت پاک کنی، پاک سازی کنی خودتو و بیای بیرون. همیشه باید به خودت نگاه کنی. منتها قبل از اینکه این کار بکنی تو باید یه خودی وجود داشته باشه که بخوای بری اونجا سعی قلش بدی. خودی که داره از یه مقدار حرف مامان میاد، یه مقدار حرف نمی‌دونم دختر دایی میاد، یه مقدار حرف نمی‌دونم روانشناس تلویزیون میاد، این خود قابل هیچ کاری نیست. یه چند تیکه که گوشن کنار هم شبیه یه کاسه است، ولی هیچ آب و جوسی تو اون کاسه قرار نمیگیره. چون اینا با هم دیگه متصل نیستش و این تنهایی رو مثل یه سانکچوری، مثل یه پناهگاه هی باید قدش رو بدونی و بری اونجا و نذاری تأثیر بگیری از رفتار دیگران به خاطر که بخوای اونا تو رو تایید بکنن. و این کار سختیه، به خصوص جامعه های زنزلیلی مثل کانادا، مثل همین آمریکا، مثل اروپا، مثل کشورهای اروپایی اسکاندیناوی که مرکزشه و اینا. این کار خیلی سختیه چون مدل، الگو، رول مدل اینا رو نداری اونجا، نه شما نداری، هیچ کدوم ما نداریم. باید ما بگردیم توی جاهای عجیب غریبی که هیچ که حمایت نمی کنه دو نفر این حرفا رو به آدم بزنن.
3: آره آبروز، من یکی دو تا مورد بگم. آرایان عزیزم اینجا هست. ببین یه مورد در مورد ببر همین خانم لولو بود، لیلی لولو برنامه میذارن آبروز. آره ماشاءالله نمونه های خوبی دارن ارائه میدن. من متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم چجوری بگم، من ادوایز شما رو انجام دادم، هر وقت لولو خانم برنامه میذاره ما فقط
0: نه من منظورم این نبود، وقتی گفتم وقتی یه زنی بگه من چرا با تو نمیام خونتون بشنو، وقتی افتاد حرف حساب میزنه میشین گوش بده
3: آبروز. من که دیگه چیکار کنم، ما ادوایز شما رو گوش دادیم.
0: نه بابا عزتمون نکن، کار درسته از این حرفاز. ولی
3: خود شاده جدی میگم، ولی ماشاءالله نمای خیلی جالبی به هر حال میگم، نمونه‌های خیلی جالبی میذارن اینا. هم میخواستم ببینم تصویری من متوجه میشم و اینا، که خیلی متوجه شدم تصویری خیلی خوب بود. خانم لولو حتما ادامه بدین. ببین آره ران جان، در مورد اینی که اگه دخترها ریجکت میکنن، خب اگه دخترها ریجکت میکنن، من برای خودم همیشه سه تا دلیل میذارم. بعد صدا میاد الان آبروز؟
0: بله دارم گوش
3: میدم. آره من سه تا دلیل میذارم چرا دختره ریجکت کرد. یک، دختره ایدز داشت. دو، دختره هرپیز داشت. سه، دختره لزبیان بود. تموم شد و رفت، کلاتو بنداز هوا، راتو بکش برو. اصلا
0: من خودش داستانو میبنده میره. من تازه میدونی من اون سه تا دلیلم نمیارم. من اصلا اولین دلیل، اولین چراش هم نمیپرسم. میدونی راحتم، چون میگم هر چی میده به خودش مربوط بوده، یا من دماغم بد ریخته، یا من پول ندارم، یا من هیکلم بده، یا هر چیزی که هست همینه که هست. منم که سعی خودم کردم آدم باشم، آقا باشم، مؤدب باشم و رو سر منم اون سوار نشه، دیگه بقیهش دیگه به من مربوط نیست.
3: دقیقاً میگم. ببین این سه تا دلیلو من همیشه برای خودم میارم، خیالم راحته. بعد یه موردی من بگم. آره خواهشم، من نمیدونم اینو من از کجا کی شنیدم این داستانشو، شاید بگم 12 سال پیش بود، 13 سال پیش بود. ببین یه ویدیوی اومد به اسم Two Girls One Cup، دیدی شما آبروزونو؟
0: نمیدونم،
2: شاید
0: دیدم. اونو همه
2: دیدم دیگه، اونو همه دیدم. آره من هم دیدم.
3: آره Two Girls One Cup. ببین اینا اگه ویدیو اصلیه ها، معلومه خیلی آمدن بیرون زدن اونا اصلیه رو. داستانشو شنیدی که بعدن چجوری شد دیگه قضیهشو رایان جان؟ رایان ببین اینا چیکار کردن، اومدن ببخشید اینجوری میگم، یه کاپ، حالا کاپ خودمون دست نمیذارم چون میخوام باهاش قهوه بخورم، یه کاپ آوردن، بعد عوض میخوام پوپو ریختن توش، بعد اینا میزدن تو سر و صورت هم دیگه. این دخترا عینهو دایموند، الماس، انقدر اینا خوشگل بودن، انقدر اینا درست حسابی بودن، ولی اینجوری با هم رفتار کردن. خب حالا میگم این داستان 12 13 سال پیشه. ببین معنیش چیه؟ من برای خودم و یا چیزایی که شنیدم رو هم گذاشتم، من چه تفسیری ازش کردم. گفتم ببین اگه من با یه دختری بخوام اپروچ کنم منو ریجکت بکنه، کیه از اینا خوشگلتر که دیگه نبوده که، از این دوتا. خب یعنی بخشی اینه هم الماس بودن، از اینا خوشگلتر که دیگه نبود. ببین اینا عوض میخوان پوپو زدن تو گوز زدن تو سر صورت خودشون رو خوردن و مالیدنش. خب اینا آخترش اینه دیگه. خب حالا مثلا توی که من
0: هر جوری بخوای میتونی قضیه رو برای خودت معنی بکنی، همون جوری که من یه چیز رو مطرح کردم، گفتم که شما از 5 سالگی و 4 سالگی حرفایی که حتی مادر و خواهر و دختر عمو و دختر داییتون به شما نمیگن، به همدیگه میگن، دا با هم صحبت میکنن، تو ذهن تو داره هی ضبط میشه، رکورد میشه، داری در واقع دست آموز زنا میشی بدون اینکه بدونی اونا چی بهت گفتن، رفتارهایی انجام میدی که درست زنونه است و زن پسنده. همینجوری اگه شما در یک گروه مردونه و مسکلن باشی، حتی اگه مردان نشستن با همدیگه دارن شطرنج بازی میکنن، حتی اگه این مردان نشستن دارن با همدیگه ماهیگیری میکنن یا چه میدونم راه میرن، هیچ لزومی نداره که حتما ورزش کنن یا قوی هیکل باشن اینا. وقتی شما در یه گروه مسکلین مردونه، حتی پیرمرد باشن، راه میری باشون بدون این که بفهمی، ترین میشی که مرد باشی و جذاب میشی از لحاظ مردونه، و همینجوری که با اگر دور و بر زنا باشی ترین میشی که زن باشی و جذاب میشی، ولی اگر زن باشی جذاب بشی، اگر مرد باشی اون وقت خنده‌دار میشی. همون داستانی بود یه مرد پیر مردی میرفت غسل میکرد، میگفت در 80 سالگی میگفت غسل میکنم غسل استحاض قربتن الله، گفتم واسه چی این کار زنونه است؟ گفت خب مادرم اینجوری همون میرفت. و این ترینینگ ها و این آموزش ها چیزیست که ما کم داریم، رفتن، گشتن، وقت گذروندن با مردانی که در گروه مردونه نشستن، نه 6 تا مرد که تو مهمونی با خانومشون نشستن دارن یه گوشه چششون خانومشون رو میپاد، اون نه. و اگه شما همچین محیطایی پیدا کردی، اون وقتی که میتونی دو با دور مرد برای مردها بودن رفتارهای مردونه رو یاد بگیری و درت نفوذ میکنه، با توجه به اینکه در همون جمعای مردونه یا آدمای زنزلیل سیمپ بدبخت بیچاره هستن که آدم دلشون میسوزه، اونام قاطی اونا هستن. حالا یه موقع از کلاس ورزشیه، یه موقع از چه میدونم یه ماموریتیه، سربازیه، چه میدونم هر جایی که هست. باید چشمت باز باشه برای این مسائل و هیچ موقع بلیم نکنی سر کسی، ببینی چی به طبیعت خود سازگاره و چی داره تو رو عذاب میده که بدونی که بدونی.
2: الان
3: ببین جان،
2: خواستم بگم شو پرچونی در حال حاضر تنها پناهگاه من برای همون خوی مردونگی می که اصلا من وقتی اومدم کانادا رفته دارم یا به انوار میدم یا دارم میام، یعنی دارم به این خوی مردونگی پناه میارم که بتونم خودم رو دوباره بسازم.
3: رایان جان خواهش کنم این تیکه من بگم، اینو من بگم چون وقت شنام هم داره میاد، برنامه هم توزه تمیشه میگن اینو من تمومش کنم. این تو گرز وان کاپ رو دیگه خودت هم دیدی، آبروز هم حالا انشالله فرصت باشه وقت کرد نگاه بکنه. ببین اینو تو ذهن داشته باش، خب من حقا اینم دارم این تو ذهن، مثلا به دختره حالا تو خیابون چلو کبابی رستوران اجاز یه اپروچ رو اگه دیدم او ایفو ببخشید FHOC و فلان ایف ایف ایف کرد، میگم ببین تو ذهن ما میگم ببین خدای تو هم از اون دوتا دختره خوشگلتر نیست، خدای تو اونا مالیدن سر صورت خودشون دیگه، تو فکر کردی کی هستی؟ خب بس. یعنی چای میشه میگم two girls one cup، راه میکشم میرم همین جمله رو میگم، خدا شده میگم تو منو ریجکت کردی two girls one cup بد بد شما تهتون اینه. خب آره میگم من توهین نمی کنم، من به اونایی دارم توهین می کنم که منو ریجکت میکنن. خب بعد خانوما حواسشون باشه، من اونایی رو توهین که منو ریجکت کردن گفتم یا ایدز داره یا هرپیز داره یا لزبیان، تموم شد رفت دیگه. خب
0: اگه لزبیم بعد آقا لزبیم این خوبی،
3: اگه ما رو راه بدن وسط، اگه ما رو بندازن وسط ما مشکلی نداریم اینا. بعد ببین حالا این چه سودی داره؟ خب ببین چه سودی داره وقتی این اتیتیود رو داری که به دختره یه اپروچ کوچیک میکنی ریجکت کردی، تو گرلز وان کاپ، ببین اعصابت به هم نمیریزه، ریلکس میشی، ارزش خودتو میدونی. خب ایز استاپس ریپس، خب از ریپ جلوگیری میکنه، از جنایت بر علیه خود زنان جلوگیری میکنه، خب مردا رو آرامش میده. این اتیتیودی که داشته باشی خیلی راحتتر با قضیه کنار میای. همون صحبتی بود که فکر کنم لولو خانم من وسط تصویر چیزش هم میگفت بی اهمیت بودن. خب بی اهمیت میشه برات، به قضیه برات بی اهمیت میشه نه اون خانومه. خب اصلا بله. اون اتفاق برات بی اهمیت میشه. خب من ریجکت کردی که حالا من ببین دوتا نمونه من بگم. الان من اول اومده بودم ارمنستان، رفتم توی شاپینگ سنتر اینجا حالت زنجیره‌ای داره. خلاصه دیگه اول بود و گفتیم آقا اومدیم شکار بزنیم آقای یاسین عزیز دکتر.
0: بله.
3: بعد گفتیم خب بریم آره بودیم بریم یه شکار بزنیم، طبق معمول گفتیم بریم سراغ اونایی که آکیوشون از همه پایین‌تره. خب گفتیم شکار از اونجا شروع کنیم. آکیو
0: نداری که تو.
3: خب همونو میگم دیگه، گفتیم بریم اونی که آکیوش پایین‌تره که شکارش راحت‌تر باشه.
0: درست.
3: آقا ما رفتیم یه دختره تو شاپینگ دو سه بار رفتم تو دو سه روز مختلف دیدم آره اونجاست. من به حساب خودم گفتم این از اونها بود مثلا جنس میذاشت تو شلفا و قفسه ها رو پر میکرد. گفتم ببین خدا وکیلی با قیافه و یعنی واقعا تر و تمیز بود، هیکل میکرد. منتها بودم ببین با وضعیتی که این داره آکیوش از همون شلف فیلینگ شلفا بیشتر نیست، این دیگه تهش اینه. خب آقا ما یه اپروچ کردیم به این، گفتیم کار تموم دیگه. بعد گفتم بیا من شماره رو بهت بدم و فلان اینا، ارمنی انگلیسی شکسته. بعد گفت بدم زد رو موبایلش وات فور، بلد نبود انگلیسی نوشتش. بودم خب با هم رفیق بشم دیدم، گفت نو تانک یو. اه خله چله ما رو ریجکت کرد. خله چله ما رو ریجکت کرد. این یه نمونهش. نمونه بعدش هم همین دو سه هفته پیش بود، رفتم یه جایی این پاسپورت مسپورت با ترنسلیت میکردیم. دختره که اونجا کارا رو انجام میداد مثلا دیگه تقریبا حالت مدیریت داشت، این استاتر بود به قول خودمون همون لکنت زبان داشت.
0: الکن بود.
3: آره الکن لکنت زبان داشت. همون دد دد دد اینجوری حرف میزد. گفتم اینم شکاره، بریم سراغ این لکنت زبان داره. آقا همون فیلمه پیاده شد شماره بهش دادم، گفت what's this for؟ گفتم خب شماره هستی که باید، گفت no no no no thank you. گفتم بیا این هم از این
0: حیمت باید سراغ دختره باهوش بری.
3: خب نه داریم ها بروز یکی دو تا هست، منطقه خب بعضی وقتا آدم حواسی میشه میگه بزنیم از این خلوچلان برداریم. دختر هرچی خلوچلتر سکسی تر.
0: بعدم تازه اون کسی که الکنه وقتی که استادر میکنه اگه یه موقع بخواد بگه نو، نو خودش ممکنه 3 دقیقه طول بکشه. نه نه نه نه نه تو کار خودت کردی
3: دیگه. میگه
0: آقا دیر آقا یاسین چی میگه؟ آقا یاسین آخر برنامه است، بفرما اگه صحبت داری. آقا یاسین صدا میاد.
4: سلام اراده.
0: سلام بفرما. آقا آخر برنامه است، بفرما. شما خوابالوی ظاهره.
4: نه من خواب الو نیستم.
0: خب بفرما ببینم اگه مطلبی داری در خدمت این برنامه ما آخرشه. بفرما.
4: ایستی من تشکر میکنم از حضوری پر فروغه امیر آقا، جالا که استیج بیشتری بدیم به امیر آقا.
0: همون استیج استیج نداده. ببین تو گرز وان کاپ و نمیدونم اون ایج داره و اون لزمیان داره و این خلوچل و همه رو بستی گوشتی کنار. این رایان اخلاقش خراب میکنی، آخرش این رایان رو میکنی مثل خودت. من میدونم
4: خدایی که نکت هایی که امیر آقا میگه از بهروز شما خیلی بیشتر تاثیر داره فکر کنم.
0: حالا چرا با بهروز شمال داری اینو مقایسه میکنی؟
4: فلسفیش میکنه و پیچیده و یه
0: خانه اونم فلسفی میکنه، اینم میگه اونا ایج دارن، اونم میگه اینجوریه. هر کسی یه چیزی میگه دیگه. شما سخت نگیر آقا، حرف خودتو بزن.
4: حالا یه برنامه برا امیر آقا اگه بزنی.
0: من گفتم که گوش نمیکنه، گفتم برنامه ریکورد کن، همونجوری که خانم لولو ضبط کرده شما ضبط کن، بشه آقای لولو، بیا مثل لولو اونجا وایس حرف بزن. چه فرق میکنه؟ تلویزیون آزاد، ضبط کن اینا رو قشنگ، بگو اصلا برنامه خودت. یک ساعت هر چیزت میخواد بگو، من مثلا اینجا پخش میکنم، تلفن تام میذارم.
2: من در خصوص حسن امیر یه فیدبک بدم.
0: بگو.
2: امیر حرف قشنگی زد، منم نوشته بودم رو کاغذ که برای همه بگم. یکی از بزرگترین اشتباهات مردا اینه که بهروز بارها گفته، منم تجربه خودم بگم، فکر میکنیم مثلا بریم با دختر از سطح خودمون پایین تر، حالا چه فیزیکی چه اجتماعی چه هر چیزی، اون دیگه خیلی سهل الوصوله دیگه. مثلا با یه کوگر ولی رابطه برقرار کنی خیلی سهل الوصوله، اما باورتون نمیشه همونقدر سخته، اگه بیشتر نه، همونقدر سخته بودن با یه آدم سطح پایین تر از خودت که با یه آدم هم سطح خودت یا بالاتر بخوای باشی. یعنی انقدر بامبول در میارن، انقدر اذیت میکنن. من به خودم میگم لاغت این بامبولا و اذیت رو برای یه کسی بذارم که اون شیرینیش بچسته با آدم.
0: تو وقتی میری اپلیکیشن میذاری واسه هر زنی، زنه نگاه به خودش نمیکنه که، نگاه به تو میکنه، میگه خیلی خب حالا این منو میخواد، خب پس من دیگه اینو دارم دیگه، من الان موقعش تاخچه بالا بذارم. این فرق نمیکنه اینجا هندوستانه یا سوئد یا جنوب آفریقا، هیچ فرق نمیکنه.
3: آره ببخشید من یه ذره کوتاه بگم، از دید خودم خب من هیچ زنی رو بالاتر از خودم نمیبینم.
0: بله
3: این از من پایین تر، اگه دقت کنید من اینا نگفتم، نگفتم اون دختر از من پایین، گفتم آکیوش پایینه، خب گفتم خلوچله، خب من نمیگم هیچ کم. من اینو ببین، اینا همیشه تو ذهن داشته باش، woman's place is on my feet، her knees is on my feet. خب دقت کردی؟ زانوش رو پای منه، woman's place is on my feet، her knees is on my feet. خب اینو داشته باشین. حالا در مورد برنامه گفتی چشم، من در خدمتتون هستم آبروز. من دوست دارم برنامه آزاد باشه، یعنی مثلا پری ریکوردینگ نباشه که بچه‌ها بیان. منتها میگن اگه بشه یه مثلا یه حالت آگهی بدیم که به قول معروف از جلو مثلا برای دو هفته دیگه که بچه‌ها در جریان قرار بگیرن، بعد یه ساعتی هم بذاریم که حالا یکی از بچه‌ها مثلا رایان عزیز اگه بتونه کار کامپیوترش خوب باشه، چون مال من اصلا خوب نیست، که مثلا بتونه برنامه رو مدیریت کنیم، یه چیزی تو مایه های کلاس هاب کلاب هاوس چیه مثلا برای خودمون، حتی اگه 5 6 ساعت هم طول کشید طول بکشه، بچه‌ها از جاهای مختلف میان شرکت میکنن میرن، اونجوری باشه چش من در خدمتتونم.
0: خوب نمیشه همینجوری شما یه 15 دقیقه رکورد بکنی، 10 دقیقه رکورد حرفتو بزنیم ما پخش کنیم، زیرش هم شماره تو بذار، آدرس تو نذار چون میان میکشنت، شماره تو بذار و پخش کنیم، یه مثل پایلت یواش یواش مردم و دوستای دیگه عادت کنن که تو این تلویزیون میشه هر کسی حرف خودشو بزنه. برصد ممنونم از اینکه دوستان شرکت کردین و من از صحبت با شما سیر نمیشم، ولی خب بالاخره محدودیتایی هم هست.
3: آقای رضایی خیلی
2: چجوری در ارتباط باشیم؟ این امیر خیلی بچه‌والیه، بزرگتر
3: واسه،
2: ولی من
3: با عنوان من اتفاقا رایان جان من همینو خواستم بگم، اگه تو قسمت واتساپ بریم من اتفاقا همین بود گفتم، سریع بیام بگم رایان خواستی با من تماس بگیری، مشکلات خودت فکر منو خوندی ولی همشو نخون، دارم give you warning don't read all my what is in my head. خب فرار میکنی میذاری
0: بگو نمیشه بعد
3: همه رو نخونی.
2: من تو واتساپ نیستم، من فقط
0: چرا نیستی آقا شما تو واتساپ ما چرا نیستی؟ تلفن تو
2: شماره ندارم، همون 310-896-7524
0: بله، تمام دوستان به شماره 310-896-7524 یه مسیج بدن تو واتساپ، ما اضافه میکنیم به گروه، هر کسی هم خواست با هر کدوم از دوستانی که تو برنامه شرکت میکنن و صحبت خصوصی داشته باشه بر نوی، برای من پیغام خصوصی بفرستیم، من شما رو در جریان میذارم، اون شخص جواب شما رو میده، هیچ اشکالی نداره.
3: گروه خانم گوش کنه. بله بله ببخشید.
0: خب پس ان شاء الله ما تو واتساپ موضوع شما به من لطفا رایان جان یه تکست بده تو واتساپ که من اضافه
2: پیام میدم، دست درد نکنید.
0: خب دوستان عزیز من پس یواش یواش خدافظی میکنم، خیلی ممنون از همه محبتتون و هفته دیگه منتظر دیدار همه دوستان هستیم. بله خب دوستان عزیز، جا داره که تشکر کنم از دوستانی که اسپانسر برنامه بودن، تاکان tv.com، foodtv24.com، tvbox hd، آقای خسرو مترجمی عزیز و وبسایت بسیار با ارزششون که در واقع دایرکتوری تلویزیون‌ها و رادیوهای ایرانی و غیر ایرانی، یک دایرکتوری بزرگی هست به نام tvboxhd.com. ضمناً معبد کردن و پرچونر هم اسپانسر کردن و برای ما هم یک جایی در اون دایرکتوری گذاشتن که شما میتونید در واقع کانال پرچونر رو هم از tvboxhd ببینید، tvboxhd.com، با خرید یک استیک کوچیک همونجوری که دارید تو صفحه تبلیغش رو میبینید سمت چپ، وسط تصویر سمت چپ که الان داره نشون میده والمارت و یه برنامه ویالون و رقص هم همراهش همیشه هست، اون تبلیغشون هست و تلفنشون هم روی صفحه هست. 818 رفت اومدم بخونم رفت تلفن تیوی باکس رو براتون میخونم و شما به tvboxhd.com برید میتونید باشون تماس بگیرید، 818 1705. نه بازم اشتباه کردم، مثلی خیلی ریزه. بذار من اینجا ببینم، دوستاتون بخونم که اشتباه نکنم. 818-518-1705 818-518-1705 tvboxhd.com و تهیه استک HDMI اینترنتی تیوی باکس HD که کانال ها رو ببینید، ضمناً پرچونه رو هم در اونجا میتونید ببینید. دوستانی که از اونجا برنامه ما رو میبینن همچنین لطف کنید به portuno.com یه سری بزنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 که میتونید یک تکست تو واتساپ به ما بدید که عضو این گروه باشید برای حمایت از شوی پورچونه با همین شماره، یا از روی حسابای بانکی جایی مختلف هر جای دنیا تشریف دارید حسابای بانکی مستقیم هست اگه براتون راحت تره. اگر بازم اونطوری هم براتون راحت نیست، با پیپل میتونید به ما کمک بکنید. مقدار کمک هر چقدر که خودتون دوست داشته باشین. حتما فکر نکنید که آقا مثلا حالا ایرانه، مثلا ایران دلار گرونه، مثلا ما چقدر بدیم تا مثلا اینجا یه عدد قابل ملاحظه بشه. اصلا این مسائل نیستش. همین که با ما شرکت کنید و تو نگهداری برنامه به ما کمک بکنید، بسیار بسیار برای ما جای خوشحالی هستش. و با ارز دیجیتالی هم ضمناً هست که میتونید اطلاعات ارز دیجیتالی رو روی صفحه portuno.com ببینید که USDT تتر میتونید هر مقداری که خواستید به برنامه ما کمک بکنید. دیدار ما برای روز یک شنبه هفته آینده به وقت لس آنجلس ساعت 9 شب منتظر دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
5: Life in plastic is fantastic. Oh, really? Of course, life in plastic is fantastic.
0: دوستان عزیز شنونده شو پرچونه، خیلی خوش اومدید به برنامه پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شو پرچونه. طبق معمول قرارمون روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه زنده داریم و دوستان شرکت میکنن تو این برنامه از طریق کال هایی که از طرف زوم میاد یا اسکایپ یا به هر نحوی تلفن مستقیم 310-896-7524. امروز میخوایم آقا صاف بریم سر پلاستیک. داستان پلاستیک چیه؟ عروسک های پلاستیکی، love dolls، sex dolls، این چیزهایی که خیلی متداول شده، میخوایم خود بررسی کنیم ببینیم چه خبره. یه مهمونی هم داریم که از اون سر دنیا پلاستیک به دست منتظر بیاد واسه تون مسئله رو شروع کنه. ولی خب دیگه حالا خیلی چیزا هستش که راجع به این قضیه جای گفتن داره. دوستان چون روی زوم وصل شدن من زیاد حرف نمیزنم، ولی خب خیلی خلاصه به عنوان یه اوپنینگ برای این برنامه اینجا شاید ما بتونیم. یه صدای استاتیک میاد، یکی از دوستان مثل که میکروفونشون استاتیک داره یا ریلی داره، میگم فیدبک داره به هر صورت. اگه ممکنه این استاتیک رو یه جوری دوستان توجه داشته باشن، اگه میشه کسایی که رو زوم هستن تلفنتون درست وصل شده باشه و صدا استاتیک ببینید از کجا میاد. نه معذرت میخوام حالا یادم افتاد که صدای استاتیک مال همین گوشی خودمه، میبخشید. خب بریم سراغ بحث قضیه و داستان اینجاست که اینجا خیلی کانفیوژن هست، خیلی آدم قاطی میکنه موضوع رو. و اینکه علاقه یک مرد به یک عروسک پلاستیکی و سکس با اون، آیا این ممکنه شبیه همون علاقه وافر خانم ها از ما قبل تاریخ تا امروز به اسباب بازی های سکسی و وایبریتور و اینجور چیزا هستش، یا اینکه یه داستان دیگه است پشت ذهن آقایونی که اگه شما یوتیوب رو نگاه کنید It's no secret و میبینید که چقدر مردها هستن که مشتری این عروسک ها هستن، سیلیکونی، حالا به خاطر اینکه شبیه زنه یا چیزایی اصلا توشون صداهایی ضبط شده، حرفایی گفته میشه، اینا کیتر میکنه به فانتزی مرد. هفته پیش اگه یادتون باشه صحبت کردیم، گفتیم که فانتزی مرد، ببخشید، فانتزی که مرد تو زن میبینه هستش که اونو عاشق اون میکنه و عقلش میپره، و حالا اگرم عاشقش نشه حداقل اونو مجذوب زن میکنه. و وقتی میبینیم که عروسک های

0: شغل استیمولیشن درست میشه و مثل مثلا فرض کن همین وایبریتور ها و فلان و تویا و دیلدو و چه میدونم بادی پارت زن ها، مثلا یه قسمتی از بدن زن رو با سیلیکون درست میکنن که به درد استیمولیشن سکسی میخوره. این قسمتش هست البته خب اسباب بازی همیشه در طول تاریخ بشر اولیه از اسباب بازی استفاده میکرده، ولی این سیستم جدید و اینکه شما این عروسک هایی هستش که سخت میشه بفهمی که اصلا این واقعی نیست و انقدر شبیه واقعی هست که آدم به اشتباه میفته و تو این عروسک ها چیزایی هستش که خیلی هاش سکشوال نیست ولی مربوط به فانتزی سکسی و فانتزی، یعنی اون تصویر فانتاستیکی که مرد در زن دنبالش میگرده، همون تصویر فانتاستیکی که بعد از دیت دوم و سوم و یکی دوتا سکس یا مثلا خدای نکرد بعد از ازدواج از بین میره و بعد میبینی سکس بین زن و مرد کم میشه و بعدم میبینی که تراپی شروع میشه و بعد جزات درد سر شروع میشه. حالا این داستان ما میرسیم و دوستان ما رو خط زوم زیاد معطل نمی کنیم، هر موقع که رسیدن بیان و ما در خدمتون هستیم که بریم روی زوم. آقای شاپور عزیز ما زحمت داره میکشه از اون سر دنیا و ما رو با دوستان رو زوم متصل میکنه. دوستان خیلی خوش اومدید به زوم و خوشحال میشیم اگه باهاتون صحبت کنیم. What's up؟ صدا داریم؟ بذار من صدای زوم بس کنم. صبر کن. صدا میاد؟
1: صدای شما میاد
0: ولی خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی معذرت میخوام. دوباره سلام میگم، خیلی خوش اومدید به زوم و شوی پرچونه. بفرمایید.
1: سلام، من علی هستم. قبلا هم چند هفته پیش صحبت کردیم در مورد عروسک‌های سکسی و حالا یه مقدار از مسائلش رو. حالا نمیدونم دوستان اگه بقیه میخوان سلام علیک کنن بعد شروع کنیم صحبت رو یا اینکه بعد شروع کنن.
0: یکی دیگه از دوستانم من میبینم اونجا که نشسته و در اتومبیل خودش با اون چراغ منتظره که بیا روی ایر. بفهمه، خیلی خوش اومدی. سعدا نداری؟ سعدا داری؟ سعدا نداری؟ خیلی خوب برگردیم به ترکیه. الو الو الو، بله وز شدی.
2: صدا میاد؟ سلام.
0: حالا صدا اومد، خیلی خوش اومدی، سلام بفرمای.
2: مرسی مرسی.
0: خب آقا داشتن حرف میزدن، اولشون بگیم. آها اوکی، پس حاضر باشیم ببینیم که آقا وز رو شروع بکنن و ما هم اینجا بزنیم تو سر خودمون. بگو بینیم آقا. الو علی جان، علی صدا میاد؟
1: الان درست شد. بعضی جا از طرف میزبان میوت میشه مکالمه، بخاطر اون من نمیتونم میکروفونم آن میوت
0: کنم. اشکال نداره، نه خوب کار میکنه. آره. حواسشون جمعه، خیلی ممنونم. بفرمایید.
1: آره منظوری که اشکال از من نم.
0: من خواهش میکنم.
1: والا در مورد این عروسک های جنسی چند به چند شکل مختلف استفاده میشن. اینکه بعضیاش فقط خب مستربیتوره و بعضیاش برای شبیه سازی سکسه، بعضیاش نه اصلا حتی ادعای نداره برای شبیه سازی و اصلا مستربیتور هست به شکل های مختلف. حالا حتی مثلا یه موادی توش میاده یه چی من اشکال مردونه شما داریم، اونا که مرده استفاده میکنن دارم میگم، اونام که خانم استفاده میکنن خب مدل های خودش، یعنی اصلا هیچ شکل ظاهری هم مثلا چیزی رعایت نکردن، فقط حتی یه وسیله کاملا فیزیکی و مکانیکیه و به عنوان مستربیتور استفاده میشه. ولی
0: استیمولیشن دیگه، برای استیمولیشن هستش، ربطی به فانتزی یا ربطی به افکار طرف نداره، چون افکار طرف تو ذهن خودشه.
1: فقط مکانیکیه. بله اون فقط مکانیکیه، ولی خب بعضیش هست که میره به سمت سیمولیشن و اینا دیگه خب حالا از کوچیک تا بزرگ میاد، قیمت های مثلا $20 و $30 در چیز کوچیک تر که فقط حالا اون عضو جنسی رو داره و بهش فلش لایت میگن.

0: فکر استوانه و قیمت های کم دیگه، از قیمت های کم از 20 دلار شروع میشه تا مثلا یکم گرونترش نیم تنه ها تا دیگه عروسک های کامل. و خود اون عروسک های کامل هم باز آپشن های مختلف دارن که چقدر مثلا صدا داشته باشه، کدوم عضو داشته باشه، نداشته باشه، دست و پاش تکون مثلا
1: دکمه
0: قایم
1: داشته باشه که
0: خمزاده
1: هر موقع
0: داشته
1: بخوای
0: باشه،
1: صداش نیاد
0: آیا
1: بزنی
0: داشته
1: صداش
0: باشه،
1: نیاد.
0: تا اینکه تا 10,000 دلار هم میره، مثلا 1,500 2,000 دلار تا 10,000 دلار که در حدی که اصلا عکس العمل داره. حالا
1: And still the best money you can ever spend on a toy.
0: بله تقریبا میشه گفت. حالا دیگه بس هر تو هر چیز، حالا تو هر
1: آقایون
0: جنسی
1: قایق
0: معمولا،
1: نخرن، برن 20,000 دلار بدن.
0: حالا تو هر جنسی معمولا البته اون های اندش، اون قسمت لاکچریش معمولا به صرفه نیست از نظر
1: البته
0: اقتصادی،
1: بگذاریم
0: لول
1: که
0: مثلا
1: شما
0: دو
1: به لو
0: هزار.
1: اندش کار دارید نه به های اندش.
0: آره ما ایرانی خارجی از کشور، به خصوص حالا کشورهای ضعیف‌تر هستیم، معمولا به این طرف قضیه
1: نه من منظورم یه چیز دیگه بود،
0: بیشتر
1: گفتی های اند لو
0: آه
1: اند.
0: شما آره
1: شما
0: فیزیکی
1: بیشتر به
0: گفت
1: لو اندش کار
0: از اون لو اند، لو اند هم دیگه اون فوت فتیشه کار دارن، ما به میدلن
1: آفرین پس فعلا گرفتی
0: میدلن
1: داستان
0: کار
1: رو. خب اوکی دن مو
0: آره.
1: وان بیبی.
0: بعد حالا اینا میگم دیگه لیول های مختلف داره، هر چی پول بدی آش میخوری مثل مدل واقعیش. و حالا من چند تا چیز دیگه داره، مثلا جنس های مختلف داره. حالا من میخواستم امروز اگر لازم باشه یه حالا مشاوره هم بدم، چون خودم تجربه استفادهش دارم، اگر کسی میخواد بخره و کمبود بودجه داره اولویت رو رو چه چیزایی بذاره. خب جنس های خود همون سیلیکون جنس مختلف داره، مثلا تی پی آر داره و تی پی ای داره، مثلا یه داره
1: چقدر مطالعه در دوره جدید خوبه و راهگشای انسان میمونه. تحصیلات اینه میگن، وقتی مطالعه درست داشته باشی حتما در راه راست پیش میری،
0: به خصوص مطالعه به اون چیزی که علاقه داری و انگیزه شده.
1: بله این کلمات همه کلمات کینکیه، مثل راه راست یا که اندیشه و انگیزه، همش کینکیه، کینکی فارسیه.
0: و حالا مثلا اون مدل تی پی ای شما نحوه شستشوش فرق داره، یه ذره نرمتر مدل تی پی آر، هر کدوم یک دیگه، یعنی اینا چیز قاطعی وجود نداره هر کدوم بگن کدوم بهتره، هر کدوم یه مزایایی داره یه معایبی داره. ولی خب اول من این قضیه رو بگم، کسایی که میخوام بخرن یه محدودیت بودجه دارن، بهترین کار اینه که اول روی خودمون شبیه سازی و دقت ساخت خودمون اعضا تمرکز کنن که یعنی داخلش طبیعی طراحی شده باشه. دوم اینکه روی اندازه خودمون
1: از قدیم هم گفتن ما در فرهنگ ایرانی داریم، میگن که یک نظر حلاله، میتونی یه بار نگاه کنی.
0: اونجا که نه اصلا چیزی داره، مشخصات فنیش برات می نویسن، می نویسن اندازه هاش عباداش می نویسن،
1: تحقیقات باید بشه در موردش، تحقیقات محلی انجام بشه، یک نظر حلاله، همه اینا در مورد عروسک صدق میکنه. بله
0: نجیب باشه، خانواده دار باشه، عروسک همینجوری نباشه، از
1: دقیقا
0: این عروسک
1: نجیب باشه یعنی که چی؟ یعنی جیب نداشته باشه، یعنی زیاد پول نخواد. خانواده دار باشه یعنی چی؟ یعنی کمپانی و برند منوفکچررش یک چیز مشخص و با اتیکت و با رپیتیشن باشه. آفرین دقیقاً درست.
0: از اون عروسک ها نباشه، نهید بگه من خودش هم همیشه بگه، بگه من از اون عروسک که همیشه دیدی نیستم، اما من فرق دارم.
1: از خانواده خوب تولید شده باشه، منفکچررش افتر مارکت پرادکت و متریال استفاده نکرده باشه البته.
0: آره حالا خود این داستان داره، یعنی میخوایی مطالعه هم بکنید در مورد این قضیه. من مثلا میرفتم سایت های مختلف میخوندم که حالا چه مدلیش رو بگیری بهتره، کدومش چه مزایایی داره. منتها از بعد تبلیغاتی همیشه سعی میکنن که اینو یه جوری بکوبن که یعنی افرادی که سمت این میرن که خب آدمای حالا یا چه معلول هستن یا توانایی فیزیکی ندارن یا توی تبلیغات، یعنی حتی اونی که داره مشاوره میده، مثلا سایتی اومده مشاوره میده که چه جوریشو بخرید بهتره، کدومش چجوریه، اولش میاد چیزی میگه آره این برای افرادی که توانایی مثلا جسمی ندارن یا معلولن یا فلانن یا بهمانن، که اولش یه شیمی بهت بده که
1: خب البته یه چیزی هم من بگم و یه شیم آنچنانی من فکر نکنم برسد. این یه بیزنسه، این یه تجارته و میخواد جنسش رو بفروشه. اولین چیزی رو که میخواد این بیزنس از روی
0: فروشنده رو نمیگم آه. راهنماهاشونو میگه
1: متوجه هستم
0: مثلا
1: راهنمایی درست ببین متوجهم، ولی اولین چیزی که باید از روی این جنس برداشته بشه اون شیمه و شیم منفکتورر، شاید کسی که درست میکنه. یعنی نگه که ما داریم عروسک درست میکنیم که مردا بردارن اینو جایگزین زن در زندگیشون یا در افکارشون در فانتزیشون بکنن. میگن ما اینو به دلایل انسانی و دلایل ببخشید طبی یا برای کسایی که مشکلات دارن داریم درست میکنیم. یک حرکت قشنگ برای جامعه است، نمیخوان به اونجایی برن که ما داریم امروز میکنیمش.
0: بله مسلم همین دیگه، یعنی خب خودشون هم میدونن اینطوری نیست، ما هم میدونیم اونطوری نیست، ولی یه شعاری که بالاخره باید اعلام بشه دیگه. اینو بتراشن براش. بعد حالا بعد پرسیدم از کسای مختلف، حتی کسایی هستن که یعنی توی ردیت من پرسیدم توی قسمتی که اصلا راجع به این موضوع هست، خیلی هستن که اصلا زن و شوهرن، حالا به دلایلی نمیتونن سکس کنن، مثلا چند مدل مختلف سکس توی داره، اصلا خود با همدیگه استفاده میکنن. حالا نمیدونم دیگه جز یعنی جزئیاتش نپرسیدم که چی کار میکنید، ولی خب خیلی حالا برای بعضی، حالا نمیدونم دقیقا چقدر همه گیر شده، ولی خب خیلی برای بعضی جا افتاده است و استفاده میکنم. میگم زن و شوهر، مثلا یارو برای من داشت توضیح میداد که حالا مثلا چه مدلی چه کارایی داره، و یه جا دیگه بحث این بود که چقدر آیا از نظر فیزیکی مثلا چنین رابطه باعث مشکلات بعدی میشه یا نمیشه.
1: میتونن زن و شوهر این مدلی دارن که زن و شوهر این عروسک ببرن توی تخت خوابشون، بعد اون عروسکه با خانم دعوا کنه اینا هم دیگر بزنن؟
0: اونش برای من تعریف نکردن، چون اینکه داشتم میگفتم در مورد
1: ببین این خانمی که پهلوی شما اونجا نشسته الان منتظره که یه چیزی پرت کنه بزنه تو سر من یا تو سر تو، ببینیم چی میگه.
0: بله ایشونا حالا توجه بکنم فعلا
1: بفرما. ببین تقصیر اینه، هر چی هست تقصیر اینه، تقصیر من نیستا، اینه که آدمی که اخلاقش خرابه، من اینجا مظلوم و بیچاره هستم.
2: آخه بمیرم. چیزه شما ادامه بدین حالا.
1: نه خب اگه مطلبی داری بگو، خیلی وقت نشستیم اینجا گلوت خوش بشه.
2: نه هنوز ندارم، داشتن حرف
1: نداری؟ خیلی خوب آقا، بریم آقا، بریم سراغ
2: الان. هنوز نمیگن حرفشونو بزنن.
1: تعالیم و استاد منتظر قشنگ همه حرفاتو بزنیم، بعد با یک حمله بزنه رگ شاهرگتو از اون وسط نصف کنه. بگو ببینم.
0: بعد حالا این نمیشه گفت همه گیر، ولی تا حدی به جای رسوخ کردی که حتی مثلا کسایی بودن، من یه موردیم تو آسیای شرقی مثلا حتی زن و بچه‌ش رو ول کرده اومده مثلا یه عروسک جنسی گرفته با اون ازدواج کرده، یه بدنساز توی قزاقستان همین کار کرده و البته اینا یه سکس توی داره، سکس دال داره، سکس دال ها خب اون چیزی هستن که کامله، یعنی یه بادی کامله و حالا دیگه هم گرونتر هم آپشن‌های بیشتری داره. اونا معمولا خب با اینا بعضیشون ازدواج میکنن، یه بدنساز قزاقستانی من جدیدن دیدم که ازدواج کرده اصلا مراسم گرفته فلان. حالا خودش دیگه چه پروسه
1: تیمی گفتن که یه خانمی در آمریکا با خودش ازدواج کرد، خب اونم اون پلا عروسکی ازدواج کردش کار نداره.
0: آره حالا منظورم که همه چیزایی که توی این فانتزی یا این چیزای عجیب غریب وجود داره، اینم از همون در همون راه دیگه. حالا بعضی چیز تو بعضی قسمت‌هاش چیز داره سمت شبیه مسترویشن و بعضی جاش سیمولیشن خود سکسه. حالا این یه حالا اطلاعات کلی بود که در این مورد من گفتم، اگه دوستان دیگه هم نظر دیگه ای دارن بگن که بعد حالا
1: بگن. البته ما منتظر هستیم دوستان تو این برنامه شرکت کنن و نظرشون رو بگن، و البته مهمونا زیاد هستن امروز و خوشحالیم، ولی خب منم به اصالت در حد خودم باید این قضیه رو بگم که بذار من این از گوشم بردارم، که اگر این جور اسباب بازی ها پروموت میشه و مردا استفاده میکنن، این چیز جدیدی نیستش، همیشه از قبل بوده. خب کسایی که تنها بودن و سکشوال پارتنر نداشتن از این سری ابزارا استفاده میکنن، چه مرد چه زن، از هر چیز بالاتر. تو فیلم امریکن پای یا The Last American Virgin هم چیزی بود که طرف با پای، با اپل پای سکس کرد، گفت من با اپل پای میذارم گرم میشه با سکس میکنم. این به خاطر که خیلی از حرکت های سکسی و جنسی هر دو طرف زن و مرد اصلا هیچ ربطی به مسئله منتالیتی، ذهنیت، تنهایی، چه میدونم گذشته، مسائل روانشناسی که بررسی میکنن، زمان حال، عقده ها، شکست ها، هیچ ربطی به اینا نداره. خیلی از حرکت های جنسی همه مثل گرسنگی میمونه، یه سری ریسپانسیه که بدن میده، یه سری رفتاری که بدن انجام میده به صورت طبیعی، و این همون فقط فیزیکه. ولی خب این همش نیست، تمام داستان همینجوز در این ظاهر چیز تموم نمیشه. به خاطر همین هم هستش که در این قسمتی که گفتیم فقط یه فانکشن بادیلی فانکشنه، حرکت های جنسی یا تمنا و دیزایر و خواست جنسی یه بادیلی فانکشن هست، در اینجا زن و مرد شبیه هم هستن. ممکنه که در یه مدتی جوان‌تر باشن، بیشتر بخوان، سنشون بره بالاتر، کمتر بخوان، مثل همه چیزهای دیگه، مثل بازو و عضلو و مفصل و هر چشم و هر چیزی که وقتی جوان‌تر قوی‌تر کار میکنه، وقتی سن میره بالاتر خود ضعیف‌تر میشه. ولی اون قسمتی که مسئله منتالیتی پیش میاد و میریم تو قسمت ذهنی و روحی و فکری و اینا فرق پیدا میکنه. من خیلی به ندرت میبینم که خانوم ها در هر جایی که تو میخوای نگاه کنی، تو یوتیوب هستش مثلا، هر جایی که شما میبینی که صحنه ای که یک زنی داره از سکس توی استفاده میکنه، اون سکس توی رو فقط به عنوان ابزار سکشوال استیمولیشن استفاده میکنه، نه به عنوان یک مرد یا به عنوان یک فانتزی استفاده بکنه. شاید خانوم ها اصلا این فانتزی رو شاید نداشته باشن، من نمیدونم، ولی اگر مردی یه سکس تو استفاده میکنه که شما خیلی خیلی به ندرت میبینی در هیچ میدیایی که نشون بده که مرد داره سکس تو استفاده میکنه، میتونه این پورن اندستری باشه، میتونه هر جا یوتیوب باشه یا جایی که شما میتونی ببینی که مردی، حالا ممکنه خیلی گرافیک و خیلی نشون نده صحنه ها رو، ولی این که بخوان حتی تلویحاً مطلب رو بگن که اینجا یه مردی داره از سکس تو استفاده میکنه، خیلی به ندرت میبینی که شبیه یه ابزاری باشه که اگر بکنه استفاده کنه. بیشتر تو فانتزی شبیه زن بودن اونه که برای مرد استیمولیتر هستش، و به خاطر همین هم هستش که مردا وقتی که یه مقدار تجربه سکسی دارن، یه مقدار به هر صورت از اون حالت ورجین بودن و اون هیجان بیش از حد بیفایده رد میشن و یه مقدار تجربه دارن، یه خود به بالانس میرسن، به راحتی میتونن ترن آف بشن توسط کارهایی که زن انجام میده، و یا برعکس به راحتی میتونن انقدر قدرت جنسی داشته باشن که برای اون زن حتی قابل قبول نباشه. اونم حالا به موقعش صحبت میکنیم. مثل اینکه دوستان دیگه هستن روی زوم، اگه مطلبی داریم بفرمایید. آقای کلاهی مارون صدات میاد؟ بفهم.
0: آقا رضا دارن صحبت میکنن ولی میکروفونشون میوته.
1: میکروفونشون
3: الان فکر کنم وصل باشن.
1: وصلی بفهم. ببخشید دوستان، ما میدونیم که
3: آره سلام میکنم،
1: اوقات میوت میکنیم ولی میخوایم که فیدبک صدا نباشه که برای دوستان قابل گوش دادن باشه. بفهم، خوش اومدی به شوی پرچونه.
3: ممنون و چکرم. سلام میکنم خدمت همه دوستان. به نظر من این ابزار جنسی مردونه که الان حالا همین چیز هستش، بحث برنامه امشبتون هم هستش، به نظر من با خود ارضایی هیچ فرق نمی کنه و فقط کمک می کنه به خود ارضایی و لذت خیلی خاصی واقعا نداره. برای من که اینجوری هستش، حالا من استفاده نکردم تا حالا از این موردها، ولی من اینجوری هست فکر کنم که لذتش مثل لذت بالاخره حتما نیستش، بالاخره مثل لذت یه سکس واقعی، ولی اصلا به نظر من شخصا خوشم نمیاد کلا، و مثل یه خود ارضایی میمونه که نه خود خودارضایی چیز بدی هم نیستش. همه ما داشتیم و خواهیم، ولی یه چیزی هستش که به نظرم خیلی واقعا پلاستیکی میشه، خیلی پلاستیکی میشه و خیلی از اون لذت ما رو جدا میکنه. حالا نمیدونم، نظر من هستش فقط.
1: بله، شما فکر نمی‌کنی که ممکنه کسایی که از این مردایی که از این ابزار استفاده می‌کنن، این مردا یه مقداری منتالیتی و ذهنیت خودشونو بخوان ارضا بکنن؟ تماس زوم ما قطع شد، با دوره برمیگردیم و دوستان رو روی زوم خواهیم داشت. بله، اون سفر هم دیگه ببندیم و خیلی خوب. بله، البته ببین همه اینا فکر و تصوره و اگه بخوایم واقعا وقت زیادی رو بذاریم برای این کار که بخوایم تاتوش رو در بیاریم، البته میشه و اشکالی هم نداره، یه موضوع مهمیه. به هر صورت شما میبینی که یه اندستری بیلیون دلاری یا شاید بیلیون کم باشه، صدها بیلیون دلاری داره روی این قضیه سر تا سر دنیا برای دهه های متوالی داره پول میسازه و داره خودشو تقویت میکنه و خودشو تو بازار ارائه میکنه. بله، دوستان تکس برامون نفرستید و وایس کال هم نفرستید، فقط یا مستقیما زنگ بزنید با واتساپ یا مستقیما روی زوم تشریف بیارید با لینکی که میدونید. من یه مقدار با دیدن خیلی از این چیزا، نه فقط با اون ابزارهای استیمولیشن و به قول دوستمون که کمک به خود ارضایی میشه، بلکه با دیدن عروسک ها، دال ها که همون در واقع اسباب بازی عروسک و اینا هستش، ما فارسی میگیم عروسک ولی خب اون دال، و کارهایی که اونا میکنن، فانکشن هایی که توش گذاشتن، میبینیم که دیگه حالت سکشوال استیمولیشن داره یواش یواش میشه به عنوان یکی از فیچرها، البته نه که خفیف بگیریم قضیه رو، ولی یکی از فیچرهای این داره میشه و فیچرها و جنبه های مختلف اضافه داره به اون میشه، از قبیل منتال استیمولیشن، کیترینگ و کمک به فانتزی های مرد، چیزهایی که مرد دوست داره بشنوه، حرکت هایی که دوست داره ببینه، و اینا توش اضافه میشه. به نظر من، اصلا من خودم استفاده نمی کنم از این ابزارا، ولی به نظر من با توجه چیزی که می بینم، آدم که حتما نباید خوشی کاری انجام بده تا بتونه نظری داشته باشه، با توجه به چیزی که می بینم، اینا الان دارن هدف می گیرن و they gear towards the mentality and the fantasy world in a man's mind، که به دنیای فانتزی و تصورا و خیالات سکسی یک مرد اونجا میخوان دسترسی پیدا کنن و اونجا میخوان مردو در واقع لذت بهش بدن و پلیژر رو اونجا میخوان بهش بدن. چیزی که به ذهن من میرسه اینه که با توجه به استقبال زیادی که مردا کردن از این قضیه، و خیلی از مردا هستن که هم جوونن هم تیپ و ظاهرشون بسیار پسندیده و معمولی و در حد نرمال، مثل خیلی از دخترها که معمولی و نرمال و پسندیده هستن، اونا هم همینطوری هستن، از دخترها هم دور نیستن، دخترها هم بهشون بی‌محلی نمی کنن، ولی هنوز استفاده می کنن از این ابزارا. و با توجه به که این همه فیلم و ویدیو و پورنو، حتی یوتیوب شما نگاه میکنید، اگه بخواید میتونید مثل یه پورن سایت توش فیلم ببینید. حالا ممکنه همه چیز اونطوری هاردکور نباشه، ولی به هر صورت در حد زیادی مثل یه پورن سایت هست و مردم توش دارن پورن خودشون آپلود میکنن. حتی یوتیوب پاک میکنه، ولی حمله میلیاردی که از این ویدیوها به یوتیوب میشه، اصلا قابل جلوگیری نیست و مردم کار میکنن. با توجه به تمام اینا، حالا این برای کسایی است که یک قرون پولا نمیخوان خرج کنن، کسایی هستن که پول خرج میکنن و جورای مختلف رو وبسایت های مختلف دارن، وبکم و ویدیو کم و فلان، و کسایی که اون پولا رو میتونن خرج بکنن حتما میتونن افورد بکنن و استطاعت مالی اینو دارن که یک خانم پراستیتوت محترمی رو زیبا جوون دعوت کنن خونه شون، قحطیش که نیست، ولی هنوز دارن میرن به سمت اینکه از اونها استفاده کنن، از اون عروسک ها استفاده کنن. و خیلی این چیز به نظر من میرسه اینه که در اونها چیزایی هستش که اونها دنبال زن میگردن. از یه طرف هم ممکنه این بتونه یه آموزشی باشه، همونجوری که اگه نگاه کنی به ابزارهای سکسی که ببخشید اسباب بازیهای سکسی، توی سکس توی هایی که زنا میخرن در طول این مدت سالهایی که میبینید این مطرح شده، حالا مسئله طبی و پزشکی و این حرفا فقط برای پولیتیکلی کورکتنس و شوگر کوتینگ و این چیزا هستش، فقط به خاطر ماسمالی اصل قضیه هستش، ولی اگه نگاه کنی میبینی چیزایی که خانوما میخرن، اگه مردا دقت کنن به این اسباب بازیایی که خانوما میخرن و جورایی که این خانوما این اسباب بازی رو استفاده میکنن، البته من ندیدم خانوما استفاده میکنن، بسیار میتونه آموزنده باشه برای آقایون که یاد بگیرن وقتی با زن هستن حداقل بتونن اونو درک بکنن و بتونن اونو خوشحال نگه دارن که دلیلی به اون خانم بدن که دفعه دوم من بیاد تو اتاق خواب تو، و اگه بلد نباشی و نتونی و فلان اینا، خب اصلا بس چی بیاد پیش تو، اسیر تو که نیست. همینجوری که مردا از شکل اون ابزارا و از جوری که اون زنا استفاده میکنن میتونن درس بگیرن، من فکر میکنم خانم هم خیلی خوب میتونن درس بگیرن از اینکه این عروسک ها رو چجوری ساختن، این عروسک ها چی دارن چی ندارن و مردا به چی اینا مجذوب چه فیچر اینا میشن که طرف میره 20000 دلار 15000 دلار اون عروسک رو میخره، در حالی که با 20000 دلار 15000 دلار میتونن چه میدونم 50 تا شاید دختر جوون زیبای خیلی عالی رو در اختیار داشته باشه، ولی اونو میدونی بخره 20000 دلار پول میده دیگه. اگر حتی قیافت مثل منم باشه بازم با 20000 دلار میزن سرت، میخوای خرج کنی به هر کدومشون چه میدونم 100 دلار به 200 چقدر میشه. خب ولی بازم این کارو میکنه، طرف منو وضع مالیش خوبه. یه چیزی تو اون عروسکه هست که زنا باید یاد بگیرن، یا شاید نمیخوان بکنن. تا میبینی تمام از مثلا 5 سالگی و 6 سالگی و 7 سالگی هر دختری قابلیتشو داشته باشه دور و بریا شروع میکنه اینا آرایش کردن و خوشگل کردن و ناخنش لاک زدن و دامن کوتاه پوشیدن در عکس میگیرن و فلان اینا، تا که بزرگ بشه خودش این رسالت رو ادامه بده. پس معلوم میدونی که تو باید عروسک باشی تو طرف تو رو بخواد، و بعد موقعی که یارو میگه خب حالا من از این دختر خوشگل جوون خوشم اومد، جواب دینه و مگه میخوای عروسک بازی کنی؟ خب بله که میخوای عروسک بازی کنه، اون تو فانتزیش عروسک بازیه، تو هم سالیان سال خود به من عروسک نشون دادی. از همه جای دنیا نگاه کنی زن اولین کارشونه که خودشون شبیه عروسک میدوست میکنن، چینی ها و ژاپنی ها، اینا که اصلا از رسوم قدیمیشونه که برای ازدواج و برای صحنه ها برای مراسم رسمی و مهم حتما خودشون شبیه عروسک درست کنن، و هیچ کس بیشتر از چینی‌ها خودشونو و ژاپنی‌ها خودشون شبیه عروسک درست نمی‌کنن. و می‌بینی که مردای سرتاسر دنیا اولین چیزی که دستشون میرسه بخوان سکس توریست بشن اول چین و ژاپنه و بعد تایلند و فلان بسار اینا، بعد البته مکزیک و کوبا و چه می‌دونم آرژانتین رو بگذاریم، حالا همینجوری کلمبیا و فلان اینا هستش. این خطه عزیزم اینور هستش، ولی اونجا اصلا گیشا میگن به دختر ژاپنی، گیشا شمالی هم میگن گیشه، به عروسک میگن گیشه، منظورشون همون گیشا هستش، گیشا این دختر ژاپنی. البته تو شمال هم شمالی ها میگن کیجا، کیجا هم همون گیشا هست، همون کلم هست. مکزیکی ها میگن هیخا، هیخا هم همون کیجا هست. A little bit of a camouflage here and there, you can recover easily. ولی داستان اینه که اصلا زن به عنوان عروسک به ما مطرح میکنن، اصلا ما طبیعتمون دوست داریم که زن به عنوان عروسک در اختیار ما باشه. وقتی عروسک رو میسازن، there you go, you got what you're asking for. دوستان اگه روی زوم هستن ما در خدمتون هستیم، بفرمایید.
0: یه موردی که این دوستان اشاره کرد، گفت که حالا من خوشم نیست، حالا هر کس سید خب سلاق مختلف هست، یعنی یکی ممکن خوشش بیاد یکی نه، یعنی یکی یه مودی رو علاقه داشته باشه یکی مودی رو علاقه نداشته باشه. من به عنوان کسی که خب هر سه شو تجربه کردم، حالا هم خودرضایی هم سکس و هم سکس دال یا سکس توی، دال که نبود حالا برای من از این ارزون قیمتاش بوده، ولی خب به هر حال
1: نیمه دال
0: تو فاز دارم.
1: آره نیمه دال باشه.
0: اگه بخوام توضیح بدم که چه رابطه این وسط بازی، یعنی خب قدیما دو تا وسط بود دیگه، مستریشن بود و سیکس بود. حالا این وسط چه نقشی ایفا میکنه، اینو تبدیل رو تیف کرده، یعنی دیگه یه تیف بین سیکس و مستریشن، یه جاهایی میتونه از اونم بهتر باشه، یه جایی میتونه از اونم بدتر باشه. ببینید شما قدیما یکی چند دو حالت داشت، یکی تفنگ میتونست برداره تفنگ واقعی بره بجنگه، یکی تفنگ اسباب بازی برداره ادای جنگیدن در بیاره. خب بعد دوست. یه مفهوم من مثل بازی ویدیویی، خب که این بازی ویدیویی یه تجربه بسیار شبیه اون جنگیدن و اون هیجان و اون سیستم رو برای شما شبیه سازی میکنه، بدون که هیچ آسیب فیزیکی ببینید، بدون اگه گوله خوردید نمیمیرید این بار. خب بعد بسیاری از این هیجانات رو تجربه میکنین، بسیاری از اون لذت ها رو تجربه میکنین، نه بسیار. حالا خب جنگ لذت به اون شکل نیست، ولی حالا اون منظور اون هیجان اون چیزشه، یعنی خوبیاشو میگیره جدا میکنه برای شما، اون رو به عنوان تجربه شما میده، بعدیاش حس میکنه یا حداقل خیلی کمتر میکنه. اینم تقریبا نیست شبیه اونه، یعنی
1: موقعی که حرف نزنه حرف نمیزنه، وقتی هم گردی جدا شدی خونت سر جاش میمونه.
0: دقیقا همین میخواستم بگم. خب بله یه سری چیزا ممکنه کمتر یا حتی ممکنه بهتر باشه. من خودم سکس هایی داشتم که واقعا خودارضایی بدتر بوده، یعنی میگم پیش خودم گفتم اگه کاش همون Absolutely. مثلا خودارضایی میکردم
1: پیش خودت میگفتی What the hell have I just done.
0: بله دقیقا همینطور. حالا در این مورد که خب کیفیتش هم از خودارضایی بهتره و ممکنه از خیلی از سکس ها بهتر باشه، از خیلی از سکس ها بدتر باشه، ولی به طور میانگین حالا حساب میکنید بله یه مقداری عادت هم باید پایین تر از سکس قرار بگیره، اما خب در عوض یه سری هزینه های دیگه نداره، یعنی که شما هر موقع بخوای در دست رسده، شما نیاز مثلا طرف پریود نمیشه، ناراحت نمیشه، قر نمیزنه، اینا همه شد بیماری جنسی
1: نمیشه. می دیدی می گفت you can comb my hair, dress me everywhere.
0: اونا که شعاره، ولی خب اینا
1: ورژن من میشه این You can comb my hair, undress me everywhere.
0: اونا فقط فانتزی برای آدم، فقط فانتزی، یعنی هر چی هم طرف اخلاقش باز با شما جور باشه و چیز باشه بالاخره نمیگه بده ها، ولی آدم دیگه اونم حق داره دیگه، آدم حق داره یه جایی ناراضی باشه، یه چیزایی خوشش نمیاد، ولی این در واقع سکس دال یه چیزیه که به طور کامل فقط از شما کیتر میکنه، یعنی فقط به خواسته های شما اهمیت داده میشه، یعنی یه نوع رابطه ای که شما فقط خواسته های خودتو داری توش. از یه لحاظه میگم حالا کیفیت به طور میانگین شاید بگیم پایین تره، ولی خب یه خوبی های دیگه بهت میده دیگه.
1: مثالی که در مورد گیم و جنگ و پرواز زدی درسته، واقعا جالبه. شما وقتی مثلا فلایت سیمیلیشن گیمر استفاده بازی میکنی یا گیم های جنگی رو بازی میکنی، میبینی که دقیقا اون حالت، من خودم گیم بازی میکنم مثل Battlefield و Call of Duty اینا، و اون حالت رو بهت میده، حالت حس میکنی داری پرواز میکنی، حس میکنی وقتی که تیر خوردی و مردی عصبانی میشی، میخوای بری بزنی اون طرف و انتقام بگیری، دقیقا همه اون احساسایی که به آدم دست میده اونجا به آدم تو اون گیم دست میده. و اصلا دقت و ظرافت یه طراح وقتی داره یه گیمی رو طراحی میکنه اینه که بتونه هر چقدر اون اکسپریانس رو به واقعیت نزدیک بکنه. در مورد سکس دال و لاو دال هم برای همین روشون کلی کار شده که بتونه اون اکسپریانس رو به واقعیت نزدیک بکنه، گرچه هم اونا میدونن هم شما که میخری استفاده میکنی میدونی که این هرگز مساوی واقعیت نمیشه، و یک زن اگر بتونه رفتارهای قشنگ و فانتزی خودشو انجام بده به مراتب تمام عروسک ها رو پشت سر پشت سر میذارین. صدای خودم تو گوش خودمه، میگم تو جیب خود صدای خودم تو جیب، همه اونا رو پشت سر میذاره و میتونه اوورراید کنه که شما نخوای با اون عروسک باشی. ولی کو اون زنی که این قضیه رو درک بکنه. و یه ما برنامه‌ای هم داشتیم که راجب element of passion صحبت کردیم، گفتیم وقتی که یک زنی با یه مردی آشنا میشه و یک دیتینگی شروع میشه، حالا به هر جا که میرسه، the element of passion یعنی اون عنصر هیجان هستش که اینو جذاب میکنه. و وقتی که عنصر هیجان رو کشتی، element of passion رو eliminate کردی، اون وقتی که طرف ممکنه حتی یه زن خیلی زیبایی رو که برای دیگران مثل فانتزی میمونه ولی برای خودش چون فانتزیش کشته شده بذاره پایین و بره سراغ یک زنی که اصلا که جذابم نباشه، از اونم مسن‌تر باشه ولی با اون خوشحال باشه.
0: حالا یه موضوع دیگه که دوباره تو این قضیه مطرح هست، بازم میشه شبیه، یعنی مثال همون بازی کامپیوتری هست، شما اگه یه آدمی باشی مثلا 95 کیلو باشی 100 کیلو باشی، خب نمیتونی مثلا فوتبالیست بشی، ولی لذت فوتبال اونجا تو بازی کامپیوتری میتونی تغییر، یعنی غیر از این که حالا خطراتش هست میکنه، امکاناتش هم خب بیشتره، یعنی برای همه افراد این امکان تقریبا هست. همینجوری خب شما یه چیزی مثلا بله در حالت ماکسیموم، در حالت ایدئال، اون سکسی که تو نظر شماست با یه دختری که خوش قیافه باشه، خوشت بیاد ازش، بهتر از چیزه، بهتر از سکس داره. ولی خب خیلی کسا خب نمیتونن دسترسی داشته باشن اون دختری که خودشون خوششون میاد، اصلا ممکن طرف توقعش بالا باشه ولی خودش ظاهرش یا مثلا بقیه توانش، قدرت مالیش اونجوری نباشه که اون دختری که
1: اصلا اون خانم ممکنه نخواد یه همچین فانتزی رو براش ایجاد بکنه، اون که خیلی هم
0: بله
1: بلد باشه ولی نخواد برای اون اجرا کنه.
0: بله مسلما، حالا هم کارهایی که خانم نمیخواد انجام بده یا حتی کاره اولیه که همون سکس معمولی، چیزی که خیلی فانتزی هم نباشه، اصلا خب به اون ساعتی که دلش میخواد زورش نمیرسه، یعنی دست قدرتش نمیرسه به اون ساعتی که توقعش از مثلا خانمی که مورد توقعش خودش نمیتونه به دست بیاره، ولی نمیتونه دست بیاره از این. خب طبیعتا این یه آسیب هایی هم داره، این هم مثل همون بازی های ویدیویی که مثلا خیلی یارو میشینه مثلا صبح تا شب فقط بازی میکنه، نه ورزش میکنه نه چیز میکنه، میشینه صد ریسک کیلو، اون آسیب ها هم هست. این هم مثل همون یه آسیب های خودش داره، ممکنه یکی خیلی اهمیت به این بده و از حال اون سیستم طبیعی خودش خارج بشه، از نظر روحی دیگه حوصله نداشته باشه مثلا دنبال زن بره، حالا ممکنه بس حوصله نداشتن که دنبال زن بره باز به نفعش بشه، خوشحال‌تر بشه. در نهایت همه ما اون هدفی که دنبال میکنیم اینه که احساس رضایت و خوشحالی کنیم دیگه. حالا
1: باید روز اند کانز بشه، نکات مثبت و منفیش.
0: بله هر کسی باید دیگه خودش اونقدر توانایی داشته باشه و محاسبه کنه و تحلیل کنه ببینه خودش حالا نکات مثبت منفی برای این کدومش تو این ترازو بالاتر میره، کدومش پایین‌تر میره و چه راهی انتخاب میکنه دیگه. به خاطر همین اینم هم نمیشه گفت نه به طور کلی یه چیز اجرده مثلا خالی
1: نیست، مثلا درس میشه گرفت، هم مردا هم زنا میتونن از این قضیه درس بگیرن. ما نمیگیم که هر زنی در مقابل هر مردی قرار گرفت باید برای اون فانتزی عروسک رو اجرا کنه، یا وظیفه زنه که به هر نحوی انقدر عروسک باشه که مرد خوشش بیاد، نه، ولی به هر صورت مسئله انتخاب هم هست. یعنی خب این همه خانم ها میگن که آقا ما از این مرد خوشمون نمیاد، ما از این مرد خوشمون میاد، ما اینجور مرد رو میپسندیم، اینجور مرد رو نمیپسندیم. به خاطر همین انتخاب با خود خانم هاست. وقتی یه مردی رو انتخاب کردی که خواستی این مرد رو باش بمونی، یا اگر فکر میکنی که میخوای یک رابطه ای داشته باشی که ادامه پیدا کنه، حالا به هر نحوی، یکی از دلایلی که طرف جای دیگه نره همینه که تو باید اولا element of passion رو نگه داری همونطوری که شروع کردی و بدونی که آقا مغز مرد چجوری کار میکنه. و بله مردها میخوان عروسک بازی کنن، تا ما که عروسک بودی هستی، عروسک نبودی سخت میشه که تو رو نگه داره و تو سخت میتونی اون رو نگه داری.
0: بله حالا مثل که آرزام حالا ریستی میخواست بگیم هم میگوست
3: میکنم. نه من فقط یه سوالی از شما داشتم، میخواستم ببینم این شما این عروسک جنسی رو از علی آقا میپرسم، عروسک جنسی تو خونت داری، تو حالا شده یه موقع دوست دخترت بیاد خونه و اینو ببینه، میخوام ببینم چه حالی بهش دست داده.
0: خب من الان دوست دختر ندارم اینجا، من تو ترکیه زندگی میکنم و شرایط هم جوریه که دوست دختر ندارم، ولی اگرم مثلا فرض کنم تو ایران همچین امکانی بود کسی عروسک داشت، که خب یه راهش مخفی کردنشه، چون باز بستگی داره دو اون پارتنر شما چه جور آدمی باشه. خب میتونید اصلا همه چیزتون با شیر کنین یا نه. من حتی دوست دختری داشتم که راجب خود ارزایی هم باش حرف زدم، اونم چیز نداشته با این قضیه،
1: اونم بهت گفت همونجور ادامه ببین، that's the best you can do.
0: آره حتی من نامزد داشتم مثلا تو اون دوره نامزدی مثلا نمیومد، حالا سکس کامل هم که نمیکنم چون باکره بود، ولی حتی مثلا نمیومد من رو ببینه برای مقدمات حالا سکس کامل هم نه. بعد میگفت که خب، گفتم خب پس تو چه انتظاری داری؟ من مثلا چیکار کنم وقتی تو نمیای؟ من چیکار کنم؟ برم با کسی دیگه؟ گفت خب تو تا حالا چیکار میکردی؟ خب همون کار رو بکن دیگه تا موقع ازدواج. گفتم اگه میخوام
1: دلیل بهت داد که چرا تو باش ازدواج نکنی؟
0: آره پس برای چی اومدم سراغ تو اصلا؟ خب یعنی خب خود دختران بالاخره میدونن که شما خارج از سیکس یه چیزای دیگه هم داری، حالا خود ارضاییه یا چیزی. من نه، حالا اگر قرار بشه به جای خود ارضایی که حالا دست خود طرف باشه یا هر چیزی یک وسیله باشه، چه فرقی میکنه؟ از اون نظر قاعدتا نباید فرقی بکنه. این که مثلا یه دختری بیاد حالا حس حسودی داشته باشه به یه در واقع آبجکت به یه شی، برای من خیلی قابل درک نیست، ولی اگرم خب همچین چیزی ایجاد بشه، خب آدم یه راهش مخفی کردن دیگه، شما میتونید مخفی کنید نشونش ندید.
1: خب البته، ولی خب میتونه اون خانم یاد بگیره از این که اگر این عروسک میتونه برای تو یه چیز مخصوصی باشه، من حتما از اون عروسک بیشتر و بهتر میتونم برای تو مخصوص باشم. بعد میرسیم به اونجا که اون خانم آیا دلش میخواد برای تو مخصوص باشه یا نه.
0: من میگم اینم خیلی خیلی چیزاشو میشه به همون خود ارضایی تشبیه کرد. یعنی مثلا دوست دختر شما ممکنه به شما بگید نه اصلا خود ارضایی هیچ موقع تو نباید بکنه. خب خیلی خب، اگه میخوای هیچ موقع دوست بسر خود ارضایی نکنه، باید هر موقع اون نیاز به سکس داره شما سکسش تامین کنید دیگه. نمیتونی که بگی نه من، نه کس دیگه، نه خود ارضایی، نه چیز. بالاخره یه جوری
1: مگه تو میخوای عروسک بازی کنی؟
0: آره دیگه، بالاخره این یه تستیه که تو مردم وجود. حالا یه موقع به طور استثنا شاید بگن آها توقع داشته باشه شما، آره تو این شرایط حالا یکم خودتو کنترل کن، ولی این که به طور روتین شما مثلا فرض کن مثلا دوست دختر شما یه بار در هفته شما رو میتونه ببینه، شما دو بار در هفته احتیاج به سکس داری، به طور روتین که نمیتونی اینو خفه کنی، که باید یه کار دیگه بکنی دیگه. اون یه کار دیگه رو حالا یا میتونی اگه فهمش میرسه باش در میون بذاریم اونم خبر داشته باشه، یا اگه فهمش نمیرسه میگه نه اصلا شما مدلت عوض کن، طبیعتت عوض کن، به جای دوباره در هفته ای همون یه بار در هفته که با هم میتونی فقط سکس انجام بده، خب چنین آدمی یا باید شما به هم بزنی باش، یا اینکه باید اون ازش مخفی کنه، چاره دیگه نداره دیگه.
1: که میریم وارد صداقت در رابطه میشیم. خب خانمی که اونجا نشستین شما مطلبی ندارین؟ صداشون قطعه.
2: الان میاد؟
1: الان صداتون قطعه، بفرما.
2: من میخواستم بگم به نظر من چرا انقدر مردا دوست دارن عروسک ها رو، اونا که عاشقشون میشن رو میگم و.
1: بله.
2: نظر من اینه که چون که چی میگه مثلا یه خصوصیت خیلی زنونه اینه که این منفعل بودنه، درست گفتم؟ هم تاثیر
1: منظورتون چیه؟
2: بعد مثلا اون حالت پسیو بودن و اون آرامش و سکوت و از این چیزها رو فکر کنم مثلا از اون عروسک میگیرن، شاید به خاطر اونه که خیلی دوست دارن.
1: یعنی تا موقعی که میخوان هست، موقعی که نمیخوان نیست و نمیخوان حرف نمیزنه.
2: آره دیگه، مثلا یه آرامشی که مثلا از طرف یه زن میخوان بگیرن که مثلا باشه، ولی مثلا فقط باشه، حضور داشته باشه.
1: یعنی البته نکته قشنگی گفتی، منم یه خود شوخی کردم، ولی اصل قضیه این هستش که مردا اون موقع که زنها میخوان حرف بزنن و مطلبی رو بگیرن و شروع کنن و ادامه بدن، ممکنه حال حوصله‌اش نداشته باشن، ولی خب خیلی از مردان نمیگن این مطلب رو و وای میستن و عذاب میکشن. خانم هم حق داره، البته میگم من میخوام راجع به موضوع حرف بزنم، یعنی چه من حرف نزنم چون تو حوصله نداری؟ خب اینم که نمیشه، باید به یه توافقی برسن با هم دیگه، زن و مردی که مسئله رو میدونن. یعنی همونجوری که شما به عنوان یه مرد میدونی که زن چه احتیاجاتی داره و حاضری برای کیترینگ به اون احتیاجاتش تو تعهد قرار بگیری و هزار تا کار دیگه انجام بدی، اون زن هم باید بدونه که آقا وضعیت روحی این آدم چیه. حالا مسئله فقط سکس که نیستش، وضعیت روحی طرفو بشناسه، به مسئله توجه بکنه، به خصوص تو دنیای امروز که شما میبینید که هر دختر بچه 5 ساله 6 ساله یه تلفن فولی فانکشنال دستش، هم سر تا سر دنیا داره ویدیوهای مختلف نگاه میکنه، از ویدیوهایی که مثل اسباب بازی و عروسک به کار خودش مربوط میشه تا بقیه ویدیوهایی که ممکنه اصلا اون نخواد ولی در اختیارش هست. یعنی نمیتونیم ما بگیم که زن در دوره امروز دسترسی به ادویکیشن و آشنایی با مرد نداره، ضمن اینکه همه جنگ هایی که بین زن و مرد هست و همه زن ها فوری یاد میگیرن، ولی اینکه چجوری بخوای موجودی که تمام عمرت بهش فکر میکنی، تمام عمرت میخوای با اون باشه، نصفه دیگه هست که تو میخوای خانواده و بچه و هر چیز دیگر رو داشته باشی در وجود اون مرد هست، خب بالاخره باید وضعیتش هم بشناسی. شما یه سگ هم میره تو خونه، باید بفهمی این سگ غذاش چیه، کجا دستشویی میره، کی بیدار میشه، کی میخوابه، چی عصبانیش میکنه، خب چی بهش بدی میخوره میمیره. تو سگ هم بیاری باید بشناسیش. وقتی میخوای با یه مردی زندگی بکنی، خب به هر صورت باید بدونی که خصوصیات روانی اون چیه و به فصل توهمات و خیالات و جنگا و نمیدونم حرفایی که مامان بزرگا میزنن همیشه پیش نمیره قضیه. یه مقدارم خانم‌ها باید بیان توی این قضیه که ببینن که کجا میتونن خودشون رو نمایش بدن، کجا بهتره که طرف راحت بذارین.
2: بعد این قضیه که میگین، آره اطلاعاتش که هست اگه کسی بخواد بدونه این چیزا رو، ولی دلیل این که خانم‌ها این کار رو نمی کنن اون به خاطر احساس ضعفیه که میکنن خودشون ثابت کنن، مثلا که چون قدرت خودشونو میخوان ثابت کنن. مثلا فکر میکنن اگه من پسیو باشم یه خورده یا مثلا را بیام با مرده، یعنی من ضعیفم، باید خودم ثابت کنم که نیستم. در صورتی که به نظر من این خودش یه جور ضعفه. اگه مثلا خیلی قدرت خودتون رو میدونستین، براتون مسئله نبود که مثلا این چیزا رو در اختیار مردی که باش رابطه هستین بذارین.
1: خب مثلا چی ممکنه که خراب بشه؟ چی ممکنه سبک بکنه و یا بی ارزش بکنه زنی رو که با آرامش و با خوبی؟ و حالا همیشه هم نه، همه مردم آرامش نمیخوان، خیلی مردم شر و شور میخوان، خیلی مردم دوست دارن برن بانجی جامپینگ بکنن، خیلی مردم دوست دارن برن شکار تو جنگلا، خیلی مردم دوست دارن غواصی بکنن زیر در هم. همه مردا که نمیخوان بشینن فوتبال نگاه کنن و سکس بکنن و غذا کنن بخوابن. خب چی باعث میشه که یک زنی اگر حس کنه که، یعنی اگر بخواد اینجوری رفتار بکنه که همراه حرکت‌های اون مرد باشه و به موقع با اون همراهی همیاری بکنه، چی باعث میشه که اون زن سبک بشه؟
2: نه سبک شدنش رو نمیگم، من خب یه چون مثل بخیل بودنه در واقع، مثلا که من چرا برای این بکنم اون برای من بکنم.
1: خب تو چرا این انتخاب کردی؟
2: خب من کلا آدمیزاد همینطوری هم میگه نه تو باید مثلا چیزی که من میخوام انجام بدی به دل من را بیای، ولی من نباید برات اون کارو بکنم. از خودخواهی آدم رو میادیم.
1: خب نتیجهش هم برای هر دو مضر دیگه. اون رابطه ای که این همه مهمه برای هر کسی که مهمه، حالا یکی مهم نیست که هیچی، ولی اگه برای هر کسی مهمه وقت موقع نگه داشتن این رابطه میشه، قضیه اعمال قدرت و ایگو و غرور اینجور چیزا میشه، خب به هم میزه. غرور فقط این نیستش که شما فقط ترتمیز باشی و مرتب باشی و ظاهر حفظ بکنی. یه چیزایی هم هست در وجود یک مرد یا در وجود یک زن، یه چیزایی هم هستش که اصلا به گوشی نگهدار، گوشی نگهدار لطفا، روی زوم بیا، چرا روی زوم نمیره. یه چیزایی هم هستش که در وجود هر کدوم از ما، یعنی مرد یا زن، برای طرف مقابل همچین چیز مهمی به نظر نمیاد، همچین چیز جالبی نیست، ولی بالاخره تو میدونی که اگه میتونی با اون هماهنگی کنی، میتونی به اون در واقع حضور داشته باشی در اون صحنه زندگی طرف، خب دیگه طرف تو رو بیشتر دوست خواهد داشت، اگر قصد تو اینه که طرف دوست داشته باشه تو رو و بخواد باید بمونه.
2: خب قصد همه که اینه که یکی دوستشون داشته باشه، هیچ کس نمیخواد اون یک کاری برای یکی بکنه، همه میخواد یکی دوستشون داشته باشه، همه کار براشون بکنه. این هم یه جور خصوصیت آدمی زاده دیگه. حالا کی به کی بده، چون همه میخوان بگیرن،
1: ایگو میتونه ضرر به ما بزنه.
2: آره ولی خب مثلا نمیشه بگین زن و فقط اینطوری، خب مردم هم اینطوری، همین این سکس دالار رو انتخاب کردن هم خودش یه خودخواهیه، یعنی خب میخوام فقط همون چیز که من میخوام باشه.
1: بله
2: من چیز نخوام بدم.
1: بله ولی یه موقع هستش که بین زن و مرد یه سری روابط ساده‌ای برقراره و به خاطر همون روابط ساده آدم هیچ حاضر نیست سکریفایس بکنه و از خود گذشتگی کنه. فرض کن شما یه بودیکاری داری، برای بودیکالت تو نمیخوای سکریفایس کنی، عروسک باشی، نمیدونم این باشی، آندرستندینگ باشی، بخاطر که همه اینا کاره، it's work و زحمت داره هر کدوم از اینا. طرف یه آدم قوی خوشهیکل، یه بودیکاله، میگه آقا من صداش میکنم بیاد خونمون، دوست داره منو، همینه که هستم، موهام هم میخوام مرتب بکنم، لباسم هم با پیجامه میخوام تو خونه بگردم، دوست داره بیاد هنوز بودیکال من باشه بیاد، من برای اون هیچ اکسترا مایلی نمیرم. همین حرفم یه مردی ممکنه راجع به زنی بزنم، بیا همینه که هست، من نه بیرون میخوام ببرمش، نه میخوام درکش بکنم، نه هیچی، دوست داره بیاد پیش من، دوست نره نیاد. ولی همه روابط که اینطوری نیست. یه موقع شما میخوای روی روابط رابطه ای سرمایه گذاری کنی و این سرمایه گذاری کردن روی رابطه یکی از کارهایی که باید انجام بدی این که اول طرف مقابلت رو بفهمی که آقا جون غذای این موجود چیه، این موجود کی میخوابه، چند ساعت میخوابه، چی عصبانیش میکنه و چی خوشحالش میکنه. So you can start investing.
2: برای اون باید آدم از اون پوست خودخواهی خودش بیاد بیرون، به یه آدم دیگه توجه کنه که کمتر کسی این کارو میکنه، واسه همین رابطه ها کار نمیکنه.
1: بله دیگه، بخاطر کمتر کسی اونقدر ارزش میده که آقا این طرف قابل این هست که من بخوام روش سرمایه گذاری کنم. به خاطر همینم هست که ما میبینیم که خیلی از روابط به خاطر که طرفین قابل اون رابطه هستن یا ارزشمند هستن یا چیز خیلی خوب و کمیابی هستند برقرار نمیشه. خیلی ضوابط همینجوری برقرار میشه چون باید برقرار بشه. زنه باید شوهر بکنه، مرده باید زن بگیره بچه داشته باشه، اون اگه زن نگیره نمیدونم در فلان جا استخدامش نمیکنن، اونجوری خانوادهش اینجوری میگن. به خاطر همین مسائل هستش که اکثر روابط رو ما میتونیم بفهمیم که به خاطر خود رابطه برقرار نمیشه، بلکه خود رابطه یکی از مسائل جانبیه رابطه این دو نفره، یعنی خود یعنی رابطه شخصی و فکری و عاطفی و شخصی یه چیز جانبی در کل این تصویر رابطه است که به دلایل مختلف ممکنه برقرار شده باشه.
0: البته بحث خودخواهی شد، من اسمش میتونم بگم وسط بحث. ببینید خودخواهی از یه لول بالاتر نگاه کنیم، خب تمام فعل و انفعالات بشر، تمام تعاملات یا افراد مختلف با هم، نه فقط تو رابطه، تو هر چیزی، در نهایت به خودخواهی میرسه. حتی اون حس محبت مادر به فرزندم یه جوری زیر مجموعه خودخواهیه، چون مادر مثلا اون محبت رو میکنه چون غریزه خودش میخواد ارضا بشه، چون خودش لذت میبره. خب در نهایت همه چی بر اساس خودخواهی میچرخه. منتها حالا بحث سر اینه که این خودخواهی رو تشخیصش رو مردم داشته باشن که کجا یه مقداری از گذشتن از مثلا یه چیز که زود به دستت میرسه میتونه یه چیز بهتری در آینده به دستت بده. و مثلا فرض کن یه جایی حالا شما از یه چیز میگذری به خاطر حالا پارتنرت، به خاطر دوستت، به خاطر هر چیزی، که خب خود یا خودت از اون لذت میبری یا اینکه میدونی خب این آدم ارزشش داره و بعداً در واقع باعث لذت بیشتر میشه. حالا اینکه میگم باعث لذت بیشتر میشه میتونه بشه اشکال مختلف باشه، غیر مستقیم باشه، اصلا حالا میگم فقط بحث رابطه.
1: البته خوب چیزی گفتی، خیلی خوب چیزی گفتی، لذت بیشتر مثل اون مطلبی که شما مطرح کردی با یه شخصی، شما رفتی سکس هم داشتی ولی بعداً از خودت بعدت اومد چرا این کارو کردی. و یه موقع شما یک لذتی رو با یه شخصی داری، یه رابطه‌ای رو داری، بعداً راجعش فکر می‌کنی اون در واقع اگزاجریت میشه، مالتیپل میشه، نه تنها فقط لذت آنی و فیزیکی اون لحظه هست، بلکه احساس خوشنودی و رضایت از اینکه من در یه همچین رابطه قرار گرفتم این رو تشویق برات میکنه. و اونجاست که اگه واسه یه نفری ارزش قائلی به عنوان کسی که میخوای باش تو رابطه باشی، حالا حتما نه که ازدواج باشه، نه باید که تمام زندگیت متعلق به اون باشه، بلکه توی رابطه‌ای که واسه این طرف ارزش قائلی، این شخصی هست با شما، حالا گاهی اوقات میبینید همدیگر رو دور از هم زندگی میکنید ولی با هم رابطه دارید، به هر صورت ارزشی برای اون شخص قائل هستی، یکی از اون مسائل درک کردن طرف دیگه. همجور که میگن که باید مرد و زن رو درک بکنن، مردا بفهمن که زن ها اگر یه روزی سکس نمیخوان حتما به خاطر که از این مرد بعدشون میاد نیست، مسائل فیزیکی خودشون یه چیزی هست که اصلا شما ممکنه نتونی بفهمی، چیزای بدنی هست، چیزای منتالیتی و فکری، هر چیزی هست، شما باید درک بکنی که اون زنی اگه برای یه مدتی یه اینسیدنتی موقعی تو رو نمیخواد، دلیل بر این نیستش که تو رو نمیخواد، ممکنه ازات مثلا، ولی خب زنا باید اینو درک بکنن که مردا تو چه دنیایی سر میکنن و دنیای مردا رو خودشون تعیین نکردن. مثل که مثلا من تعیین کنم کدوم رشته رو بخوام درس بخونم، دنیای مردا یه چیز طبیعیه همونجوری که دنیای زنا یه چیز طبیعیه، باید سعی کنی درکش کنی. حالا اگه واقعا دیدی که ببخشید، اگه واقعا دیدی که این دنیا واقعا چیز با ارزشی نیست که تو بخوای زندگی تو وقفش بکنی، میتونی فاصله داشته باشی از این دنیای مرده، ولی هر موقع با مرده کار داشتی بدون با اون دنیا طرفی و اینو زنا بفهمن، خب خیلی بهتر میتونن برای خودشون زندگی کنن.
0: حالا چه زن چه مرد، این رابطه مثل کریدیت کارت بانکی شما میمونه. خب بله. یه موقع برای یه چیز تازه شما کریدیت کارت گرفتی، هیچ مثلا کردیتی از یه هیچ کنالی کردیت کمی داری و یه حدی اجازه میده به شما خرج کنه دیگه، ولی از مثلا یه جای بیشتر هر چی کردیت میسازی، مثلا در حالا بلند مدت یا کوتاه به هر شکلی هر رایی که داره کردیت میسازین، خب در حالت به شما بیشتر اجازه میده بدهکار بشین. اون بدهکار شدن مثل اون فداکاریه میمونه، یعنی شاید طرف مقابل میاد میگه خیلی خب من اینجا میگذرم از فلان لذت خودم یا از فلان حق خودم، چون طرف مقابل
1: که امروز روز تولدت باشه، اون کاری که هیچ موقع اجازه نمیدم میتونی امروز انجام بدی. ببین یه تلفن دارم روی روی واتساپ، ان شاء الله که صدا شما میشنوه. بفرمایید روی واتساپ با بهروز رویر هستی، شو پرچونه.
4: آقا ما به نظر من بدون که صفر و صدی بشه بهش نگاه کرد، اینو به عنوان یه پیش غذا یا دسر میشه فرض کرد، به جای اینکه یازن یا عروسک، من به این دید بهش نگاه میکنم.
1: یعنی از هر کدومش یه مقداری،
4: یکی درست کرده بود پر از این عروسک های کامل و 2019 خبر شد، فکر کنم خیلی موقع خوبی هم شروع کرد چون به مشکلاتی خوردم توی گردوندن اینجور مجموعه ها که با خانوم ها اداره می شد و بعد اعتراضایی که تو آلمان شد و این ها شد در دریانی به خاطر کرونا. حالا مسئله دیگه هم هست، مثل مریضی، حالا از سرماخوردگی بگیر تا بیماری های جنسی که خب این ها رو با عروسک آدم نداره. یه چند لحظه هم رفتیم طرف بازی ها، سیمولیشن بازی ها، یه پورنو هم خیلی زیاده و حتی اقل دو ده هست که عمق داره، چون من دو ده پیش دیدم همچین بازی هایی. اینا یه آبشنایی کنار اون بحث طبیعی که میتونه آدم انجام بده و بالاخره
1: البته اسباب بازی داشتن در هیچ زمینه‌ای، من نمیگم آقا در هیچ زمینه شما اسباب بازی نداشته باشید، یه مقدار داریم بررسی میکنیم که داستان چیه و خیلی از کانتروورسی ها، خیلی از بدبینی ها نسبت به این قضیه رو، ما نمیگیم این کار خوبیه یا کار بدیه، بلکه داریم چیز واقعیشو بررسی میکنیم که هم یه ریشه فیزیکی و جنسی داره و هم یه مسئله منتال و روانی و روحی هستش که این قضیه رو میتونه از دو سه جنبه مورد بررسی قرار بده.
4: عروسک هم که بگذاریم خب الان روبات هم بحثشون خیلی داغ هست، روبات هایی که کار خونه رو میکنن و اون تأمین هم در این حال داره.
1: اونم یکی از کارهای خونه است دیگه که مهمترین کارهای خونه است.
4: چین و ژاپن زدیم، اگه بازش کنیم ما ممنون میشیم چون اینا رو ما ندیدیم.
1: داداش شما که خودتون تو چین تشریف داری؟
4: آخه نیست اسکوزه شنیده این شما.
1: نمیدونم خودتون گفته.
4: من که گفتن یادم نمیاد. سورپرایزم کرد.
1: یعنی شما تو چین نیستی؟
4: چون مثل هر رو سکتر بیارم.

0: و البته این چیز جهانیه، شما تو چین و تو ژاپن بگیر تا برو هر جای دنیا، از این طرف تو غرب، شمال، جنوب، هر جا که میری وقتی که زنی داره ازدواج میکنه، روز ازدواجش، حالا یکی عقد میکنه، یکی سیستمش فرق میکنه، هر چیزی که هست، اون روز یه مقدار اوورت آرایش زیاد از حدی میکنه که هرگز دوباره در همچون آرایش اون شخص نخواهد بود. طرف میگفتش که اومده بود، یکی از دوستامون عکاس بود، به برنامه هم زنگ زد، گفتش که خانم عروس اومده بود بعد از روز ازدواجش به صورت معمولی و میخواست عکسای عروسیشو ببینه، یا گفتن که نه من خانم شما کی هستی، گفت من عروسم، گفت نه تا خود عروس نیاد من نمیتونم، اصلا طرف نمیشناخت دختره رو وقتی اومد. خب و این چیز عجیبی نیست، تو این فیلم های چینی و ژاپنی صحنه های ازدواج که داره، جشن عروسی ازدواج که میبینی، میبینی که قشنگ طرف چجوری آرایشش میکنن، چه لباسی میپوشن، چند قلم، صد قلم آرایش که میکنن. اصلا یکی از سنت های چین قدیمه.
1: و اینه که دو ماد پشیمون نشه دیگه تو اون لحظه که خود امضا کنه
0: تا میتونه
1: بر مردم هستیم. حالا چون خانوم هم هست تو جمعمون، من یادم مثلا 15 سال پیش یه مثلا چیزایی اومده بود میزدن به موهاشون لخت بشه مردا، بعدش هم قطعا کچل میشد طرف. ولی
0: خب ببین اونا چیزای عمومی نیست، بخاطر اینکه اونا ببین اونا درایو زن نیست برای ازدواج. درایو زن برای اینکه بیاد در سر میز عقد یا سفره عقد بشینه این نیستش که این طرف مود داره یا نداره، یا سیکس پک داره، بادی بیلدره یا نیست. و اون بخاطر همین مرد سراغ آرایش نمیره، مرد هیچ جای دنیا سراغ آرایش نمیره. آره یه مقدار حسن هموسکسوال ها گیا نمیدونم سیستمایی که بخوان اون چیزها رو پروموت بکنن میگن بله مردم مثل زن میتونه کیف بندازه رو دوشش آرایش کنه ابروشو برداره، و این حرفا نیست. بخاطر که این حرفا زنی که ابروشو برمیداره و آرایش میکنه برای اینکه جذابتر بشه در نظر مرد، و درست هم هست و میشه جذابتر در نظر مرد چون مرد عروسک میخوان، ولی مردی که ابروشو برداره در نظر زن جذابتر نمیشه. اون مردی که پول بیشتری داره در نظر زن جذابتره، به خاطر همین طرف موقع ازدواج پولش رو میکشه به رخ این، اونم تا میتونه خوش رنگ میکنه. اینم یه بازی جهانیه و هیچ کس اینجا مورد ملامت و بلیم و سرزنش نیستش، ولی تو میبینی که همین داستان هست دیگه، همه خودشون روز عروسی چندین برابر رنگ میکنن. خب ایتس ان ایده، این یه هینت و یه اشارتی برای کسایی که بگن آقا مرد چی دوست داره، سعی کن تو همون فضا بمونی اگه میخوای دوست داشتن این کم نشه. واسه همین هم از اون بدبخت هزار تا امضا میگیرن، چون این آرایشا رو که پاک کنی مرد میگه what the hell have I just done.
1: اتفاقا یه چیزی بود، یه داماد عربی بود که برای آرایشگر خانومش بعد یه هفته یه موبایل میفرسه، جعبه یه آیفون، گوشیش یه نوکیا 1103 بود نمیدونم، یا گفت کاری که تو کردی اینم هدیه یه من به تو، یه گوشی مثلا 1103 مثل آیفون جا زدی برد.
0: آها فهمیدم. بعد به هر صورت داستان هیچ موقع تموم نمیشه. خب بریم سراغ دوستان در زوم. خیلی خوشحال شدم. بله خب آقا کجا بودیم؟ مطلب جدیدی هست؟ دوستان اگر مطلب جدیدی رو ندارن اضافه کنن، ما میتونیم چند تا تلفن دیگه بگیریم. بعضی از دوستان هستن که میخوان تو این برنامه شرکت کنن ولی راجع به موضوع امروز ممکنه حرف نخوان بزنن، بخوان موضوعات دیگه یا سوالات دیگه رو مطرح کنن، که اگر مطلب خاصی در این زمینه دیگه باقی نمونده ما میتونیم سویچ کنیم برنامه رو به سمت سوالای دیگه.
2: اگه یه نکته کوتاه هم فهمونده اون بحث مونده من بگم اگه
0: بفهم.
2: صدا من توی خیلی از شهرهای هم آمریکا هم اروپا اصلا قسمت، یعنی به جای کارگر جنسی مد شد که از این سکس دالا استفاده میکنه، یعنی اصلا خونه هایی چیز شده به طور رسمی و به جای اینکه کارگر جنسی زنده باشه از اینا کرایه میدن و استفاده میکنن دیگه، مثل
0: automation of the workforce.
2: آره هم این هم دیگه. آه یه سری دیگه هم بگم و حالا یه سری

0: جدیدن اعتراض شده به اینا که خیلی از اینا چهرهشون یا شکل ظاهریشون ممکن شبیه بچه ها باشه و یه سری قانون ها گذاشتن که سری اعتراض به این شده و که چرا
1: اون هم میخوان خراب کنن عروسک فانتزی عروسک هم میخوان خرابش کنن.
0: آره
1: یعنی شبیه بچه باشه. شما الان ممکنه دختره مثلا 22 ساله رو ببینین نگاهش کنین ممکنه شبیه 14 ساله 16 ساله باشه، صورتش ظریف باشه، بهش میگن پوتیت، خوشگل، ظریف فلانه. حالا اگه یه مردی از اون خوشش بیاد پس معلومه که از بچه خوشش میاد.
0: حالا اصلا یه مرحله از اون اونورتر در مورد پدوفیل ها، حالا من دقیق نمیدونم، اطلاعات علمی ندارم، بعضیا میگن که اینا دست خودشون نیست و غریزیه، بعضی هم میگن نه اینا منحرفن. حالا هرچی، در هر صورت اگر دست خودش نیست و غریزیه یا منحرفه، خب اون اگه با یه عروسک چیز بکنه بهتر از اینه که دنبال آدم واقعی بره.
1: well, there you go.
0: حالا من حالا یه نکته دیگه هم که میگم، این دوستمون در مورد ربات ها گفت، این ربات های جنسی که در واقع همون دال های پیشرفته است، یعنی ربات همون است که گفتم که اصلا یه حرکاتی انجام میدن یا عکس العملی داره، منظور همون است، نه که حالا یه چیزی را بیفته خونه رو تمیز کنه. اونا ربات های دیگه الان ربات جارو برقی اینا هستن که منتها اون کارش چیز دیگه است، اصلا به شکل دیگه کار میکنه، نه که اون دال مثلا بتونه یه حرکتی انجام بده. اون حرکاتش تنظیم شده که مثلا چند عکس العمل سکسی فقط داره. حالا این بل. چند تا موضوع مونده بود من گفتم خدمت، حالا اگه در مورد موضوعات دیگه میخواین تلفن بگیرید.
1: به صورت این موضوع خیلی جای بحث داره و هر کدوم از این بحثا که باز میشه شاخ و بال و زاویه‌های جدیدش میاد تو صحبت و واقعا جا داره صحبت کنیم. هر کس هم میاد یه نکته‌ای رو میگه راجبش که همه این نکته ها قابل بررسیه، به خاطر که ما داریم راجب یه فانتزی و یه چیزی که تو ذهن مرد هست صحبت میکنیم. خب مردای مختلف میان، همونجوری که زنای مختلف میان، افکار مختلف دارن، فانتزی های مختلف دارن. این مسئله فتش و مسئله اینا هم که هستش پشت سر قضیه، هم بازم یه مقدار به فانتزی ها، یعنی یه مقدار چی هست به فانتزی ها مربوط میشه و هر کدوم از اینا رو ممکنه یه نفر بخواد بلیم کنه، بگه این بیماریه، این مریض جنسی، این فلانه، یکم بگه آقا نه یه سیستمیه که من دارم از این سیستم خوشم میاد، یه نفر ممکنه با لباس پوشیدن یه زنی مشکل داشته باشه یا علاقه داشته باشه، یه نفر ممکنه با وزنش، با قیافش. و البته در مشرق زمین که چین و ژاپن و اینا هستش میبینی به این قضایا خیلی بیشتر توجه میشه و در غرب که الان جنگ بین زن و مرد بالا گرفته و در غرب هیچ موقع به این قضیه توجه نمیشده. شما نگاه کن تمام اون فانتزی های سکسی و تمام اون چیزهای قشنگ و مسائلی که برای مرد دنیای فانتزیش رو تأمین میکنه، شرقی ها، چینی ها و ژاپنی ها و همینجور مشرق دیگه، تایلند و اینا که میبینیم، تو این کشورها به این خیلی توجه کردن و روی این خیلی تمرکز کردن که الان دیگه همه جای دنیا، الان شما یه عروسک ها هم که میبینی، عروسک های سکس دال، همشون ژاپنی هن. خب تکنولوژی که فقط مال ژاپن نیست که، جای دیگه این همه هم که دارن مصرف میکنن، این همه هم همه دارن میخرن جای مختلف دنیا، چرا همه شبیه ژاپنی هن؟ به خاطر که that's where the whole thing started, that's where the whole thing is coming from. و کیترینگ به فانتزی یه مرد، بعد بکفلشش کیترینگ به فانتزی زنه. حالا اگه زن فانتزی نداره برای خودش و دنبال سری واقعیت‌های خودش میگرده که بچه داشته باشه، شوهر داشته باشه، تامین باشه، هر چیزی که زن‌ها دنبالش هستن، خب دیگه پرابلم مردا نیست. ولی اگه زن‌ها دنبال فانتزی هستن، definitely they can have it by the fantastic man that they can find. خب شبیه اوناست، پس همه عروسک‌ها رو شبیه ژاپنیا و چینیا چرا درست میکنن؟ به خاطر اینکه میبینی که اونا توجه کردن. در غرب نگاه کنی کسی به این قضیه زیاد توجه نکرده که کارا شبیه فانتزی مردا باشه. طرف میره ورزش میکنه، زن مدرن غربی میره ورزش میکنه، بدنش زیباست، همه چیش بسیار بسیار طبیعی و قشنگ و اینا، اگر هست، اگر نه پلاستیکو میذاره و سیلیکونو میذاره و سیلیکونیش میکنه. به هر صورت it's not about the fantasy of a man، راجب فانتزی مرد نیست که این کار میکنه، میخواد بیاد توی اون کاتگوری پسندیده شده امروزی. ولی اگر نگاه کنی مردایی که دیوانوار میرن عاشق زنایی میشن، همون زنایی هستن که به فانتزی اینا بیشتر توجه میکنن. نمیدونم خانومی که اونجا نشسته راجب این موضوع چه نظری داره.
2: میخواستم، حالا نمیدونم اگه وقت داره، وقت هست، من میخواستم راجع به این فانتزی،
1: بفرمایید. خب اگه دوستان دیگه هستن که مطالب دیگه ای رو میخوان مطرح کنن لطفاً بیان روی زوم و لطف میکنن آقای شاپورخان اون دوستانم میارن روی تصویر و ما به سوالای اونا هم رسیدگی میکنیم و با همدیگه برنامه میبریم جلو. از الان باز میکروفونا برای کسانی که میخوان بیان روی زوم، ببخشید بیان روی زوم یا با واتساپ یا هر یا تلفن مستقیم، اگر مطلب دیگه ای هست راجع به برنامه امروز تشریف بیارید، میایم روی زوم و یواش یواش موضوع بحث عوض میکنیم. بفرمایید.
2: میخواستم راجع به برنامه قبلیتون یه چیزی بگم. شما داشتین راجع به این حرف میزدین که مردا عاشق فانتزی میشن از خانما.
1: بله.
2: بعد راستم بگم که خب زنان دو
1: صدات قطع شد.
2: الان میاد؟
1: بله، میخواستی بگی که چی؟ برایش نشدیم.
2: جالبه که همون عین اون حرفایی که شما میزدین که زن مرد عاشق یه فانتزی تصور خودشون از یه خانومی میشن، خانوما هم دقیقا همینطوری هم عاشق تصوری میشن که از مرده دارن، بعد که باش ازدواج میکنن یا حالا میرن تو رابطه میفهمن که اونطوری نیست.
1: درست.
2: بعد دیگه دوستش ندارن، مثلا اون فانتزیشون به هم میخوره.
1: خب حالا اینجا خوبه که آدم امضا نکنه، چون امضا بکنی طرف که فانتزیش به هم خورد زندگی تو هم به هم میخوره، چون دیگه مجبوری بمونی دیگه.
2: آره. بعد این آقا هم یا اون آقا هم زنگ زدن گفتن که همون آقایی که از من پرسیدن زن ایدا، من نفهمیدم اون موقع که پرسیدن، الان فهمیدم سوالشون چی بود.
1: در هفته
2: که زن ایدئال، بله، که زن ایدئال چیه و اینا از کجا پیدا میشه. خب این نیست که اصلا اون زن ایدئال، چون تصور شماه، توی واقعیت نیستش. بعدم این که اصلا چرا حالا باید ایدئال باشه، چون مثلا من فکر میکنم این قضیه فانتزی که هم مردا دارن هم زنا دارن که مثلا آدم ایدئال باید پیدا بشه که مثلا من عاشقش بشم و اینا، من فکر کنم بیشتر از خود بزرگبینی آدم ها میاد، یعنی به خاطر علاقه داشتن به طرف مقابل نیست. مثلا خب همه فکر میکنن خواستن، فکر میکنن خیلی منحصر به فرد خواستن، بعد اگه آدم خیلی خواستی بیاد تو زندگیشون که اونا رو بخواد، این خواست بودنشون تایید شده یه جورایی، بیشتر به خاطر اونه که دنبال اون فانتزی دارن میدونن. بعد که اصلا یه جور خودخواهی اصلا به دوست داشتن یه نفرش ربطی نداره.
1: بعدم دوست داشتنی که قرار به
2: که وجود نداره،
1: دوست داشتنی که قرار بشه که روی فانتزی بنا بشه، به قول شما درسته، من موافقم که این دوست داشتن ولید و معتبر نیست، ولی ما داریم راجع به واقعیت صحبت میکنیم. اون چیزی که الان هست، اون چیزی که وجود داره و اون چیزی که مرد به سمت زن میکشونه، این معنیشی نیستش که اگه یه زنی به محضی که از اون حالت فانتزی بیاد بیرون دیگه دوست داشته نمیشه توسط مرد. ولی مسلماً یه مقدار زیادی از چیزای قشنگی که تو ذهن مرد هست و برای مرد قشنگه در زن نباید بمیره و از بین بره. یعنی بعد یه مدتی که چون نگهداری موی بلند سخته مو رو کوتاه کنیم، چون این کار سخته انجام نمیدیم، چون نمیدونم من هفته 7 روز سکس دوست ندارم دیگه پس اصلا سکس نمیکنم. خیلی چیزا هست که میشه بالانس ایجاد کنی، ضمن اینکه مرد باید بتونه، یعنی مردی که با اون زنی میخواد زندگی بکنه، نه که حالا یه بودیکال یا هفته یه روز میبینن اینا، نه، ولی قرار شد شما با خانوما من دارم صحبت میکنم که انقدر علاقه دارن به اینکه ریلیشنشیپ داشته باشن و با مردی ازدواج کنن یا بچه داشته باشن، خانواده تشکیل بدن، و به خاطر این مردا رو میگن مردا فراری ان و مردا این کارو نمیکنن. اگه قراره که شما میخواهید توی همچین رابطه و زندگی بمونی، باید بدونی که هر چقدرم که رفتارهای ما مردا از نظر شما احمقانه است و اصلا خنده داره و اصلا شما اینجوری فکر نمیکنی، اگه قراره ما رو نگهداری اینجا، یه مقدار از این چیزا کارهای سختیه که باید انجام بدی. ما هم دوست نداریم خیلی از ماها که مثلا کار کنیم پول در بیاریم ولی زنمون کار نکنه، ولی قبول میکنیم. چرا؟ چون یه چیزی جایی هستش که برای اون جالبه و برای اون خواستنی هستش و ما اونو پروواید میکنیم، مرد اینو پروواید میکنه، زن هم اونو پروواید میکنه. وگرنه آقا حکیم رو خونه خودش هر موقع دلش خواست یه ربع نیم ساعت دو ساعت میان پهلوی هم، از اون نظر من هیچ کدومش اشکالی نداره.
2: بله. بعد داشتن همون هفته پیش همین آقا دوباره اومدن داشتن راجع به احساس خلأی صحبت میکردن.
1: خب
2: که میگفتن اگه اون نمیدونم درست یادم میاد داشتن، یعنی میگفتن که اگه این زن ایدئال نباشه اون احساس خلأ به وجود میاد
1: دیگه. من یادم میاد دو هفته پیش کی به کی چی گفت کی از کی پرسید.
2: دو هفته پیش بود.
1: من که نمیشدم گوش بدم همه اینا رو، چرت و پرتامو میگم و میرم.
2: خب هم میخواستم راجع به اون یه چیز بگم.
1: خب حالا بگو.
2: میگن اون فانتزی انقدر قویه، یعنی همون تصوری که از اون آدم ایدئال انقدر قویه توی ذهن همه که مثلا وقتی نباشه انگار یه حالت احساس خلأ به آدم دست میده.
1: من متوجه این قضیه هستم. بله درسته. چون ببین وقتی که شما با یه زنی هستی، با یه یا به عنوان یک زن با یه مردی هستی، در مدت کوتاهی واقعیت اون طرف معلوم میشه. خوابش چجوریه، بیداریش چجوریه، رژیم غذاییش چجوریه، لباساش چیه و هزار تا مسئله دیگه که تو زندگی اون شخص هست برای تو سریع معلوم میشه و به احتمال زیاد خیلی از اون ممکنه برای شما خوشایند نباشه و اوورراید بکنه اون حالت زیبا و قشنگی که از این شخص در نظرت بوده. خاطر همین everybody puts their best foot forward و به قول معروف میان و سعی میکنن خودشون خوب نگه دارن و خوب نشون بدن. خب اگه همین کار زنم انجام بده برای مرد ممکنه جذاب نباشه و واقعیت خودشو بخواد بیخیال نشون بده. همونجور که با واقع یه مقداری ما هر دومون باید بدونیم که همونجور که شما گفتی اون آدم ایدئال وجود نداره، ولی تا حدی که بتونی کنار بیای و اون فضا رو برای همدیگه مینتین بکنی یو هاف گیم. غیر از اون دوباره جدا میشه از هم و بخاطر همین هم هستش که اینا اینقدر کاغذ میگیرن و خانواده اینقدر تحت فشاره، بخاطر که میدونن که توی این موندن با هم هزار تا چیز در میاد که اصلا قرارم نبوده.
0: در مورد این بحث ایدئال بودن، حالا اگر من میتونم یه چیزی بگم.
1: بفهم خواهش کنم.
0: ببین این من فکر می‌کنم این دسته که هر دو طرف، حالا چه زن چه مرد، یه ذره زیادی ایدئالیست شدن بخاطر این تبلیغاتی که وجود داره. یعنی اینقدر اصلا این بحث سولمیت و بحث نیمه گم شده یه چیز اگه نگیم غیر واقعی، یه چیز استثنائیه. یعنی شما یه نیمه ای داشته باشی توی دنیا که مثلا واقعا چفت باشه با شما، خب خیلی چیز استثنائیه، یعنی خیلی شانسی باید همچین چیزی اتفاق بیفته. بعد بسیار هم پروموت میشه، چون هم توی اینستاگرام یا رو بهترین شوهر دنیا یه عکس میذارن، بهترین زن دنیا به اصلا این واژه ها رو همچین کیلوی استفاده میکنن. بهترین مگه میشه اصلا؟ بهترین مرد دنیا مگه میشه به شما رسیده باشه؟ خانم که مثلا یه خانم معمولیه تو ایران نسته، مگه میشه بهترین مرد
1: اصلا
0: دنیا
1: بهترین مرد دنیا معنی نداره، وجود نداره. در چه زمینه ای بهترین؟ برای
0: کی؟ همین که وجود نداره، همین که حالا جز اون بهترین ها بالاخره احتمالش خیلی کمه که مثلا اون لول یک تاپ دنیا به شما رسیده باشه. ولی اینو شما تبلیغ میکنی، اونی هم که نمیدونه از بیرون داره میبینه، بکنه واقعا یعنی حالت عادیش که حق هر شخصیه یه چیز پرفکته، در حالی که چون نمیدونه که بیرون وایساده دیگه. فکر کنه هر کسی، و اینم تبلیغ میشه به توسط مدیا، اینا این کاملا تبلیغ میشه که شما بالاخره یکی پیدا، یه سولمیت پیدا میکنی، یه نیمه گم شده پیدا میکنی که هر کسی یه نفر داره. به قول چیز میکنه there is someone for everybody، در حالی که اینجوری نیست دیگه. در آدما حالا بازی صفر و صد در نظر بگیریم، به نفر هر دو نفر یه درصدی با هم سازگاری دارن.
1: پول هم همینطوره، جاب هم همینطوره، بیزنس هم همینطوره. You can get as much as you can get.
0: حالا رابطه هم یکیش، یعنی یه مقداری هر با هر آدمی شما چه بخوای شریک بشی، چه بخوای معامله بکنی، چه بخوای ازدواج بکنی، چه بخوای دوست بشی، چه بخوای سکس فقط بکنی، چه بخوای یه چون من مثلا دو تا رفیق هستیم برین مسافرت با هم، هر چی یه درصد سازگاری دارین. اگه مثلا فرض کنم بالا 50% بیشتر شد، یعنی شما میتونین با هم دیگه حالا اون تعامل، اون هرچی که هست، اون اینتراکشن رو داشته باشید. اگه زیر 50% شد خب سخت‌تر میشه، اومد شد 20% تحملش واقعا نزدیک به قابل تحمل میشه. حالا اگه این اومد رسید به 70%، 80% سازگاری، اون دیگه خیلی حالت خوبیه. اما یه جوری تبلیغ میشه که انگار این 100% بودن حق هر شخصیه
1: و هر کسی باید همه انتظار داشته باشن.
0: دقیقاً. و هر کسی که به اون نرسیده به حقش تو زندگی نرسیده. یعنی هر کس، من خصوصی میدونم همه دختره همه پسره، ولی بیشتر از دخترها دیدم که مثلا نشستن و منتظرم اون اتفاق 100% براشون بیفته. حالا تو پسرها یه ذره بالاخره میل جنسیشون خولشون میده، فکر من خودشون باید برن بسازن. دخترها که منتظر میشن اون اتفاق 100% بیفته و بعد اینکه نمیفته خب افسرده میشن، چیز میشن. خود این حالا باعث میشه که
1: یکی از چیزایی که ما میشنویم زنا به مردا میگم، میگم ببین فلانی واسه زنش چی کار میکنه.
0: اینم جزء همونه دیگه. این آره تو دقیقا تو همون سیستمه دیگه.
1: آره دیگه. باید طرف بهش بگه آخه تو از کجا میدونی که زنش واسه اون چی کارا میکنه؟ Maybe she has skills that you are not aware of.
0: نه اصلا کجا میدونی اون کار رو واقعا میکنه؟ خیلی از خیلی هم مردم کار برای زن میکنه، کجا میدونی زن اصلا کاری برای مردم میکنه؟ خب خیلی از اینا رو میبینیم که شواف دیگه. یعنی اون تبلیغات که بیرون هست، خود ما مردم هم چون فکر کردیم که واقعا این ارزش میده، یعنی واقعا اینجوری باید باشه و اگر 100% نباشه، اگر ایدئال نباشه، این چیزی کم داریم، خودمون هی شوآف میکنیم. یعنی میگم منو بهترین شوهر دنیا، منو بهترین بابای دنیا، منو بهترین فلان دنیا، اینجوری میگه یه جوری وانمود میکنه هیچ مشکلی با هم ندارن و کسی هم که بیرون میرون باور میکنه. این خودش باعث میشه که این بحث، این که خانم لیلی خانم گفتن که دنبال ایدئال میگردن، یکی دلایلش همینه دیگه، چون ایدئال تبلیغ میشه در حالی که ایدئال یا وجود نداره یا استثناء اگرم وجود داشته باشه.
1: بله. خب
3: بهروز جان من یه سوالی داشتم.
1: بفرما.
3: بخواستم ببینم حالا یه موقع دخترایی هستن یه خورده سخت‌تر به دستت میان، بالاتر هستن، این چه امکانایی هستش که مثلا آدم اگه پول بیشتری واسهشون خرج کنه، آیا ممکنه که بیان با تو سیکس کنن؟ این پوله باعث میشه، مثلا من دوستم بودش میگفتش که فلان دختر تو خیابون گیر کرده و ماشنش ال شده و بل شده بود، به من زنگ زد، من اینقدر پول براش ریختم به کاردش، بعدم دیگه پوله رو ازش نگرفتم. ولی یه روز بودش مثلا یه موقع با هم بود، این سن توی جمع بودیم، اون شبه همچه اتفاق افتاد که این با من سیکس کرد. بخوام این پوله واقعا ارتباطی داره توی این قضیه یا نه؟
1: از روانشناس محترمی که مهمون برنامه هستن غذا میکنید جواب این سوال، جواب این سوال دست شماست خانم، جوابشون بده، این بچه رو خوشحال کن، میخواد بره بخواد.
2: شما فکر میکنین که من اون به نظر شماست، طرز فکر شماست که فکر میکنین این الان خیلی از من سره، یا این اصلا هم لول منه، یا این از من پایین تره؟ این نظر شما، اون نظر اون راجع به شما نیست. شما ممکنه فکر کنین دختر خیلی ازتون سره، ولی اون دختر خیلی از شما خوشش میاد. یعنی که یه دختر از شما فکر کنین خیلی از شما پایین تره، ولی اون فکر کنه از شما سره. این نظر شما
1: خوشش نمیاد تو.
2: آره. بعدم این که دختر اکثرا وقتی یکی رو بخوان میره. همین. بخوان میرن نخوان نمیرن،
3: باعث نمیشه پول خرج کردن برای یه نفر، باعث نمیشه که اون
2: بره. پول خرج کردن لزوما باعث نمیشه که اون بیاد با شما، با خودش باید بخواد که بیاد با شما، بعد پول شاید یه خود بیشتر باعث بشه که بیشتر بخوادتون. ولی خب هم اگه مثلا همون نظر اول جبتون نمیدونه، میدونه میخوادتون یا نه، حالا یا بعدم یاد میفهمه پول نداریم دیگه نمیخواد، ولی اولش که میبینتتون میدونه میخواد یا نه.
1: زیاد لزوم نداره که هرس بخوری، زیاد هم لزوم نداره که خرج بکنی.
2: جان یه چیزی پرسیدم،
1: بفرما.
3: گفتم پس پول خیلی وسط مهم نیستش، چون اولش مهم نیست. و اگه موقع مثلا حالا شما سنت میره بالاتر دیگه، موقعش هستش که این پوله رو خرجش کنی. برای دخترایی که مثلا 20 سال هستن، 21 سال هستن، تو میشه مثلا 38 ساله، 40 ساله، اون موقع است باید پولا رو خرج کنی. میخوام ببینم این اثری داره واقعا این پولا رو خرج کردن.
2: هم گفتم که اولش که اول بسم الله فرقی نمیکنه، بعدن شاید ببینه دارین بمونه بعد بیا ببینه ندارین بره، ولی اولش فرقی نمیکنه، اولش میبینه خوشش میاد میاد.
3: یه موقعی من با یه نفر مثلا دوست میشم، من چون خودم مثلا مستقل هستم، خونه دارم، ماشین و همه چی اوکی هستش، دوست به من میان میگن که چرا با یه نفر همخونه نمیشی؟ اینا منظورشون چیه؟ منظورشون خودشون هستش و چه جواب آدم به اینا بده بهتر هست؟
1: از من میپرسی یا از خانم روانشناس؟
3: آره نه از شما
1: میپرسی. خانم روانشناس جواب بده.
3: خوشون بگم مشکل نداره.
2: نه چی
1: یعنی دخترم دیگه دخترم میان باهاش میگه چرا با یه نفر همخونه نمیشی یا چرا ازدواج نمی کنی، چرا این کار نمی کنی، چرا مستقیما نمیگه که با من میخوام این کار، یا اصلا میخوام اینم که تو ازدواج نکردی. بس دیگه داره که در جواب این شخص وقتی میخواد جواب این حرف بده میخواد یه چیزایی رو درست کنه و ساکت کنه یا میخواد جنگ درست کنه. در جواب این سوال میشه هر دوتا این کارا رو کرد. حالا بفهمم ببینم که شما نظر چیه.
2: ممکنه اکثرا خب این دونه شو دارن تو ذهنتون شاید میکنن که آره میخوای مثلا، شاید ممکنه
3: جوابی بهش بهتره که به قول معروف هم اون جواب شو گرفته باش هم نپره.
2: آها خب دوست دخترتونه یعنی کسی که اینو پرسیده ازتون؟
3: با یه نفر که آره مثلا با یه نفر که حالا هنوز تو رابطه باش نرفتی، مثلا تو رابطه باش نرفت، منظورم اون هستش،
1: مثلا دیت اول یا دوم؟
3: آره دیت اول. دقیقه
2: میخوای نپره
1: باید باید موضوع رو عوض کنی.
2: بگو بفرم آره میخواین نپره اولش مثلا بگین که آره حالا دارم راجبش فکر میکنم بعد زن ایدالم رو پیدا کنم اونجوری که من میخوام باشه از این چیزا.
1: این در واقع توپ بندازی تو میدون طرف، بگی اگه تو راست میگی بیا ثابت کن که تو ایدال هستی.
2: آره من زن ایدالم رو پیدا کنم، اون چیز که میخوام پیدا کنم حتما این کار میکنم، ولی الان بهش فکر نمیکنم. اینو میتونیم بگیم.
3: من یه دوست دختری قبلا داشتم، چون با هم همکار بودیم، خیلی رابطه داشتیم با هم، 2 سال 3 سال قشنگ رابطه داشتیم با هم دیگه، بعد دیگه به این نقطه رسیدیم از همدیگه خسته شدیم، الان شدیم 2 تا همکار معمولی که فقط با هم ارتباطات کاری داریم. الان چند ماهی هستش اینشون یه دوستی داره
1: اثر کار با هم ارتباط داره.
3: نه واقعا نداریم، واقعا ارتباط جنسی نداریم با هم دیگه. آره
1: تو لانچ روم تو اتاق بریک با هم ارتباط داره، میشه ارتباط کاری. همکار هستیم و ما فقط در ساعت کاری با هم ارتباط کاری داریم.
3: نه باور کن آخه کار من از شغلم آزاده، اونم همینجوری هست.
1: یعنی ارتباطشون خیلی کاریه، یعنی زود تموم میشه، اثر انجام میشه، کار انجام میشه، تموم میشه. این که ارتباط کاری مثل زخم کاری که میدونه.
3: یه دوستی داره فکر میکنم از من خوشش میاد، یه موقعی من دارم در مورد یه سه مسائل کاری با اون صحبت میکنم، زود میدوه میاد وسط و حرف میزنه، اصلا پشت تلفن منظورم ها. حالا من میخوام با دوست این راستیتش قرار بذارم. بروجا اینو میخوام شخص خودت بهم جواب بدی، میخوام با دوست این قرار بذارم در با این دختره. حالا بهتره که من بار اول این خانوم رو دعوتش کنم خونه چون میشناسمش، یا نه بهتره که دیت اول رو در حقیقت بیرون باش قراری بذارم، یا اصلا بهتره که اصلا این کار انجام ندم؟
1: ببین من نمیدونم چی بهتره، ولی اون که ممکنه رو صحبت بکنیم، این چی ممکنه، به خاطر همین هم از روانشناس عزیزمون نظر بپرسیم اینیم چی ممکنه تا بعد بگیم چی بهتره.
2: شما مسخره داریم میکنیم منو.
1: چرا مسخره کنم دیگه؟ نمیگم روانشناس
2: روانشناس
1: شما مسخره داریم میکنیم. نه من دارم سر به سر روانشناس میذارم، شما رو بیادبی نمیکنم، دارم میگیم میخندیم، اگه نمیخوای نمیگم.
2: نه اگه لطفا
1: باشه از این خانم لیلی بپرسیم.
2: آها گفتین که با دختره برم بیرون، خب میترسیم با دختره قرار بذاریم اون یکی بپره؟
3: نه اون که گفتم رابطهش کاریه، اصلا هم دیگه اون برای با یه پسر دیگه هستش، من خودم رابطه هم جدا دارم، اصلا مهم نیستش اصلا. نه سوال من اینه که الان این خانوم چون من میشناسمش میتونم باش قرار اول به نظرتون تو همون خونه بذارم، حالا دعوت کنم شامی مشروبی چیزی تو خونه، چون میدونم اهل مشروب و اینا هم هستش، یا نه با بهتره که مثلا به عنوان یه خانم دوست داره مثلا دیت اول بیرون باش قرار بذارم؟
2: شما خب میخواین که هدفتون اینه که باش تو تب بخوابین یعنی؟
3: 100%.
2: خب پس وقت خودتون تلف نکنین بریم سر اصلا.
3: خب میترسم یه دفعه زود شروع بکنم مثلا بپره. برود جان نظر شما چیه؟
1: ببین آخه خیلی مسائل هستش، مسائلی که یکی از نظر باید ببینی رابطه اون دوتا با هم چجوریه، ببین که از رابطه قبلیتون طرف خورده برده داره یا نداره، یا این اومده اینجا هزار یک جور اجنده و فکر ممکن تو کار باشه. من این چیز ریاضی فیزیکی نیستش که بگیم وزن رو 2 پوند اضافه کن سر ترازو بره بالا. باید ببینی که خیلی چیزا مطرحه. به خاطر همین من فکر می‌کنم اگر یه همچین موردی رو سیچویشن رو می‌خواید کار کنید، شما فعلا خیلی ساده تلفن رو رد و بدل بکنید، هیچ جایی هم دعوتش نکن، تلفنتون رو رد و بدل بکنید، مسیجی بدید، گاهی اوقات در تماس باشین. خیلی به سرعت کند این قضیه باید بره جلو اگه قراره بره جلو، گرچه که تصمیمش گرفته شده است و طرف میدونه میخواد با تو چه کار بکنه، ولی شما خودتو در اختیار اون بذار، به اون دعوت یا چیزی نده، خودت در اختیارش بذار، تلفنتو بده بگو به خندتو بکن، زنگی گاهی اوقات بزن. اگه دیدی قضیه، اگه دیدی طرف دنبال قضیه رو میگیره، این یه دیت معمولی نیست، چون ممکنه اون دو نفر با هم دیگه دوست باشن، ممکنه این به اون بر بخوره، یا اصلا اون از اون متنفر باشه بخواد بگه من رفتم با این که بخواد اون اذیت کنه، هزار یه مسئله هستش. بخاطر همین شما این قضیه رو خیلی آروم باید خودت در اختیار بذاری، تلفن در اختیار بذاری، ببینی اون با داشتن شماره تلفن تو چه اکثر من نشون میده، اگه کارش به سمت خوبی که تو میخوای پیش رفت درسته، اگر نه خود عزت نکن و درد سر انداز.
3: آها درست میگه. بعدی من یه عادت بدی که دارم، نمیدونم شاید عادت بدی هم نباشه، یه خورده مثلا با الان یه دوست دختری دارم که باهاش هستم و تقریبا تو رابطه ریلیشنشیپ هستم باهاش، اینا وقت مثلا تلفن میزنن صحبت میکنن، من خورده مسخره شون میکنم، مثلا میگه به فرد مثلا من خیلی دوستت دارم، من مثلا یا مثلا استیکر خنده براش میذارم، حالا یه چیز بدتری حالا روم نمیشه بگم براش باید. میذارم همچین چیز میذارم
1: که من نفهمیدیم
3: چیه، مسخرهشون میکنم. آره خب یه جور این آیا بده به نظر شما که من این کارو میکنم واقعا؟ یا نمیدونم واقعا
1: چه نتیجه میخوای از این کار بگیری، از این مسخره کردن؟
3: من به طرفم میگم تو اصلا برام مهم نیست.
1: خب اگه به یه نفر بگی تو اصلا واسم مهم نیستی، خب طبعا نتیجه هم از اون نمیگیری، ولی اگه یه نفر بگی من تو رو دوستت دارم و تو حتما نباید که عکس عمل بد نشون بدی یا مثلا مسخره کنی، میتونی جواب ندی. خب یا مثلا میتونی یه جور دیگه موضوع رو عوض بکنی، لزومی نداره حتما طرفو مسخره کنی، و گذشته از اون که شما میخوای که دستت به اون دختر برسه با مسخره کردنشو. البته ما گفتیم که همیشه نباید کامپلیمنت های چپ و راست بدی و نمیدونم خودتو کوچیک کنی حرفا، همونطور که دخترام هم نمیکنن این کارو، ولی اینکه واقعا کسی رو اذیت کنی، مسخره کنی، توی فرصت های آدم یه چیزایی رو جبه، اینا همش پیپل سکیله، پیپل سکیل یعنی مهارت های برخورد با مردمه. صرف این که شما آدم بگو بخندی هستی، اگه یه جایی بری هر کسی شوخی کنی ممکنه یه مشتی بزنی تو چونت، بستگی داره که آدم باید موقعیت شناس بشه ببینی که اینجا جای شوخی هست شوخی کنی، یه چیزی گفته جای مسخره داره مسخره میکنی، اگه اون جوابتو میده، اگه کار میکنه، اگه میخنده، اگه با تو راه میاد، بدون تو باید همیشه طرفتو بخونی و طرف مقابلت باید علائم اونو بفهمی و با اون ادامه بدی. مثل راننده‌ای که تو جاده داره میره، من نمیتونم به شما بگم گاز دادن خوبه یا ترمز یا فرمون رو به چپ بپیچون یا به راست بپیچون، ولی باید هر چیزی رو ملایم و با یه فاصله که همیشه بتونی اشتباهات کوچیک کوچیک رو جبران بکنی، میتونی بری جلو. واقعا چیز خاصی که نمیشه گفت آقا شما اینا خانم مسخره کن، این بودو بودو میاد خونتون.
3: نه آخه دیدی مثلا یه موقعی الان من یه نفر رو میشناسم، پسر مثلا پایین شهرم هستش، از این به قول معروف حالا تو شیراز بهش که از این خلایا هستش، واقعا که ریش میذارن، انقدر ریش میذارن و نمیدونم شکم گنده و حتی یه موتوری زیر پاش نیستش این، ولی با یه دخترای یه موقع هستش اصلا آدم شاخش در میاد. بعد وقتی با طرفش حرف میزنه، با دخترا میبینم حرف میزنه، فوششونم میده. حتی من گفتم شاید اینا این کارا رو میکنن این که حتی با دخترا بیشتر بهشون جذب بشه.
1: نه ببین، یه پکیجه، یه مجموعه ای از چیزاست. همونی که بهت میگم که همیشه فوش دادن و مسخره کردن و شوخی کردن جوابگو نیست، همیشه هم آقا بودن و فهمیده بودن و نمیدونم سربازی بودن جوابگو نیست. تو باید ببینی شرایط چجوریه، طرف رو چی به قول معروف ترهار میکنه، چی به جلو میبره، چی متوقف میکنه. و اینکه صرفا چون این آدم با اون اونجوری حرف زده، شما نمیتونی بری با اون همونجوری صحبت کنی. اون داستان کنیز و کدو و بانو و کدو رو که میدونی، کلمه دیگه هم توش هست نمیشه اینجا گفت. داستان کدو اینه که تو باید وقتی میبینی که یک کسی داری کار میکنه، کدو رو هم حتما باید ببینی و ببینی که موضوع چی بوده و این تو چه سرکمستنسی، تحت چه شرایطی این اونطوری رفتار میکنه. و شما اگه تو اون شرایط قرار گرفتی، باید اوپن باشی و باز آزاد باشی که اونطوری رفتار بکنی. صرف این که شما با همه زنها اونجوری حرف بزنی، دلیل بر این نیست که ممکن حتی موقعی جونت هم دست بدی.
3: درست میگه شما. من با دختر یه موقع دوست دختر میرم بیرون، به دخترای دیگه میکنم، بعد اینا مثلا از من ایرادم میگیره. بعضی وقتا مثلا الان کسی باهاش هستم، خیلی مثلا به شوخی خیلی مثلا دو تا مشتم هم میزنه. این واقعا
1: این دیگه الان باید پس این خانوم جواب بده.
3: آره
1: بگو
2: چی شد؟
1: گفت با دخترا میرم بیرون، به دخترای دیگه نگاه میکنم، اونم گاهی قدم یه دو تا مشتم به من میزنه.
2: خب سوالتون چیه؟
3: عیبی داره میگم این کار؟
2: شما به دخترش نگاه کنیم،
3: حسش حسابی در میاد. من حس میکنم حسشون که در میاد حسودیشون بیشتر میشه.
2: به نظر من شما
3: در سر کولت میرن بالا.
2: به نظر من شما حس خانم ها در نیاد، چون حس خانم وقت در میکنم خطرناک میشن. شما سعی کنید نکنین این کار.
1: همیشه حرص خانوما که فقط هیچی، حرص هر کسی رو، همیشه آدم حرص همه رو در نمیاره که.
3: آره درسته، ولی خب بعض وقتا میگم اینگاه برای من شده عادت. با این مثلا کسی که میرم بیرون، با کسی که نه که بار اول دیت، اول کسی که رابطه کلی دارم باهاش، مثلا 5 ماه 4 ماه حسابی میشناسم دیگه، سر بعض شوخی رو باهاش باز کردم حسابی، دور خواب رفتیم، من این کار باشون میکنم.
1: بله خب تماس زوم ما قطع شد و ما ادامه میدیم تا دوستان دوباره برگردن. جا داره تشکر کنم از اسپانسرهای شوی پرچونه و کسایی که کمک کردن به ما که باقی بمونیم و گذشته از گوشی نگه دار لطفا گوشی گذشته از دوستانی که به هر مقداری توی شوی پرچونه پول خرج کردن یا برامون پول فرستادن و زحمت کشیدن. دوستانی هم هستن که از سیستم رادیو و تلویزیون پرچونه استفاده میکنن و برای خودشون تلویزیون دارن و رادیو دارن، در واقع کلاینت ها و مشتری های پرچونه میدیا هستن، مثل talkontv.com که برنامه خودش رو شروع کرده و همینجور بهتر میشه، جدیتر و جدیتر میشه. این تلویزیونی هستش که به سرعت خیلی زیادی راه افتاده و داره پیش میره، برای ما هم جای خوشحالی هستش. تلویزیون foodtv24.com که اولین تلویزیون فارسی زبان 24 ساعته آشپزی هست که شف فرانسوا براتون برنامه‌هاش اجرا میکنه، برنامه‌های لایوش به زودی شروع میشه و ایشون شخص با تجربه هستن که در میدیای ایرانی قبلا هم حضور داشتن، همیشه حضور داشتن و الان برای اولین بار اولین تلویزیون فارسی زبان آشپزی رو، تلویزیون 24 ساعته رو تأسیس کردن. به زودی برنامه‌های لایو ادامه پیدا میکنه و همچنین دوستان میتونن تو برنامه‌ها شرکت کنن و خودشون هم جزئی از اون برنامه‌ها باشن که البته کمک به تلویزیون پورتونه هست، چون از ما خریداری کردن تلویزیونشون رو، شما میتونید تلویزیون 24 ساعته لایو فول اچ دی و تا حتی 4K داشته باشید. 4K ممکنه این روزا فقط یه شوآف باشه، ولی به زودی 4K خیلی متداول‌تر خواهد شد. ولی پخش HD برای تمام دنیا از هر جایی که هستید، حتی اگه ممکنه تو استودیو یا محل پخش تلویزیون خودتون نباشید، ممکنه تو جایی که مثلا فرض کن یه گاراژی هستش که شما از تو اون گاراژ ستاپ کردید و دوربینتون رو گذاشتید نباشید، ممکنه توی هتلی باشید، در یه کشور دیگه، در یه شهر دیگه، میتونید با لپتاپتون بازم برنامه لایو داشته باشید. یعنی ریموت لایو و همچنین لوکال لایو و فول اچ دی بدون محدودیت بیننده، بدون محدودیت کوالیتی و کیفیت، طوری که شما میتونید کیفیت هر چه ببرید بالا. ضمن این که این سیستم ادپتیو استریمینگ هست، یعنی کسانی که اینترنتشون قوی تره تصویر بهتر میبینن، کسانی که اینترنتشون ضعیف تره هم قطع نمیشن و با تصویر ضعیف تر ادامه میدن، همینجوری که الان رو تلویزیون پرچونه. اگر شما یه اینترنت قوی داشته باشید میتونید با کیفیت بالا ببینید، اگه اینترنتتون ضعیف باشه یا یه جایی هستید که اونقدر ریسپشن خوبی ندارید، باز هم میتونید برنامه پرچونه رو و تلویزیون پرچونه رو ببینید. شما میتونید تلویزیون داشته باشید، قیمتش هم بسیار مناسب و خیلی کم هست، در حدی که حتی منم میتونم افورد بکنم. میتونید به شوی پرچونه کمک مالی بکنید در هر حدی که براتون امکان پذیر هست، $1، $0.5، هر چقدر که دوست دارید، با ارز دیجیتالی و همچنین با حساب‌های بانکی و که در هم ایران هست، هم اروپا هست، هم آمریکا هست، کانادا هست، میتونید هر چقدر خواستید به ما کمک کنید که ما هم خرج همین تلویزیون میکنیم و انشالله بهتر و بهتر خواهد شد. خب تماس زوم ما وصله، ببینیم که دوستان، ضمن دوستان اگه مطلب دیگه‌ای هست که می‌خواید صحبت بکنید، مطلب غیر از موضوع سکس دال یا عروسک سکسی هم ما در خدمتون هستیم تا پایان برنامه و همه جور تلفن‌ها رو می‌گیریم. ترجیح می‌دیم دوستان بیان روی زوم و ما با شما تصویری در تماس باشیم. بفرمایید.
3: من داشتم میگفتم که آره، من یه موقعی حتی مثلا با دوست دخترم میرم بیرون، میونه حتی یه دختر دو تا دختر کنار خیام، مثلا برای مسخره بازی میرم جلوشون، با دوست دخترم هستم، میرم جلوشون دو تا بوبو میزنم. موقع همچی کاره میکنم. اصلا من دست خودم نیست، بعضی وقتا واقعا یه کرمایی دارم که خودم هم نمیدونم مشکل چی هست.
1: بهترین توضیح رو دادی. خب چی آخه این کارو میکنی؟
3: آخه اونم حسابی هست. دختر
1: رو یه کاری کرد با یه پسر دیگه ای، اون وقت چی کار میکنی؟ وقت میتونی ادعا کنی که آقا چرا این کار کردی؟ چرا رفتی با این پسره؟ میگه خب تو هم کردی. این دوست دخترته که شما میخوای بگردی باش بیرون بری، پیش چهار نفر دیگه بری و انتظار داری که مثلا یه موقع رفتی یه جایی پسر خوشتیپی اونجا بود، یا به هر دلیل این خانم نره با اون پسر بپره تو تخت خواب، اگه همچین انتظاری داری خب اون رفتار رو نکن. اگر اون بعدم ما خیلی مواقع تو شوی پرچونه گفتیم که اتفاقا بد نیست بی‌محلی کردن، بد نیست فانی بودن، بد نیست گاهی اوقات مسخره بازی در آوردن یا مسخره کردن یا به هر نحوی، اینا میتونه کار کنه، به سودت کار بکنه. ولی نه اینکه هر موقع همین کار بکنی، به خصوص دختری که با تو اومده، همه کاری که تو میخوای انجام داده، در رابطه با تو هست، با تو هم بیرون میاره، تا تو میخوای اینا رو دوباره از اول شروع کنی، داری در واقع به ضرر خود کار میکنی.
3: درسته. و شما همیشه میگین
1: این دختر ها هر این تلفن تو یا هر چیزی میتونی بچرخونی افقی بذاری که تصویرت افقی باشه و تصویر اینجوری عمودی.
3: الان اوکی شدم.
1: آها. این قشنگی تر تمیز. چرا اذیت میکنی آخه؟ خب بگو.
3: شما همیشه میگید دخترها یا هر چی میگن یا دروغه یا برعکسه. حالا بعض وقتا دخترها میگن که ما مثلا دو تا دوست معمولی هستیم، جاست فرند هستیم. آره اینم میتونه دروغ باشه یا برعکس باشه؟
1: خب دیگه اینو نمیتونه به دروغ بگه، به خاطر که اگر با تو صمیمیه و رابطه سکسی داره و اون چیزی که تو میخوای داری میگیری، پس
3: نه منظورم که تو همون دیت اول و دوم هستش که میگن که هنوز با هم دیگه رابطه سکسی نداری.
1: اینو معمولا وقتی که میگه معنیش اینه که من به تو اترکشن جنسی ندارم و به تو جاذبه جنسی ندارم. بعدم نگفتیم که همه چیزا، گفتیم معمولا. خیلی چیزا هستش که طرف به تو پیغام میده، داره میگه که، بعدش هم گفتیم از دنیای زنونه اکثر چیزایی که میشنوی یا دروغه یا برعکس، نه این که از هر زنی هر چی میشنوی یا دروغه یا برعکس. خب میگه تمام، ما با هم فقط دوست خصوص دوست معمولی هستیم، یعنی من به تو رمانتیک نمیخوام باشم و سکشوال اترکشن به تو ندارم و فقط بیا با هم بگردیم تا من پسری که بهش به نظرم جذابه پیدا کنم. اینم شما اگر قطع رابطه کردی با این آدم و باز دنبالت اومد، بفهم که اونم علکی گفته، ولی این میتونه راست گفته باشه.
3: من سوال دیگه ندارم، حالا دوستان دیگه اگر سوال دارن، دوستونم باز اومدن اگه دوست داشتن سوال داشتن.
1: بفرمایید، ما یه مهمون جدید داریم. آقا صدات میاد؟ بفرما، رویر هستی.
4: صدا میاد؟ سلام عرض میکنم خدمت همگی.
1: مخلصم.
4: من وصل نمیشد. من راستی آتش سوالی که دارم اوپن مایک شد.
1: بله.
4: راجبه اینه که الان مثلا تو برنامه ها اگه یه ریویوی داشته باشیم، شما فقط در شرایطی که طرف بچه بخواد به مرد میگین برو ازدواج، یعنی این جزء استثناءاتیه که ریکامند میکنین یا حالا حداقل بحث نمیکنین؟
1: بله.
4: بعد خب من مثلا الان تو یه سنی هم که خیلی دوستام پدر که میشن مثلا یه جوری میشن، ولی این برای خود من تعریف شده نیست. یعنی
1: بخشید، یه جوری میشن اونا یا شما یه جوری میشید؟
4: نه، یه حالاتی مثلا طرف یه دفعه انگار یه شب مرد میشه یا یه جوری مسئولیت پذیر میشه. تو خیلی کیس ها بعضی ها که دیگه آن بوردن ارتقا پیدا نمیکنن، ولی در این حال که طرف زندگیش داره وقف میکنه باز خوشحاله. یا مثل اون دوستی بود که وایسش رو براتون فوروارد کرده بودم، شکست عشق اولش میخوره دوباره میگه که بازم من میخوام ازدواج کنم، دلم تنگ میشه برای اون باج دادن یا کولی دادن.
1: در اینکه میگن توبه گرگ مرگه که بس، اینجا گرگ هم معصوم نمیشه، بیشتر نمیخوام بگم، حالا بگذاریم. ولی خیلی هستن که دوست دارن این کار انجام بدن. بحث من اینه که نادونسته این کار نکن. یعنی اگر فکر میکنی که ازدواج کنی و همه چی اونطور فانتزی که تو میخوای هست و شما با شدن پدر و دو تا بچه داشتن و فلان این و اون و اون، یک چیز راحت و معمولی رو ادامه میدی و بعدم به کارهای زندگی خودت میرسی، همچی چیزی نیست. اون دنیای مجردی تمومه و تو یه سری مسئولیت میندازن گردنت. اگه به هر دلیلی طرف خوشحاله با دونستن قضیه، زنه دیگه اون زن فانتزی نیست، وقت زندگی تو تموم شد دیگه، برای خودت مال بچه هاست و همه اینا، اگه طرف میگه آقا من اینو میخوام بابا جون، شما چرا چیکار داری؟ من پیاز دوست دارم، من مثلا سیر دوست ندارم. حالا شما بگو پیاز تند، سیر فلان بو میده، من دوست دارم سیر بخورم، بوی سیرم دوست دارم. خب وقتی شما بفهمی که داری چیکار میکنی دیگه سلام مملکت خیش خسروان دانند.
4: حالا من سوال یخت شخصیش کنم. ببینه الان مثلا شما چیزی دیگه چی میگم، امید ما مجرد ها همون پرچون هست. تا حالا به این مثلا چالش نرسیدیم بچه دوستات نمیبینیم؟ نمیدونم، من چون خودم حسم اینه که واقعا این سیطره یه دنیای زنونه مردا رو، از همون من خودم از نوجوانی وقتی بیرونم میکردن از خونه صبح، میگفتن مرد به صبح بره گروه بیا. خب و این
1: خاطر که حوصله شوهرشون رو نداشتن، گفتن این بره سر کار هم پول بیاره، هم ما نبینیم یارو رو تا شب. بخاطر همین از دوران کرونا خیلی ها طلاق گرفتن، از هم گفتن قرار بوده این یارو صبح بره شب برگرده، صبح تا شب یارو اینجا نشسته. آره.
4: بعد این خب خیلی هست تو پسرا، مثلا یا دانشگاه قبول میشی یا میری سربازی، دوباره اینا که تموم میشه به یه مرحله میرسی میگن که خب یا باید بری سری کار یا زن بگیری. دوباره یه چیز داره این کار، مثل ما رو پله هست آخر یه دونه این ما رو باید بگزن تو رو سدل دانت کنن. من واقعا حسی ندارم که مثلا شما بچه اولا که 7-8-6-7 سال بیخوابی، بعدم که این میره مدرسه دیگه تایمر شما تایم مدرسه رفتن و مرخص شدن بچه هست و دوباره تا 18 سال، بعد 18 سالگی به بعدم حالا یا دانشگاه همونجا قبول میشه یا میره یه جا دیگه که تو ATMش میشی و همون سرمایه گذاری آدم میتونه رو خودش بکنه دیگه.
1: خب بله اگه خوشحالی با این قضیه، اون داستانی که میگن، اگر خوشحالی و میدونی چیه خب میری، اگر نه این زندگیه. ما میخوایم گول نخوری، اگه یکی دوست داره اونطوری باشه اونطوری باشه.
4: من سوالم اینه که حالا امید مجدده ی عالم، حالا حداقل بین اینجا چه حسی داره مثلا تو این چالش هایی که این دهه های
1: این صحبت ما قبلا کردن که من امید کسی نیستم، اگه امید بودم به درد خودم میخوردم. ولی بذار من گوشی در بیارم، صدای شما رو نمیشنوم. ممکنه در طول زندگیت یه چیزایی ببینی که تو انجام ندادی و اون احساس به دست بده که من میخوام اینو انجام بدم. فقط اون نیستش که، غواصی هم هست، بانجی جامپینگ هم هست، تیراندازی هم هست، بله ازدواج کردن و بچه دار شدن هم هست، کونگ فو هم هست. ممکنه بگه چرا من نرفتم مثلا ویالون بزنم؟ خب یه احساسی به دست میده. ممکنه نفر اینقدر قشنگ ویالون بزنه که تو دلت بخواد واقعا اون احساس رو داشته باشی. هزار و یک چیز توی زندگی هستش که تو حالا ممکنه اسمش هم نشیده باشی و هزار و یک چیز هست که اسمش رو شنیدی وقت نکردی انجام بدی. و یه چیزایی هم هستش که هی به ما آموزش میدن، به خاطر که صحبت کردیم مفصل، ما این صحبت کردیم که استیت و دولت‌های دنیا میخوان مردا برن سر کار. مردا رو همینجوری نمیتونی بفرستی سر کار مگه مجبور بشه. این که میگن مسئولیت پذیری خاصیت و خصوصیت مرده، یعنی تو باید بیای مسئولیت زندگی رو قبول کنی، نه که تو باید مسئولیت بپذیری. ببین مثلا فرض کن من مسئولیت پذیر هستم، بسیار آدم مسئولیت پذیری هستم، یعنی اگر مسئولیتی داشته باشم انجام میدم، ولی عقلم باید اینقدر کار کنه که مسئولیتی که نمیخوام رو دوش خودم نندازم، به خاطر که من به تو ثابت کنم من آدم مسئولیت پذیری هستم، نه باید اون مسئولیتی که تو میخوای بذارم رو دوش خودم که من به تو ثابت کنم آدم مسئولیت پذیری هستم. من به هیچ کس نمیخوام ثابت کنم که آدم مسئولیت پذیری هستم، فقط مسئولیت چیزایی که دوست دارم یا اینکه مجبور شدم اونا رو انجام میدم و به گردن میگیرم. این باعث نشه که مردا به خاطری که ثابت کنن به جهانیان که مسئولیت پذیر هستن، برن یه مسئولیت بی خودی رو بگیرن رو دوششون و نشون بدن مسئولیت پذیر هستن.
4: بعد این یه صدا علامی ها
1: بله بفرما
4: یه بطنی دیگه هم داره، این که اکثر این دوستای من که متأهلن و مسئولیت پذیرشون رو اثبات میکنن، حالا حداقل رابطه یه خارج از ازدواج هم مجاز میدونن، حالا شاید خودشون هم انجام ندن، ولی اینو من به شدت دیدم شما محکوم میکنید توی
1: برج. بله به خاطر که مسئولیته، به خاطر که تعهده. شما به یه زنی تعهد دادی، حالا میخواد زن باشه میخواد زن نباشه، میخواد به یه مرد تعهد بدی آقا من با شما این بیزنس انجام میدم یا من با شما میام در فلان سفر شرکت میکنه، حتما سکشوال نباید بشه. به یه شخص شما یه تعهدی دادی و این تعهد به شرافتت مربوط میشه که تعهدتو نگه داری. اگر کسی تعهد بده و قول بده و بعد انجام نده، این شخصیت و شرافت زیر سوال میره. ممکنه حالا 100% نگیم آدم بیشرفیه، ولی به اندازه قدرتی که اون تعهد داره شرافتو، ارزشت و وجدانت میره زیر سوال، چون اون طرف به تعهد شما در واقع اومده توی میدونی، وقت میشه رفیق نیمه راه، مورد ملامت از نظر من. ولی خیلی از اون کارهایی که میکنه، مثلا فرض کن خوابیدن یه مرد با 40 تا زن مختلف، اگه پولشو داشته باشه، اگه خوشتیپیشو داشته باشه، اگه ارزششو داشته باشه بکنه، چه اشکالی داره؟ بعضیشون خوششون میاد بیان، بعضیشون خوششون نمیاد پولشو میگیرن میان، فرق نمیکنه. مسئله اینه که تو به من تعهد ندادی، یا تو به فرض کن خواهر من که رفته زن تو شده، یا تو به یه شخص دیگه که زن غریبه ای که بازم مثل خواهر من خودت میمونه، نه مثل خواهر خود نمیمونه، مثل خواهر من میمونه تعهد دادی که من با تو تو این راه هستم و بعد میزنی زیرش. من از این جهت من این قضیه رو خیلی ملامت میکنم. ولی اون شخصی هم که تعهد میده به یه نفر با بدون اطلاع زن. چه موقع نه میگن آقا ما با هم ازدواج میکنیم، آقا این بچه‌ها رو نگه میدونیم، من خانوادگی خودم رو میکنم، تو هم برو هر جور میخوای حال بکن، دو تایمون هم پا میشیم میریم کشورهای مختلف سکس توریست و با چهار تا زن دیگه هم میریم و اورجی هم میکنیم و تو همین آمریکا، تو همین کالیفرنیا 10 تا کلاب نودیست و سوینگر کلابو که مردا و زنای ازدواج کرده با هم دیگه میرن یه کلابی تو یه جایی، همشون هم لخت میشن، با حوله دور خودشون میان توی پارتی بزرگ شرکت میکنن، هر کی با هر کی میخوابه، زنه شوهرش هم هست اونجا. اینا ممکنه همچین تصمیمی گرفتن، سوینگر پارتی فراوونه، خیلی هم قانونیه اینجا انجام هم میشه، ولی با اطلاعه. ولی یه موقع زنی فهم میکنه تو عاشقشی یا دوستت داره یا بر مبنای اینکه یه زندگی شروع کردی اومده تعهد داده با تو زندگی میکنه و تو بخوای بری اون کار از من خیانته، من اونو نمیپذیرم، واسه همین تعهد میگم نده، هر جوری دلت میخواد عشق بکنه حال کن. ولی این معنیش این نیستش که شما در طول این راهی که مجرد هستی یه موقع احساس نمیکنی که مثلا من اگه الان پدر بودم مثلا دست بچه مثلا 5 سالمو یا 4 سالمو میگرفتم راه میرفتم چه حالی میکردم. معلومه که لذتای تو اونم هست، معلومه که لذتایی که توی زندگی خانوادگی هم هست که تو زندگی مجردی نیست، خیلی لذت هم زندگی مجردی هست و تو زندگی خانوادگی نیست. Life is full of choices.
4: حالا من یه چیزی که به این دوستمون مثلا این که آخر همه بابا شده تو این دوستای نزدیک گفتم اینه که شما تو طبیعت اگه دقت کنین همه چیز با حد اقل انرژی داره انجام میشه تقریبا، به جز تکثیر موجودات. شما مثلا تو قارچا، تو گیاها، نمیدونم تو انسان ها، نمیدونم هر پستاندار ها، مثلا شما یه تخمک و یه اسپرم لازمه، میاد چند صد میلیون برابرش رو تامین میکنه با چه انرژی بالایی. و گفتم این دام طبیعت دیگه که شما بیفتی توی این مسیره و انرژیت به مینیموم حالت برسه دیگه، چموش نباشی. این چیزی که به نظر خودم میمد، حالا راجع به اون خیانت و اینا رو فرمونید، من میخواستم یه گریزی بزنیم به همین بحث رئیس آرندیه پرچونه آقای حیدری، که خب حالا مثلا شما متأهلی میتونی مثلا چیزم باشی؟ متأهل
0: نیستم، فرزم داری میگی؟ به فرض داری میگی؟
4: آره دیگه، تو رئیس آرندی اینا رو سوراخشون میکنی، اون سری گفتی سوراخ.
0: آرندی
4: به خستی بیارمتی و اینا میرسونی پولیمر.
0: آره یکیشون البته از حالت کاربری خارج شده، ولی دومی همچنان داره
4: عزت و موزه پرچونه.
1: خوبه اینا زبون ندارن، ولی اینا روز قیامت به زبون میان و به همه میگن که تو چه بلای سر اینا آوردی.
4: حالا خلاصه
0: کجا در میاد و خودش بس
4: خلاصه مفیدش این که حالا من زن دارم، جایگاه سیکس توی مثلا شما کجا میبینید
1: اگه زن داشته باشی؟
4: آره چون اونم یه حالتی
1: بازی یه چیزه، این که تو به تعهدی که داری خیانت کنی یه چیزه و تیست هم یه چیز دیگه است. شما یه موقع هستش که هیچ تعهدی هم نداری، با اون خانومت هم به توافق رسیدی که آقا من نمیدونم 6 میلیارد اسپرم تولید میکنم، باید برم با زنای مختلف، زنم میگه که به جهنم غلطی میخوای بکنی بکن، میدونه. بعد حالا شما یا تو استفاده میکنی یا میری پراستیتوت استخدام میکنی یا چه میدونم هر دو ماه یه بار یه هفته میری واسه خود سکس توریستی میکنی، everything goes، هر چیزی رو میتونی انجام بدی، به تستت مربوطه، این مورد بحث نیست، این برای کسی فایده ای نداره که بگیم شما چی دوست داری یا من چی دوست دارم. چیزای اصلی رو اگه دقت بکنی دیگه بقیهش دیگه خودت میدونی که تو رو پراستیتوت ارضا میکنه یا تو رو سکس تو ارضا میکنه یا اصلا بعضی ها هستن که اصلا اگر با یه زنی هستن و ببینن اون زن داره از توی و یا ابزارهای اسباب‌بازی های سکسی استفاده میکنه، اصلا بهشون بر میخوره، میگن که آقا داری مردونگی من رو زیر سوال میبری، من اینجا هستم بعد تو از یه پلاستیک رو میدن باتری دار داره استفاده میکنی، داری به من توهین میکنی. هر کسی توی یه دنیایی برای خودش سر میکنه و به صورت جای بحث صحبت زیاده، برای کسی این درس نمیشه که بخوایم اینو بگیم آقا این از این مطلب شما میتونی استفاده بکنی.
0: البته یه چیزی من در مورد این بگم، اگر حالا اینو توی تقریبا میشه گفت شبیه کاتگوری همون استرویشن خود ارضایی طبقه بندی بکنیم، من چون با دوستان متأهلم زیاد صحبت

0: هر کسی ریسپانس و برخورد بدنش و جواب دادن بدنش به شرایط به شرایط مختلف فرق میکنه. هیچ کدوم از اینا نمیشه گفتش که این آدم روش کارش درسته یا این روش کار مورد بحث و بررسی قرار بگیره، بریم روی این طرف مارک روانی و مارک سایکولوژیکال بزنیم و اونجوری ببریمش زیر ذره بین. مهم اینه که تو بدونی هر چیزی، همونجوری که بارها گفتم، پات تو هر راهی بذاری چه فراز و نشیبی داره، چه پروز اند کانزی داره، مثبت و منفی داره، و انتخاب کنی و راههایی رو بری تو زندگیت که بتونی هر لحظه بتونی برگردی، بتونی عوض بکنی. و وقتی مطمئنن تصمیم گرفتی میخوای بابا بشی و میخوای بچه داشته باشی، اون وقتی که میتونی این کار انجام بدی، ازدواجم بکنی. هیچ سنی هم با این قضیه برای این قضیه نداره. حالا ممکنه 90 سالت یا 70 سالت بشه، نه، ولی 30 و 40 و 50 هیچ فرقی نمیکنه. شما همیشه میتونی بابا بشی. و این که دیگه دخترها میگن باید میدونم جوانتر بچه دار بشی فلان، اینا دیگه همش بازیه. ولی وقتی وارد این قضیه شدی دیگه باید این مسئولیت پدری چیزی نیست که تو عوض کنی. ماشین رو میخری، میتونی نمیتونی خرج بنزین و تعمیراتش بدی، میفروشی. ولی بچه وقتی به دنیا اومد دیگه باید اگه شرافت داشته باشی پدر باشی، بالا سرش وایسی و جور دیگه توجیه کردن و ماسمالی کردن قضیه رو اگه از من بپرسی ارزشی براش قائل نیستم.
1: بعد این نقطه جوگیر دو هست که توی میان سالی آدم بهش برمیخوره. اون خیلی چیز دیگه، گفتین مثل یه پلنگی میمونه که دیگه کند میشه و شکار میشه.
0: درست.
1: بعد شما اونم رد کردیم، میشه یه خورده از اون فضا بگین؟ چون من در آستانه یه ورود به نقطه جوگیر دو هم.
0: نقطه جوگیر اولی رو گفتیم که شما وقتی 24 سالت میشه، 25 سالت میشه، یه سری دختر رو دور برد میریزن، فکر میکنه دیگه این آخرش و دختر رو ریختن و هستن و من تا فرصت هست ازدواج کنم و این از دست نره، این دختر رو دوستش دارم، عاشقشم، دیگه اگر ازدواج نکنم این از دست میره، این منو دوست داره فلان اینا خرسه و دختر ریختن سرت، قبلا خبری نبود، یهو هول ورد میداره و ما مفصل اینو گفتیم. نقطه اونجا جوگیر میشه، ازدواج میکنی، بعدن سر 35 سالگی میبینی دختر 18 ساله ای که اون سال 8 سالش بود الان شده 18 ساله و با کمال میل، با کمال میل و رضایت با یه مرد 35 ساله میره و میاد و میگرده و تو چیز واسش بخری و نمیدونم یه گوشی تلفن بخری و چه میدونم یه طلایی واسش بخری و پولی کمک کنی، بدو بدو اومده پیشت. همه دختران نه، ولی انقدر هستن که کافی برای همه مردا هست. برای ما فهم چه اشتباهی کردیم؟ گفتیم نقطه جوگیر اول رد کن. نقطه جوگیر دوم دیگه مسئله جوگیری نیست، چون چیزی رو که به دست میخوای بیاری آوردی. نقطه من اصلا حرف نقطه جوگیر دوم تا حالا نزدم، شما الان مطرح کردی گفتی نقطه جوگیر دوم و در واقع اون همون جایی هستش که اون ترسا به چیره میشه، اون پلنگی که به قول شما تند و تیز بوده حالا یه خود کندتر شده، خودش دیگه نمیتونه شکار کنه، بهش میگن که آقا دیگه بدون که وارد مرحله زندگی شده که ترس و تنهایی و تمام چیزایی که دروغایی که به سرت میزنن که تو یه ازدواجی بکنی یا بچه داشته باشی و بچه رو هم ورداره ببره که چون تو پیرمردی به درد نمیخوری، هیچ کس هم نیست که روزای مردن یه لیوان آب به دستت بده، همین چیزایی که تو مخ ما کردن، اونجاست که ترسا بهت چیره میشه، با ترسها بهت حمله میکنن که تو باید بدونی که اینا چیزی نیستش که واقعی باشه. ولی اگر یه موقع احساس میکنی که من 50 سالم شده و دلم میخواد بچه داشته باشم، هیچ اشکالی نداره، میتونی بچه داشته باشه، یک کسی حاضر شد با تو بچه دار بشه، بچه داشته باشه. هیچ گارانتی نیست که این آدمایی که 50 سالشون میشه وقتی میگن آقا بچه 70 سالت شد تو میمیری، بچه 20 ساله میمونه میگه به قبر بابام به جای که بگه به جون بابام. این چرت و پرتایی که تو مخ ما میکنن و اینا، هیچ بعید نیستش که شما 20 سال 25 سالگی ازدواج کنی، 145 سالگی از زنت هم جدا بشی، از سر 40 سالگی از زن جدا بشی، پسر یا دختر 15 ساله تو زنه ور داره بره توی شهر دیگه زندگی کنه. بازم همونه دیگه، بازم نداری، بازم اون بچه پدرش بالا سرش نیست، بازم اون پدر تنهاست و بچهش و دختر پسرش پدرش نیستن. هیچ گارانتی تو اینا نیست. مهم اینه که ترس نباید به چیره بشه، وگرنه اگه ترس به چیره نشه، رات دیدی خواستی بچه دار بشی بچه دار بشو، خواستی با این زنی زندگی کنی بدونی چه خبره وقتی با این زن زندگی کنم.

0: بسیار تمام پوف، اون چیزی که میخواد باید بدی خوشحالش کنی و اون چیزی که تو میخوای اون هیچ الزامی نداره که بده به تو و خوشحالت بکنه. رو کاغذ هم نوشته که وظیفه توه، تمام دنیا میگن وظیفه توه، هر بلایی هم سر هر چیزی بیا تقصیر توه. اینا را اگه فهمیدی اون وقت بارو تو دوست داری، خوشت میاد. بعضی دوست دارن سوزن زیر پوستشون بکنن، بعضی دوست دارن سوزن تگیدار میکنن. تو مدرسه ما یادمونه میکرد زیر پوستش تا اون تفورو میکرد، بعد میگه ببین نگاه کن سوزن تگیدار کردم تو پوستم. خب بعضی مرض دارن، بعضی با سیگار دست خودشون میسوزنن، حال هم میکنن، خوشحال هم میشن. یه دیگه حالا بررسی روانیش کاری ندارم، ولی وقتی ندونی و یه کاری بکنی خیلی احتمال که اون کار بکنی بیشتر هست تا اینکه بدونی و اون کار انجام بدی.
1: اینا من قبول دارم، خیلی ممنون از توضیحات، ولی یه بچه تمایزی داره. مثلا وقتی میدونی یه بچه داری، حالا ولو اینکه اصلا یه کشور دیگه زنه برداشته بشه برده باشه یا خودت اصلا مهاجرت کنی، این حسش یه مقدار متفاوته. انگار یکی داره این بچه رو بزرگ میکنه، تو میدونی مثلا 10 سال دیگه یه ماشین بندازی زیر پاش، این مثلا یه بچه داری که بتونی بکشی طرف خودت. یا مثلا بعضی ها این چیزا دارن که اهدای اسپرم کنیم مثلا 30 سال دیگه یه دفعه مثل این فیلم هندی ها چند تا بچه پیداش کنن.
0: ببین نه دیگه چیزایی هستش که جایی صحبت خیلی خیلی طولانی داره. من چیزای اساسی رو گفتم و معمولا هم تو این بحثا نمیرم به خاطر اینکه این بحثا آخر نداره، هر کسی نظری داره و قضیه کش پیدا میکنه. فکر میکنم چیزای اصلی رو من در حد فهم خودم جواب دادم. یه خانومی هست برامون میخواسته با ما تماس بگیره ولی صداشون از ایران هستن، صداشون چون روی واتساپ قطع وصل میشده لطف کردن و سوالشون و مطلبشون رو گفتن، من براتون پخش میکنم. به من اجازه دادن که ببینم چی میگه. الو گوشی نگه دار، من یه لحظه یه وایس پخش کنم بعد میام خدمت شما. دوباره زنگ بزن. بله ایشون اجازه دادن که من این وایس رو پخش کنم، وایسشون رو پخش میکنم به عنوان شرکت کننده بیننده لایو برنامه. اصلا الان داره برنامه رو نگاه میکنن ولی تماسشون سخته، من اینو پخش میکنم.
2: بهروز جان سلام عزیزم، من از ایران تماس میگیرم، حدوداً 2 هفته‌ای هست که پیدات کردم، خیلی خوشحالم، خیلی اتفاقی تو رادیو پیدات کردم. حدوداً 10 یا 15 سال پیش برنامه تو میدیدم، الانم هرچی خواستم تماس بگیرم متاسفانه نشد. ازت خواهش میکنم که این سوال منو جواب بده. بالا راستش یه سوالی برام خیلی جالبه که بتونم چرا آقایون وقتی قهر میکنن میرن رو کاناپه میخوابن، این برای من جالبه بدونم که منظورشون چیه، یعنی میخوان نازشون رو بکشیم چیه، یا مثلا چرا اصلا به خودشون سختی میدن. خب برو قشنگ رو تختت بخواب پشتو بکن. اینی که من زیاد طولانیش هم نمی کنم، میترسم چون اینترنت خیلی ضعیفه، خوشحال میشم از رادیو گوش میکنم. مرسی خدمت اون دوستای عزیزم، درود دارم.
0: خب خیلی ممنون، به هر صورت شوی پرچونه هر جوری که بتونن دستشون رو دوستان میتونن به این برنامه برسونن. چه لایو غیر مستقیم میتونن این کار بکنن. و البته من خواهش کرده بودم که برام وایس نذاری چون من نمیتونم وایس گوش بدم، ولی ما راجع به این قضیه با ایشون قبلا صحبت کرده بودم، میدونستم و بازم تشویق میکنم همیشه زنگ بزنید، حتی که صدا قطع و وصل میشه بهتره. به هر صورت مردا چرا غر میکنن و مردا چرا میرن رو کاناپه میخوان، من نمیدونم چیز عمومیه یا نه. اگه خود این خانم بخواد زنگ بزنه یا وایس های بعدی بذاره که ما بفهمیم که معنیش چیه که اگه طرف غر میکنه و میره رو کاناپه میخوابه میخواد چی کار بکنه، از خود طرف هم میشه پرسید. ولی من یاد یه چیز دیگه میفتم این وسط، مگه تو این همه فیلم ها نشون نمیدن خانم ها؟ با من که کسی این کار نکرده البته، خب چون خوشبختانه من تو وضعیت نبودم، ولی که با طرف دعوا میکنن، یه دونه پتو یه دونه بالشو میکوبن تو سینه‌ش، میگن برو امشب رو کاناپه بخواب. حالا این آقا خودش رفته بچه داره نون و ماست خودشو خودش رفته اون گوشه بخوره برای خودش، شما چرا ناراحت هستید؟ حالا اگه غر کرده رفته اونجا، شما اگه میفهمید که این میخواد اینو این کار انجام بده که منت کشی کنی، خب منت کشی نکن. وقتی منت کشی نکردی دیگه این کارو نمیکنه. من زیاد تارگت این سوالو نفهمیدم و هدف این سوال من درست نفهمیدم، ولی اگه قرار بشه کسی بخواد انقدر راحت بفهمه که این طرف داره این کار میکنه که من منت کشی کنم، طبعا با منت کشی نکردن قضیه حله. مثل اون بچه هایی هستن که هر موقع یه چیزی میخوان بهشون نمیدی قهر میکنن، خب داد فریاد میکنن، گریه میکنن، خب نده که یاد نگیری که راهش گریه کردنه.
2: بهروز جان لطفا با بیننده ها در میون بذار و از آقایون خواهش کن که بیان روی خط نظراشون یکی گیگ بدن من میشنوم. ممنون مرسی. نه این عمومیه، تو ایران عمومیه. خواهش میکنم بگو خانمای دیگه هم بدونن اقلا.
0: خب خانمای دیگه هم اگه میتونن، اون خانم لیلی کجاست؟ هستش؟ تو تماسش وصله؟ نمیدونم نیستش مثل این که داستان سپا سپا بینم چی بگی سپا صدا تو نشیدم علی بگو.
3: من حدس خودم میتونم بگم در این مورد؟
0: بفرما.
3: من فکر میکنم اگه حدس بزنم که این آقا که این کار میکنه میخواد این پیام رو منتقل کنه که اون هدف اصلایی که شما داری میخوای من ازش محروم کنی، به اون وسیله مثلا از من امتیاز بگیری، من خودم اونو نمیخوام، اصلا من خودم داوطلبانه اونو نمیخوام، حالا چیکار میخوای بکنی؟ احتمال میدم من همچی پیام رو بخواد به شما مندم.
0: خب بله ممکنه، بستگی داره هر کس تو پیش خودش چه فکرایی میکنه دیگه. مهم اینه که صحبت بشه، اگه صحبت شد که خوبه، صحبت نشد قضیه میمونه تو خیالات. شما یه خیالاتی داری، من دارم، هر کی برای خودش یه خیالاتی داره که این ماجرا رو چجوری میشه معنی کرد. بعدم یه مسئله دیگه، خانوما همونجوری که گفتم، خانوما اینو یاد مردا دادن که آقا جون من وقتی تو رو نخوام تو رو از سکس خودم محروم میکنم، وقتی قرار شد من تو رو از سکس خودم محروم کنم تو مجبور میشی که اون چیزی که من میخوام به من بدی، وگرنه سکس خبری نیست. یکی از بزرگترین جنگای تو بین زن و مردایی هستش که مجبورن با هم دیگه زندگی بکنن. شو اگه قرار بشه با طرف زندگی نمیکنی، طرف تو رو از سکس خودش محروم کرد، اشکال نداره، یکی دیگه پیدا میشه و پیکس اپ دی سلک. ولی این داستانی که زنا خودشون شروع کردن، شاید به قول شما این طرف میخواد همین پیغامو نشون بده به طرف. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
4: سلام بهروز جان، جایگینم از کانادا.
0: بفرمایید داداش.
4: و سلام به دوستان عزیز توی زوم، بحث شیرین سکس توی و خدمت علی آقا مخصوصا که بحث رو بودن و جالب. آقا بهروز، سوال من اینه که شما سکس با ویرجین رو میدونم واجه برنامه قبلی توضیح دادید و شما چه توصیه داری واسه این سوال که سکس با ویرجین درسته یا نه، حتی اگه مثلا اختلاف سنی مثلا 20 سال باشه و یه جور جذاب باشه واسه حالا یه جور دیگه مثلا تو رو ستیسفای بکنه، صلاح میدونین یا نه؟ یه سوال اولم.
0: یعنی اگر ممکنه، یعنی اینترکورس واجینال رو 100% اینا نداشته باشی ولی مثلا با طرف
4: گفته من ویرجین هم ولی من نمیدونم واقعا هست یا نه، الکی گفته، من که نبودم باشن و تا حد صحبت
0: فقط. خب اگه طرف میگه من ویرجینم، بستگی داره که به این که اولا چند ساله باشه. اگه مثلا فرض کنه اگر 16 17 سالش باشه و 18 سالش باشه، 25-6 وقتی میگه من ویرجینم، وقتی زنی میگه من ویرجینم در اون سن، یعنی که من با کسی نبودم و رومن باید خیلی جدی حساب بکنی. و اگر اون خانم وقتی که این حرف میزنه که تو خیلی جدی باهاش روش حساب بکنی، طبعا تو نمیتونی اون فان و تفریح و اینایی که مثلا با یکی که ویرجین نیست داشته باشی. گذشته از اون وقتی ویرجین هست کسی یعنی تجربه ای نداره. اگر راست میگه، اگه دروغ میگه که چی؟ اگه راست میگه یعنی تجربه ای هم نداره، سکس با اون لذت بخش هم نیست. حالا ممکنه این فانتزی تو مغز تو که با دختر دست نخورده با ویرجین فرق میکنه. کسی که ویرجینه نه، نیست که
4: نمیدونم دست خورده آره. نبود.
0: آره حالا اگه میگه اگه واقعا هم همه اینا رو راست بگه و واقعا هم ویرجین دست نخورده باشه، یعنی شما با یه موجود بی تجربه ای طرف هستی که باید این موجود حالا حالا ها روش کار کنید تا درست بشه و مسائل شما اولین چیزی که با یه ویرجین شما داری اگه بخوای دست بهش بزنی یا باید بهش تجاوز کنی و فرار کنی که کارت با زندان و پلیسه، یا که باید آقا جون با این آدم راه بیای طوری که این موافق باشه، این خانومی که با تا 25 سالگی با این همه مردهایی که روبرو شده آشنا شده بیرون رفته حالا هر چی که کرده سکس نداشته به هیچ وجه شما رو میخواد اولی انتخاب کنه بعد این همه سال گذشته از اینکه هزار یک مسئله مشکل ممکنه پشت این قضیه باشه، اگرم اینطوری باشه شما باید یک رابطه از اول شروع کنی، یعنی روی این رابطه باید کار کنی، معنیش اینه که شما باید یه ریلیشنشیپی رو قبول کنی تا بتونی با این به درد اون چیزی که خوشت میاد انجام بدی. در غیر این صورت اگه این قرار بشه این کارو که تو میخوای سریع با تو انجام بده، پس حتما یا داره دروغ میگه یا اینکه یه داستان دیگه ای که مسلما به ضرر توه این وسط هستش که من باشم. ببین من هیچ کاری با ویرجین نمیکنم، یعنی آره هیچ کاری نمیکنم، به خاطر که هدف از بودن با یه زنی برای یه مرد مجردی که نمیخواد درگیر ازدواج و رابطه و فلان اینا بشه، هدف اول آرامش و راحت تفریح کردنه و راحت لذت بردنه و بعدم بیمسئولیت بودن. دلیل بر این نیست که من شعور مسئولیت ندارم یا من قابلیت مسئولیت رو ندارم، من نمیخوام وقتمو بذارم برای مسئولیتی که نمیخوام، این مسئله هستش و این کار شما با ویرجین نمیتونی انجام بدی و ضمناً ویرجین بودن اون اگه به عنوان یه چیز خوبی که 100% اون به عنوان یه چیز خوبی میخواد به تو این قضیه رو بفروشه اگر تو قبول کنی، یعنی دولا پهنا اوردی بهش بدهکار هستی،
4: یعنی همون اکامودیتی شما میگفتین یه اکامودیتی بزرگیه که میخواد.
0: بله یک کامادیتی بزرگی که میخواد به تو بده به خاطر که تو آدم بسیار اسپشیال هستی، نه به خاطر اینکه مرد پیدا نمیشه، تو خیلی اسپشیال هستی و اون چیزی که به هیچ کس نداده میخواد به تو بده به همون قیمتی که یه دختر 25 ساله که از 16 سالگی سکس داشته به تو نمیده، که به قیمت خیلی بالاتری، تو باید قبول کنی این با ارزشه. و اگه بگی این چیز بی ارزشیه واسه من، اصلا مهم نیست تو ویرجین هستی یا نیستی، که خب پس اون هیچ برگ برنده ای جلوی تو نداره، اون فوری تو رو دامپت میکنه، یعنی باید تو باید بگی این ویرجین تو برای من خیلی مهمه که تو میخوای به من بدی، یعنی از همون روز اول داری امضا میکنی که تو بدهکاری و از این جهت هم چیز نیست. حالا اگه دروغ میگه که با این دروغو طرفی که ذات چاله واسط کنده، اگر راست میگه که هزار یک جور دردسر تو قضیه هست، خاطر همین
4: نمیارزه که آدم ببینه دروغ میگه راست میگه، آدم چجوری متوجه بشه؟ تا اینکه باش نباشی متوجه نمیشی که
0: نه خب تو نمیخواد ما باش سکس داشته باشه که بفهمی دروغ بده یا راست بگه، میتونی بکهند بهش بزنی بگی نه خب دروغه، اینا همه دخترا میگن من اونجا، اون وقت هم باید ریسک میکنه که این به تو بگه که نخیر من ویرجین هستم، بیا بریم امتحان کنیم. حالا که گفت بریم امتحان کنیم، کجا میخوای بریم امتحان کنی؟ تو که نمیتونی باش سکس داشته باشی بفهمی ویرجین یا نه، تو با یه دختری که ویرجین هم نیست اگه سکس داشته باشی نمیفهمی که این ورجین بوده یا نبوده، ممکنه اتفاقاتی بیفته که حالا چیزایی ببینی ببینم خونی هر چی، والا دیگه نمیخوام تو دیتیلش برم، تو خیال کنی
4: تا از راههای دیگه هم اگه ساتیسفای بشی بازم نمیارزه این رابطه.
0: ببین به شرطی که ورجینیتیشو به تو نفروشه به عنوان نکته خوبی که در وجود من هست، نه یعنی بله میارزه. یه دختری به تو بگه آقا من ورجینم با من سکس وجینال نمیتونی داشته باشی، ببین یه چیزایی داره دم تلفن هی تکون میدی تق تق صدا میخوره، میشه لطفا اینو لطفا گوشی رو تکونش نده، دهنی رو به خصوص. یه دختری میاد به تو میگه آقا مثل تمام دخترای دهه مثلا 20 سال پیش ایران، 25 سال پیش تا 40 سال پیش ایران، دختر میومد میگه آقا من ویرجینم، من سکس وجینال نمیتونم داشته باشم، همه کارهای دیگرم حاضرم انجام میدم، میگفت من ویرجینم به خاطر که تو با من وجینال سکس نداشته باشی، میگفت من ویرجینم به خاطر اینکه اون سکسی که تو میخوای نمیتونم به تو بدم و از من نخواه، اینجا وقتی کسی میگه من ویرجینم، یعنی من دارم یه چیز کامادیتی عالی رو میخوام به تو بدم، الماسی از تو کارتون پیدا کردی. اگه اون نبود و اون یکی بود چرا؟ یکی میگه من ویرجینم، همه کار واسط میکنم، وجنان سکس انجام نمیدم. شما هم میتونی بگی خیلی خب بله یا نه، ولی به هیچ وجه ارزشمند بودن یه دختری به خاطری که ویرجین هست اگه به تو فروخته بشه به هر دلیلی، اون وقت تو درد سری، یعنی تو تعهدی.
4: راستی حالا
0: نیست سوالی که دارم میتونی میتونی از لانگ از میتونی از لانگ از اینکه فان بدون
4: تعهدی هم نباشه،
0: بدون تعهد، بدون فان. و توصیه از طرف من اینه که سعی نکنه امتحان کنی که این ویرجین هست یا نه، به خاطر که در هر صورت اگه تو بخوای امتحان کنی که این ویرجین هست یا نه، خودت بخوای اگه امتحان کنی که ممکن ازار جو کلا سرت بذارن که دیدی من ویرجین بودم. خب حالا که دیدی من ویرجین بودم، اگه این چیز مهمی بود پس ما توی یه شرط بزرگی افتادیم، اگر این چیز مهم نبود پس اصلا چرا حرفش رو زدیم؟ پس شما امتحان نکن. اگه قرار شد برای دکتری تایید کنه که ایشون ویرجین هست یا نیست، که دیگه بدتر. یعنی تو انقدر واسه من مهمی که من میرم دکتر رو چک بکنم، یعنی اوردی ام این ریلیشنشیپ وذ یو، یعنی من تو رو خیلی جدی گرفتم. پس همه اینا میفهمیم به این یه جایی میرسه که ویرجین بودن این خانم نه اهمیتی داره، نباید مطرح بشه. فقط در یه صورت مهمه که این خانم به شما بگه من ویرجینم، با تو وجینال سکس انجام نمیدم، ولی هر کاری دیگه ای بخوایم بکنیم که من در طول این همه سالهای از 15 سالگی تا 25 سالگی خودم با همه مردای دیگه کردم، با تو هم حاضرم، ولی مواظب باش من ویرجینم. در این صورت یه چیز خوبیه که شما بدونی طرف ویرجینه و دیگه هم راجبش بحثی نشه و به خاطر ویرجین بودن اهمیت و احترام و ارزش دیگه اضافی به طرف داده نشه، به خاطر اینکه هر کدوم از اینا فقط تو رو میندازه دردسر.
4: تعهدی هم نباشه، از لنگ از مثلا دو طرف حتی هستن ویرجینش هم دست نخوره و خوب.
0: بله، هیچ موقع هم نباید بگی که من به خاطر که تو ویرجین من خوشم میاد با تو باشم یا تو برای من ارزشمندتری چون ویرجین هستی، و در این صورت مثل بقیه دخترای معمولی که هیچ فرقی هم با این خانم ندارن باش برخورد داشته باشی. هر چیز اجازه داد اجازه داد، اجازه ندادم نداد. ضمناً گلی به گوشه جمالش که به شما میگه من ویرجینم، مواظب باش که من ویرجینیتیم از بین نره.
4: درست، من اصلا دختر نیدم هنوز،
0: هم
4: فقط صحبت
0: کردیم،
4: تکس میزنه.
0: بله دیگه بستگی داره، شما اگه میخوای با این دختر کاری داشته باشی تکس مکس رو کشش نمیدی و میری سراغ قرار و برنامه و اینا، ویرجین هم هست باشه، اگه برای شما مسئله نیست برای ایشون هم مسئله نیست، دستم به اون ویرجینیتی شما نزنی، هیچ موقع اون ویرجینیتی رو مورد سوال، آزمایش، ارزش و احترام قرار ندی. Yes, you can go ahead. بله. نه اینا جوکه، اینا جوکه و خودتو بی خود درگیر این نکن.
4: یه سوال دیگه که کلا مثلا تو این دوران پندمی شما سلاح میدونی که آدم در سراغ دختر با این شرایطی که هست، من خودش ریسکه تو این شرایط، من خودم شخصا جرأتشو نکردم
0: و خوب کاری هم کردی. در دوران پندمیک و کرونا و این دوران به اساس که میگذره و گذشته است، واقعا ما دیروز رفتیم و بزرگترهای فامیلمون رو واکسن اولشون رو زدن تو کالیفرنیا، و خب یعنی این که واکسن دوم هم میزنن و دیگه تمومه و شما هم بالاخر به موقعش واکسن خودت خواهی زد و این قضیه تموم میشه. یعنی اصلا این سالی که گذشت گم میشه توی برنامه. اگه شما یه آدمی هستی، خوشگذرانی، حال میکنی، زندگی پویایی داری، این یه سال گم میشه توش. اگر هم نیستی که تو این یه سال هم این مشکل رو نداری، و به هر صورت من سعی میکنم از آل کاست دور بمونم از هر کسی، زن یا مرد،
4: یعنی صبر بکنیم هنوز تا این دوران بگذره.
0: ابسولوتلی، به خاطر که تو نمیشناسی چه خبره. خیلی من دوستان
4: فکر کنی که طرف مراقب هست و اینا، مثلا باش ارتباطاتی که داره صحبت و اینا میفهمی
0: که مراقب بودن یعنی چی؟ این که دارم با شما میاد میخوابه معلوم مراقب نیست دیگه.
4: من اعتراف کنم تو دوران پندمیک من ارتباط داشتم، به خدا کمک کرده.
0: خب خوب شد. ببین آخه چه جوونم هستی. ببین یه موقع هستی که شما با یه آدم 80 ساله
4: میخوای به قول بچه‌ها و رفتیم و خدا شو اتفاقی هم نیفتاد، ولی خب اصلا لذت نداشت، چون هر لحظه که هر دفعه
0: بود
4: هر دفعه میگفتم الان میخواد چی بشه، یعنی چند باری که بود گفتم بی خیال ولش کن بذار تو این دوران بگیرم.
0: اون فیلم اون آهنگ از شکوه تاج سلطانی میگه به ترک سر نمیارزد، داستانش همینه. اون ترس و لرزش، اون ترس و لرزش آدمو لذتش از بین میبره. ضمناً شما وقتی با کسی که میری، این خانم با شما اومده، پس معلومه چیز نیستش دیگه، مواظب نیست، چون که نمیدونه شما دیروز کجا بودی. اصلا شما فرض کن پارتنر سکسی هم نداشته باشی، شما دیروز رفتی ساندویچ بخری، شما دیروز رفتی برای خونتون مثلا فرض کن چه میدونم رفتی چتر بخری، چه میدونم رفتی تلویزیون بخری، با این نفر آشنا شدی، دست دادی یا رو عطسه کرده، شما ممکنه کرونا گرفته باشی. خب این خانم وقتی شما اومد با شما میاد، یعنی داره این ریسک میکنه، پس یعنی مواظب نیست. منتها بستی که داره، شما جوونیم، یه موقع دیدی با یه کسی داری زندگی میکنی، مادری، مادر بزرگی، 80 سالشه، 70 سالشه، 90 سالشه، شما برای اونا باید مواظب باشی. و اینکه هنوز قضیه کرونا به قوت خودش باقیه، این کرونا رو هر کسی به جون ما انداخته، به دلیلی انداخته، نتیجه‌اش هم برده حاصل شده، الان هم واکسنش در اختیار ما گذاشته و ما داریم استفاده میکنیم. تا این واکسن ها رو نزدی و برنگشتی، بله بله،
4: این داستان وجود اومدنش و درست شدنش یه بحث کاملا جدا،
0: تا موقعی که این مسئله حل نشده، تا موقعی که مسئله حل نشده و فروکش نکرده، همه این کارا رو باید انجام بدید. ضمن اینکه من دوستانی زیاد دارم که کرونا گرفتن و نمردن، خانوادگی دوستای ما گرفتن، هیچی هم نشد، البته بیچاره شدن، خیلی اذیت شدن، خیلی ناراحت شدن، اونا که مسن‌تر بودن دمجا و ضررهای خورد که قابلیت، ولی خب آدمایی که سن شما نمیمیرن. کرونا من دوستان میرم رفتن گردش و حتی سکس دوستشم سکس توریست بود، رفت تایلند، رفت کوبا، کرونا هم گرفت، همونجا هم خوب شد برگشت. همه رو که نمیکشه، ولی بستگی داره شرایط تو چیه و چقدر این ریسک کرونا برای شما جدیه.
4: آره.
0: بله همه اینا رو
4: نظر من از چند باری با چند تا دخترم بودم و خودم الان نگاه به عقب میکنم چیکار احمقانه کردم.
0: نگاه به عقب کی میکنی؟
4: و عجیب بود که اویلیبل بودن، چون لابد کم بوده، پسر بود، من نفهمیدم چی بود داستان.
0: ببین هزار تا چیز هست، هزار مسئله هستش، مسئله این هستش که شما خودتو باید حفاظت کنی. وقتی که الان شما مارچ بگذره، اپریل، می بگذره و این داستان آمپول و واکسن اینا تمام بشه، شما اصلا نمیتونی تصور کنی که یک سال از زندگی تو مثلا با دخترها تماس نداشتی، چون اگه واقعا آدمی هستی با دخترها در رفت آمدی، بعدش شروع کن اصلا یادت میره، اگرم نیستی که خواهی یه سال هم فرق نمی کنه.
4: خب بخش اومد که هست، باید شرطش باشه و پس به قول به توصیه شما باید سب بکنیم تا این اوکی بشه.
0: به نظر من ارزش نداره اون حالی که تو میخوای با یه دختری بکنی، به نظر من هیچ ارزشی نداره به اون ریسکی که میکنی.
4: ولی قبول داری شما دوران سختیه الان واقعا.
0: بله درسته، بله دختران دوران سختیه، همه احتیاج دارن به هم دیگه، فقط این نیست که بازو پت دختر، ولی ارزش نداره
4: چون
0: نمیدن،
4: همیشه میگن ما اوکی
0: هستیم. نه بی خود میگن، همه تو کفن، همه تو کفن بدجور،
4: همه به قول شما ایچی هن،
0: همه ایچی هن. بله و خیلی خیلی چیزها هستش که پشت سر این پندمیک خیلی ساید افکت ها و به قول معروف سیمتوم های پشت سر پیش میاد، ولی چیزی که هست، ولی چیزی که هست شما باید بذاری این دوران بگذاره. وقتی دشمنت که طرف روبروته، باید دشمنت که روبروته بشناسیش. وقتی نمیفهمی این ویروس فلان فلان شده کی و چی و چه بلای سرت میاره، بهتر نکنی. ضمن این که آخر دنیا هم نیست دیگه، الان حل شده، واکسنش هم هست، تو یکی دو ماه دیگه همه جای دنیا میزنن و قاعد قضیه کنده است.
4: آمپول اونا به مردم بزن و مردم آمپول به هم دیگه
0: بزنن و خدا رو شکر کنن و زندگیشون رو ادامه بدن.
4: من سوالم اینه که این پس این اپدیت ها اینقدر داغه واتی دخترها اپلیکیشن میذارن میگن فلان؟
0: خب اون که برای اتنشنه، اون که برای اتنشن، دخترها همیشه زیر طوفان مرگ مگه باشه برای اتنشن دامن کوتاه رو میپوشن و پا میذارن رو پای همدیگه و که تو نگاه کنی و مسیج رو بدی. اون لذت همیشه برقراره، اون لذتی که مستقیم بیاد با تو سکس داشته باشه، 1% لذتایی که دخترها از اتنشن مردا و سوشال میدیا میبرن که اونو قبلا صحبت چی کردیم.
4: درست، الان جواب البته نمیدن تو 10 تا شاید یکی مثلا جواب بده.
0: همیشه همینطوری بوده.
4: همه دیمن میکنم بذارم یعنی مینویسن ما دنبال این هستیم دنبال اون هستیم جوابی هم نمیگیری پس اینا دارن چی علاکیه؟
0: همیشه همینطور بوده، اون جواب مقدار جوابی که تو کرونا میگیری با دوران غیر کرونا فرقی نمیکنه، اون جواب اکثر اون جواب سوالا همه برای اتنشنه و گول زدن مرده که بهشون اتنشن بده، اون که بیاد واقعا تو اتاق تو و تو بخوابه اونه که مقدار افکت شده. برای مردا همه چیزه ولی برای زنا همه چیز. خلاص وقت برنامه‌مون تمومه، با ما یواش یواش خدا حافظی
4: کن.
0: مرسی آقا، مرسی که زنگ زدید. دم دیگر. بله ببینیم کجا بودیم ما، اینجا. خب باز بر صورت تشکر میکنم تمام دوستانی که تو برنامه شرکت کردن، علی آقا، لیلی خانوم و بقیه دوستانی که شرکت کردن. دوستان اگه مطلبی نیست ما خداحافظی کنیم یواش یواش.
3: ما فقط در این دوستمون اگه چند ماه مونده به نظر شما یه 2300 دلاریشو تجویز میکنم که بیان تو این چند ماه استفاده کنن و تحمل کنن این چند ماه رو. من خداحافظی میکنم.
0: قربون تو، مرسی. من میگم 2300 دلار تا نگه دار، بعدم برو واسه خود بگرد، چون این میمونه اونجا دو سه ماهی که کارش تموم نمیشه، میمونه اونجا یه مجبور استفاده کنی. خب خیلی ممنون علی جان و ایشالله که زود با هم دوباره صحبت کنیم.
3: قربان شما، خدا نگهدار.
0: قربانت، خداحافظ. خب برنامه امروز هم خود طولانی شد ولی خب انرژی که شما به من میدید منو حسابی سرپا نگه میداره و منو حسابی انرژی به هم میده که بتونم این برنامه رو ادامه بدم. یا میدم ای بابا زانون خسته شد، نگاه میکنم میرم نزدیک 3 ساعت ما اینجا وایستادیم و با شما داریم حرف میزنیم و هیچ لذتی بالاتر از این نیست که انقدر محبت و صمیمیت از طرف شما میگیریم که از هر جای دنیا در هر ساعتی از شبانه روز نیمه شب با ما تماس میگیرید و تو این برنامه شرکت میکنید. شما میتونید به شوی پرچونه کمک بکنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. ضمن این که حساب های بانکی همه جای دنیا، ایران، اروپا، آمریکا، کانادا هست، میتونید مستقیما هر چقدر که دوست داشتید هر مبلغی رو بهش واریز بکنید برای کمک به شوی پرچونه. ارز دیجیتالی یا USDT دلار تتر یا تتر هم هست، اویلیبل روی وبسایتمون هست، تو مسیج زوم ببخشید تو مسیج واتساپ و فیسبوکمون هم مینویسیم که شماره های والت دیجیتالی ما چیه، که شما هر مقداری بخواید میتونید به ما کمک بکنید که این برنامه برقرار بمونه. انرژیش هم از طرف ماست، پولایی هم که هر موقع لازمه از طرف ما گذاشته میشه، دوستان دیگه هم هستن که همکاری میکنن و شرکت میکنن در این کمک. شما هم کمک بکنید، میتونید شما هم یک تلویزیون جهانی 24 ساعته فول اچ دی داشته باشید مثل تلویزیون پرچونه که هر جای دنیا بتونن با هر کیفیتی ببینن. ما محدودیت کیفیت پخش برای مشتریانمون نمیگذاریم و محدودیت تعداد بیننده هم نمیگذاریم و کارهای فنی تلویزیونتون همه رو ما در گروه پرچونه میدیا انجام میدیم. شما لزومی نداره هیچ اطلاعاتی از تلویزیون داشته باشید، فقط آرزوی داشتن یک تلویزیون جهانی داشته باشید. اون کار الان بسیار بسیار قابل انجامه و ممکنه و ما در گروه پرچونه میدیا این کار رو با قیمتی براتون انجام میدیم که شما نمیتونید جای دیگه پیدا کنید. اگر قیمتی از ما کمتر پیدا کردید حتما بگید، چون ما خودمونم سویچ میکنیم اونجا تلویزیونمونو و فکر نکنم هم چیزی باشه. 310-896-7524 هم میتونید تلویزیون داشته باشید، هم میتونید رادیو داشته باشید و روزای یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما منتظر دیدار شما و حضور شما در برنامه پرچونه هستیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. دوباره سلام میکنم به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو پرچونه و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، خدمتون هستیم با یکی دیگه از برنامه های زنده شوی پرچونه از تلویزیون پرچونه. ایشاله که مشکلی نیست و دوستان در رادیو و تلویزیون صدا رو خوب و تمیز دارن. ضمناً لایف برادکستینگ روی یوتیوب و فیسبوک هم داریم. اینستاگرام رو ببخشید، داریم سعی میکنیم انجام بدیم، میخوایم به نحو خوب انجام بشه و دوستان تا موقعی که زحمت میکشن و ما رو لایو روی اینستاگرام میذارن، به هر صورتی من ازشون متشکرم. اشکالات کیفیت صدا و هر چیزی که هست رو خودمون میدونیم و شاید شما از ما بهتر میدونید، ولی به هر صورت ما میدونیم که داستان چی هست و در خدمتون هستیم و به زودی همه مشکلات ان شاءالله حل میشه. شوی پرچونه امروز یه تاپیک داریم توش و اون داستان هست سکس مایگریشن، یعنی مهاجرت برای سکس. خیلی ساده، چیزی که خیلی ها بهش فکر میکنن، خیلی ها بعضی ها انجام میدن، برای بعضی ها توجیه شده، برای بعضی ها توجیه نشده. ما نمیخوایم بگیم خوبه، نمیخوایم بگیم بده، راجبش داریم رو صحبت میکنیم. تو شوی پرچونه همیشه ما سعی کردیم که قضاوت اخلاقی راجب چیز نکنیم. حالا اگرم کردیم خب کردیم، ولی سعی میکنیم که نکنیم و سعی میکنیم که مطالب رو باز بکنیم دیگه، هر کس به دید خودش و با معیارهای خودش میتونه اون مطالب رو بررسی کنه. روی سکایپ میتونید با ما تماس بگیرید. سکایپ آیدی ما از پرچونه 11، تلفن ما از 310-896-7524 و یه خود من ریلکس بشم. اتاق فرمان اونجا، فرمان شاخه دست خود من بود، من خودم اتاق فرمان بودم و حالا اومدیم خدمتتون. تو اتاق فرمانم خودم هستم، فرمانم دست خودم، اینم که اینجا میچرخه فرمانه، امج فرمانش داره میچرخه و با هم برنامه پرچونه رو شروع میکنیم. دوستانی که تماس میگیرین روی سکایپ، روی واتساپ، لطفاً چند دقیقه وقت بدید من یه مقدمه رو بگم، یه مطلبی بگم، بعد با هم صحبت میکنیم و ایشالله که برنامه خوبی رو با هم خواهیم داشت. سکس مایگریشن یعنی مهاجرت برای سکس. اصلا ببینیم اول مایگریشن یا مهاجرت که البته همون کلمه است، به لهجه انگلیسی مهاجرت میشه مایگریشن. مهاجرت برای چیه و برای چی آدم مهاجرت میکنه؟ با ببینیم سکس مایگریشن میتونه توی کاتگوری مهاجرت ها قرار بگیره یا نه. یه چیز دیگه هم که راجبه مشکلات و حل مشکلات و مسائلی که اینجا مطرح میشه و دوستان همه میپرسن که آقا راه حل چیه، آقا راه حل چیه، راجب مشکلات به طور کلی یه چیزی رو که من فکر میکنم و شاید واقعا واقعیت نباشه، و اینکه مشکلات فقط به اندازه قدرتی که ما داریم در جنگ با اون مشکلات عقب نشینی میکنن. مثل مگسی که میخواد بیاد بشین رو غذات، تا حدی که تو میتونی بپرنیش میره عقب، ولش کردی دوباره میاد رو غذات. به محضی که مگس سر نزدی دوباره میاد رو غذات. مشکلات حل شدنی نیست، برای اینکه مشکل حل بشه نیست. مشکل سلامتیه، مشکل لاغری و چاقیه، مشکل پیری و جوانیه، مشکل موه، مشکل دیده، مشکل هزار تا مرض دیگه است، مشکل مسائل پزشکیه، چه میدونم عورت، کلسترول، قند، همینجور مشکل. اینا همیشه هستن، اینا هستن که میلیاردها آدمی که دارن کره زمین زندگی میکنن به ترتیب و به موقع خودش از رو زمین بردارن بکنن توی زمین، تبدیل به غذای کلاغ و کرم و مار و موش و سوسک بشه و دوباره چمن بشه، دوباره گاوه بخوره، دوباره دور بزنه. شما نمیتونی مشکلات رو تموم کنی خب حالا مشکلاتم حل شد. شما جنگ کارت توی بتلفیلد، یکی از معروف‌ترین گیم های کامپیوتر گیم ها، پی سی گیم ها و خب گیم پلتفرم مختلف هم هست، میگه که life is war and war is life، یعنی زندگی سر تا سر جنگه و جنگه که تو رو زنده نگه می‌داره. خیلی چیز وحشتناکیه ولی متاسفانه درسته. شما همیشه داری می‌جنگی، هیچ مشکلی هم حل نمیشه، بلکه به اندازه قدرت تو همونجوری که گفتم عقب نشینی میکنه و تو باید ببینی کجا مشکلات تو بیشتر میتونی عقب نشینی بدی. هرچی دستت بسته تر باشه مشکلات به تو بیشتر چیره میشن و زودتر تو رو از پا در میارن. مشکلاتی که برای تو مهم نیست خب مهم نیست، مشکلاتی که برای تو مهمه باید بهش فکر بکنی. خیلی از مسائل افراد اصلا واسه شون مهم نیست که میشه کلاس گیتار راک در تهران برقرار کرد و کنسرت راک گذاشت تو تهران یا نمیشه گذاشت تو تهران، برایشون مهم نیست. هر کیم برایش مهمه سعی میکنه کارش انجام بده، وظیفش انجام بده به طور قانونی و تمیز و خوب، بلندش بره جایی که میتونه کار موسیقی راکش انجام بده. بعدم میفهمن که آقا این کارم نبودن چی هم نشدن مثل من. ولی حداقل اون چیزی که براش مهم بوده رو انجام داده و دنبالش رفته. هرچی دست و پات بیشتر بسته باشه بیشتر مشکلات بر تو چیره میشه. مشکلات بر تو چیره میشه یعنی که باید به فرمول اون مشکلات زندگی کنی. میخوای زندگی میکنی، نمیخوای زندگی نمیکنی. مردم برای چی مهاجرت میکنن؟ مهاجرت میکنه که زندگی بهتر داشته باشه دیگه. زندگی بهتر رو با حرکت به سوی جایی شروع میکنه که در اونجا فکر میکنه این زندگی بهتره. خیلی از مهاجرین مایوس میشن، خیلی از مهاجرین شکست میخورن و یا برمیگردن یا میگن آقا رفتیم و نشد و تمام the whole nine yard. sex migration هم یکی از همون migration هست. همه دارید نگاه میکنید توی سوشال میدیا، یوتیوب، اخبار، اینستا، فیسبوک، چه میدونم هر چی که دم در اختیارتونه که هنوز فیلتر نشده، دو دقیقه بعد ممکنه فیلتر بشه، بعد همه بودو بودو یه چیز دیگه بگن. بیا روی این پلتفرم، اون فیلتر شده. خیلی خب، بودو بودو روی این پلتفرم. حالا بیا روی این پلتفرم، اون یکی فیلتر شده. همون مسئله مشکلاتی که بهت میگم. شما این همه داری میبینی که زندگی تو کشورهای دیگه، تو جای دیگه از لحاظ سکشوالی و سکس و روابط سکسی خیلی فرق میکنه با جایی که شما هستی. ممکنه شما توی افغانستان زندگی میکنی، ایران زندگی میکنی، تو دبی زندگی میکنی، نمیدونم کجا زندگی میکنی، تو ارمنستان زندگی میکنی، عراقی، چه میدونم، هر جا که هستی، که ظاهر سیستم با اروپا و غرب و اینا فرق میکنه. هی حسرت اونجا رو میخوری، بعد هی میخوای یه کاری کنی که اینجا رو درست کنی. هیچ جایی درست نمیشه. سیستم دنیا به ترتیبی هستش که باید باشه. یه جاهایی یه جوریان، یه جاهایی یه جوری دیگه هستن، به خاطر که اون جایی که اونجوری هستن اونجوری بمونن. شیرین موقعی شیرین به نظر میاد که غیر شیرین و تلخ و ترش وجود داشته باشه. وقت شیرین به نظر میاد، وقتی که همه جا شیرین بشه که شیرین معنی نداره، موضوع و مقایسه از بین میره، لاجیک از بین میره. وقتی میگیم یه جای خوبه یعنی جای دیگه خوب نیستن. نمیشه همه جا خوب بشن اون وقتی که پتانسیلی وجود نداره. وقتی پتانسیل وجود نداره، حرکت وجود نداره. دنیا روی حرکت و تضاد طراحی شده و حرکت میکنه. به این ترتیب زنده است. همونجوری که میبینی اینجا میچرخه، اینجوری داره وسط میچرخه. خب پس تو باید بتونی حرکت بکنی. بعضی برای سکس مهاجرت میکنن، بعضی برای درآمد بیشتر و بهتر مهاجرت میکنن، بعضی برای امنیت مهاجرت میکنن. یکی یهودیه یه جای داره زندگی میکنه. چرا اینجوری شد؟ یکی یهودی یه جایی داره زندگی میکنه. یهودی ها راحت نیستن، مزاحمشون میشن. خب بلند میشه میری یه جایی که یهودی ها راحتن. یکی بهاییه یه جایی که بهایی ها ناراحتن، سخته. بلند میشه میری یه جایی که بهایی ها راحت باشن. تو ببینیم اینجا چی شده. اتاقی فرمان، فرمانیشون ایناشش، فرمانه اتاقی فرمان. بله آقا، یکی یهودی یا بهایی، یکی مسلمان. این آقا این کشور مزاحم مسلمان هست، نمیذاره حجاب همو داشته باشن، نمیذاره اذان همو بگم، نمیذاره گودای کامل همو بگیرم، کتک میزنن غیر مسلمان همو رو. خب بلا میشه میبینی جایی که مسلمان هست، اونجا راحت تر زندگی میکنه. مهاجرت برای راحتیه یا موقعی که شما فکر میکنی راحت تری. مهاجرت یه موقع است برای کپی کردن از راحتی آرامش دیگرانه، مثل یه یهودی که از جایی که یهودی را ازت میکنن بلند میشه میره کشور یهودی، میدونه اینجا بره دیگه یهودی غیر یهودی ازش نمیکنن. خیلی خوب، یه موقع است مهاجرتی است بر مبنای آرزوها و بر مبنای بریک دی آیس و پیشروی و به قول معروف پیشاهنگی توی یک مشکلی که مشکل توه و برات مهمه. مثلا فرض میکنی که پول و درآمد توی یه جایی که داری زندگی میکنی کمه، میرم جای دیگه که فکر میکنم بهتره، میگه آه من مهندسم، میرم اینجا اونا کمپانی های بزرگ هست و مهندسین دارن اینقدر پول در میارن و میری اونجا و بعضیاتون موفق میشه، میبینین به به چقدر درست بود، بعضی نه درست نبود، اونجا هم رفتی فهمیدی که مشکل اون کشور نبوده بلکه مشکل تو بوده که مهندس واقعی نبودی و نتونستی مهندسی جاب بگیری، یا رفتی بیرونت کردن یا هر چی، واقعیت رو میفهمی. هیچ گارانتی نیست. ضمن این که گارانتی نیست، زندگی توه که باید بدونی که با حرکت میتونی زندگی تو برای خودت توجیه بکنی، بگی من زندم و دارم زندگی میکنم. سکس مایگریشن هم مثل بقیه مایگریشن ها میمونه، هیچ گارانتی نیست که شما بلند شی یه جای به یه جای دیگه بری که چون اونجا سکس بهتره و فکر میکنم بهتره، یا یه دوستی داری که انقدر خوشتیپه که از پشت دیوار بتونی که داره رد میشه دخترها این ور دارن ارگازم میگیرن، میگه بیا اینجا خیلی باله خیلی باله بیا اینجا، و میری اونجا ببینی از چی خبری نیست داشت، بسی کار کنی و هی بری روی وبسایتای دوستیابی هی $30 $30 $30 بدی. عضویت بگیری و بعدم نمیشه، بری ترتیب کار خودتو با وبسایت های پورنو بدی و بگی ناموفق بود. معلوم نیست، همیشه همه چی رو باید امتحان کرد اگه برات مهمه. سکس مایگریشن هم یک مایگریشن یا یک مهاجرتیه که مثل بقیه مهاجرت ها، شما وقتی اینجا داری کار میکنی، فرض کن توی شرکت مهندسی داری کار میکنی، راضی نیستی میخوای بری مهندس بشی در کشوری که مهندسین خیلی بیشتر پول میگیرن، اولین کاری که باید بکنی که جاب مهندسی تو در این کشور ول کنی که بری دیگه، نمیشه که نه بری اونجا کار کنی اینجا خیال بهت حقوق نمیدن. دست و پای خودتو باید باز نگه داری، برای آزمایش کردن هر چیزی باید قدرت و آزادی پریدن رو داشته باشی. رانی جیمز دیو، مرحوم معلم رانی جیمز دیو، میگه که تو بالهای بزرگی داری، تو آهنگ شاوت میگه تو بالهای بزرگی داری ولی این بالها فولادن، بال فولادی داری و این بالا فقط باعث میشن که تو بخزی رو زمین، فقط تو رو کشون کشون رو زمین میکشن، پرواز کنه میده هیچی جلو حرکت تم گرفته. همونجا که پرواز تو باز میکنی میگه من یک آدم موفقی هستم، زن و بچه دارم، زندگی دارم، اینجوری دارم، اونجوری دارم، بالهای بزرگی داری ولی بال پرواز نیست، اون بالا فقط تو رو باعث میشه که به زمین بچسبی، مثل گوی فولادی میمونه که به پات بسته باشی، فقط شکلش شبیه باله، ظاهرت موفقه، روی توی ماشین شخصی خوشگله یا هرچی که هست. همه چی به دیدن و به بینش و به توجیه خودت بستگی داره. میتونی یه مقدار از کپی کاری استفاده کنی، یه مقداری هم از توجیهات خودت استفاده کنی. خیلی مواقع تو با یک ایده و یک آیدیای اولیه کپی وارد میشی، بعد خودت اون آیدیای خودت کاستماایز میکنی یا اون آیدیا تو رو کاستماایز میکنه و بعد تبدیل میشه به یک پدیده دیگه. بازم باید همیشه مغزت کار کنه، ذهنت روشن و واقف و مستولی بر همه چی باشه، بالای همه چی ذهنت باید نگاه کنه و ببینه، تحت نظر و بینش داشته باشی و هر لحظه تعبیر کنی که این کار درسته یا نیست یا موفقیت یا نیست. قضیه سکس در همه جای دنیا الان به طرز کاملا متفاوتی شده از همه فرهنگایی که هر جا بوده. نه فرهنگ اروپا هرگز اینجور سکس رو داشته، نه فرهنگ اسلامی هرگز اینجور سکس رو داشته، نه فرهنگ چینی و ژاپنی و خاور دور و یا جنوبی و آفریقایی و یا شمالی و یا روسی یا در هر جای دنیا، نه اروپای شمالی و اروپای جنوبی، نه کشورهای لاتین مثل آرژانتین و کوبا و میگم بله آرژانتین و کوبا و مکزیک و همجور برو کولومبیا و فلان هرچی که هست، پیرو و اینا، هیچ کدومشون این فرهنگ سکسی امروز رو نداشتن. هیچ موقع شما در طول تاریخ، حالا تاریخی که مطرح نیست، منظورم همین 20 سال گذشته که یا 50 60 سال گذشته که مردم شروع کردن به جنب جوش و زندگی و در واقع بعد از جنگ و پنگ و اینا بالاخره شروع کردن به زندگی کردن، هیچ موقع شما نمیدیدی که همه جای دنیا، و اینو من به جرأت و به تجربه میگم، از منم نمیخواد، از همین یوتیوب معمولی، هیچ پورن سایتی هم نمیخواد برید، شوی پرچونه میبخشید چند دقیقه من صحبت میکنم بعد دوباره تلفن ها رو میگیرم، معذرت میخوام، هیچ جای شما نمیبینی که دخترای 12-13-14 ساله، و دوباره میگم 12-13-14 ساله، دارن مسابقه لخت شدن و رقصیدن مثل استریپر، مثل دنسر، مثل رقاص لخت، مثل استریپر، کپی میکنن از اونم بهتر سر تا سر دنیا، از تاجیکستان و هند و چین بگیر تا اروپا و ایران و کشورهای عربی و کشورهای آفریقایی و همینجور برو دیگه، اسم میخوای بیاری برو نقشه جهان رو نگاه کن، اسم کشورها رو بخون، همه رو، من اسم همه کشورها رو بلد نیستم، شما بخون همون کشور، از 12 و 13 نشسته لخت میشه، میرخصه، کارهای سکسی انجام میده، هی پست میکنه رو یوتیوب، هی یوتیوب دیلیت میکنه، هی پست میکنه، هی یوتیوب دیلیت میکنه، خودشون با چنگ و دندان به تمام جهان از 12 سالگی دخترها دارن پورنو هدیه میکنن، تمام پورنستارا بیکار شدن، پورنستار دیگه پول در نمیاره، پورن پرودوسر دیگه رفته قاز بچرونه، پورنی دیگه نیست که پرودوس بکنی، همون چیزی که خدا تولید درست کرده، طبیعت درست کرده، دختر 12 ساله واسه پرودوس شدهشو میذاره روی یوتیوب، یعنی فرهنگ عوض شده. خوبه این کار، بعد من چه میدونم، من معلم اخلاق نیستم، من چه دانم یاد استاد شهرام ناظری گل، من چه دانم، من به شما نمیتونم بگم که این کار خوبه یا بده، ولی این چی که الان هست اینه، دختر 13 ساله خود شما هم در همین راه هست، حالا ممکنه استثناء نکنه ولی دوستاش همه دارن این کار انجام میدن، چون فرمول جهانی شده فرمول collective thinking، فکر عمومی، افکار عمومی متحد زنانه، دیدی و هر زنی وقتی رو شو مثلا یه چیز مطرح میکنی راجب زنا صحبت میکنی، تک تک زنا فهم میکنن داریم راجب اون صحبت میکنی و میگن نه بگو همه نیستن، انگار گفتیم تو هستی، به خاطر که به محضی که میگی زنا یا فکر زنا یا مسئله زنا، همه زنا فهم میکنن که داری جب اونا صحبت میکنی، چون به خاطر که همه تک تکشون دنبال اینن که یه فکر رو هم داشته باشن. این افتاد، حالت خوبه؟ بله حالش خوب، و فرمول عوض شده، بحث اینجا بود که فرمول عوض شده، هر فرهنگی هر جا داشتیم الان شده یک برگ دیگری خاک خورده و نرم خابیده آرام از تاریخ، بگی الان فرمول جدیده، هر چیزی هم که هست بس فرمولای جدید پیروی میکنه، و هر موقع بتونی بفهمی فرمولای جدیدو، اون وقت میتونی حداقل با واقعیت روبرو بشی، حالا موقع واقعیت یه گرگی بود جرت داد، یه موقع واقعیت یه جای قشنگی بود، یه استخری بود و یه چمنزاری بود و رستورانی بود و لم دادی و نوشابه خوردی و کیف کردی، واقعیت هرچی که هست، برای هر کسی ممکنه همون واقعیت رنگ‌های مختلف داشته باشه، همین هورمونا و آنزیما و چیزایی که تو مغز ما داره بازی میکنه هی واسه تون دنیا رو رنگش عوض میکنه، واقعیتی وجود نداره که
5: هرچی که هست اینه که تو کله چه خبره. دو نفر با هم می جنگن، هر دوشون برحقن، هر دوشون با شرافت دارن می جنگن. خب بالاخره یکی داره گیج میزنه دیگه. در واقع ممکنه هر دوشون گیج بزنن و بعدم پشیمون. به هر صورت موضوع رو عوض نکنیم. هی خودم موضوعی خودم عوض میکنم. واسه میگم پرچونه دیگه. من یک استریم دارم با شما حرف میزنم، ولی هزار تا استریم و استرینگ تو کله من دارم جمع میکنم. میگه من میگه من یکی هم میگه سرت به خلاصه فرمول عوض شده، درک کردی، کردی، نکردی، با فرمولای قدیم زندگی میکنی، به محضی که پاتو به واقعیت گذاشتی میری تو باتلاق پایین، یا برق میگیرتت یا یخ میزنی، چون نمیدونی خیلی میکنی اینجا گلستانه، پاتو میذاری میسوزونی، گدازه آتش فشانی بوده نشانی نه، یا نه باتلاق بوده خیال میکرده استخره، بخاطر که واقعیت نمیبینی، مثل کسایی که اکسسی برمیدارن و چه میدونم دراغای هلوسینیتیو میزنن، واقعیت نمیبینی. واقعیت رو ببینی اون وقت میتونی حالا بگی آقا اینجا فقط یه دونه باتلاق هست، یه دونه تمساح، میتونی فرار کنی، میتونی خورده میشه، ولی واقعیت حداقل دیدی. خب چیزی که برات مهمه در زندگی اگر سکسه، چون شما در یک شهر مذهبی زندگی میکنی، همه راه حلای دنیا رو نباید امتحان بکنی که بتونی در اونجا یک زندگی سکشوال خوب قشنگ داشته باشی. ممکنه نشه. میگن آقا زن بگیر که مسئله سکس تو حل بکنه. زن مسئله سکس تو رو حل نمیکنه که تو دیگه ناراحت نباشی. زن تو رو حل میکنه که تو دیگه مسئله سکس نداشته باشی. فهمیدی؟ ازدواجه شروع میکنه مثل مزن هر دم زدن تو مخت و توی تمام فانتزی ها و تمام آرزوهای سکشوالت، که تو اونا رو فراموش کنی، زنه رو میبینی حالت از زندگی به هم بخوره. نخوای سکس بکنی، اول بکنی بعدن حالا چه هم خوشگل باشه. یارو میگه فلانی زنش خیلی خوشگله، چرا رفته خیانت کردی؟ مثلا خوشگلی اون از نظر دیگران، اون زنه هر روز داره این زنه رو میبینه. یه روزایی میخواسته سکس داشته باشه، دو روز عقد کرده، سه روز دعوا کرده، روز گفته کلفت نیاوردی، یه روز گفته که من ابزار تو نیستم، چهار روز گفته من فلانم، بعدم حالا یا حق داشته یا حق نداشته، هرچی که بوده مسئله سکس فراموش میشه. از من نپرس که ازدواج نکردم مثل نوسترو دامیس دارم حرف میزنم که همه حرفام درست در اومده خوشبختانه، گاهی اوقات متاسفانه. از اونایی که ازدواج کردن بپرس که وقتی ازدواج میکنی چطور رابطه سکسی تو مورد تهاجم قرار میگیره و بمباران میشه و به زودی از بین میره. تمام اونه که فهم میگره فانتزیت بوده، یه در طول سال اول یا سال دوم یا هرچی که کشش بوده، قدرت اون کم بوده یا قدرت تو زیاد بوده. و از اینجور حرفا. ازدواج کن مسئله سکست حل بشه. تو ازدواج کن، سکس خودش مسئله تو رو حل میکنه، زنه خودتو حل میکنه که دیگه مسئله سکسی نداشته باشی. دست و پاتو میخواد ببنده. یکی از چیزایی که بزرگترین مشکلات آدمای مهاجره، چه میخواد برای سکس مهاجرت بکنه، چه میخواد برای درآمد بهتر، چه میخواد برای مسئله آزادی های اجتماعی مثل آزادی مذهبی یا حالا هر چی که جای ناراحته، مسائل هنری، چه میخواد دنیاگردی بکنه، ازدواج نمیتونی بکنی بعد این کار رو انجام بدی. یکی رو باید بکشی دنبال خودت. اون کس آرزوهاش با آرزوهای تو یکی نیستش که. تو ممکنه یکی از آرزوهای اون شخص باشی که با تو زندگی بکنه، ولی به عنوان ابزار، نه به عنوان همراه و دستیار. نوبل استید آف دان وان اینجوری نیستش که دنبال تو بیاد و با هم برید اون آرزوهایی رو که تو همیشه داشتی حالا با زوج زندگیت یا زوجه زندگیت برید یکی یکی این آرزوها رو اکسپلور بکنید و حل بگردید و به این آرزوها برسید و انجام بدید و از زندگی لذت ببرید. دو نفر با هم فکرشون یکی نیست. به معنی که ازدواج کردید تو دنبال هدفهای خودتی، اون دنبال هدفهای خودشه. حالا هر کی موفق شد، هر کی موفق شد اونو میاره به راه خودش، اگه نه یا خیانت میشه یا جنگ و دعواه. خلاصه دیگه مسئله ازدواج رو میذاریم برای سمینار. الان نمیخوام راجع به زیبایی صحبت بکنیم. خب ازدواج نکن، زن نگیر، بچه درست نکن تا بتونی حرکت کنی. اینو من همیشه گفتم، خودم همیشه همین کار کردم. حالا هر جایی رفتم ارزه داشتم نداشتم، به قول فرانک سیناترا I did it my way. آهنگ my way گوش بدین، گیری مرده البته گوش ندن، خیلی غم انگیز برشون، آدم های جوان هم نمیفهمن که داره چی میگه. به هر صورت اونا نمیدونن، اونا نمیتونن. از من بپرس که هم مدونم هم متونم. حداقل you did it your way. ازدواج که نکنی میتونی مهاجرت بکنی. خیلی از جاهای دنیا هستش که مسئله سکس و صدامون خوبه. لطفا دوستان عزیز اگر مشکلی در صدا میبینید یا میشنوید، صدا که میشه ببینید

برسی. یه سری ویدیو و فیلم و این و اون از جای مختلف دنیا میبینی، دوستات میرن نمیدونم کوبا میرن، تایلند میرن، مکزیک میرن، آرژانتین میرن، هر جایی که هست یه سری واسه خودشون میگردن و تفریح میکنن و رستورانای شیک میرن و با دخترای خوشگل میرن و عکس میگیرن و اینا. و شما فکر میکنی که منم برم همین جوریه، احتمال داره باشه، احتمال داره نباشه. شما باید هر چیز احتمال بدی، ولی زندگیته، این زندگی توه. حرکت میکنی، اول دست و بال خودتو نمیبندی، خودتو اسیر نمیکنی. چون کسی که خودش تعهد بده به یه مردی و بعدم نباشه یه زن خیانتکاریه، یه مردی هم که تعهد بده به زنی و نباشه زن مرد خیانتکاریه. مرد و زن نداره. قول بی خودی نده. قول بی خودی دادن حماقته و جز حماقت چیزی نیست. چون شما نمیدونی که در آینده چه خبره و چی کار میخوای انجام بدی. تو الان 23 سالته، وای دختری 4 سال سکس داری و خیلی خوشحال هستی و حالا دختری میگه تکلیف من معلوم کن. بله اون دختری میخواد بچه دار بشه. اون طبیعت زن اینه که بخواد بچه داشته باشه. هر شرایطی میخواد باشه، میخواد ازدواج باشه، میخواد ازدواج نباشه، میخواد پول داشته باشه، میخواد پول نداشته باشه. میخواد تو بمون، میخواد نمون. اون تمام بدنش از سالها قبل از تولدش داره بچه بچه بچه بچه میکنه. اون مشکل تو نیست، مشکل خودشه. شما نباید قول بدی به اون. اون کسی بی شرفه که قول بده بعد بزنه زیرش خرابکاری در بیاره. وگرنه هزار تا دختر اومدن با هر کسی، هر کدوم از ما هی خواستن قول بگیرن. اون خواستن قول گرفتن هم بازم جزء طبیعتشه. اون میخواد که تو رو همیشه یوغو بندازه گردنت، افساره بندازه، بزنه اینجا بپیچه دور میختویله بکوبه، تا هم هی این ورور نگاه کنی و مثل طول سگ بازیگوش هی بوده هی گیر کنه، هی گیر کنه افسارت برگردی، هی نتونی بری. توی که باید عقلت کار کنه. این معنیش نیست که به زن خیانت کن یا زن تو طلاق بده. طلاق میتونی بدی، ولی اگه طلاق میدی که بچه‌ای بمونه اینجا بدون پدر و بدون مادر و بابا تو تهران، مامان تو دبی یا مامان تو یزد، بابا تو استانبول، اینجوری نمیشه. این خیانت خیلی بزرگیه به همون بچه. خودتون هم بیخیال، بچه هر ما میگیم، چون بچه بیچاره است، بچه تقصیری نداره، بچه کوچولو، بچه نمیفهمه. به خاطر همین دست و پاتو نبند، حرکت بتونی بکنی. داریم راجع به سکس مایگریشن صحبت میکنیم، یعنی مهاجرت برای سکس. خیال میکنی اگر در کوبا یا در تایلند یا در چین یا در هر جای دنیا، مکزیک، چه میدونم، کشورهای آمریکای جنوبی، پرو، کولومبیا، اگه فکر میکنی سکس خوبه، خب بری ببینی چطوریه. چون تو در مثلا داری در دامغان یا در یزد یا در تهران داری زندگی میکنی که دور بعد یه سری دخترای پول پرست ریختن که جز آهن چیز دیگه نمیپرستن، که من هیچ اشکالی با اون نمیگیرم. شما میگید اینطوریه دیگه، خیلی خوب. من نمیگی آهن پرستن دختر ایرانی، خب ولشون کن، کارشون نداشته باش، برو ببین چه خبره. اگه دیدی زندگی در اونجا خوبه، پولش هم داری، میتونی هم کار کنی، سکس اونجا دختر چه میدونم 18 ساله و 19 ساله رو با 12 دلار و 13 دلار میتونی به دست بیاری و واقعا همینطور هست. کوبا برو، هر جا که میخوای بری برو، تایلند هست، مکزیک هست، کولومبیا هست، آرژانتین هست، پرو هست، همینجوری بگی برو تمام کشورهای آمریکای جنوبی فقط سکس و دراگ. تو اگه میخوای، نه که حالا فقط سکس و دراگ دایبه بون، بیچاره هم نباید توهین کرد. درسته که ممکن نشه من برنامه ما رو، ولی اینطوری نیستش. ولی شما اگر بخوای سکس ارزون داشته باشی، کشورهای آمریکای جنوبی بهشته برات. برو ببین، شاید برای تو بهشت نباشه. ولی با تعبیرات خودت زندگی باید بکنی. تعبیراتت هم باید بیای با واقعیت‌ها چک بکنی، ببینی این تعبیرات به واقعیت‌ها میخونه، چه چیزهایی به ازای این تعبیرات از دست میدی، چه چیزهایی به این تعبیرات از دست نمیدی.

0: خب بری اونجا، همین دختره فقط تو رو واسه پول میخوان دیگه. خب مثلا تو تهران هستم، دختر منو برای چی میخوان؟ اونم همونه دیگه، فرق نمیکنه. اونا نمیدونم جه هستن، اونا هرزه هستن، با همه هستن. خب دختره که تو تهران میبینی، تو پارتی ها میبینی، با یه نفر هستن. جه نمیگیم هستن، ولی با یه نفر هستن، اونم همونه دیگه. بیماریایی که در تهران شایع، شاید نصفش در کولومبیا و مکزیک و آرژانتین و پرو شایع نباشه. نمیدونی که اگر رفتی و دیدی میتونی بگی من تجربه کردم. مثل همه مهاجرت های دیگه، سه کلمه صدق میکنه در مورد این مهاجرت سکس مایگریشن. با اون سه کلمه اینه: It's your problem. مشکل توه. مهاجرت به هر نحوی، به هر دلیلی مشکل توه. نباید حتما شدنی باشه. خیلی از کسا در آرزوی مهاجرت به یه جای دیگه اصلا نمیتونن. پدر و مادرشون توی شهریه، نمیتونن اینا رو تکون بدن. مسئولیت زن و بچه دارن. ما گفتیم نکن، ولی حالا کردی. نبته یکی دو دفعه بیشتر نه. و حالا گیری، وظیفته، نمیتونی حرکت کنی. میخوای مهاجرت کنی، مسئولیت پدر مادرت هم با تو نیست، زن و بچه داری، پول نداری اینا رو بکشی. بعد اینا رو برمی‌داری به یه کشور دیگه، اون نق میزنه، اون دلش تنگ میشه، اون خرج داره، اون ناراحته، اون غر میکنه، اون یکی اینجوریه. واسط قشنگ غذای حاجت میکنن، وسط تمام رویاها و آرزوها تبدیل میکنن به نایتمر و کابوس اون مهاجرتو. که البته بازم من نمیگم کار اشتباهی میکنن. چرا؟ چون شما از اول به این خانوم قول ندیدی که عزیزم با هم ازدواج میکنیم، سه سال من تاکسی میرونم، شما دوتا بچه میاری، بعد شروع میکنیم به مهاجرت، ببینیم کجای دنیا میشه زندگی کرد. یا گرین کارت برنده بشیم، یا گرین کارت برنده بشیم، هیچ چیز فرقی نمیکنه. بعد همین مسخره بازی و بیچارگی و حمالی و بدبختی و محرومیت و همه چیزا رو بیای تو آمریکا، یه جایی که گرین کارت جو برنده شدی، ببین حالا ممکنه بیمه‌ت مثلا مجانی کنن، یه پول مثلا غذایی بدن، بازم همونی، بازم اونجا هستی و باروندن یه تاکسی و چه میدونم کار کردن توی رستوران و یا یه شغل دولتی، هرچی درآمدی داری زندگی میکنی، نسبت به یه چیزای محرومیت داری. اینجا میای ممکن اون چیزای بیسیک محرومیت رو نشوش، ولی بازم سطح اجتماع اینقدر فرق میکنه که بازم همون محرومیت رو احساس میکنی. چیزی نباید بهت آویزون باشه به جز یه چیز البته، اگه میخوای سیکس مایگریشن بکنی. هیچ چیز دیگری نباید بهت آویزون باشه اگه میخوای سیکس مایگریشن بکنی. هر مایگریشن دیگه، هر مهاجرت دیگه، شما اگر میخوای برای موزیک مثلا فرض کن میخوای گروه راک داشته باشی، اگه زن و بچه داشته باشی که نمیتونی گروه راک داشته باشی، مگه اینکه از 15 سالگی هر دوتون راک میوزیشن بوده باشین، بعدم با هم ازدواج کرده باشین، همونجوری که تور میرفتین و همونجوری که میرفتین این ور و میرفتین اون ور، حالا بچه هم دارین و زنت هم هست و اون خودش هم موزیسین و تا این هم تو قصه هاست. فقط واقعیت اینطوری نیست. زن دنبال دریمای مرد نمیاد، مردم دنبال دریمای و آرزوهای زن نمیره. به خاطر همین اون پنبرم از گوش در بیار، ما هم شروع کنیم و به رویاهای خیشتن برسیم. این فقط روانشناس وسط توی سمینار میگه و توی اینستا وسط مینویسه زیر عکس غروب. این کشکا رو ولش کن، خودتو اسیر نکن. اگه میخوای حرکت کنی، هرچی میتونی که پا رو مسائل اخلاقی نذاری، میخوای طلاق بگیری، اگه میخوای بری، اگه میخوای حج، باید ببینیم مسائل اخلاقی اینجا چیه. من معلم اخلاق نیستم، باید ببینی چیزی از لحاظ اخلاقی در شکستن بندها و زنجیرهایی که به پات هست برای خودت از لحاظ اخلاقی میتونید از زبون تیرنوسه اولوالعزم من بپرسید. مطرحه و جلوتو میگیره یا نه؟ با یه دختری دوستی سه سال باید دوستی، بعد میگه ما به هم نمیخوریم، it's not gonna work out، اینجوری دامپت میکنه میره، حالتو بشین گریه کن. حق داره. خب بعد سه سال با تو بوده میگه نه نمیتونم باشم، چیکار کنی؟ بکشی بعد بعدو؟ خب نمیتونه باشه دیگه، به یه دلیلی نمیتونه باشه. هر دلیلی هست مال اونه. تویی که توقعی بی خود داشتی و حساب بی خودی باز کردی، همونجوری که بارها گفتیم نکن. ممکنه تو همین کار با یه زنی بکنی، بازم من نمیگم کار بدیه، بخاطر اینکه حق داری هر موقع دلت بزنه خسته بشی، چه ازدواج کرده باشی چه ازدواج نکرده باشی، ولی اگه بچه داری داستان دیگه ایه. حتی منم که از چیز اخلاقی حالیم نمیشه میگم این کار کار پستیه. پس ببین چجوری میتونی باندها و زنجیرها و تای و بندها هر چیزی که هست به پات هست رو بکنی و بشکنی و حرکت کنی، خودتو اسیر و گرفتار نکنی، چیزی نکنی که بعدن بهت بعدن دلخور بشی، بعدن افسوس بخوری. فرض کن بگی من انقدر واسم مهم بود که مثلا پدرم یا مادرم که سال خورده بوده و احتیاج به کمک من داشته، من ول کردم که مثلا سکس توریست بشم یا سکس مایگرنت بشم و برم جای دیگه که سکس خوب باشه. خب زندگی اونا ممکنه به تو وابسته بوده باشه. بازم مسائل اخلاقیش نمیگم، تجزیه و تحلیل و چی میگن توجیه کردن قضیه با خودته. قبلا ما سکس توریست زیاد داشتیم، توریست سکس بودن، میرفتن دنبال کشورهای مختلف، یه هفته میرفتن مثلا تایلند، یه هفته میرفتن کوبا، یه ما میرفتن مکزیک، یه ما میرفتن کولومبیا، یه ما میرفتن پرو، نه چه خبره، دلار داشتن، پول داشتن، یا تو ایران بودن پول داشتن، میرفتن مثلا ترکیه میرفتن. هر جا بری وقتی پول داشته باشی دخترها رو تو حلقت فرو میکنن. فکر نکن که تو حتما باید بری تا پرو تا دستت به دختر جوان خوشگل برسه. در سر تا سر دنیا به دست آوردن دختران زیبای سکس فروش به مراتب به مراتب به مراتب، حتی در گرونترین جاها به مراتب ارزونتر از یک ریلیشنشیپ با یک زنی به خاطر سکسه. اگه با یک زنی به خاطر سکس هستی، بدون که یک سکس فروش بسیار براتون کار ارزونتر انجام میده و بسیار با مسائل فکری روحی و آرامش بیشتر. اخلاقی بس نمی کنم، گفتم آرامش، ممکنه آرامش اخلاقی هم نباشه. من معلم اخلاق برای شما نیستم. انقدر گفتم که ببینم که این تیوی میشنوه که من معلم اخلاق نیستم یا نه. اگه برای سکس میرید، سکس توریست ها خیلی هستن، همه جای دنیا میرن، ولی آخه سکس توریستی یا مسافرت برای سکس در سراسر دنیا، شما تو همین استانبول برو ببین چقدر پاویون هست. حالا تو فیلم ها نشون میدن که پلیس میاد میگیره و میرزه، اما پول داشته باشه از سر گل گل از سوراخ کلید هتلت میان تو بفهمن تو پول داری. تو همین دبی، تو همین چه میدونم کشورهای همسایه، مثل حالا همسایه هم نه ولی خاور دور، از این ور کشورهای لاتین. ولی خب توریستی یه means و ability و accessibility و resource میخواد. شما اگه بخوای از اینجا بری فرض کن تایلند برای سکس توریسم یه هفته بمونی خوش بگذرونی، میشه، ولی خب باید یه آدم باشی که پای پرواز پر پرواز داشته باشی و پای سفر. برای همه ممکن نیست، همه نمیتونن انقدر پول جمع کنن که سالی دو بار برن سکس توریستی. ولی خب خیلی هم دارن، لزوم هم نداره که مهاجرت بکنن. بازم مثالش مثل بقیه مهاجرت های دیگه هستش. شما اگه یک کارمند گرفتار کم درآمدی در هر کشوری از دنیا باشی که مسافرت نمیتونی بری، نمیتونی در هیچ جای دنیا. اینطوری نیست که شما یک کارمند کم درآمد سطح پایین معمولی، سطح پایین هم نه معمولی باشی، انقدر به نافت میختویله میبندن، زن، خونه، بچه، ریلیشنشپ، نمیدونم این اون، نمیتونی حرکت کنی. تا کجا که حالا توریست بشی، حالا تا کجا که سکس توریست بشی. بعد قباحت هایی که سر این قضیه به گوش ما میخونن در مورد پراستیتوشن، این هم باید از دید جدید نگاه کنیم. و اون اینه که مقایسه کنی واقعیت یک کسی که بهش میگن پراستیتوت با یه دختری که بهش نمیگن پراستیتوت. حالا ممکنه دعواتون میشه، عصبانی بشی، بهش بگی جه، ولی بهش نمیگن پراستیتوت. فرقای اینا به ندرت ممکنه بهشون به اینا فرق پیدا بکنی. بازم میگم فرمولا عوض شده، زمان عوض شده. نمیگم آقا همه زنا جه هستن، همه زنا پراستیتوت هستن، ولی فرمولا عوض شده. یه زمانی بود دخترای خونه نشین منتظر شوهر باکره بودن و اون ور سکه دخترایی که بکارتشون رو، کلماتو گوش بده، از دست داده بودن، سرمایهشون یک مرد خوک صفت پلیدی ازشون گرفته بود و اینا دل شکسته و بی سر و سامان و معتاد دنبال یک لقمه نان از بیچارگی میگشتند و کثیف بودند و هر کسی حاضر بودن برن. الان اینطوری نیستش که. الان شما با اکثر دخترای، گفتم اکثر و البته اگرم بگم همه، بازم نباید کسی بهش بر بخوره بگه همه اسم فامیلی منه، بگو که منم نیستم جز همه، ولی میگیم اکثر. با اکثر دخترای امروزی که شما میبینید در دنیای دیتینگ هستن، وقتی معاشرت میکنید میگه خب من 4 تا 3 تا اکس بوی فرند داشتم. عددی که دخترها به تو میگن عدد ریلیشنشپ هاشونه. ریلیشنشپ ها و روابط رومانتیک برملا شده و آفیشالی که نوشتن یه جایی شاهدایی هست، بودیکالا و سکس های یه هفته ای و مسافرت ها و اینا. یه دوستان زنگ گفته بود بودیکال یعنی چی؟ بودیکال یعنی روابط سکسی مختص به سکس و فقط دو نفر برای سکس همدیگر میبینن، از مثل بودیکال. بودی یعنی باسن، بودیکال یعنی زنگ میزنی فقط get your ass in here میشه بودیکال. یکی از دوستان پرسیده بود فقط با یه نفر سکس داریم. بله، دختره تعداد بودی کالا و تعداد سکس هایی که یه هفته با هم رفتن و سکس های یه شب مس کرده و سکس های عصبانیت از دست دوست پسرش و با رفیقش خوابیدن و سکس های تو مسافرت و اینا رو نمیگی که. شما نگاه کنی بعدش هم از لحاظ پیشگیری و رعایت بهداشت و وسایل پروتکشن برای STD، برای بیماری ها، استفاده از کاندوم و بقیه چیزایی که باید رعایت بشم که دخترایی که تو دنیای دیتینگ هستن که کمتر میکنن، به خصوص در کشورهای مثل ایران و خاورمیانه و اینا که این کارا به صورت مخفی باید انجام بشه و هیچ کی نمیخواد مسئولیت این کار رو قبول کنه که من برم اینجا یه باکس کاندوم بخرم و تو هم داشته باشی. مگه من کثیفم؟ مگه من فلانم؟ بعدش هم خیلی مواقع میخوان بچه دار بشن و هزار یک داستانه. بازم موضوع عوض نکنیم. این داستان اگر در نظر بگیری میبینی که دخترای دوره امروز که همه با هم کلکتیولی دارن فکر میکنن رو این استاک هستن، با آمریکا و سوئد و آرژانتین و مکزیک و دبی و استانبول و مزار شریف و دهلی و شانگهای همه با هم یه مدل رو میدن. چون هر جای دنیا الان برو کلاب، هر جای دنیا اینجا کلاب دیسکوه، برو تو ببین دخترها چجور لباس پوشیدن، هیچ فرقی نمیکنه. من این فیلم بگیرم و یه جایی بگم اینجا مثلا هندوستان اومدم کلاب، فقط مگه قیافه هاشون رو نگاه کنی بگی اینا هندی هن. یا مثلا سوئد اینجا باید قیافه هاشون بگی اینا سوئدی هن، نمیخوره اینجا هندوستان نیست. غیر از اون لباسا، رقصا، موزیکا، حرف زدنا، مدل ابروها، همه کلکتیولی یکی شده دیگه. یعنی قشنگ به سو شده همه چی، قابل کنترل، که صحبت کردیم دفعه پیش گله جهانی و گوسفندهای خوشحال تحت کنترل. پس اون فرمولی که شما بگید که دخترای فلانجا بدن، این دخترای فلانجا خوبن، هم دیگه شده جزء تاریخ، دیگه جزء فرهنگ نیست، دیگه شده تاریخ. الان یه فرهنگ داره میشه و اون فرهنگ آزادی و راحتی زنا هستش. من فکر میکنم زنا لیاقت آزادی و راحتی هم دارن، چرا که نه؟ مگه نمیبینین تو این برنامه سروایور زنه از دیوار راست میرن بالا؟ بعد اون وقت این قیافه همو دیدیم، خود نمیشتی بگم قیافه هم. هر جای دنیا هم سوال کنی میگم بله، ما کم از مرد که نیستیم، هیچ چیز رنگتر هم هستیم. ما هیپوویز چپمون به دیالیز رازمون فایبر آپتیکه، مال مردا با نخ وصله، نمیدونم قسمت های مغزشون مال ما با فایبر آپتیک وصله، ما HDMI میبینیم، اونا VGA میبینن. ما سرعت انتقالمون خیلی سریع، خانمه سرعت انتقالشون بالا از خود دیوارم که داره میره بالا، خواننده هم که هست، موزیسین هم که هست، ورزشکار هم که هست، مهندس هم که هست، دکتر هم که هست، باید این حق قائل بشی در ذهن خودت برای زن که اون هیچ چیز کمتر از مرد نیست و هیچ رفتاری کمتر از این که تو با مردای دیگه میکنی با اون انجام ندی. از لحاظ ترحم، اون رفتار نمیگم، از لحاظ ترحم، از لحاظ احترام بی خودی، در رو واسش باز کنی، پول شامشو بدی، هورنیه میاد باید میخوابه، شما نمیخواد پول خرج کنی، شام میخوری یه بار تو پول شامو میدی، اگه اون پول شامو دفعه دیگه نداد رفیق نیست، دوست نیست، فقط هوکره. خب چرا هوکر گرون بگیری؟ هوکر ارزون بگیر. دخترای بسیار زیادی اصلا باورت نمیشه، تو قسم میخوری اینو اگه ببینی واقعیت زندگیشو، نه اون ادایی که تو خیابون در میاره، واقعیت زندگیشو تو ببینی، داره درس میخونه، ورزشکاره، هنرمنده، هوکر هم هست، پول در بیاره، همینجا تو همین آمریکا. تو این آمریکا قیمتش مثلا هست $250 یه دونه خوبش، که من هیچ موقع استخدام نکردم و نمی کنم بخاطر که احتیاج نیست. بیرون از آمریکا برو، قیمت یه هایی میشه یک پنجم، یک چهارم. مکزیک، آرژانتین، کوبا، کولومبیا، همینجور که گفتم پرو، همینجور برو، یهوی قیمت میشه یک پنجم، یک ششم، یک دهم. همون دختر از اون زیباتر، از اون مؤدبتر، از اون راستگوتر و از اون تمیزتر، البته از اون تمیزتر. رنگ هر رنگی دلت بخواد، چاقی لاغری هر جوری که دلت بخواد، قد و اندام هر جوری که تو دلت بخواد، یک پنجم، یک ششم. این مسئله رو باید تو ذهنت اول حل کنی. کسایی که سکس توریست هستن با کسایی که سکس مایگرنت هستن فرق بزرگشون اینه که سکس توریست میره یه جایی بازی بکنه، قضیه براش حل نشده که من، یا شاید هم حل شده، مهم نیست، بخاطر که پولش کافیه، بخاطر که اینجا درآمدش بهتره، بخاطر که اینجا مسئولیتایی داره. حالا مسئولیت همیشه جواب گفتن به زنت نیست، بذات مسئولیت دیگه داری که به روابط سکسی و دیتینگ لایف و رومانتیک لایف تو معروض نمیشه. میتونی هر جا میتونی تو تایلند و تو چین و تو ژاپن دوست دختر داشته باشی، برای بیزنس میری اونجا، واسه دخترم خونه خریدی، یه خونه واسه دختره میخری تو جنوب مکزیک، یه خونه واسه دختره میخری تو شمال کولومبیا، پول داری میگردی اونجا هم هست. ولی همه اینجوری نیستن، خیلی درصد کمی هستن اونا. اونایی که خیلی خوشتیپن هر جا میرن دخترا مثل آهن رو میچسبن بهشون، و اونایی که پول دارن تو بحث مثلا بحث ما رو احتیاج ندارن. مثل که من دارم بهتون میگم ریسکای تاکسی و اتوبوس کجاست، قیمت تاکسی و اتوبوس چند، موازی تاکسی و اتوبوس چه اتفاقاتی بیفته چه اتفاقاتی نیفته. طرف داره با هلیکوپتر میره، داره با راننده و ماشین خودش میره، احتیاج نداره به این شو، به این صحبت، گرچه زیر گوشش عزیزانش به این بحث احتیاج دارن. و شما باید همین که جوری که میگفتم فرق خودت و به عنوان یک سکس مایگرنت با یک کسی که سکس توریست هست، فرقش اینه که اون براش حالا اگرم توجیه شده مهم نیست، و اکثر مواقع اونا رو به عنوان فاحشه و هوکر و پراستیتوت و سکس فروش میدونه و ارزش اونا رو انقدر نمیدونه که بگردم تو شهر خودم یک ریلیشنشپ خوب داشته باشم. که خیلی از مواقع میبینی کسانی که زیاد روابط رومانتیک و ریلیشنشپ و اینا نداشتن و دستشون میرسه به یه جایی مثل مثلا کولومبیا و کوبا و مکزیک و تایلند و اینور اونور، بلا فاصله دومی یا سومین دختری که میرن کرایه میکنن عاشقش میشن، شام میبرن بیرون، واسه هدیه میخرن، دفعه دوم میبینن، باش میرن مسافرت تو کشور خودشون، برش میدارن میبرن یه جای دیگه، بعضیاشون این حماقت رو میکنن که دختره اینقدر خوشگله که، و واقعا هم هست تا به قیمت یک دهم شما میتونی داشته باشی به عنوان یک سکس توریست یا به عنوان یک سکس مایگرنت، و بعد میارتش تو کشور خودش آمریکا. به معنی که آورد تو آمریکا بمب ساعتی چندیم چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک هر جوری هست نه. اگه میخوای زندگیت هم باشه یک پاورقی یک گریز کوچیک بزنم. صدا خوبه؟ صدا چطوره؟ الو بیا جلو یک گریز بزنم. به هیچ وجه زیباترین دختر دنیا رو هم شما وارد آمریکا نمی کنی، چون وارد آمریکا بشه مثل بقیه میشه که تو ازش فرار کردی. حالا بهتر صدا؟ صدا من که خیلی خوبه، صدا شما چی؟ اتاقی فرمان بوده داشتیم صحبت میکردیم. این هنوز این مسئله برای خیلی هم مطرح نشده، همچه گفتم کسی رو نیارید اینجا بس دمومه. این مسئله برای شما مطرح نشده که اونا فرقی با کسی که تو میخوایی ریلیشنشیپ خوب داشته باشی باش ندارن. خیلی از دخترهایی که تو باشون آشنا میشی در سن 27 سالگی و عاشقش میشی، اون از 14 سالگی و 15 سالگی در دنیای امروز، در 14 سالگی و 15 سالگی، حالا اگه به اندازه اون پراستیتوت حرفه‌ای جوون زیبایی که از 17 سالگی با آیدی تقلبی وارد کلاب شده و داره مشتری میگیره تا 23 سالگی تو عاشقش میشی، اگر به اندازه اون سکس نداشته باشه حداقل که خیلی هم کمتر از اون نداره. و بقیه مسائل هم هرچی میخوای حساب بکنی زیاد فرقی نیستش. همون پراستیتوتی رو که تو میبینی که داره جایی کار میکنه جوونه و خوشگله و قیمتش هم یک پنجم آمریکا هستش، اونم همون جوری زندگی میکنه، همون تو اینستا همون عکسا رو میذاره، همون چرت و پرتا رو میخونه، همون چه آهنگای موزیکای چرت و پرتی که اینجا مثلا زول بیابامیه مثلا میخونه، رپ و مپ و نمیدونم هیپ هاپ، همون اونجا به زبان مکزیکی، اونجا به زبان چینی، اونجا به زبان کوبایی، اونجا به زبان اسپانیولی، همون چرت و پرتاست. هیچ فرقی نمیکنه، همه یه جورن. از دی ان ای شون بگیر همه یه جورن، تا رفتاراشون که امروز دیگه همه یه جوره. فرهنگا همه شده تاریخ، فرهنگ جدید و مذهب جدیدم شده سوشال میدیا. همچنین گفتیم مسئله این که اون دخترایی که یک سکس توریست براشون میره و توریزم و مسافرت میکنه که در توان خیلی از ماها نیست که بتونیم توریست باشیم دیگه، چه برسه که سکس توریست باشی. شما توریست بخوای بشی یه دوربین باید داشته باشی، یه پول هتل باید بتونی بدی، یه اقدام پول قطار و تاکسی و رستوران میشه توریزم دیگه، میشه مسافرت. توریست میری حالا اروپا رو میبینی، آفریقای جنوبی رو میبینی، خاور دور رو میبینی، دیوار چینه عکس میگیری، اینجوری بعد برمیگردی، میشه توریزم دیگه. گردش کردی، غذا خوردی، تاکسی سوار شدی، پول هتل داری. ولی سکس توریزم همین اینا رو که باید بدی که هیچی، باید پول پراستیتوت هم بدی. پس نه تنها خیلی ها نمیتونن توریست بشن، سکس توریست که به مراتب کمتر میتونن بشن. بازم فرق بزرگتون اینه که سکس توریست با سکس مایگرنت اینه که تو باید مسئله حل کنی و پیش خودت و مامان احتیاج زندگیت این قضیه رو بررسی کنی. آدمی که باشی که خیلی سکشوال باشی، آدمی باشی که برات مهم باشه که فانتزی های سکسیت انجام بشه، میگردی خودتو تیکه و پاره میکنی توی شهر مذهبی یا یه شهر که در یه کشور مذهبی هستش، بالاخره یه دختر رو پیدا میکنی که فانتزی های تو رو نمیتونی. اون دختر برای فانتزی خودش اومده که شوهر کردنه. هر حرف چرند دیگه هم که میزنن از این گوش میگیری یا اصلا نمیگیری، به گوشت نذار برسه. مثل مجسمه نگاه بکن که اون حرف اصلا به گوشت وارد نشه، غیر از این که بخواد ازدواج کنه و بچه داشته باشه هدف دیگه این نداره. حتی همون کسی که از 15 سالگی ممکنه ورجن نبوده باشه و الان هم سکس داره و الان دوست پسر داره و یا پراستیتوته که خیلی هم محترمه، یا اینکه پراستیتوت نیست که اونم یه مدل دیگه ای از مردا پول میگیره، نمیشه که پول ندی. اون نیومده فانتزی های تو رو حل بکنه و فانتزی های تو رو به ثمر برسونه. پس اگه فانتزیات برات مهمه، سکس برات مهمه و همه اینا، مشکل خودته. It's your problem. گفتم یه جمله سه کلمه، It's your problem. این مشکل توه. ممکنه بتونی حرکت کنی، ممکنه نتونی حرکت کنی، ولی این یکی از راه‌هایی هستش که مهاجرت هر چیز رو ممکنه بتونی به اکسسی خودش برسونی، به نهایت خودش برسونی و جواب خودتو برای همیشه از اون مطلب بگیری. چه پوله، چه مسئله مذهبیه، چه مسئله هنریه، چه مسئله سیاسیه، همه برای مهاجرت میکنن. یه چیزی هست که اینجا نیست، تو باید بکنی از اینجا، چادر و سر و پرده رو جمع کنی و بری اونجا که این کار انجام بشه. برات مهمه. پس سکس هم میتونه برات مهم باشه به اندازه هر کدوم از اونا، یا شاید خیلی به مرتبه بیشتر از اونا. اگر هست تو میتونی سکس مایگریشن رو در نظر بگیری. سکس مایگریشن به این معنی نیستش که شما از اینجا با جلو پرست رو جمع بکن، چون این قضیه رو هیچ کی صحبت نکرده تا به حال و هیچ کس هم نخواهد صحبت کرد مگر جسته گریخته. در ایرانی که فراموشش کن، هیچ کس اصلا بالز این قضیه رو نداره که مثلا اصلا صحبتش را بندازه، چه بسه توضیح بده براتون. خانومه ناراحت میشن، همین خانومه‌ای که زندگی شما رو با میخ طویله میبندن به زمین، اونا ناراحت میشن. تو مهم نیست ناراحت بشی یا نه. سکس مایگریشن به این معنی نیست که شما حرکت کنی از کشور خودت و جلو پلاس تو جمع کنی، یه سری چیزا رو فدا کنی، پسرموت نبینی، دختر دایی تو نبینی، یه دوست دختری داری حالا هست حالا نیست فلان، اونو به هم بزنی، اون گریه زاری فلان، مادر پدر خونه میگن نمیدونم، حالا درسته که جوونن، درسته که به تو احتیاج ندارن، درسته که حالا پول دارن، ولی بالاخره تو باید نبینی دیگه. تو بکنی خودتو از اون گلستانی که حالا اگه بشه اسمش گذاشت گلستان دور برات هستش، تو باید بکنی خودتو و بری به سمت اون دریم و اون آرزویی که داری، که حالا شاید بشه شاید هم نشه. سیکس مایگریشن به این معنا نیستش که گفتم این حرف میاد، سیکس مایگریشن به این معنا نیستش که شما از اینجا جمع کن جلو پلاستو و بری یه جایی که تا میتونی پراستیتوت استخدام بکنی و هوکر استخدام بکنی و در کثافتکاری بیفتی. این اصلا همچی چیزی نیستش. هوکر و پراستیتوت هم با این که خیلی محترمه، با این که خیلی کار بقیه زنها رو انجام میده، آنچنان فرقی نداره، با تو میاد میخوابه، پول باید خرج کنی، یعنی تقریبا almost همه زنها دیگه، تقریبا 5 نفر شما میشناسید، 7 نفر هم من میشناسم، ولی به طور کلی that's what's going on. احتمال پراستو به خاطر این قضیه که اومده در مارکت و مشتری بگیره، احتمال داره که بیماری داشته باشه، این داشته باشه، اون داشته باشه، شما دوست دخترت ممکنه داشته باشه، دختری که باشه آشنا میشی ممکنه داشته باشه. بعضیا شرافت دارن بهت میگن من مثلا ایج دارم، هرپیز دارم، این دارم، اون دارم. بعضی بیماری ها علاج میشه موقعی که تو مثلا داشتی با اون سکس داشتی، اون ممکنه مریض بوده باشه، بعدن تو بگیری، بعدن بگی من تو گرفتم، میگه نه من ندارم، من اون درمان کرده باشه. یک اقیانوس بیکران بحثه روی این قضیه که اصلا توییته برنامه امروز ما نیست و ممکنه هزار چیز بیماری از اون بگیری، ممکنه درگیر روابط با کسایی بشه، آدم های نامناسبی هستن، ولی علت این که شما ممکنه که درگیر روابط بد یا بیماری ها یا مشکلاتی باید پیش میاد وقتی یک سکس مایگرنت یا یک سکس تورست هستی، علتش این نیستش که تو با هوکرها و پراستیتوتها میرفتی اینطوری شده. همه جا ممکنه اینطوری بشه و این هیچ حد و مرز یا دلیل یا راه حلی نداره. شما وقتی you play you pay، بازی اشکنک دارد سر شکستنک دارد. آقا جون ممکنه سرت نشکنه ولی خودت میدونی. شما میری اونجا که در جایی باشی که فرمول سکس فرق میکنه. جایی که فرمول سکس فرق میکنه، یه سکس مایگرنت میتونه سکشوال لایف خودشو ری ارنج بکنه، ترتیب بده برای خودش سکشوال لایف جدیدی رو. الو
1: درود آقا، خوب هستید شما؟
0: مخلصم آقا، رو تصویر میتونی بیای جلو؟
1: از ایران هستم، اگر بشه تصویر ندم راحت‌ترم، ولی اگه شما دوست دارید تصویرم میدم.
0: خیلی خوب، بذار من ببینم اینجا چی داریم. تصویر تگ ندی، ببین ما اینجا سیستممون به هم میرزه، اگه تصویر بدی خیلی عالی میشه.
1: پس رودی پیرهن بپوشم و چشم.
0: آره پیرهن رو بپوش داداش، لخت که آدم نمیره به شوی پرچونه زنگ بزنه، حرف واسه در میارن.
1: آره. لخت نیستم ولی چشم. آره پیرهن رو مناسب
0: ای والله. شما جایی که این بحث تموم بشه انشالله الان تلفن رو میگیرم، شما جایی که میری که به عنوان سکس مایگرنت، نه با سکس توریست، سکس توریست که میری اونجا فقط باید بری جایی که یا برخورد داشته باشی با پراستیتوت و هوکر. ممکنه هوکر خوب نباشه ولی پراستیتوت بسیار بسیار ممکنه ارزونتر پیدا کنی و خیلی خوش بگذرونی، یه هفته برگردی. ممکنه زنم داشته باشی اینجا، بهش نگی. ممکنه زندگی خانوادگی کاریت هیچ کدومشون به هم نریزی. داداش الان میگیرمت، یه چند ثانیه اجازه بده. شما وقتی که میری زندگی تو روی ارنج بکنی، باید برای یک اکسپلوریشن و یک حرکت جدید آماده بشی، طوری که اونجا وقتی میبینی یه جایی، مثلا فرض کن تو آمریکا تمام کسی که بیپولن که دارن عذاب میکشن. فکر نکن تو آمریکا مثلا شما راحت سکس گیرت میاد به عنوان یه آدم کمپول یا بیپول. درآمد متوسط هم که داشته باشیم، معمولا کسایی که درآمد متوسط دارن جون دارن میکنن این درآمد متوسط رو نگه دارن. به صورت یکی از مشکلات، نمیگم من مشکل مالی ندارم، تو داری جون میکنی که مشکل مالی نداشته باشی. وقتی نتونستی این کار بکنی، نهایتا پولی از یه جایی بهت رسیده میخوری، یا اینکه باید با بازنشستگی اون زندگی بکنی. به هر صورت این متوسط درآمدای بالام که بیچارهن، هر کسی میخواد بهشون حمله کنه و یه گازی بزنه و یه سو کنه اینا رو، هزار برای سرشون بره، یه پولی ازشون بتیغه. حتی یه پراستیتوت که بهش برخورد میکنی، حتی ممکنه یه زن دربداغونی از همسایگیش هم باشه بخواد این کار بکنه. ولی وقتی میری به جایی که فرمول سکس و روابط سکسی، حتی اگر شما اینتنسیتی و خرج و دردسر گرفتاری هر جایی رو میتونی با یک نگاه ساده انداختن به جامعه محترم پراستیتوت در اون کشور بفهمیم. یه جایی که پراستیتوت آشغالی از $250 شروع میشه، میره تا $1,000-$1,500 و $2,000، خب دوست دخترم بگیری همون بدبختی رو داری. فقط پراستیتوت گرون نیستش که، زن گرونه. تو ایران حالا خیلی ارزونه، من قیمتاش اینام تو $25 و $30 و اینا، خیلی هم خوشحالن، نمیدونم فلان $30-$35. خب $30-$35 ایرانیان ندارن همشون بدن، و بعضی دارن، ولی ایرانی $35 برای یه پراستیتوت دادن یا $50 برای یه پراستیتوت دادن، با اینکه نسبت به آمریکا قیمتش خیلی پایین‌تره، ولی هنوز برای اون میکسنس نمیکنه و سخته. باز نشون میده که نسبت موفقیت در رابطت با زنا و آرامش داشتن از رابطت با زنا، که البته باید با فرمولای پرچونه‌ای بری جلو، و اگر نه همه جا زنا میخورن، همه جا یه جوره، هیچ فرق نمیکنه. و مواظب بودن و پرکتیس کردن سیستم درست و با حفاظت خوب در هر جایی چقدر درد سر داره. یه جایی که پراستیتوت آشغالی معتاد کج و کله‌ای که میاد میزنه تو سرت و توهینم بهت میکنه و شبت هم خراب میکنه، از $300 میخواد، خوبش $1,500، همه کس هم آدم حساب نمی کنی که بره پیشش. نشون میده رابطه داشتن با زنها سخته دیگه، وگرنه این ارزون بود دیگه. معلومه دیگه. یه جایی که شما میبینی که همون پراستیتوت و بهتر از اون پراستیتوت به قیمت یک ششم و یک هفتم، یا زیباترین دختری که در اون کشور میگه که من پراستیتوت هستم قیمتش به $100 نمیرسه، زیباترینی که در رویاهای تو ممکنه باشه، که تو آمریکای جنوبی هست، که تو کوبا هست، که تو تایلند هست، زیباترینش میبینی به $100 نمیرسه، بفهم زن اونجا فراوونه، توقعش پایینه. مشکلاتی که با هر زنی، چه پراستیتوت باشه چه پراستیتوت نباشه، مش نمونه خلواره. مشکلاتی که با هر کدوم از این زنها ممکنه داشته باشی، حتی با یه باکره، حتی با یک زنی که پراستیتوت نیست، حالا پراستیتوت نبودن به معنی این که ورجن باشه یا باکر باشه که نیست، مشکلات با اونا هم از همون نسبت تابعیت میکنه. یعنی توقعش، خرجی که باید براش بکنی، نقی که به گوشش میرسه، بخاطر که اکسس نداره، اویلیبیلیتی نداره، مینزشو نداره، اون نمیخواد، نمیدونه یعنی چی بنز داشتن. تو اینجا با یه بنز سی کلاس بری مسخرت میکنن، میگن یارو رو باش تویوتا خریده فکر میکنه بنز داره، بنز ای کلاسه، بنز نمیدونم فلان فلان فلان، یه غربیلکیه که ارزون بخوان بدن دست کارمند جماعت که اونم خیال کنه داره بنز میرونه. وگرنه ای کلاس به پایین و یارو اصلا حساب نمیکنه به عنوان بنز. این مسئله که توی کولومبیا مطرح نیست، اما برای 4 نفر مطرحه، ولی برای مینستریم جامعه مطرح نیست. و وقتی میبینی قیمت پراستیتوت زیبا هست، بی پوله، از یه جای دیگه بلند شده، شالا کلا کرده، دستن 19 سالگی 18 سالگی که بیاد اینجا یه پولی در بیاره، خانوادهش اونجا هستن، فقیرن، خودش خوشگله، خودش دیده میتونه پول در بیاره، اومده اینجا، اونجا نمیتونه پول در بیاره، بدبخت فقیر همونجا که گفتم اینا، اومده اینجا که یارو سفر کرده 200-300-400 مایل که بیاد در یه جای کار کنه که پراستیتوت باشه و اونم 2 هفته میمونه میره. این همچی آدمی رو تو فهم میکنه اگر تو آمریکا باشه $1,000 قیمتشه یا $1,500 قیمت سرویسش هست، قیمت خودش نه، قیمت سرویسش، شما اونجا مثلا میتونی با $50 یا $60 یا $70 یا ماکسیموم اگه خودشو دختر شاه بریان پر طاووس اگه فرض بکنه $100، تو میفهمی که چقدر اونجا سطح مالی و پولی دسترسی به زن پایین تره. یکی از دلایل مهمی کسی سیکس مایگرنت میشه اینه. نه اینکه شما بری پراستیتو استخدام کنی، شما ممکنه تو شهر خودت اگه خاله آدم بی پولی هم باشی داری به مهاجرت و سیکس مایگریشن و مهاجرت برای سیکس فکر میکنی، با بسیار مقدار کمتری از اون پولی که تو میخوایی خرج همین گرفتاری و بدبختی و زجر روحی و دلتنگی و این و اون و هزار یک جور جنگ بکنی که مهاجرت بکنی، کمتر از اون میتونی زیباترین پراستیتوت کشور تو استخدام کنی. یه بار، دو بار، سه بار دیگه اصلاً سر میره. یا ما یه بار این کار کنی، دو ما یه بار این کار بکن. بس پراستیتوشن نیست. اینجا نباید سردرگمی پیش بیاد، کنفیوژن پیش بیاد که ما داریم میگیم که آقا تشویق میکنیم پرچونه جوانها رو، تشویق میکنه که آقا اینها خانه زندگی خودشون را ویل کننده برن اونجا با پراستیتوت ها بخوابنده. اینجوری نیسته. خب به خاطر اینکه شما باید وقتی میگی سکس توریزم، یعنی من دارم مهاجرت میکنم که سکشوال لایفمو تحت کنترل بگیرم و مناسب حال خودم و اونجوری که دوست دارم باشه، نه اینکه برم یه جایی که پراستیتوت ارزون باشه. خیلی کانفیوژن و اشتباه در مورد این قضیه زیاد ممکنه پیش بیاد. من همچین منظوری ندارم از این برنامه. مقدار اکسسیبیلیتی و مقدار راحتی به دست آوردن زن در هر جایی اگه بخوای به عنوان یک سکس توریست یا ببخشید به عنوان یک سکس مایگرنت بری، اون مقدار و اون سطح و بازار پراستیتوشن اونجا تعیین میکنه نسبت به درآمد خودشون. ممکنه که نسبت به درآمدی که مثلا فرض کن در کولومبیا یا در تایلند هست یا در مکزیک هست، هنوز $100 پول خیلی زیادی باشه. ممکنه درآمد یه نفر که کار میکنه ممکنه به روزی 500 چه میدونم $50 هم نرسه یا $30 هم نرسه. درآمد سرانه یک کارمند معمولی مثلا یه کارگر معمولی به $20 هم نرسه. بعد دختر $100 بخواد یعنی خیلی پول. در ایران پولی که دختر میخواد، یک پراستیتوت محترمی میخواد برای سرویسش، ممکنه برای یک شخصی در ایران زیاد باشه. ولی وقتی شما به یه جای مختلف میری میتونی ببینی این سطح نسبت به درآمد چقدره. دو که نه، 5-6-7 مسئله بعدی اینه که شما داریم نمیری اونجایی که دختر و زن ارزونه که کار و زندگی تو اونجا را بندازی و بعد دختر ارزون به دست بیاری. یه چیز خیلی پیچیده ایه، مطالعه زیاد میخواد، صحبت زیاد داره توش. هیچ به هیچ وجه من اینو پیشنهاد نمیکنم که اگه اونجا دختر گیرت نمیاد بلنشو مهاجرت کن، برو کوبا زندگی کن یا برو مکزیک زندگی کن، اینجوری نیست. ولی مثل همه مهاجرت های دیگه یه برنامه ریزی میخواد. ولی پوینت برنامه امروز اینه که این یه آپشنه، یکی از انتخاباتی که تو داری هستش. این قباحت نداره به نظر من، چون قباحت روی مسائل فرهنگی ایجاد میشه. قباحت این نیست که یه چیزی همیشه قباحت داره، اینجوری نیست. مثلا فرض کن دختری که دامنشو کوتاه انقدر بکنه که از بالای زانوش معلوم باشه و راه بره میان مردان، قباحت داشت قبلا، الان جزء لباسای معمولیه که تازه شورتش هم از بالای دامن باید معلوم باشه، وگرنه مد نیست. قباحت همیشه تعریف میشه، مثل خوبی و مثل بدی میمونه. سکس مایگریشن هم رو شخصی که در یک جایی از لحاظ سکسی در فشار هست، باید با در نظر گرفتن این مسائل سکس مایگریشن رو هم در نظر بگیره، ببینه کجاها قیمت زن ارزون تره. شاخصش هم از روی قیمت پراستیتوتا و پراستیتوشن در هر کشوری که جز ارکان اولیه تمام کشورها و تمام جامعه بشری هستش. هیچ جا نیست بگی آقا اینجا که پراستیتوشن نداره، ما نمیدونیم، نمیتونیم ببینیم چطور. نه، هست، فراوون هم هست، قبل از همه چیز هست. و اون تعیین میکنه و تو باید با این شاخصایی که مقدار صحبتش کردیم و بازم خیلی دیگه بیشترم هست، و دوستان میخوان تماس بگیرم، من دیگه نمیخوام محترشون نگه دارم، با این شاخصا بری جلو و ببینی که آیا تو مهاجر برای سکس هستی یا نیستی. مهاجرت برای سکس زندگی تو رو بهتر میکنه یا یک تجربه هست که بتونی جواب سوالتو پیدا بکنی؟ و برای چی میری؟ و وقتی که داری مهاجرت برای سکس میکنی، دست و بالت بازه، میتونی حرکت بکنی؟ چی در نظرت رابطه با زنام و به دست آوردن زنهای بهتر و جوانتر و زیباتر و لذت بخشتر به قیمت کمتر؟ پولش از کجا میاد؟ کارش چجوریه؟ و شما این مهاجرت رو انجام میدی. خیلی از مواقع شما به کشورهای مهاجرت میکنی که وضع پولیشون خوبه. مثلا فرض کن اگه در انگلیس زندگی میکنی یا در آلمان زندگی میکنی، عوضش تو کشورهای ارزون قیمتی که نزدیکت هستن مثل اسپانیا و بقیه کشورهای دیگه، حالا من همینجوری اسم میارم، مطالعه نکردم اینا رو، شما میتونی همین رو ارزونتر به دست بیاری. در یه جاهای ممنوع، اکثر جاهای دنیا اسمش ظاهرا ممنوعه، ولی یکی از بزرگترین بیزنسای اونجا هستش. در هر کشوری که میگه ممنوعه که بزرگترین بیزنسای اونجا هستش. بعضی کشورها تازه تکس بندی هم اینو کردن و بعضی کشورها هم اجازه میدن و به هر صورت هنوز درگیر مسائل اخلاقی تاریخی هستن و غافل از اینکه دخترها اصلا پشیزی هم برای مسائل اخلاقی هیچ زمان و تاریخی قائل نیستند و اگرم قبلا هم بودن از رو اجبار بوده. با تشکر از دختره عزیز. دوستان اگه میخواین تماس بگیرید در خدمتون هستیم، 310-896-7524. ایشالله که صدا و تصویرمون رو دارید، خوشحال میشیم که صداتون رو بشنویم، همجوری که خوشحال میشم صدای خودم رو بشنوم از این هدفون خوشگل. در خدمتون هستیم، 310-896-7524 و روی اسکایپ اینجا بغل عمو میتونید بیایید تصویر خوشگلتون رو ببینیم و با هم دیگه صحبت بکنیم.
2: میشیم که صداتون رو بشنویم، اینجوری که خوشحال میشم صدای خودم رو بشنویم.
1: درود بر اونجا.
0: درود بر شما. درود بر شما، خیلی خوش آمدی به شوی پرچونه. بذار من صدای تو رو یک کمی کم کنم. صدامو میشنوی؟
1: بله صدای شما دارم.
0: حالا چطور؟
2: عالی. صدای شما رو دارم.
0: بسیار عالی. خب آقا در خدمت هستیم با شوی پروچونه. خیلی خوش آمدی. از کجا تماس میگیری؟
2: من از ایران هستم عمو جان، از تلویزیون جام جم IPN. اینا کاملا شما رو فالو میکردم و فیز بردم واقعا از ایده ها و جهانبینی زیبای شما و بسیار منفعت بردم از این قضیه. از شما بسیار سپاسگزارم و امیدوارم یک روزی برسه که بتونم علاوه مالی این شو رو ساپورت بکنم.
0: شما لطف کردی، بهترین کمک رو الان به ما کردی که شرکت کردی. خواهش میکنم از اگه ممکنه تلفن تو بچرخون که تصویرت افقی بشه و خودتو یه جوری نگه آفرین. ببین چه خوشتیپتر شدی. خودتو یه جوری نگه دار که تصویرت وسط صفحه باشه که بیننده ما هم خسته نشه. و عالی، اگر بتونی تلفن تو بذاری سپایه جایی که عالی میشه، یه پری کتابی چیز تکیه بدی که عالی میشه. اگر نه هم در خدمت هستیم. همه میفهمن که شما داری از جای دوری از اون تلفن تماس میگیری. ما در خدمتیم، خیلی خوش اومدی، بفرمایید رو ایر هستی.
2: خدمت از من عمو جون. برای من یک سوال پیش آمد که شما قبلا فرمودید که اگر یک دختر زیبای کم سن و سالی و که پولدار هم باشه بخواد خرج شما رو بده، شما حاضر باشه ازدواج کنی، درست؟
0: من گفتم یه همچیزی رو
2: رو IPN بود.
0: نه شوخی کردم،
2: خیلی ترگل
0: داشتیم شوخی میکردیم. به هیچ وجه ازدواج 100% از دید من مردوده و خیلی دلیلش هم واضحه، به خاطر که ازدواج مثل همه پدیده‌های دیگه دلیلی باید داشته باشه. قانون علت و معلول رو داشته باشی در نظر بگیری. دلیلی که باید ازدواج انجام بشه مثل دلیل هر چیز دیگه، مثل پوشیدن پالتو یا هر چیز دیگه، دلیل باید باشه. اون دلیل وجود نداره، اون احتیاج نیست و اون چیزایی که در پس ازدواج به مردا قول داده میشه نیست. برای زنها ازدواج همیشه خوب بوده، هنوزم که هنوزه، تک تکشون حاضرن ازدواج کنن اگر که فرصتی داده بشه بهشون. ولی من شوخی کردم اگرم گفتم.
2: صدا ندارم.
0: صدا من نداری؟ نمیدونم، باید صدا باشه چون صدای ما الان داره. شما قبلا صدای من رو داشتی؟
2: صدای شما رو ندارم، قطع شده.
0: صدای من الان نیستش؟ چک چک. میخوای یه بار دیگه بگیری؟ قطع کن، دوباره بگیر.
2: اوکی.
0: قطع کن، دوباره بگیر. اینم خوبیه سکایپ تصویری زنگ زدن دیگه. صدا نمیاد، ساین لنگویج میاد. بله. اینم دوست عزیزمون، ببینیم چه خبره. چه صدای ما رو ندارن؟ حالا صدا داری؟
2: عذرخواهی میکنم صداتون قطع شد.
0: الان خود صدا داری؟
2: بازم قطع وصلی داری؟
0: صدا نداری؟
2: نه صدا ندارم.
0: میشه عجب،
2: صدا شما رو ندارم، ولی تو واتساپ میتونم صدا داشته باشم.
0: الان صدا داری؟
2: واتساپ فکر کنم بهتره.
0: الان صدا داری؟
2: یکم آمد صدا.
0: الان صدا داری؟
2: الان رو شنیدم.
0: صدا داری؟
2: ضعیفه.
0: الان صدا خوبه؟
2: نه.
0: صدا من میشنوی؟ صدای ویکتروفون اسپیکر خود زیاد کن.
2: من صدا شما رو نمیشنم. اگه چیزی
0: صدای اسپیکر خودت رو صدای خودت رو زیاد کن.
2: الان نه
0: نداری، صدا نداری. بیا
2: الان یک چیزی میشنم.
0: خب ببین، برای چیز دیگه، برای از طرف شماست.
2: اجازه بدید من ببینم از اینستا میتونم صدای شما رو فکر با فاصله هستش.
0: شما مطلب تو بگو، شما صحبت کن.
2: شما مطلبم آره مطلبم همین بود که گفتید شوخی کردید، ولی به نظر یه مقدار ذهنم مشغول کرده بود که اگر همچین کیس و همچین چیزی مثلا پیدا بکنیم ما بخوام باش ازدواج کنیم که بتونه ما رو تامین بکنه، هم از لحاظ مادی هم از لحاظ سکشوالیتی و جوان بودنش.
0: زهی خیال باطل. نمیشنم صدای منو؟ صدا نداری؟
2: دارم دارم.
0: خب صدا داری دیگه، بابا چرا اذیت میکنی؟
2: الان شد، الان آمد.
0: خب خدا شد. این مسئله اسکایپ در ایرانه، دوستان که از اسکایپ زنگ میزنن این مسئله رو دارن. به هر صورت زهی خیال باطل، علتش هم اینه که طبیعت زن به این نیستش که مرد رو تامین بکنه. شما وقتی با هر زنی به هر نحوی تماس بگیری، اون توقع داره روی طبیعت خودش، حتی با یه پراستیتوت صحبت میکنی، حتی با یه زن غیر پراستیتوت صحبت میکنی، حتی با یه خانواده یک دختر باکره صحبت میکنی که فقط جزء تاریخ، تو تاریخ داشتیم، تو تاریخ ایران الان نداریم. و همیشه طبیعت زن اینه که مرد بدونه تامین کنه. مرد زن رو برای خودش میخواد، زن مرد رو برای چیزایی که براش انجام میده، برای خدمات، سرویس، پول، زندگی که در اختیارش میذاره میخواد. این طبیعته، شما نمیتونی این قضیه رو عوض کنی.
2: یکم صداتون رو قطعی دارم، بعد تو این استا
0: جواب بده.
3: مرد زن رو برای خودش میخواد.
2: آره ده.
3: زن مرد رو برای
2: حق با شماست. مرد در واقع خواسته‌ای داره که زن اونجوری نیستش و برای پول میخواد. مردو من نصف صداتون رو قطع داشتم، الان روی این استا با تأخیر گوش میکنم.
0: تشکر میکنم از آقای شاپور عزیز که برنامه ما رو روی اینستاگرام دارن رو میکنن، زحمت خیلی زیاده کشیدن و به زودی اشکالات همه رو ما برطرف میکنیم.
2: اگه بشه که اگه لایو خود اینستا هم استفاده بشه خیلی راحت تره به نظرم.
0: میشه ولی اینستاگرام باید از روی تلفن بشه و ما داریم سعی میکنیم که این مسئله رو تکنیکی حل بکنیم که توی که ما فید پروداکشن سیستم رو بدیم روی اینستاگرام، نه که فقط اینستاگرام جلو خودمون بذاریم. به هر صورت این کار اگر اتفاق بیفته هم، اگر اتفاق بیفته هم من جواب شما رو میدم، جواب شما رو میدم، لطفا گوش بدید، لطفا گوش بکنید.
2: من با تأخیر صدا شما رو دارم، با تأخیر این حساب میشنوم چی بگید.
0: خب میبخشی من قطع کردم به خاطر اینکه صدا رو شما نداری اونجا و این سخته برای شنوندگانم، خسته کننده میشه که ما بخوایم این کار بکنیم. سکایپ وصل، دوستان عزیز به بندویتتون توجه بکنید، میکروفونتون و آدیوتون رو سعی کنید وقتی دارید ستاپ میکنید پرایورتی ندین بهشون. معمولا توی ویندوز میپرسه که اپلیکیشن ها بیان پرایورتی بدن به این دیوایس، مثلا فرض کن صدایی که داری وصل میکنی میگه که این سپیکر یا این بالا میکروفونی که داری استفاده میکنی، اپلیکیشن ها به صورت اکسکلوسیولی اینو کنترل کنن یا نه اونو باید آف بکنید. دیگه چجوری شد میتونید تو یوتیوب اینا نگاه کنید که میکروفون و بلنگوتون مخصوص یه چیز نباشه، به خصوص اگر از پی سی زنگ میزنید. همیشه از پی سی بهتره، از کامپیوتر بهتره اسکایپ تماس بگیرید. از تلفن هزار تا مسئله دیگه توش هست که واقعا از کنترل خارجه، به خصوص وقتی که بندویتتون هم پرابلم داشته باشه. به هر صورت ما منتظریم از روی اسکایپ بیاین. همین که میاید شما و این چند دقیقه رو با ما هستید برای ما بسیار بسیار با ارزشه. این سیستم رو برای شما دیزاین کردیم که اینجا شما بیایید در این فضای خالی که میبینی هیچ کی نیست، فقط خودتون هستی، بیای و بچرخی. خلاصه همچین اتفاقی رو تو فیلم ها ممکنه ببینی، برای یه نفر هم ممکنه افتاده باشه که یه نفری با یه زنی آشنا شده باشه و با اون ازدواج کرده باشه که این زن اونو تأمین بکنه. معمولا همچین اتفاقی نمیفته. اون زنی اگر بخواد یه مرد رو تامین بکنه، یعنی دو مرحله، دو تا لول، دو تا لیر خلاف

0: بفرم.
1: ممنون از این فرصتی که به من دادین. بروز خان خیلی خوشحالم با صحبت میکنم. راجع به این موضوع من خودم که تجربه ندارم به خاطر این قضیه بخوام مهاجرت کرده باشم، ولی ای کاش این قضیه رو میگفتین، شاید هم گفتین من میس کردم، که این اصلا مهاجرت کردن اصلا به دلیل این قضیه اصلا معنایی نداره تو زندگی یه آدم. آدم اولویت های مهمتری داره از نظر شغلی، از نظر رفاه اجتماعی، از این نظر اینا خیلی اولویتش حداقل برای من خیلی بیشتره. من فکر میکنم این قضیه رو بسی تاکید میکردیم، حالا شاید هم گفتیم من متوجه نشدم. خواستم اینو بگم چون همزمان دوستان دارن از اروپا گوش میدن، یه موقع تو ذهنشون این قضیه نیاد که چه اشتباهی کردیم مثلا اومدیم اینجا. اینجا توی اروپا من شنیدم ازشون که خود شرط سختره، خب بالاخره مثل ایران نیست، دسترسیشون خیلی سختر شده، سخته مخصوصا اوائلش که مهاجرت میکنن.
0: منظورت دسترسی به دخترها هستش؟
1: بله بله بله.
0: خدا رو شکر صدا وصله پس.
1: آره الان عالیه.
0: داشتم عرق می‌ریختم که من تو این فاکتورهایی که این تنظیم کردم چی رو من اشتباه ست کردم. خدا رو شکر.
1: الان عالیه.
0: خب پس منظور دسترسی به دختر و سکسه که شما میگی
1: بله
0: در اروپا سخته، درسته؟
1: بله بله من منظورم.
0: خب بفرمایید ادامه بدید.
1: توی پرانتز اگر آره اینو توی پرانتز اضافه بکنیم، موقع این دوستان ما که مهاجرت کردن به دلایل دیگه، از نظر شغلی، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی، یا ما با این قضیه کانفیوز نشه که آقا من مثلا دلیلش این بوده که من دسترسی مثلا کمتر شده یا مثلا سخت‌تر شده، این مهاجرت مثلا اشتباه بوده، این اولویت هاشون اون دوستان مثلا چیز دیگه ای بوده، اینو فراموش نباید بکنم. من خواستم این نکته رو بگم، اینجا هم دیر وقت خیلی مزاحمت ایجاد نمی‌کنم براتون. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: شما از کجا زنگ می‌زنید؟ از ایران یا از اروپا؟
1: من ایران هستم. نه ایران هستم.
0: ایران هستم. خب اولا که خیلی خوشحال شدم که یه همچین دادش خوشتیپی تو برنامه ما شرکت کرده. حالا فهمیدی خوش قیافه یعنی چی؟ بیا حالا مجبورم من برم یه عکس خوش تیپ بچشونم به صورت هم دیگه بتونم بالانس ایجاد کنم. خیلی خوش اومدی به برنامه و اینجا چه گرم شده، من باید اینجوری وایستم که آبروزی نشه، که شرکت کردی تو برنامه. دوستان تشویق میکنیم تو اسکایپ شرکت بکنن. من این قضیه که شما گفتی صدای من رو اگه داری من باید صحبت بکنم. من خوشحالم که این قضیه رو مطرح کردی و من اول برنامه هم گفتم شما باید اولویتاتون رو تعیین بکنید اول. هر چیزی که برای شما لذت بخشه یا هر چیزی که شما دوست دارید انجام بدید ممکنه بهترین و مهمترین اولویت زندگیتون نباشه، ممکنه در حد پایین‌تر باشه. گفتم it's your problem اولش گفتم، یعنی شما مشکل خودت این کار و یکی از مشکلاتت. آدم خیلی از مشکلاتش رو به خاطر مشکلات بزرگتر حل نمیکنه و بهش فکر نمیکنه. یه موقع از فرصت میکنی بعضی از مشکلاتت حل بکنی، ولی هنوز مشکلات دیگه ای میمونن. زندگی پر از اینجور انتخاباته که ما ممنون اولی که شما اینو مطرح کردی و ما هم یه جورایی گفته بودیم.
1: مرسی از شما. موضوع خیلی خوبی رو انتخاب کردید واسه امشب. من طولانی نمی کنم صحبت، اما فرصت رو میدم به بقیه دوستان.
0: مرسی باش. مرسی لطف کردی زنگ زدی.
1: سلام.
0: تیک کیر. خب بریم سراغ کره زمین خودمون و داستان پرچونه. بله دوستان عزیز، ایشالا که همه صدا خوب و درسته. داریم صحبت میکنیم راجب سکس توریزم، مهاجرت برای سکس. همونجوری که شما مهاجرت میکنید برای هر منظوری، میگه که فرض کن من وضعیت مالیم خوبه ولی هنرمندم، میخوام باله برخصم. باله برخصم که خنده دار شد.

0: میخوام بالرین بشم. اینجا تو مثلا فرض کن تو ایران اجازه نمیدن دختر باله برقصن، باله انجام بدن و برن رو صحنه و تئاتر باله اجرا کنن با اون لباسای خوشگل باله، اجازه نمیدن. مثال میزنیم، شاید حالا اجازه میدن، من نمیدونم. یا فرض کن در افغانستان، یا فرض کن در دبی اجازه نمیدن. خب اگر این مهمترین چیز زندگیت، اولویت زندگیت اینه، خب حرکت کن. به کسی مربوط نیستش که اون اولویت برای زندگی شما چیز اولویت خوبیه یا اولویت خوبی نیست. هر کسی هم هر نظری داره بستگی به خودش و نظر خودش با دید خودش داره برای شما توضیح میده. شما اگر برای بالرین شدن زندگی میکنی توی کشوری که آقا اسلامیه، زن باید حجاب داشته باشه، به شما اجازه نمیدن این کارو بکنی، اینو بفهمی. و اگر جز از اولویت‌های مهمت مهاجرت میکنی جای دیگه، و باید بفهمی که ما همه تو همه جای دنیا با هم خواهر برادریم، هموطن و غیر هموطن و غریبه و فلان و اینا رو بذار کنار، همه خواهر برادر هم دیگه هستیم. و میری جایی که زندگیت آروم و راحته، میتونی بالرین بشی. اونی هم که میخواد مسائل مذهبیش رو اجرا کنه، یه جایی بهش اجازه نمیدن. حالا ممکنه یه جایی هم بتونی بالرین بشی، هم بتونی دعای کمیل اجرا بکنی، هم بتونی مراسم عاشورا بگیری، هم بتونی هانوکا رو برقرار کنی، هم بتونی ایستر رو جشن بگیری. یه جایی ممکنه بعضی از اینا مشکل داشته باشه. به خاطر همین شما میتونی مهاجرت بکنی به جایی که، ولی مهم اینه که همونجوری که دوستمون گفت، مهمترین اولویت زندگیت هر چی هست بقیه رو باید تحت شعای اون قرار بدی. همونجوری که شما براتون ممکنه که سخت باشه، همچنین دوست عزیزم که الان خوشتیپی که زنگ زده بود از ایران و رو اسکایپ اومده بود، همونجوری که ممکنه برات عجیب باشه که سکس اولویت زندگی یه نفر باشه، به همون اندازه ممکنه یه نفر فکر کنه که اگر سکس کاملا در اختیارش نباشه، بقیه زندگیش فلج شده است. ممکنه هر کسی اینجوری فکر بکنه. ما هم از اولش گفتیم اولویات رو تعیین میکنی کدومه، و بر مبنای اونا اگه لازم شد مهاجرت میکنی. مردم برای چی مهاجرت میکنن؟ اگه خیلی از چیزهای زندگیشون اینجا هست، بعضی چیزهای زندگیشون که از بقیه مهمتره اینجا معلوله، مجبوره که بره سراغ مهاجرت. صدا هست؟ به به، چه صدایی. خب دوستان دارن روی اسکایپ تماس میگیرن، در خدمتون هستیم. 310-896-7524 منتظر تماس اسکایپتون هستیم. اگر روی اینستاگرام برنامه ما رو لایو میشنوین، تشکر داریم از آقای شاپور عزیز که همیشه یار و همراه شوی پرچونو بوده، همچنین بقیه دوستانی که بقیه سوشل میدیا رو درست کردن. هیچ کدوم از اینا کار من نیست، همش زحمت های این دوستان هستش و من شرمنده و متشکر و نمیدونم اصلا چجوری باید جبران لطفا زحمتاتون رو بکنم. بفرمایید شای پرچونه، تصویرتون رو بتونید وصل بکنید. با بهروز رو ایر هستید.
1: الو
0: صدا میاد؟
1: الو
0: الو، بفرمایید تصویرتو وصل کن لطفا.
1: الو
0: صدا میاد
1: جان؟ آره آره، خوبی آقا بهروز.
0: مرسی داداش، لطفا تصویرتو وصل بکن.
1: صدای من میاد؟
0: صدا میاد، لطفا تصویرتون رو وصل کنید. بزن که وبکمت روشن بشه. صدا داری؟ بزن تصویر روشن بشه. ویدیو تو روشن کن.
1: الو
0: الو، لطفا بزن ویدیو تو روشن بشه. خب میبخشید دوستان، این داستان زنگ زدن روی اسکایپ هم باید یواش یواش راه بیفته. ایشالا که دوستان یواش یواش عادت بکنن صدای اسکایپتون رو تنظیم کنید. از اول با ویدیو کال بیاید. اگر که میخواید غیر از ویدیو کال بیاید روی اسکایپ، بهترین که سعی کنید روی واتساپ بیاید که اونجا صداتون داشته باشیم.
1: سلام،
0: صداتون هست؟ صدای من هست؟ الو.
1: آقا بهروز خوبی؟
0: مرسی. میتونی تصویرتو وصل کنی؟ میتونی ویدیوتو وصل کنی؟
1: ویدیومو؟
0: آی ماشاءالله تی جان قربان آبرار بفرما.
1: الو خوبی؟
0: خوش اومدی به شویر پرچونه. تصویر و صدا تو رو ایر داریم، بفرما.
1: آقا من صدا تو رو اصلا ندارم.
0: شما حرف تو بزن.
1: میخواستم بگم که هر کی میخواد بیاد انگلیس بیاد، اینجا وضعیت سکس خیلی خوبه. سکس خیلی زیاد، بعدش اویلیبل خیلی هم زیاد، یعنی اصلا تو خیابون که برید دیگه همه میان، میگن ما سکس داریم، بیا بهت بدیم.
0: یعنی کسایی که میگی فروشنده هوکرا و پراستیتوت هستن؟
1: نه اصلا دوست دختر اصلا اینجا خیلی فراوونه.
0: دمت گرم. خب نکنه داری سر به سر بچه ها میذاری عذیتش میکنی.
1: آقا خبری نیست، والا خبری نیست، به خدا خبری نیست. بهروز آقا، بهروز یه جوک بهت بگم. یکی از دوستم زنگ زده بود از ایران، بهم میگفت که آقا تو که اونجا زندگی میکنی و فلان میکنی، یه بار مریض نشی. گفتم یعنی چی؟ گفت که با این دخترها میری میخوابی و فلان، کاندوم استفاده بکن. منم با شوخی داشتم، گفتم آخه فلان فلان شده، دستم رو کاندوم بگیرم؟ کجا رو کاندوم بگیرم؟
0: خب ما هم همینو گفتیم دیگه داداش. ببین، هم این مسئله، این مسئله خیلی ظریف و خیلی چند زاویه داره، خیلی شیدز آف گری داره. اینطوری نیستش که آقا شما ورد و چمدون تو برو اونجا و حال میکنی، اینطوری نیست. خیلی به همین دلیل میرن خارج و مایوس میشن. بس اینجاست که شما با اول ببینید پرایوریتی چیه، مهمترین اولویت های زندگی چیه، و بعد وقتی که وارد کشورهایی که فکر میکنی در اونجا سکس و سکس توریزم و اویلیبلیتی زن بالاست میشی، باید ببینی که اونجا چجوری میشه زندگی کرد. یک دو و من که کجا زندگی کنی که اونجا نزدیک باشه، هزار تا مسئله است. نکته ما اینه که بدونید که اینم یه آپشنی است که شما میتونید بررسی بکنی مثل بقیه مهاجرت ها. یا میشه
1: اما صدا تو ندارم من.
0: حالا حرف بزن.
1: حرف بزنم. اینجا وضعیت سکس خیلی خرابه، دقیقا اون چیزایی که تو میگی دقیقا درسته. کسی به خاطر سکس بیاد اینجا، به نظر من پول خودشو دور ریخته. اینجا سکس پیدا میشه ولی خب خیلی گرونه، واقعا گرونه. من تو انگلیسم، تو لندنم، اینجا خیلی گرونه سکس. هستم ولی 80 پوند 100 پوند میگیرن دخترایی که اصلا ارزش ندارن. یورو 20 دقیقه، اونم تایمیه. بعد 20 دقیقه میگه خیلی معذرت میخوام، میگه فاک آف، بیا برو، تموم شد.
0: خیلی خوب دیگه. کشورهای دیگه هم هستن میشنوی صدا رو، کشورهای دیگه هم هستن که یه چیزی رو که اونجا با اون حالت بد اخلاقی و بی ادبی و گرونی و وقت کوتاه بهت میدن، به یک پنجم قیمت میتونی داشته باشی. خیلی کسا هستن که اصلا مهاجرت میکنن به جنوب آمریکا که بتونن دسترسی به کشورهای آمریکای جنوبی داشته باشن، مثل مکزیک و آرژانتین و پرو و کولومبیا و بقیهشون. خیلی هستن که اصلا میان از جاهای شمال و مرکز آمریکا به جنوب آمریکا که اونجا مستقر بشن، اگر هر کاری دارن تو آمریکا انجام بدن اونجا مستقر بشن که بتونن اینو داشته باشن. خیلی هستن که توی همون شهرها 24 ساعته از مرز رد میشن و میرن مکزیک و کاراشون رو انجام میدن، خانواده و زن و بچه‌شون هم نمیفهمن، بعدم گیر میافتن، بعدم طلاق میگیرن، بعدم خونه‌شون رو دست میدن. یه چیز خیلی پیچیده.
1: دقیقاً درسته.
0: بله، یه چیز خیلی پیچیده ای است، ولی یکی از انتخابا و چویس ها، یه چیز مسائلی هست که باید بهش توجه بکنی. شما در هر نکته و پوینت امروز این که شما در هر جایی که هستی اسیر این نیستی که باید اونجا زندگی کنی و زن بگیری و تا زن نگرفته و در مشکل سکسیت عذاب بکشی. شما که در انگلیس هستی، یه چیزی که با 150 پوند اگه بخواد یک ساعت پیشت بمونه حتما 300 پوند 400 پوند ازت پول میخواد یا بیشتر یا همین حدود.
1: امروز جا من اصلا صدا تو ندارم، فقط هر موقع خواستی بگو من حرف بزنم.
0: باشه.
1: بعد میخواستم تشکر بکنم از
0: یک پنجم، یک ششم قیمت، یک هفتم قیمت داشته باشی. همین قضیه رو شما خواهید تو اگه توی کشورهای دیگه تو همون اروپا که ارزون تر هستن امتحان بکنی، به مراتب شما میتونی ارزون تر داشته باشی. ولی باید ببینی اولا پرایورتی چیه و شما چی برای زندگیت مهمه و بعد درآمدت چجوری تامین میشه. و بازم آخر قضیه به شما بگم، این یه مهاجرته، میتونی یا نمیتونی انجام بدی، it's your problem. بفرمایید.
1: آقا میخواستم ازت تشکر بکنم، صداتو من اصلا ندارم، منتها خب لایو دوباره نگاه میکنم. بعدش میخواستم یه خورده در رابطه، حالا که در رابطه با سکس و سکس توریست و اینجور چیزا حرف زدی، ما هایی که بیرونیم، حالا آمریکا و اروپا، فکر کنم قانوناش یکی باشه در رابطه با ریپ، معادل فارسیش میشه تجاوز به عنف.
0: بله.
1: در رابطه با ریپ هم یه خورده صحبت بکنی، در چه چیزی میشه ریپ. من برفرض یه شب میرم کلاب، یه دختر رو میخوام بیارم با خودم، حالا یا مستر یا حالا هر چیزی دیگه.
0: دوربین تو بچرخون، دوربین تو بچرخون که افاقی باشه. بابا به این خوبه چی اینجوری دستتون میگیرید آخه؟
1: بعدش
0: آفرین. خب
1: من تو ماشین نشستم فکر کنم یه خورده اینجوری. بعدش در رابطه با ریپ یه خورده صحبت بکنید. به فرض مثال من یه شب میرم کلاب، یه دختره حالا مست و فلان، به هر حالا هر چیز، میخواد بیاد اون شب با من بخوابه، آیا من باید برم خونش یا اون بیاد خونه من، یا بریم هتل بهتره؟ صبح اگه مثلا بیدار شه بگه که من تو حالت خودم نبودم، مست بودم، فلان، اینجور چیزا واسه دوستای من پیش اومده. میخواستم یه خورده در رابطه با اینم، حالا اگه امروز وقت میشه، امروز نشد هفته دیگه، یه خورده در رابطه با ریپ هم صحبت بکنید.
0: حتما داداش، حتما. مطلب دیگه نداری؟
1: نه قربونت بشم، دمت گرم. مرسی.
0: مرسی مرسی، خیلی متشکرم که افتخار میدید، صورت قشنگتون رو نشون میدید و این برنامه رو قشنگ و قشنگتر میکنید. ما از همتون ممنونیم، همتون دمتون گرم.
1: قربونت بشم، مرسی، دمت گرم.
0: خب اتاقی فرمان، خب داستانمون به کجا؟ بله داداش، راجب مهاجرت که گفتیم، ایشون مسئله ریپ رو که مطرح کرد. ریپ الان دیگه هیچ معنی نداره. ریپ اونقدری قانونه و اونقدری قابل تعقیبه و اونقدری قابل ادعا و کلیمه که شما پول داری و پول در اختیارت هست. متاسفانه سیستمای قضایی هم بررسیه مسئله ریپ و به خصوص در آمریکا و اروپا و کشورهایی که پول زیادی درشون جریان داره و میتونن اینجوری از مردا بگیرن، بررسی قضیه ریپ و دیگه مثل گذشته انجام نمیدن. نمیگن اگه ایشون به شما تجاوز کرد آثار تجاوز کو، میگه اگه دلت گرفته، یه قطره اشک ریختی و ته دلت یه لرزش کوچولویی از نگرانی از این که تو واقعا واقعا واقعا نمیخواستی اون شب با این مرد بخوابی و بدن تو در اختیار اون بذاری، الان به دست داده، میتونی به ادعا کنی. اول زندگی اون طرف رو توی توری آب میکشن، میندازن تو مسترا، بعدم میایم حالا ببینیم که راست گفتی یا نه. ولی همه جا نوشته میشه، بعدن میفهمی که اگرم که پولی داشته باشی، که وکیلا میچرخونن قضیه های طوری که به پوله برسن، چون وکیل واسه انسانیت و اینا کار نمیکنه، وکیل واسه پول کار میکنه. به خاطر همین هم است که کثیف‌ترین خلافا رو ببری، اکثر وکیلا قبول میکنن که بیانو از دفاع بکنن، چون واسه که پول باید بگیره، میگه من میام طبق قانون از دفاع میکنم، هرچی قابل دفاعی انقدرم خرجشه. خیلی به ندرت وکیلایی هستن که بگن که این کار تو به نظر من اخلاقی نبوده و من نمیخوام اصلا از دفاع کنم، خیلی به ندرت هستن. یا باید خیلی پول دار و مورال و اخلاقی باشن هر دو با هم، یا که همیشه بی پول میمونن. وکالت جز وکیلای غیر موفق و unsuccessful محسوب میشن. خلاصش به اندازه پولته. مگسایی که دور شیرینی جمع میشن و زنبورایی که دور شیرینی جمع میشن به اندازه اون شیرنیه جمع میشن. اگه میزو قشنگ تمیز بکنی، لکه شیرنی و اینا روش نباشه، رو دستت هم نباشه، رو پیرهنت هم نباشه، معمولا مگس و زنبور هم دور برت نمیاد. متاسفانه در دنیای جدید همه اینایی که دوست عزیزمون گفتن امکانش هست، هیچ راه حلی هم وجود نداره. خیلی از افراد واسه همین هستن که قضیه مکتاو و دور شدن از روابط با زنان، حتی به صورت پراستیتوت در کشورهایی که پر از فمینیست مثل اسکاندیناوی و کانادا و آمریکا و کلن اروپا، چون مرکز پول اونجا، خیلی مردا به همین دلیل هستن، خیلی مردا به خاطر همین سکس توریست میشن. طرف داره تو لندن زندگی میکنه ولی سکس و تایلند، سکس و کولومبیا، مکزیک، کوبا. در حالی که کوبایی هم همون کاری دارن میکنن که زنان محترم در هر جای دنیا میکنن، میگن ازدواج میکنی حق ما رو میدی، خرج ما رو میدی و زنت هستیم، خرج ندی هم زنت نمیشه. اونم که خرج ندی من نمیخوام، من نمیفهمم چرا مثلا نیم ساعتش درسته، اون حالا مثلا دو ماهش یا مثلا یه سالش که تا دلش بخواد طلاق بگیره مثلا بده، اونو من نمیدونم، من قسمت اخلاقیشو نمیفهمم، در حد من نیست که بفهمم، ولی سوال زیاد دارم ازش، کسی میفهمه بیاد که من سوالامو بپرسم ازش. اگر که شما با یک کسی آشنا میشی، تا اونجا که ممکنه باید خودتو پروتکت و سکیور بکنی. شما فقط حساب بانکیت مهم نیست، کلیه هم داری، ممکن کلیت رو بخوان در بیارن. دخترها کم بوده اون چنان سکسی که مردا دارن ندارن، به خاطر که اصلا درایو دخترها رو سکس نیست، کم بوده اون چیزای دیگه ای دارن که میبینی براش دارن تلاش میکنن که پولی تو جیب توه و اینکه ازدواج بکنن و به نام تشکیل خانواده مقدس خرجش بیفته گردن تو، تا موقعی که تو بگی من دیگه ندارم، اونم بفهمه که شما دوتا چرا به هم نمیخورید. این قضیه رو باید همشه خودتو سکیور بکنی. حالا یکی فیلم میگیره، یکی مخفیانه فیلم میگیره، یکی پر رو صاف میگه که من تا فیلم نگیرم نمیذارم تو من دست بزنی، جوابش حالا نه یا بله. یکی از اول میگه اینجا کاغذ بنویس، یکی دلو میزنه به دریا میره، هیچی هم نمیشه، هیچی نمیشه گفت در مورد اینا. هیچ کدوم از این چیزایی که گفتم نه من توصیه میکنم نه به نظرم درسته، ولی کاری هستش که شنیدم که میکنن و وقتی قرار شد بهت حمله بشه، دفاعی که از تو سر میزنه به عقل خودته. یکی فرار میکنه، یکی چوب برمیداره، یکی در سطح زباله رو میگیره بالا سرش، یکی فوش میده، یکی گلوله با گلوله و اسلحه مقابله میکنه. دفاعی که میکنی به خودت مربوطه، ولی بدون حمله ای که داره میشه چیه و به چه قصدی هست. متاسفانه اینجا اینطوریه، زنان الان یک فراستریشن و یک خستگی جهانی بهشون دست داده از اینکه مردا تمام بازی های زنان براشون رو شده. یه مطلبی رو من گفتم که Men Studied Women، یه شوی داریم که Men Studied Women، این مردا زنا رو مطالعه کردن که بعد فهمیدن که چه چیزایی در وجود و طبیعت زن هست که خیلی‌هاشو باید ازش فرار کرد و زنا زیر ضربین گذاشتن و اینا اومده بالا و این مسئله فمینیسم و اینو اونو مکتا و فلان اینا یه فراستریشن سنگینی به زنا دست داده که بازیشون رو شده دیگه، مسئله نجابت و مسئله خانواده و مسئله نمیدونم سکس و مسئله ای که من پراستیتوت نیستم و مسئله ای که من خرج ندارم و خونت رو از دست نمیدی و اینا همه از بین رفته، مهریه رو کی داده کی گرفته و اینا دیگه برگای خاک خورده تاریخ حالا مثلا ایران یا هر جای دیگه. الان زنها فراستریده، با هر اکثریت زنهایی که صحبت میکنی اکثرا تو فکر انتقام گرفتن از مرداست، هر چی بگی جنگ شروع میشه، بخاطر که اون فراستریشن است، اون لطافت زنونه و اون دختر سویت هارتی که همه دنبالش تو دنیا میگردن فقط تو فیلم ها هستش. اگرم تو ظاهر میبینی این دختر آیسولیتد و محصور از دوستان دیگرش که نیستش، دوستان دیگرش هم که مثل این نیستن، پس این داره واسه ادا در میاره، یا داره واسه ادا در میاره یا با دوستاش مشکل داره یا دوستاش با این مشکل دارن. تو باید ببینی چه خبره. ما نمیگیم هر دختری خوبه داره واسه ادا در میاره، ولی وقتی یه دختری که میبینی خیلی خوب داره رفتار میکنه، ممکنه یه ادا و یه ظاهر باشه، یه ماسک باشه که تو رو جذب کنه، بعدن حالت واقعیش موقعی در میاره که تو کاغذ رو امضا کردی، وقتی میبینی دختر خیلی خوبی از دوستاش همه بیچ هستن اگر هستن، پس یه مشکلی هست. اونا چطور دوست اینن؟ این چطور با اونا هنوز رابطه داره در حالی که سویت هارته؟ پس یه خبری هست، پس تو هدفی. اگرم دعوایی هست دعوا سر لاف مولا هست، یعنی تو. متاسفانه نمیشه چیزی گفت، نمیدونم یه موقعی دختری ممکنه بهش بر بخوره، مگه من هوکرم منو ببری هتل، خونه خودت چرا نیام، زن داری فلان، داد و فریاد و فلان اینا، مشروبا مستیش میپره، اون شبم خراب شده، تا میگه عوض دفعه دیگه هرچی گفت همون کارو میکنیم، همون کارو میکنی، فردا ظهر خودت توی وان یخ با کلیه بریده شده از درد بیدار میشی. نمیدونم چیه، یه موقع هستش که اتفاقی هم نمیفته، یه موقع هست که میری و میای هیچ کس هم نمیگه منو ریپ کرد، ولی اگر گفت چی، میگه مهریه رو کی داده کی گرفته، ولی اگر خاص اونجا نوشی اندل مطالبه آقا، پس هر موقع خاص اگه کرد تقصیر توئه که اونجا نوشی اندل مطالبه، اگه خاص تو رو به ریپ الیگیت بکنه، متهم بکنه، میتونه، موضوع اینه که میتونه و این ترسناکه. شما با یه ببر رام اهلیه یا یه کوسه‌ای که خیلی نرم و خوبه، دستم میزنی سرش گازت نمیگیره، میدونی اینقدر دندون خابیده زیر اون آرواراها، عقلت میگه این الان به من حمله نمیکنه اشکال نداره، خب حمله نمیکنه، ولی من با این بازی نباید بکنم. طرف بود زیر دریا رفته بود کوسه رو ببوسه، یه بوس کردی چی نگفت، دو بوس کردی که دوباره لب کوسه رو بوسی، کوسه هم گاز گرفت تمام صورتش کند، زنده موند، ولی خب به عنوان یک درس برای تمام احمقا که آقا دندون اگه به این گندگی هست برای گاز گرفتنه، وقتی که مهریه می نویسن مال گرفتنه. اگر اجازه داره دختری بدون این که هیچ اتفاقی افتاده باشه، هیچ ضرب و شتمی بوده باشه، هیچ شکایتی بوده باشه، سرصدایی بوده باشه، بیاد بگه این منو ریپ کرد، پس این اجازه رو داره میتونه پرکتیس کنه، حق خودشو به اجرا بکنه. شاید هم از شما بعدش بیاد به یه دلیل شما نشده با دختری دو هفته سه هفته باشی، یهویی ازش متنفر بشی، یه چیزی ببینی، یه جوری بخوای پدرش در بیاری، خب ممکنه اونم واسه اونم اتفاق بیفته، همش که تقصیر دختری نیست، ولی تو نمیتونی بگی که این به بدن من نوازش کرد، منو مالید، نمیدونم منو بوس کرد، منم تحریک شدم، بابا هم سکس انجام دادی، من اصلا نمیخواستم سکس انجام بدم، من دوست دختر داشتم، الان دوست دختر من ترک کرده، فهمیده مردی که غلط کردی، کی بود ایرکشن گرفت، نمیتونی بگی ایرکشن من تقصیر اون بود، چرا نمیتونی بگی، میتونه خیلی باشه، دختری میتونه برای مرد رو باعث بشه که مرد ایرکشن بگیره و باهاش سکس داشته باشه، در حالی که مرد ممکنه نخواد، همچی حقی رو به مرد نمیدن. وقتی تو حق مساوی ندی باید فاصله بگیری، سخت، خطرناکه. By the same token باز میریم سراغ کشورهایی که زن توش ارزونتره، زن توش ارزونتره، نه فقط یعنی پراستیتوت ارزونتره، نه فقط نه به این معنا که زنها همه پراستیتوتن و چون قیمت گذاشتیم پس میگیم پراستیتوتن، حالا میگیم ارزونن، نه، زن ارزونتره. وقتی زن ارزونتره یعنی زن قدرت کمتری رو مرد داره، زن همه کارش پولیه، زن با تو بیزنس داره، وقتی قدرت بیشتری داره پول بیشتری از تو میگیره، وقتی قدرت بیشتری داره جورای مختلف پول بیشتری از تو میگیره، اون ریپی که اون ادعا میکنه، چرا واسه من یلاقبا کسی نمیده ریپ ادعا کنه، چرا واسه کوبی برایانت اومدن گفته منو ریپ کرده، زندگی رو بکشه از زیر دندون زنه بیرون، تازه واسه زنه تو الماس خریده که مثلا منو ببخش، ببین چقدر پول به اون داده، که البته معلومه چقدر عددش هست تو کورت کالیفرنیا. چرا واسه کوبی برایانت چاله کردن، چرا واسه تایگر وود چاله کردن، چرا واسه آرنولد شوایزنگر چاله کردن، چرا واسه من یه لقبا نیمونن، یه همه دختر اومده رفته، چرا یه من نگفته این رو ریپ کرده منو، چون من یه قرار ندارم که بخوام من بتیخه. هر جا زن ارزونتره قیمتش کمتره، از روی پراستیتوتا معلوم میشه که قیمت زن اینجا چنده، یه جایی که زنهای خیلی خوشکل داره و به دست مردان نمیرسه، خیلی سخت میرسه، پراستیتوتاش هم گرونترن، یه جایی که منی پراستیتوت ارزون 12 دلار دختر 18 ساله داره منتشو میکشه که بیاد با تو نیم ساعت بمونه، یا 15 دلار یا 20 دلار و شاه نشون 100 دلار نمیرسه، و بدون قیمت زن اونجا ارزونه، به دست آمدن زن خرجش کمه، دردسرش کمه، قدرت زن رو مرد کمه، به خاطر همین سیخ به همه جاش فرو نمیکنه و مرد در کنار زن اگر آرامش کامل نداره حداقل آرامش بیشتری داره، و تو اینو به عنوان یک سکس توریست که مسافرت میکنی به جای مختلف به عنوان سکس توریست یا حالا غیر عنوان سکس توریست، فقط زنت به کمربندت وصل نباشه که همه کارا خیانت محسوب بشه، بغل گلا عکس بگیری مسافرت، مثلا رفتی مسافرت بغل گلا عکس گرفتی مسافرت، میبینی اینجا چه خبره، سکس چجوریه، غذا چجوریه، پارتی چجوریه، گل که همه جاز بینو عکس بگیری. و وقتی به عنوان سکس توریست میری این فاکتورها رو میبینی، هر جا که این فاکتورها پایین تر باشه این دردسران پایین تره. وقتی تو لندن به قول ایشون 150 پوند میخواد که میشه تقریبا نزدیک $200 یا بیشتر برای 20 دقیقه و نیم ساعت، و تو کولومبیا این قیمت $12، دختران به مراتب جوان تره و اون رنگی که شما خیال میکنید نیست، همه رنگ هست، همه قد هست، همه بدن هست، همه سایز هست، همه رنگ چشم هست، رنگ مو هم که خودشون هر روز عوض میکنن، همه جور همه رنگش هست، از $12 تا $50، چیزی که اینجا از $200 تا $1500. پس بدون که مشکلاتی هم که اونجا زنها از روی قدرت کمترشون برای مرد ایجاد میکنن، ایپسو فکتو خاصیت تراییایی A equal B, B equal C, A equal C اونجا کمتر. بازم معلوم نیست، بازم اگه بفهمن تو یک آمریکایی هستی که جیبت برو پوله، ممکنه بخوری به پست یه غالطاقی که اونم قیمتش $28، ولی یه غالطاقی که دنبال چاره میگرده میفهمه بذات بالا سر داره، ولی احتمالش به همون مقدار به همون نسبت کمتره. دوستان منتظر تلفناتون هستیم روی سکایپ، خیلی لطف کردین، افتخار دادین، تصویرتون رو نشون دادید، ما مردیم و زنده شدیم در طول 18 سال که بابا بیای تو شوی پرچونه شرکت بکنید، تصویرتون رو نشون بدید. هر کسی یه مشکلی داشت و این مشکل رو ما هرگز نفهمیدیم چیه، واسه دو سه نفر میشه بفهمم چیه، ولی بقیه که دو سه نفر نیستن که. پس یه چیز بی خودی بود که خدا رو شکر داره یواش یواش درست میشه و برادرها خواهرای خوشتیپ و خوشگلمون هم بیان روی سکایپ که شوی ما بازم خوشگلتر و قشنگتر بشه و مسائلتون رو مطرح کنید. شماره تلفن ما 310-896-7524، سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11. لطفاً توی این برنامه شرکت کنید. اگر روی سکایپ هستید سعی کنید از پی سی تماس بگیرید، از کامپیوتر، پی سی، اپل، هرچی، از سعی کنید از کامپیوترتون تماس بگیرید، و یا اگر تلفن میزنید کانکشنتون چک کنید، سپیدتون رو چک بکنید و تلفنتون هم افقی نگه دارید. اینجا منتظر هستیم که تصویر قشنگ شما رو ببینیم. هر جای دنیا هم شما رو ببینن هیچ اتفاقی نمیفته قربونت برم. اگه خواستین روی واتساپ با ما تماس بگیرید 310-896-7524، منتظر تلفنتون هستیم. دوستان تماسای زیادی گرفتن و من عذرخواهی میکنم که نتونستم بگیرمتون، و حالا یکی شما جواب میدیم ایشالا که نخوابیده باشن.

0: قربان روشای پرچونه هستید، شما زنگ زده بودید ما نگرفتیم، میخواید بازم روشای لایف صحبت بکنید؟ بفرما داداش، رو ایر هستی با پرچونه، بفرما.
1: داداش داریم آقا، امروز 3-4 ماهی است که من به اصطلاح شنونده رادیوتون هستم. به صورت خیلی اتفاقی از طریق یوتیوب یکی از کلیپاتون دیدم، چون دیدم حرفاتون خیلی به واقعیت میخوره، به خاطر همین دنبال کردم و تا رسیدم به وسیله رادیو تونستم شنوندتون بشم. در این مورد چون توی مدت دیدم واقعا حرفاتون خیلی واقعی هست و خیلی واقعیت محض هست، در واقع واقعیت محض. چون من خودم یه آقای متأهل بودم و حدودم 15 سال پیش ازدواج کردم و 16 سال پیش ازدواج کردم و حدوداً 4 سالیه که مهاجرت کردیم به انگلیس همراه خانواده با خانمم و بچم، و اینجا بود که تا رسیدیم فهمیدم که خانمم چی هست و چجوری هست. و بعد از 12 سال، چون قبلش هم عقد بودیم، دوست بودیم، 1.5 سال عقد، 6 ماه به اصطلاح دوست، کافی قدر شناخت داشتیم از هم دیگه، و اینقدر من به این اطمینان داشتم که موقعی که اومدیم و به خاطر اونم اومدیم، نگو که همه اینا فیلم بوده، نقشه بوده، و با کل خانوادش نقشه کشیده بودن که من بیارمش، خرجشو بدم، هزینهشو بدم، جوابشو بگیره، خونه و زندگی رو درست کنم و ایشون بتونه به قول خودتون اون سیفونی که میگید همیشه و بکشه سرمون. ولی یه تفاوت خیلی عمده داشت، من کسی بودم که عاشقش بودم و همینطور بچم و خودشم میدونست. من شیرازی هستم و در حال حاضر لندن زندگی میکنم. در مورد اون حرف دوستمون در مورد سکس و اینا، چون من حدوداً 2-3 سالی هست که جدا شدم، اگر شما تو شهر و دیار خودتون ارزه، میتونیم بگیم ارزه، تو ایرانی ها میگن ارزه یا زرنگی، داشته باشی، اونجا چیزی باشی، اینجا هم هستی. اگه اونجا نبودی
0: مثل که قد شد. الو شوی پرچونه بفرمایید. آقا رو خط هستی؟ یه تلفن اومد و شما رو قطع کرد، گفته که اگر اونجا عرضه داشتی چی؟ بعدش نفهمید.
1: به قول معروف خودمونی بخوایم صحبت کنیم، میگه اگر تو شهر دیار خودت شما عرضه داشتی، وجود داشتی، حالا برای زن، برای کار، برای هر چی، هر جایی که بری بازم همونی. من اینجا در مورد سکس هیچ وقت کم نداشتم، موردی نداشتم، ولی خواستم بگم از خیانتای کسایی که سوء استفاده میکنن، در واقع از اطمینان طرف مقابل. من آدمی نبودم که حالو باشم، آدمی نبودم که زمینی باشم، ولی یه موقعی به خودم رسیدم که اینجا اومدم و چون دیدم یه سری چیا با همدیگه جور در نمیاد، خودم رو زدم به قول خودمون همون ببو گلابی بودن، تا اینکه دوزاریم افتاد و تونستم به اصطلاح بفهمم چی به چی هست در این مورد. و موقعی که فهمیدم و موقعی که گفتم، جوری شد که اون سیفونه رو کشید.
0: خب بله، یعنی شما وقتی که فهمیدی که گیمی که این شخص رو اجرا میکنه چیه، اون به هیچ وجه معطلش نکرد و گفتش که ما گیم رو تا موقعی که بازی میکنیم که رو نشده باشه، بقیهش دیگه خودت میدونی.
1: دقیقا حتی حاضر نشد توضیح بده. یعنی خانوما کلن جوری هستن تا موقعی که خرج میکنی، زندگی میکنی، حالا از طریق سکس هر چیزی، حاضر هستن که باید باشن، ولی همین که یکی از این موردا کمبود پیدا بشه، حاضر نیستن به قول خودتون توفر بندازن روی موردت.
0: همین که ما بارها گفتیم ازدواج هم یکی از روش های این هستش که زنی بیاد با مردی بخوابه و پول بگیره ازش. ازدواج یکی از اون روش هاست. ما هرگز هم نمیگیم این روش اخلاقیه یا اخلاقی نیست، ولی ازدواج یکی از اون روش هاست. اگه دوست داری یه چیزی رو بلند مدت پول بدی و کوتاه مدت استفاده کنی میتونی ازدواج کنی.
1: دقیقاً، ولی تو دورهایی که به اصطلاح من متعهل شدم، حالا شاید خانواده ما اینجوری بودن، اصلا بحث این چیزا نبود، نه اینکه دوست دختر نبود، دوست دختر نبود،
0: این چیزا بحثش نبود ولی وجود که داشت. اصل قضیه همیشه همین بوده
1: بود، ولی اون موقع همه این موردا مثل الان یه آقا بروزی نبود، برازیون نبود یا کسای دیگه نبودن،
0: یا اینکه بهروز بود ولی شما گوش نمیدادی، یا اینکه بهروز بود ولی کسی حمایتش نمیکرد، تبلیغ نمیکرد که معروفتر بشه که شما هم زودتر بشنوی.
1: یکی همین، یکی که اصلا اپیدمی نبود، الان شده اپیدمی. این خیلی فرق داره، یعنی که همه گیر شده. اون موقع میگفتن که مثلا طلاق اصلا رسمی بده، افت ننگ، چه برای مرد چه برای زن، که بیشتر تو زنا بود، چون احتمال میدم خودشون جنس خودشونو بیشتر میشناختن.
0: حالا یه مسئله دیگر هم من فکر میکنم که خیلی به سود مردا شده که الان طلاق راحته. یعنی چیزی که قرار بود زیر فرش خونتون رشد بکنه و بمب ساعتی که زیر تخت خونتون و وبا و سرطانی که باید زیر تخت خونت رشد میکرد و تو هرگز نمیفهمیدی و تا تو قبر میذاشتند مثل یه احمق باید رفتار میکردن و باید میخندیدن، تو زودتر فهمیدی دل شکستگی نداره دیگه. الان دوره ای هستش که باید بفهمی زنا که هیچ موقع با رحم و ترحم با مرد برخورد نمیکنن، همه نه ولی به اندازه کافی عمومی هستش، که شما باید بدونی که زن عاشق تو نمیشه و حدی پول بده که داری استفاده میکنی. آقا از قدیم گفتن هر چقدر پول بدی آش میخوری، چرا پول زیاد بدی و آش کم بخوری؟
1: دقیقا همینطوره بروز جان که میگی، ولی میگم اون موقعی
0: و آش سرد مونده پیر شده یه دست خورد.
1: آره اصلا این چیزها رو نمیفهمیدیم چون اصلا ندیده بودیم، یعنی میگم اپیدمی نبود. اگر کسی
0: واسه همینه میگن زودتر ازدواج بکن، واسه همینه میگن زودتر ازدواج کن، تا فرصت دارید، تا حوصله دارید ازدواج کنید، بعدن سختگیر میشید، بعدن دیگه کسی زن بهتون نمیده. علتش اینه که تو وقتی سنت بالا بره دیگه انقدر زن در اختیارته که نمیخوای بگیری اینو، میخواد تا زودتر، تا عقلت کار نمیکنه میخو بزنه.
1: حالا من یه سری این که گفتم به اصطلاح در خدمتتون باشم این بود که میخواستم شیر کنم این موضوع رو به همه دوستان و مخصوصا آقایون بگم و بعدش هم یه پیغام برای خانما بدم. برای آقایونی که من خودم یه مهندس بودم تو شهر خودم، تو دیار خودم، بعد وقتی که اومدم اینجا خب زبانم خوب نبود، 4-5 سال پیش، به صورت خب دیگه همه ماها موقع که میایم تو غربت از همه نوع کاری شروع میکنیم، به قول ماها از کارهای پست. حالا کارهای پست منظورم از کارهای رستوران و این چیز هست، نه کارهایی که بد باشه.
0: پست از لحاظ پولی داری میگی، یعنی پول درآمدش کمه؟
1: بله درآمدش کمه، چون زبانمون نیست، چون رول رو نمیدونستیم، قانون رو نمیدونستیم، نمیدونستیم باید کجا بریم کجا بیایم. حالا بعضیا برنامه‌ریزی میکنن، من چون تا روز آخری که میخواستم بیام کار میکردم، درگیر بودم و چون یه برادری داشت و اون برادر دوست من بود، همسن و سال من بود و من فکر میکردم که اینا همه چون با من یکی، چون اکثر زندگیشون دست من بود، ولی نه واقعا بسته بوده این و این موردا بود و همه اینا نقشه بود که اطمینان منو به دست بیارن که به اینجا بیام به صورت به قول خودتون مفت باشه، آوردنشون مفت باشه، زندگیشون مفت باشه، جواب گرفتن مفت باشه، کار کنی وسایل خونه رو به دست بیاری، همه این چیزا، بعد آخرم بدهکار باشی. این خیلی مهمه و خیلی زجر آوره که آخرش هم بدهکاری.
0: بینید چرا تو بدهکاری؟ به خاطر که به زنها یاد دادن که تو باید همیشه طلبکار باشی از شوهرت، به خاطر که سیستم جهانی اینه که زن که پول نداره، مردی که کار میکنه پول به دست میاره، و اگه زن پول داشته باشه به هیچ وجه بسه مرد شیر نمیکنه، هیچ مردی رو حمایت نمیکنه اگه پول داشته باشه، به جای خودش، بحث دیگه است. ولی این سیستم برای چی به زنها اینقدر تشویق میشه و چارت نل همه دنبالش هستن که اینو تشویق بکنن و حفظ کنن؟ خود این سیستم پول مردایی رو که کار میکنن و پول دارن میگیره و میکشه و میفرسته تو سیستم، و حفظه همینه که شما نمیتونی باش مقابله بکنی و شما همیشه اینجا ضرر میکنی.
1: من 100% با شما موافقم به عنوان تجربهی که دارم،
0: ولی دیره.
1: میکنم یه چند سالی اندک از شما کوچیک‌تر باشم، ولی خب تجربه ازدواج و زندگی دارم و میگم آدمی هم نبودم که سیب زمینی باشم یا به قول خودمون نفهم باشم، و تنها کسی که تونست تو کل عمر من اینجوری دست منو تو عنا بذاره و استفاده کنه از اون عشق و اون علاقه‌ای که دارم فقط همین بود که من خب واقعا مشکل داشتم اینجا تو به اصطلاح یک کشور غریب، زبانم خوب نبود، قانون رو نمیدونستم. شما مثل یک رفتی توی یه جنگلی که نمیدونی اصلا از کدوم طرف بری،
0: در حالی که تو اون جنگل همه دارن به اون تدریس میکنن که چجوری اونو جرش بده اگه میخوای جرش بدی، و چجوری سر اون انگشت اون دکمه من انفجار باشه که اگه کوچکترین حرکتی کرد فوری بزنی و چجوری بهتری کنی. به اون اونا تدریس شده، از 5 سالگی به اونا تدریس شده. ما بدبخت ها هیچ معلمی نداریم که به ما بگن آقا چجوری خودتو از چنگال این همه دردسر نجات بده.
1: تازه اینه که شما داری میگی به عنوان طبیعیه، طبیعت زندگی حالا ما ایرانی هست. یعنی اینی که میگه از 5 سالگی یاد میدن طبیعی در ایرانی ها خانواده ها هست، قبول، ولی دیگه اونایی که میان تو سن مثلا 30-40 سالگی یادش میدن، حتی اینجا خب برادرش 14-15 سال اینجا بود و دوست قدیم من بود و مثلا
0: اونم شما خیال ببخشید شما خیال میکنی بهش یاد دادن یه زمین بایر وقتی که بذر میریزی به اون قشنگی در میاد، اون زمین رو بهش یاد نه، اون زمین بایره، اون بذرم بایره، همون بذر بایره، هم زمین بایره، منتظر بود که اون بذر به اون زمین برسه تا یه دسته تبر از توش واسه در بیاد.
1: آره، یه رطوبت میخواسته، ولی خب اون رطوبت خیلی مهم،
0: رطوبت چه بزنه به سر و صورتت،
1: یه رطوبت میخواسته که جوانه کنه، ریشه کنه و به اصطلاح حرفمون درست، حرف شما کاملا درست،
0: شاخه های تبر در بیاد واسه.
1: دقیقاً چون این به اصطلاح کلن من فهمیدم که اینا نقشه است و میگم من خودم مهندس زیر دست داشتم، کارگر زیر دست داشتم تو ایران، خلاصه به جای رسیدیم که ما شدیم یه کارگر تو رستوران و ایشونم میگفت میخوام برم دانشگاه، گفتم برو، چون دیدم هیچ چیزی به هم جور در نمیاد، ایشون من قبول نمی کنه و یه جوری هم نشون میده که من هومسیکم به اصطلاح به خاطر دوری خانواده فلان، از این حرفا، از این به قول شیرازی ها یتیم غوره بازی در آوردن ها، من غریب بازی در آوردن ها و اون حربای زنونه. گفتم خب بذار ببینم این میخواد تا کجا پیش بره و خودم رو زدم به اون را. هرچی گفت گفتم باشه، تو حساب من باشه، گفتم باشه، من میرفتم کار میکردم پول میدادم بهش، گفتم باشه، تا اینکه به یه جای رسید. یک سال بعدش یه روز اومد گفت که من میخوام برم به اصطلاح دانشگاه، گفتم من که بهت گفتم که قبول دارم میتونی بری، موردی نداره، خوشحالم میشم، تازه میخوام کار بکنم، پول تو جیبم باشه. گفتم من قبلا اینم بهت گفتم که اصلا نظر تو مهم نیست، من هر کاری بخوام خودم انجام میدم. گفتم جدی؟ بله، اصلا برام مهم نیست که تو چی میگی.
0: بله، بخاطر که فکر نکن که این اومده اینجا اینا رو یاد گرفته، اون همونجا هم که بود همینجوری بود، رابطه شما تقصیر شماست. ببین تقصیر شماست یا تقصیر اونه، شما اشکالات زیادی داشتی یا اون اشکالات زیادی، هم اینا رو نمیخوایم بررسی کنیم، ولی اون چه مسلمه تمام این مثنوی 70 من کاغذ و واسه همه زنا آماده بهشون تدریس کردن و همه زنا ضمن این که بلدن این خانومو تایید هم میکنن. یعنی اساساً شما، حالا همه نه ولی حد کافی، اساساً شما بدهکاری، شما اگر عقلت کار بکنه باید خودتو بکشی کنار. الان شما بری با 4 تا از این مشاورهای تلویزیونی صحبت بکنی، فوراً اشکالات ازدواجتو میخوان در بیارن و به شما راهنمایی کنن که دفعه دیگه چجوری ازدواجی بکنی که صحیح باشه. یعنی دوباره تو رو میخوان بفرستن مثل برده سر همون مزرعه پنبه و نیشکر. اونجا حمالیه، مزرعه خوب و مزرعه بد نداره، یه مزرعه داریم که توالت داره، دوش داره، غذاخوری همه چی داره، یه مزرعه داریم توالت و دوش و غذاخوری هم نداره، ولی مزرعهش مزرعه است. شما باید بری زیر آفتاب پنبه نیشکر بکنی، پوستت کنده باید بشه.
1: دقیقاً. و من یه مدتی بود که به اصطلاح، یعنی یه مدتی هست که حالا شبانه روز نباشه، ولی در طول روز هر چی وقت پیدا کنم، حتی تلویزیون کنار گذاشتم و فقط رادیو شما رو گوش میکنم از طریق موبایل، چون هر جا که میرم میتونم از طریق بلوتوث خودم تو گوشم.
0: و لینکش هم لطفا برای دوستان بفرست، لینک دوستان تلفن رو بفرست، لینک تلویزیون و وبسایتم رو بفرست.
1: بروز جان فرستادم، حتی خود وبسایت و لینک فرستادم، ولی یه متاسفانه ما ایرانی ها همون جور که خودت بارها گفتی، تا سرمون نیاد حالیمون نمیشه، تا درد به اون نیاد چشممون باز نکنیم.
0: البته فقط ایرانی ها نیستن، همه جای دنیا مردا رو اینجوری آموزش میدن که اگر بلای سر یه نفر اومده، یک ازدواج و یک تجربه ناموفق بوده، برید روانشناس سی دی و سمینار رو کروز برید که اونجا به شما بگن که چجوری رابطه موفق داشته باشی و دوباره برگردی این افسار رو دوباره بندازی گردنت و از اول شروع کنی. همه جای دنیا همینطوریه، فقط شما نیستی. همونجور که زنای همه جای دنیا رو دارن تربیت میکنن که چجوری بکنید و چجوری جر بدید، مردای همه جای دنیا رو دارن تربیت میکنن که شما وظیفتون اینه که پر بکنید خودتون رو که یکی بیاد بکنه بره، و اگه رفت حق داره، تقصیر شما هم هست. یه بار انگر منیجمنت.
1: دقیقا حرفت درسته بروز جان. مشکل میدونی چیه؟ اون اتحادیه که با اون به قول خودمون اون یتیم غور بازی، یا اون نشون دادن بدبختی های خانوما نشون میدن با دو تا کلام آب غوره که میگیرن و نشون میدن که ما مظلوم ترین و بدبخت ترین آدم های روی کره زمین هستیم و فقط من اینجوری هم، این زن، این مرد یه دیر
0: اگرم هست بوده. ببین اگرم هست بذار باشه، نه مشکل توه نه وظیفه توه، تو باید خودت از این دور نگهداری. حتی اگر دروغه، حتی اگر راسته، شما باید خودت از این قضیه دور نگهداری. نه تنهایی تو گارانتی میکنه، کمی الان میبینی که تنها شدی دوباره، نه اینکه پول تو کمتری ازت گرفته میشه که شما اگه بخوای دختره زیادتری هم باشی بازم پول کمتری میدی، و نه آرامش روحی و فکری و کاری و بیزنس و مغزی و اعصاب تو. زن خوب و بدم فرقش، اینم بگم زن خوب و بدم فرقش یه ذره است. مثل اون مزرعه پنبه نیشکر میمونه که توالت دستشوی خوب داره، اون یکی مثل مزرعه پنبه نیشکر میمونه که توالت دستشویش خرابه، یا مثلا یه مایل باید بری اون برتره توالت دستشویش اینجا نیست، ولی هر دوش مزرعه پنبه نیشکره. پنبه ها رو باید در بیاری، نیشکر رو خالی کنی، بعد اون نیال رو همه رو با هم جمع میکنن لوله میکنن.
1: دقیقاً بروز جان.
0: خسته شدم از بزمش حق با منه.
1: دقیقاً همین جوره. میدونید چجوریه؟ من فکر میکردم یه مرد عاشق هستم، یه مردی هستم که تو زندگیم بهترین زندگی دارم و از خدا دیگه چی میخوام.
0: میوزیک ویدیو زندگی میکردی،
1: ماشینم، خونم، همه این چیزا، که توسط اون و چون میخواست چندین سال بود پیگیر بود که بیاد، که نگو میگم اولش گفتم همه اینا نقشه بود و بعدن فهمیدم، همه اینا رو آتیش زدیم اومدیم، بعد این کارا رو سر من در آورد. بعد موقعی که جدا شدیم من اومدم لندن، اون شهر دیگه بود، و شروع کردم خودم رو ساختن. خب خیلی سخت بود، یه جورای دپریشن انزایتی شدیدی اومد، چون تنها بودم، زبانم خراب بود، کار نداشتم، نمیدونستم کجا برم، نامهایی که میمد نمیدونستم چیکار کنم، ولی خب با یاری و همت خدا و اون که خودم همیشه در ارزو وجودی داشتم، تونستم خودم رو به جای برسونم که الان دوباره مهندس
0: هستم. حالا به جای اینکه هرس بخوری و به گذشته تو هی نگاه کنی و هی افسوس و ناراحتی بخوری، از این بعد راجع به مکتا مطالعه بکن. MGTOW مکتا، MGTOW روی یوتیوب مطالعه
1: نگاه کردم. بله. گفتی اینا رو من چون گوش میکنم همیشه. بله. بخواستم بگم که تونستم دوباره خودم رو به اینجا برسونم. آفره. که به اون آقا بگم آقا شما در شهر و دیار خودت هرچی بودی اینجا میتونی بشی، در صورتی که من میبینم 80% آقایون اینجا به همون دیلیوری بسنده میکنن، چون کار آزاده، آقا بالا سر ندارن، درد سری ندارن و خودشونو زیر دست خانم ها میکنن. دیدم اینو به وفور دیدم. نه آدم میتونه خودش تنهایی زندگی کنه، چون تنهایی قدرتمندتره، مخصوصا آقایون، چون قدرت کار دارن، پول دارن، مگه که یه خورده مشکل به اصطلاح مغزی داشته باشن، به قول خودمون پاره سنگ برداره مغزشون و دوباره بیافتن تو دام عشق و عاشقی و این حرفا.
0: این همش میوزیک ویدیوه.
1: دو سه سالی که جدا شدم باور کن 4 تا درخواست ازدواج داشتم انگلیسی.
0: ببین یه چیزی من بگم، درخواست ازدواج مردا به عنوان بوست سلف کانفیدنس یا در واقع تشویق اعتماد به نفس خودشون در زمینه که ببین درخواست ازدواج دارن. درخواست ازدواج یعنی آقا تو حساب بانکیت پول بده به من، این درخواست ازدواجه.
1: منظورم به اینه که کردیت داشتم که خواستن به من خودشونو بچسبونن و من گفتم آقا شبت بخیر.
0: واضحه.
1: برای خودت هم به من خوشم. دیگه از یک بار آدم اگه قرار از یک، به قول شیرازی میگن اگه قرار باشه از یک سوراخ دو بار گزیده بشی تا دیگه شعور که نداری چی احمق هم هستی.
0: بله. درسته دقیقاً و این داستان آخر نداره. زنا با هورمونشون رشد میکنن. رفتار زنانه با همدیگه تنظیم میکنن، مردا هم با تستاسترونشون نسبت به زنا ضعف دارن. شما باید سعی کنی تستاسترون و سکس تو کنترل کنی و بدونی که سکس به اون گرونی که قراره تو ازدواج به پاد در بیاد نیست. یه تلفن روی سکایپ داریم، اگه اجازه بدی تلفن سکایپ رو بگیرم.
1: در خدمت تیم، خیلی خوشحال شدم صدات شنیدم. خیلی برنامه خوبی داری بلوز جان، هر جوری که میتونید ادامه پیدا کنه این برنامه، تو کاری به دشمنا نداشته باشید. هر کسی که معروف میشه، مخصوصا کسایی که حقیقت محض میگن، تو هر جایی، تو هر کاری، تو هر رشته‌ای دشمناشون زیاد میشن و این من از شما دیدم که از هیچ کسی نمیترسی، عادیه و سعی کنید مطمئنن چوبلای چرختون میزنن همه جا و هر جایی که گیر میفتن همون دوستانتون که دشمنتون از سر سر باسه و دوستان زایده هستن همزا بسنده میکنن به حرفاتون، ولی شما ادامه بدید و بدونید که واقعا حرفاتون برای یه سری آدم ها که تو این جامعه و این شرایط های مختلف گیر
2: الان روی خطم. الان روی خطم.
0: آقایی که روی سکایپ هستی میتونید ویدیو تو بس کنید لطفاً؟ ویدیو تو
1: ندارید.
0: بس کن، بلنگو تا کم کن، معلوم صدا هم داریم. من یه تلفن دارم، تلفن رو میگیرم بعد میام خدمت شما. ویدیو تو بس کن. آقایی که رو تلفن زنگ زدی در خدمت هستیم، شوی پرچونه با بهروز زوهر هستی، بفرمایید.
2: الو
0: بفرمایید، سریع بگو، دوستان منتظرن.
3: من لان تایم میگم.
0: بفرمایید داداش، لانگ تایم لیسنر. الو قطع شدی؟ وسط حرف اسکایپ اون برادرمون یه تلفن اومد. اسکایپ اینطوریه دیگه، وقتی اسکایپ زنگ ببخشید واتساپ اینطوریه، وقتی زنگ میزنی روی واتساپ تلفن‌های دیگه اینترابتش میکنه، کسی که نمیتونه زنگ بزنه. ولی خب اسکایپ وقتی داریم صحبت میکنیم، اگر دو نفر هم باشن ما میتونیم داشته باشیم هر دو نفر رو و هر چند نفر رو روی اسکایپ، و شما رو دوستان رو تشویق میکنیم که روی اسکایپ بیاید و با ما تماس بگیرید. برادرمون تازه وارد به شوی پرچونه و تمام صحبتایی که ما در طول 17 سال گذشته داشتیم خیلی کامپکت گفت و نشون میده که عقل و منطق و شعور و واقع‌بینی هست، منتها مردا رو زیر اون حاله غبار باوری که تو میوزیک ویدیوها و روانشناسا و سریالای عاشقانه میدن، زیر اون غبارا مردا رو کور نگه میدارن.
2: من از آلمان تماس میگیرم، میخواستم این راجع به موضوعی که سکس به خاطر مهاجرت بود بگم که اگه به خاطر سکس میخوام مهاجرت کنن مردم، که کار اشتباهیه واقعا، تو خود ایران خیلی فورانیه. ولی خب اینجا
0: چرا اشتباهه؟ این رو خب توضیح بده ببینیم چرا اشتباهه.
2: اشتباه به خاطر اینکه با همون قیمتی که اینجا به دست میخوای مثلا استفاده کنی نسبت به اون پولی که تو ایران خرج میکنن خیلی ارزونتر، راحتتر، شاید اصلا هیچ نیاز به خرجی هم نباشه، راحت، خیلی راحته رابطه دوستانه میتونن داشته باشن سکسشون.
0: بله داداش، ما هم این رو بارها توضیح دادیم، تو توضیحان رو هم تکرار کردیم که شما اگه برای سکس میخوای مهاجرت بکنی، اولا به جایی که زن گرونتره که رفتن خب اشتباست، و به جایی که زن ارزونتره، جایی که زن ارزونتره باید ببینی درآمدت چیه، زندگی چیه، تو چه کشورهایی میتونی زندگی کنی که دسترسی به اونجا داشته باشه که زن ارزونتره، و همه این مسائل باید در نظر بگیری تا موقعی که بتونی بگی من مهاجرت نه، و یا نه همونجوری که گفتیم برای صرف داشتن سکس از شهر خونه خودت جدا بشی و همینجوری بری، خرجت به مراتب بیشتر شد.
2: نه کجا زنگ میزنی؟ اصلا ارزشش رو نداره به خاطر بله. سکس اگه بخواهی از
0: از کجا زنگ میزنی داداش؟
2: من الان از آلمان تماس میگیرم.
0: بله دقیقا، جایی که سکس گرونترینه چون باید یورو بدی.
2: دقیقا.
0: ولی اگه قرار شد یه جایی بری پیزو بدی اون وقت میفهمی که داستان چیه.
2: بخواهی حساب کنیم به نسبت به درآمدی که اینجا هست نه زیاد گرون نیستش، از 20 یورو به بالا خب نسبت به هر چقدر هم که پول بدی آش میخوری میتونی استفاده کنی ازش، ولی خب نسبت به اون چیزی که بخوای به اون درآمدی که توی ایران هست حساب کنی، خب با این پول خیلی کمتر میتونی اونو داشته باشی. دوست. چرا بخوای مهاجرت کنی بیای یه کشور خارجی خودتو؟ بله. از
0: ما هم توضیح دادیم که این اگر هدف شماست

0: ولی همیشه ضمن اینکه 24 ساعت تیوی و رادیو داره همه برنامه ما رو تکرار میکنه و پنج شنبه شب به وقت لس آنجلس میشه 9 صبح به وقت آلمان فکر کنم ما 9 تا 11 صبح برنامه داریم، انشالله که بتونی ببینیم
1: آن لایو.
0: بله، همین جایی که الان ما لایو هستیم به همین جور از وبسایت portuno.com، از یوتیوب، از فیسبوک و انشالله از اینستاگرام و خود وبسایت هم چه گفتم میتونید برنامه رو لایو ببینید پنج شنبه شب از 12 شب به وقت لس آنجلس که میشه 9 صبح اروپا فکر کنم 12 ظهر ایران هم میشه.
1: بله تقریبا درست. حتما خیلی خوشحال شدم به روز.
0: تا اون موقع حواست جمع کن که به هیچ دلیلی ازدواج نکنی. شما چند سالتونه؟
1: بله من خودم مخالف پسر سخت بشم.
0: ایوالا شما چند سالتونه؟
1: بله من از خیلی هیله ها فرار کردم.
0: ایوالا چند سالتونه شما؟
1: من 28 سالم.
0: خیلی خب 28 ساله الان در دوران نقطه جوگیر هستی. برنامه نقطه جوگیر ما رو گوش دادی؟
1: صداتون رو نداشتم.
0: برنامه نقطه جوگیر ما رو گوش دادی؟ برنامه نقطه جوگیر رو ببین تا ببین که داستان نقطه جوگیر چیه. شوی پرچونه بفرمایید، رو ایر هستید با بهروز. از کجا؟ از کجا؟
2: کانادا.
0: آفرین، بفرما. رو ایر هستی با بهروز، بفرما.
2: من لانج میوتنه فرستان کاره هستم. من از این مدت شما رو گم کرده بودم، یعنی نمیتونستم بکرم برنامه لایو نداریم.
0: داداش من یه قرونی نیستم که گم بشم با این شکم و به این گندگی. چجوری منو گم کردی؟ وبسایت portuno.com الان 18 سال سرپاست. شکر خدا به لطف شما دوستان، همیشه ما اونجا هستیم.
2: آره من درشون فیسبوک نیستم، برای همین دیگه نتونستم پیلی کنم. یا اتفاقی تو
0: یوتیوب دیدم لایو و بشتار شدیم
2: که دوباره
0: شما
2: برگشتید.
0: اصلا برنامه
2: ندارید دیگه.
0: ما هستیم قربان، شمایید که برگشتید، ما همینجا بودیم. آفرین که برگشتید.
2: فکر یاد میشین کردم گفتم که شاید برنامه قطع شده به دلایلی و خلاصه فهمیدم که لایو قطعش دیگه مستقی شدیم دوباره.
0: بفرما داداش، ما رو ایر هستیم با شما، اگه مطلبی هست بفرما.
2: من خواستم بگم برای یه توی محیط کار شما چه بکرده اصلا درست هست یا نه؟
0: اگر قحطی زن اومده باشه بیرون، اگر قحطی زن اومده باشه بیرون، دوستی تو محیط کار بازم به نظر من اشتباهه. اگه قرار شده پول گرونترین هوکرها رو بدی، بازم اشتباه، بهتر اون کار بکنی تا اینکه تو محیط کارت، چون محیط کارت به هم میزنه تمام درآمد و زندگی تو، مگه که به کارت زیاد اهمیت ندی. چون وقتی زنی با تو درگیر بشه و با تو مشکل داشته باشه، از اینکه از کدوم جنبه به تو حمله بکنه به هیچ وجه چی میگن کلمه فارسی، مراعات و ملاحظه نمیکنه. و اولین چیز و راحت‌ترین چیزی که 24 ساعته باش تهدید میشی درآمدته. حالا اگه اون کار و اون درآمد واسات مهم نیست و اون سابقه برات مهم نیست، مثل دخترای بیرون میمونه. شما توی کلابی هم که بری یا توی رستورانی هم بری، کافی شاپی بری، با یه دختری آشنا بشی که همیشه میاد اونجا، وقتی دعواتون شد اول کردیت تو اون کافی شاپ خراب میکنه و یه مش آدم لیس دیگه که میخوان اون دختره به دست بیارن شروع میکنن با اون همکاری کردن در این که تو رو بدتر بکوبن به زمین. به خاطر همین شما تو محل کارت به هیچ وجه، اگر قحطی زنم اومده باشه، نباید با هیچ دختر شاه پریانی هم اگه باشه رابطه برقرار بکنی و به جایی که اون کار و اون شغل از دست بدی و اون درآمدت خراب بشه، بهتر یه مقدار از اون درآمد و هر چقدر زیاده به پراستوتوتای محترم بدی که اونا بعد مشکلات رو حل کنن. اگر قحطی زن اومده باشه یادتون باشه. برای کی پول بدی؟ نفهمیدم.
2: برای پراستوتوتای
0: پول بدی. ببین نمیگم پول ندید، هر جوری شما با زن راه رفتار داشته باشی برسو با پول بدی، مگه یه خوشتیپی باشی، نمیدونم یه آدم خیلی استثنایی باشی، برای مدت کوتاهی بیان بهت بچسبن، اونم به خاطر که مسائل خودشون حل کنن. سکسی که تو میخوای بگیری مرتب و ترتمیز، هر جوری باید پول راجبش خرج بکنی. ولی اگر قرار

0: شد، اگر دوباره میگم اگر قرار شد رابطه با زنی که پراستیتوت نیست خرجش زیاد باشه و زندگی تو محدود بکنه و شغل تو به خطر بندازه و حالا یا عرضه نداره یا وقت نداره یا به هر دلیلی نمیتونه یا نمیخواد تو ریلیشنشیپ با زن باشه، یک پراستیتوت همیشه ارزونتر و سرویس بهتری رو به تو میده تا یه زنی که میگه من پراستیتوت نیستم و از پراستیتوت بیشتر خرج داره و خطرش هم ده برابر اونه. من تشویق نمی کنم پراستیتوت رو استخدام کردن، ولی اگر مجبوری که با زنی تماس داشته باشی و بقیه این همه خرج و درسر گرفتاری دارن، شما میتونی خرج و منهای درسر گرفتاریشو از یه پراستیتوت این سرویس رو بگیری. پراستیتوت های مدرن با پراستیتوت های قدیمی فرق میکنن.
1: من خیلی ممنون. من برای که ثابت کنم که مشتری قدیمی هستم، دکتر بهرام امیر آقای
0: دکتر
1: شد بعدن
0: کی دکتر شد؟ آقای سروش. بله ایشون هم دکتر سروش. بله اتفاقا خیلی محبت دارن دوستان، با ما همیشه در تماس هستیم و خب هر کس شرایط زندگیش ممکنه تغییر بکنه.
1: خیلی خوب و من همیشه
0: بله دیگه نمیان فعلا، بعدا میان دوباره. الان یه تماس روی اسکایپ داریم و من با اجازهتون میرم اونو بگیرم.
1: بگیرم هفته دیگه و
0: امیدوارم
1: که بتونم با
0: امکانش باشم. خیلی متشکر. روی اسکایپ با بهروز رویل هستیم، بفرمایید. صدا داری؟
2: الان من صدا شما رو زدم.
0: خب خدا شکر، بفرما مطلبتون رو بگی. از کجا زنگ میزنی؟
2: وقتتون بخیر، من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. عرض کنم از خدمتتون که حالا هرچی هم به خانمهای اینقدر آموزش میده کل دنیا، ما یه دونه پرچونه و یه دونه عمو بهروز داریم، کلی ازش آموزش گرفتیم. تنها شانسی که از ایرانی بودن داریم و فارسی زبان بودن همینه دیگه، عمو بهروز.
0: ما در خدمت هستیم، انشالله که ما باید بتونیم با دنیای جدید مستقیم و درست.
2: فقط زنگ زدم که سلام بهتون بکنم، مطلب خاصی هم نداشتم، فقط این که رادیوتون چند وقت کار نمیکنه رو برنامه لایو، مشکل داره؟
0: نه مشکل نداره، الان هم شما همین برنامه رو داری رو رادیو لایو میشنوی، ولی خب چون که سیستم ما
2: اینجا صدا تو
0: نداره، الان صدا نداری،
2: صداتون خیلی بد
0: میاد. آره دیگه این مسئله اسکایپ فکر کنم باید یه فکر روش بکنیم. رادیوی ما برقرار وصله و گاهی اوقات ما در حال مینتیننس هستیم، تعمیرات هستیم، تغییرات هستیم، ممکنه چند دقیقه خاموش بشه یا روشن بشه، به اساس رادیو 24 ساعته هستش و الان سالیان سال داره کار میکنه. ایشالا که مشکلاتشو میبخشید. مطلب دیگه داری؟
2: من صداتون رو ندارم.
0: شما بفهم.
2: نه اوکیه، من خواستم فقط لینک رادیو رو بپرسم، من قطع کنم از این طرف میشنوم.
0: مرسی که تو برنامه شرکت کردی و چهره زیبات نشون دادی، دمت گرم.
2: خدا
0: سلام عرض بکنم، خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه. این هفته از حیات یکم بادی یکم سرد خنک زمستونی داریم میریم برنامه رو و به هر صورت بازم حساب فان. امروز یه دوست عزیزی مهمونی داریم که در برنامه شرکت میکنه، از روی زوم هستن. آقای نولان خیلی خوش اومدی به برنامه. نمیدونم صدای ما رو میشنوی، تصویر شما رو داریم. بله چیزایی مثل که از این دور معلوم شد.
3: مو عرض ادب خدمت شما و به روز عزیز.
0: مخلصم خیلی خوش اومدی.
3: خواهش میکنم، مرسی، باعث افتخارم در خدمت شما و دوستان هست.
0: مرسی آقا. آقا یه صحبت ما با هم داشتیم، شما مثل که تازه وارد اروپا هستی و یه زنگی زدی با ما و صحبتی کردیم، گفتم چقدر موضوع جالبه برای دوستان دیگه ما هم پیش اومده، گفتیم حالا ازت خواهش کردیم که تو برنامه شرکت کنیم. خیلی خوش اومدی، داستان رو بگو ببینیم چیه، یه خود با انرژی و تند و سریع بگو که بتونیم سریع ادامه بدیم.
3: والا من الان فکر کنم تقریبا چهارمین ماهه که توی اروپا هستم و ایتالیا دانشجو هم در واقع اینجا و حالا تو ماهای اول تا داستان دستمون بیاد که چی جوری. اگه مشکل زبان هم اینجا خیلی، منظور زبان انگلیسی نیست، زبان اون کشوری که حالا غیر انگلیسی زبان هستن خودش یه موضوع متفاوتیه. حالا افرادی مثل من که زبان اون کشور رو خیلی خوب نمیدونن، خب به هر حال ما بیشتر عمرمون رو زبان انگلیسی کار کردیم دیگه به عنوان زبان دوم، و معمولا بعد از اینکه وارد یک کشور مقصد میشیم شروع زبان اون کشور رو کار میکنیم.
0: البته اگه دقت کنیم، من تا موقعی که زبان اسپانیش رو یاد نگرفته بودم فکر میکردم خیلی پیچیده و متفاوته، ولی وقتی یاد گرفتم در حد خیلی مقدماتی دیدم که خیلی شبیه زبان انگلیسیه و زبان فرانسوی و زبان ایتالیایی و ایتالیایی که به خصوص خیلی شبیه اسپانیل، و اینا همه ریشه شون یکیه و اگه دقت به کلمات بکنی خیلی سریع یاد میگیری در حد لزوم.
3: درسته، کاملا درسته. ولی خب به هر حال به نظرم یه سطح قابل قبولی از زبان آدم باید داشته باشه تا بتونه اون کامیونیتی رو شکل بده، و این یه مقدار برای من زمان برد تا بتونم اون شبکه اجتماعی خودم رو با همون زبان انگلیسی تشکیل بده. کم کم که دیگه حالا یه سری دوست پیدا کردم، از طریق اون دوستا تونستم با آدمای جدیدی آشنا بشم. دیگه با یه دختر خانم اینجا آشنا شدم که تو یک روز، این دقیقا تو یک روز ما همو دیدیم، بعد پسندیدیم، با هم رفتیم هتل، و دیگه بعد از اونم من احساس کردم که خیلی علاقه زیاد براش به وجود اومده. اونم اون حس رو نداشتم، حقیقتش اون حس متقابل رو نداشتم. و مثلا بعد از اینو گفت مثلا من علاقه داره، و بعد ایشون خیلی زبان انگلیسیش هم خوب بود، یعنی پوینتش که برای من بود این بود که چون زبان انگلیسیش خیلی خوب بود ما تونستیم با هم ارتباط عمیقی برقرار کنیم. ولی خب به هر صورت دیگه این صحبت یه چند بار به وجود اومد که من گفتش که اگه خواستی با هم ازدواج میتونیم بکنیم فلان، نمیدونم، من بچه نمیخوام. من هم در جوابش گفتم اتفاقا خیلی برای من پوینت مثبتیه که من خودتو ازدواج بکنم، چون من میتونم مثلا پاسپورت ایتالیایی بگیرم و فارغ میدونم. و قبل از اینم که اصلا ما رابطه همون تو همون روز اولی که رابطه همون شکل بگیره، اون چند تا جمله اول خیلی گارد داشت نسبت به حالا اون منطقه ما.
0: نسبت به چی گارد داشت؟ نفهمیدم.
3: مثلا میگفت شما میگین الله اکبر و بعد منو میکشی و بقیه رو میکشی و از این صحبت اینجوری. بعد من بهش گفتم نه، من اصلا آدم مذهبی نیستم. بعد کلا این خورده ذهنیتش نسبت به کشورمون یه خورده تمیز کردم که اصلا کشور ما اونجوری نیست.
0: جنگ با آب و اقیانوس داره میکنی، داری جنگ با آب و اقیانوس میکنی. شما ذهنیت هیچ کسو خلاف اون نمیتونی عوض کنی، به خصوص وقتی قرار شد که از این قضیه بر علیه استفاده بشه، تمام کره زمین قبول دارن که این خانم راست میگه. اگه قرار شد بر علیه استفاده بشه، اگه قرار نشد بر علیه استفاده بشه که هیچی. مثل که شما این نفر یه نفر نگاه کنی ببینی چاقوهای دو تا چاقو بسته به گردنش، یه دونه کلت تو جیبشه یا توی هولسترشه، یه دونه رایفل هم پشت گردنشه، اونم استفاده میکنه. من
3: کجاست تو چند مثلا تو چند دقیقه اول که با هم مکالمه میداشتیم میگفت تو اصلاحات کنی، اینقدر منفی بود ذهنیتش. ولی خب من قبلا برنامه شما رو دنبال کردم.
0: نه، من یه چیز دیگه میخواستم بگم. اینا سلاحای اونه، سلاحای اونه.
3: آره نه میدونم. من نکته شده بکنم، شما خودتون تو برنامه هاتون چندین بار اشاره کرد.
0: بله.
3: یا موقعی که میخوای بحث رو باز بکنی، اصلا مهم نیست چی از دهن شما خارج میشه، اون تو 3 ثانیه اول تصمیمش گرفتی که آقا میخواد با تو بخوابه یا با تو باشه یا نه.
0: اون که دیگه قسمت خوب داستانته، قسمت اصل داستان قسمت ازدواجه است.
3: آره، ولی خب حالا من این بک‌گراند رو میخواستم بگم که
0: بله بگو بزن بریم سر اصل مطلب که.
3: و دیگه حالا به اینجا رسید، من وقتی اینو گفت و بعد دیدم که خیلی یعنی حالت رومانتیک داره پیدا میکنه قضیه، یه مقدار فاصله گرفتم. یعنی مثلا دیروز هم قرار داشتیم کنسل کردم قرارم، و الان هم یه مقداری احساس میکنم که توی حالت قهره چون مثلا هر روز صبح من زنگ میزد، صبح تماس تصویری، صبح بخیر، مثلا در طول روز کجایی چیکار میکنی و دیگه. حالا من خیلی اهمیت فعلا نمیدم، چون به نظرم یعنی چیزی که ما تو فرچونه یاد میگیریم اینه که فرصت خیلی زیاده برای یک مرد.
0: آخه شما الان مسئلت فقط فرصت به دست آوردن یه ریلیشنشپ یا یه پارتنر سکسی اینا نیست، این موضوع چیز دیگه است.
3: الان این حسه رو دارم که مثلا میگم خب به جون بخرم تمام استرس ها و نمیدونم اون مسئولیت ها و اینا رو، ولی خب مثلا یه تایم 10 ساله که طول میکشه تا یه آدم عادی با هزاران مشکل مثلا به یه پاسپورت یه کشور اروپایی برسه، مثلا تو 2 سال میتونم برسم. این هست، ولی خب در کنارش هم واقعا من تو خودم نمیبینم که بخوام مسئولیت یه آدم رو برقرارم. واقعا از لحاظ اعصابم اعصاب آدم نیست که مثلا بتونه قرقر و نمیدونم هر روز یه مشکل جدید و یه مثلا موضوع جدید رو بخواد هندل بکنه.
0: بعدم یه چیزی شما که گفتی 2 ساله من اقامت میگیرم، اینم گارانتی نیست، هیچ گارانتی نیست که در به چه پاشنه میچرخه و رابطه بین شما چی میشه. و ببین هر کسی، ما میگیم که بذار دختره تصمیمشو بگیره، تصمیمشو گرفت یه اتاق تو تصمیمشم نگرفت اون دره، ولی موقعی که شما اسیر و وابسته نباشی، وقتی قرار شما اسیر وابسته باشی و هر کسی بخواد هر ادعایی بکنه بر مبنای اینکه شما ایشونو گول زدی، شما ازش سوء استفاده کردی، شو گفتی عاشقتم و حالا میخوای چه میدونم طلاق بگیری، حالا تا زگه بشه بگیری، اگر اقامت تو اگه نگیری میونه راه هر چیزی بشه، شما دیگه اون ادوانتج و اون دست بالای پرچونی رو نداری رو این قضیه، اینم حتما در نظر داری.
3: درسته. آره خب بخاطر همین دیگه من مزاحم شما شدم، چون واقعا موقعیت عجیب بری. من مثلا مطمئنم اگر شاید نمیدونم، ولی فکر میکنم که خیلی ها چشم بسته میگن باشه و مثلا به فرداش هم فکر نمیکنم، ولی من مثلا حالا چیزی که تو خودم با خودم که فکر میکنم میگم خب آقا من خودم مثل همه آدمایی که مهاجرت کردن بعد رفتن سر درسشون تمام شده کار پیدا کردن یه مسیری رو رفتن میده، حالا به هر حال این مسیر مشترک خیلی از آدم هایی از ایران خارج شده، این مسیر رو میرم مثل همه هم بالاخره یه روزی به اون سر مقصده میرسم، ولی اون طرف قضیه هم خب خیلی شیرینه که اگر که با موفقیت طی بشه اون 2 سال به قول شما امکان داره.
0: شما یه چیزی هم راجب ظاهره این خانم من گفتی همچین
3: من خوشم نمیاد. آره
0: زمین که شما خوشت میاد جذاب و قشنگ هم طبق فرمولای معمولی هم جذاب و قشنگ نیست. و شما خوشت نمیاد، ولی خب چون خب خودش هم میدونه که به خاطر ظاهرش اینطوریه، ادوانتج و دست بالای اون اینه که سریع بپره تو تخت خواب، به خصوص با یه مهاجر جوونی که دستش به جا نمیشه، زبون بلد نیست، معلوم نیست وضع درآمد پولیش تو این کشور چطوره، معلوم نیست چقدر تو کشور خودش پول داره، اومده اینجا سردرگم و پریدن به تو تخت خواب با اون برای همچین شخصی خیلی جالبه و اون دیگه کاری نره که این خانم خوشگله یا خوشگل نیست، اون همه اینا رو میدونه. ایشون چند سالشه؟
3: 30.
0: شما چند سالشه؟
3: 32.
0: 32 12 به 30 اضافه کن میشه 42. شما 32 10 سال از شما بزرگتره.
3: درسته
0: 10 سال در بله. اروپا به عنوان یه خانومی که ژاپنیش میگن کایجین هانتر یعنی شکارچی خارجی، دنبال خارجی میگره شکار کنه، وگر اون خانم اگه به هر کسی دیگه هم بگه بپریم تو رخت خواب هم روز اول تو این همه کلاب و پارتی و مهمونی اینا همه حاضرن، هیچ هم بعید نیست با دیگران هم نباشه، هیچ بحثی با اون نداریم، به ما هم ارتباط نداره، ولی یعنی به من ارتباط نداره، ولی این تمام اون ادوانتج و تمام اون دست بالایی که ایشون داره اینه و اینو به شما پیش ارائه کرده و میدونه که قبول داری. حالا وقتی بحث ازدواج و گرین کارت و اقامت و هر چیزی که اونجا اسمش هرچی هست پیش بیاد، اونم یه آفر بزرگیه، ولی در ازاش چی میخواد شما میتونید قشنگ اینا حس بزنی که فرق نداره تو اروپای، تو ایران، تو آمریکای، هر جا هست یه چیزی میخواد و اون که میخواد شوهر داشته باشه.
3: درست.
0: خیلی خب حالا شما فرض بر این که قضیه شما خوب هم شد رفتی جلو، ازدواجم کردید، جنگ و دوام نشد و در این دو سال شما خوب بودی و گرین کارت گرفتی، اقامت گرفتی، سیتیزن شدی، هر چیزی که میخوای بهش برسی شدی. بعدا این خانم میشه مثلا فرض کن حالا دو سالم به سنش اضافه میشه، ضمنی که دو سالم به قول خودش از تمام فرصتهای زندگیش باقی مونده، شما الان یه جوون 32 ساله 34 ساله شیک و قوی و اینا، اقامتت هم داری، میگی خب حالا ما میخوام برم سراغ زندگی خودم. اون وقت این خانم هم بگه باشه عزیزم، خیلی خوب، خوشحال شدیم، واقعا لحظات خوشی با هم گذروندی، من دوباره میرم یه دختر بیریخت تنها بشم واسه خودم، فهم رو حال کن دیگه، الان میتونی اصلا پاسپورت اروپایی داری، شنگن داری، بری واسه خود تمام دنیا حال کنی، منم میرم ببینم دیگه چی پیدا میتونم بکنم دیگه. همچی چیزی میخوای فکر میکنی بشنوی ازش؟
3: من توی ذهنم بود که باش بگم که به صورت واقعا، یعنی حقیقتش بگم یه به صورت فرمالیته با هم ازدواج بکنیم که به احتمال 99% قبول نمی کنه، ولی تو ذهنم بود که اینو بهش بگم صادقانه.
0: خودش میدونه، نمیخواد شما بگی، با اون خودش میدونه که ببین یه زلی بیاد به یه مردی پیدا کنه، اینو هر جایی تو کلابی، پارتی، مهمونی، از اتوبوس، هر جایی به این مرده بگی بیا بریم با هم دیگه، مثلا نه که بیا بریم، ولی بخنده و برید با هم غذای بخوریم، مشروب بخورید، و بدو بدو بپرید تو رخت خواب تو اتاق هتل تخت خوابت. خب این همینجوری میتونه به هر کسی، لزومی نداره که بخواد به یه نفر پیشنهاد بده من به شما اقامتتو درست میکنم. خب پس اون وقتی که همچین چیز با ارزش رو میخواد بهت بده، همچین جایزه رو میخواد بهت بده، در ازاش چیزی عطا میخواد و ایشون به شما هیچ دین اخلاقی هم نداره. خاطر همین پس بدون که ایشون شوهر میخواد و هر مردم که وقتی یه زنی رو میاره، یا که باید بگه آقا من، گرچه همه این کار غیر قانونیه، ولی خب ما اگه بگیم این کار غیر قانونی هست یا نیست، در این که مردم این کار انجام میدن فرقی نمیکنه، به هر صورت با مردم انجام میدن. به خاطر من دارم بالا پایین قضیه رو صحبت میکنم. زمین یکی دیگه دوستامون هم شاید بیاد امروز رو خط، بهرنگ خانم همین مسئله رو در اروپا داشتن و دارن و هنوز درگیرشه و حالا گفت اگه فرصت داشتم میام رو ایر صحبت میکنیم، چون شما دقیقا هم داری باز همون مسئله رو میگی و چون نفر اول آخر هم نیستی، همه اینا به جای خود، وقتی که بری توی این سیستم و بری دوره، باید بدونی که این طرف میخواد زندگیشو، برای منم پیش اومده، برای همه ما پیش اومده، من دو سه مورد برخورد کردم که معرفی کردن که آقا این خانوم بیا باش چیز کن، ازدواج کن، گرین کارت بگیر. ما هم خب یه لاغبا دست خالی، نه اجازه کار، نه اجازه اقامت، نه ویزا، هیچ، همینجوری واسه خودم تو خیابون ولو بودم. بودو بودو رفتم اونجا و آشنا شدیم. اول خانم از من سوال کرد که نظرت راجع به اینکه زن در آشپزخانه پخت و پز بکنه چیه؟ گفتم او شوت، شروع شد. و اینکه یکی دیگه گفته بود که آره من باید با در بیزنس با من شراکت بکنی، این کارو بکنی، کارو بکنی، کارو بکنی. گفتم خیلی خوب. من اونجا فهمیدم، گرچه قبلش هم خیالش رو میکردم، در اونجا فهمیدم که آقا شما این کار رو بکنید، ضمن این که زن داری مدیون هم هستی. الان مثلا فرض کن شما به یه زنی بگی بیا من بهت گرین کارت بگیر آمریکا به اون و اینا، اون نمیگه من مدیون تو هستم، میگه زن آوردی و وظیفت بوده هرچی. ولی برعکس چه این کار رو واسه یه مردی انجام بده، میگه من تو خیلی لطف کردم. خب حالا شما میخوای زیر بار این لطف تا کی بمونی؟ موقعی که خوب همه چی، ولی اگه کوچکترین چیزی اشتباه برخورد بکنه و اشکال برخورد بکنه، هر شکایتی از تو بگه، همون که شما نمیدونم از ایران اومدی و نمیدونم تروریستی و فلان و بیسار و هر چی، نمیدونم تفنگ داری و الله اکبر میگی و هر چیزی که به شما گفته، ما نمیگیم اینا درسته یا اینا غلطه، ولی به هر کی بگه همه چشم بسته قبول میکنن، چون مردم پیرو واقعیتی که شما کی هستی و چی هستی نیستن، مردم پیرو اون چیزی هستن که از میدیا و رادیو تلویزیون خودشون میشنون. خب پس بدون اینجا شما داری به قول معروف میگن you're walking on the eggshells, walking on the thin ice، داری رو یخ نازک راه میری، رو پوست تخمق داری راه میری و اینا هم باید در جریان در نظر داشته باشی.
3: اولا درسته، من قبول دارم همه صحبتاتونو.
0: خب حالا
3: یه جوری آدم زیر منت میره دیگه، فکر میکنم
0: اون که البته شما زیر منت میری به خاطر اینکه محبت بهت کرده، اون هیچ بحثی نیست. ولی اگر قرار بشه ببین، چون وقتی زنها تصمیمشون رو عوض بکنن مثل یه بخاری میمونه که شما بگه اینجا یه لیوان آب بوده الان بخار شده، کجا بخوای پیداش کنی؟ اینجاست الان آب تو این لیوانه، ولی وقتی بخار شد دیگه نمیتونی پیداش کنی. زنها وقتی تصمیمش عوض کنه هیچ کی نمیاد بگه آقا پس مگه تو این حرفو بهش نزدی؟ نمیگه تو کار غیر قانونی کردی، این کار خلاف ازدواج سوری، خلاف قانونه در هر کشوریه، چطور این کارو کردی؟ هم چیزی نمیگه که، میگه خارجی بدبخت. ببخشید شما رو نمیگم، کلی میگم، یه خارجی بوده بدبخت بوده، بیچاره بوده، راه به جایی نداشته، بعد من گول زده گفته آی لوف یو، منم تنها بودم، منم عاشقش شدم به امیدی که زندگی درست کنم، حالا میگه من میخوام برم، تا این منو گول زده، این خارجیه، این نمیدونم فلان، اینا دوره از اول درس. این به شرطی که چیزا خراب و بد پیش بره. اگر قبلش خراب و بد پیش نره، باید با این خانم شما قرارداد بنویسی که آقا جون من به شما اینقدر پول میدم، خلاف غیر قانونی دیپورت میشی، یا هر چه که همچی چیزی نوشته بشه. دارم تلویحی صحبت میکنم، بگی من قرار میذارم که اینقدر شما پول بدم، در این تاریخ اینقدر میدم، در این تاریخ اینقدر میدم، شما داری با من بیزنس میکنی دیگه، اون موقع شما نباید به این خانم دست بزنی، شما دیگه نباید پارتنر سکسی این بشی، باید جات سوا باشه، همه چیز سوا باشه، که همچین چیزی هم رو هوا و رو آسمونه. ممکنه خیلی ها هستن که ازدواج کردن با یه خانومی از یه کشوری، مثلا تو آمریکا اومدن با یه زن آمریکایی ازدواج کردن، الان هم مثلا بچه‌شون 19 ساله است، بچه‌شون 23 ساله است، زن و مرد با هم ازدواج کردن موندن. یه سری هم آدم هستن که ازدواج کردن، گرین کارتشون رو گرفتن و با ازدواج گرفتار بدبختی و دردسر، بچه هم دارن، بچه‌شون هم الان جدا شدن. هزار یک سناریو ممکنه پیش بیاد، منتها باید شما بدونید که چیزی که به طور کلی این خانم یا هر زن دیگه تو ذهنش هست یه چارچوب ساده ایه، و اون چارچوب چیه؟ غیر از اون اگه بود شما امنیت نداری، اون داره. اینم در نظر داشته باش.
3: حالا ما اگر اصلا سناریو رو اینجوری در نظر بگیریم که این شخص نه، به شخص دیگه ای رو بر فرض مثال من از اون شخص خیلی هم خوشم بیاد، این اتفاق اگر بیفته بازم فکر میکنیم که همین مسیر میره جلو؟ اینی
0: خوش بیاد، یه خانم خوشگل زیبایی بود، اویلیبل هم بود، و حالا فرض بکنیم که تازه وارد بودن شما رو با چون خانم خوشگلیه، زیباست، جذابه، و شما دوست داری باش بمونی، فرضم بکنیم دلت بخواد ازدواج کنی یا زن داشته باشی، یه خانم باید مردای که شرایطشون خیلی بهتر شما هست بذاره کنار و بیاد با شما. این یه خود بعید به نظر میاد، نه که شما شمایی و خوشتیپ نیستی و نمیدونم جوون نیستی و منظورم این نیست، منظورم اون شرایطی
3: که گزینه‌های بهتری داره.
0: بله، خیلی ساده باید بگیم، سیمپلی پوت، گزینه‌های بهتری داره، و شما باید ببینید خب اگر این همچین شرایط اتفاق افتاد، شما خواستی با این خانم بمونی، مثل یه ازدواج معمولی میشه، یه ازدواج معمولی میخوای بکنی که شما در واقع وارد کشور شدی، باید یه پوانای بسیار بالاتری داشته باشی. حالا شاید اگه رفتی تو هتل اون خانم فهمیده که شما یه پوانای خیلی بالاتری داری، اون بماندی. ما نمیخوایم تو اون معقولات وارد بشیم، ولی به طور کلی اگه قرار بشه که یه هم چیزی بشه، شما باید بگی آقا من میخوام ازدواج کنم، زن داشته باشم. ما بارها گفتیم آقا you live with a woman, you live like a woman، زندگیت هم زندگی مثل زن میشه، مثل یه مردی که شوهر یه زنی میاد خونه و زندگی زنونه است، و باید شما زندگی، یعنی شما به عنوان یه مهاجر خارجی که فرار کردی و در رفتی از یه جایی اومدی خودت رسوندی به اروپا و هزار زحمت و گرفتاری و اینا، میخوای ببینی چه خبره تو این کشور، من یه خود پول در بیارم ببینم تو این دنیا چه خبره، ببینم تو این کشور چه خبره، پارتی برم با دخترها آشنا بشم، این طرف همه اونا فراموشه. شما چه گرین کارت بخوای بگیری، چه نگیری، چه یه سیتیزن ایتالیا باشی با یه خانم ایتالیا ازدواج کنی، اون زندگی رو که دیگه نمیتونی داشته باشی، اینم که میدونی. پس شما مثل اینکه تو ایران زن گرفته باشی، یا فرض کن تو آمریکا زن گرفته، هر جای زن گرفته باشی، مثل زن شوهرای دیگه اون کشور با زندگی کنی. این یه چیزه که در صورتی که تمام چیزا عالی باشه، مثل رویا، مثل فانتزی پیش بره، و شما 1-2-3 بری نکاتو بری جلو تا برسی به اون اقامت تو، به اون سیتیزنشیپ هر چیزی که اونجا اسمش هرچی هست. خب حالا ببین شما رایت رو تعیین کن، حالا که تعیین کردی تازه باید با یه زن غیر جذاب، من ندیدم، شما میگی حالا ما به فرض شما میریم جلو، بعدم وقتی یه آدم تستاسترونش بالا از هورنی فشار جنسی روشه، نه از کشورش اومده بیرون چند ماه، نه دختر بوده نه هیچی، این خبری نبوده، خب خوشگلی اون خانم بالاتر هم هست. میگن خوشگلی زن همیشه بر اساس تستاسترونی که تو مرد هستش دیگه، زن همیشه فانتزی مرد، واقعیت زنه که مرد نمیخواد، مگر اینکه واقعیت زن انقدر زیبا و لطیف و عمیق و جالب و خوب باشه که اون واقعیتش به تو به بچه برگای میاد، اون با اون واقعیتش تو رو جذب کنه. در غیر صورت آرایش و مشروب و چهار تا دروغ و دو تا عمل جراحی و کفش پاشه بلند و شکم بند و نمیدونم چیزایی که اونو به فانتزی تو برسونه، خب همه اینا رو در نظر بگیری، با اون خانومی که حالا ظاهرش هم میگه اینجور، شما زندگی کنی، یا زندگی میکنی که مثل همه زندگی ها پیش میره، انقدر باید تو اونجا دست به عصا و به قول معروف آسته و راسته بیا باشی که شما رو نه تنها خودش بلکه تمام دور، بالاخره با اون خانم میخواد زندگی کنی، دوربری ها این خانم رو بالاخره میخواد باش آشنا بشی، بالاخره یه پسر خاله‌ای داره، پس دختر عمویی داره، یه عمویی داره، یه عمه‌ای داره، مادری داره، پدر، یه کسی هست بالاخره که بگه آ این خارجی اومده و میخواد تو که خوشگلم نیستی و اینا، سخت واسه مرد پیدا کنی، این فرصت استفاده کرده که میخواد اقامتشو بگیره و سیتیزن بشه و بزنه بره دنبال اشغال زندگی خودش. اینو همین اوردی هم خودش میدونه، هم هر کی ببینه میگه، منم الان همین میگم و شما هم همین کارو میخوای انجام بدی، غیر از اینم نیست. و خب همه اینا رو اگه همه چی خوب پیش رفت، همه چی درست پیش رفت، شما با این خانم زندگی میکنی، ممکنه مثل این همه زن شوهرایی که بالای 50 60 70 درصد در دنیا الان دارن طلاق میگیرن، شما مثل اینا یه روزی سند آزادی امضا بشه و طلاق بگیرید، یه موقع ممکنه جونی نداشته باشی، دو تا بچه داشته باشی، سری که آقا چرا با بچه دار نمیشیم دعوا بشه، این دعوایی که اگه تو بگی من میخوام باهات بمونم و گولش بزنی، این دعوایی که ما چرا بچه دار نمیشیم شروع میشه. زن بچه میخواد، ازدواج میخواد، شوهر میخواد، بچه میخواد، فرق نمیکنه این مال سوئد، مال بنگلادش یا مال هندوستان، مال ژاپن، فرق نمیکنه. به خاطر همین شو خب بچه رو با بچه دار نمیشیم، دیگران میگه آها بچه دار نمیشه، پس بدون میخواد ساعت شیره بماله، بره دنبال زندگی خودش، این اقامتش بگیره و ایرانیه دیگه، ایرانیه، نمیدونم فلان، اینا اونجوری ان تروریستن، فلان ان بیسارن، نه تمام اون کلیدایی که خاموشه یکی کی چیک چیک چیک چیک میزنن اصلا روشن میکنه، اگر اوردی برای خودش روشن نباشه، بعد سر اون دعوا میشه، بعد سر اون دعوا میشه، نه خیر آقا بچه دار میشه، 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بعد ممکنه طلاق بگیری به دلایل دیگه که اون وقتی که نمیتونه شما رو متهم کنه به اینکه این آقا منو گول زده، ولی شما که نمیخوای اون راه بری، اگه میخوای اون راه بری بازم میتونی به قضیه فکر بکنی.
3: درسته، کاملا قبول دارم صحبتاتون همش منطقیه. اون میدونی ما کلا اکثرا همه هم فکر میکنم اینجوری هستیم که دوست داریم اون دروغ شیرین رو به خودمون بقبولونیم که اون حقیقت مثلا تلخه رو بهش فکر نکنیم، ولی خب اون دروغ شیرینه در واقع باعث میشه آدم همش به این فکر بفته، ولی خب نه دیگه، آدم منطق رو که در نظر میگیره کاملا با اون سیستم شما،
0: اون دروغ شیرین همون چی که میدیا تعبیرت میده، اون دروغ شیرین همونی که میگه ازدواج کن یا یه عمری با هم زندگی کنی، تو میای خونه در خونه رو باز میکنی تنها باشی، تنها رو دیوارا بهت فوش میدن و یه نفر بشه بگی سلام علیکم واسه قضا دادی، حرف خبری نیست دیگه، اینا فقط چیزی هستش که بهت میگن که تو اون کاغذ امضا کنی و بپری تو اون دیگه که بجوشه، که تو هم توش باید بجوشی. خب این دروغ برنامه پرچونه واسه همینه که پروموت نمیشه روی مینستریم میدیا و روی کانالای اصلی قوی ایرانی یا دنیای، کسی نمیخواد اینجور جردک زشتو داشته باشه، بخواد که واقعیت بهت نشون میده، واقعیت بهت نشون میده، کسی پول نمیسازه، کسی عمل جراحی نمیکنه، واقعیت بهت نشون میده، همین دختر بیچاره که از 15 سالگی دارن آرزویی که بیاد عمل جراحی کنن، دماغش اینجوری کنن، سینه‌ش اینجوری کنن، باسنش اینجوری کنن، چشمش اینجوری کنن، گوشش همین کارا رو بخون جراحی بکنن، خالکوبی کنن، پیرس کنن و سوراخ کنن و فلان. این رویاها اگه از ذهن مردم بپره و فکر کنه با این کار جذاب میشه، کسی پول نمیسازه، زمین پرچونه رو تو هیچ مینستریمی نمیذارن که پخش بشه. ما هم با اینجا با کسایی حرف میزنیم که بتونن درک بکنن که واقعیت چیه و اون رویای شیرین چیه و اون دروغ شیرین چیه، کما اینکه خود من یکی هم که انقدرم حرف میزنم و پرچونه هستم و انقدرم ادعای علکی دارم، خودم هم هر موقع تنها میشم به همین دروغای شیرین فکر میکنم. آه این نکنه اینجوریه، بعد یه هایی میپره میگم نه چرنده مزخرفه. خب به خاطر که 24 ساعته داره در مغزت هی خونده میشه، مادر، خواهر، پدر، مادر، برادر، همه دارن میگن، دوست و آشنا و فامیل عداشو دارن در میان، غریبه از یه جور دیگه بهت میگه، تلویزیون یه جور دیگه بهت میگه، مثل میمونه که بخواید با آب و اقیانوس جنگ کنی که آقا شما یه اینچ لطفا بیا بالاتر، هر کدوم از این مولکول‌های آب و اقیانوس رو بگیر یه اینچ بیار بالاتر، این همه زحمت بکش دور ولش کنی، جینگ میفته بقیه هم سطح آب و اقیانوس میشه. جامعه بشری جامعه ای نیستش که عاقل باشه و اندیشمند باشه، ظاهرش اینه که همشون حرف میزنن و با هم دیگه به زبانهای مختلف ما کامیونیکیت میکنن و اینا، همه دارن درایو میشن مثل اون فیلم میتریکس، همه دارن درایو میشن به سمت همون پردگاهی که همه باید اونجا برن تو چرخ گوش و چرخم برن پایین. خب به خاطر همین ما تو این برنامه با کسایی میتونیم حرف بزنیم، نه که میخوایم حرف بزنیم، میخوایم با همه حرف بزنیم، نمیشه، با کسایی میتونیم حرف بزنیم که از این بود و از این چشم و از این لنز و عینک بتونن واقعیت رو ببینن. رد پیل، مثل فیلم میتریکس، رد پیل رو بندازی بالا واقعیت رو ببینی، هر چقدر که واقعیت عذابت میده باید بدونیم واقعیت.
3: درسته کاملا. من فکر کنم زومم الان قطع میشه، یه دیسکانکت میکنم، مجددا به شما وصل میشم.
0: باشه، خواهش میکنم، من منتظر هستم که وصل بشی و دوباره با هم صحبت بکنیم. و دوستان عزیز، امروز داریم با دوستی صحبت میکنیم که از ایتالیا به عنوان مهاجر تازه وارد با خانم آشنا شده، که این خانم ایتالیایی بهشون خیلی علاقه فیزیکی و سکسی و شخصی و همه چی هم نشون داده و هیچ مشکلی هم ایجاد نکرده و همه کارها هم انجام شده. بعدم بهشون پیشنهاد داده که با هم ازدواج کنیم که شما هم بتونی اقامت بگیری، و ولی جمله به این صورته که شما هم بتونی اقامتتو بگیری، نه اینکه با شما ازدواج کنم که شما اقامتتو بگیری بری، با شما ازدواج میکنم که شما هم بتونی گرین کارت بگیری، من هم اون قسمتش دیگه تو قسمت تاریکه، من هم بتونم شوهر داشته باشم، من هم بتونم بچه داشته باشم. و شما وقتی که اگه بخوای دروغ بگی که نمیشه، اگه بخوای راست بگی به هیچ کس نمیتونی ثابت کنی که من به این خانم راست گفتم، این خانم خودش قبول کرده. هر کسی اگه بگه که این آقای مهاجر خارجی، به خصوص که از کشورهایی که روشون تو اروپا و مثل ایران، روشون تو اروپا و جهان غرب و اینا روشون اندیشه منفی است که میگن آقا شما اینجوری هستی، شما اونجوری هستید، فلان اینا. هنوزم من با هر کسی توی فرض کن مکزیک یا تو آمریکا، غیر آمریکایی و غیر ایرانی، بر خارجی مثلا آشنا میشم هر جا، تا میگم ایرانی هم میگه او تروریست، شوخی میکنه ولی میاد. چرا نمیگه او ناولیست؟ چرا نمیگه او پینتر؟ چرا نمیگه او نمیدونم کانستراکشنیست یا او تروریست؟ خب چون اینا تو مغزشون کردن. هر کسی کلیم بکنه که یه شخصی اومده من گول زده، شما نمیتونی بگی آها اینا این خانومو نگاه کن من اینقدر پول بهش دادم. همین که خلافه، پول دادن هم که خلافه. اگر قراردادم نوشته باشی که هرگز نخواهد کسی با تو نوشت بنویسی که همچی چیزی عملی هم نیست، بازم قرارداد نوشی که کار غیرقانونی انجام بدی، باز هر دو تون گیر هستیم. اون کافیه بگه این منو تهدید کرد، تموم میشه پس کارش. همچین که بگن این پسر جوون ایرانی اومد منو تهدید کرد، همه قبول دارن دیگه، کسی تحقیق نمیخواد بکنه. اون که هیچی. شما الان تو آمریکا یه زن آمریکایی سفیدپوست یا سیاه‌پوست، یا کسی که آمریکایی اصله، یعنی اینجا به دنیا اومده، نه اینکه فقط سفید باشه، اینجا به دنیا اومده و آمریکاییه، وقتی که بگه یه مرد آمریکایی که اونم هیچ نگیرین کارت می‌خواسته، هم سیتیزن هم بوده، همیشه هم خوب بوده، بگه این منو گول زده، بگه این کار کرده، بگه این منو می‌خواسته بزنه، تهدید کرده، چاقو برداشته گفته می‌خوام بکشمت، مرد میره زندان. اون میره زندان، دستبند می‌خوره، رکورد میشه تا ابد الدهر، تا موقعی که یه کامپیوتر روی کره زمین هنوز جرقه می‌زنه اون رکورد باقی خواهد موند. کسی هم کار نداره که این رکورد درسته یا غلطه، ولی اونجا هست، اونجا نوشته. به خاطر همین این کارا هیچ موقع عاقبت خوشی نداره، بخصوص این که بخصوص عاقبت خوش نداره به خاطر که الان دورش نیست. فرض کن مثلا 40 سال پیش، 50 سال پیش شما وقتی با یه دختری آشنا می‌شدی، اولا خیلی یک دست بودن، خیلی جامعه فرهنگی بود، الان فرهنگی وجود نداره، یه فرهنگ هست و اون فرهنگ سوشال میدیاه و جامعه فرهنگی و سیستم مذهبی فرهنگی هر چی که بود خود داشتن و شما عنوان خارجی بودی و حالا ازدواج میکردی و شاید هم خیلی هاشون اصلا نمیخواستن که جدا بشن از اون که من ازدواج کنم و گرین کارتمو بگیرم و اقامتمو بگیرم و جداشم و برم دنبال اشغال خودم، برم نمیدونم تایلند، برم نمیدونم مکزیک، برم فلان کوبا بگردم و فلان کنم. حرفام نبوده. اون دوره فرق میکرده. اون دوره هم کسایی بودن که میومدن زنا رو گول میزدن، باهاشون ازدواج میکردن، ولی خیلی کم بوده. اون دوره زنا نمیدویدن دنبال مردا که بیا با ازدواج کنم گرین کارت بگیر، چون خودشون هم کمبود شوهر نبود. کمبود شوهر الان به طرز بارزی در سر تا سر جهان هست. جنگ و دعواش رو یوتیوب هست، جنگ و دعواش تو هر کامیونیتی ببینی هست. کمبود شوهره. دختره میگه من نمیخوام ازدواج کنی، ولی شوهر نیست. شما شوهر رو برسون هر دختری، هر دختری مثل براده آهن جذبش میشه. اون موقع اینطوری نبود. این کلک ها الان دختره خودش میدونه که این برگ برندشه، میاد و شوهر میخواد. به این ترتیب میتونه شوهر رو دست بیاره و هیچ اشکالی هم نداره، این طبیعت زنه. شما اگه میخواید زن داشته باشی، بچه داشته باشی، ازدواج بکنی، خانم خوشگل یا خوشگل نیست دیگه مسئله شخصی بین خودتون دو نفره. میتونی از این خانم یا هر خانومی این فرصت رو استفاده کنی و هم اقامت تو بگیری، بعد یه مرد زنداری میشی که در یک کشوری، حالا ایتالیای، برزیل، ایران، هر جایی که هست، صبح میری سر کار، آشغالا رو میذاری بیرون، بچه رو میذاری مدرسه، برمیگردی. اگر کردی این کارو شوهر خوبی هستی، اگر نکردی این کارو بچه داشته باشی هزار تا مرض و اسم و انگ بهت میخوره، اگر بچه نداشته باشی یه چیز دیگه است. با همه فرمولای همه اون مسئله ازدواج تو هم با این موج باید بپیچی و بری جلو. خب برای خود من هم شخصا پیش اومد. ضمن دوستان اگه اومدن رزوم، من از این دور نمیبینم لپتاپو، هر موقع رزوم اومدن صداتون رو بشنوم با هم صحبت میکنیم. و شاپور خان هم تشکر بکنیم از اینکه از راه دور هستن و دارن برنامه رو سویچ میکنن، زوم براتون سویچ میکنن و شما میتونید روی زوم بیاید شرکت کنید تو این برنامه. شما تلفن ما از 310-896-7524 و همین شماره روی واتساپ هست، همین شماره روی تلفن معمولی میتونید تماس بگیرید و برامون روی واتساپ یه مسیج بفرستید، شما رو جزو گروه واتساپ قرار بدیم، این اخبار به شما برسه. ضمن اینکه فیسبوک و اینستا و بقیه سوشل میدیا هم هست و توییتر و یوتیوب دوستان زحمت میکشن ویدیوها رو آپلود میکنن. ویدیوهای ما روی وبسایت پرچونه آرشیو نیو سیزن آپلود میشه. واقعا دیروز هم یه دونه ما آپلود کردیم و برسال شما میتونید در جریان برنامه بشید. برنامه پرچونه هرگز قطع نشده، گرچه برنامه لایومون گاهی اوقات به دلایلی متوقف شده، ولی تلویزیون و رادیوی پرچونه الان 22 سال کامله که در حال پخش هستش. از روزی که ما تلویزیون رو انداختیم تلویزیون اضافه شده، تا قبل اونم رادیو بوده، قبل اونم ماهواره‌های ایرانی بوده و چقدر جای تشکر داره به خصوص از جامعه جمع و IPN که از بهترین سالهایی رو که تلویزیون‌های ماهواره‌ای هنوز ضعیف بودن و هنوز به مینستریم ملحق نشده بودن و هنوز جا داشت که برنامه مثل پرچونه رو نگهدارن، برنامه رو نگهداشتن و به صورت یادی از این دوستانم در این سال جدید باش، آقای کوروش و بیبیان عزیز، برادر عزیزمون که در تلویزیون IPN بوده، ببخشید در تلویزیون جام جم بوده، و آقای مهران عبدشاه عزیز که سالها در تلویزیون IPN محبت داشتن و میزبان شوی پرچونه بودن. من نمیدونم داستان چیه، ولی به صورت دوستان لطفاً چت نکنید، من نمیتونم تلفن چت بگیرم. اگر هر مسئله هست لطفاً بیاد رو برنامه و تو زوم شرکت کنید. اگر هم خواستید مستقیم میتونید تلفن کنید به 310-896-7524. من این تلفن گوشیم اینجاست، یعنی گوشی باهاتون حرف میزنم. گوشی این که تو گوش من هست نیست، این گوش من اینا فارسی به این دیگه چی میگن؟ الان که میگم گوشی که خب منظور تلفنه، پس به این چی میگن؟ آها میگن گوشی. این چیه؟
4: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
5: چیه سینقد تو به جونی من؟ نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
4: عصری که بچه ها میان دیوار را سو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
5: اخ نکن تخ نکن لبل نچین گوگوری مگوری، قربونی اون احمد برت شوهرت ایشالله.
4: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
5: کسی که بچه دارت شوهر دارت، اینجا و اونجا نمیرد، کناری دریانی میرد. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همون است که میخواستی، تیوی باکس یه دنیاست رستی رستی، اگه اسم اونی مان اسم.
0: بله آقای نولان عزیز خوش اومدی دوباره. خب تا کجا حرفمون پیش رفت؟ تا کجا صحبت کردیم؟
6: ما به اینجا رسیدیم که در واقع اون دروغ شیرین و هرجوری شده به خاطر اون مدیایی که تو حالا فضای رسانه‌ای هست، بالاخره این باوره میاد تو وجودمون دیگه، اونو باید کنسلش بکنیم. و شما هم اشاره کردی که حتی برای خودتون هم این اتفاق پیش اومده.
0: البته
6: و حالا من حتی به این فکر میکنم که شاید مثلا من تا حداقل تا وقتی که دانشجو هستم به اون وضعیت استیبلی که حالا یه آدم نورمال میتونه داشته باشه رو ندارم، شاید دیگه همچین فرصتی برام به وجود نیاد. یعنی به خودم حتی این فکر هم دارم میکنم، ولی دیگه با اون مسائلی که مطرح شد و در واقع مصیبت هایی که در آینده میخواد به وجود بیاد، باز آدم هر جوری که حساب کتاب میکنه دو تا چهار تا میکنه، واقعا خودشو از خیلی چیزای دیگه محروم میکنه. به قول شما انگار اصلا هیچ فرق نداره که از ایران آدم پاشد اومده اینجا، تمام اون دنیایی که یه آدم میتونه داشته باشه و ازش استفاده بکنه تقریبا کنسل میشه دیگه، حالا هم زیر بار مسئولیتش، هم زیر بار تعهدش. حالا اون انگ‌هایی
0: که یه چیز دیگه قبل از اینکه یادم بره، میبخشید قبل از اینکه من یادم بره حرف قطع میکنم، شما میگه همچین فرصتی ممکنه برای من پیش نیاد، خیلی هم فراوون میتونه پیش بیاد. شما یه مرد 37-8 ساله باشی، مثلا فرض کن 37 ساله که مثلا الان هستی، تا یه سال دانشجو هستی، 31 سال 32 سال، واقعا اگه دنبال زنای غیر جذاب 30 چند ساله ای که دنبال این هستن که یه شوهر داشته باشن به هر نوعی که حتی بهش قرارداد اقامت کشورم ارائه بدن که این شوهرشون بشه، بخواد فراوون بیشتر از اون که شما نگاه نمی‌کنی، شما چشم دنبال زنی که قیافش اونجوریه و سنش انقدر یه نمیگرده، مگه برای وان نایت استند و برای از بین رفتن فشار جنسی بهش توجه بکنی؟ وگرنه اگه بگی من می‌خوام ازدواج کنم با یه خانومی که 30 سالش باشه، 32 سالش باشه، قیافش هم اونجوری باشه که شما داری تعریف می‌کنی، مطمئن باش بیشتر از اونی که تصور کنی دور و برت هستن.
6: درسته درسته، ولی خب واقعا جذابیتی هم ولی برای خود من که حالا خب بالاخره من تا وقتی تو ایران بودم رده هایی که بود، یعنی اون به قول شما اون لیگی که برای خودم داشتم لیگ خوبی بود، واقعا راضی بودم از اون سطح و در واقع روابطی که داشتم. اینجا که اومدم اون سطح به مراتب حداقل تا الان کاهش پیدا کرده.
0: البته همونطور که آقای رایان اگه یاد باشه
6: تو ایران،
0: یاد باشه آقای رایان هم از کانادا زنگ زده بود همینو میگفت، ولی بعدا موتورش روشن شد، حالا دیگه وقت نداره اصلا تماس بگیره.
6: من فقط تا اونجا شدیدم که یه برنامه داشتین گفتش که من فرمولش یاد گرفتم، ولی نگفت فرمولش چیه، صرفا اشاره کرد گفت فرمولو یاد گرفتم.
0: خب اگه نگاه کنی برنامه پرچونه میبینی که فرمول یه چیزی بیشتر نیست، اگه چشمتو وا کنی ببینی دنیا همون جلوی تو واقعا چه خبره، نه اون که تلویزیون میگه، نه اون که از دور میگن، نه اون که مامانا و خاله ها میگن، چشمتو وا کنی ببینی دنیا چه خبره. فرمول همه جا یکیه و کمابیش و یه کمی ممکنه چیز بشه و بالا و پایین بشه.
6: درست، ولی آقا روز اون قضیه زبان مثلا برخواست اینجا زبان، چون اینجا زبان انگلیسیشون هم غالب مردم خوب نیست، یعنی در حد خیلی بیسیک میدونن. من فکر میکنم اون زبان خیلی موضوع مهمیه، این یه مطلب. و مطلب این که دیگه این که من مثلا تا الان با بیشتر از 4-5 تا دختر به این مرحله رسیدم که شمارهشون رو گرفتم. خب بعد از این که شماره رو میگیرم، حالا این بحث پیش میاد که از کجایی، به محضی که میگم ایران واقعا تموم میشه قضیه.
0: خب نگو از ایران.
6: واقعا تموم میشه. خب به یکیشون حالا جالب اینجاست، مثلا آخری موردی که پیش اومد تو مترو بودم، دیدم این که خب داره نگاه میکنه و دیگه تا از مترو اومدیم پایین رفتم دو سه تا جمله ایتالیایی باش صحبت کردم، بعدش گفتم میتونی انگلیسی صحبت بکنی؟ گفت آره. و دیگه با هم صحبت کردم و تا اتفاقا تا دانشگاهش هم باش رفتم و شمارش رو گرفتم و بهم گفت کجایی هستی؟ گفتم ترکیه. باز اونم دقیقا تا گفتم ترکیه چیز شد.
0: همینه دیگه که باید بفهمی اونجا چه خبره. ببینید مردم اینجا رو چی حساسیت دارن؟ رو ترکیه حساسیت دارم. ببخشید من شما رو، عکس شما رو دیدم، بسیار مرد جذاب و جوونی هستی و به چشم برادری البته. ولی ببین، باید ببینی که من نمیخوام بگم چی کار بکن چی نکن، من کسی نیستم بخوام به وضعیت شما انتقاد بکنم، ولی چیزی که میخوام فرض کنم شما ببینی که اونجا نسبت به ریش مردم چه حساسیتی نشون میدن نسبت به مثلا فرض کنم، من نمیدونستم که مثلا فرض کنم وقتی داری میری ساوت آمریکا یا مثلا فلوریدا یا مثلا مردم نسبت به کلاهای بیسبالی که میذاری سرت حساسیت دارن، یعنی اگه روی این کلاه یه مارک خاصی باشه روش باید برخورد میکنن یه جور خاصی، بالاخره نمیزننت ولی بالاخره یه اخم و تخ میکنن، مترک میپرونن، یه چیزی بهت میگن که اگه تو بخوای جوابشو بدی دعوا میشه. و باید ببین هر جا چه خبره و دیدن این که هر جا چه خبره یه هنره و همیشه وقت میبره و هیچ هم گارانتی نیستش که شما حتما هر جا بری بالاخره به پله 28 یه چیزی برسی. خب ولی باید ببینی چرا قدرت داری، چی پیش میاد برات و ببینی به چی حساسیت دارن. اگر ریش مثلا شما بگی من ایرانی هستم، ریش هم داشته باشی و زبانم بلد نباشی، میگن خب دیگه این ما اگه بگیم مثلا میگم فرض میکنیم دور از جون، مثلا اگه بگیم مثلا یه آدم عجیب غریبی یا تروریستی هرچی، به هم به خودشون جور در میاد، هم مرکی بشنوه درست در میاد. خب با این ذهنیت خب باید ببینی اونجا چه خب، نمیگم ریش بده یا ریش خوبه، یه جایی ببینی ریش خوبه، الان تو هالیوود نگاه میکنی مردم ریش میذارن، الان ریش میذارن تو هالیوود مردم، هنرپیشه ریش دارن و قیافه آلپچینو رابرت دینیرو اگه ببینید وحشت میکنی توی آخرین همین فستیوال چه مراسمی چی بود هرچی. ولی بر صورت شما رابرت دینیرو آلپچینو نیستی، اونا به دلایل دیگه ای دارن فرموله هالیوود رو دارن بازی میکنن، مسئله است که دارن اونا سر مردم پیاده میکنن، بخاطر همین افرادی که چشم مثلا یه سری رفتار از خودشون نشون میدن یا مثلا ازدواج من طرف اونم بچه میرن از یه جایی میارن از این کارا. ولی باید ببینیم مردم به چی حساسیت دارن، این از این قضیه که یواش یواش تو جامعه قاطی بشی ببینیم چه مشروبی طرف میخوره، راجع به چی حرف میزنه، پسراش چجوری رفتار میکنن، لباس پوشیدن پسرها چجوریه، همه که چون شما یه مرد جذابی هستی و در جای خودت در کشور خودت دخترها با شما عادت داشتن، دلیل نشده که اینجا اینطوری باشه. حالا از ایتالیا شما برو مثلا فرض کن پرتغال، برو اسپانیا، قضیه عوض میشه، باز برو مکزیک قضیه عوض میشه، ما که نمیدونیم چه خبره، توجه هستی؟ خاطر همین اون راه یاد گرفتن جامعه هستش و اگه قرار شد راه جامعه رو یاد نگیری دیگه باید ببینی شانس چی پیش میاد و چه جوری میشه و مثل کسی قایق میمونه که روی موج واسه خودش شناور، از هر طرفی موج اینو برد.
6: حالا یه نکته جالب، خیلی یه نکته خیلی جالب که برای من وجود اومد با هم خانمی که الان صحبتشو کردیم، ما با هم هر جایی که رفتیم ایشون منو آمریکایی، یعنی مثلا میگفت این آمریکاییه، خب اصلا اشاره به این که مثلا من از ایران هستم نمیکرد، یعنی یه پوان کاملا منفی براش بود اگه مثلا میگفت من ایرانیم، برداشت من این بود حتی اول. یعنی میخوام بگم که ما وقتی میایم اینجا با یه آدم که مثلا از حتی از قزاقستان میاد یا مثلا از یه کشوری مثلا نزدیک ما با لول پایین‌تر یا هم سطح ما میاد، ما خیلی باید تلاش بکنیم تا مثلا خودمون رو بتونیم خوب بکنیم. و من اگه مثلا بگم که از ایران نیستم، از ترکیه، حالا ترکیه رو باز میتونم توجیه بکنم، ولی مثلا اگه بگم خودم شخصا میخوام با یکی وارد یه رابطه بشم، بهش بگم از آمریکا هستم، خب بالاخره هر چی هم که زبان انگلیسی خوب حرف بزنم یا مثلا حالا خوب لباس بپوشم. من فکر می‌کنم که یه جایی
0: احتیاج به این دروغا نیستش، اصلا احتیاج به این دروغا نیستش. شما تمام این زحمت میکنی که میکشی که دختره باید بپره تو تخت خواب، من ایرانی نیستم، من فلانی هستم، من این کارا رو میخوای بکنی، یا میخوای تو جامعه خودت آشنا بشی. با جامعه خودت که آشنا بشی، تو میدونی با کی چجوری حرف بزنی، کی چجوری بخندونی، مردم راجع به چی جوک میگن، چی مردم رو میخندونه، چی مردم رو ناراحت میکنه، چه جوکی بگی، چه حرفی بزنی، مردم اگریویتد میشن، عصبانی میشن یا نه خوشحال میشن. خب مثلا من اینو تمرین میکردم همیشه سالهای سال، وقتی من نزدیک هر کسی قرار میگرفتم، مثلا فرض کن تو آسانسور یا یه جایی که مثلا چند یه دقیقه نیم دقیقه نزدیکی هستن، سعی میکنم بخندونمش. خب سیاه‌پوست یه جور میخنده، سفیدپوست یه جور میخنده، چینی یه جور دیگه میخنده، مکزیکی یه جور دیگه میخنده. خب راهکارا اینا رو باید یاد بگیری، با چی راجب چین داره فکر میکنه. شما وقتی تو ایران هستی و داری مثلا با دختر رفت و آمد میکنی، تمام مغز اونا مثل کف دست وسط باز آشناست، میدونی اون چی میگه، چی بخنده، چی میخنده، چی گریه میکنه، چی خوبه، چی بده. اینجا که نمیدونی چیه. خب به خاطر همین شما سعی کن اول از ظاهر شبیه پسرای معمولی ایتالیا، ایتالیایی خیلی شبیه ایرانی ها هستن، کسی نمیتونه بگه شما رو نگاه کنه بگه شما ایتالیایی نیستی.
6: دقیقاً همین اتفاق هم میفته برام. یعنی اصلا تو برخورد اول همه فکر می‌کنم مثلا من ایتالیایی، نه که من خیلی آدم خاصی باشم، نه چون واقعا قالب چهره‌امو خیلی شبیه هم.
0: بله درست.
6: تا زمانی که صحبت نکردم همه فکر می‌کردن ایتالیایی هستم.
0: خیلی خب صحبتم بکنی دقیقاً. اگه قرار بشه یه صحبت معمولی بکنی، راجع به چیز معمولی صحبت بکنی، هیچ لزومی نداره که نگران بشی که لهجت اینجا. شما تا آخر عمرت هم اگر در هر کشوری زندگی کنی، هرگز مثل اونا نمیتونی حرف بزنی. نه من هرگز میتونم انگلیسی مثل آمریکایی حرف بزنم یا مکزیکی برم اسپانیش مثل مکزیکی حرف بزنم، هرگز اتفاق نمیفته. ولی مهم اینه که شما خارجی هستی و از این خارجی بودن یه سری پوینت های برنده داری که اون آزادیته که نباید از بین بره. یه سری هم پوینت هستش که خب معلوم آخر صف میمونه دیگه. وقتی چهار تا بچه ایتالیایی مثل خودت خوشتیپ یه جایی هستن، شما خوشتیپ نفر اول نمیشی، نفر بعد از آخریه میشی. این هم دیگه نکات منفی هست که شما داری دیگه به عنوان مهاجر. خب حالا بخاطر زندگی تو خراب بکنی، بعد به عنوان یه آدمی که با یک زنی نیست و با یک زنی در ریلیشنشیپ و رابطه نیست، خیلی تفریحات و لذت هایی میتونی از زندگی ببری که اصلا راجبه این که شما با این زنی هستی یا نیستی ربطی نداره. گذشته از تمام مسائل سکسی و چه میدونم پراستیتوشن و سکس توریستی و گردش و همه چیزایی که به سکس مربوط میشه، همه اونا رو بذاری کنار. وقتی شما زن داشته باشی، با ازدواج کرده باشی، با این زنی زندگی میکنی، صد چیز دیگر هم از دست میدی و اونا هستش که اصلا ربطی به سکس و مکس و اینا نداره. خیلی مسائل زندگی یه مرد هستش که وقتی با زن زندگی نکنه و درگیری زنی اسیر نباشه، اونا از اونا میتونه لذت ببره. راحت بشین برای خود فوتبال نگاه کنی، راحت بشین برای خود گیم بازی کنی، چه میدونم بری برای خود سفرهای هایکینگ یا هر چیز دیگه، هر چیز دیگه. درسته که زنم میتونی دستش بگیری ورداری ببری هایکینگ، یا با یه زنم میتونی بشینی فیلم نگاه کنی و چه میدونم فلان، ولی مهم اینه که تو اون زن الان اسیر یا چسبیده بوینه. هر یک و نیم ثانیه یه سناریوی جدیدی داره به وجود میاد و تو باید آماده اون باشی که نمیدونی چه اتفاق میخواد بیفته. اینا رو از دست میدی. بعدم شما مهاجرت کردی، که از مهاجرت کردی از ایران اومدی بیرون که دوباره بشستی به یه زنی و شوهر اون زن بشی. خب می‌خواستی همون تو ایران بمونی. ایرانی‌ها که زنه ایرانی که بهترن که اگه بخوای باشون ازدواج کنی، حداقل زبونشو می‌فهمی، حداقل نمیتونی بگی منو گول زده، حداقل اگه می‌خواد بره مثلا بره دوست پسر بگیره، چهار نفر دیگه هم می‌شناسن ایرانیه، بهت خبر میدن. حداقل اگه بخواد بره دوست پسر بگیره، نمیتونه بزنه تو سر تو که این منو گول زده و من ازدواج کرده، میگه آ این آدم بدی بوده، من می‌خواستم برم دوست پسر بگیرم. دیگه تو رو بیرون نمی‌کنن از ایران که. خب به خاطر همین اگه میخواستی با یه زنی باشی، هدفت میگم زن، نه که این زن خوبی پیدا کردی باش باشه نباش، ولی هدفت این نباشه. هدفت باید اول جایگیر پاگیر و محکم کردن جای پای خودت باشه. تا بعد بگی آقا ببین چقدر زن اصلا میرزه سرت، ببین چقدر زن زنای بسیار زیباتر از اینی که الان هم هستن میرزن سرت، که ببینه که جوونی الان مثلا شما 30 سالته تا مثلا بشه 32 سالته، مثلا فرض کن 10 سال دیگه بمونی وضعیتت کاملا عالی بشه در همینجا، فرض کن 5 سال هم بدون اقامت رفتی، 5 سال دیگه هم پناهنده شدی، هرچی 10 سال دیگه یه مرد 42 ساله فکر می‌کنی دختره 24 5 ساله دست از سرت برمی‌داره به عنوان یه مرد 42 ساله بگی من دیگه همچین فرصتی پیش برام نمیاد؟ فرصتایی برای تو پیش میاد که الان دارن تو کودکستان درس میخونن، اونا برای پیش میاد. چیز ای اصلا نمیدونم شما چند وقت برنامه پرچورای گوش میدی، ولی

0: میخوام تحصیلاتمو توی کشور دیگه ادامه بدم. با
1: باعث افتخار خیلی هم ممنون.
0: نه واقعیته، ولی خب شرایط که فرق میکنه، یعنی موقعیت آدم که فرق میکنه، یه جورایی خط فکری آدم
1: It's called the edge. مثل تیغ که لبه تیزشه میگن edge. این اج، اون اج رو نباید از دست بدی. بارها خود منم اج خودم رو از دست دادم، بارها خود منم درگیر مسائلی شدم، افکاری شدم، اینا هی خمودتر و هی ضعیفتر و هی بیچاره تر شدم در نظر خودم، و ممکن در نظر دیگر اینطوری نبوده باشه، ولی هی از درون داشتم خراب می شدم و تو خالی می شدم و پوک می شدم و به حد شکستم برسم. خب برای همه ما پیش میاد، چون این آپندان مسائل فکری هست، مسائل خانوادگی هست، مسائل احساساتی هست، مسائل روانی که واسه برات پیش میاد هست، سن هست، پول هست، همه مسائل. و شما به یه جایی میرسی که میگی که نه شاید من روشم اشتباه باشه، ولی بدون که اگه تا حالا درست اومدی، این اعتباری برای پرچونه ممکنه در وهله اول نباشه، اعتبار برای خودته که تونستی درک داشته باشی و بفهمی و آنالیز بکنی و شعور خودت استفاده کردی. الان هم نباید بذاری اینجا که اومدی خاک بگیری این قضیه. من خودم هم رسیده بودم آمریکا، یه نفر میخواست دختر جوونی رو، نه حال چیز باشه، زن مثلا اینجوری باشه، دختر جوون رو میخواست من باش ازدواج کنم. به منم هم همه میگفتن ازدواج کن، گرین کارتتو بگیر. هیچ کس به من نمیگفت ازدواج کن، زن داشته باشی، تمام عمرت بری سر کار، برگردی پدر دو بچه باشی، تمام عمرت نگران این دو تا بچه باشی، هر ثانیه‌ای که پدر خوبی بودی بدبخت و بیچاره و حمالی باید بری سر کار، هر موقع پدر خوبی نبودی یا کتک میخوری یا توهین میشی یا دیپورت میشی یا فحش میخوری یا هزار جور دیگه با دیل میشه. اینو به من نمیگفتن، که به من گفتن ازدواج کن که گرین کارتو بگیری، و همیشه اون در باغ سبز گرین کارت رو بهت نشون میدادن. همین داستان نباید شما رو و هر مهاجر دیگری رو بندازه تو این قضیه. همونطور که قبلا گفتم، این قضیه الان اسباب بازی شده برای شوهر پیدا کردن. در زمان قدیم یه راهی بود برای بعضیا. من به یه دختر اسپانیش منو معرفی کردن، اسپانیش بود، مکزیکی بود، در آمریکا زندگی میکرد، اینا رفتیم، اونم همینو گفت، اونم گفت آره ازدواج کنیم اشکال نداره، من واقعا خیلی دوست دارم شوهر داشته باشم، شوهر ایرانی. گفتم اوه این داره حداقل گل به گوشه جوانش داره آخرشو من اول میگه. من تو فکر این بودم که برم دنبال زندگی خودم. خب حالا بعد گفتم داستان چی، گفت آره اینجوریه فلان اینا، دوست پسرم زندانه. گفتم به به به، یه بمب ساعتی دیگه هم اونجا داره چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک منتظر بهتره که زیر باسن مبارک بنده. به خاطر همین هر کسی رو نگاه میکنی یه اجندا و یه داستانی رو داره که شما اگر بهترین اینا رو پیدا کنیم، بهترین اینا رو پیدا کنیم، یه بمب ساعتیه که اگه شما شوهر بدی باشی میتونه که شما نمیتونی به عنوان، شما نمیتونی به عنوان یه ایرانی که در آمریکا زندگی میکنه بری مثلا یزد، بری شیراز، تهران، هر جایی بری، خواستگاری دختری، دختر رو برداری بیاری اینجا، این دختر خانم زن شما بشه، گرین کارت بگیره، بعدا نمیتونی شکایت کنی که این منو گول زده، به من گفته بود تو رو دوست دارم، شما خود رفتی اون ور دنیا نیوردشه و بودی اینجا دیگه، چی دوست شما رو گول زده، شما رفتی دنبالش. خب ولی اگه یه دختری همینجا دختر ایرانی، یکی از این افرادی که من برخورد کردم ایرانی بودن دیگه بعضیاشون، یه دختر ایرانی، یه زن ایرانی بگه که آقا این مهاجره، دستش به اینجا نمیرسیده، یه قرآن پول تو جیبش نبوده، اومده منو گول زده، گفته عاشقتم، آقا ازدواج کرد، حالا خود گرین کارت بگیره، این فراده، حرفش بلا فاصله قبوله. شما دست پیشی که زنا تو این قضیه روز تو دارن نداری. آدم با بهترین آدمی هم که شخصیتش برای آدم اوکیه و تایید شده است، وقتی ببینم دست پیش بسیار زیادی رو من داره، قدرت بسیار زیادی رو من داره، من رابطه‌مو با اون آدم، هر چقدر آدم خوبی باشه، انقدر محدود میکنم که به جایی نیفتم که قدرت اون بتونه برای من دردسر بشه اگر اتفاق بدی افتاد. در واقع میگن کلید برای چیه؟ کلید برای این که دوز نه تو خونت نیست، کلید برای این که آدم آنست و آدم چی میگن، آدم صادق بمونه. شما باید این کلیدا از دست ندی.
0: درست، کاملا موافقم. یعنی نه، من فکر میکنم هر کسی که بالاخره عقل سلیم رو به کار بگیره باید با این صحبت ها موافق باشه. و دم شما هم گرم که همیشه خدا برخلاف این

0: اقیانوس میدیا و مسائلی که به خورد حالا جامعه میدادن مسیر درست حالا بالاخره ما تونستیم به کمک شما تشخیص بدیم. الان خیلی میبینم که به قول شما اون شوهر پیدا کردن و مسئله تشکیل خانواده دادن برای مردا روشن شده، ولی واقعا 10 سال پیش اصلا این قضیه هنوز مثلا شفاف نشده بود، به خصوص تو جامعه ایرانی، به خصوص تو جامعه ایرانی که اصلا غیر ممکنه. من فکر میکنم اگر کسی 10 سال پیش برنامه شما رو دنبال کرده باشه و بعدش رفته زنگ گرفته باشه، اون آدم واقعا در حال خودش خیانت کرده.
1: آخه همیشه به این صافی و به همین به قول معروف بلک اند وایت سیاه‌سفیدی نیستش. خیلی مسائل پیش میاد که آدم چشمش ابستراکت میشه، نور میفته تو چشت. شما راننده خوبی هستی، قشنگ داری میری، یا نور میفته تو چشت اشتباه میکنی، یا مثلا تیرانداز خوبی هستی، میخوای یه لحظه یه ریفلکشن حواستو پرت میکنه. برای خیلی از ما پیش میاد و این همیشه برای همه ممکنه پیش بیاد و این فقط این که آدمی هستش که خودش عقلش پار سنگ برمیداره نیست، بعدش هم 24 ساعته داره مثل بارون سنگلاخ و ایت کوه خراب میشه سره، 24 ساعته تخت سنگ و پار سنگ داره میفته تو سرت. یعنی شما زمینه که باید درست فکر بکنی، باید اون تخت سنگ ها تو سرت نخوره، لهت نکنه. و همیشه ما هدف این هستیم، چه زن و چه مرد. زنا جلوتر هم تو این قضیه از مرد، بخاطر که زنا با مود میرن جلو، کلکتیو تینکینگ و مود و همه همدیگر رو تعقیب میکنن، بخاطر همین قدرت زیادی بهشون میده. حالا اصلا اون درسته یا غلطش مطرح نیست، مثلا اینکه با هم باشن. مردا اینطوری نیستن، مردا دنبال مود نمیرن، به خاطر همین مردا هنوز باور میکنن به اینکه این مسئله یه زنی که با دیگران فرق داشته باشه، یا اینکه مثلا من با هم فرق میکنم، نه این دختر خوبیه، نه این زشت شوهرگیرش نمیاد با من میمونه، با همین افکار خودشونو کلوز میکنن، خودشونو میپیچونن وارد این قضیه میکنن. من نمیدونم شما چه روحیاتی داری، ولی خودم من ترجیح میدم که رو زمین بخوابم، همینطوری که 1.5 سال رو زمین خوابیدم تا بتونم اولین دوشک رو برای خودم بخرم. ترجیح میدم رو زمین بخوابم، ترجیح میدم که گرین کارت نداشته باشم، ترجیح میدم که همه این ترجیحا رو که میگم ثابت کردم، و نه که فقط بگم حرف بزنم. حالا واسه خودم تو آمریکا وایسادم و سیتیزن شدم و اینا، من اینجوریام، نه، همه اینا رو من هر کدوم تاوانای 1 سال 2 سال 5 سال 7 سال براش پرداختم که اون آزادی رو از دست ندم. شده برای یه زنی ازدواج کنم گرین کارت، شده یه نفر که دختر خوشگلی پیشنهاد کنه با این ازدواج کن، ولی عوضش بخواد از من یه حمال و برده اسیری برای بیزنس خودش درست بکنه و هزاره که از همه. هر موقع نگاه کردم دیدم این آزادیه به مراتب بیشتر میارزه، چون وقتی که دستت به اون چیزایی رسید که باید برسه، مثل یه پول معمولی، یه اقامت معمولی، میبینی با یک جیب خالی، با یه حساب بانکی خالی و با یک اقامت معمولی بدون بدهکاری، بدون زن و بچه، بدون گرفتاری مسئولیت، چقدر ادوانتج داری، چقدر دست بالا داری به تمام مردایی که ماشین مثلا فرض کن بنز آخرین مدل سوار میشن، ولی بدبخت و اسیر 6 صبح باید با اون بنز بره به یه جایی مثل حمال کار کنه، 7 بعد از ظهر هم باید برگرده، حالا یا پول داره یا نداره یا هر چی. شما می‌بینید چقدر بهتر لذت بخش. شما با $500 و $1,000 و $2,000 میتونی لذتی ببری به عنوان یک شخص آزاد، که یک شخصی ممکنه با $50,000 نتونه ببره، ولی از لحاظ دیگران زرق و برقش مثلا ممکنه چشم انداز باشه. خب اینا هستش که با یک مغز بینشگر و یک بینش باز قابل فهمه، اینا رو برای هر کی توضیح بدی، از مادر و خواهر و پدر و مادر خود من و شما بگیر تا برد و هر کسی دیگه، باید تک تک با اینا جنگ بکنی، تک تک باید با اینا جنگ کنی. به خاطر همین ما میگیم آقا این داستان یه موجه داره میاد، شما با موج نمی جنگی، بلکه خودتو از مسیر موج دور نگه میداری. دیگه داستان ازدواج هم همینه، داستان دوست دختر هم همینه، بیزنس هم همینه، جاب هم همینه، شما میخوای یه ماشین گرون قیمتی داشته باشی، خب یه جاب خوبی میگیری، ولی خب تو اون جاب باید برده یه شخص دیگه باشی. اشکال نداره، هر موقع ماشین رو انداختی کنار، اون جاب هم لازم نداری، دوباره میتونی برای خودت بری چه میدونم راننده اوبر بشی، یا بری برای خودت هر کاری میخوای بکنی، ساندویچ بفروشی کنار خیابون. ولی وقتی ازدواج کنی، زن بگیری، بچه داشته باشی، دیگه اون کارو که نمیتونی بکنی. پس اینا رو باید توجه کنی که اینا ارزشایی هستش که شما به عنوان یه مرد 40 ساله با جیب خالی در هر جای دنیا، که الان شما 30 سالته 32 سالته، من اصلا نمیبینم که شما بده 8 سال آزاد و بی درد سر راحت بدون وابستگی و گرفتاری و ترس از هزار کس شما 8 سال توی مملکت باشی و جیبت خالی باشه. من هم چیزی نمیبینم به هیچ وجه. ولی فرض بریم بکنیم که اگرم اینجوری باشه، بازم به مراتب از زندگی بهتر لذت میبری و بعدم اون کشور رو میشناسی. تو الان هیچ چیزی راجع به اون کشور نمیدونی، داره اینجوری شوق و ذوق گرفتت. وقتی چه کشور رو بشناسی ببین چقدر دیگه به مراتب بهتر میدونی باید تو این کشور موند، باید تو این کشور نموند، چه کشوری باید موند. شما بیای خونه مثلا وقت داری 8 ساعت 5 ساعت 4 ساعت پای اینترنت ببینی دنیا چه خبره، کجا چی کار میکنن، مردم اینجا چطوره، مهاجرت اینجا چطوره، پاسپورت اونجا چطوره، چمیدونم اقامت فلانجا چطوره. وقتی اومدی خونه، وقتی زنی نشسته داره چهار چشمی نگات میکنه، که شما یا باید با اون محبت و عشق و عاشقی و عشق بازی بکنی، یا باید دنبال تفریحاتی که اون میخواد انجام بدی، یا که باید بچه‌ها اینو نگه داری سر کار، بچه‌ها رو داره کار دیگه نری، که نمیتونی بگی من حالا یه مقدار برای خودم وقت میخوام، شما دیگه حالا برو هر کاری میخوای بکنی، اینم بچت. این حرفی که نمیتونی بزنی، این حرفی بوده که مردا 100 سال پیش به زنا میزدن. یعنی تا فردا صبح من میتونم مخودو بخورم سر این قضیه که این کار به خاطر اینکه خانم خوشگل نیست، یا به خاطر اینکه شما چه میدونم زبان بلد نیستی، یا ایرانی هستی، یا تازه اومدی، یا پول نداری، به این دلایل نیستش که این کار از نظر من اشتباهه. به دلایل خیلی مهمتری که وقتی به اونجا رسیدی میفهمی که چه خبره، به اون دلایله که نه این، بلکه هر زن دیگه. آقا واسه چی میگن اون شو رو دیدی که میگن woman is a sometime thing؟ اون دیدی برنامه رو؟ woman is a sometime thing برای چی میگن؟ نه به خاطر اینکه زن بی ارزش، زن برای خودش بسیار با ارزش، عضو موثر و خوبی از در اجتماع، زندگیش ارزشمند، نظراتش هر چی هست برای خودش و در حدی که به جامعه مربوط میشه، اگه ارزش داره ارزش داره، اگر نداره نداره، بسته به اینکه زن یا مرد نیستش. خب ولی برای مرد woman is a sometime thing، زن یه چیزیست برای گاهی اوقات. یعنی باید رابطت با زن طوری باشه که هر موقع خواستی این کلید رو قطع کنی، بدونی که بگم بیشرف، خائن، فراری، گول زدی منو، نمیدونم فلانه، چیزت کار نمی کنه، نمیدونم فلان، بدبختی، پول نداری، بدونی که این چیزها رو بگه، این کلید قطع کنی. هر موقع این کلید دوباره زدی، دوباره یه آدم مجردی باشه که هر زنی میخواد بیاد سراغش میاد، هر زنی هم نمیخواد بیاد سراغت قطعی زن نیست. متوجه هستی؟ اینه که میگن woman is a sometime thing. شما با ازدواج در هر جایی و به هر دلیلی زن رو از sometime میکنی به always. وقتی از sometime به always تبدیل شد، اون وقت دیگه که هر چی گفت دیگه قانون جهانه، هر چی گفت دیگه امر الهیه. میخوای ما چیز بکن، قبول کن، انجام بده، نمیخوای بجنگ و بجنگ تا بجنگیم، بازم زندگی برای تو نمیشه.
0: درسته، کاملا درست.
1: بله،
0: با من دمت گرم آقا بهروز. امیدوارم که این شو پرچنه 120 ساله 140 ساله بشه همراه با خودت. خیلی خیلی خوشحالم که تو این مدت دنبال کردم، امروز هم سعادت نصیبم شد و با تو هم کلام شدم، خیلی بیشتر از قبل چیزی یاد گرفتم. همیشه هم که واقعا مثل یه رفیق با معرفت ما صحبتی داشتیم، پیامی دادیم، شما بزرگواری کردی، جواب دادی. اینا هم از مناعت طبع شماست و
1: واسه افتخار برای منه. اولا که شما ما رو قابل میدین، تماس میگیری، شمایی که ما رو قابل دونستی، من جواب دادم، واقعا وظیفه است. بعدم شوی پرچونه الان هزار ساله شده، با وجود شما شوی پرچونه هزار ساله شده، چون شما هستید که هزار سال زنده هستید. و میگم پرواز رو به خاطر بسپار، چون پرنده رفتنی است. مطلب رو باید یاد بگیری، اون کسی که این حرف رو زده ممکنه امروز باشه فردا نباشه، مطلب مهمه. برای همه هم نیست این قضیه، it's not for everyone. این گیمی نیست، این تنابی نیست کسی بتونه ازش بره بالا، مگه اینکه شرایطش داشته باشه.
0: کاملا درسته. آرز بهترین ها رو برات میخوام آقای روز، حالا ایشالا که من آرزش میکنم اگه برنامه ادامه داشته باشه من میبینم شما رو و دنبال میکنم، ایشالا تو برنامه بعدی هم فرصت داشته باشم، سعادت داشته باشم در کنار شما و بقیه دوستان باشم.
1: ایشالا در خدمتتون هستیم. مرسی، تا بعد، خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، تشکر داشتیم از دوستانی که همیشه هوای پرچونه رو داشتن و نمیتونیم بگیم اولی یا دومی، ولی همیشه بودن دوستانی مثل تی وی باکس ایچ دی که دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی است که برنامه پرچونه رو در واقع اسپانسر کردن روی تی وی باکس. شوی پرچونه رو در اختیار شما گذاشتن، تلویزیون 24 ساعته پرچونه رو 24 ساعته بدون اینکه هیچ هزینه ای از ما دریافت بکنن محبت کردن و شوی پرچونه رو اونجا به شما ارائه میدن. شما میتونید یه استیک تی وی باکس در واقع اچ دی ام آی استیک کوچیکش قد یه انگشته بس میشه به تلویزیون، اونو تهیه کنید و کانالای مختلف جهان رو ببینید بدون هیچ دردسری از تی وی باکس اچ دی. و همچنین پرچونه هم تو کانالای ایرانی اونجا هستش و از سیستمی هستش که دایرکتوری از کانالای جهانه که شما میتونید ببینید. یه آگهی خیلی قشنگ هم درست کرده که اگر که لطف بتونن بکنن شاپور خانه اونجا وای که صدای من دیر بهشون میرسه، اگه لطف کنن اینو پخش کنن که ما منتظر باشیم بعد از این آگهی با شما روی زوم صحبت کنیم، اگه مطلبی دارید در خدمتتون باشیم.
2: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
3: چیه سینقد تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
2: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
3: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونی اون احمد برد شوهرت ایشالله.
2: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
3: کسی که بچه دارد شوهر دارد، اینجا و اونجا نمیرد، کناری دریا نمیرد. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تی وی باکس همون است که میخواستی، تی وی باکس یه دنیا سرسی رسی. اگه اسممونی ما نصفی جهانه، تی وی باکس خودش همه ای جهانه.
4: تی وی باکس، ماهواره بدون دیش.

0: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
1: چیه سینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی؟
0: عصری که بچه ها میان دیوار را سو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
1: اخ نکن تخ نکن لب ولنچین گوگوری مگوری، قربونه اون اخمت برد شوهرت ایشالله.
0: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
1: کسی که بچه دارد شوهر دارد، اینجا با اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تی وی باکس همون است که میخواستی، تی وی باکس یه دنیا سرسی رستی. اگه اسم اونی ما نصفی جهانه، تی وی باکس خودش همه ای جهانه.
2: تی وی باکس، ماهواره بدون دیش.
3: داری به تلویزیون پرچونه نگاه میکنی، یه چونه من پره، نگاه کن صبح ترشیده، چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه چونه
4: خب دوستان عزیز دوباره سلام، برنامه پرچونه رو با هم ادامه میدیم. تلفن ما از 310-896-7524. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. برنامه پرچونه رو از سال 2001 شروع کردیم، 22 سالگردش هم دو سه هفته پیش بود که با حضور شما جشن گرفتیم. صدای شما بهترین موزیک و بهترین جشن برای برنامه پرچونه و برای من. امروز هم که داشتیم صحبت میکردیم راجع به ازدواج مصلحتی برای گرین کارت که صحبت مفصلی شد و با دوستمون که از ایتالیا بودن و این موضوع جهانی برای همه مطرحه و ما اتفاقا الان هم زوم بازه، زوم هستش در اختیارتون و شما میتونید به رو وبسایت پرچونه.com و فقط کافیه روی اون بنر هفت رنگی که انیمیشن هم داره نوشته زوم زوم زوم، سه تا زوم نوشته، فقط تاچ بکنید یا کلیک بکنید، موقعی که ما زوممون وصله شما میتونید بیاید بالا. اگر که خب زوم وصل نبود که ممکنه ارور بده یا هرچی. یه شنونده دیگه به من دیروز زنگ زدن و خیلی محبت داشت، گفت من سالاست برنامه رو نگاه میکنم و اتفاقا ازش خواهش کردم که امروز وصل بشه و بیاد روی زوم یا تلفن کنه، نمیدونم حالا بیاد یا نه، چون با آقای نولان قرار داشتیم دیگه من اصرار نکردم که ساعت مشخصی رو با ایشون تعیین کنیم. ولی مطلبش این بود که بچه خوشتیپی هست، البته من ندیدم ظاهرا اینطوری که به نظر میاد، و گفتش که دخترای بسیار زیادی به دست من میرسه و دخترای زیادی هستن. خودشم تو ایران بوده، مهاجرم نبوده، مسافرم نبوده، تو ایران زندگی میکنه و گفت دخترای بسیاری به دست من میرسن، ولی حرف تو یادمه که گفتی اگر دختری ورجن بود، باکره بود، شما کاری به ورجنتی اون نداشته باشید و ورجنتی اونو از بین نبرید. اگه یادتون باشه، اگه دقت کنید دوستان عزیز، کلمه گرفتن رو من استفاده نکردم. شما بکارت کسی رو نمیتونی بگیری، یا باکره هست یا باکره نیست. بعد باکرم 30 مدل باکره ما داریم، یکیش بستگی به یه چیزی هستش که پزشک زنان میتونه نگاه کنه بگه برای این خانم از فیزیکی باکره هست یا نه، در مدل دیگهش غیر باکره بودن روحی جسمی به هر نحوی که مفصل هم صحبت کردیم اصلا قابل تحقیق نیست. و هزار جورم سخن و حرف و کانتروورسی و جر و بحث و مخالفت و بگومگو در این قضیه هست. و صحبتی که این داداشمون داشت میگفتش که من حرف تو یادم بود و هر کدوم از این باکره ها وقتی با من، حالا باکره جوان مثلا بچه نبوده، شخصی بوده که حالا یا میگفته باکره هستم چون شو که امتحان که نکرده obviously، یا میگفته من باکره هستم، یا باکره به یه مدل خاصی بوده یا واقعا باکره بوده، به هر نحوی میگه هر کدوم از این باکره هستم بخاطر که حرف تو یادم بود گفتی که درد سرای پشت این قضیه هست، من ادامه ندادم و گذاشتم اگرم میخواد باکره نباشه از من نباشه قضیه، از کسی دیگه بره مسئله بکارت خودش حل کنه. و حالا هزار و یک مسئله پشت اون هست، از نظر دختره قضیه نمیگیم چیه چون ما آنالیز نمی کنیم، ولی چیز رو میتونیم، حالتهای مختلف فکر کردن رو که میشه آدم آنالیز کنه، به اگه این فکر رو میکنه پس این جوابشه، اگه این فکر میکنه این جوابشه، پس اگر اینجوری فکر میکنه پس این جوابشه. مثل اون دفعه که اومدیم بررسی کردیم که آقا اگه مذهبتو عوض میکنی، اگه عوض میکنی پس یا این فکر رو میکنی که به این دلیل، یا این فکر رو میکنی به این دلیل، آنالیز میشه. ما کاری نداریم مذهبتو عوض بکنی یا نکنی، مذهب خوبه یا بده، متوجه هستی؟ به خاطر همین ما مسائل که بشه آنالیز منطقی کرد انجام میدیم از دید یک شخص خیالی که چه از کنم بگیم، شخص عمومی به صورت average Joe، اینو مطرح میکنیم که آن آدم چرا ممکنه این فکر کرده باشه، اگه این فکر کرده باشه به این دلیل احمقانه است، اگه این فکر کرده باشه به این دلیل احمقانه است، اگه این فکر درست میخواد بکنه پس چرا اینو گفته. خب در این حد اینطوری میتونیم ما بریم جلو، چون بحث ما منطقیه، نه راجب کس خاصی است و نه راجب سیستم خاصی است، بلکه راجب خود منطقی هستش که هر جا مورد بحث قرار میگیره، مثل اون کور داخلی شما یهویی مثلا باتری سیستم رو در میری راجب این صحبت میکنی، یا پروسسور کامپیوتر در میری راجب این صحبت میکنی، این پروسسور که عوض بشه کارکرد تمام اون کامپوننت هم عوض میشه. You change one thing, you change everything. Anyways، حرفای من به اندازه کافی چرت و پرت هست، وقتی خودم میذارم به صحرا دیگه چرت و پرت‌تر. این برادرمون میگفت که حالا من چیزی که داره من عذاب میده فکر این که من این تجربه رو نکردم و این لذت رو نبردم، با اینکه فرصت زیادی داشتم، به مراتب واسم پیش اومده بود که بتونم با یه دختر باکره رابطه داشته باشم و بکارت اونو بردارم، نکردم این کارو به خاطر اینکه اون چیزایی که تو گفته بودی مواظب باش که به این دلایل این کار درستی نیست، یا این حالا یا درستی هست یا نیست بماند، به این دلایل این چیزا ممکنه برات پیش بیاد، در ازای این کار این چیزا ممکنه برات پیش بیاد، به اون فکر کردم و نکردم. و گفت علتی هم که تا حالا راحت دارم زندگی میکنم و گیر هیچ دختری هم نیافتادم و هیچ داستانی برام پیش نیومدم، فکر میکنم همین باشه. ولی همیشه فکرش عذابم میده که اون لذت چیه و من اون لذت رو نبردم، و حالا که سنم داره بالاتر میره دیگه کمتر و کمتر این فرصت برام پیش میاد که یه باکره ای حاضر باشه بیاد پیش من و من بتونم به کارت اونم بردارم تازه. و این فکر داره همینجور من عذاب میده، مثل یه کار نکرده میمونه. اولا که هر کار نکرده ای رو شما فکرشو بخوای بکنی، دلیل به این معنی نیست که شما باید حتما کار انجام بدی، و اگه اون کار نکنی چون فکرشو داری میکنی پس یه چیزی کمبود تو زندگیت هست. خیلی کار هست که آدم نمی کنه، میگه آقا مثلا فرض کن، مثلا میگه بعضی ممکنه بکنن بعضی ممکنه نکنن، مثلا فرض کن سکوبا دایوینگ، یا مثلا فرض کن بانجی جامپینگ، یا از هواپیما پریدن و چت بازی کردن، یا غار نوردی، یا کپسول اکسیژن ورداری و با لباس غواصی بری در غارهای صعب العبور زیر دریا، بعضیا میمیرن بعضیا میان بیرون، هیجان بهشون دست میده، یا چه میدونم هر چیز دیگه، هر کاری که ممکنه خلاف باشه یا نباشه، صرفه که تو اون کار نکردی و فکرش تو کلته، این به صورت یه خلای در نقطه جای خالی خلایی در زندگیت نباید بشه که آدم باید این کار بکنه تا این خلا پر بشه. این نظر من در راجب کل قضیه است. دوستان لطفاً مسیج یا کامنت رو تلفن نفرستین، فقط اگه میخواید تو بحث شرکت کنید یا از رو زوم، الان منتظرتون هستیم روی زوم و میتونید بیاد روی زوم، زمین این که تلفن مستقیم یا از روی واتساپ به شماره 310-896-7524 به واتساپ تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم لایف. زمین که شما این مسئله رو انجام ندادی، مثل خیلی از کارهای دیگه هستش که شما میتونی انجام داده باشی ولی اگه انجام ندیدی به صورت خلط و ذهنت نمونه که من باید این کار انجام بدم، این همه آدم دارن این کار انجام میدن، چرا فلانی و فلانی و فلانی این همه آدم، پس این همه دختر که باکر نیستن، بالاخره باکر بکارتشون یه جایی از بین رفته دیگه، بالاخره با یه پسری رفتن، الانم که شوهر نداره، شما چه میدونی سر اون پسر چه بلایی اومد، یا اصلا بلایی اومد یا نیومد، چه هیچ بلایی هم نیومده باشه. من شنیدم یه دختری به شخصی گفته بود که از همین دوستای خودمون که توی همین لس آنجلس زندگی میکنن، دختری باش رفته بود بیرون گشتن و همه چی خوب بود و به نظرم نمیومد که این خانم باکره باشه. گوشی خدمت لطفا، گوشی نگه دار لطفا. الو صدا میاد؟ گوشی نگه دار، گوشی نگه دار، گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. بله خانومه، حالا خیلی خلاصه میگم چون دوستمون رو واتساپ منتظره. هیچ هم به نظرم این خانم باکره بوده باشه، سنش هم نمیخورده اینا، ولی باکره بوده رفت و اینا. بعدم وقتی که اون کار تموم شد، خانم بهش گفت مبارک باشه، شما یه باکره رو با یه باکره بودی. که طرف تعجب کرد و مثلا دختر اصلا میخواست این کار انجام بده، بکارتشو بردار و بره دنبال کار زندگیش. اینم پیش میاد و خیلی برعکس هم ممکنه پیش بیاد. به خاطر همین راجع به صحبت بیشتر صحبت میکنیم. دوست عزیزمون روی واتساپ هست، شوی پرچونه خوش اومدید، رو ایر هستی، بفرمایید. الو صدا میاد رو واتساپ؟ بله بفرمایید.
5: من روی زوم لینکی که دادید اموجان کلیک کردم، کار نمیکنه. اگه لطف کنید یک رفرشش کنید که زومتون کار کنه، من موفق نشدم.
4: ایشالله که شاپوفان میشنون، من نمیبینم ولی من الان دارم میبینم از این دور که صفحه زوم بازه، باید ایشالله کار کنه. شما اگر که من خودم تست کردم اینو، شما اگر رو وبسایت پرچونه بزنی رو اون پرچم زوم، مستقیم وصل میشه دیگه، اون بحثی نیست. اگه میخوای با تلفن میخوای وصل یا با کامپیوتر؟ اگه با تلفنی که باید واتساپ رو قطع کنی بعد بزنی. الان که واتساپ هم قطع نکردی میتونی بزنی ولی صدا نخواهی داشت. خب حالا مطلب رو بگو، اینجا صحبت میکنیم، صحبت میکنیم، همینجا صحبت کن.
5: جهت اطلاع
4: مرسی
5: خدمت بگیرم. من از مشهد زندگی میکنم، کلا اتفاقای اینجا داره میفته و یک چیزایی من میشنوم، فیلم ها میشه دید، فیلم های مثبت 18.
4: از چه نظر؟ از چه نظر؟ مسائلی چه مسائلی؟
5: من دوست از نظر پرسیدن الان چینه این مثل سیگاری که اونجا میکشن دارن گل میکشن تو خیابون، با تیپ های خیلی فانشدنده و اینا، پلن با قول خودشون میگیرن و مثلا دختر 12 ساله بگیر برو بالا، میگن پارتی میگیرن و گل میکشن و سکس میکنن و تو باقای اطراف و خیلی بیپروای جنسی زیاد شده، خیلی راحت صحبت میکنن راجبش. و اصلا خدمتت بگم که آزادی عجیب غریبی شده حالا برای جمعه.
4: بله من ما همیشه این قضیه رو برخورد داشتیم، برای مردا سخته که باور کنن چقدر سریع دنیای زنان عوض میشه. دنیای زنان یه چیزی هست با مود پیش میره و همه همدیگر رو فالو میکنن، همه همدیگر رو کپی میکنن، خیلی به سرعت بالاتر از که مردا بتونن هضمش کنن جهان زنان عوض میشه. اینو بارها گفتیم، مردای خود عقبن از این قضیه.
5: همینطوره. فرمولای پرچونه که شما میفهمیدید الان داره یکی یکی تحقق پیدا میکنه کرده، ما الان متوجه میشیم. من یک دوست پرستاری دارم، نوم هستش، خبرهای از چه بخش میاره که گفتم شاید خالی لطف نباشه که شما در جریان قرار بگیرید. ایشون توی بخش لیپوماتیک و زیبایی کار میکنه، برام تعریف میکرد که یک خانمی آمده اینجا جراح زیبایی که با شوهرش بوده، بعد میگه تو اتاق ملاقات بعد از عمل ایشون خانم لخت خوابیده رو تخت و دوستای آقا آمدن دیدنشون بدونه که تکون بخوره. حالا دکتر میامده میرفته به همون ترتیب بدون پروا ایشون لخت بره دوستای آقا.
4: حالا خوش هیکل بوده؟ هیکلش چطوره؟ خوش هیکل بوده یا دوستای آقا بعدم نرفتن بعدش باید برفتن تراپی که تصویر از ذهنشون پاک بشه؟ چجوری بوده وضعیت؟
5: نه دیگه لیپو کرده که هیکل رو اگزاجره میکنه دیگه، بانو بان میکنن، سینه رو گنده میکنن. شما فکر کن دوستا شما هم ملاقات خانم، حالا چه معنی داره دوست آقای بیاد ملاقات خانومش، بعد خانومش رو تخت لخ باشه، بعد همونجوری بدونه هیچی در جلون ظاهر بشه.
4: خب حالا شما از این قضیه چه برداشتی میکنید؟
5: برداشت میکنیم که این ازدواجی که شما گفتید نکن بشین سر جا، دلیلش این داره تحقق پیدا میکنه. اصلا ازدواج معنیش هست
4: یا شاید هم همون موقع تحقق پیدا کرده بوده الان برملا شده؟
5: دقیقا الان تو ایران ما داریم نمونه هاشو میبینیم. اصلا این رابطه ازدواج چه معنی میده؟ اون آقای دوست آقا ایشون خانمش رو لخت دیده، خب سری بعدا بیاد خونه.
4: ببین مسئله ازدواج برای مرد، هیچ موقع کسی در نظر نمیگیره که چه معنی میده. مسئله ازدواج یا برای زنه یا برای جامعه است، برای سیستم هایی که میخوان از کار مرد استفاده بکنن و بهره برداری بکنن، حالا سوء استفاده یا استفادهش رو نمیدونم. این که مرد ازدواج کنه دلیل بر این که به فرمولای مغزی مرد جور در بیاد و من لذت و آرامش داشته باشه در اون رابطه، اینا نیستش. زن دنبال این است که حامی پیدا کنه برای خرج زندگیش و خرج بچه‌هاش در سر تا سر دنیا، به طور عمومی، همه نیستن، به طور عمومی. و جامعه هم، بزرگترهای جامعه در واقع دولت ها هم دوست دارن که مردا اسیر این عرابه و به این عرابه بسته باشن که بتونن از این حمالی بکشن. حالا هر چی زودتر بفهمی از اینجا در میری، اون وقت هر چی بیشتر فرار کنی، زنایی که بیشتر به سود مرد هست و بیشتر برای مرد آرامش بخشه ازدواج و زندگی با اونا، اون زنا میان دنبالت که اون موقع است که تو باید بیشتر فرار کنی. این داستان خلاصه قضیه است.
5: همونطوره کاملا و اصلا توجیه نداره ازدواج کردن به قول شما. و خیلی جالب شده چیدی میشه از این دریا سید کردم اونجا. حالا با توجه به حالا تینیجر و پسرین خودشون میرن و مثلا دوست دارن گل بکشن و نمیدونم محشو بخن، خب محلش نیستیم دیگه. چجوری میشه تو این کامبینیشن، تو این جمعیت خودتو وارد کنی و ازش لذت ببری؟
4: بسیار سوال قشنگی کردی. همین حرفی بود به دوست ایتالیاییمون داشتم میذارم، همین حرفی بود که به آقای رایان در کانادا گفتیم و همین حرفی بود که به ده ها نفر دیگه هم همینو گفتم. اولا توقعاتو میاری پایین و شما هر چیز هستی و هر کسی که هستی، خودتو به عنوان یه دانشجو و یه استیودنت و یه شاگرد یاد گرفتن زندگی مدرن باید چارچشی چشم باز بشه ببینی رفتارها چجوریه. هیچ چیز نباید متعجبت کنه، هیچ چیزی نباید تو رو ناراحت و عصبانی بکنه و برمانه توقعات خود نباید بری جلو. ببین اینا چی اندارن، چجوری زندگی میکنن، چجوری حال میکنن، کجا هستن، چه حرفای مطرحه، چه حرفای مطرح نیست. خودتو سعی کنی تو اون جامعه یک مثل یه آدم از اون جامعه خودتو نشون بدی و باشی، یعنی حساسیت نداشته باشی، توقع نداشته باشی، تا ببینی که فرصتی که برای تو هست چی هست. شما نمیتونی با ناراحتی و با جنگ و با انتقاد زیاد به یه سیستمی بری و انتظار داشته باشی که دخترها اونجا بیان تو اون سیستم بپرن تو بغل تو بگن که آه چه مرد خوبی. بخاطر این با بیخیالی و با آرامش و اهمیت ندادن به هر تغییری، همین فمینیست گفتم، راه جنگ با فمینیست، جنگ با فمینیست نیست، بلکه اهمیت ندادن و چیزای امثال اون هستش. شما به هیچ اهمیت ندی، بی خیال باشی، راحت باشی. به عنوان یه مردی که رفتارهای زن رو باید برسات همچین مهمم نیست حاضر باشی، یواش یواش میبینی که چطور خودشون میان سراغت و آسونتر از اونی هستش که شما خیال میکنی.
5: همینطوره. حالا من یک سری موفق شدم بخواب برم تو پلن اینا، ولی خب چون من اختلاف سنیم زیاد بود، تقریبا دو سه برابر اونا بود، تونستم موفق بشم. آخرش دیگه دختر رو ساعت 12 سوار کرده بود که ببرید مثلا باغ و داستان ها. اون پسر که باشون بود که بعد بود ماجرا بود که اینا رو جمع کرده بود، حالا نمیدونم به چه حسابی اون پارتی گرفته بود، از من مثلا تقاضای هزینه کرد برای ورود، به قول خودش تیکت، مثلا تو 500,000 تومان تیکت بدی مثلا تو بیای چه گروه ما.
4: خب حالا این شما رو ناراحت کرده قضیه جاست. این قضیه شما رو ناراحت کرده؟
5: ناراحت که چون آخرش گفت احساس کرد
4: برگشتیم سراغ حرف اول من، برگشتیم سراغ حرف اول من، اولین جمله گفتم این بوده که توقع خودتو بیار پایین. خب یعنی هیچ چیزی نباید تو رو ناراحت کنه. یه دفعه دیدی اینجا بالانس زده، تو اون مهمونی بالانس زده، خودشو آتیش زده، نمیدونم هر کاری کرده، شما نباید تعجب بکنی، انتظار هر چیزی باید داشته باشی. واسه همین فاصلت زیاد میکنی. شما میگی من دو برابر اونا سن داشتم. خب طبعا احتمالا اونجا ممکنه دختره 18 19 ساله یا در همین حدود دختره اونجا دارن پارتی میکنن، دنبال پسرای جوون میگردن، دنبال بازیای تو اون سنا میگردن که حالا سکس اورجی نمیدونم دراگ هر چیزی هست که خودشون میدونن. شما یا آقای هستی موقر در تمیز و 50 ساله اونجا هستی، خب نباید انتظار داشته باشی که این بپره بغل تو این کار انجام بده. طبعا اگه شما رو توی همچون مهمونی قبول میکنن یه پولی هم باید بدی، هیچ اشکالی هم نداره. شما سینما میری پول میدی، سینما خانم چه میدونم هنرپیشه‌ای که میاد تو سینما فیلم بازی میکنه که حاضر نیست بیاد با من شام بخوره، ولی حاضر اونجا جلوی دوربین لخ بشه، منم برم 11 دلار بدم 15 دلار بدم ویدیوی لخ شده این خانومی که کنار ساحل لخت مثلا با چه میدونم جیمز باند داره عشق بازی میکنه من ببینم. خب پولشو میدم. خب متوجه باید بشی که در هر شرایطی اختلاف سطح خودتو با جامعه شما، اگه مثلا 19 سالت باشه بگن که شما پول بده یا با این خانم 19 ساله اینجا پارتی کن، میگه یعنی چی؟ از من بهتر کی میخواد پیدا کنه؟ مثلا بقیه آدمایی که اونجا هستن مگه چند ساله هستن؟ خب وقتی 45 سالته میخوای با زن 45 ساله باشی میتونی انتظار داشته باشی مجانی باشه، ولی وقتی میخوای با دختر 19 ساله و 18 ساله باشی توقع نباید داشته باشی. و خب انقدرم خرجش خوش به حالت که اونجا رو میشناسی، خوش به حالت که اون آقا شما رو برده تا اونجا، و 100% باید قبول کنی که این اختلافی که البته و صد البته برای زنها بسیار عصبانی کننده است و برای مردها بسیار جذاب و لذت بخشه، این اختلافی که به تو اون لذت و اون پتانسیل رو میده الان در اختیارت هست، این یه هزینه ای داره. ما نمیگیم پراستیتوشن درسته، خودفروشی درسته، دراگ درسته، اینا درسته یا اورجی درسته یا بکارت درسته یا غلطه، کاری به اینا من ندارم، ولی اگه یه جایی هست که امثال شما اونجا بهشون مجانی به دستشون نبرسه، اگه رفتی اونجا معلومه که هزینه در کار هست. خب این چرا شما رو ناراحت میکنه؟ زندگی میکنی، لذت میبری، رستوران میری، فیلم میبینی، پولشو میدی، ماشین میخری پولشو میدی، دختر جوانم میخواد پولشو میدی، پول اون دختر رو نمیدی، پول رفتن اونجا رو میدی، پول همکاری، زحمت. شاید بگن که واسه شما مثلا میخوای بیای تو این جمع، شما ناهار این بچه‌ها رو شما بده، مثلا ناهار و مشروب و هر چی دلشون میخواد مثلا شما تعیین کن. چرا اون پسر 19 ساله این کارو نکنه که فوتبالیسته؟ خب چون به خاطری که اون 19 ساله شما نیستی. اگه شما این واقعیت ها رو بفهمی، جاتو بفهمی، میفهمی برای هیچ چیزی نباید ناراحتت بکنه و توقعتو اندازه بکنی. ضمناً هر چیزی قیمتی داره، عوضش هم شما چیزی گیرت میاد که اون دختر پسر 19 ساله گیرش نمیاد.
5: حالا اونجا من باشم مشورت نکردم، اون رتار ناشی بازی در
4: بارده عصبانی شدی، گفتی یعنی چی داداش؟ مگه ما نمیدونم فلان این داداش واسه چی ما با پول
5: بریم؟ نگفتی تو از اول بگو اینجوری قضیه.
4: حالا من از شما یه سوال میکنم، من از شما یه سوال میکنم و اون اینکه شما چرا از اول خودت نمیدونستی؟ مثل که یه نفر به من بگه که یه نفر بیاد به من بگه که آقا بفرمایید اینجا از این غذاهای خوشمزه اینجا بفرمایید یه ذره مزه کنید، اینا ما سمپل گذاشتیم که نمونه باشه فلان اینا از این غذا، حالا منم برم اونجا مجانی هم باشه ورودی هم ازم نگیرن، من که میدونم این غذا رو اینجا نذاشته که منو سیرم کنه، این غذا رو گذاشته که مشتری بگیره، طبعا من اگه برم اونجا از اون غذا هم چند لقمه بخورم حتما یه تیپی رو میز میذارم و حتما سعی میکنم یه چیزی بهش بدم، چون میدونم که there is no free lunch، هیچ نهار مجانی وجود نداره و خیلی از دردسر و گرفتاری و حمالی هایی که اون بچه های 18 19 ساله 20 ساله ای که تو مهمونی هستن 22 ساله ای که تو مهمونی هستن به این پسر به این دخترها میدن، شما اون حمالی ها هم نمیدی، گرفتاری ها هم نمیدی، اون چرت و پرت هایی هم که اون دخترها میخوان سر اونا پیاده کنن، اعصابشون رو خرد کنن، غرق کنن، دعوا کنن، یه دفعه بیاد باهاش بخوابه 8 دفعه روزش خراب کنه، 4 دفعه قرار بذاره نیاد، هیچ کدوم اینا رو شما نمیدی، شما یه پول خشکه میدی، سرویس تو میگیری زیبا و قشنگ، از اون دخترها هم هر کدومشون نخواستن با شما باشن 430 هزار تا دیگه هم هستن که با کمال میل حاضرن بیان با شما باشن. خب این دنیای مدرنه، اینو من تعیین نکردم، نه تعیین کردم و نه تایید میکنم، من فقط میگم this is how it is، اینجوری هستش. اگه میخوای ناراحت نشی باید بفهمی یعنی در واقع توقع تو بر مبنای واقعیت بذاری نه بر مبنای خیالات.
5: درسته. الان دختره که مثلا تینیج بود و منو دعوت کرد، قبلش یک برنامه برام چیده بود که به من گفت، من رفتم کافه زنگ زد به من که اینقدر پول برای من بریز تو کارتم. حالا قبلا میگرد طرف مثلا میبردن کافه چیزش میزدن، حالا این موقع قصد تو نمیخواد بیا کافه فقط پول رو من بده، من میخوام برم کافه، اینو من نریختم برداشت.
4: بله ببین همیشه دخترها دارن دور از جون شما، دور از جون شما، دور از جون شما، منظورم شما نیست، ولی همیشه دخترها دارن خریت مردها رو تست میکنن. خب مثل این تلفن من میبینی الان، این تلفن گوشی، منظورم گوشیه، این تلفنی که الان دست منه، این هر ثانیه 5 میلیون دفعه این ببخشید افتاده لازم، این ثانیه 5 میلیون دفعه 5 گیگاهرتز دیگه، ثانیه 5 میلیون دفعه این داره تست میکنه که وصله به این مودم یا نه، وصله به اون تاور یا نه، وصله به واتساپ یا نه، هر ثانیه 5 میلیون دفعه داره چک میکنه، هر ثانیه 100 هزار دفعه داره چک میکنه، داره کار این پروسسور اینه. دختری که میرسه به مرد 24 ساعته داره چک میکنه مقدار خریت این چقدره، چقدر بار میشه گذاشت، چقدر فرو میره میخ، چقدر سفته، چقدر شله، چیکار میشه کرد، چیکار نمیشه کرد. شمایی که باید حد اون هر کسی رو برای خودش براش تعیین کنی. وگرنه شما، من اینجا وایستم، همینجوری که من اینجا وایستادم میتونم بمیرم، یه پشه میاد میزنه، بعد یه زنبور میاد میزنه، بعد یه کایوتی اینجا رد بشه ببینه که مثلا واسه من اینجوری وایستادم یه گازی میزنه، کاری نداره که، هر کی کار خودش انجام میده، کسی کار نمیره. احساس تو چیه؟ شمایی که باید هر موقع هم که نتونستی به اندازه از حملاتی که بهت میشه جلوگیری کنی، مثل بقیه آدمای که این همه مردن رفتن، شما میمیری و میری، یا قلبت وا میشه، یا ریات کار نمیکنه، یا کبدت خراب میشه، نمیتونی، سیستم ایمنیت خراب میشه، دنیا میاد ورت میداره میره. دخترام یه قسمتی از 24 ساعت را خریات رو تست میکنن، شما به اندازه‌ای که عقلت کار بکنه و توقعش واقعیت ببینی، میتونی تو این بازی کنی و بری جلو. و همینه که هست، هر چی بیشتر بفهمی کول، بیشتر کولتر بهت میگن، کول هستی و بیشتر و باحالتر هستی. طبعا هم توجه داشته باش که اگه هر چقدر بهتر بازی کنی، زنایی که همسن خودت هستن که از خداشونه که مجانی که هیچی پولم خرج کنن که شما با ایشون بری کافه و با ایشون بری بگردی، اونا عصبانی تر میشن. تو که میگی من که باید پول غذا بدم، من که باید پول بدم، چرا بیام با توی کجوکله برم، با یه ترگل ورگل میرم که چه میدونم 20 سال 30 سالم تو کوچیکتره، من 50 سالمه باشه، من 60 سالمه باشه، من میخوام عروسک بازی کنم. بله، آیا عروسکی هست؟ بله. چنده؟ پولشو دارم، میدم، میخرم، ندارم، نمیدم، وای میسم ارزون ترشو میخرم. خب شما باید مثل یه قطاری که روی ریل، مثل قانون مثلا هوا و وزن حجمی و هر چیزی، جای خودش رو پیدا میکنه و شناوری خودش رو داره. شما اگه بخوای با قانون شناوری جهان همگام نباشی، داغون میشی، یه جوری همیشه ناراحتی یا عقده‌ای میشه یا روانی میشه یا پولت حروم میشه یا میان مثلا میگن پول بفرست و بعد چیزی گیرت نمیاد. شما تو همین آمریکا هم نگاه کنی سیستمایی هستن که پراستیتوت اوردر میدن و مثلا تلفن میکردن مثلا پراستیتوتی خانومی بیاد در خونه یا آقایی به عنوان که مشتریش باشه که مثلا پراستیتوت بوده. خب همیشه که اینجوری نبوده، یا میومده یا رو دزدی میکرده یا میگفته اول باید پول بریزی، پول میریختن نمیومدن. شما چیکار میکردی؟ میرفتی اداره پلیس، من به این خانم میخواسته بیاد خودفروشی کنه، من پول دادم نیومده. این حرفه که نمیتونستی بری بزنی. خب همیشه در همه جای دنیا این داستان هست و همیشه همه قربانیش هستن. یه موقع زنا قربانیش هستن، یه موقع مردا قربانیش هستن. شما باید واقعیت ببینی و توقع. شما چند سالته میتونم بپرسم؟
5: 41.
4: 41. حالا همچین هم پیر نیستی. شما 41 هم باشی، دختر 20 ساله هست هنوز در اختیارت که باید بیاد بیرون بگه، گرچه مادرش بفهمه عصبانی میشه ولی هنوزم هست. خب حتما هم نمیخواد بسیار خوشتیپ یا خیلی پولدار یا چیز عجیب غریب باشی. هست، دختر 20 ساله میاد باید، مادرش هم عصبانی میشه. وقتی هم میاد باید ازدواج نری جلو و زانون نزنی و شهر آزین نبندی. بلافاصله میگن این مردی که پرورته میخواد ازت سوء استفاده کنه و این فلان دستمالیت کنه رد بشه و فلان. چم چرت و پرته که روانشناس میگه تحویلش میدن و از دست در میارن. ولی بازم دختر 23 ساله دیگه بعدی هست که بیاد. برای وقتی شد 57 89 60 سالت، اون وقتی دیگه واقعا دختر 21 ساله نمیاد واسه تو سرمایه گذاری کنه که با تو بگرده که با امیدی که تو باش ازدواج کنی. بیاد پول میخواد، حالا یا پول مستقیم میخواد یا پول کج میخواد یا پول نقد میخواد یا این میخواد یا شما هیچی نمیخواد، ولی شما باید بدی. اگه شما ندی بازم انگار که نیستی. خب به خاطر همین بستگی داره چی میخوای بخری. شما 57 سالت بشه 60 سالت بشه، مسلمه که یه خانم 48 ساله با کمال میل و افتخار حاضر بیاد خرج شام با تو هم حاضر بده. خب ولی تو نمیخوای اونو، تو بچه اون یا گاهی اوقات نوه اونو میخوای. خب پس این اختلاف با چی باید پر بشه؟ اولا با واقع بینی خودت و بعدم با پول. 100% پول یا سرویس هایی که ارزش پولی داره، حالا هرچی که میخواد باشه.
5: همینطوره. الان یک چیز دیگه گفتی، 20 خورده ساله یادم افتاد، تجربهش خیلی برام شیرین بود، گفتم با شما شیر کنم. توی خیابون داشتم میرفتم پیاده روی میکنم معمولا شبا، دم دختر اینجا روسری اینا رو برداشتن دیگه اصلا اجاب اوکیه، نشسته بود پای بانک رو پله ها، اونم برای کتونم تنهای موردش خوبه. مثلا صحبت باش باز کردم بالا پایین اینا، مثلا پیشنهاد اول هم رد کرد و گفتم خب حالا با هم باشیم چطور اینا. یه لبخند زد و دستش آور جلو که من بگیرم، دستش رو گرفتم و بلند شد و با من شروع کرد آمده. بعد این مست بود، از پارتی آمده بود و اون لحظه اصلا نمیتونه درست را آبر، میگو دست من رو فشار بده که من حواسم جمع باشه بسنم درست را آبر. خلاصه بوردی بشه
4: تو هم گفتی من هر فشاری بخوای بهت میدم، دستت هم حاضرم فشار، همینجور فشار در خدمتون هست.
5: دقیقا. حالا فکر کنم من 41 همون 23 23 سالش بود.
4: معمولی آخه 41 تا 23 چیز معمولی، چیز عجیب غریبی نیستش که.
5: درسته. حالا برای من چون تجربهش رو البته کفتم داشت، بعد اینجوری دیگه بخواد یک دفعه بخواد اوکی بشه، اصلا مثل فیلم ها بود دیگه میدونی،
4: ضربان قلبت رفته بود بالا.
5: آفاین دیگه، همه چی رفته بود بالا دیگه،
4: ایش که نفهمید تو چی میکنی.
5: بعد این گفت چجوری برنامه بریم خونه دیگه، اینو مواشی من بردمش خونه و بعد نشست رو تخت و این لباساشو کند. برای من هم یه تعجب کردم، این اصلا چجوری شد که اینجوری نشست لباساشو کند و آماده سکس برو که رفتی. بعد هم دیگه حالا من اونجا واقعا 3-4 بار از خجالتشون در آمدم کامل و خب خودش آمد و روزه به بعدم آمد.
4: خیلی خوب. حالا شما این مسائل مدرنه، اینا اتفاقات مدرنی که داره میفته. اینا من نمیدونم برخلاف بعضی ها، ما یه سالی برنامه پرچونه رو لایوش رو متوقف کردیم بخاطر که همین بحثا پیش نیاد. اصلا این رفتاری که این خانم کرد با شما هیچ ربطی به اینکه روسری در ایران گذاشته شده یا برداشته شده یا اینجوری شده یا الان موشون رو نشون میدن یا نشون نمیدن یا الان اونجوری جیغ میزنن یا اینجوری حرف میزنن یا نمیدونم این شده اون شده، اینها هیچ ربطی به اینا نداره. این سیستم زندگی زن مدرنه و چه روسری سرش باشه چه روسری نباشه، چه تو دهات دور افتاده و که به ظاهر عقب مونده هستن باشه، چه تو مراکز شهرهای بزرگ دنیا باشه، این سیستم زندگی زن مدرنه. و زن مدرن با این گوشی که دستشه تمام زندگیشو با بقیه زنها تطبیق میکنه. مست شدن و با یه نفر رفتن و وان نایت استند بودن و با یکی خوابیدن و لباس در آوردن و اینا همه مدرنه. خب یعنی زندگی امروز شما، اگر زندگی امروز رو درک کنی راحت توش زندگی میکنی. یه روزی دختری بهت با حالت مستی میاد تو اتاقت، یه روزی همون مست کنار همون خیابون وایستاده ولی تو باش حرف بزنی ممکنه داد فریاد را بندازه، لنگ کفشم بهت پرت بکنه، یه نفر دیگه هم بیاد و شروع کنه دعوا کردن با شما. بخاطر همین باید همیشه رو فرمول کلیشه نباید بری جلو، باید همیشه چشو باز کنی میگه الان چه اتفاقی اینجا داره میفته. وقتی میبینی اتفاقاتی هست که برای شما زیادتر میفته، اونا به صورت وضعیت زندگی شما هستش. وقتی اتفاقاتی برات کمتر میفته، اونا هم وضعیت زندگی شماست. حالا اتفاقاتی که برات کمتر میفته اگه میخوای صد بیفته خرجش بالاتره. اونایی که اتفاقی برای زیادتر میفته میتونی توش ناز کنی، ادا در بیاری، خرج نکنی، قرار به هم بزنیم. شما میتونی با 5 تا زن قرار بذاری، با بهترینش بری بیرون به شرطی که اونا 45 سالشون باشه. ولی وقتی که قشنگ 19 ساله با تو خواست بیاد بیرون دیگه با کله بودویی. خب بستگی داره که اگه خود 19 ساله بود نه، با 5 تا 19 ساله این بازی رو میکردی. حالا که شده 50 ساله با 19 ساله اون بازی رو نداری، این بازی رو داری. مهم اینه که بفهمی چه خبره و همیشه چشم و گوش باز به حرف همه دخترها گوش بدی، به رفتارهاشون همه توجه بکنی، ببینی اینا دارن چیکار میکنن و به همون سیستم با اینا کنار بیای. نه که تو رو بخوان، ممکنه تو رو هم نخوان، ولی اگه ای دختری تو رو نخواد آخر دنیا نیست، 3000 دختر دیگه اونجا 25 دلار گرونتر با کمال میل حاضرن بیان. خب پس شما باید ببینی چه خبره. بستگی داره که چقدر خوش تیپی، بستگی داره چند سالته، بستگی داره چی داری، بستگی داره کجا هستی و هزار تا چیز دیگه که ذره ذره شما متوجه خواهی شد.
5: همینطوره، خیلی هم عالی. الان یه چیزی شده، حالا من یه چیز دیگه خدمتتون بگم. دختر تینیجر 14 ساله به امپا داد، کنار مادرش بود، نمیدونم یا مامان بزرگش بود، اونا رو چی کار کنیم؟ چجوری بریم جلوی باشون صحبت کنیم؟
4: چی کار میخوایی بکنی یا چی کار کنی فرق میکنه. چی کار میخوای بکنی همیشه اون کاری که باید چی کار باید بکنی نیستش و مسئله قانونه، مسئله قانونه. و من هیچ موقع نمیگم بخواد که قانون، نه بخواد که قانون ارزشمنده یا بخواد که قانون گذار به خاطر خیر و صلاحش مردم قانون میذاره. فقط قانون مسائل سکسی رو نمیگم، هر چیز دیگه. الان قانون یه مسخره بازیه در سطح در همه جای دنیا، هر کی قوی تر امروز یه قانون دیگه میذاره، فردا یه دور ریوایز میکنه یه چیز دیگه میذاره. ولی همیشه قانون قانونه، به خاطر که شما ضعیفی و قانونگذار قویه. به خاطر همین قانونگذار قویه، باز این رشتی زد بیرون. شما ضعیفی و قانونگذار قویه، به خاطر همین شما با این سیستم همیشه باید به قانون احترام بذاری، به خاطر که باید به اون قدرت احترام بذاری و اگه نه باید جنگ بکنی با قانون. خب به خاطر همین قضیه شما کار غیر قانونی رو هیچ موقع انجام نده و دردسر نمیفتی و مسائل اخلاقی رو ما با قانون و اینا رو نمیخوایم اوالویت بکنیم، بگیم آقا ارزیابی بکنیم اینا، ولی چیز غیر قانونی رو انجام نده. بعدش هم هر ادعایی که یه زنی راجب شما بکنه، وقتی اون زن سنش زیر سن قانونی باشه، عقلش ممکنه به مراتب از لحاظ بدنی، از لحاظ تجربه، از لحاظ هر چیز دیگه ممکنه به مراتب بزرگتر از اونی که هست 14 ساله بیشتر به نظر بیاد و واقعا هم خیلی آماده همه چیز باشه و شعور هم داره. ولی وقتی هر ادعایی رو نه تنها خودش بلکه دیگران راجب گول زدن و چه میدونم تجاوز عملی یا اسمی یا چی که هست، اینجا میگن statutory rape، یعنی تجاوزیه که بر مبنای وضعیت تجاوز محسوب میشه. مثلا اون دختره اومده با تو رو رخت خوابت، و با کمال میلم اومده و از هیچ کس هم شکایتی نکرده، خیلی هم خوب همه چیز هم درست، 6 شما هم هست با شما، دوست دخترت 15 سال هم سنشه، ولی اگه یه نفر دیگه اینو گزارش بده یا خود این خانم وقتی شد 25 سالش گزارش بده، بازم بهش میگن استچتوری ریپ، یعنی به خاطر وضعیتی که اون شخص داشته این کار تجاوز طبق قانون محسوب میشه. به خاطر همین نمیخوام برم، وکیل نیستم که بخوام قانون رو برای کسی توضیح بدم اینجا، ولی شما چیزی که به قانون برمیخوره یعنی یه خط قرمز خیلی بزرگ میکشی و خودتو درگیر نمیکنی، چون انقدر پشت سر این مزخرفات در میاد که این مسائل معمولا خطرناکه و خطرش بسیار بیشتر از اون لذت یا اون چیزی که فکر میکنی.
5: سعی میکنیم که اون منش شما رو بریم جلو، تا الان هم که ازدواج نکردم، خب برای خود خانم قابل تحسین بوده که چطور شده که شما تا الان دنبه تنه ندادی ازدواج نکردی. این قطعا شما دخیل بودید توش و ازتون ممنونم، زندگی نجات دادید، آشان زندگی بچه ای هم که قرار بود به دنیا بیاد نیامد اونم نجات دادید، و کسایی که مثل من بودن بازم جای تشکر و قدردانی فراوان داره از شما.
4: قربونت برم، مرسی، ممنون که برنامه تماس گرفتیم.
0: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گله کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
1: چی هست اینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی؟
0: عصری که بچه ها میان دیوار را سو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
1: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونی اون احمد برد شوهرت ایشالله.
0: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
1: کسی که بچه دارد شوهر دارد، اینجا با اونجا نمیرد، کناری دریا نمیرد. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه، میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همون است که میخواستی.

0: هر جا حتما استودیو نباشه، از یه لپتاپ معمولی و یه تلفن گوشی معمولی که بتونه اینترنت رو به صورت هاتسپات، تترینگ هاتسپات بده به کامپیوتر و یه دوربین معمولی که حتی میتونه دوربین خود لپتاپ باشه یا یو اس بی کامرای دوربین های کوچیکی که به کامپیوتر وصل میشه یا یه دوربین مثلا تلویزیونی مثل اینی که الان اینجا هست، فرق نمیکنه، همشون تصویر رو به یه صورت میدن اونجا. شما هر جای دنیا، هر گزارش زنده ای، هر جایی که هستید برای تلویزیونتون پخش کنید. تلویزیون ما تلویزیون مستقله و همچنین سیستم ما و سی دی ان پخش، یعنی کانتنت دلیوری نتورک پخش برنامه‌های پرچونه، جهانی هستش و مستقل و خاطر همین کسی شما رو مدیریت نمی‌کنه، فقط خودتون می‌دونید و قانون، یکی قانون آمریکا که ما هستیم و پخش می‌کنیم برای شما با مسئولیت شما، دو قانون کشور خودتون و اخلاقیات و عرف و چه میدونم فرهنگ و هر چی که کی میخواد بیاد سراغتون، کی میخواد نیاد سراغتون، تلویزیونتون قطع نمیشه. خودتون میدونید با چیزی که میتونید بگی، مثل این یوتیوب و اینا فلان و اینا، تا دای به تخته بخوره شما کنسل نمیشی، خودت هستی، مسئولیتش با خودته. این سیستم و این آزادی و این استقلالی که این سیستم تلویزیونی ما داره، اون چیز هستش که ما سالها برای زحمت کشیدیم و همیشه خودشو نشون میده. البته از جایی مثل یوتیوب، دیلی موشن، چه میدونم اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و تمام اینایی که در اختیار همه مردم هست، ما هم استفاده میکنیم، ما هم اونجا پروموت میکنیم در حدی که به ما اونا اجازه بدن. اجازه هم ندادن مسئله نیست، چون اونا جلوی ما رو نمیگیرن، جلوی هیچ کسی رو که با گروه پرچونه از تلویزیون و رادیوی پرچونه استفاده کنه و برای خودش تلویزیون و رادیوی مستقل داشته باشه، هیچ جلوی هیچ کسی رو نمیشه گرفت، مگه که قانون اونجا باشه، نه 4 تا وبسایت و 4 تا بیزنس پرسونال و خصوصی. به خاطر همین ارزش این سیستم برای من بسیار بالاتر از این هستش که یه نفر بشینه و با کامپیوترش رو یوتیوب برنامه پخش کنه. ما پخش میکنیم روی یوتیوب، ولی به عنوان سیکندری چویس، به عنوان سیکندری پلتفرم. شما میتونید یه تلویزیون داشته باشید در وقت هر جای دنیا تلویزیون و رادیو فول اچ دی رو پخش کنید. شماره تلفن ما از 310-896-7524. تشکر کنیم از آقای شاپور عزیز که از اون طرف دنیا برنامه رو به این قشنگی سویچ کردن با تمام دیلی ها و مشکلاتی که هست. منم که اصلا هیچی نمیرم، جیت ما تو استودیو نیستیم و هرچی هست زحمت شاپورخانه و شما دوستان که شرکت کردید. تشکر از آقای مترجمی عزیز و تی وی باکس ایچ دی که حالا آگهیش هم میبینیم ایشالله، و تا هفته آینده خوب و خوش باشید، منتظر دیدارتون هستیم. تا هفته آینده خداحافظ.
1: داری به تلویزیون پرچونه نگاه میکنی؟ این چونه من پره، نگاه کن صبح ترشیده.
2: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه، هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
3: چیست اینقدر تو به جونی من نق میزنی؟ غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
2: عصری که بچه ها میان دیوار را سو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
3: اخ نکن تخ نکن لبل نچین گوگوری مگوری، قربونه اون احمد برت شوهرت ایشالله.
2: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری؟ ها
3: کسی که به چه درت شوهر درت، اینجا و اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری، دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تی وی باکس همونست که میخواستی، تی وی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسم اونی ما نصفی جهانه، تی وی باکس خودش همه ی جهانه.

0: جمعواره بدون دیش.
1: Let's talk baby, talky talk. سلام عرض میکنم به بینندگان تلویزیون پرچونه، شنوندگان رادیو پرچونه. خیلی متشکریم که همه جای دنیا در هر ساعتی که هست به ما توجه میکنید، به برنامه پرچونه توجه میکنید. شوی پرچونه روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر از تلویزیون و رادیوی پرچونه فول اچ دی پخش میشه. شما میتونید به پرچونه.com برید و برنامه رو همیشه 24 ساعته ببینید. روزایی که لایو داریم لایو، بقیه ساعت هم باز برنامه هست. سوشال میدیا، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و هر جای دیگه که شما دوست دارید هم شوی پرچونه لایو رله میشه. به کمک دوست عزیزم آقای شاپور عزیز و متشکرم از ایشون، زحمتی که میکشن و بقیه دوستانی که یوتیوب رو مینتین میکنن و بقیه سوشال میدیا رو، از همه ممنون و متشکرم. آقا امروز میخوام بگیم، یعنی من نمیخوام بگم، شما میخوام بگین چی دیدی که تعجب کردی؟ خانومای عزیز، منظورم دوست پسرتون نیست، حتی ممکنه از اونم بیزه ببینید تعجب کنید، ولی اون که به ذهنتون خطور کرد منظورم اون نیست که دیدی تعجب کردید. گرچه دیگه الان دیگه دوره ای نیست که بخوان خانوما تعجبی بکنن از چیزی، به خاطر که همه چیز is out and about, flat on the wall، همه جا پست شده. هوا داره کمی اینجا خنک‌تر هم میشه، ولی هنوز گرما اذیت میکنه. ولی بودن با شما و حرف زدن با شما همه چیز رو قشنگ میکنه. من خودم همیشه که نه، ولی خب از یه سنی که گذشتم دیگه، 14-15 سال گذشت سنم، واقعا دیگه چیزی منو متعجب و سورپرایز نمیکنه. یه چیزی که دوست دارم ببینم و بالاخره میبینم، که البته هیجان بهم دست میده، ولی سورپرایز نمیشم که بگم واو یه همچین چیزی هم وجود داشت من نمیدونستم. بازم منظورم اینه که شما خیال میکنی نیست، از مردم، از رفتارهای مردم، از کارهای مردم و اینکه چه خبرهای جدیدی میشه. مثلا یه دفعه میتونم بگم تعجب کردم، نه به خاطر حرفی که این دختر خانم به من زد، بلکه به خاطر مسئله که بعد از اینکه جوابشو من دادم اتفاق افتاد. تقریبا 15 سال پیش بود، 3-4 سالی از شوی پرچونه میگذشت، یه دختر خانم من زنگ زد و گفت من از ایرانم، 16 سالمه. گفتم خب خیلی ممنون که زنگ زدی. گفت من یه مشکلی دارم. گفتم چیه مشکلت؟ گفتش که من دوست پسر دارم و نمیخوام باش سکس داشته باشم. گفتم خب بسیار کار خوبی میکنی، 16 سال خوب نیست، بهتره که خود صبر بکنی، همسنت قانونی بشه، خیلی مسائل قانونی برات بهتره و برای طرفت. همین که به هر صورت به هزار یک دلیل درست نیست که شما 16 سالگی این کارو شروع کنی، بذار حداقل 18 سالت بشه یه خود بیشتر تجربه داشته باشه اینا. گفتش که آره من خودم هم دلم میخواد که این کارو نکنم، ولی خب میخوام دوست پسرم نگه دارم، به خاطر همین من میخوام باهاش اینال سکس انجام بدم. گفتم که خب اینم که روش خدایان بوده از دیرباز، که چون بکارت میخواد دست نرو و اینا، به هر صورت اینال و از راه دیگه کار انجام بدی. این همیشه میکردن این کارو، ولی بهش گفتم میدین چی عزیز من، بهتر تو اینال سکس هم نکنی، تو هیچ جور سکسی نکن، به خاطر که 16 سالته خیلی چیزا برای تو ناجور و عجیب غریبه. البته 16 سالهای الان که اینستا رو می نویسن و پاک می کنن و دوباره می نویسن و دوباره پاک می کنن و بعدن دوباره بازی می کنن و تو اینستا 1 میلیارد فالوور دارن نمیگم، اما بی ادبی نشه خدمت خانمای مسن امروزی که دیگه سنشون دیگه حسابی رفته بالا، دیگه تقریبا 16 سالشون شده. منظورم توهین به شما نیست، راجع به 15 سال پیش دارین صحبت می‌کنید. الان شما همتون خدایید، خدایان باید دو زانو بشینن ازتون درس یاد بگیرن، اینو من میدونم. گفتم ببین تو الان 16 سالت نکن این کارو، بیا اصلا هیچ جوری سکس نکن و بذار چند سال بذار، بخاطر که ایموشنالی و احساساتی مسئله میشه. یه پسر 16 سالش 17 ساله، هر چند سالی که اون آقا سنش هست، دنیای فکرش با تو فرق میکنه، تو یه چیز دیگه فکر میکنی. حالا بود چهات عکس دیدی، تو ویدیو دیدی فلان، از خوب نیست. یه خود صبر بکن، یه خود سنت بره بالا، بعدن این کار انجام بده. آقا تا ما اینو گفتیم، قسمتی که من سورپرایز شدم اینجا بود، پدر و مادرش دوتایی پریدن رو تلفن، داشتن حرف منو گوش میدادن. شوی پرچونه گوشی خدمتون، لطفا گوشی چند ثانیه نگه دارید. اینجا من سورپرایز شدم که پدر و مادرش پریدن رو تلفن و از من تشکر. 15 سال پیش بودا، خانمای 16 ساله امروز بهتون بر نخوره، شما 400 سالتونه. من بی ادبی نمی کنم، من راجع به 16 ساله 15 سال پیش دارم صحبت می کنم که احتمالاً خاله بزرگ خاله کوچیکای شما هستن یا لرچی. اونجا بود که من دیگه واقعا واسه هم شاکین اکسپیرینس بود که پدر و مادر پریدن رو تلفن، گفتن ما داشتیم حرفت گوش میدادیم و ازت متشکریم، دستتو میبوسیم، نمیدونم قربونت برم فلان. ما همش به دخترمون میدیم، میگیم که نمیخواد از هیچ طرف بدی، بلکه صبر کن، الان نکن این کار رو، بعدا بکن. من چشمم همینجوری باز موند برای یه دو سه ساعتی که جام فهمی کردم، گفتم حالا دختره درست، پدر مادرم پشت قضیه هستن، که البته من تحسین میکنم پدر مادری که در مسائل زندگی بچه هاشون اکتیو حضور داشته باشن، نه فقط برای زیر زدن و که این کار نکن، این کار نکن، این کار غلطه، این کار نکن، این کار، نه، باشی تو زندگیش، بفهمی موضوع چیه، بفهمی دختر دوست پسر داره، بفهمی دختر میخواد دوست پسرش رو نگه داره، بفهمی راههایی رو که 400 تا دختر دیگه هر ثانیه و نیم دارن واسش مسیج میدن و بهش یاد میدن چیه که به گوشش میرسه و این اون راه ها رو به هر صورت امتحان خواهد کرد. شما باشی تو صحنه و با درک اون قضیه دیگه. ضمنی که من سورپرایز شدم، بعدم فهمیدم که من چقدر عقب مونده و بدوی بودم، از این سورپرایز ها زیاد هست. حالا امروز میخوام گوشی خدمت، امروز میخوام ازتون خواهش کنم تماس بگیرید 310-896-7524 و بگید که چه شاکینگ اکسپیرینس هایی داشتید، چه تجربه های تجربه آوری داشتید، چه تجربه هایی که فکر میکردید. حالا آدم هزار تا فیلم میبینه، عکس میبینه، اینترنت دیگر بچه دستش به همه جا میرسه، این تعجب نداره، ولی شما چی دیدی که دوباره گفتی جلل خالق؟ شوی پرچونه با بهروز روهر هستید، بفرمایید.
0: سلام بهروز جان، خوبی؟ بسته نباشید.
1: قربونه.
0: حالا از اونجا که موضوع برنامه تعجب آور و اینا، یه متنی موضوعی یادم افتاد، برای تقریبا 9 ماه پیش بود، هوا سرد بود، من کارم خدماتیه، با ماشینم کار میکنم. بعد یه آقای موجهی رو من سوار کردم، شمالی ترین نقطه تهران هم بود مقصدش. بعد این بنده خدا نشست تو ماشین و خیلی منو کند و کاف میکرد. بعد صدا میاد؟
1: بله داداش، بلندتر حرف بزنی بهتر صدا پخش میشه.
0: باشه. بعد خیلی من کند و کاف میکردم، چون که من دیگه عادت کردم کارا همیانم و خب میشین و منم اقتصادی مبلغ رو میگیرم و میرم. بعد دیگه چی؟ گفت به به چه بود کلون خوبی میاد تو ماشینت. من رو چون سیگار زیاد میکشم خب طبیعیه دیگه بود کلون هم میزن.
1: ترس برد نداشت؟ ترس برد نداشت یه لحظه؟
0: آره الو گوش کنم. بعد این واقعیت اون چیزی که برای خودم پیش اومده، تجربه شخصی خودم دارم میگم. بعد خوری که رفتیم و اینها، این بابا اینقدر ماهرانه منو کند و کاف که منم اصلا تو باق نبودم. گفت چند سالته؟ گفتم من 40 سالمه. گفت مجردی؟ گفتم بله من مجردم. گفت یعنی ازدواج کردی و اینا؟ گفتم ولی من تو عمرم سیگاری هم نرفتم. بعد گفتم آره آقا اینجوری یه خود از زندگی و کار و درآمد این بر اومد پرسید و فلان اینا. گفت بر کسی که مجرده 40 سالشه معلومه خیلی تجربه داره و اینها. گفتم که آره خب خانمای زیادی تو زندگی من اومدن و رفتن و فلان اینا.
1: مثل نفس اومدن و مثل نفس هم رفتن.
0: من از سال 84 برنامه تو دنبال میکنم. بعد یه چی گفتش که اصلا برجان اصلا یه چیزی بود که من تا حالا سال 41 عمر رو تجربه میکنم تو ایران. من همچین حالا چند سفر خارجی هم داشتیم ولی این حدید اصلا الان هم که دارم راجبش صحبت میکنم اصلا قابل هضم نبود برام اون لحظه. ببین خود هر کی جای من بود این کار رو میکرد. خلاصه دیگه ببین جوری مخ من و با من مثلا خیلی اوکی بود که من این 20 سال رو میشناسه. من خودم شک کردم از اونجایی که کلا آدمی هم که شک ها کم و اینها. من نزدی که دیگه دمدمه مقصد بودیم برگشت گفتش که چیزی راجب به چی سکس زبدری میدونی؟ یه دفعه گفتم نه چی جریان چی اصلا تالا نشیدم. گفتم تو گوگل بزنی میاد مطالبش بالا. پیش نایمد و قبال ما دو سختایی داشتیم یه تایم اومده رفته دوره نفر بعدی بوده تجربه شده ولی معنی نمیدونم. منو خیلی راحت تجربه هم در اختیاری میداشم چه میدونستم. بعد هیچ گفتش که آقایونی هستن که مثلا خب لذت داره براشون چون که مجردی مثلا زناشون رو در اختیار عضو میخوام و شهرمنده این صحبت میکنم. من آدم بی تربیتی نیستم از خب چیزی که پیش اومد. گفتش که اون زن اینو آره خلاصه زیارت میکنه اونم زن اونو. گفتم ولی من نه زنی داشتیم نه تجربه در این موضوع داشتیم. خوبه اگر الان دیگه دمدمای مقصد بودیم جوری منو ببین آنونیز کرد مثلا دمدمای مقصد بودیم چقدر حرفه‌ای بود این آدم. حالا گوش کن
1: خیال کردی فقط خودتی که تو ماشین مخ میزنی داداش؟
0: نه بابا ما باید اصلا دوتایی باید بریم دست درس پس بریم بشی کسی که بخواد کاری باهات بکنه. خب و اینقدر قشنگ برنامه ریزی میکنه فکر تو جوری از اتکلانت شروع میکنه بعد به کجا ختم میشه گوش بده. بعد
1: میگم که بچه ها الان دارن کلی فکرهای چپن در قیچی پیش خودشون میکنن. هر کس داره یه فکری میکنه که چه بلایی سر شما اومده.
0: آره من همچین به خودم هم میبالیدم اردم ببین یارو چیم شیفته من جده مثلا من 40 سالم قابل توجه زن نگرفتم تو این حسل نگفتادم فلان به خودم میبالیدم. حالا من یه دفعه بیگه منزیزی که مقصد بودیم گوه آقا اوکی و من در مقصد پایانش رو زدیم و کاری ندیم. من خود کنیاشم داد و گفتش میخوام ببرم دیا جافرگان اینو من شوب میخوری؟ گفتم که اتفاقا آره من همیشه مستم هستم. گفتش که اگه بخوای بریم مهمون ما دیرینک و فلان اینو. گفت نه ما که کاسبیم و اینو هر همه چی هم اوکیه خودم دارم مرسی من موجه بقا اصرار. گفت
1: خودش داره
0: کنجکاوی هم خودم هم آدم کنجکاوی هم ترسیدم. یا گفتم این چرا منو کندو کاف کرد یه هم به ذهنم بسید و همین چرا میگه بریم دیرینک؟ میگه این زهر نداره این موقع شب تو شمالی در این نقطه تهران آخه چه روزو میدونه من اون رب کندو کاف کرد بعد الانم بریم دیرینک بگم و مطلبی مثلا حالا سکشت منو چیه زبدریه چیه اینها رو بعد گفت و راجبش تو گوگل هم میتونی چیز کنی به من گفت بسن کندو کاف کنی. گفتم که نه آقا مرسی ممنون متشکرم با هر که دیگه جای من بود بعد این حرفون زد منم که آدم نادونی نیستم که دومله تله بدم. بعد گفتم که نه مرسی.
1: اون چیزی که اون میخواست تو لای تله بدی دوم دقیقا نبود ولی خب به اصلا خوب کاری کردی که زدی بیرون. چه میدونم آدم چه کنه
0: به نظر شما اقلانی نبود؟
1: نه درسته من موافقم. بعد اصلا رفتن به جای غریبه به هر صورت خطرناکه چون که بلاهایی که میخواد سر یه کسی یه مردی بیاد همه بلاها که سکسی نیست، شما کلیه هم داری که میتونن در بیارن، ممکنه کلیت در بیارن، به خاطر همین شما اون. ولی خب موضوعی که آدمو شاک میکنه و آدم سورپرایز میشه، چیزی که نشنیده آدم، اونم تو این دور زمونه که هر بچه 12 ساله‌ای همه چیزو دیده و شنیده، یه خورده عجیبه.
0: اوکی درسته همینطوره. بعد دیگه من خب میام هر چی بجه بالاخره تو این موضوع شده میخورده محتاطیم دیگه. گفتم آقا مرسی، دیدم این چرا از ماشین هم پیاده نمیشه. آقا این رو من 20 سالی میشناسم، گفت دیوار به دیوار محمد رضا من بوده. لا اله الا الله. گفتم آقا من باید سرویس بگم، پایان شما رو هم زدم الان، ببین تند و تند داره ری بره این سرویس برای من میادش. گفتش که دید که من خیلی مصرم و بعد پافشاری میکنم که برم. بگم حقیقت داستان اینه، قبل از این که برسیم به مقصد، بعد با موبایلش هم گاهن تکس میداد و اسم میداد و اینها. حالا نمیدونم، من احساس کنم 80% تجربه خودم میگم به خانومش میداد. بعد اینجوری که گفتش که دادم شو زروک بهت بگم. گفتم بفرمایی. خب چیلی پشم موجه و چی میخواد بگه؟ پول میخواد؟ چی میخواد؟ ماشین هم میخواد؟ چی میخواد بگه؟ پلیس چی خدایا؟ گفت حقیقت یه همچین داستانی رو من طلبه شدم که بریم و آره ترتیب خانم منو بدیم. بازم از حضور برنامه تون شنونده عذرخواهی میکنم، ولی آقا جون این چیزی بوده که برام پیش اومده و شاخ در آوردم. گفتم بهروز وجدانم قلبم یه دفعه مثل چی پمپاژی میکرد تون تون. نمیدونی من اون لحظه چه حالی داشتم. گفتم چی؟
1: خیال کردی خودت تنها شکارچی این دو برا هستی؟ نه داداش، گنده تر من تو هم هست.
0: گفتم من نمیفهمم تو چی میگی بابا. آخه چی؟ گفت آقا چون تعجب کردی چیز عادی بروز اصلا خون سرد اصلا نمیگه چه اتفاقی نفت اصلا زنگل خان اومده خان میرسه خیلی را. گفتم لطفا پیاده شید، من باید برم به کار زندگی، دیرین کم سر تو بخوره، من نمیخوام آقا بزن ما بریم. آقا باور کن این گیر با من ایران و توران و همه مدلش رو دیده بودم، اصلا ببین قلب من میزد به شدت، اصلا نمیدونم اون لحظه چه حالی داشتم.
1: اینجا رو میگن قلبم داشت مثل قلب مرغ میزد، البته قلب رو نمیگن
0: دقیقا. آره قلب شماره دو مرغ. بعد یه چی آقا من از اونجایی که اینقدر پر رو عماله تو مهمونی تولد هر چیز شخصیت من اینه، من یادم بازی گوش روز اینجوری هم کانشگاوی هم ببین اصلا هنوزم توهمش میگیرم بعضی وقت. گفتم آقا من پیاده شو، لطفا پیاده شو فلان اینا. آقا باز اصراری قشنگ دقیقا تایم پایان مقصد رو که زدم قشنگ یادم این 20 دقیقه به من پافشاری که بیافه اینگاه یه جذابیت تو من دیده بود.
1: خواسته بگی من با قضی که به خاطر امنیت من میتونم با دوستم بیام دوتایی؟ شما خواهر خانتون تشریف دارن.
0: حالا میروز گوش بده و این قضیه بوده، حالا گوش بده این بابا پیاده شد و رفت. من قدری سلولایی و اصلا نمیدونی چه حالی داشتم. اومدم به فعلک تجریش، میدون تجریش، چای فروش و زمستون بود، یه چایی همینجوری فقط فکر می‌کردم تایمی رو نشد تا اومدم فلک تجریح. یه دفعه دیدم تصویری از واتساپ شماره بنده تصویری نمی‌شناسم، اصلا سیو ندارم. یه دیدم زدم ببینم چی بررسی کنم، دیدم همون موقع تصویری اومد کله یاد خانمی هم بالا سرشه. گوش کن
1: اخ چاره من جز گوش دادن ندارم، اصلا منم شروع کردم به هیجان اومدن، فکر بد نکنید. البته
0: بعد یه دفعه دیدم ببین تصویر منو خانم دید. خب حالا تو اون لحظه تو ماشین پشت فرمون زدم و چایی رو گرفتم آمدم نشستم تو ماشینم دیگه. خب چراغ سقفیمو زدم، دو تا چهره که همون آقای همون خانم اینجا اومدن. خانم فش میکنی اون لحظه چی برگشت گفت
1: بگو که بیشتر متعجب بشیم.
0: بگم گفت وای لعنتی چقدر جذابه. من اصلا جذابیتی ندارم. من با یه من ریش و کلک و پش خیلیم چه حرفیز بود. گفتم که آقا
1: از قدیم گفتن از قدیم گفتن داداش میگم از قدیم گفتن که کور بشه بقالی که مشتریش نشناسه. شما ریش داشتی و نداشتی اون میفهمید که کی هستی و چی هستی و جنس چیه و چیزی که میخواد اونجا هست یا نیست، اون مشتریش رو میشناسه.
0: شاید هم حالا اصلا به طور خوب شدش که این موضوع الان عنوان شد. من یه بیوگرافی حالا یه جوری مثلا تجربه شخصی خودت هم بگی اصلا این قضایی چی، این قضایی روانیه این موضوع. ببین اصلا دیگه اون موقع باورم شد، وقتی هنوز به گوگل هم نرسید دارم سرچ کنم این قضیه رو، وقتی خانم اینجور خیلی ریلکس با هم صحبت میکردن مرد ولعش بیشتر بود. جالب اینجاست برام، بعد گوشی رو مثلا از دستش به آقای گرفت و گفتش که آقا ما کاری نداشتیم که میمد این قضیه هم که همسرم برای تو تعریف کرد و پلان اینا. من اصلا واقعا همینجور نگاه میکردم، اصلا هیچ حرفی نمیزد، فقط به ذهنم پلیس میرسید که اینو میخوان از من یه آتویی بگیرن منو بیچاره کنن.
1: هیچ بعید نیست، هیچ بعید.
0: مثلا شاید شما بگید یا مخاطبانتون بیننده ها بگن عجب آدم احمقی بوده این پسره تو 40 سالگی مثلا اینجوری، ولی من واقعا این لحظه به فکرم چی میرسید، فقط پلیس که این موقع از من یه چیزی بگیرن، ماشین من از یه پان در بیارم. آخه ماشین شاخی هم من ندارم، من حساب بانکی خوبی هم ندارم، من شخصیتی بازیگر نمیدونم فلان چی نیستم. خدا بشود
1: بازیگر نیستی ولی اونا فکر کنم ممکنه اسباب بازی خوبی باشی.
0: 100%. بعد یه چیزی یه صحبت و فلان اینو آقا چونو نایم اصلا انگار نیچ اتفاقی نیفتاده، اصلا اینو منو میشناسن و خیلی چرا نایمدی و فلان و بیسار اینو گفتن. من برای اینجور رو خانم خجالت بکش
1: گفتی بهش که خجالت بکش؟
0: آره گفت بریم گوش بده، گفت خجالتی نداریم قضیه عمومی، اصلا یه چیزی جا افتاده حل شده ای عزیزم، اصلا چیزی نیستش که تو واقعا اوکی بودی فلان اینا بیزار. بعد گفتش به اینم اشاره کرد که همسرم تکست داده بوده، مثلا مسیج داده بوده، اول همسره میپسنده از خرید ماشین. میگم من بزنم داشتن رو ما معامله میکردم، معامله معاشرت میکردم، مثلا بیم دبلیو یا زدفو الان یه دونه هستش قیمت مناسبه میخوای برات بیارم جونو به روز اگه میخوای بگیم فکر کن چقدر جالب
1: تعارف نکن.
0: واقعا خیلی جالب، هرچی تو میگفتی من میگفتم اوکی خودت بهروز، ولی این اصلا یه چیزی بود که من اصلا هیچ راهکاری هم از سمت تو نداشتم تو زیاد مخیلاتم که مثلا بخوام باش خیلی شجاعانه برخورد کنم، فقط اون لحظه ترس تو من وجود داشت.
1: خب آخه یه چیزی هم من بگم، اینا چند تا مطلب هستش، من البته خب روانشناس نیستم و اینا از این چیزاست که شوهای روانشناسی و سمینارهای ماهیانه ماهیانه طول میکشه راجب نه حرفای بی خود و بی فایده زدن و وقت شنونده تلف کردن. موضوع هم شیرینه، ولی چیزی که من مطمئنم اینه که سکس یک چیز فیزیکی خالی نیستش، یعنی فقط به بدن مربوط باشه نیستش، و اینکه یه نفر سکسش قویه یه نفر سکسش ضعیفه یه نفر تمایل داره یا نداره، اینا فقط به بدن نیستش و جنبه‌های روانی بسیار زیادی تو این قضیه درگیره و بستگی به تجربه شخص هم داره. وقتی هر کسی که بیشتر تجربه میکنه سکس براش از این حالت فیزیکی بیرون میاد، مثل یه آدم گشنه میمونه که گشنه است، خیلی دیر به دیر غذا گیرش میاد، هر غذای آشغالی بهش بدی ملچ ملچ میخوره به خاطر گرسنگیشه، ولی وقتی یه آدمی که وضعش توپه رستورانای خوب میره رستوران فقط به خاطر اینکه غذا بخوره نیست که میره یه رستوران، میره اونجا که یه اکسپریانس و یه تجربه و یه سرویس و یه لحظه خوشی رو بگذرونه، غذا هم بخوره. به خاطر همین وقتی شما هرچی بیشتر تجربه میکنی سکس برات میشه به عنوان هی درهای جدیدی باز میشه از لحاظ فکری برات، و ممکنه اون زن و شوهر یا دوست پسر دوست دختر هرچی همدیگر رو خیلی هم دوست داشته باشن و یا اینکه اصلا عاشق هم دیگه نباشن و در این فکر با هم دیگه هم فکر و شریک بوده باشن که بتونن با هم این تجربه رو داشته باشن. اینا همش برای اینه که به شما بگم که اون یه چیزی هستش که اتفاق میفته، بارها در همه جا اتفاق میفته. این خانمم درست گفت، حالا ممکنه در ایران حل شده نباشه اینطوری که اینا میگن حل شده است، ولی خیلی جا اتفاق میفته در غرب که سالیان سال اتفاق میفته. این از لحاظ خود قضیه، ولی در مورد شخص غریبه‌ای که در این معرض این چیز قرار میگیره مثل شما و مطمئنا برای خیلی کسای دیگه هم پیش اومده مثل شما در این معرض قرار میگیرن، به هیچ وجه من شخصا سلام نمیبینم که اعتماد بکنی به این آدما، حتی اگر بدونی که این مسئله هستش که انجام میشه، حتی اگر بدونی که مسئله هستش که شما هم دوست داری، ولی اون آدما رو نمیشناسی. درست مثل دخترمونی که بهش بگم بیاریم خونه ما، همون دفعه اول آدمی رو ندیده نشناخته بری خونهشون ریسک داره میکنی. و این مردم به همین ترتیب
0: میدونی چرا مثلا مسافر بوده سوار شده، حالا مثلا اولا که ببین من تجربه شخصی خودم میگم، من که باید پیش شما درس پس بدیم، تجربه شخصی خودم، نظر خودم برای خودم محترم، مثلا بارها شده بود تو شاله دم داد سرا و این بر اون بر کاری نداریم، خانم مختلف آدم های مختلف همه مدل سوار شدم، زن تو میشینه تو ماشین، ببین قبل از اینکه عکس من براش میره سرویس براش میره این تو ذهنش من تجربه همو دارم میگم، کاری به کسی ندارم، قشنگ تا میشینه تو ماشین قشنگ سر صحبت خودش باز میکنه، نه بگه که حالا بیاد با من فلان، نه آقای رانندی حالا یا بعد اجتماع و فلان و نمیدونم حالا اینجوری شده بچه‌م اونجوری شده بچه داشتم اینجوری شده پسر دختر فلان، یه جوری سرشو باز میکنه. خب من همیشه پس زمین داشتم، حالا یه شماره ای رد و بدل میشد و تکسی انجام میشد و صحبتی و فلان اینا، دو روز بعد میرفتیم تو مکان.
1: اینجوری بسیار متفاوته و بازم آره یه مسئله دیگر من بگم، من این که یک شخصی این حرفو بزنه و یک زوجی این کارو بکنن هم دیدم و هم که بارها شنیدم، این انجام میشه. حالا من نمیخوام بگم خوبه یا بده، ولی یه چیز نرمالی، یه چیز نرمالی، تعجب نمی کنم وقتی میشنوم، ولی این که اتفاقا از خیلی مواقع و مسئله روانی زوجین رو بخوای بررسی کنی میبینی که هر کدومشون به پله‌های مختلفی از رابطه سکسی میرن. بعضی بعد از مدتی که قسمت فیزیکی بدنی سکسشون دیگه عادی شد دیگه اصلا با هم سکس ندارن و فراموش میکنن همدیگه رو، مثل خیلی از زن شوهرها. بعضی هاشون که تجربه میکنن و سکس رو بهتر میشناسن و یک رابطه روحی ذهنی با سکس برقرار میکنن، دیگه یه وسعتایی پیدا میکنه که شما ممکنه بگی اون مرد واقعا عاشق زنشه و از شما میخواست به عنوان یه اسباب بازی استفاده کنه که زنش خوش بگذره، زنش حال بکنه، و خیلی زنان برای مردشون این کارو میکنن. بله، به خاطر همین اون قسمتش خیلی واسه بعضی ممکنه خوب باشه واسه بعضی بد باشه، من نمیگم خوبه نمیگم بد، موضوع بحث امروز ما اون نیست، ولی اطمینان
0: چند سال شما به اثبات میرسه اینجا که خانم‌ها کلا تنب و طلب، آقایون تنب و طلب نیستن تنها.
1: بله بله 100% همه تنب. بله، و یه چیزایی هم که هست این که مسائل دینی، مسائل اجتماعی، مسائل قانونی، مسائل عرفی هم که گفتم اجتماعی و اینا فرهنگی، یه مقدار جلوی خیخ سری رفتارهایی رو میگیره که بشر ذاتاً میخواد انجام بده. کاری نداریم شما مثلا مسلمان افغانستان هستی یا مثلا فرض کن چونم یهودی آمریکا هستی یا مسیحی مثلا فرض کن توی چه میدونم لبنان هستی، این فرق نمی کنه. این اینا چیزای انسانیه، منتها مسائل دینی و اجتماعی و عرفی فرهنگی خیلی جلوی خیلی چیزا رو میگیره که به خاطر همین این کارا به صورت مخفیانه انجام میشه و مردم بخش زیاد بزرگی از زندگیشون رو با کسایی که همدیگر رو دوست دارن و به هم علاقه واقعی دارن، نه اینکه ادای زن شوهر عاشق هم، نه علاقه واقعی به هم دارن، خیلی از این چیزا رو تجربه میکنن. و خب همه نمیدونن که مثل جشن تولد نیست که عمر دعوت کنه مردم بفهمن، اینا کارا رو انجام میدن. من با این قضیه مشکلی ندارم، من فقط مسئله و کار خوبی که شما کردی که درسی هم باشه برای همه شنونده ها که از شما بگیرن، این درسو و اینه که اعتماد نمی کنی پات نظر جایی، حتی اگر اون کاری رو که میکنن میدونستی، بله میدونستی چه کاری و دوست داشتی و قبول داشتی، جایی که نمیشناسی نمیری، به خاطر که نه امروز بلکه الان بیشتر از 30 ساله که این اتفاق میفته که به بهانه سکس خیلی به خصوص راننده هایی که خدمات مسافرتی انجام میدن. شما سرویس مثلا چی کار میکنی؟ اوبر دارین؟ چی کجا کار میکنی مثلا؟
0: نه من داخل شهرم.
1: داخل شهر هستی. خب مثلا یه چیزایی مثل اوبر و اسنپ و نمیدونم فلان بسا اینا. خب
0: بله.
1: خب اینا که اینجا هم هست، اوبر هست، لفت هست، فلان هست، همه اینا هست. اینا راننده هایی که
0: کارگر چیه؟ قرار اسمشون فرق
1: بکنه. بله دیگه، نه یه سیستم. راننده هایی که تو اینا حسین اکثرا مردای جوونی هستن و اینا خیلی تارگت سکس ابیوز میشن و خیلی بلاها به سرشون میاد و این فقط زن نیستش که بلای سکسی به سرش میاد، ولی خب خیلی هاشون هم حال میکنن و هی داستان تعریف میکنن و هی بازم میرن و هی بازم حال میکنن، هیچی هم نمیشه. ما نمیگیم بده یا خوبه، ولی شرط عقل اینه که احتیاط بکنی و کسی رو که نمیشناسی داخل این مسائل باش نشی. ولی خب این مسئله منو واقعا بعد از یه مدتی دیگه سورپرایز نمی‌کنه.
0: اینجا فقط آخرش یه روز بهت میگم که سه روز تا سه روز بعدش هم خانم تماس میگرفت، باز همراه با همسر تماس میگرفت و دعوت برمن میابرد که بنده هم منجر شدم دیگه. آخری رومونم تو روشون باز شده بود، خیلی راحت دریبری هم به هم میگفتیم در این حد، چون بحث تجربه است دارم میگم. و
1: حالا من جای شما بودم، من اگه جای شما بودم بعد از اینکه دو سه روز به من اینا گیر میدادن، اگر اون کار از لحاظ خودت پذیرفته بود و اون کار برات اشکال نداشت، اتفاقا میرفتم ببینم چه خبره. بخاطر کسی که اینجوری دنبال قضیه رو میگیرن، اسمشون، شمارهشون، جاشون مشخص میشه، دیگه اونجوری نمیتونن حمله کنن و واسه اون کلیت جراحی کنن در بیارن، چشمه رو در بیارن، اون کارا رو دیگه نمیتونن بکنن.
0: من میدونستم دیگه، برام اوکیام، چون اومدم تو گوگل هم بعدش سرچ کردم دیدم نه بنده خدا راست میگه، ولی خب نیازی ندارم. من
1: صرف اینکه اون راست میگفت که دلیل بر نیست که اون آدم خوبیه، دلیل بر نمیخواد بلا رو سرت بیاره. ولی همین که شما با شخص آشنا میشی و بعد از آشنایی تلفن صحبت، این طرف اون طرف تلفنشو به تو از دوستات میدی، یا مثلا فرض کن به نحوی تحقیق میکنه، اینا ممکنه برای خیلی هیجان داشته باشه. من خوب و بدی اخلاقی اونو کار ندارم.
0: به یکی بچه هم گفتم، گفتش بابا تو اینقدر تو دستت مشغله زیاده که دیگه اصلا وقت نمی کنی. بابا هم راست میگه.
1: خب اونم اضافه مزید برای علت میشه. اونم آخه ببین یه چیز دو پهلوه، تیغ دو پهلوه.
0: سراغ آدم میرفتم.
1: بله سراغ آدم خوشتیپ رفتن، آخه یه مسئله، سراغ آدم خوشتیپ رفتن دو تا حالت داره. یکی خب سراغ یه آدم خوشتیپ بیاد و این کار واسه آدم انجام بده لذت بخشه، چون خوشتیپ طرف جوون، از طرفی خوشتیپ سر شلوغ دستش پره، محل بد نمیذاره، مثل دنبال دختر خوشگل رفتن میمونه. همونجوری که لذت داره، درد سرش هم زیادتره، چون باید صف وایستی، جنگ باید بکنی.
0: و همونجوری که خودت میگی دختر خوشگل عقد کلاش میره، پسر خوشگل هم همینه. مثلا سر بابا اهمیتی نداره، چیزی که برای امروز خودم هم پیش اومده. حالا من نمیگم برات پیشم، ولی خب نه اصلا نمیدونم اینقدر برام پیش هست که اصلا اهمیتی نداره، اصلا نمیدونم چی بگم.
1: این داستان قسمت هستش که من به شما عرض کردم، این قسمتی که شما مسائل سکسی رو فیزیکیشو میگذرونی و باش هپی و خوشحال هستی، هرچی مسائل فیزیکی سکسی رو بیشتر میگذرونی بیشتر خسته تر میشی و میگی دستم برو دیگه دلم نمیخواد. ولی یه مسائلی هستش که از مسائل فیزیکی رد میشه. توی سکس میتونه مسائل به حدی به حالتهای روحی روانی برسه که خیلی از کارهایی که اصلا ظاهراً اصلا سکس هم نیست انجام بشه. خیلی پیچیده از روانشناسی سکشوالیتی و هیومن سکشوالیتی و سایکولوژی سکشوال سایکولوژی، اینا همه فیلدهای مطالعات خیلی وسیع هستش و منم کسی نیستم بخوام راجع به این نظر بدم، ولی وجود داره که شما میتونی مطالعه کنی. صرف این که دستت پره این نمیشه. یه کسایی هستن که با اینکه بسیار سکس در اختیارشونه و پول دارن و همه جور دختر در اختیارشونه، بازم یه کارهای خاصی میخوان انجام بدن که اصلا ممکنه تعجب بکنی بگی این آدم این همه دختر در اختیارشه، این کار چیه داره میکنه؟ به مراحل مختلف فکری و ذهنی هستش، اون خیلی جا بحث داره، خیلی ها دوست دارن خیلی دوست ندارن، ولی این که شما امنیت خود رو به هم بزنی این
0: باشه. کتابی فراتر از سیکس یه آقایی به نام اوشو نوشته، هندی ظاهرا، من خوندم میگو به هر که شما زدی بله و اینا، میگه به قدری که زن تو خوشگله برای یک مبلغ زن قانونی و رسمیش به قدری زیباره، باز به چش اون مرده زن همسایه زیباتره، یعنی ذهن مرده میره برای اون.
1: بله، اینا همه سایکولوژی و روانشناسی مسائل سکسی هستش، بسیار پیش عمیق اینا، و وقتی نگاه میکنیم هر کدوم از اینا رو بشنوی ممکنه خودت هم دلت بخواد انجام بدی، و اینا مسلماً برای کسایی معنیدار و لذت بخشه که تجربیات فیزیکی سکسیشون به اندازه کافی بوده باشه، یعنی ولعی که دستشون به بدن یه دختر برسه دیگه نداشته باشه، مثل خود شما، شما ولع اینه که یه دختری به لبخند بزنی نداری، و بخاطر همین ممکنه در شرایطی قرار بگیری که مسائل ماورای سکسی مثل سایکولوژی، مثل فتش، مثل همین تریسام و نمیدونم زبدری و فلان برای شما خیلی چیز باشه. برصورت داستان تو گوش میدیم، تلفن‌های دیگه هم داریم، بفرما اگه مطلبی داری ادامه بده.
0: بروده چونم نه، مرسی، ممنون از اینکه وقت این برنامه رو گرفتم و خلاص اینا تجربه رو گفتم، خیلی خوشحالم شدم.
1: دمت گرم، خوب و خوش باشی، همون جوری برو جلو، زن نگیری یا امور عصبانی نکنی یه موقع.
0: نه آقا، زن کجا بوده، اصلا ما دیگه وسواس اون
1: بیشتر
0: آفرین
1: خدا حافظ. هیچ چیزی که شما با زن گرفتن به دست نمیاری، گذشته از این که زمان قدیم چیزهایی که با زنگ گرفتن از دست میدادی الان چند برابر شده. بگذاریم، بحث امروز ما نیست. ما یه تلفن داشتیم، دوستی زنگ زده بودن، من صدای بیپش رو شنیدم ولی نگرفتمشون. الان من جواب تلفن ایشون رو بدم که بیارمش رو خط. الو، الو، سلام، الو، میخواستی رو خط باشی؟ میخواستی رو ایر باشی؟ گوشی شوی پرچونه، بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: مخلصم بهروز جان، هومنم، بیدار بودم گفتم به تماسی بگیرم. اولا خیلی پیرن سکسی تنت کردی امشب، خوشتیپ شدی.
1: همه دارن به همدیگه گیر سکسی میدن، آقا داستان چیه امشب؟
2: برنامه سکسیه دیگه، برنامه علمی و چیز همه سکسیه، در اوتو سکسه دیگه، مدل های مختلف.
1: چی شما رو تعجب انداخته؟ ما نگودیم کار چه چیز سکسی دیدید که شما رو تعجب انداخته. حالا بگو، چه خودم هم گفتم سکسی بودم.
2: تو این ایران که دیگه آدم هیچی تعجب، من باور کنم الان تنها چیزی که تعجب میکنم اینه که دختری که سرش به تنش بیاد خوشگل باشه، متقاضی زیاد داشته باشه، بدون چیز بیاد باد باشه، بدون توقع مالی یا ازدواجی، الان این فقط منو شوک میکنه، چیز دیگه شوکم نمیکنه توی مملکت دیگه. انقدر چیز آدم میبینه، صحنه‌ای آدم میبینه، حالا دوست قبلمون هم میگفت زبدری و اینا، اتفاق واسه من که اتفاق نیفتاده، ولی که دوستم همین پارسال آنتالیا رفت بود، دوست دخترش میگه خانواده بودن، خیلی آدم حسابی خوب.
1: داداش خیلی مثل که نزدیک تلفن هستید، صدا فش فش میاد، یک کمی دوست هم برید عقبتر از تلفن و بلندتر صحبت کنید.
2: الان خوبه؟ صدا هم بهتر شد؟
1: بله بفرما.
2: آره، یکی از دوستم آنتالیا رفته بود با دوست دخترش، میگه یه خانواده خوب و آدم حسابی، میگه خانواده بودن، اصلا بچه هم راشون بوده، زن و شوهر آدم حسابی. خانومه به این دوست دختر، این دوست من پیشنهاد داده که آره اینجوری زبدری و فلان، حالا از این صحنه‌ها که زیاده.
1: پس شما هم زبدری رو شنیده بودید؟ زبدری رو قبلا شما هم شنیده بودین؟
2: آره، این که اصلا شنیده بودم، ولی خب من خودم تجربهش نداشتم، ولی خب دیگه شنیده بودم که هستش، حالا توی سری از خانواده ها اینجا تو ایران، حالا توی این ایران که همه چی هست، منتها مخفیه، میدونی یعنی همه چی هست ولی دیده نمیشه، صداش در نمیاد.
1: احتمالا پنجره رو میبندن که صداش در نیاد.
2: جان
1: احتمالا پنجره رو میبندن که صداش در نیاد.
2: آره نه همه چی هست، منتها تو خونه هاست، چیزی بیرون دیگه.
1: خب شما چی دیدی که تعجب کردی؟ چی شما رو سورپرایز کرده؟
2: هیچی منو که دیگه انقدر دیگه باور کن من 20 سال گفتم به روسیه بودم دیگه انقدر چیزی دیدم که هیچی منو تعجب متعجب نمی کنه. میگم الان تو ایران فقط متعجب میشم اگه ببینم یه دختر خوشگل بیاد بدون توقع مالی یا ازدواج با یه آدم معمولی اگر بیاد رابطه برقرار کنه این متعجبم میکنه.
1: فکر میکنی چه نقشه ای واسه گذرنم میخواه کلیات رو در بیاره؟
2: والا این نصیحت های شما و این صحبت های شما انقدر شیرین و انقدر دور رو انقدر با ارزشه که بیشتر سعی میکنم که شما بشنوم، حرفای شما رو بشنوم و کمتر آدم ها حرف بزنن، این ترجیح میدم. هر کلمش یک دنیایی و باید آدم بیشتر گوش کنه حرفای شما رو تا اینکه بیننده حرف بزنه.
1: دیگر منم هر چی یاد گرفتم از شما و از حرف و پیشنهادهای شما، تمام شنوندگان یاد گرفتم و همه با هم داریم پرواز میکنیم. پرواز سی مرغ، سی تا مرغ، یه مرغ نیست.
2: آره ولی خب اون جلوی خودتی که میری جلو دیدی که یه پیش قراول داره میره جلو، بقیه دنبال اونن. خودت پیش قراولی، ما هم دنبالتیم دیگه.
1: یه دیوونه سنگو میندازه تو چا، بقیه هم با در بیارن.
2: نه نه خدایش بیشتر سعی کن خودت حرف بزنی، یکم راهنمایی کنی بچه‌ها رو تا اینکه بخوام بیننده حرف بزنه. خودت بهتر از همه
1: گم. بالاخره امروز ما رو بینندگانه که ببینیم شما رو چی سورپرایز کرده. از دوستان خواهش میکنیم، از دوستان خواهش میکنیم با شماره 310-896-7524 تماس بگیرید و به ما بگید که what surprised you، چی میگن shocking experiences، what have you seen، شما چی دیدین که شما رو سورپرایز کرده، جایی که توقع نداشتید یا چیزی که اصلا نمیدونستید. یه موقع از آدم یه چیزایی هست میدونه ولی از یه جایی و یه کسایی توقع نداشته. همیشه هم مسئله سکسی نیستش، مثلا یه رفتاری ممکنه مثلا فرض کن چون عموتون کرده باشه، برادرتون یه رفتاری کرده باشه، اصلا به سکس هم ممکنه مربوط نباشه. مثلا فرض کن فرض میکنیم دو تا برادر با هم دیگه خیلی خوب و صمیمی باشن، یهو مثلا رفتین بیرون با هم دیگه یه غذای خوردین، مثلا یهو میگیم که راستی مثلا سهمت تو اون غذا میشه 8 دلار. آدم تعجب میکنه دیگه، مثلا این همه آدم خرج میکنه ولی راستی 8 دلار دیروز تو ندادی، آدم تعجب میکنه. و خیلی چیزا هست که شما ممکنه انتظار داشته باشی ولی نه از هر کسی و نه هر موقعیتی. برعکس ما منتظر شنیدن تلفن‌های دوستان هستیم.
2: ممنونم بریز جان، من خداحافظی میکنم با شما، دوستان دیگه تماس بگیرن.
1: مرسی لطف کردی. بله متشکرم از اینکه برنامه تلویزیونی نگاه میکنید. تلویزیون پرچونه 24 ساعته از وبسایت پرچونه.com پخش میشه. پرچونه.com رادیو و تلویزیون فول اچ دی رو میتونه حتی برای شما به عنوان مشتری فراهم بکنه و شما خودتون خریداری کنید. سیستم رادیو تلویزیون جهانی فول اچ دی آنلیمیتد ویور، بدون محدودیت، یعنی تعداد بینندگانتون با سیستم پخش جهانی که ما در پرچونه میدیا داریم محدودیت نداره. 18 نفر بشه، 20 نفر، 20 نفر بشه، 2000 نفر یا 10000 نفر، هیچ فرقی نمیکنه. این سیستم بسیار برای پرووایدرهاشون، برای کسایی که این سیستم رو برای شما فراهم میکنن خرجش بالاست، ولی خب ما ترتیبی داریم که برای شما کم خرج باشه، بسیار کم خرجتر از این که فکر میکنید. بی نهایت بیننده، یعنی بدون محدودیت بیننده، بدون محدودیت کوالیتی 4K. اگر شما دوست داشته باشید 4K پخش کنید، میتونید یه چنل 4K داشته باشید، یه چنل HD داشته باشید، یه چنل غیر HD. مثلا ما الان اینجا من 4K پخش نمی کنم، دارم 4HD پخش میکنم، یعنی مثلا فرض کن 2 میلیون پیکسلی 1920 1080. کوچیک‌ترش هم پخش می‌کنیم برای کسانی که گیرنده‌هاشون و اینترنتشون ضعیف‌تره، خیلی کوچیک‌تر از اونم پخش می‌کنیم که شما حتی بتونید با یک اینترنت خیلی ضعیف از روی یک تلفن دستی خیلی خیلی ضعیف معمولی ارزون قیمت هم ببینید. البته کیفیت پایین‌تره، ولی اگر کیفیت دستگاه گیرنده و سیستمتون بالاتر باشه مسلماً به کیفیت‌های بالاتر تصویر رو می‌بینید و شما هم می‌تونید یک تلویزیون 4K Full HD و با بهش میگیم Adaptive Streaming، یعنی پخشش تغییر میکنه و متناسب با گیرنده تنظیم میشه، ادپت میکنه خودشو. شما میتونید داشته باشید با یک، میتونید البته دستگاه گرون قیمتی برای خودتون بخرید، دوربینای بسیار عالی برای خودتون بخرید، ولی با یه لپتاپ معمولی مثل این که الان اینجا هست و یه دوربین معمولی شما میتونید تصویر جهانی خوب در کلاس عالی و از هر جای دنیا ریموت لایو برادکستینگ داشته باشیم. الان ما توی استودیومون، استودیوی پورتونه، با گرین سکرین و بکگراند ورچوال و ستاپ الکترونیکی که اونجا هست میتونیم یه سیستم، یه پخش تلویزیونی معمولی خیلی عالی مثل همه تلویزیون‌های خوب دنیا داشته باشیم. ولی اینی که شما دارید الان میبینید، اگه گیرندتون قوی باشه و بتونید Full HD ببینید، داره از یه لپتاپ از تو حیات پخش میشه. این لپتاپ الان وایرلس وصله، بی سیمه، حتی با کابل اینترنت هم وصل نیست و سیستم داره پخش میشه هر جای دنیا با CDN و سیستم های پخش، شبکه های پخشی که ما داریم. میتونید با کیفیت عالی تلویزیونتون رو در اختیار بیننده هاتون قرار بدید. با شماره 310-896-7524 تماس بگیرید تا توضیحات کامل رو بدیم. قیمتش انقدر کمه، نمیخواد بگم چقدر کمه، چون حتی من با این قیافم میتونم این کار رو انجام بدم. من نه پول دارم، نه درآمدم بالاست. این پیرنم که میبینی گفت خوشگله، این پیرن 10 سال من دارم میپوشم، نه اینکه پولی در میارم از این تلویزیون. من از این تلویزیون پول در نمیارم، چون سیستم داستان این تلویزیون پولساز نیست. هر کی بخواد کمک پولی بکنه فوری دوست دخترش یا زنش نق میزنه، اونم زندگیش مهمتر از اینه که به پروژه کمک کنه. تبلیغات تعطیله. ولی خب گرچه من متشکرم از تمام کسایی که حمایت کردن برنامه رو، پول فرستادن، همه اینا، همه بماند به جای خود. شما میتونید سیستم خودتون رو کاملا بیزنسی داشته باشید، تلویزیون‌های مختلف با فرمت‌های مختلف داشته باشید. بر اساس این سیستم رو به شما ما ارائه می‌کنیم با قیمت بسیار کم. همونجوری که گفتم، من چون هیچ پولی در نمیارم که بخوام برای تلویزیون خرج بکنم، نشون میده که این تلویزیون بسیار بسیار کم خرجه و بسیار بسیار فانکشنالیتیش بالاست و افیشنسی و راندمانش بسیار بالاست. 310-896-7524 هم ریموت لایو ریموت برادکستینگ، هم استودیو ستاپ، همش برای شما با قیمت بسیار بسیار نازل قابل تهیه است که میتونید حتی قیمت هم بگیرید از سیستم های دیگه، ببینید که چقدر ما کارمون فرق میکنه و البته بهتره. بر صورت ما تماس بگیرید 310-896-7524. بریم سر داستان امروزمون. موضوع اینه که آقا شما چی دیدی که تعجب کردی؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی هستید. چی دیدی که تعجب کردی داداش؟
3: سلام بهروز.
1: سلام، بفرما.
3: بهروز الان چیز خاصی که بخواد آدم متعجب کنه در حال حاضر، اونطور که بچه ها گفتم فکر نمی کنم اونطوری وجود داشته باشه، ولی خب به شخصه، حالا شاید خیلی پیش پا افتاده باشه این چیزی که من میخوام بگم، شاید هم بگی که چرا این باسد
1: هرگز ما همچی حرفی نمیزنیم، هر کس برای خودش سورپرایز میشه. شما که برای من سورپرایز نمیشه، برای خودت سورپرایز میشه.
3: بله، مثلا همین بحث تنوع طلبی زنها، این برای من خیلی اصلا تعجب برانگیز بوده، چون خلاف اون کلیشه هایی بوده که به ما آموزش دادن. بعد اصلا این، من هر دفعه فکر میکنم راجع به این قضیه، برام یه تعجب واقعا زیادی داره. مثالش مثلا طرف در حال حاضر دخترها تو روابط برعکس شده، من خودم لمس کردم. این دوست دارن یه جورای قضیه رو پایان بدن، برن سراغ رابطه دیگه. بعد شاید اون رابطه اصلا ضعیف‌تر از رابطه قبلی باشه، حالا از همه مسائل. ولی درسته تو میگی میرن، شاید احتمال داره که مردا رو به چشم ابزار نگاه میکنن و اینا، بیشتر هر جا که نفع براشون باشه. ولی من به شخصه دیدم رفتن توی رابطه ای که اصلا نفع نداشته، واسهشون خیلی ضعیف‌تر بود از اون رابطه قبلی. دست پا هم میزدن یه جورایی رابطه قبلیشون رو تموم بکنن برن سراغ بعدی. این برای من خیلی یکی از چیزایی که واسه من تعجب داشته بود، خودی از چقدر عجیب قریب.
1: برای خود شما اتفاق افتاده؟ برای خود شما اتفاق افتاده؟
3: آره اتفاق افتاده. میگه مثلا طرف دیدم رفته مثلا توی لیول خیلی پایین تر، شاید مثلا من از جهت موقعیت اجتماعی، حالا به هر حال شاید مثلا بالاتر از اون طرف بودم. بعد یه دفعه میبینی رفته مثلا با کسی که میگم طرف اصلا هی دوستشه، یه جورایی میگه اصلا نمیشه، میدونی به روز خودش خیلی میگه بهتر میدونن، نیاز نیست که بگه.
1: خب آخه شما چی توقع داشتی؟ ببین شما چی توقع داشتی؟ صداقت، ببخشید، موندن یک شخصی با شخصی که هست بستگی به این داره که چقدر آپشن داره، چقدر دیگران در اختیارشن، چه فرصت‌های دیگه‌ای داره. این چیز جدیدی نیست، همیشه هم بوده. زنایی که مثلا فرض کن می‌رفتن شوهر پولدار می‌گرفتن و بعدن طرف پولش از دست میداده، بی پول میشده، میذاشتن میرفتن. این چیز جدیدی نیستش. به صورت شما باید بدونی که دختری که میاد با تو معنیش نیست که تو بهترینی و دیگه غیر تو نیست. یه خود حوصله‌اش طرف میره با یه نفر دیگه. شما باید آماده باشی که زندگی رو تو چاله نندازی.
3: درسته. نه من میدونم، ولی این جالبه که چقدر در حال حاضر، قبلا مثلا میگفتن دختر رو دنبال ازدواجن و اینا، ولی الان احساس من اصلا دنبال چیزا نیستن. بخوام بیشتر دنبال تنوع ان، بیشتر دنبال لذت و روابطن. اصلا براشون چیزایی که بسره بخوان یکی رو برن با یه نفر مثلا خوشبخت بشن، ازدواج بکنن، در حال حاضر من احساس کنم دنبال اونم نیستن.
1: خوش به حال تو، چیزی نبود مگه چیزی نبود که مردا همیشه شکایت میکردن، میگفتن آقا میگردی این دخترها همشون باکرن، همشون میخوان ازدواج کنن، دست نمیشه بهشون زد، داداشش با چاقو میاد، نمیدونم فلان. خب خوبه دیگه، خوش به حالت، دوران گذشته، حال کن حالا.
3: آره خوبه، اینا این جهت که داریم که خیلی خوبه.
1: همیشه تشکر کردیم از خانوما.
3: بله
1: ما که همیشه از خانوما تشکر کردیم برای که این کارو میکنن. ناراحت نیستیم، متشکرم.
3: منم واقعا ممنونم ازشون. بعد اینکه خیلی چیز جالبی، ولی خب میگم با توجه به اون چیزایی که آموزش هایی که میده تو پروتو چیز برای من حل شده ها، بستر زمان و گذر زمان حل شده، ولی بازم همیشه یه با اون کلیشه هایی که تو ذهن ما به اصطلاح اصلا میخکوب شده، خب اینا رو مثلا با اینا میام تطبیق میدم، یکم برای من چیز میشه، تعجب برانگیز میشه. ولی
1: البته اون کلیشه ها، البته اون کلیشه‌ای که تو ذهن بعضیا هست، مثلا شما، همون باعث میشه که یه روز دختر خاله شما، یه خاله شما، یه مامان شما بیاد بگه که یه دختری پیدا کردیم از یه خانواده بسیار خوب، اصلا مثل اینجور دخترها نیست و تو دو ماه بعد زن داری.
3: نه خدا رو شکر که 37 سالم ازدواج نکردم و نخواهم کرد.
1: امیدوارم که این ازدواج نکردنت به خاطر پیشرفت و دیولوب و گسترده شدن عقلت بوده باشه، نه به خاطر اینکه دختری که اونجوری که میخواستی گیرت نیومده.
3: نه واقعا به خاطر همینه. اینو هم مدیون برنامه شما میام بگم.
1: مدیون برای تمام دوستانی که میگن، مدیون برنامه شما هستید، من متشکرم از این محبتتون و کامپلیمنتتون، ولی در واقع مدیون عقل و شعور و فهم خودت هستی، به خاطر اینکه این برنامه رو میلیون ها نفر شنیدن و الان تو صف پرداخت مهریه وایسادن.
3: نه به روز درسته میدونم، ولی برنامه تو رو وقت خود میگم اصلا برای من به شخص خیلی اتفاق افتاده. برنامه تو یه مدت نگاه نمی‌کنی دوباره اسیر اون کلیشه ها میشی.
1: بله پس ذهنته، اون توی ذهنته، توی مغزت ریشه دونده. به محضی که 1% با اون سیستم موافقت نشون بدی، خواهر، مادر، فامیل، پدر، همه حاضرن به تو خدمت کنن. تبریک پشت تبریک میاد. شما اگر 1000 پیشرفت قشنگ تو زندگیت بکنی، خاله شما به مامان زنگ نمیزنه بگی راستی یا مثلا حمیدتون خیلی قشنگ مثلا ساز میزد یا خیلی قشنگ نقاشی میکنه، پیشرفت نقاشیش در چه حاله، یا مثلا دوست مثلا همکار مادرتون بعد 3 سال زنگ میزنه میگه حمیدتون راستی خیلی به گیتار علاقه داشت، هنوز گیتار ادامه میده ایران، ولی حالا شما اگه بخوای زن بگیری هر در عالم هم حتی زنگ میزنن خانمشون حالشون چطوره، خانمشون حالشون خوبه، یعنی مثل اینکه یه کاری کردی که اصلا جهانیان تحسینت میکنن، یه همه کاری که گربه هم داره انجام میده هیچ فرقی نمیکنه و جهانیان اونو تحسین میکنن، جشن پشت جشن، تبریک پشت تبریک، سالگرد پشت سالگرد. حالا تو باشه بلند شو مثلا یه کار قشنگ انجام بده، مثل اون کاری که دوست عزیزمون دکتر بهرام انجام داده، برو به یک کشوری که بچه ها مردمش بیچارن، جراحی دستت میرسه، 4 تا جراح پولدار مثل خودت میشناسی.

0: این برنامه یکی چیز انجام بدی، تمام زنهایی روی کره زمین به اضافه مردای بدبخت کتک خورده که مثل بره وستنشون یه گوشه، اونا همه اتوماتیک در جشن شما شریکن و با احساس شما موافقن، هیچ کاری ندارن چه بلایی داره به سرت میاد، همه موافقن. بخاطر اگه پات سر بخوره 2 میلیون موافق داری، ولی اگه بخواید پات سر نخوره است که باید بجنگی.
1: دقیقاً همینه. به خاطر همین به نظر من نیاز به این داره، مورست داره، یعنی به راحتی هم به دست نمیاد، باید آدم به چه وست باشه.
0: بله.
1: هرچند شما میگید نیاز به گستردگی ذهن آدم بستگی داره، اما خب آدم خودش تنها باشه به نظر من اونجوری باید به یه جوری وست باشه که ذهنت گسترده بشه. آفرین. به یه منبعی باید وست باشه.
0: آفرین. ما همیشه گفتیم که برنامه پرچونه مثل یه تنابیمون انداختن تو چاه. درسته میفهمی باید بیای بالا، درسته تناب و فرستادن برات، ولی اومدن بالاشو به مقدار بسیار زیادی به شیپ و قدرت و اراده خودت مدیونی که تونستی از این تناب بیای بالا. آسانسور نفرستادیم که، تناب فرستادیم پایین.
1: بله بله بله بله. این که همون هفته پیش خیلی من یه چیز خوبی گفتی، این که اون دومات لباسترش کت مشکی پیرن سفید
0: لباس سرویسه بیبی، اونم که عروسه دیگه، اونم ملکه است، یعنی شاهزاده اومده میشه، معلومه کی در خدمت کیه دیگه.
1: باشه بریز، ممنونم از زد، خیلی محبت کردی،
0: دمت گرم. لینک برنامه رو برای دوستا بفرستیم. ایوالا بله داداش، داریم صحبت کنیم راجع به شاکینگ اکسپیرینسز. What have you seen؟ شما چی دیدید؟ شما چی دیدید که برق از سفازتون پریده؟ که خودم هم کم ندیدم البته. تو این دنیا معلوم نیست چقدر اتفاقات میفته که شما ندیدی و نه انتظار داری. یه موقع از اتفاقاتی میفته براتون که شما دیدید ولی از اون شخص در اون موقعیت توقع نداشتی و بازم تعجب میکنی. یه کاری که یه نفر میکنه شاکینگ و تعجب آور هست، نه فقط به خاطر که این کار تعجب آوره، بلکه اون کار در زمان و مکانش با توجه به نوع رابطه که اون شخص با تو داره تعجب آوره، و یعنی این کار از کسی دیگه ممکنه دیده باشی و توقعم داشته باشی، و اگرم توقعم نداشته باشی و ببینی تعجب زیاد نکنی. اسمشو نمیگم، یکی از خواننده های راک معروف مکزیک که واقعا با توجه به این پروپاگندا و این تبلیغات ناجوری که همیشه راجع به مکزیک و مکزیکی و فلان بیسار میشه، آدم ندونه فهم میکنه مثلا یه مکزیک بیابانیه که مثلا یه سری کشاورز و یه سری جنیتر مثلا نظافتچی قد کوتاه گردن ندارن، شکم گنده قهوه‌ای رنگ پوست سیاه، گوشی نگهدارید لطفا، گوشی نگهدارید، یه سری قد کوتاه چاق و چپل بدریخت قهوه‌ای رنگ شکم گنده با یه سری بدبخت و بیچاره تو کشاورز مثلا تو بیابانه هستن. شما بری مکزیک اصلا تو رو به عنوان خارجی خیلی مجاهد اصلا آدم حسابت نمی کنن، چون واقعیت اون نیستش که به تو گفتن. یکی از خواننده‌های بسیار معروف مکزیک یه چیزایی راجبش می گفتن که حالا درست غلطش بماند، ولی یکی از بسیار فتش ها و دیولوپمنت های فکری و در واقع سایکولوژیکیه که پشت سر مسائل سکسی اتفاق می افته، که اینو بعد از این تلفن براتون توضیح میدم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین، راجع به چیزایی که شما دیدید و شاک شدید داریم صحبت میکنیم.
2: درود بر شما بهروز جون، با من هستین؟
0: بله داداش بفرمایید.
2: خسته نباشید. آره یه مسئله واسه من پیش اومد، ولی نه امروز و دیروز، حداقل 40 سال پیش، من 12-13 سالم بود، تازه انقلاب شده بود، که شاک شدم و بماند اشکم هم در اومد. من 12 سالم بود، تازه انقلاب شده بود، روز چهارشنبه سوری بود که یادت، بعد از آتش بازی و اینها میرفتن ملاقه زنی،
0: بله بله.
2: و بعد روبروی خونه ما یه کوچیکی دقیق یادم

0: یه کوچه باریکی بود، آخر اون کوچه یه خونه بود که همه همسایه بودیم، 40 سال 50 سال که مادر من اونجا مینشست همه رو میشناختیم. بعد این خونه 3-4 تا دختر داشت، رفیقاشون هم اومده بودن. بعد من یکی از چادرهای مادرم رو برداشتم و یه کاسه یا ملاقه که برم ملاقه زنی شکلاتی چیزی بگیرم، از قضا رفتم در خونه اینا. خودم میدونی دخترها 3-4 تا که به هم بیفتن تو سنشون 17 سالی که من مثلا 12 سالم بود، اونا 16-17 سالی.
1: نگو کشیدنت، نگو کشیدنت تو به تجاوز کردن، دلم میسوزه برات.
0: نگو اونجا نکشید. خلاصه منم رفتم اونجا، در زدم، در باز کردن، نه سلام و نه علیک، منو کشیدن از چادرم گرفتن کشیدنم داخل.
1: من مغزم مریضه یا من پیش بینی میکنم نمیدونم، یا مغز من مریضه یا پیش بینی درست کردم، بگو ببینم.
0: نه پیش بینی درست بود، من ترسیده بودم، اونا همه دختر بودن، چیخ درخهی میزدن، باور کن میخواستم مچ بوسم کنن، هیکلم گنده بود ولی از لحاظ مغزی بچه بودم هنوز.
1: مثل من دیگه الان، یه چیز در واقع مثل من.
0: مثل الان اگه منو بکشن داخل، آخ که به روز من میدونم چی کار کنم.
1: الان گردن بندم واسه چهارتایشون بخری حاضر نیستن تو رو بکشن داخل.
0: الان همه همون دختران مادر بزرگن،
1: حالا نواهاشون نصیبتون بشه.
0: چند سال پیش گرفتم همه رو سراغ گرفتم، اصلا همه پیر شدن دیگه. خلاصه من زدم زیر گریه، یکی از اونا مادر منو میشناخت، گفت بچه فلانی اسم مادر رو من آورد، دقیقا همین کلمه رو گفت، اگه مادرش بیاد جرمون میده. بعد سریع اشکای منو پاک کردن و اینا، به هم دو مرتبه باز شکلات و اینا دادن و همینجه یواش از در خونه گذاشتن بیرون.
1: همین شد. پس تراماتایز شدی؟ تراماتایز شدی و همیشه میگی که من میرم دم خونه دختره، دختره باید منو به زور بکشه تو، من در غیر صورت نمیرم تو.
0: الان اگر اونا باشن به اون سن و سال، نه به سن سال الان، باور بکشنم داخل، آخ که چه حالی میده. ولی خب دیگه، نه من اون بچه 12 ساله هم، نه اونا دخترشون 17 ساله. اینم خلاصه اتفاقی که واسه من افتاد که به اون لحظه ترسیده بودم.
1: ولی بعدم بشه خود فهم میکنی آخه من چرا ترسیدم، خب میرفتم تو، چه اتفاقی مگه میافتاد؟
0: نه آخه اونا میدونی دختر رو وقتی 3-4 تا به هم بیفتن خیلی شیطون میشن.
1: بله درسته، متوجهم.
0: بسیار شیطون میشن، اصلا اونا شاید سیکسن در نظر اونا نبود، فقط میخواستن فان داشته
1: ممکن باشن. ممکن بود بکنن اصلا از جا، ممکن بود اصلا از جا بکنن، وقت چی کار میکردی؟ یا سفت گاز بگیرن، وقت چی کار میکردی؟ یک عمری باید میذاشتیش رو صندلی چرخدار.
0: یه خاطره دیگه هم دارم برید.
1: بگو، خواهش میکنم بگو.
0: آره، یه دفعه هم توی تایلند کنار به اصطلاح ساحل داشتم قدم میزدم، شب بود، دور و بر مثلا 8-9 شب که دیگه خیلی شلوغ.
1: سفر زیارتی رفته بودی؟ سفر زیارتی رفته بودی؟
0: آره.
1: الله قبول باشه و حق همین آسمان.
0: یه دختره دیدم مثلا خوشم اومد ازش، گفتم بیا بریم. گفت یه رفیقم هم هست، اونم اگه میخوای بیا.
1: خیلی دلم سوخ واسد.
0: خلاص اون یکی دومی که اومد یکم سنش بالاتر بود، کار نداریم رفتیم هتل و همه
1: دیگه از 19 رد شده بود سنه.
0: دختر بودن. آره. خلاصه همه کارم کردیم و بعد دیدم خیلی راحتن با هم دیگه.
1: در واقع همه کار باهات کردن، نه که همه کار کردیم.
0: آره، همه کار ستایی کردیم، یعنی تمام کار از ستایی انجام شد، ولی آخرش فهمیدم اینا مادر دختر بودن.
1: زحمت های کشیدی، زحمت های واسه این مردم تو کشیدی، واقعا عشق به چشم هر شنونده ای در میاد. چقدر در خطرات انداختی خودتو.
0: منم خیلی کار کردم، خیلی عذاب کشیدم. اگر هم موقعیت باشه موقعیت منه دیگه.
1: دل گرگ بیابون به خاطرت میسوزه، اینقدر تو برداگیری. یه دفعه رفتی 4 تا دختر کشیدن تو رو تو انداختن، خب افتادن دور. یه جا رفتی مادر دختر بهت حمله کردن. چقدر تو آدم بیچاره‌ای هستی و مظلومی، چقدر به تو ظلم شده واقعا به خدا.
0: یه خاطره دیگه هم دارم اگر اجازه داری.
1: اختیار داریم، برنامه مال خودتونه. خواهش میکنم بفرما.
0: خواهش میکنم برو جان. یه دفعه دیگه هم توی همین پاتایا در واکینگ استریت، الان دیگه اون دیسکو نیست، دیسکو رو دو تکش کردن، به نام دیسکو تونی بود قبلا. رفتیم اونجا، من بودم، ما چهار تا دیگه از بروچه های ایرانی، دو تا از ایران اومده بودن، دو تا از سوئد اومده بودن، شدیم پنج تا. رفتیم اونجا و خلاصه خوردیم و رسیدیم و اینا تا ساعت 3 صبح. بعد هر کدوم یه دونه دختر برداشتیم که بریم هتل. بعد اونی که من داشتم گفت من رفیقم هم بیارم، اونم امروز دشت نکرده، من میدم $20 مسئله نیست، گفتم اونم بیار. دیدم اون از این خوشگل‌تر باس. خلاصه شدیم 6 تا دختر 5 تا پسر. رفتیم تو هتل، تو اتاق منم رفتیم، هنوز هوا تاریک بود.
1: من یه دونه رو میتونستی تقسیم بر 5 بکنی که کسی ناراحت نشه.
0: نه من یه گفتم یه نظریه میدم. بعد گفتم اینا نه زن ما هستن نه دوست دختر ما هستن، هر حال ما اجارهشون کردیم واسه امشب، دیروز با یکی بودم فردا با یکی دیگه هم. یه چراغا رو خاموش میکنیم، دنبال سرشون میکنیم، هر کی هر کی رو گرفت بزنه زمین دیگه، فرقی هم نمیکنه.
1: مگه مسابقه بزکشی خدا نکرده؟ بزکشی میدونی چیه که رودیوه.
0: یکی از این رودیوی که از سوئد اومده بود، این خیلی بچه شوخی بود، بعد یه فکری کرد، بعد گفت این فلانی که مثلا منو گفت، گفت چراغا رو کسی خاموش نکنه، شاید تو تاریکی به ماها گیر بده.
1: اون خطرناکه، اگه تو یه دفعه چنگت بگیری به یکی از اون بدبختا، مردا چی کار میکنن بدبختا؟ پولی گیرشو میاد، جرم میخورن بدبختا.
0: ببین درو جان، یه چیزی رو میخوام بهت بگم. نمیدونم زندگی آمریکا چرا اینجوریه، 25 سال اینجا 25 دقیقه خاطره ندارم واسه تعریف کنم. مثلا یه 30 دفعه رفتم تایلند، 30 میلیون سال بیا واسه خاطره تعریف کنم.
1: همش 30 بار رفتی؟ همش 30 دفعه رفتی تایلند؟
0: شاید بیشتر. پاسپورتم یه دفعه جا نداشت که مر بخوره، بهش اکستنشن زدن.
1: ببین الان کسایی هستن حاضر میان تو رو خفه کنن فقط به خاطر اینکه تو انقدر رفتی اونجا.
0: نه اصلا زندگی آمریکا چرا اینجوریه برو جون، شاید نمیخوام موضوع بحث تو عوض کنم. 25 سال من اینجا، 25 دقیقه خاطره ندارم.
1: به خاطر اینکه تو میدونی، به خاطر اینکه فهمیدی، بله به خاطر اینکه فهمیدی که کجا باید زندگی کرد، کجا باید زندگی تو حروم نکرد. اینه وقتی فهمیدی که دیگه تایلند و کوبا و مکزیک و نمیدونم برزیل و چه میدونم کولومبیا اینا نداره، تو میدونی کجا باید راحت آروم بی سر صدا بشینی پولتو در بیاری و بعد کجا بری تا بفهمی که ارزشت چیه، بدون اینکه لگدت بکنن.
0: دقیقاً من اگه الان اینجا بگی شو مثلا فلانی بیا بریم تو کازینو، $1 بده ناخونم رو بکشی نمیرم، تفنگ رو شقیقم بذاری نمیرم، یه استریپ کلاب، چون با شکم گوشنه برم اونجا تو بافه فقط غذاها رو نگاه کنم. من اگه نگاه کنم خوشم بیاد باید بخورم، اگه نتونم بخورم نمیخوام نگاه کنم.
1: یه گاز از اون بخوری که توی استریپ کلاب های اینجا هستن 40 برابر قیمت واقعی میخوان ازت پول بگیرن، بعضی هم همش تحت فشار ترس و خطر داره تهدیدت میکنه.
0: اصلا ببین برو جون، در این کشور آمریکا وقتی میاد به پای سکس میرسه همش میشه کلک، تمامش میشه تله. این چیزیه که من متوجه شدم.
1: نه درست فهمیدی،
0: من بس بحثتو نمیخوام عوض کنم، بحث جالبیه، امروز خیلی خوشحال شدم.
1: قربونت، مرسی، متشکرم. شنونده خوب از لاس وگاس. لاس وگاس آقا عجب هیتی گرفت سر این قضیه کرونا و خودش زمینه بحثه، ولی خب ما بحثای مهمتر داریم. 310-896-75-24 Shocking experiences. What have you seen baby؟ شما چی دیدید؟ چی دیدید که تعجب کردید؟ یا به موقع، یا اصلا ندیده بودید هم چیزی، یا به موقعش ندیدید، یا کسی خاصی که ازش توقع نداشتید، یا زمان خاصی. 310-896-75-24 شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی اینترنتی فول اچ دی داشته باشید که از هر جای دنیا ریموتلی لایو با کیفیت بسیار عالی در حدی که بیننده ها بتونن بگیرن برای unlimited viewers and listeners، یعنی تعداد نامحدود از شنونده پخش بکنید. 310-896-7524 شماره تلفن ما است برای گرفتن اطلاعات. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
0: مخلصم بهروز جان. آقا این خدی شوکینگه که گفتی، من یاد خاطری افتاد، اتفاقا منم از پاتایا.
1: بگو بازم عشق ما رو در بیار، بگو عشق ما رو در بیار، ما که دستمون نمیرزه، شما ای دل ما رو بسوز.
0: دفعه مطمئن باش هیچ مردا نمیخوان من رو خفه کنن، قشنگم میخندن تا ته وجود. آره رفته بودیم اونجا، من موقعیم رفتم پاتایا که نزدیک 30 سالگی بود و کلن یه بار در اونم سکس کرده بودم قبل از اون. و خلاصه دیگه ببین با چه حالی رفتیم دیگه، ندید و بدید و گفتیم دیگه میخواییم بریم بیافتیم وسط قرمه سبزی.
1: به به به
0: خلاصه رفتیم اونجا، خیلی از شرایطم اطلاع نداشتیم که چه جوریه، کجا باید برید، روش ها چیه. یه تعاریفی هم شنیده بودیم از ایران که آره اونجا میان خودشون دیگه اصلا آویزونت میشن، فلان میشن، بهمان میشه، التماست میکنه، هی باید بگید نه ولم کنید. نه با این ذهنیت رفتیم اونجا، گفتم حالا درسته یکم اغراق کردن هستم ولی دیگه نصف این هست دیگه. رفتیم اونجا یه حالا دو سه تا یعنی استقبال اونطور که باید شاید در شأن مقام همایونی نبود.
1: نکنه لیدی بوی به پستت خورده، لیدی بوی دنبالت کرده بوده ها؟
0: حالا بذار میگم. نه من جوری که میگن اونجوری که میگن دنبالت میفتن اینا نبود. و دیدیم چرا شد دنبال آن نمیمون، تعریفی که میکردن آویزونت میشن و فلان اینا، چرا خبری نیست؟ بس گفتم حال بریم پس خودمون دست به کارشیم دیگه، چاره نیست. رفتیم نگاه که میدیم خوشگله، قد بلندش پیدا کنم توی کافه ای. بعد بهش گفتم و گفتم مثلا میتونیم سکس کنیم؟ گفت که آره فقط من یه چند دقیقه دیگه، مثلا گارسون بود چیز ریترس بود اونجا، گفت من چند دقیقه دیگه کارم تموم بشه بعد بریم. گفتم باشه دیگه. بعد رفتیم، آقا ما هم بی تجربه بودیم، پولش هم اول دادیم. پولش هم اول دادیم و بعد رفتیم توی هتل مانندی از هم چیزی ها
1: پولا رو بهش میگن ایدیت تکسز.
0: آره اول سر و صورت و مالش و فلان همه چی اوکی بود، همه چی سر جای خودش بود. بعد فقط اون آخر یعنی همه چیش پسر دختر بود، یعنی قیافه.
1: نگفتم عمو قبلش به شما گفته بود؟ بله.
0: بعد اون لحظه آخر اینجا یه چیزی اضافه هست، این نباید باشه قاعدتا. حالا یه تعارف هم زد اون وسط که چی شد، مشکلی شد؟ نه مثلا مشکلی هست چیه، ما هم کشتیم پولر که دادیم تا این پولو که پس نمیده. این هیکل میکلش هم خوب خیلی خوب بود دیگه، گفتون چاره چیه دیگه، قبول کرد، گفت نه آب نداره. ولی خب چنان دماری از روزگارش در آوردم که دیگه تا عمر داره با آلت غیر معتبر در میادین بین المللی ظاهر نشه.
1: حسابی از انتقام گرفتی ها؟
0: آره دیگه. ولی خب روز بعدش که دیگه زنگ زدم از اونجا به دایم همسنمه، گفتم بابا چی بود که میگفتیم فلان اینجوریه میافتن دنبال.
1: احتمالا داییت هم همون بوده منظورش.
0: نه اون گفت باید بریم واکینگ استریت یا همچین جایی، ما نمیدونستیم که همینجور رفته بودیم اولین مثلا کوچه پس کوچه که اولین چون کافی شاپی که مثل دختر خوشگل دیدیم همون اول
1: میشه. احتمالا به جای واکینگ استریت رفتی یه استریت دیگه شاکینگ استریت رفتی، یا احتمالا یا با اونه که با اف شروع میشه به جای واکینگ با اف شروع میشه استریت اونجا.
0: خلاصه همشون بود دیگه،
1: استریتش درست بوده، اون واکینگش اشتباه بوده.
0: آره حالا فرداش با اطلاعات کامل رفتیم واکینگ استریت، منتها گفت که مثلا از 12 شب به بعد دیگه اوجشه. منتها ما هم فکر کن صبح تا هر چی ضرور داریم تفریح کنیم ور اون ور بریم، بعد دیدیم نمیشه دیگه، فشار می آورد، 8 شب پاشیدیم رفتیم اونجا. البته قضیه شاکینگش تموم شد، حالا فقط ادامه قضیه هم جالبه بگم.
1: حالا این یعنی کلمه دیگه چیز دیگه هم که من بازم خدا رو شکر میکنم اینه که خوب شد اون طرف اون بلا سر تو نیاورد، یعنی میرفتی با کت
2: پول من داده بودم اون با...
1: خیلی هستن نه اتفاقا خیلی هم اصلا پولو میدن که اون سرویس رو بگیرن، اونم نادیده نگیر، اون احتمالا از اونجور مشتری هم به پستش خورده.
2: نه خب خیلی دختر بود آخه، اون که از اون سرویس ها میگیره خب یه قیافه همچین زمختری انتخاب میکنه.
1: گول این چیزا رو نخوری یا ببین گول چند تا چیز خوردی چی از توش در اومد، گول این چیزا رو هم نخور که اینجوریه. خلاصه این دفعه اگه همچین خانماری دیدی بیشتر به قسمت پاهاشون توجه کن، به برآمدگی ها بیشتر توجه کن، به شمع ها نگاه کن. دیدی میگن به شمع ها نگاه کن.
2: زیادم که نگاه کنی که میره تو کاتگوری تجاوز، الان ثانیه شمار گذاشتن دیگه، 3 ثانیه و نیم اگر بیشتر بشه این سکشوال هرشمنت هست.
1: در کجا؟ در کجا همچین ثانیه گذاشتن؟
2: نه نه اونجا رو که نمیگم، کلا میگم اینو. نه 3 ثانیه و نیم خودم در آوردم، متلک بود در واقع، ولی خب
1: ایوالا. نه ولی بعیدم نیست.
2: یه قانون دارن، نمیدونم توی اسکاندیناوی کجا هست، یه ثانیه مثلا چند ثانیه گذاشتم آره در نیاوردم دقیقش رو ببینم چقدره، ولی از این قانونا دارن، یه چند تایی شنیدم.
1: بهترین چیزه، یعنی من اگه اینو به من بگن که همچین چیزیه، من میرم دختری که پیدا میکنم تو خیابون اول اسم میپرسم، میگم سلام علیکم، من سوال دارم، بی ادبی نباشه، تا چند ثانیه اگه آدم به دختری نگاه کنه تجاوز محسوب نمیشه؟ اون وقت اون محسن میگه 4 ثانیه. من ثانیه شما رو میگم، دستم قشنگ نگاه میکنم، یه ثانیه زودتر میگم خب حالا نه خوشم نیومد. خوراک مطلق و جوک این قضیه.
2: آره نه ولی واقعا خب جوک هم شده اصلا، اینقدر دیگه این یعنی استانداردهای حالا تجاوز، استانداردهای توهین رو دارن سخت. هم چند روز حالا بس غیر مرتبط هم سوال اینم بگم، تو چند روز چند بار تو فیسبوک منو بن کرده خود فیسبوک، و به خاطر اینکه رباتی که مثلا این چیزها رو تشخیص میده اینقدر چیز سختگیرانه روش گذاشتن که مثلا دو کلمه زن و حسود اگه پشت سر هم بیاد بن میشی.
1: زن و حسود، آره
2: آره، من همین اتفاق افتاد، 3 تا کامنت منو بن کرده. حالا یکیش این بود که داشتم با یکی صحبت میکنم، با یه خانومی، گفت که یه چیزی گفت، من بهش گفتم من با حرف شما مخالفم، ولی معنی حرف تیم میشه، معنی حرف تیم میشه که زن میشه جنس دوم، و من با این مخالفم، من به برابری معتقدم. بعد همین که ولی ربات تشخیص نمیده که همین که دوتا کلمه جنس دوم کنار زن،
1: من نمیفهمم تو این من نمیفهمم تو این دنیایی که به این راحتی میشه از چرت و پرتای فمینیستا و مزخرفات زنونه خودت بکشی کنار، چرا انقدر وقت عزیزت رو فیسبوک تلف میکنی و با این زنا کلنجار میری؟ من اینو نمیفهمم.
2: خب برای که بقیه مردا ببینن، زنا که قانع نمیشن که.
1: ولی فایده واسه حال شما نداره که. فایده به حال شما داره، با یه زنی خصوصی داری چت میکنی، فیسبوک هم بالا سرت وایساده، مثل مامان بزرگ دختره داره نگاه میکنه که دل کوچولشو نشکنی.
2: مثلا پست گذاشته بودم، خب پست گذاشته بودم، حالا راجب یادم نیست دقیقا پست
1: صورت وقت تلف کردن روی سوشال میدیا رو ما قبلا صحبت کردیم، نکن بس وقت به هیچ وجه سوشال میدیا نذار، چون یه سری خال زنکی سفره چرت و پرت زنونه است اونجا، بیا بیرون. تو که عروسک خودت خریدی درسته؟
2: آره عروسک رو خریدم. بحثم نمی کنه، بی درد سرم هست، ساکت خدماتشو میدم.
1: دیگه چی میگی؟ عروسکت هم که داری به جای که وقتت مامونه تلف کنی، برو به سراغ عروسکت که مزاحم نمیشه چرت و پرت، هر چی هم بخوای میتونی بهش بگی. اصلا اتنشن بی خودی فیسبوک و نه دیگه، هیچ وقت اضافه این کارت مثل میمونه که بگی من غذامو خوردم یه 40 دلار اضافه مونده، ببین 40 دلار بندازم تو جوب. اینطوری نمیشه، شما هیچ وقتی رو با زنا نباید حرام بکنی.
2: آره یکم شبیه خب همین شبیه پرچونه است، خب من برای مردا میذارم که ببینم، خب خیلی هم تاثیر گرفتن از این قضیه، من تو تاثیر کنده دیگه، همینجوری که شما تاثیر اونقدی که انرژی میذاری تاثیر نمیذاره، که اونجا هم همینه، اونقدی که انرژی میذارم تاثیر نمیذاره.
1: اگر به این دلیل اگر به این دلیل درست، ولی یاد باشه وقتی شما رو اکانت یه زنی داری خصوصی یا برسایت در رابطه با این خانوم داری، مسیج میذاری، هر فحشی دلت میخواد بدی، هر زیب کلمه زیبایی به کار ببری، بهترین یا بدترین چیزها رو بگی، اول یه انرژی به اون دادی که اتنشنشو گرفته و ترافیکشو بردی بالا، به ضرر مردا کار کردی، بعدش هم لذت برده که وقت تو رو تلف کرده و نهایتا اگر کسی هم چیزی بشه میگن که این دنبال این دختر افتاده، اونم میگه این دنبال من افتاده و تمام اینا. فیسبوک هم که منتظره که مردا رو له کنه. ما کاری که تو شوی پرچونه انجام میدیم خصوصی با زنی کار نداریم. وقتی خصوصی با زنی هر چی بگی براش لذت بخشه، به خصوص در سوشال میدیایی که اون خودش ارائه کرده که هرس مردا رو در بیاره، مردای چیزایی بگن، اون از دعواش لذت میبره، از خوبیش لذت میبره، از سکسش لذت میبره، از سکس ندادنش لذت میبره، از جر و بحث و یوتیوب به جون تو، چه میدونم فیسبوک به جون تو انداخته، از همه لذت میبره. خصوصی از راه چنل خصوصی رفتن به زنا هیچ فایده به مردای دیگه نداره، بلکه اولش 10 برابر بزنه.
2: من پست گذاشتم خب، بعد حالا مثلا میان کامنت میذارن خانوما آقایون، همه میان کامنت میذارن، خب بالاخره اون کامنت رو جواب میدم دیگه.
1: کلی گفتیم
2: مثلا را بیافتم دنبال یارو مثلا چیز بکنم که
1: کلی گفتیم. خب برو سر اصل مطلبت، موضوع تو بگو.
2: بعد آره یک کامنت دیگه جای دیگه که فقط این دو تا کلمه پشت سر هم اومده بود، اصلا شوخی بود، یه پست یه نفر دیگه بود، یه شوخی بود، منم به شوخی چیزی گفتم که اصلا معنی حرف این نبود، معنی حرف چیز دیگه، یعنی کل کامنت اگه می‌خونی معنی چیز دیگه بود، ولی فقط چون که دو تا کلمه زن و حسود پشت سر هم اومده بود، این ربات منو بلاک کرد.
1: حالا فهمیدی کامنتت هیچ معنی نداره، حالا فهمیدی که کامنتت نه از لحاظ ربات معنی داره، نه از لحاظ زن معنی داره، نه از لحاظ بقیه که اونجا هستن معنی داره، فقط یه معنی این داره که تو اتنشن به این خانم دادی، خوبش خوبه، بعدش هم شما مزاحمی. اینه پوینت من.
2: حالا منظور من از عوض شدن تعاریف بود دیگه، که همین که میگی برای ثانیه شمار برای تجاوز گذاشتن، برای حال تجاوز که سکشوال هراسمنت گذاشتن، این ثانیه شمار هم هست، ولی حالا نمیدونم تو کدوم کشوره و ثانیه چقدره نمیدونم، ولی اینم گذاشتن، هی میان سخت‌تر میکنن که به قول شما قانونی نیست که برای رعایت کردن نیست، قانون برای شکسته شدن که به قول شما پول در بیاد ازش دیگه.
1: کاملا درسته، بله، شما نباید خودتو تومه اون قانونه بکنی، قانون برای تو نذاشتن.
2: آره دیگه، ما باید هر چی میتونیم دیگه دایورتش کنیم
1: تو باید دایورت کنی، قانون نمیم، اون قانون توسط قدرت‌های بزرگ جهانی گذاشته و هیچ اهمیتی به تو یا به اون زنی که مورد سواله نمیدن. هر دوی ما، شما و اون زن، هر دوتون ابزار پول در آوردن اون قانون هستید. شما باید خودت بکشی از اون قانون بیرون، به طور کلی
2: بکشی بیرون که باید. آره خودم فقط
1: خرش بکش بیرون خو، حالا آخرش بکش بیرون، آخرش بکش بیرون.
2: آره
1: وقتی کامنت، دوستان عزیز سوء تفاهم نشه، منظورم که وقتی کامنت گذاشتی بعدا خودت بکشی از اون کانورسیشن بیرون.
2: آره من همون میگم، من با عروسک مشکل این کانورسیشن نداریم، تا آخر آخرش کانورسیشن میکنیم با عروسک، خوبیش اینه.
1: آفرین بر تو.
2: اینو داشتم میگفتم، شب دوم که رفتم واکینگ استریت اونجا، خب ما زودم رفتم دیگه. آقا این خیابون بول طولانی هم هست، دفعه اول رفتم یه مثلا 3-4 نفر کاندید کردم، گفتم خب اینا خوب بود، کسی که مثلا 30 سال حالا در محدودیت بوده، رفتی و افتادی وسط یه جایی که نگاه میکنی مثلا از نصف آدمایی که اونجا هستن برای این کار اومدن، مثلا هر کی ببینی، حالا یه قیمتی داره یکم بالا پایین، ولی هر کی ببینی میخوای میتونی برداری، اصلا چیز غیر قابل باوری بود برای من و در اون سن. بعد حالا رفتم اونجا، اون خیابون تا ته رفتم، 2-3 نفر رو کاندید کردم، گفتم اینا دیگه خوب خوباش بودن و برگردم یکی از همین دارو انتخاب کنم. چون که ساعت خوبی رفت، یعنی ساعت زودی رفته بودم، ببخشید ساعت خوب نه، ساعت خیلی زودی،
1: اونجا همه ساعت ها خوبه داداش، اونجا همه ساعت ها خوبه، فقط ساعت خوب داری زود داریم و دیر داریم.
2: موقع برگشتن که گفتم برم یکی از همون ستا رو مثلا انتخاب کنم دیگه، برگشتن دیگه اصلا یه موارد جدیدی اضافه شد، تازه داشت ساعت اصلی شروع کارش میدید، موارد جدیدی اضافه شدن که اون موارد قبلی اصلا به زباله‌دار تاریخ پیوستن. نه اونا که هیچی، این ستا کار، سه چهار تا کار
1: میگن زن نگیر، میگن زن نگیر، سال بعد دوباره میری دختره سال جدید میان و خرس میخوری که کاش امسال زن گرفته بودن.
2: و نیم اون خیابون رو بالا پایین کردم و دقیقا این 3 ساعت و نیم خلاصه زندگی بود، یعنی هر چی میرفتم اینقدر بهترش میومد که میگفتم نه بذار یعنی 3 بار یا 4 بار من خیابون رفتم اومدم. خیابون خیلی بلندی هم هست.
1: یک دل دارم و 1000 دلستان بازار من زگرمی سودا شکسته است.
2: آره بعد با قیمت های منامگیری همون قیمت های قبلی، ولی هی کیفیت میرفت بالاتر، هی موردهای جدید میومد، هی موردهای قبلی حس میشدن. مثلا هر دفعه میرفتم 3-4 تا کاندید میکردم، دوباره دور بعد که میومدم میگفتم آه خب دیگه برم بین یکی از همون رو انتخاب کنم دیگه بهترش نبود، دور میدم آدم جدید اومده اضافه شده و تعداد خیلی بیشتر شدن، کیفیت های بالاتر، دوباره اون قبلی ها حس میشدن. آخرش از پادرد، یعنی دیگه پام درد گرفته بود، گفتم آقا ولش کن دیگه، همین انتخاب کن، بهتر از این دیگه گیره. من تا هر کی میدیدم این دفعه اول از همین میپرسیدم که اون دیگه لیدی بای نیستی. حالا نصفش میگفتم آره، نصفش میگفتم
1: خب حالا با دست چک نمیکردی بودی، من بودم الان چک کنم ببینم خبری نباشه، خبری هم گس خیلی بزرگ نباشه.
2: نه دروغ نمیگن معمولا سر این چیزا، چون که هنوز اونقدر مثل دخترای ایرانی چیز نشدن دیگه، واقعی نشدن.
1: حالا اونجا مسئله سرویس هست و سرویس کسی که میده این پول احتیاج داره، برای همین طبق قوانین کار میکنن. اونجا اگر که در مراکز زیارتی مثل اینایی که گفتی و یه جای دیگه دنیا اگر سرصدای این در بیاد که این دخترها یا مثلا کسایی که اونجا هستن، حالا یه دراگ فروشن یا کلاب دارن یا موزیسینن یا پراستیتوتن، اینا اگر با مشتری ها بد رفتاری کنن این خبر بپیچه میلیون ها دلار بیزنس خراب میشه. واسه همین شما مطمئنی که در اونجا رفتار واقعی نمیبینی از اینا که میخوان چی کار کنن چی کار نکنن. اونجا میاد فقط سرویسشو بده و در واقع شما هم چیزی هست که شما لازم داری.
2: آره حالا به هر دلیل خروجی اون دیگه، حالا ما کار نداریم، به قول شما تحلیلش نمیکنم، بیشتر دلیل و خروجی برای من مهمه که اون خروجی اونجا میگرفتن که میدونم این سوالا میکنن درست یا
1: شما معمولا به خروجی نباید توجه کنی، به ورودی باید توجه کنی.
2: آره از این دیدم میشه نگاه کرده قضیه. حالا خلاصه اینو می‌خواستم بگم که اون 3 ساعت و نیم خلاصه، یعنی انگار زندگی رو گرفتن کامپکت کردن، زندگی یه مرد رو کامپکت کردن که اگه دقیقا مثل همون نقطه جوگیر که میگی هیچ آدم میگه خیلی خوبه همینه بگیرم برم بعد دوباره، ولی اگه یکم مقاومت کنی یکم صبر کنی هرچی بری جلو میده بهترش میده، هرچی بری جلو میده شرط بهتر میشه. اون 3 ساعت و نیم انگار این که این 70 سال زندگی یه مرد رو کامپکت کردن توی 3 ساعت و نیم، همون درس زندگی بود. از اونجا که برگشتم دیگه اصلا فکر ازدواج کلا از سرم رفت بیرون و هیچ به اون تله دیگه دوم ندادم.
1: آفرین، تازه فهمیدی تله است و این یه هولوگرامه، یه تصویر میزن جلو چشت که گولت بزنن.
2: و تصویر اینقدر قوی و پرتکراره که آیه نیاز به چیز داره، یعنی تو هر چقدر هم که دیده باشی، هر چقدر هم که یعنی حتی ملکه ذهنت هم شده باشه، هی تکرار اگه نکنی، هی دوباره اگه نبینی، چون یه موجی که از همه طرف داره میاد، تو حالا یه تکیگاهی داری، یه چیزی داری، چون 2 دقیقه دست از اون تکیگاه ول کنی، بالاخره موجه میکنه میبرت، یعنی 2 دقیقه حواست پرت بشه. چون همه دارن میگن دیگه، مادرت بهت میگه، چون خانواده جامعه بهت میگه، میدیا بهت میگه، همه رو بهت میگن دیگه. حالا یه دونه مثل پرشونه پیدا میشه که برعکسشو میگه. به خاطر همین من هر موقع یه ذره چیز میشم، یه ذره مثلا احساس میشه، خودم احساس میکنم که ای با زندگی حالا چجوری، آخرش که چی، بالاخره که فلان، میام میشینم چند کانال یوتیوب پرچونه چند تا شو نگاه میکنم، قشنگ ریسیت میشم برمیگردم به تنظیمات.
1: مثل یه ریش میمونه آقا، این مثل ریش میمونه، باید هی بتراشی، چون از درون هی داره به نهی میزنه زمین. البته این بر مبنای فکر کنم بلنگوت روشنه یا رادیو داره چیز میکنه، رادیو داره فیدبک میکنه، لطفا صداشو بیار پایین. حالا من که همش قربونتو مرسی. بله به خاطر که خب طبیعت انسان کشش داره به اینکه به جنس مقابلش کشش داره و این کشش همیشه هست، حالا شرایط سیاسی هرچی باشه، شرایط اجتماعی هرچی باشه، فمینیست باشه نباشه، نمیدونم این ایستا باشه نباشه، فرق نمیکنه. و تولید مثل هم یکی از کودای تمام موجوداته، یعنی اگر موجودی هست قوی ترین کود در اون موجود تولید مثله، کود همسریابی و تولید مثل، هر کس به فرمت خودش، هر حیوانی از جمله آدم ها به فرمت خودش. به خاطر همین هل دادن یک شخصی، چه زن چه مرد، زن ها بیشتر، مرد ها لایی کم کمتر، ولی به سمت تولید مثل یکی از راحت ترین کارهایی که اصلا هنر تو نیست، چون اون هنر، اون کشش طبیعی خودشه، سیستمش اونجوریه، دی ان ایش اونطوریه. به خاطر همین خلاف جهت رفتنه که زحمت داره. با رودخانه که داری میری که تو نمیری، آب رودخانه داره تو رو میبره، همه دارن میرن که بزن، خب تو هم زاییدی، جشن پشت جشن، بخاطر که همه دارن با تو همون کار انجام میدن، بزن همه جشن میگیرن، یادشون میاد اونه که تو خودت نجات بدی زحمت داره و درد سر داره. برسرها دوستان، داریم راجع به چیزایی که شما دیدید و شما رو شاک کرده، شما رو متعجب کرده صحبت میکنیم. شاکینگ سورپرایزز. تلفنی داشتیم روی واتساپ که نتونستیم بگیریم، برمیگردیم تلفنو. ۳۱۰ ۸۹۶ ۷۵۲۴. آقا میخواستی روئر باشی شایی پرچونه؟ سلام، گوشی داشته باش. شایی پرچونه با بهروز روئر هستین، داریم راجع به شاکینگ اکسپیرینسز صحبت میکنیم.
3: درود بر شما هم بهروز عزیز، خوبی شما هم
1: بهروز؟ قربونت داداش، بفرما.
3: اما بهروز، ما فکر کردیم برنامه‌تون آزاد هستش، ولی شما مثل این که برنامه‌تون محدودیت داره این سری، نه؟
1: چه نظر؟
3: در مورد این که الان گفتین در مورد چیز باید صحبت کنیم، چون الان یه لحظه آمدم تو برنامه‌تون.
1: ما برنامه همیشه بدون سانسور هست، ولی امروز تاپیک موضوع صحبت ما اینه. اگه راجع به این موضوع صحبت کنیم ممنون میشه، اگه موضوعات دیگه میخواد صحبت بکنیم به هر صورت میتونین، ولی انشالا بذاریمش برای اوپن مایک. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که تجربیاتی کردین، چیزایی واسهتون پیش اومده که تعجب کردین، توقعش نداشتین. شاکینگ اکسپریانسز.
3: تعجب کردم. اوکی، در مورد این بحث صحبت میکنیم. یکی دو تا گزینه است تو ذهنم الان، اینو بهتون میگم. اما به روز یه دونه این هستش که حالا از قدیم، حالا مثلا همه میگفتن که پسرا میذارن در میرن بعد که وارد رفاقت و دوستی و آشنایی میشن با دخترا، الان برعکس شده، مثلا با دخترا رفیق میشی دختره میذاره در میره، بعد از مثلا یکی دو جلسه که حالا با هم هستین و مثلا میمونیم و حتی وارد رابطه هم که میشی، بعد دیگه دختره گذاشت بدون هیچی.
1: اتفاقا همین مسئله رو چند دقیقه پیش یه نفر دیگه هم گفته بود، اگه گوش داده باشی. ما خوشحالیم، آرزومون اصلا این بوده که نق نزنه و راج بکشه بره، مثل نفس دختر در زندگی ما، مثل نفس حیاتیه، همونجا مثل نفس هم باید بره بیرون.
3: این یکی دیگه هم هسته شالا، مثلا بعضی هم که میمونن اما به روز مثلا میبینی مدت طولانی نمیمونن، مثلا باید رفیقن، دوست هستن، خیلی هم همه چی اوکیه، خیلی خوبم پیش میره بدون هیچ مثلا مشکلی، که مثلا دو طرف هم راضی هستن، مثلا چه دختر چه پسر، بعد مثلا یک ماه دو ماه مثلا اونایی که موندگار میشن باز اونم میذارم، یعنی بدون هیچ مثلا اتفاقی بیفته، هیچ دلخوری بشه، خودشون از میگن خیلی رازم لذت میبریم، دوستی ما خوبه.
1: میدونی چرا این قضیه تو رو سورپرایز میکنه؟ میدونی قضیه چرا برات شاکینگ و تعجب آوره؟ به خاطر اون توقعی که داری، به خاطر اونی که گفتن که دخترها بمونن، اگر دختری میذاره میره ببین مرد چه بلایی به سرش آورده، این دختر از زندگی مایوس کرده و گذاشته رفته و هرچی از تقصیر مرده. هنوز اون ذهنیت رو داری، هر چقدر پرچونه گوش بدی، خودت هم پرچونه باشی، بازم این ذهنیت رو داری، چون به محضی که به مادر، خواهر، زن، عمو، دختر، دایی، هر هر کدوم از فامیلاتون بگی یه همچین چیزی وجود داره، بلافاصله میگن بله دختر خوبه و اگر دختری گذاشت رفت ببین مرد چه بلایی بر سر اون آورده. به خاطر این فکر میکنی اگه با دختر خوش رفتاری کردی دختره پس چرا رفته، تعجب میکنی، غافل از اینکه دختره اگر میره به خاطر اینه که میتونه بره. اون موقع اگه باکره میمون بافتنی یاد میگرفت، آشپزی یاد میگرفت، به خاطر اینکه اون کارو مجبور بود بکنه.
3: بعد یه چیز دیگه هم هستش، هم بهروز، ما یکی این دوستای خوب عزیزمون الان کنارمونه، بهش میگن همون بهروز، اون تا حالا برنامه شما رو هم ندیده، بعد میگه که یه ذره صحبتاتون هم گوش کردش، میگه من هر طرح از سوالی داری از من بپرس، من خودم همه چیزایی که همون بهروز میگه رو میدونم.
1: بگو بگه ما هم بفهمیم بابا، چه اشکالی داره؟ بچه های دیگه هم بگو بیارش رو خط، دقیقا بچه های دیگه هم بفهمیم.
3: دستم بیرز اینجا با هم هستیم اتفاقا، بیشم هستش کنادمه، میخوام بدم باش صحبت کنی شما. بعد گفتم خب دو سوال دارم، سوال نداری از همون بیرز ببرسیم؟ میگه نه. گفتم خب میگم همون بیرز از ات سوال کنم، مشکلی نداره.
1: شما بیاد الان چند تا چیز به دوستای ما یاد بده اگه سوالی نداره، چند تا چیز یاد بده، نظری داره بیاد بگه، اگر هرچی میخواد بگه تلفن در اختیار.
3: گوشی هم بیرز بدم با این سوال گوشی لحظه با من چند لحظه
1: صحبت کن. سلام گفتی به عمو؟ سلام گفتی به عمو؟ آفرین، چه دختری. خب چه خبرها؟ خوش اومدی به شوی پرچونه.
4: مرسی، بفرمایی.
1: صرف شد دوش جان، شما بفرمایی.
3: میگه من همه چیز از رنشوشی میدونم، از سالداری هم من بپرچه رو به عمو سعی میزنی، گفتم تو همه چیز
1: خب اگه اینطوریه که خب معلومه چه اشکال داره. اگه اینطوریه شما بیا یه ساعت برنامه ما بدیم در اختیار شما، این تلفن رو بزنیم یک ساعت، شما هرچی میخوای یاد بدید به همه، به آقایون، به خانوما، هر مسئله هست. خب بذار حالا من از شما یه سوال کنم، حالا که شما سوالی نداری
4: بفرمایید.
1: شما توی دنیای ریلیشنشیپ دیتینگ، حالا هر چیزی که، هر جوری که شما برنامهاتون رو انجام میدید، شما چه شکایتی داری؟ شکایت شماره یکت چیه؟
4: من شکایتی ندارم.
1: نمیشه که آدم در دنیایی که از هیچ چیز شکایت، همه چیز عالی باشه که نمیشه. چیزایی هست شما ازش ناراحتی؟
4: نه، همه چی همیشه خوب بوده، هیچ وقت اینجوری نبوده که بر وفق مرادم نباشه.
1: خب خدا رو شکر. ولی فکر کنم اگرم که اینطوری که میگی هست و از هیچ شکایت نداری، باید بسیار بسیار شما استثنایی باشی. ولی دوستای دیگه دخترایی که شما میشناسی، شما شکایت نمبر 1 اونا به نظر شما چیه که الان در این دوره دخترایی که آزادن و دارن با خوب زندگی میکنن، همچی که میگی خدا شکر مثل شما از چیزی هم شکایت ندارن یا کم شکایتن، چی هستش که الان اینا میخوان میتونن بهتر باشه، میتونه بهتر باشه، شکایت دارن ازش دلخورن؟ هیچ هم چیزی وجود نداره؟
4: چرا وجود داره، تو آدم های مختلف و متفاوته، تو روابط مختلف همه چی متفاوته، اینکه اون دختر اون پسر انتخابش کیه، با چه آدمی وارد رابطه میشه، خودش تو چه سطحی از آگاهی اجتماعی قرار داره، تو همه آدم هایی که تو دور و برم میبینم متفاوته.
1: خب حالا یه دختر امروزی در حد شما، مثل شما، در جایی که شما هستی حدوداً، فکر میکنی اولین مشکلش، بزرگترین مشکلش چیه؟
4: بزرگترین مشکل من تو دور و بریای من، تو دوستای من، مثلا بیشترشون اینه که با پسرهایی که وارد رابطه میشن، اینه که اون رفتار اجتماعی که از اون پسر انتظار دارن همیشه پایین تر از اون انتظارشونه، معمولا اینه.
1: اون وقت اگر پسر رو که انتخاب میکنن بر مبنای چی انتخاب میکنن؟ بر مبنای مگه رفتارش انتخاب نمیکنن یا بر مبنای تیپ و خوش تیپیش حتما انتخاب میکنن؟ بعد میبینن نه، طرفی خود رفتارش ناجوره، درسته؟
4: آره دیگه. خب به هر حال مثلا میرن یه مهمونی، چه میدونم حالا هر جا آشنا بشن با یه پسری، مثلا حالا معیار اولیه شاید واسه شون ظاهر و این چیزا باشه، بعد کم کم میرن جلو و از طرف خوششون میاد، یه احساسی بینشون به وجود میاد و وارد رابطه میشن، بعد کم کم کم کم مثلا شاید اون رفتار اجتماعی که انتظار دارن یه سری جاها، اون پسره یه ذره پایین تر از انتظارشونه.
1: یعنی این شکایت اول دخترای عمومی دخترای شهر شماست؟ عجب.
4: آره.
1: خب حالا فهم کنی راه حل این قضیه چیه؟ شما که گفتی من همچین مشکلی ندارم، پس مشکل شما نیست، پس حتما ممکنه شما یه راه حلی حتما پیدا کردی در این مورد، یا که شانس آوردی پسرها همه خوب بودن مثل این دوست ما به پست شما خوردن، یا که نه مشکل یه جوری حق نمیشه که همه پسرها خوب باشن.
3: آقا بزرگان داره میخنده به من،
1: من میدونم داره من، اون داره منو میپیچونه دادش من، من اون نمیخواد حرف بزنه داره منو میپیچونه، به خاطر همین منم دارم با بازی خودش بازی میکنم. خب حالا خب میدونم آخه ما خودمون ما میپیچونیم آبجی، ما خودمون میپیچونیم همه رو دیگه، تو نمیتونی منو بپیچونی که. میگم که حالا که تو هیچ مشکلی نداری، حالا که ما فرض کردیم شما هیچ مشکلی نداری، پس معلومه این مشکل، ببین نمیشه که همه پسرها خوب بوده باشن، همه کسایی که پست شما خودن که جنتلمن آدم حسابی در حد بالا که نبودن، پس بالاخره این مشکل شما یه جوری حل کردی. حالا به اونایی که مشکل دارن میخوان، اگر راه حلی باشه به نظر شما راه حل چیه؟
4: راه حلش اینه که زر توقعاتشون رو کمتر کنن دیگه، چون به هر حال هر آدمی یه سری مشکلات داره دیگه، نمیشه که یا از طرف مقابلت انتظار داشته باشی کاملا پرفکت باشه. به نظر من آدم پرفکت ایدئال وجود نداره، حتی خود ما ها، من شما هم همینیم.
1: بله
4: یه ذره انتظارش آدم بیاره پایین تر به نظرم حل میشه.
1: خب فرین، حالا یه حدی ما انتظاراتمون رو میتونیم بیاریم پایین، یه حدی هم فرش هولد و دیگه از حد نمیخوایم بگذارونیم، باید طرف رو دامپش کنیم و بندازیم و بکشیم روش آب ببرتش. ولی به نظر شما حد این که انتظاراتت و توقعاتت رو بیاری پایین تا حد این که بریک آپ بکنی کجاست؟ یعنی تا چه حدی انتظاراتت رو بیاری پایین، تا چه حدی به بعد دیگه بریک آپ میکنی با طرف؟
4: حد متعادلش دیگه، معمولی، نه خیلی دیگه انتظاراتت رو بیاری پایین که بخوای چه میدونم ارزش خودت رو بیاری پایین، نه خیلی دیگه انتظارات بالایی داشته باشی که معمولا
1: پسرها
4: نمیتونن
1: برآوردهش
4: کنن.
1: خب برای شما این حد کجاست؟
4: بستگی داره مثلا توی چه مقیاس و معیاری میگیم.
1: همین که مثلا فرض کن شما یه پسر رابطه دارید، شما مثلا فرض کن دیروز باهاش آشنا شدی، دو روز با هم رفتین بیرون، دیدی که بل نسبت عمو پرچونه، دیدی آدم حسابیه و داری میبینی خوبه، میتونی باهاش ادامه بدی، میتونی مثلا یه هفته دیگه هم باهاش میری بیرون میبینی که خب نه خوبه، میری باهاش جلو. در همین حد که داری باهاش روابطت یواش یواش نزدیک میکنی، حالا من راجع به چیزهای خصوصی و سکس و مکس و اینا اصلا نمیخوام صحبت بکنم، منظور من اون نیست، ولی در اونم میتونه باشه، به طور کلی شما کجا خط قرمز میکشی که آقا این آدم دیگه من توقعم از این پایین تر نمیارم؟ حالا چون بالاخره با هر کسی که از کودکی که عقدتون رو نبستن با هر کسی آشنا میشی، شما دفعه فرض کن 25 سالت فرض میکنی با یکی آشنا شدی، پسر خوبیه، خوش قیافه است و حالا میری بیرون و خوبه، بعد تا یه حدی می جلو با هم شروع میکنید به قاطی تر شدن، بیشتر قاطی شدن، تا چه حدی شما حاضری توقعت رو بیاری پایین، تا چه حدی دیگه نه بیشتر از اون حاضر نیستی؟
4: خب ببین مثلا یه مثال میزنم متوجه شین، مثلا با یکی آشنا میشی، یه پسری، میری مثلا باهاش توی یه جمعی، خب چه میدونم پسره مثلا چشترونه با چهار تا دختر دیگه میخواد لاس بزنه، یا مثلا میفهمی که چه میدونم شیطنت داره میکنه اینا، خب اینو مثلا من به نظرم اگه بخوای ازش گذشت کنی زیادی کوتاه اومدنه، آدم نباید این کارو بکنه. ولی یه وقت هست با یکی آشنا شدی، حالا مثلا به ارزش قائله، نمیدونم رابطتون هم داره خوب پیش میره و اینا، تو یه سری جاها لنگ میزنه، مثلا ساعت 8 شب قرار دارین، ساعت 10 شب میرسه.
3: منو داره میگم اون بیروزا
4: اینو میشه چشم. آره خب اینو میشه چشم پوشی کرد، اونقدر خطای بزرگی نیستش که نتونی چشم پوشی کنی، ولی مثلا دخترای دیگه همین هم چشم پوشی نمی کنن، خب به مشکل برمیخورن، براشون این حرکت خیلی فوله.
1: حالا ما به نظر تو این که طرف قرار به اون ساعتی که قرار بیاد یک خود دیرتر میاد بدتره، یا اینکه اون ساعتی که باید بره گم بشه یک خود دیرتر میره و نمیره گم بشه بدتره، کدومش؟
4: جفتش هم بده.
1: یعنی باز طرف مثل نفس بیاد و مثل نفس هم بره، قربونت برم.
4: نه اونجوری هم که نه، حالا
1: دو تا نفس
4: وقتی که خب رابطه قشنگ باشه خوب پیش بره، دلیل نداره که حالا مثلا بخواد بره گم بشه. چرا بره گم بشه؟
1: یعنی بره گم بشه که بره گم بشه که شما یه شامی راحت بخوری بی دردسر و نقدق و بعد فرداش داره برگرده بقیه کارش انجام بده.
4: نه دیگه، مثال زدم، وقتی که یه حرکت در حد یه قرار باشه میشه آدم چشم‌پوشی کنه، اون شب به خودش زهر مار نکنه که راه هم دیگه برین دوتای شامتون هم بخورین خوش بگذرونین. کاری که شاید یکی دیگه یه دختر دیگه نکنه، اون شب زهر مار خودش بکنه، چه میدونم به قول شما بگه خب خدافظ گمشو برو، اون شب هم بره تنهایی شامشو بخوره و بگه خب اصلا به جهنم، خیلی هم بهم خوش گذشت، تنهایی هم شامو خوردم.
1: آره دیگه، اینا هرکدوم
4: چی کنه از این خطو، خب رابطهش قشنگ پیش میره دیگه.
1: آره دیگه، بس دیگه همین که حرف قشنگی زدیم، ما هم همیشه تو برنامه گفتیم اون چی که شما رو عذاب میده در وهله اول رفتار مردم نیست، بلکه در وهله اول توقعات خودتونه از اون افراد و از روابط. و بسیار حرف قشنگ. میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟
4: چند سال بهم میخوره؟
1: فکر کنم بین
4: جمله یک همه دختره میگن چند ساله میخوره.
1: خب حالا جوابی که من به همه خانوما میدم بهت میگم، سنت میخوره بین 12 تا 60 باشی.
4: خوب بود، خوش آمد.
1: دیگه این سوال از همون نکنی. خب حالا ببینم چند سالت هست؟
4: من 30 سالمه.
1: خب منم میتونستم حس بزنم. و مال شما تو تهران هستین؟
4: بله.
1: خیلی خوب، پس میشه گفتش که تو جایی هستی که تجربیات نمبر وان ایران انجام میشه. شما از دوستانتون چیزایی که تعجب بکنی شنیدی از دخترهای دیگه که مگه میشه؟ مثلا یکی واسه ما تعریف کن ببینیم.
4: ما تو چه زمینه‌ای؟
1: تو هر زمینه‌ای، تو زمینه روابطشون با پسرها، تو زمینه کارهای زندگی خودشون، تو زمینه توقعاتشون، یه چیزی که بگی آقا من 30 سالمه و چشم گوش بستم نیستم، دارم تو این تهران زندگی میکنم، ولی دیگه this one is too much، این یکی واقعا دیگه از حد گذشته، تعجب کردی. شما همچین اتفاقی افتاده؟ دوست مثلا بهت گفته که من کاری کردم که واقعا شما تعجب کنید، بگی من این یکیشو دیگه واقعا نایده بودم، گرچه چیزی به سختی منو متعجب میکنه، بگو ببینیم چی بوده اون؟
4: آخه خیلی چیزا هستش،
1: بگو یکیشو بگو. مثلا دوستان شما، خانومایی که ما خبر نداریم از کاراشون مثلا و نمیدونیم، شما به شما چیزی گفتن شما که تعجب بکنه؟ امروز برنامه ما راجع به تعجبه، چیزایی که شنیدی که متعجبت کرده، میخواد سکسی باشه، میخواد غیر سکسی باشه، میخواد پولی باشه، میخواد خانوادگی باشه، چیزی شنیدی از کسی که تعجب کرده باشی؟
4: آره مثلا الان داخل این دوستان داره میگه این خاطره ها رو بگو.
1: اما
3: بروزه شده سحنه داره برای خاطره
1: شو. به نظرم اسمت هم یادش نیست.
4: آره شما یادم نمیاد اینو چند روز پیش واسه تعریف کردم داره میگه. من با یه پسر آشنا شدم، من خب مثلا اصلا این پسر خوشم نمیمد، نمیخواستم من باش دوستی کنم و اینه، بهش گفتم که مثلا یه دوست خوبی دارم معرفی میکنم و این حرفا، با یکی از دوستای دخترم آشناش کردم، بعد این دوست دخترم باش آشنا شد و اینا مثلا وارد رابطه شدن و سکس کردن و اینا. بعد یکی دو روز بعدش بعد من گفت وای دمت گرم فلان برمان اینا، گفتم چیکار، خیلی خوب بود، خیلی خوش سکس، خیلی فلان و اینا، من هر وقت با این سکس میکنم لنگام رو هواس تو رو دعا میکنم.
1: یعنی
4: چند تو رو دعا میکنم،
1: یعنی دست و پا با هم به بالا و تو رو دعا میکنه. این دعاییه که برای تو میمونه واقعا، در اون دعایی به دردت میخوره. یعنی یک بندهی با تمام وجود خوشحال میشه و تو رو دعا میکنه، نه تنها دستا پا میره به خاطر اون دعا بالا.
4: آره این دوستم یادم انداخت چند روز پیش واسهش تعریف کرد.
1: یعنی چیزی بود که خودت یادت نبود، دوستت باید یادت مینداخت واقعا، که اونجا خیلی سورپرایز میشه. به هر صورت ممنونیم از همه خانومایی که به هر صورت اذیت نمیکنن آقایونو و همچنین آقایونی که خانوما رو اذیت نمیکنن.
4: آره خدا رو شکر ما هم دیگر اذیت نمیکنیم، خیلی خوبه همه چی.
1: اگر هم اذیت میکنین لطفا پنجره رو باز کنید دیگران هم فیض ببرن.
4: شدیم.
1: پس چی کار داریم اونجا این موقع شب نصف شبی؟
4: حالا
1: فهمیدم. نه ببخشید اشتباه طرف من بعد فهمیدم. وارد مرحله اذیت کردن نش. حالا فهمیدم. باشه اوکی. انشالله وارد مرحله شدید به همه خبر بدید.
4: انشالله وارد اون مرحله نمیشیم.
1: آره اونم یه راهیه. همه که نباید وارد مرحله اذیت کردن بشن.
4: آره به خدا من هیچ وقت وارد مرحله اذیت کردن خدا رو شکر نشدم.
1: آره به هر صورت بگو.
3: الان گفتم که میخواییم زنگ زنیم به عمو بیده صحبت کنیم مورد موضوعش پیستمنه بهش توضیح دادم. میگه خب ما که مشکل نداریم زنگ زنیم چی بگی؟ گفتم حتما نباید مشکل داشته باشیم که زنگ زنیم به عمو بیده.
1: مشکل نداری که هیچی. این خانم مشکل نداری که هیچی. حلال مشکلات هم هست. دخترها دست و پا بر هوا ازش دعاش میکنن. این اصلا یه چیز بسیار قابل تحسینیه. من ازت ممنونم و خیلی باعث افتخاره که شما در شوی پرچونی شرکت کردی. همچین خانم خودش که مشکل نداره هیچی، مشکلات دیگران هم ببین همینجور که رامیری هم مثل ستاره دنبالدار حالی، همینجور پشت سرت ستاره های درخشان دعای خیر دیگران است که پشت سرت میاد.
4: مرسی ممنون. شما لطفه. حالا خلاصه اگه خواستین من میام مشاوره میدم واسه
1: خون. حتما هفته یک ساعت ما برنامه هفته یک ساعت یه برنامه برات میذارم اسمشو میذاریم No Problem. خوبه.
4: خیلی خوبه.
1: خیلی خوب. بیا آقا از این به بعد اسم خوشگلم واسه خودت انتخاب کن، اسم هنری که ایشالله که دختران بسیار زیادی دست و پا بر هوا شما رو دعا کنن و این دعای خیرشون دنبال سر شما باشه. انشالله خدا از دهن بنده های ساله پاکی مثل شما بشنوه و درست کار. ببین ارزش یه انسان چیه؟ که لباسش خوشگله یا دماغش خشنگه یا پول داره یا چشش خوشگله؟ نه، ارزش انسان به اینه که چند نفر دعاش میکنن و کی و چه جوری.
4: دقیقا.
1: آخ آخ اون دعایی که بر تو میکنن اگر بر هر کسی بکنن صاف میره بهشت.
4: خدا واقعا شما هم همینطور واقعا با این برنامه قشنگتون خیلی لذت بردم.
1: قربونه دارم مرسی.
4: برای اولین بار آشنا شدم با تون ولی خیلی قشنگ بود واقعا لذت بردم.
1: حالا اگه برنامه های دیگه من نگاه کردی هرس خوردی با من رو قهر نکنی یه موقع.
4: نه دوست نمونیم با
1: بس بکن ولی قهر نکن، چون میخوام یه برنامه ای بذاریم برای شما هفته ای دو ساعت به نام چی؟
4: No problem.
1: آره No problem baby. میگم بیایید و از خاله یاد بگیرید. سلوکن برنامه هم این خواهد بود، بیایید و از خاله یاد بگیرید. There is no problem. زنگ میزنم میگن خاله من سوال دارم. میگه اولا مردانم را نمیدیم تو برنامه شما. مردم میان شلوغ میکنن، هی میخوان شماره تو بگیرن، میخوان ایمیل تو بگیرن و اینجوری. فقط دخترها. ببخشید رو ار هستی صدات قطع شد یه لحظه. میگم که مردان نمیان رو ار، فقط دخترها باید بیان رو ار که از خاله بپرسن چی کار کنیم که پرابلم نداشته باشیم. خب شما به دخترها کمک کنی اون مستقیما به آقایون کمک میشه.
4: خب پس اوکی خیلی خوب.
1: خیلی خوب. پس حالا اگه جدی هستی بعدن بعد از برنامه به این دوستتون بگو که تنظیمات انجام بده، هفته دو ساعت میبرم رو ایر، کمک کن به این دخترها که چهار دست و پا دعات کنن همشون. خیلی خوشحال شدم.
5: بله ما مستفیض میشیم، استفاده میکنیم از صحبتش. درود بر عمو بهروز پیامبر از زمان.
1: قربون شما این حرفا نزد آقا، پیامبر تموم شدن.
5: دیگه آخرش دیدیم دیگه. یه شیشه نوشابه خالی هم مامان نرسید.
1: شاکریم، دعا کن انشالله هیچ موقع شیشه نوشابه خالی بهت نرسه، چون تجربه خوبی نیست. برنامه ما راجع به اینه که چی دیدید که شوکه شدید و تعجب کردید. آخر برنامه است، بگو.

0: دیگه اگه قسمت
1: میخوایم یه کاری کنیم شیلا و جیلا بیان برنامه نو پرابلم اجرا کنیم.
0: آره اگه موافق باشن تو میگم بیان شیلا.
1: ببین کسی که نمیشناسه که شما کی هستی، من الان شما که این شیلا خانومی هم که میگی نه منم نمیشناسم، این خانوم هم که من نمیشناسم، ناشناس بیایید سر تا سر دنیا به دختره یاد بدی آقا جون چه جوری نو پرابلم.
0: بله بله خلاصه همون دوستان یه مقدار داشتن تعریف میکردن از چیز این شهر مقدس و خب من اونجا کالج میرفتم زبان میخوندم، البته زبان اونجا هم بلدم سیمپل کانورسیشنشو و خدمت شما عرض کنم خیلی جلو بود.
1: چقدر ثواب میتونه یه آدم در زندگیش کرده باشه اون شما کرد.
0: بله و خلاصه از کجاش بگیم دیگه، کلی و در واقع چیز بودش، یعنی ما کالج که می رفتیم اونجا این بچه هایی که از بنکوک می اومدن و همیشه اینا ساتردی نایت و اینا توی چیز بودن توی همین دیسکوهای میکس و تونی و اگزایت و اینا. و یه خاطره که الان میخوام بهت بگم، الان شاید نمیدونم این چیزا رو میشناسی یا نه، بازیگرهای این جدید ایران مثل یوسف تیموری و رضا علی صادقی و اینا.
1: اولا که ما ترجیح میدیم لطفاً که هیچ اسمی اینجا نگید، شما به طور کلی صحبت بله. کنید از خودتون صحبت کنید بله. و اگرم از کسی میخوای صحبت کنید اسمشو لطفاً نگید.
0: آره آره بله اینا این بازیگرها اومده بودن و خلاصه ما رفتیم درست شب چیز بوده سال 2012-13 بود اونجا رفتیم توی روبروی دیسکو میکس بود، دیسکو روسا بودش و در واقع اونجا ما اینا رو میت کردیم اونجا و دیدیم که اینا دوتا
1: گفت میت کردیم ته داشت وسطش.
0: آره پیکاپ کرده بودن داشتم میرفت تا یه عکسی هم انداختیم با دوستان اونجا و اونجا هم یه صحبتی باشون کردیم و یکی از این دوستان یه دونه دوست دختر گرفته بود همونجا و همونجا هم توی ریسورتی اقامت میکرد و میگفت من همیشه میام اینجا و اینجا هستم، خواستم در اهمیت این تقدس این شهر بگم براتون. خلاصه اینم یه جورایی ما رو شاک کرد دیگه که این ایرانو ول کردن و چجوری شد حالا اومدن اونجا. و اونجا
1: شما که رفتی اونجا تحصیلات کردی دانشگاه شاکینگ نبوده؟ این طرف اومده تو ریزورت مونده شاکینگ بوده؟ خودش قایم میکنه.
0: خب دیگه معمولا اینا سلبریتی هن دیگه، اینا باید دیگه براشون دیگه خلاصه ایران چیز باشه.
1: واقعا حالا که قرار شد اسما رو نگی من میتونم راحت‌تر صحبت بکنم. و اینکه سلبریتی بودن اصلا چیز خوبی هم نیست. سلبریتی بودن تنها چیزش خوبیش پوله، پولیه که از اون شهرته میاد که اگه قرار شد پوله باشه ممکنه بشه یه جورای جبران که بقیه چیزهای سلبریتی واقعا به جز یه سال اول و 6 ماه اول که حالا همه آدمو میشناسن و چون جلوی دوربین بودی اینا بقیهش دیگه خوب نیست، چون اگه تکون بخوری جلو چشم هستی مگه اینکه پول خوبی بهت بدن تو بتونی بری یه جایی فرار کنی قایم شی که سلبریتی ها قایم میشن. بعدم سلبریتی داریم تا سلبریتی هر کی اومد جلوی دوربین و جوراب هفت رنگ پوشید حالا چون شما شناختی سلبریتی حالا کوتا سلبریتی، به خاطر همین اینا خیلی کاتگوری های مختلف داره. ولی به طور کلی اگر که مطمئنم کسایی که صحبت میکنن حتما سلبریتی خوبی هستن، ولی اگر هم که باشن خوبی آنچنانی در کارهای زندگی معمولیشون نداره و بیشتر زندگیشون رو براشون سخت و خراب میکنه.
0: بله اینم نظر شماست و در واقع خوب این چیزی که اونجا دیدم خیلی من تعجب کردم و خیلی از افراد دیگهی که حالا گفتی اسامی نیارید به تعداد انگشتای دستم میشناسم که خیلی ها میومدن تو این شهر و در واقع با تیپ و استایل
1: و این شما رو سورپرایز کرد که یه شخصی که مثلا فرض کن حالا دوتا برنامه تلویزیونی رفته یه فیلمی بازی کرده و یه اسمی داره مثلا شما رو سورپرایز کرد که میخواد بیاد و تجربه سکسی خیلی خوبی در یه جای خیلی معروف و خوبی داشته باشه؟ این کجا سورپرایز داره؟
0: سورپرایزش اینه که خب شب این 19 و 20 ماه رمضان من

0: میبینم یه همچین چیزی و این دوا خب خیلی چیز میکنه.
1: حالا خودش شب 19 و 20 اونجا بوده تعجب نداره، کسی دیگه بیاد تعجب داره برام.
0: خب ما اونجا زندگی میکردیم.
1: بله بله، موتور جتم.
0: چای
1: تقصیری نداشته بیچاره، اونجا زندگی میکرده، این زادگاهش من نمیدونم اونجا پاتایا بوده یا فامیلاش اونجا زندگی میکرده، اونجا زندگی می، هیچ تعجبی نداره، ولی اون چون 19 اونجا بوده این خیلی تعجب داره.
0: سلام، خلاصه یه خاطره بود گفتی بیرم بگیم، اما به روز دیگه خالی از لطف نباشه.
1: دمت گرم که گفتی، خیلی متشکرم. آقای دمت گرم، آقای تو لیست واتسپمون حتما مسیج بدی که من تو لیست واتسپ شما رو بذارم که مسیج ها رو بگیرید و ایشالله که اگه این خانوما اگه در نرن و یادشون نره که چی گفتن امروز، ما از فرد از هفته آینده یا بالاخره این برنامه نو پرابلم رو راه میندازیم که خانوما بیان بگن چیکار کنن که پرابلم نباشه. ان
2: شاء الله اون بده. حالا صحبت میکنم بیرون نظر، اگه فرصت باشه یه صحبت کوچیکی
1: کنم. قسمت
2: شد.
1: آره ان شاء الله. بگو که من همچین دختری با این نظریات اینجوری بسیار کم دیدم و این جاشه که بیاد و 2 ساعت از این برنامه ایر پورچونه رو بگیره و به خانومای دیگه یاد بده که چجوری پرابلم نداشته باشن. ایشالله که اون خانوما تک تک ساعتهای مدید ایشون رو دعا کنن به همون استایلی که خودش میدونه.
3: ایشالله نو پرابلم.
1: ای والا میدونی چقدر مناجات و دعا به جونتو میزنن؟ اوه اوه اوه، اصلا نمیتونی بنویسی اینا رو. اصلا خوشحال شد صحنه رو تصور کردی، اصلا خوشحال شدی خودت این وسط وایستادی، میلیاردها آدم درست به یه زاویه‌ای که همه رو به تو باشن، سر تا سر دنیا دارن تو رو دعا میکنن. خیلی بالاتره از هر دعایی بالاتره، به خاطر اینکه دعاهای معمولی همش با 2 دست انجام میشه. خب ما خوشحالیم که خوشحالید، ما خوشحالیم. ایشالله بس نظر برنامه های دیگه من نگاه کنه، شوهای دیگر نظر نگاه کنه، الان عصبانی میشه میگه من با این مرتیکی هیچ کاری ندارم.
2: نه بهش گفتم و بیرز ما یه دونه باشه، یعنی ما هم اینجاده بهش بده.
1: دم شما گرمه، خیلی هم ممنونم که من به شما مدیونم که برنامه من انقدر قشنگ میکنید که بشه برنامه خودتون. به هر صورت ایشالله که سعادت داشته باشیم باز با شما رو ایر باشیم. دیگه من نمیام، خودت و میکروفون خودت، دلت خواست میتونی یکی از اون ماسکای الکترونیک اینستاگرامی اسنپ چتی هم بزنی صورتت مثل جوجو بشه، بیاریم از رو ایر.
3: نمیشه پیشی بشم؟
1: پیشی هم بشو، تو هر چی میخوای بشی بشو، تو فقط بیا شروع کن این حرف بزن، کمک کن به دیگران، پیشی بشو، جوجو بشو، مرغابی بشو، هر چی دوست داری بشو. اتفاقا میتونی یه روز فیشی بشی، یه مرغابی بشی، یه جوجو، یه روز تمساح بشی، بسته به نوع برنامه داره. دیدی که خیلی راحته، یکی از این چیزا هست که توی اسنپ چت و اینستاگرام و اینا دارن، قشنگ میری جلوش و میسی چشماتو آبی میکنه، صورت اگه سفید میکنه، سیاهی میکنه، چینی، هر جا اصلا کسی نمیفهمه تو کی هستی. بیا قشنگ فیست هم بندازیم رو پرچونه، کسی که نمیفهمه الکیه. مهم اینه که بنده خدا تو رو به یاد بیاره و دعا کنه. نه اختیار داری آخر عمری چیشا سالیان سال ارشاد کنی دختر رو، بهشون یاد بدی هر جیغ و فریاد دعایی که برای تو به آسمان بره، مطمئن باش مثل طلا، پودر طلا میشه، از بالا سرت میرزه پایین، تمام زربفت میکنه تو.
2: تو زاویه‌های مختلف دعاش کنه.
1: بله یه هایی میبینی مثلا شما اینجا داری راه میری، داری راه میری یهو مثلا یه قطاری مستقیم رفت توی یه اتوبوسی به سرعت اومد خورد مثلا به دیوار یا مثلا یه چیزی آج پیانوی از بالا افتاد مثلا دومتون طرفدار برمیگردن نگات میکنن میگن خانم حتما یکی داره شما رو دعا میکنه الان نخورده این به شما. اون وقتی که وقتی بهت میگن یکی داره شما رو دعا میکنه شما پس ذهنت میدونی که یه نفر کیه و داره چه جوری دعات میکنه. دیگه هر جوری دعا کنی قبوله چون دعا از دل هست در هر پوزیشنی قبول میشه. میگن دعا نباید توش ریا باشه، شما نباید ریا بکنی، وقتی که دعایی که توش ریا نباشه در هر زاویه باشه قبوله.
2: این دعا رو باید بکنیم تو شهرامون دیگه، اما بروزی این دنیا از سرم میتونیم بعد دعای خیلی برای خودمون
1: بله. بله الان شما از اون خانم یاد بگیر که چجوری نصب. ببین چقدر بیریا، ببین چقدر دوستانه بدون حسودی دوستشو به جایی رسونده که با داد و فریاد هر روز اینو دعا میکنه. اینو میگن چی پاکی، اینو میگن چی دوست هم نو دوستی. انقدر دخترها اصلا حسودن میگن به جهنم، من حال نمیکنم میخوام 30 سال اونم حال نکنه، ولی این اینجوری نیست. این گفتش که ما که نمیخوایم، حقا بذار یه بنده خدای خوشش بیاد، شاید اونا به هم درست در اومدن. چه میدونین شما، یه موقع اصلا یکی خوشت نمیاد، یه کوچیکه یا بزرگه، خودشو میگم یه کوچیکه یا بزرگه یا پیره یا جوونه یا چاق لاغره، چه میدونم یه رنگ سیاه است رنگ سفیده، که سیاه باشه که ول نمیکنی، ولی حالا انیویز بالاخره میگه آقا من نمیخوام اینو، بعدش هم خیرت به کسی نمیرسه. ولی وقتی اینجا گفتی آقا من که این پسره رو نمیخوام، این پسرم بنده خداست، حالا ما نمیخوایمش، گناه نکرده که بیچاره، بدیم یه دختر دیگه ای دعا کنه. ببین اینو میگن خیرخواهی نودوستی، اینو من میفهمم، واسه همینه که من ارزش قائلم برای این خانم.
2: ولی اما بهش یه چیز بگم، دستش من ولی خیلی ناراحتم. اون بهش
1: چرا
2: بهش هم گفتم
1: چرا ناراحت
2: این به خاطر این، ولی هیچ موقع اون طرفی که واسطه شده برای اون هیچ موقع دعا نکرده هیچ موقع.
1: ببین نه نمیتونی همچین خورده ای به این خانم بگیری.
4: دعوا بهروز دروغ میگه.
2: چند بار بهش گفتم تو همین نه، اون دعا کن دیگه، تو چرا دعا نمی‌کنی؟
1: نه نمیشه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه ببین دعاری که برفتم به نفر رو به زور ببندن اینجا بگن شما اینجا دعا کن، اون دعا مثل سنگ میره 2 متری برمیگرده تو سر خودت میخوره. اون دعا به زور نمیشه. مثل مناقشه نیست، دور از جون. میگن سگو به زور بری شکار، این پاچه صاحبشو میگیره. واسه همین شما باید ول کنی این بچه، ببینی خودش دلش کی به دعا باز میشه. اون وقتی که دعاها میره بالا تبدیل به یک مثل یک وزنه بزرگ از طلا میره به ارتفاع 30 متری یا میتره که پودر طلا میرسه سرت. هیچ کس رو مجبور نکن. درست گفتم؟ هیچ کس رو مجبور نکن، بذار برای خودش بمونه. یه هایی میبینی در دلش به دعا باز شد، اون وقتی که درسته.
2: آقا دقیقا همین اتفاق برای ما افتاده. همون بدوز
1: یه نفر معرفی کرده شما رو؟
2: آره دیگه، من میگم تو چرا دعا نمی کنی؟ صد همین الان ما مشکل داریم، میخوایم بریم مشاوره، میخوایم بریم چه لبان شناس.
1: شاید خجالت میکشه، دعاشو جمع میکنه، شما نیستی میکنه.
2: لبون شناس.
1: شاید دعاشو جمع کنه، یه موقع شما نیستی میکنه. بالاخره اون کسی که خیرش بهش رسیده شاید هم خیلی نبوده، زیاد میگه نه آقای این طرف دعا ماهایی نیست، ولش کن بیخیال. معلومی؟
4: نه اما بهروز دروغ میگه، من دعاش میکنم. اونطور این میخواد منم مثل اون دوستم دعا کنم، اونطور من دوست دارم تو خلوت خودم دعا کنم.
1: تو دلش تو آف ماشاءالله. ببین این دختر چقدر راحت باد. ببین قبول کن، ببین وقتی هر کسی هر جور دعا میکنه شما اون رو قبول کن، حداقل فوشت نمیده، دعا هم نمیکنه، بده نکنه.
2: من دوستم خودم ببینم حالت دعا کردنش، ولی هیچ موقع نشونم نمیدم.
1: منم دوست دارم ببینم، به شرطی که تو توی تصویر نباشی.
2: بله
1: در صورت نه، شما هیچ کسی رو اجبار به هیچ کار نکن. اگه دو بار سه بار بی خودی ازش خواهش کنی تو چرا من دعا میکنی، اگر هم دعایی بکنه دعاش ریاه، اونو بهش میگن ریا.
4: بله دیدی، گوش کن.
1: ببین حرف حرف حسابه. ببین این دختر به این خوبی داره همه چی رو برای شما توضیح میده، یه کاری که اتفاق میفته انجام میده، میگه کاری که نیست نمیگه. اصلا در صداقت ایشون شما شک نکن. مهم دعا کردن نیست، مهم صداقت داشتنه. آفرین. مهم اونه که میخواد وقتی بگه موردش رو قیافت ببره صاف درود بگه، اون قشنگه. بله. خلاصه دیگه بیشتر از این شما رو نصیحت نمی کنم، کارش که فایده ای هم ندارد. و خیلی ممنون، برنامه ما رو قشنگ کردید و ایشالله که به زودی ما شما رو توی تلویزیون پرچونه داشته باشیم.
4: ممنون، اما به روز خیلی از آشنایتون خوشحال شدم. ایشالله که بیشتر در تماس باشیم و از صحبتاتون استفاده کنیم.
1: ایشالله ما بیشتر از صحبتات شما استفاده کنیم. شما بیا یه برنامه رو داشته باش، به دختره یاد بده که چجوری نو پرابلم میشه.
4: حتما ایشالله. خیلی خوشحال شدم از آشنایتون. شب
1: شما
4: که در هستیم دیگه.
1: خدمت از ما. جیلا و شیلا با هم دیگه برنامه نو پرابلم اجرا کنن. بزنین تو سر این پسرا، بهشون یاد بدید که باید چیکار کنن که پرابلم نباشه. ببین وقتی ببین همش که نمیشه. شما فکر کنین که پسرا باید خوب باشن، کی باید اینا رو خوب درست کنه؟ ببین کسی که نمیتونه پسرا خوب، باید شما بگید مشکلاتتون چیه، باید بگی آقا مشکل اینجوری حل میشه، این کارو میکنن این کارو نمیکنن، تو میخوای من خوشحال بشم دعات کنم، اینجوری باید منو به دعا وادار کنی که من دعا کنم از ته دل. وقتی ندونه که باید چی کار کنه که تو دل دعا باز بشه، خب ممکنه بگی خاک بر اون سر بیشورت کنم. دور از جون دوست شما، کلی دارم میگم. به خاطر همین شما جیلا و شیلا بیان بشینن و این برنامه رو به پسرها یاد بدن، اصلا به دخترم کاری نشه، به پسرها یاد بدین باقا جون اشتباهی شما اینو اینو اینه، شما اینجوری میکنین، شما اینجوری می رفتار میکنین، تو مهمونی اینجوری هستید، فلان هستید، با آدم حرف میزنید اینجوریه، تو خیابون با آدم اینجوری صحبت میکنین، ما با هم بیرون میریم رستوران اینجوری، هم مثلا فامیلتون یه حرف میزنه، هر چیزی که مسئله است شما به پسرها یاد بدید که نگن که آقا این پرچونه ضد زنه، همش داره به پسرها چیزای ضد زن یاد میده.
4: نه دیگه ان شاء الله این بار حل خودم یادشون میدم، این بار همه دست به دعا پا به دعا.
1: انشالله که تمام ثواب اون دعاها برسه به خودت.
4: مرسی، ممنون. ما دیگه بیشتر از این مخصوصون رو نمیگیدیم. شبتون بخیر.
1: دعا میکنه بگو میگم دعا میکنن بگو ضبط کنن بفرستن ما هم گوش بدیم. دعاه دیگه، حرف بد نمیزنه که، حرف زشت میزنه مگه.
4: آره راست میگه،
1: حرف زشت میزنه.
4: آفرین.
1: چهار همین الان چهار تا سوژه، چهار تا برنامه تعیین شد.
4: این برنامه ذکر دوام باید بذاریم.
1: شما هر چیزی که به نظرت درسته که پسرها انجام بدن و پسرها رعایت کنن که شما خانم خوشحال بشید از دست پسرها، اینا رو بگید. پسرهایی که رعایت نکردن دیگه به ضرر خودشونه، اونایی که رعایت میکنن میان و نمبر وان میشن، دعای شما به جون اونا میرسه، اونا هم بقیه هم هیچی.
4: حل
0: منم بازی همو بروز
1: بگو، شما هم بازی آقا. ببین بازی، یه چیزی راجبه بازی به شما بگم، این بازی تعداد بازیکنانش نامحدوده، مهم اینه که باید بازی رو بلد باشی و در این بازی وقتی شرکت میکنی خرابکاری نکنی، توقع نشوشی بگی من چون پسرم حالا یا مرد هستم پس دیگه همه باید من، چون من زنم و نمیدونم خوش کردم پس همه باید من تعظیم کنم. اگه رسم و رسوم و رمز و راز بازی رو بلد باشی، همه خوشحال میشن، همه دعاگو میشن.
4: مسیر طولانی رو در راه داری شما. اول باید بازی کردن رو یاد بگیری، بعد باید برنده شدن تو بازی رو یاد بگیری، بعد باید که چجوری وادار کنی کسی رو که برده دعات کنه رو یاد بگیری. سه تا مرحله داره
1: اینا رو شما باید یاد بدی به این پسر.
4: سه مرحله راه درازی در پیش
3: پیش داری.
1: بله بله، ولی هر قدمش هم بازم ثواب داره. به خاطر همین شما باید یواش یواش یاد بدی به همین پسرا که اینقدر از خودخواهی و اینقدر از منم منم و نمیدونم دختر اینجوری که دختر اینجوری که در بیارن، مشکلات خودشون رو نگاه کنن ببینن چی کار میکنن که دختر به جای اینکه دعا کنه اخم میکنه.
3: آره دیگه دقیقا. حالا ایشالله اینا رو دیگه یادشون بیدن. اول از خودمون شروع میکنی.
1: آره. همه رو بینویس، همه رو بینویس رو کاغذ، یکی یکی بشه تاپیک های برنامه اینا رو صحبت کنی اینا، بعد که بیان دخترها و مسئله حل کنن و به پسرها به خصوص یاد بدن که چیکار کنن که همه خوشحال باشن.
3: آره من امشب دیگه الان برم لیستمو بیارم شروع کنم
1: بینویس بینویس بینویس. موضوع رو لو ندی، موضوعی برنامه رو سوژه رو لو ندی، بذار واسه برنامه. آره. به شیلام خبر بدین دو تایی بده اجرا کنه. به شیلام خبر بدین دو تایی.
3: آره ما حالا بیرونه
1: باهاتون
3: تماس میگیریم، برنامه‌ریزی
1: باشه ان شاء الله. ان شاء الله که برنامه‌های خوبی آموزشی و تعلیم و تربیتی رو شما برای دوستان بذارید.
3: ان شاء الله.
1: خیلی ممنونم، متشکرم از همه دوستان که زنگ زدید و تو این برنامه شرکت کردین. تا اینکه باز با شما صحبت کنیم، شما مطلب اگه نداری خداحافظی کنیم.
3: شما دیگه حرف نداری؟ من که حرفی ندارم.
1: قربون شما، خیلی متشکر که تو برنامه شرکت کردین. شوی پایچونه روزای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس انجام میشه. لایو تو برنامه شرکت کنید، خودتون این برنامه رو میسازید، خودتون این برنامه رو بهتر میکنید. منم مجیر برنامه هستم، ولی تنها موجی برنامه نیستم، شما موجی برنامه هستید و این برنامه اینتراکتیو لایو فول اچ دی از تلویزیون پرچونه پخش میشه و از رادیو پرچونه پخش میشه. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی فول اچ دی برای خودتون داشته باشین. شما هر جای دنیا که هستید میتونید یک تلویزیون و رادیوی فول اچ دی آمریکایی داشته باشید. هیچ کس نمیتونه جلودار شما باشه مگر اینکه قانون اساسی آمریکا مشکلی با شما داشته باشه، اون وقتی که دیگه بعد با قانون به جلو، هیچ کس دیگه ای به شما نمیتونه چیزی بگه و شما رو متوقف کنه. شما میتونید از خونه خودتون هر جای دنیا که هستید برنامه‌تون رو در آمریکا از تلویزیون آمریکایی پخش کنید و سر تا سر دنیا دیده بشید. قیمت این تلویزیون و رادیو انقدر ارزونه که من که هیچ درآمدی ندارم هم میتونم داشته باشم، خیلی کمه، و شما میتونید داشته باشید. برادکاستینگ ریموتلی لایو، یعنی هم بیرون از استودیو هستیم هم زنده اجرا میکنیم، یه لپتاپ یه دوربین. ضمناً اگر نخواهید که از منظره و ویو و کمپوزیسیون و این چیزا استفاده بکنید، با همون وبکم لپتاپتون هم میتونید شما لایو، چون معمولا دیگه الان لپتاپ ها و وبکم هاشون از 720 میره بالا دیگه HD محسوب میشه. وقتی هم که 720p رو شما از نزدیکش بایستی، از 4K هم تصویرش بزرگتر به نظر میاد و تمیزتره. به هر صورت مشکلی از لحاظ تکنولوژی و خرج اضافه ندارید. 310-896-7524 که به شما بگیم چطور میتونید تلویزیون خودتون رو لایو HD از سر تا سر دنیا با سکیوریتی و حمایت قانون آمریکایی داشته باشید. تا موقعی که رو قانون آمریکایی نداشته باشید سیستمتون قطع نمیشه. و دیگه اینکه دیدار ما هفته آینده ایشالا با برنامه های بهتر و مفصلتر بیایم خدمتتون. تا هفته آینده یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، خداحافظ. سلام عرض میکنم بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه، خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه، شوی لایو اینتراکتیو پرچونه از وبسایت پرچونه.com و همچنین از یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام پخش میشه به طور زنده روزهای پنجشنبه. البته گاهی اوقات یک شنبه ایم، گاهی اوقات پنجشنبه ایم. خلاصه این اطلاعاتی که در مورد تایم و تاریخ هست همیشه رو وبسایت آپدیت میبینید. البته این پایین الان الان یادم افتاد که این پایین الان اگه نوشته یک شنبه ها یک شنبه نیست، پنج شنبه است. من دوست دارم بهم گفته بودن ولی باز یادم رفت که اینو درست کنم. به هر صورت این پایین اگه میگه یک شنبه اشتباه نکنید، پنج شنبه هست. پنج شنبه شب
5: 9 شب به وقت لس آنجلس و شوی پرچونه به محبت دوستمون آقای شاپور دشپور لایف سویچ میشه و دوستانی که روی زوم تشریف میارن میتونن تو این برنامه شرکت کنن زنده، شما به صورت مهمان یا به صورت کوهوست همیشه قدمتون رو چشم که تو این برنامه شرکت کنین. و امروز right off the bat بدون به قول رشتی ها without further ado میریم سراغ مهمون عزیزمون آقای یاسین اومده و اون داستانی که همیشه قرار ما با هم صحبت کنیم، امروز میخوایم، همیشه قول دادیم از وعده وفا، امروز میخوایم با هم صحبت کنیم. مثل این که خودش هم اومده. به به سلام عرض شد آقا، خیلی خوش اومدی.
6: سلام، من چک بکنم
5: صدا منو داری؟ نمیشنم صدا تو، صدا داری؟ خب صدا نداری؟
7: الان خوبه صدا؟
5: صدا عالیه. تصویر تا رفتی پایین، تصویری کم بیا بالاتر، میتونی دوربینی کم سرش بره پایین تر. چرا افقی نیستی، عمودی هستی؟ این افتای مگه
7: این افتای
5: نمیتونی؟ آها حالا درست شد، اونجوری شبیه این افتا بودی ولی الان دیگه همین تلویزیون شدی. خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه. آقا الوعده وفا ما در خدمتتیم، بگو ببینیم چه خبر از اول خودم و خودت.
7: والا خدا رحمت کنه امین آقا، عرضم به حضورتون که
5: روحش همیشه بالای سر ما پرواز میکنه.
7: کلا من برام یه جذابیت هایی داشته دیگه. حالا اتفاقا جلسه قبل که بهروز گفت که سینگل مادر چیزه و نمیدونم الان خودش هم اینجا، یعنی من
5: ببین، نه سب کن برنامه مخصوص این موضوعه. خیلی از شنونده ها ممکنه ویدیو رو یا بیننده ها ویدیو رو ممکنه دو یه سال دیگه ببینن، ممکنه پس فردا ببینن. موضوع صحبت چیه بذار من بگم. اسم این برنامه رو ما امروز اتفاقا گذاشتیم Single Mom, Older Woman, Comfort Zone, Predicament، یعنی مخمسه هایی که مردات توش درگیر میشن یا یه جورای احساس راحتی میکنن وقتی در رابطه با زنهای مسن‌تر از خودشون قرار میگیرن، یا لیترالی مسن‌تر از خودشون، یا طبق فرمول پرچونه سن خانم‌ها به اضافه 12 بکنی از خود بزرگتر میشه و در اونجا احساس راحتی آرامش میکنن و اون کامفورت زون در واقع مثل فراک سوپ میمونه، قورباغه زنده رو میندازن تو آب خوب ملایم گرم شنا میکنه، همینجوری یک دور برش هم پیاز و فلفل اینا داره شنا میکنه، این فکر میکنه اینا اسباب بازی انداختن توش، یواش یواش اون آب گرم میشه، بعد از نیم ساعتی میبینی خود قورباغه هم سوپ شده با اون فلفل و پیاز و اینا پخته و خوش هم خبر نشه دیگه، قدرت پریدن بیرون هم نداره. اون کامفورت زون یه مخمسه فکری ایجاد میکنه برای مردا، به خصوص مردای جوان یا جوانتر، و امروز بحث ما اینه. آقای یاسین هم چندین بار راجع به موضوع صحبت کرده و ما هی دوست داشتیم مفصل توی برنامه این قضیه رو با هم گپ بزنیم. حالشون تشریف آورده، کسایی که در جریان نبودن، داستان اینه. سینگل مادر، سینگل مام. قبل از اون من بگم سینگل مام و سینگل مادر گناهکار نیست که بچه داره، گناهکار نیست که شوهر نداره، گناهکار نیستش که حالا شوهرش خوب نبوده ازش جدا شده. حالا البته اگر رفته پسربازی کرد و تو بار رفته و پارتی رفته و حامله شد و بدون اینکه ازدواج کنه و خانواده‌ای درست کنه، یا اگرم خانواده‌ای درست نمی‌کنه، مرد درست حسابی که مسئولیت این قضیه رو قبول بکنه با در واقع توافق و موافقت با اون مرد، با رضایت اون مرد بچه دار بشه، اگه غیر این بوده بله اون گناهکار هست. در واقع بلایی که سر بچهش میاد در واقع فقط و فقط تقصیر خود همون سینگل مادره که از روی دلخواه خودش رفته I don't need a man رفته برای خودش بچه زایده. به خاطر همین اون مسئله رو نمیگم. در دقیقه این صورت کسی شوهرش از دست داده، کسی با شوهرش به تفاهم نرسیده، جدا شدن، حالا ممکنه شوهرش هم مواظب بچهش هست، ممکنه هم هست نیست، حالا این خانم دوست پسر میخواد داشته باشه، خب این گناهکار نیست. مسئله اشکالش برای اون مردی که در مقابل این سینگل مادر قرار میگیره. حالا مسئله اولدر وومن یه چیز دیگه است، ولی مسئله برخورد ما در این برنامه با مردایی هست که با اون نوع زن رابطه دارن، نه اینکه بگیم سینگل مادر بودن. چون مادر خوب، اگه یه سینگل مادر یه مادر خوب باشه و یک مادر پذیرفته‌ای باشه و به قول معروف بگیم آقا این کاملا درسته و به طور طبیعی درست داره وظیفه مادری خودش انجام میده، دقیقا باید همین بلاهایی رو سر این شخصی که رفته باش دوست شده بیاره که ما داریم میشه صحبت میکنیم. این وقتی این بلاها سرت میاد، شما با یه مادر خوب رو هستی. ولی برای ما مهم نیستش که اون خانم چقدر مادر خوبی برای اون بچه است. ما در یک ریلیشنشیپ قرار گرفتیم، حالا یا میخوایم طولانی باشه یا کوتاه مدته یا رومانتیک و عشق و عاشقیه، یا اصلا نه آقا جون پرچونه برای خودش دکون خوش تعطیل کنه، ما میخوایم ازدواج کنیم. در هر صورت هر کاری که داشت میخوایم بکنی، این بلاهایی که اگه داریم روی برنامه صحبت میکنیم اگه سرت میاره، اون یه مادر خوبه ولی به هیچ وجه دوست دختر خوب یا زن خوبی برای تو نمیتونه باشه. یا باید زن خوبی دوست دختر خوب برای تو باشه یا مادر خوبی برای اون باشه. این اون کلک هم نخورید، این گولم نخورید که هر دوش میتونه باشه. هر دوش نمیتونه باشه، اگرم باشه ممکنه دو تا در طول در کل همین جهان باشه، بقیه‌اش همین بلاهایی که داریم صحبت میکنیم سرت میاره. مادر خوب سینگل مادر دوست دختر خوبی نیست. اگه دوست دختر خوبی باشه متاسفانه از اون ور کم بود پیش میاد. حالا بازم من زیاد پرحرفی کردم، حالا بریم و به درد دل یاسین خان عزیز گوش بدیم.
7: عمو جان، این اولا که بگم من تا تقریبا ساعت 10 میتونم چیز باشم به عنوان چون کلاس دارم من.
5: خب پس سریع بگم.
7: عرضم به حضورتون که یه مسئله ای که هست اینه که این خود این فرد اینجا حضور داره و متوجه میشه، اگه از لغات فارسی بیشتر استفاده کنیم بهتره که حساس نشه. خب. ثانیاً
5: دو استرایک استرایک وان اونه، اون رابطه هست، استرایک دو زندگی کردن با اون شخصه.
7: نه زندگی که چیز دیگه، من دیروز اومدم این شهری که این بنده خدا هست و چند روز دیگه هم میرم سی خودم.
5: خب حالا پس بگو این داستان چی، فارسی صحبت
7: میکنیم. مرسی. ببین من حالا کنار این مسئله که گفتی که شاید در مورد همه این افرادم صادق نماشه، ولی من با کلیتش مشکل ندارم، کلیتشو میپذیرم که بالاخره طرف اصلا زن برای پروروندنه و همه یه زندگیش در خدمت رشد و نمو بچهش و اون پارتی هم که برات میذاره تازه منته چند برابر یه دختر مجرده مثلا بدون بچه.
5: سوال اینه که شما چرا اینجا موندی؟ مسئله اینه.
7: ببین یه خوبی آی داره دیگه، مثلا همون چیزهایی که میگی راجبی بچه مثلا زندگی تو فلان میکنه، یا میدونم مثلا کیوساکی چند روز پیش من دیدم که میگفت بچه خرجه، همون چیزی که راجبی خونه میگفتی که خونه رو وام میدن، میگفت همون این لایبلیتیه، چیز نیست، سرمایه نیست. یه سیمولیشنه 100%. تو مثلا وقتی با یکی که اینجوری ارتباط داری میتونه اتفاق میفته که اون ور قضیه رو هم ببینی، اون دوستایی
5: یعنی از لازمی که خانواده داشته باشی و پدر باشی، نقش پدر داشته باشی، اینو میگی؟
7: آره، مثلا چیزایی که من خب از دوستان میشنوم، ما به عشق بچه‌مون زندگیم و فلان، تستش میکنه بعدم به نتیجه خودت میرسی. ولی خب مسئله ای که حالا امیر آقا هم اون سری مطرح کرد بدون اینکه با من حالا مطرح شده باشه قبلش که برنامه بگیم، من حالا تشکرم میکنم به موقع شاید گفت، و اینه که خب زن اصلا حالا چه زن خودت باشه، بعد که میافتی تو این سیکل رابطه یه دراز مدت، تو رو به صورت روانی عقیم میکنه و من شکایتم از اون بخششه، وگرنه
5: عقیم در رابطه با خودش این کار میکنه، یا شما به این که بخوای از اینجا بکنی و خودتو آزاد کنی و با دختره دیگه رابطه داشته باشی از اون عقیم میکنه؟
7: اصلا روانی ها ببین، من حس میکنم زن ها مثلا 20 تا 30 برای رقیبشون میره خط نشون میکشن دعوا میکنن کیس و گیس کش، ولی دیگه به یه سنی که میرسن هم توانش ندارن، هم میرن زوم میکنن رو خود مرده که مرده دیگه چیز بشه، خونسا بشه، همون کاری که پادشاه
5: خب مردی رو میتونن خونسا بکنن که تحت کنترلشون باشه. وقتی شما تحت کنترل هر زنی باشی، اولین کاری که میخواد بکنه که تو خونسا کنه، چون به همون دلیلی که این تو رو خواسته، خب 100 تا دختر دیگه هم هستن که شما رو ممکنه بخوان، بعد معلومه که این کار میکنه. این کار هر زنی که به مردی میرسه، اولین مسئلهش اینه که این دوباره دنبال کسی دیگه نره. مهم اینه که شما چرا خودتو در اختیار اون قرار میدی، و اینکه چرا قرار میدی، شما فهم میکنی در یک جای آرامی هستی، تجربه پدری و این حرفا که راجبه مثلا تجربه پدری هم بچه ها خیلی گفتن و خیلی های دیگه هم جای دیگه هم گفته شده که این یه توهم و تصوریه که شما میتونی تجربه پدری رو داشته باشی. اون بچه تو رو هرگز پدر خودش نمیدونه، اون زن تو رو هرگز پدر بچه نمیدونه، حقوقی که تو فکر میکنی داری نداری، و اونجایی که میخوای اون احساس پدری و قشنگ مثل یه غذایی که پخته و جا افتاده در وجودت قشنگ جا افتاد که و این حس کردی که شما احساس پدری داری، موقعی که میخوای عمل بکنی روی اون احساس پدرانه خودت و به فکر خودت کار خوب انجام بدی، دو تا مخالف داری، به قول علی آقا گفت دو تا دشمن داری، هم بچه هم مادرش. شما فقط ابزاری
7: آره.
5: هستی.
7: خب من اینا رو اصلا روش بحثی ندارم الان، که اینجا اینه که ما به تو همون جست گریخته ای که صحبت کردیم تو جلسات قبلی به این نتیجه رسیدیم که خب آقا این رابطه باید تموم بشه، و گفتی خیلی هم پروژه سنگینی. خب حالا چه جوری با اون ملایمتی که میدونم
5: شما که الان دوباره اومدی نشستی اونجا، تو میگی که یواش بگو، اون انگلیسی میفهمه، میترسی عصبانی بشه. من نمیفهمم شما با این رابطه رو تموم کنی یا اینکه میخوای ببینی که
7: حالا شما هر جور راحت من شرایط رو میگم، هر جور عمو صلاح میدونه.
5: ببین نه اینجوری نمیشه. ببین با هیچ آدم پسیو و بلا تصمیمی هیچ کسی نمیتونه هیچ کاری بکنه. نمیتونی بگی این آهنه آقا تراش بده تیراهنه، نمیتونی بگی آقا این رنگ رنگ میشه رنگ استفاده کنی ازش، نمیتونی بگی این پیچ و مورس میتونی برای بستنت، نمیتونی بگی این چوبه میتونی خراطی کنی. وقتی شخصی پسیو برای خودش تصمیم نداره، من که نمیتونم برای شما عمل بکنم. موقعی شما میتونی عمل بکنی که خودت تصمیم داشته باشی. شما چیزی داره تو رو عذاب میده، چیزی اگه خوشحالی نگه خیلی عالیه، منم عقیمم باشم اشکالی هم نداره، من اینجا احساس میکنم پدر این بچه هستم و زن دارم و این خانواده منه و من اون
7: تمام من میگم بسمه دیگه، تجربه کردم بسم. خب حالا پسیوم هستم بالاخره، یه 100% سیب زمینی که نیستم.
5: نه نمیگیم سیب زمینی، بی ادبی لاین برام بدین. ولی اینطوری نمیشه که عمو هر چی میگه. عمو برای زندگی خودش ممکنه هر چی بگه، برای شما که نمیتونه بگه شما چی کار بکن. ما داریم این مسئله رو بررسی میکنیم، یعنی شما به عنوان یه جوانی که سکس میخوای، رابطه راحت میخوای، میخوای با شخصی که هستی، با زنی که رابطه داری، شخص اول باشی و اون زنم برای شما شخص اول باشه. اگه میگیم این رابطه رابطه درازمدت یا ریلیشنشپ یا رومانتیکه، هر چیزی که از شما با هم آیتم اگه هستین، نه که با یه بودیکال یا مثلا یه وان نایت استند رو نمیگم، ولی وقتی شما به قول خودتون آیتم هستید با هم، شما باید شخص اول زندگی اون زن باشی، اونم شخص اول زندگی تو باشه، مگر اینکه یک موجودی وجود داشته باشه که از هر دوی شما مهمتر باشه. اون موجود وجود نداره، اون موجود از اون خانومه به نظر خودش مهمتر هست ولی از شما مهمتر نیست، یعنی برای شما مهمتر نیست، به خاطر که اون اهمیت و ارزش رو بهت نمیدن، اون جا رو بهت نمیدن. وقتی اون موجود که مثل حلقه زنجیر شما رو به هم وصل میکنه عملا این ارتباط رو وصل نکرده، و شما این قضیه، این ارتباطی که فهم میکنی وجود خارجی نداره، اون احساساتی هم که شما میکنی احساسات درستی نیستش، یه سری توهمه. زمین این که موقعی قرار شد سرویس بدی، موقعی قرار شد که پول خرج کنی، موقعی که قرار شد که مسئولیت های پدرانه روی گردنت باشه، بله اون وقت همه به سمت شما هدف گرفته میشه. خب این یه دلماه، یه توهمه، نیستش که آره. واقعیته.
7: یه حالا من میگم یه سیمولیشنه، حالا یه وی آره، وی ای آره.
5: وی آر هم نیست، ایسه اف آر. اف آر میگنی چی؟ یعنی افت آپ ریالیتی. اف آره، وی آر نیست. And who is getting effed؟ به خاطر اینکه اون زن برای خودش دنبال یه مرد میگرده مسئولیت های زندگیشو بذار رو دوش اون. اگه شما مسئولیت های زندگی اون زن انجام ندی، بگی من که پدر این بچه نیستم، دارم که خیلی دوستت دارم، عاشقتم، سکس با تو هم که برای من بهترینه، هیچ زن دیگه هم من نمیخوام باش باشم، من هستم همینجا، شما هر موقع بیکار بودی بیا با هم دیگه بگردیم و سکس داشته باشیم و خوش بگذاریم و بیخیال. هر موقع مشکلی داشتی، بچت مریض بود میخواد بره مدرسه، نمیدونم مشکلی داره، دعوا شده، بیماری داره، هر چی که هست، شما برو تکر کن از زندگی، هم میخواستی برگه به دوست دختر من باش دوره حال کنیم. همچی چیزی با این زن اتفاق نمیفته. با یک دختر مجردی که بچه نداره ممکنه اتفاق بیفته برای کوتاه مدت، ولی برای با این زن هرگز اتفاق نمیفته. So this is not a VR. این سیمولیشنی از اون رابطه نیستش که تو بگی من درش هستم. حالا که چی؟ نجازی اونجا میترزی من اگه انگلیسی هر بزن
7: من بفهم. یعنی چی؟ خب فکر کن حالا یکی که پسیو نیست و بعدها این برنامه رو میشنمه، چه توصیه ای بهش داری؟ مثلا من
5: شما چی میخوای بکنی؟ من اصلا بقیه رو ول کن. من دارم به شما میگم، شما آدمی هستی که میگی من میخوام در این زندگی نقش پدر داشته باشم و این بر من قشنگه، یا میگی نه دوست دختری میخوام سنش بالا باشه مهم نیست، اتفاقا سنش بالا باشه تجربه هم داره، اتفاقا سنش بالا باشه برای خودش درآمد داره، محتاج منم نیست. خیلی خوب، یه دوست دختری داشته باشم و حال کنم و لذت ببرم و اینا، کدومش رو شما میخوای داشته باشی؟
7: دومی
5: آدم نیست.
7: کفایت میکنه، یعنی همینقدر که تجربه کردم کفایت
5: میکنه. خب دومی که میگی منو داره عقیم میکنه، که کاملا هم درست میگی، واقعا هم درست آره. همینطوره هم هست.
7: خب من میگم اون یه شاید 4 برنامه پیش بود گفتی که این یه پروژه سنگینیه و باید مرحله به مرحله بگی من سرم شلوغه فلانه مرحله. تا اینکه ببینه اون نگه حمله کرد تو فرار اصلیه بکنی.
5: خیلی خوب، ولی اینا شما خیلی سنده، شما هم هیچ کاری در این زمینه نکردی.
7: ما الان 500 کیلومتر شهر همون فاصله داره،
5: شما که الان تو اتاقش نشستی چی میگی 500 کیلومتر فاصله داره؟ فرق نمیکنه چقدر فاصله داری. شما اگه هر دفعه بری اون پیشش در اون خونه باش زندگی کنی، باش رابطه داشته باشی، شما داری تثبیت میکنی و تایید میکنی که رابطه تو باش داری. خب اونم
7: سه ماه یه بار مثلا یه همچین اتفاقی میفته که من بیام.
5: خب الان شما اومدی اینجا با این آدم شما رابطه نداری، پس اگه پس فردا این خانم به شما بگه که بیا منو ببین، بیا من خوام ببینمت، با بچه‌م بریم بیرون، شما میری یا نمیری؟
7: من کم کم این الان این تعطیلات تابستونی، قبلا اینجوری بود که ما مثلا 2 ماه با هم بود، الان مثلا در حد 3-4 روز من اومدم پروژهشو جمع کنم. یعنی مثل یه خمیر که کش میاد.
5: پروژه چی جمع کنی؟ پروژه کاری رو یا این پروژه بریکاپ تو؟
7: نه دیگه، مثلا من میگم شو روی ترم از برم و هی اساسه این مثلا 2 ماه به 4 روز میشه، 4 روز به 1 روز و به نمیرسم و به 3 ماه ندیدن.
5: بله
7: اثری فاصله.
5: من با این مشکلی ندارم، این اتفاقا این قضیه آروم رفتن کار درستی هم هست. اگر شما داری این کار انجام میدی بله کار درستیه، ولی اینکه شما بگی من این یه سیمولیشنیه از زندگی به عنوان یک پدر، به عنوان یک مرد خانواده، نه سیمولیشنی. شما همچین حقایی رو که پدر داره اونجا نداری. با این خانم ازدواج کنی، برای این خانم خونه بخری، تمام زندگیش هم تامین کنی، بازم اون حق رو اون بچه نداری. زنم که هرگز شما روش حقی نداری، زنه دیگه. امروز حالا نشستی تو خونتون یه کاغذ اونجا نوشته این زنه تو، فردا میری یه زبدر اون زیر میزنی میگه من دیگه زنی نیستم، بدید آقا نصف این خونه رو من برم. همچین چیزی وجود، همچین گارانتی که وجود نداره. حالا اگر هم فرض کنیم که در خیالاتمون اون حق زن و شوهری داری نسبت به اون زن، حق پدری به این نسبت به بچه نداری. شما با این خانم ازدواج کردی، ازدواج هم میتونه با شما دوست پسر دوست دختر باشه، میتونه یه کاغذی بنویسه من زن اینم تو این خونه داره زندگی میکنه، نگاه چپ هم به اون بچه نمیتونی بکنی که من پدرشم، چون پدرش نیستی. هم بچه اینو میدونه، هم مادر اینو میدونه، هم هر دوشون آمادن که اینو روی تو انفورس بکنن. و ضمن این که اگه شما میخوایی در اون سیمولیشن یه در چند ثانیه در توهمات خودت اون ارزش رو احساس بکنی، باید همه اون خرجا و گرفتاریا و کارا و حمالیا و حضور و حمایت ها و حفاظت ها و همه رو باید انجام بدی. بستگی داره که چی میخواد اتفاق بیفته و اون زن زندگیش چیه، چجوریه، اون کارا اونجوری تعیین خواهد شد. خب حالا شما اگر میخوای این رابطه رو ادامه بدی میتونی ادامه بدی، میتونی اگر میخوای این رابطه رو تموم بکنی، روشش هم همینه که ناراحتش نکنی و کمتر بیای و اصلا نیای، بعد یه مدتی نباشی. بهترین تست برای اینی که این خانم یه مشکلی رو به شما ارجاع بکنه یا یه کاری رو به عنوان ریلیشنشیپی که شما با این خانم داری ازت بخواد، نه که سکس داشته باشین، نه که سر کار شما با هم دیگه کار میکنی یه پروژه ازت میخواد که مثلا با هم دیگه انجام بدین، نه، به عنوان یه رابطه رمانتیک، به عنوان نقش تو در این ریلیشنشیپ و این رابطه. این خانم یهو یه مشکل رو با تو مطرح میکنه، اونجا باید بگی من نیستم. و به خاطر اینکه اونجا بگی تونی بگی من نیستم، رو من حساب نکن، باید یواش یواش رابطه رو لقش کنی، انقدر لقش کنی که اون اگر تازه به خودش اجازه داد که همچین چیزی رو از تو بخواد، اگرم داد شما باید بگی من نیستم، وقت ندارم، گرفتارم، اگه پول بود پول ندارم، اگه کاری داشت وقت ندارم، اگه یه جایی بیا من اینجا نیستم اونجا هستم، هر بهانه‌ای بیاری که از این قضیه دور باشی. وگرنه شما هر دفعه سه ماه یه بار که چی، 6 ماه یه بار هم اگه بری اونجا بازم تایید کردی که من هستم ولی الان زیاد هی نمیام برم، ولی من هستم، الان نشستم تو خونه شما و قشنگ دارم واسه خودم تو شوی پرچونه شرکت. خب اونم واسه خودت میگم بذار بشینم اینجا، فکر نکن اون چینیه یا ایرانیه یا هندیه یا روسه یا عربه، همه یه جوره قضیه. حالا پسر اینجا نشسته دیگه، حالا الان هم یه جیکش در اومد یه جورایی دستی به سرش میکشم اون انرژیش هم از بین بره. حالا هم که اینجا نشسته بس تو برنامه هم شرکت کنه، این که الان اینجا نشسته میگه دوم خروس رو باور کنم، یه قسم حضرت عباس یا رو خروس دزده بود، میدونید دیگه همه میدونن اینا، گفتن که این خروس کی دزده، خروس نیست کار، گفت والا به حضرت عباس من خروس ندزدیدم، زیر عباس قایم کرده بود دوم خروس بیرون بود، یارو میگه آقا فلان فلان شده من دوم خروس رو باور کنم یا قسم حضرت عباس رو باور کنم. حالا فلان فلان شده دور از منظورم شما نیستی، ولی شما اونجا نشستی رو ما باور کنیم و خود خانم باور کنه، یا اینکه حالا داری راجع به یه موضوعی صحبت میکنی یا مثلا فکر میکنی که نمیخوای. خب سو میگن پس باید به عمل کار برایت، به سخندانی نیست.
7: خب حالا تو این فاز پسیف کردن رابطه یه مسئله ای که هست دوتا چیز داره دیگه، اینکه شما بیای روابط موازی دیگه ای داشته باشی یا نداشته باشی، که من مثلا خودم به این نتیجه رسیدم که اینقدر باید چیز باشه شاید نداشته باشم، نه آتو دستش دادم که بعد مثلا بخواد شاکی بشه، و خودم هم انگیزه دارم که سریعتر
5: که این ما رو میرسونه به اون چیزی که همیشه هم خودم هم همه دیگران گفتن، با زنی که سر کار هستی، رابطه بیزنس داری، رابطه رمانتیک شروع نکن، چون کار از جنبه‌های مختلف به مشکل برمیخوره. حالا شما با این خانوم رابطه کاری هم داری درسته؟
7: نه
5: فکر کنم من دفعه پیش هم چیزی گفتی، گفتی سر کاریم با هم و میبینیم هم دیگر رو، همچی چیزی گفتی.
7: نه یه مقطعی گفتم من نیاز مثلا یه سری کار رو نمیتونستم هندل کنم، این خود جوش اومد کمک کرد و توی محل کار بیدیم.
5: درست یادم نیست ولی به هر صورت که نداری. خیلی خب پس از این جهت راحتی، و این که شما میخوای با کسی دیگه رابطه داشته باشی یا نداشته باشی به این مربوط نیستش که با این خانوم شما چی کار داری. یه کسایی هستن زن و شوهرم با هم دیگه 30 سال هم زندگی میکنن، هم خانم دوست پسر داره، هم آقای دوست دختر داره، اینا میخوان زن و شوهر هم دیگه باشن. یه موقعی با هم توافق میکنن که داشته باشن، یه موقع هم توافق نمیکنن دوزکی باشن، ولی طرف میخواد هنوز زنه رو داشته باشه و زنه میخواد هنوز شوهر رو داشته باشه. مسئله ای که شما با کی میری یا با کی نمیری در واقع اصل مطلب نیست. مسئله اینه که شما این خانم میخواد چیکار کنی. اگه میخوای این کار انجام بدی، اگه فکر میکنی انقدر آدم ضعیفی هستی که اگه احتیاج سکسی داشته باشه و این خانم دستی به سر و گوش شما بکشه بازم میشینی اینجا و دوباره جرأت حرکت نداری، بله رابطه سکسی تو باش قطع کن. این همه زنا به دلایل مسخره ای که خنده داره و اصلا مزخرف، اساسا رابطه‌شون رو با مردی که اصلا قطع میکنن توی ازدواج، ازدواجی که سالها ساخته شده، نه اینکه حالا توی رابطه ای که حالا ما دوست دختر دوست پسریم یا حالا هرچی، رابطهشون قرار کن. شما یکی از همین بهانه های الکی رو میاری و رابطه تو با سکسی رو باید قطع بکنی که این خانوم اون اکسس رو به شما نداشته باشه، در صورتی که میخوای باش بریک اپ بکنی، در صورتی که نمیخوای دیگه با این آدم باشی. اگه توجیه شدی که نخوای با این آدم باشی، اگه توجیه نشدی، من آدمی میشناسم که با سینگل مادری رفته ازدواج کرده و سینگل مادر، خودش یه بچه داشته از خودش قدش بلندتر و تازه این آدم رفته با اون سینگل مادر ازدواج کرده، یه بچه هم با همدیگه داشتن، هنوز هم با همدیگه دوستن و هستن و بچه هم یکی یه دونه میذارن تو سر این آقا، بچه اون مرد دیگه که اصلا با این با بی احترامی صحبت میکنه، بچه خوش هم خب بچه خودشه، این پدرشه، این مادرشه، این داستان دیگه ایه. ولی اون بچه دیگری هرگز اینو نپذیرفته و هر موقع این خواسته پاشو بذاره جلو پدری کنه، اون یه جواب دندان شکنی بهش داده، ولی هنوز هستن. طرف واسه خودش حل میگه آقا من همینم، قبولم، میخوام با این آدم زندگی کنم. ولی شما در اون وضعیت فکر نمی‌کنم باشی. اگرم می‌خوای باشی، بدون که سکس و مکس و این مسائل خوشگذرونی و استفاده از زندگیت به عنوان یه جوون خوشتیپی که وضعت هم خوبه و توی کشور خارجی زندگی می‌کنی و دنیا با یه بشکن در میپری تو هواپیما، میری این طرف، میپری تو هواپیما، میری اون طرف، از اون نمیتونی لذت ببری. یه خانم بزرگی هست که شما باید مواظب باشی عصبانی نشه، تیک و پارت نکنه. یه مسئولیتی هست که رو دوشته، یه احترامی هست که نداری. خوشی با این؟ خوش باش.
7: نه من میگم، حالا یه بارم امیر بعد اون برنامه که مطرح کرد بام تلفنی صحبت کرد، من بهش گفتم، گفتم من نبه مثلا اون سرعتی که تو یا امو میگیم میخوام مثلا قطع بشه، نه اصلا میخوام این ادامه دار بشه، میخوام فاصله اثرش بذاره، فاصله و همون مشغله و واقعا مشغله.
5: ببین تو این بازی یهویی میبینی کبابی، همون بازی که فراک سوپه باش درست میکنن، قورباغه بازی میکنه، لحظه ای که واقعا احساس میکنه اون قورباغه، این غذای معروفیه، فکر نکن من از خودم علکی دارم میگم، چیز معروفیه فراک سوپ، زنده میندازن قورباغه رو، و موقعی که اون قورباغه فهمید که واقعا دیگه اینجا نمیشه موند، واقعا دارن منو مثل این که میپزن و واقعا من دیگه الان دارم زجر میکشم، اون موقع که قدرت پریدن رو نداره و این یواش یواش دور اینجا گشتن یه تفریحی نیستش که شما فعلا حال کنی، یه دختر غریبه ای که شما دورا دور میشناسیش و حالا هر موقع لبخندی زد شما یه دو شب باهاش میمونی، نزدم نزد نگه میداری تو آب نمک نیست، شما داری تو اون پات سوپ شنا میکنی، این پیاز و میاز و اینا دور و برت همینجوری دارن بازی میکنن، آب هم داره از اون زیر گرم میشه، تو هی لذت میبری، هی آرامش به دست میده، هی خمار میشی، یهو میفهمی او کراپ It's boiling. حالا که میخوای بپری بری بیرون دیگه قدرتشو نداری، نمیتونی، نفسشو نداری بپری بری بیرون. همین که این همه آدم هستن که طلاق نمیگیرن، فکر میکنی واقعا نمیخوان طلاق بگیرن؟ قدرتشو ندارن. cheaper to keeper شنیدی که میگن cheaper to keeper، یعنی نگه داشتن این زن ارزونتر از طلاقش تموم میشه، حالا باهاش میمونه دیگه، با هم کنار. من آدم میشناسم زن شوهر، حالا نمیخواد که من بشناسم، هزاران هستن مثلا با هم زندگی میکنن، تا آخر عمرم زندگی کردم، ولی هر کی برای خودش چه دیگه زندگی کرده، هر کی برای خودش راحت بوده، مسافرت رفته، دوست پسر دوستش داشته، دوست دخترش داشته، خب is cheaper to keeper. ولی شما هنوز اون سوپه نشدی، شما هنوز یه جوونی هستی، نه این خانم از شما بچه داره، مثل اون یکی مثالی که بزنم، نه اینکه بایند و وابستگی مالی با هم دیگه دارین، نه تعهدی دارین، نه تو قراردادی هستی. شما باید اینو یه دفعه کات کنی، نمیتونی بشینی هنگ آوت کنی یواش یواش. بعدم شما دینی به این خانم نداری. دوباره میگم اگه میخوای جای اون پدری که تو خیال خودت پدر هستی باشی، نه باش تو هر ما هم که سوپ شدی و پختی و پخت نشدی و بگی آقا زندگی بوده.
7: آره به قول شما بوده، یه تجربهش کردم بسن.
5: خب اگه بسته پس تمومش باید بکنی. شما مثل یه گنجش که میمونی که نشسته زیر اون تشتی که شما زمان قدیم یادمه من اسباب
7: بازی خودم هم میکردم
5: گنجش میگرفتیم یادت هست؟ یه گنجش
7: من خودم میکردم،
5: گنجش یه سری دونه میریختیم و خوراکی میریختیم، یه تشت پلاستیکی چوب. چیزی بزرگی میذاشتیم، یه چوب هم زیرش، گنجش که میرفت اونجا دونه رو بخوره میکشیدی چوب ها میفتاد رو سرش، اونجا میگرفتیمش. خب شما اون گنجش که هستی، دو تا داک زدی، دو تا خوردی، باید فرار کنی بری. اگه بهت خبر دادن که آقا این تشت میفته سرت، اگه بازم وایستی بگی ببینیم حالا کی میفته، این به نظر من عاقلانه نیست و به کاری هم که خودت ادعا میکنی میخوای انجام بدی کیتر به اون نمیکنه، در واقع به کمکی به اون کار انجام نمیده. فقط ببینی بعدش هم تو نمیدونی که چه کلکایی رو وسط چیدن، یا از نظر این خانم شما قابلیت اینو داری یا ارزش اینو داری که رود کار کنه و تو رو نگه داره، یا ارزشش رو نداری نگه نمیداره تو رو. ولی اگه قرار باشه شما رو به عنوان یه بودیکال فقط بخواد استفاده کنه و لذت ببره و ولت کنه، شما رو اینجوری تو خونش را نمیده، دورور بچهش به چرخونه، هی به تو یک احترام و ارزش و جای دروغی بده که شما اینجا مهم هستی و پارت این پیکچر هستی، هم چیزی بهت نمیکنه. بر صورت بچه نادون که نیستش، که زنی که داره زندگیشو انجام میده و زنی که بچهش داره بزرگ میکنه توی کشور مترقی خوبم هستش. خب پس این نمیتونه اون باشه، پس این خانم داره رو توی حسابی میکنه، یه کاری داره این تله رو برای تو گذاشته و ذره ذره تو اونجا داری گرم میشی. اگر نمیخوای این سیستم و میخوای این سیستم بیای بیرون و میدونی که چه بلاهایی قرار سرت بیاد، زودتر بیا بیرون، چون شما یه چیز میبینی ولی چهار تا چیز دیگر هم ممکنه داره وسط میجوشونه، ممکنه نبینی. یه موقع ممکنه کاندوم پاره بشه، یه موقع ممکنه یه جایی درگیر یه کار و گرفتاری بشی که دیگه نتونی در بری، یه جا ممکنه به یه مشکلی بیفتی که اون تو رو به قول معروف کلادرال ازت بگیره. بستگی داره که چقدر به نظرش ارزش داری. و من فکر نکنم که شما به نظر این خانم بی ارزش باشی، چون اگر بی ارزش بودی اینجوری باید رابطه برقرار نمیکرد. تو خواستنی هستی واسه این آدم، با خاطر که فقط تیپ و قیافه من نمیگم، به خاطر خیلی مسائل دیگه این خانم میخواد شما رو نگه داره. اونم که گفتی داره سعی میکنه من عقیق میکنه، پس این میخواد تو رو قشنگ بپزونه یه شوهری بکنه که قدرت پرش نداشته باشه. خب الان باید فرار کنی، چون معلوم نیست چه برنامه های دیگه ای رو برای تو چیده که یه خوبی بیفته با یه گریه ایز کار
7: برای مثلا
5: چی؟
7: برای همون یه دفعه قطع کردنش چند تا مثلا سناریوی که خوب جواب داده
5: نمیتونیم بگیم جواب داده، برای دیگر ممکن برای شما جواب داده، ولی یه مسئله اینجا هست. این بستگی داره که شما چقدر مدیونی به این خانم، چقدر گرفتارش هستی. یه موقع که شما رو کاغذ و رو قرارداد و اینا گرفتارش نیستی، ولی یه موقع مدیونش هستی، کاری برات کرده، زندگی تو نجات داده، یه کاری کرده، تو نمیخوای اینا عصبانی یا ناراحتش بکنی و احساس دین بهش میکنی. شما میتونی بدون رابطه رمانتیک با این آدم به دین خودت وفادار بشی، اگر دینی وجود داره، اگر کاری هست که شما کردی، حالا نگفتی اینجا تلویزیون پابلیکه نخواستی بگی، حالا من نمیدونم، ولی نمیخوای این آدمو تنها بذاری به خاطر اینکه این آدم برای تو یه کاری با ارزشی کرده که تو شرمنده اون هستی. شما میتونی هنوز وظیفه اخلاقی خودت انجام بدی با این خانم، ضمن اینکه شوهرش نباشی. هر موقع به تو اگر هم چیزی هست، من فکر نکنم باشه، ولی اگرم هست، اگر شما خواستی بکشی کنار بگی من دیگه نیستم، این همه میلیون ها آدم هی دارن میکشن کنار میگن من دیگه نیستم، چیکار میکنم؟ میکشنم دیگه رو. موقعی کار خرابی میشه که شما مدیون باشی، بگه مثلا من این همه برای تو این کار کردم، این کار کردم، این کار کردم، تو من اینجوری تنها میذاری میری فلان اینا. یه چیزایی مسائل هستش، مسائل اخلاقی هست، مسائل سایکولوژیک هست که اون آدم تبدیل به دشمنت میشه، تو به تشمیل دشمن این همه آدم ها میرن بلا سر هم دیگه میارن، همه اینا از اینا در میاد. باید نگاه کنی چقدر به این آدم دین داری و چقدر تحت کنترلش هستی. اگه دینت کمه، کنترل اون آدم روت کمه، شما یواش یواش رابطه‌ت کم کن. بگه صحیح نیست، ما که ازدواج نمی‌کنیم با هم، ما که برنامه‌ای نداریم واسه آینده. پس چه صحیح نیست که من بیام یه مرد مجرد تو خونه ای تو، شاید تو بخوای برای خودت شوهری پیدا کنی. اگه گفت نه، یعنی چی شوهر پیدا کنم؟ پس تو کی هستی؟ پس رابطه ما چی میشه؟ پس بدون اونو داره واسه

0: یعنی
1: متوجه
0: چی
1: تو
0: میگم؟
1: هستم، متوجه هستم. زن با تو این کار نمیکنه. من باورم
0: آره
1: نمیشه زنی بیاد تو رو به عنوان مرد بیاد تو زندگی خودش و تو رو رجیستر کنه به عنوان مرد تو زندگی خودش. شما بیای تو خونه این خانم بشینی راحت واسه خودت همه کار بکنی که فقط چون رفیق خوبی هستی. نه، اون برنامه برای تو اینه که شما باید بیای جای ددی فیگر و وظایف ددیا، نه
0: آره
1: احترام ددی، وظایف ددی،
0: یه طرفه
1: وظایف بابا. ها
0: پدر،
1: بله،
0: یه
1: وظایف
0: جاده یه
1: کارهایی که باید
0: طرفه
1: پدر
0: پدر.
1: انجام بده.
0: آره
1: حالا خیلی پدرها هستن که زنشون هم کار میکنه، ولی وظیفه پدری اینه که تو مسئولی، تو محافظی، تو سپر بلایی، همه اینا تو هستی. اگر پول داری که پول داری، اگر هم نداری به هزار یک دلیل دیگه، تو مرد این خونه هستی و باید وظیفه مردونگی خودت در این خونه انجام بدی. خب اون احترام موقعی تو داری که اون بچه هم بچه ای تو باشه، وگرنه هیچ معنی نداره. خب پس اگه این خانم این همچی چیزی از تو میخواد، میارتت خونه، وگرنه واسه بازی که تو رو نمیاره خونه. سن این خانم شما 40 سالته درسته؟
0: 35.
1: یه بار دیگه بگو نفهمیدم.
0: 35.
1: ایشون چند سالشه؟
0: 53.
1: واقعی یا به اضافه اون 12 سال؟
0: فرموله ام
1: طبق فرمول میشه 53 سال، پس 12 کم کن میشه 41 سال، درسته؟ سنی 41 سال، ولی واقعا با یک شخص 53 ساله طرفی. ببین هیچ قدمی رو اون کج و یا اشتباه نمیذاره. این همه آدم تو اون کشور هست، هم وطن خودش، هم فرهنگ خودش، هم زبان خودش، هم نژاد خودش، همه رو گذاشته تو رو خواسته. یه چیزی هست خب، و چون اون دوست خیلی خوبیه این کارو برای تو نمیکنه. اصلا زنا روی مسئله دوستی اون ولیوی مردونه رو ندارن، نه اصلا تو سیمکشیشون نیست تو قضیه دوستی. ممکنه توقع ازت داشته باشه، ممکنه طلب ازت داشته باشه، ولی مسئله چون به خاطر اینکه این مرد دوست خیلی خوبیه، من بیام خودمو فدای زندگی اون بکنم، هم چیزی زندگی زنونه نیست. تو ولیو سیستم زنونه نیست. پس اون بود از تو چیزی میخواد، یا اون چیزو میدونی چیه یا نمیدونی اون چیز چیه.
0: خب حالا دوباره به این میرسیم که فکر کنیم دین آخه تو چه فکر کنی داشته باشی، یعنی رفیق با مرام که میگی تو ولیو سیستمش نیست، چه فکر کنی داشته باشی، چه فکر کنی نداشته باشی، یا طلبکارم هستی. زنه میگه عمر منو تلف کردی، همه زنا میگه، یعنی
1: عمرش تلف نشده دیگه، بچه داره اونجا راه میره، قدش از تو بلندتره که عمرش که جای دیگه استفاده کرده، شوهر جای دیگه کرده، سکس جای دیگه کرده، ازدواج جای دیگه کرده، بچه زاییدنش جای دیگه کرده. شما چی کار کردی؟ شما کاری نکردی که. شما دوست پسری بودی، رسیدی فوکلی، حالا باهاش هم دوستی، دارین حال میکنین. خب دیگه چیه؟ دوست خوبی هم هست، بسیار عالی، بسیار عالی. آدم میتونه دوستیشو نگه داره، میتونه کمکی که اگه تو دوستی برمیاد انجام بده، مشورتی هست انجام بده، یا موقع از دوستی یه چیزی میخواد، شما در حد این که دوستشه، دوستته و دوست خوبیه، کمکی ازشت برمیاد انجام میدی. اگه خیلی دوست خوبیه خیلی بیشتر انجام میدی، ولی و این هم معنی نیستش که شما زندگی تو و سیکس لایف تو، لاو لایف تو بذاری پایین. اگه تازه میخوای ازدواجم بکنی، حالا فرض کن پرچونه واسه خودش حرف میذاره، شما اصلا میخوای ازدواج کنی، پدر بشی، یه همچین چیزی کنی، یه همچین کاری که با این آدم نمیتونی انجام بدی. چون این آدم ازدواج کرده دیگه، نمیتونه بیاد زن تو بشه و دوباره با هم بچه دار بشین و شما این تجربه کنید. یه شطر مرغ اونجا وایساده نگاهتون میکنه دوتا ایتونو. پس هم چیزی همینجا اتفاق نمیفته. زندگی تو رو کسی طرف میگه کردم که میتونه ادعا کنه که شما با یه دختر مثلا 18 ساله دوستی کنی و هی بگی من دوستت دارم، هی بگی عاشقتم، هی بگی باشه ما ازدواج میکنیم، و هی بری خانوادهش رو ببینی و سالها عشق و عاشقی و بهش قول ازدواج بدی، بعد مثلا 8 سال 10 سال بعد بگی که نخیر آقا دیگه من نیستم، اون حالا میگه تو زندگی من تلف کردی. اون یه آرگومنتیه حالا ولید، ولی این که آرگومنت ولید تو زندگیش داشته میکرده، شما اصلا نبودی اینجا، داشته ازدواج میکرده، بچه دار میشده، دوست پسر میگرفته، خونه بوده با شوهرش زندگی میکرده، شما نبودی که.
0: آره خب حالا یه نسخه بده دیگه.
1: نسخه گفتم دیگه، اگه از من نسخه میخوای. من نسخه نمیپیشم، من شرایطو بهت میگم، میگم اینجا چی میشه، اونجا چی میشه. اگر اینی تصویری که بهت گفتم واسط قابل واسه ارزشمند نیست.

0: از این تصویر سریع در بیار، مثل اون گنجش که بفهمه قرار این تله بیفته سرش، با تمام وجود هر چی تو دهنش رو میندازه پایین و با تمام قدرت از زیر اون تله فرار میکنه. خیلی از مردا وقتی میخوان از اون تله فرار کنن نمیتونن جونشون رو به در ببرن، اون لحظه آخر بالاخره گیر میافتن و هرچی شما بیشتر هنگ اوت بکنی و بازی کنی و دورور اون تله بیت راوند رو بوش بکنی، بیشتر احتماله که شما تو تله‌ای که واسه گذاشتن هست بیفتی. حالا یا بچه‌ای درست میشه، یا یه ابلیگیشنی میشه، یا یه جایی درگیری یه مسئله‌ای میشه که دیگه حالا واقعا نمیتونی بذاری بری، زندگی خودت هم زیر سوال مسائلش میره. هر چی زودتر رابطه رو قطع می‌کنی، اگه دوستی سر جاشه میگم نمیتونم، این صحیح نیست، این رابطه صحیح نیست، تو بچه داری، من بیام تو خونه شما، من که پدرش نیستم، من که شوهرت نیستم، منم که قصد ازدواج ندارم، این چیزایی مثل این. همین حرفایی که دخترها خیلی بی‌رحمانه‌تر، خیلی شمری‌تر تعویل همه ماها دادن و میدن و همیشه خواهند داد، یه دو تا کوچولو ملایم میشه تحویل امیدی، فاصلت هم حفظ میکنی، سر کارم که با هم نیستید، دوستی هم سر جا. اگر این خانم به اون دوستی که تو فکر میکنی عقیده داشته باشه، حالا مرام و پلام و ولیو سیستم بذاریم کنار، یه همچین چیزی تو ذهنش باشه، چون نمیتونه بگه تو وقتش رو تلف کردی، همچین چیزی تو ذهن این زن باشه، اینو مطرح میکنه. شما میگی چه اشکال داره، من که با تو دشمن نیستم، من که نمیتونم با تو قطع رابطه انسانی بکنم، صحیح نیست من تو خونه تو بیام، شوهر تو نیستم، منم قصد ازدواج ندارم، به این نتیجه رسیدم، اینجوری زندگی دارم، ولی دوستیمون سر جاشه، این همه تو من کمک کردی، فکر کردی من آدم نمک نشناسی هستم، منم خیلی آدم با غیرت و قد شناسی هستم، هر کاری هم دست من بر بیاد با کمال میل برات انجام میدم، بعد اونقدر اگر ازت خواست اونقدری که به نظر تو لازمه براش انجام میدی، ولی نه تو اتاق خوابش بری بشینی و بگی من یواش یواش میخوام رابطم رو با این قطع کنم، همچی چیزی رو نمیشه، کسی قبول نمیکنه. بلدرچینه بود، میگفتن کشاورزا میخوان بیان این گندم و بلدرچین رو برزگر یاده که مدرسه میخوندیم میگفتن کشاورزا میخوان بیان اینجا رو درو کنن فرار کنیم، اون گفتش که نه، کشاورزا اگه خودشون خواستن بیان این کار رو، گفته به پیغام داده به پسرموش که پسرمو بیاد اینجا رو کمک کنه، بعد گفت نه، گفت پیغام داده پسردهی به کمک کنه اینجا رو درو کنیم، بلدرچین هم تو اون گندم هاشن زندگی میکردن، مادر گفت کاری نداره. یه روز اومد گفت فرار کنید، به خاطر که طرف گفته که نه پسرمو اومد نه پسردایی اومد، امروز خودم میخوام این ماشین رو بردارم و داست تبر رو بردارم، خودم درو کنم این مزرعه رو، دیگه به درد کار کسی. بلدرچین گفت حالا باید فرار کنیم، اون موقع است که باید فرار کنی و شما نباید به اونجایی برسی که طرف، شما الان نشستی اونجا مثل کسی که داره حرفش رو میزنه، کار انجام نمیشه، اون آدم هم حس نمی کنه که شما قصد رفتن داری، حالا ممکنه دیرتر بیای، شاید هم اون دوست داره که شما خود دیرتر بیای به کارهای دیگرش برسه، هر چیزی که هست، ولی موقعی که قدم رو گذاشتی و رفتی میفهمی چه طوفانی پشت سرت میشه و تو باید بدونی تو اون طوفانی که پشت سرت برقرار میشه، اگر این زن بهت اهمیت میده، اگر اهمیت میده که موجود بدبخت بیچاره ای تو رو اونجا میبینه و پسیو و هیچ کاری هم باید نداره، همینجوری میخواد همینجوری بازی کنه باید، اگر این زن به تو اهمیت میده باید بدونی که این زن چقدر به تو اهمیت میده و این بر مبنای بدهی ها و ابلیگیشنات هستش یا بر مبنای خیالات احساسات خودشه، که اونم همچین چیزی رو شما مسئولش نیستی، خیالات احساساتش، دورور خودتو بسنج، راه فرارتو نگاه کن، تا اونجا که ممکنه اومدن پیش این زن رو تکرار نکن که بتونی بکشی خودتو کنار. شکایت هم کرد چیزی که شما مدیون به اون هستی، باید ببینی چیه و اون دین تو اگر داری بهش ادا کنی به عنوان یه انسان، نه به عنوان یه زن که حالا باش رومانتیک بودی. بعدش هم همچین چیزی ازت نخواهد خواست، اگرم خواست میگه آقا من گردنم از مو باریکتره، حرف حقم قبول میکنم، هر دینی هم دارم انجام میدم، نه من این کاری کردم نه تو اون کاری کردم فلان، این حرفا اینا بی خوده، شما هم خیلی کارا کردی، ولی جایی که حرف حسابه شما بدهی اخلاقی تو میپردازی دیگه، ولی خودتو کنار میکشی، زندگیت انجام میدی، اون خانم زندگی که کرده شما توش دخیل نیستی، چه موفق بوده چه ناموفق بوده، برای شما اون خانم صبر نکرده، بچهش که میبینی اونجا داره راه میره، پس معلومه که صبری هم نکرده، سنش هم شما 5 سال همینجوری بزرگتره، به اضافه 12 بکن میشه چقدر 17 سال. اصلا شما حریف اون آدم نیستی، خدا کنه که اون آدم با تو جنگ نکنه، حریفش نیستی اصلا. It's an unfair matchup.
1: خیلی ممنونم.
0: قربونت. اونجا کامفورت زون، احساس آرامش نکن فقط. من یه چیزی بهت بگم، اونجا که نشستی احساس آرامش بهت دست نده.
1: از اون وقت که گفتی احساس کنم تشته داره
0: پشته داره میفته بابا جون. باید مواظب باشی احساس آرامش نکن. اونجا برای آرامش تو دیزاین نشده. هیچ زنی یک مردی که باش کار نداشته باشه و ازش چیزی به نرسه رو نمیخواد دور بر خودش نگه داره، مگه یک کسی خوشتیپی باشه یه شب دو شب بره مخفیانه باش رابطه داشته باشه، نه اینکه بیاره تمام. شما الان خونش هستی، با دوستاش آشنایی داری، فامیلاشو میشناسی، بالاخره رفت و آمدهاشو دیدی. شما تو اون خونه جز اون پیکچری باید 40 نفر جواب پس بدی برای هیچ مسئولیتی که نداری. تازه باید 40 نفر جواب پس بدی. چینی ها هستن، هندی ها هستن، روسی ها هستن، همه هستن، تو رو میشناسن دیگه. بعد تو با این آدم که میری میای، این یعنی تلویحاً داری ابراز میکنی که من آیتمم با این آدم. نگاه کنی بچه چند سالشه؟ بچهش
1: بچه دوتا داره، یکی 10 ساله، یکی 6 ساله.
0: خیلی خب، با شما دیگه چه زندگی این خانم تلف کردی؟ شما اصلا نبودی که این داشته بچه دار میشده، یا شوهر داشته یا دلش خواسته بی شوهر بچه دار بشه. شما کاری نبودی زندگی این آدم که. بعد یک زنی با دو بچه همش شما باهاش در کنارش داری میری این طرف، داری میری اون طرف، یه روز مهمونی شام دارید میرید، یه روز با دوستاش دارید میرید بیرون، یه روز یه مسئله میشه اینا دارن روی مثلا واتساپ صحبت میگن ای سلام مثلا ماما اینا هم اینجا نشسته دوست پسر منه. همین چیزاست دیگه. 24 ساعت که داره واسط میپزه، مگه همین چیزا نیست؟ 24 ساعت شما نشستی تو اون خونه خانوم با زیرپوش و داری واسه خود ریلکس میکنی. مردی هستی توی خونه یه زنی داری زندگی میکنی، معنیش اینه که شما آیتم دیگه، یعنی تله واسه گذاشته شده، جای بابا رو واسه گذاشتن، ضمن اینکه خودتم بکشی احترام بابا رو هرگز نخواهی داشت. اگرم تازه عاشق بابا شدن باشی، تازه اگه بخوای بابا بشی و جای بابا باشی، اگه اون خانم از شما بچه دار نشه، اگه بخوای جای اون بابا باشی، برای بچه‌ای که خودت درست می‌کنی ممکنه. تازه اونم توی یه جایی خانواده نصف نیمه لقلقی اصلا تکلیفشو نمیدونه که شما یه قدرت رو می‌خوای اعمال کنی سر یه بچه‌ای. بعد اون بچه شما وقتی میشه 5 سالش، اون دختری اون پسر 10 سال، او آدم بزرگی واسه خودش، اصلا تکلیفت معلومه.
1: نه اینکه اصلا یه چیزه
0: جرم
1: اسپانیا میگن آشیشول قلم کار.
0: من خب بعد دیگه ببین، یعنی تا فردا صبح من میتونم یه نفس وسط بگم که چرا این کار اشتباس.
1: خب اشتباهشه میدونم، من میخواستم آساسه باشه. شما میگی یه دفعه
0: شما
1: این سری که رفتم
0: پیجامه رو پیجامه در بیاری، شلوارتو ببوشی، کفشتو پاک کنی، فرار کنی. من باشم همین الان فرار میکنم. You don't know what's clicking for you. نمیدونی اون بمب ساعتی که گذشته تو چند ثانیه مونده به ترکه، چه خبر واسه چیده، چه داستانی واسه داره. این پسربازی اگه میخواست بکنه که دیگه چرا یه آدمی رو بره خونه خودش نگه داره؟ مگه پسربازی مگه تو اون کشور ممنوعه؟ مگه گشتن و رفتن و حال کردن تو بار و وان نایتستن مگه تو اون کشور ممنوعه که باید یه خارجی رو بیاره اینجا نگه داره تو خونه خودش با پیجامه طرف بشینه اینجا پای تلویزیون شو شرکت کنه؟ یه داستان واسه چیدن خودت هم نمیدونی. ببین منم نمیدونم
1: تشته نیفته
0: بودو. ببین Run for the Hills یا آهنگی داره Iron Maiden به نام Run for the Hills، نمیدونم اسمش Run for the Hills یا نه، یه چیزی اسمش هست، میگه Run for the Hills، فرار کن و هرچی هست خوب از توش در نمیاد. من چیز خوبی از توش نمیاد، نه سکس خوب میبینم، نه آرامش میبینم. شما بگی آقا من با این خانم سکس ندارم، زیادم سکس نمیخوام، آرامش دار. آرامش هم نداری، وظیفه داری اگه بمونی. اگرم که خب نمیمونی که دیگه چیکار داری به این خانم که سه ماه یه بار بیای اینجا بگی چون این آدم خوبیه. خب آدم خوبی هم هست، بسیار عالی، این همه من دوست خوب دارم، تو خونه‌شون زندگی نمیکنم، این همه من دوست خوب دارم، باهاشون نمیرم بخوابم که، خب ولی دوست خوبن. احتیاجاتی باشه که در حد بدهی اخلاقی من باشه یا در حد توان من به عنوان دوست باشه، خب انجام میدم. نه هم که نه، میتونی همیشه دوستیتو نگه داری با اون خانم. حالا خواهی دید اگر عکس بکنی و این بفهمه که تو این عکت رو شروع کردی، اون حقیقت واقعی میاد بیرون، میبینی تصویر واقعیشو میبینی که میبینی به صورت اجدعا بهت حمله میکنه، یا نه بی خیال نشسته میگه حالا نشد که نشد، این همه مرد هست، میگه کسی دیگر رو حالا ما میبینیم باش دوست میشیم، یا اینجوری عمل میکنه یا عصبانی میشه. و وقتی عصبانی شه بر مبنای چی عمل میکنه؟ وقتی یه شخصی عصبانی بشه بر مبنای چی عمل میکنه؟ بر مبنای توقعاتش، بدهیایی که تو بهش داری و ابلیگیشن هایی که داری و چقدر شما مجبوری، چقدر اسیری، بر مبنای اون باید حمله میکنه. الکی که نمیتونه هر کسی از هر کسی ناراحت شد پدرش رو در بیاره، چون آتو نداره ازش، گرفتاری نداره، بدهی نداری بهش. خب واسه همینه میگم درگیر نشو. باشو باشو، من ببینم شلوار تو پوشیدی همینجا جلو دوربین. شلوار
1: پوشیدم،
0: امیدوارم شلوار پوشیده باشی، یه موقع بلند نشی از سر. شلوار پوشیدی؟
1: اگه دوم خروس نزده بیرون به حسد تفاس میشه.
0: والا ممکنه دوم خروس باشه، ممکنه گردن شطور باشه، انشالله که بی موقع نزنه بیرون. ولی چیزی که هست شما بپوش و برو، بهانه جور کنه همین الان بلند شو، الان اونجا هم روزه، بی موقع هم نیست، قشنگ بلند شو بگو آقا ما رفتیم که رفتیم. بعدش هم خداحافظی معمولی میکنی، میری و میگی من برمیگردم. بعدم بر نمیگردی. بعد چرا بر نگشتی؟ خب حالا گرفتارم. دوستین سر جاش، همه چی سر جاش، دیگه بر نگرد اونجا. مگر اینکه برگردی اونجا تو همون تصویر خیالی که خودت میخوای باشی. اگه میخوای بیای اونجا حالت از دور برای دیگران به عنوان پدر و شوهر و مسئول و مأمور و نگهداری اینا باشی، برگرد دوباره اینجا، لذتشو ببر. منم هیچ کارم که به شما بگم شما این کارو نکن یا بکن. ولی اگه این برات اوکی نیست، میخوای زندگی بکنی، از اون در بیرونه.
1: چشم
0: چشمتون بی بلا باشه، برو ببینم چی کار میکنی.
1: فعلا
0: خب رفتی، خیلی ممنون تو برنامه شرکت کردی، خیلی ممنون وقت گذاشتی، حرفای منو گوش کردی و ایشالا که من خیلی هم هارش و بی حساب نگفته باشم. و خود دیگه دو
1: من اینقدر زنگ زدم این برنامه 20 سال پیش مثلا، چقدر به زنگ زدی تا یه بار بگیره بعد طبقی قطع میکرد.
0: نه بالاخره همین دیگه، یه قدر آدم یه کاری انجام بده که for the best interest of everything، نه فقط از یه طرف و از یه زاویه بخوای نگاه کنی.
1: مرسی،
0: قربونت که شرکت کردی. حالا بعدا برنامه رو که تکرار گوش کردی، حرفای بچه ها رو هم میتونی در این زمینه بشنوی و دیگه دور از اینجا باشه. امیدوارم طرف فارسی بلد نباشه، زبان مندرین و اینا هم که زیاد شبیه فارسی نیست.
1: نه
0: خب پس از این جهت خیال راحت، احتمالاً دوست دختر ایرانی هم که نداره بگه مثلا چینیون یان بیا ببین چی گفته این پسر راجبت. آره
1: حالا انشالله که مست نشه، این نود زیاده. حالا مست
0: آره نود زیاده، ولی خب دیگه حالا یه ایرانی که بیاد به اون بگه که چین چون یان بیا ببین چه خبره اینجا، نمیدونی واسه چی دارن میگن. به نظرم بعیده. شما از این فرصت استفاده کن، خیلی نکات مثبت و شانسای خیلی خوب و راههای خیلی وسیع برای فرار داری. مهمی که خودت بخوای حرکت کنی. نخواستی هم میشه هستی میتونی برگردی بگی آقا من بابا هم و بیار ببینم بچه ها رو، بیا ببریم پارک و تفریح کنیم. بریم ازدواج کنیم.
1: قضیه نیسانه رو شنیدی؟ طرف میره امتحان رانندگی بده. ببو. امتحان رانندگی بی سوادی که میدی یه عکس میذارن جلوت، میگه کدوم اول میره، بعد میگه که مثلا نیسان اول میره، یه آمبولانس بوده، یه ماشین آتش نشانی بوده، یه دوچرخه بوده، یه نیسان. دوباره میپرسه میگه نیسان، بعد میگه آقا نیسان نیست. دفعه سوم میپرسه میگه اول آمبولانس میره، بعد آتش نشانی، بعد دوچرخه، بعد میگه خب چهارمی چی؟ میگه نیسان که همون اول رفت. من میگم آقا نمیخوام، هی یه چیز داره مثلا این کامبک رو یه پرانتز داره توی چیزا، مثلا حالا نه فقط خودتو، با امیرم که صحبت کنم میگه خب اگه میخوایم میتونی بری زندگی کنی خوش باشی فلان.
0: خب نه خب من نمیخوام. چرا میگم اگه نمیخوای اونجا نباید ببینمت، میدونی من اونجا نشستم. من آخه یه سری چیزایی هم دیگه هم دارم فکر میکنم
1: ورست کیس سناریوه دیگه، الان اومدم آقا ورست کیسشو مثلا تو سه ما
0: اصلا چیز خوبی از اون نه. من تا موقعی که دور اونجا پشت اون دیواره میبینم، این دیوار قهوه‌ای چوبه مثل که نه اگه درست اشتباه
1: نکنم.
0: آره تا موقعی که من تو رو اونجا میبینم، میبینم اینجا نشستی، تصمیم تایی گرفته باشی، اینجا نمیای راجبه هیچ چیزی صحبت بکنی، اینجا نمیای، هر جای دیگه میری. اگه تصمیم گرفتی برو جای دیگه، اون وقت ما بگیم چی کار کن. ولی اگه تا اینجا نشستی، من هنوز میگم ممکنه
1: خیلی بعد جای دیگه
0: من برم فرار کنم، نیسان دوباره بره نمیدونم. خیلی آرزو دارن آقا، آرزو میگن آقا این حرفه که تو میزنی به جای خود آقا. ما خیلی هم حال میکنیم، مثل همین شخصی که اسمش که نیاوردم مثالش زدم، حال میکنه آقا جون. حالا اون بچه اون خانم اینو اصلا بابا و هیچی حساب نمیکنه، بالاخره میگه آقا ما همینیم، خودمونم که بچه داریم و خودمونم داریم زندگی میکنیم و اون حالا اون بچه من هر جوری میخواد حساب بکنه یا نه، حالا این زنم هر چقدر میخواد سکس با من بده نده، من احساس دارم میکنم که شوهر این خانم هستم و دارم زندگی میکنم، همینه که هست. اصلا حرفای پرچونم به درد خود به درد خودش میخوره. ممکنه شما اونجوری باشی، من نمیدونم. تا موقعی اونجا نشستی من شک دارم.
1: قضیه تعریف کردنی منم مثل نیسان رفتن شماست.
0: آره. تا اونجا میبینمت من شک دارم. اگه من ندیدمت اونجا، یه اون وقت میگم که آقا ببین این کار کن، اینجوری مواظب باش، اگه اینو گفت اینه، اگه اینو شکایت کرد اونه. بعدم شکایت هایی که یه زن از یه مرد میکنه، چه تو این رابطه که شما هستی چه هر رابطه دیگه با هر زنی، این شکایت هایی که زنا میکنن ما همه رو بررسی کردیم راجب هر کدومش. You wasted my time، نمیدونم فلان، همه اینو برنامه مفصل ما گذاشتیم. حالا اونا رو میتونی بذاری به عنوان ساید دیش کنارش و ایشالله که هر چی که خودت میخوای همون بشه.
1: مرسی.
0: ولی نه کلکایی که دیگران میزنن، هرچی که خودت میخوای، یعنی آخرش ببینی. آقا به یارو میگه آقا بچه دار بشی، اینه این خرجاش، این گرفتاریش، این وقتشه، این بیچاره کردنت، این ابلیگیشنت نسبت به مادرشه، همه اینا رو قبول داری، خب بکن دیگه، بچه داشو. شاید بعضی بخوان.
1: آره قاتل میخوان دیگه، قاتل من
0: دیگه، اونو خودشون میدونن.
1: من برم برا فرار.
0: برو به سلامت، وردار شده پا برنه، بودو از اونجا بیرون.
1: چش
0: واباکیا رو بذار فرار کن.
1: قربان.
0: خداحافظ. تنکیو که تو برنامه شرکت کردی، خیلی متشکر. بله. ساعت چنده؟ وقت داریم ادامه بدیم یا نه؟ خب دوستان عزیز، ممنون از توجهتون. برنامه پرچونه از یک شنبه موکول شده به پنج شنبه، ساعتش همونه، پنج شنبه شب 9 شب به وقت لس آنجلس. قبلا یک شنبه شب بود 9 شب به وقت لس آنجلس، الان پنج شنبه شب 9 به وقت لس آنجلس هست. به وقت تهران میشه تقریبا همون حوالی 9 صبح جمعه. و شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید توی برنامه شرکت کنید، چه از طریق زوم که روی این ویندوی که آقای یاسین الان شرکت کرده بود بیایید، چه اینکه مستقیم تماس بگیرید 310-896-7524. این شماره تلفن برای تمام کارهای شوی پرچونه است. اگر سوالی داشتید، اگر خواستید جزء گروه واتساپ قرار بگیرید، یه مسیج واتساپ به ما بدید و من شما رو جز گروه پرچونه قرار میدم. اگه خواستید کمک مالی به برنامه داشته باشید، ما توی این برنامه اینطور که میبینید آگهی فروشی نداریم، مثل تلویزیون های کامرشال نیستیم، به خاطر اینکه میدونی که چرا دیگه. آگهی که بذاری خانومیشون که ناراحت بشه، اون آگهی قطع میشه. و این برنامه از همون روز اول در شوی پرچونه از 21 سال پیش همینجوری بوده. به خاطر همین تلویزیون ما رو دونیشن و کمک شما حمایت میشه. البته خرجای بیسیک تلویزیون مثل اینترنت، سرور، برادکستینگ، چه میدونم برق و هر چیز دیگه که داره، دوربین و این و فنی و کامپیوتر و همه اینا رو خودم شخصا انجام میدم با کمال میل و به عنوان هدیه‌ای به تمام دوستان و جوانای ایرانی و کسایی که بخوان یه خود راهو بهتر ببینن. نمیگیم انتخاب کنن، بهتر ببینن. ما نمیگیم شما چی انتخاب کن، ما فقط بگیم ببینی بهتر. این هدیه از طرف ما هستش و تمام کسایی که بدون هیچ چشم‌پوشی و بدون هیچ پولی مثل آقای شاپور دشپور عزیز زحمت میکشن تو این برنامه، وقت خوابشون رو میذارن. برادران زاهدی عزیز که یوتیوب ما رو راه انداختن و بعدش هم آقای شاپور خان که خیلی ویدیوها رو آپلود کرده و سوشال میدیای دیگه. ما گروهی این هدیه رو به شما تقدیم میکنیم، خرجاش هم خودمون انجام میدیم و تا اونجا که داشته باشیم، ولی از شما دعوت میکنیم شما با ما همکاری کنید، هر گوشه از این خرجا رو بگیرید، رای دوری نمیره. ما قصد درآمد تو این تلویزیون نداریم، به خاطر همین هم هستش که از تکنولوژی مدرن اینترنتی استفاده میکنیم. شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید که در واقع هزینه ای که میپردازید و برای خریداری این تلویزیون کمک میشه به هزینه و خرجای شوی پرچونه، همین هایی که گفتم، اینترنت و تکنولوژی و برق و بقیه مسائل، که البته عددهای کوچیکی هم نیست، ولی خب با کمک شما برای ما کار راحت تر خواهد شد. 310-896-75-24، ضمنی که به حسابهای بانکی مستقیما میتونید هر کمکی دوست دارید بفرستید، یا با تتر USDT ارز دیجیتالی کریپتوکارنسی که کدش روی وبسایت پرچونه هست، پرچونه.com. اگه دوست داشتید میتونید اونجا برید ببینید، اگرم نه مستقیم با پیپل میتونید کمک کنید به برنامه. و تا به حال دوستان کمک هایی کردن ازتون ممنون هستم و از همه محبتتون. بدون که بخوام اسم دوستان رو بگم، تمامتون برام حرکتتون و کمکتون بسیار بسیار با ارزشه و مبلغ اصلا مطرح نیست، همین که حضورتون هست تو برنامه، از یک سنت تا هر چقدر دوست داشته باشید میتونید برنامه پرچونه کمک بکنید. 310-896-75-24. برنامه ما 9 تا 11 شب هست، الان 10 تقریبا، 10 و 10 دقیقه است. اگه دوستان دوست داشتن شرکت کنن تو برنامه، میتونید روی زوم وصل بشید، شاپور خان اونجا تشریف دارن و زوم رو براتون باز میکنن، ویتینگ روم زوم رو. و اگر راجبه این مسئله چیزی رو میخوای مطرح کنی که صحبت کردیم با آقای یاسین، یا مسئله دیگه ای هست، مطلب دیگه هست میخوای صحبت بکنین، ما در خدمتون هستیم. مستقیما میتونید تلفن بزنید، روی خط صحبت کنیم، 310-896-75-24، یا اینکه روی واتساپ میتونید کال ویدیو، نه آدیو کال بزنید که با هم صحبت کنیم. به هر صورت ما در چیز بسیار با ارزشیه و قصد ما از صحبت در این مورد این که مادری و قصد این که یک مادری بخواد حمایت یه مردی رو داشته باشه و تو خونه خودش محیط بهتری واسه بچه های خودش درست کنه، اصلا به هیچ وجه اون رو نمیخوایم زیر سوال قرار بدیم. رابطه ای که یک مرد با یک سینگل مادر یا یک مادر مجرد داره، از لحاظ خاصی که اون مرد از رابطه داره، بیشتر قصد هدف امروز ماست و صحبت بکنیم، طوری که واضح بشه که شما وقتی در رابطه با یک سینگل مادر یا اولدر وومن قرار میگیری با چی طرف هستی و با کی طرف هستی. ضمن اینکه ما قبلا هم راجع به ولیو سیستم زنونه و جوری که زنها به مردان نگاه میکنن و طوری که زنها مردان رو ارزیابی میکنن خیلی صحبت کردیم. به خاطر همین وقتی شما با یه زنی که حتی بچه هم نداره رابطه داری، وقتی رابطه جدی میشه، نه اینکه مثلا فرض کنید شما یه خوشتیپی هستی توی یه باری یه دختر خوشگلی رو پیدا کردی و حالا با هم دیگه یکی دو روز دارید رفت آمد میکنید، پس فردا هم دیگه نه اون خانم پیداش میشه نه شما، منظورم این نیست. ولی کسی که بگه من با تو ریلیشنشیپ هستم، تو رابطه هستم، قصدش جز این که تو رو برسونه به اونجایی که حالا اسمش رابطه ریلیشنشیپ عمیق‌تر و محکم‌تره، ولی در واقع معنی و هدفش تشکیل خانواده و داشتن بچه و اینکه شما بشی پدر و اون کار رو انجام بشه و همین مسئله طبیعی پیش بره، جز این معمولا نیست و کسی نمیتونه شما رو گول بزنه که غیر از این من همچین قصدی دارم. خاطر همین هم هست که این جمله معروفی که انقدر اینو گفتن که این آقا راجب سینگل مامی که از خودشم 5-6 سال بزرگتره و 2 بچه داره، هنوز منتظری که اون اینو بهش بگه که تو وقت من تلف کردی. دخترم میگه تو وقت من تلف کردی به خاطر اینکه این همه وقتو نمیخواسته با تو خوش بگذرونه. برنامه مفصلی ما سر این قضیه داشتیم به نام You Wasted My Time، اونو میتونید توی وبسایت پرچونه توی آرشیو پرچونه ببینید. غیر از اون هدف دیگه نیست. شما با رابطه تو بدونید. ضمن اینکه وقتی با یه شخصی که خودش بچه داره و برای بچه حالا اگه وضع پولی اون خانم خوبه یه داستانی، که اصلا چرا باید یه مردی که وضع پولیش خوب نیست و بیاره تو خونه خودش نگه داره که چی بشه؟ این بیاد دور و بر بچه‌هاش که چی بشه؟ واسه این بزرگتری بکنه یا واسه بچه‌هاش بزرگتری بکنه؟ مردی که دستش تو جیبش نمیره قد اون خانم پول نداره اصلا واسه چی بیاد تو اون خونه؟ از نظر دید زن، از نظر دید مرد ممکنه بگه من میرم خونه یه آدمی که وضع پولیش هم خوبه، احتیاج به کار منم نداره و حال میکنم واسه خودم و زنی دارم و مسئولیت بچه‌هارم که ندارم. خب زن خودش پول داره، خیلی هم جالبه، the best of both worlds. برای اینطوری یه همچین چیزی رو زن اجازه نمیده به تو. پس باید تو وضعت از اون بهتر باشه. وضعت هم از اون بهتر باشه کار میشه حمایت، حفاظت و نگهداری و مسئولیتایی که باید پدر داشته باشه. خب چرا باید اصلا تو این کامفورت زون، ها کلمه‌ای که دنبالش بودیم، کامفورت زون یعنی جایی که شما درش آرامش احساس میکنی، دیگه نمیخوای از اونجا بیاری بیرون. معمولا زنایی که یه همچین برنامه ای روی مردی دارن که پیداش میکنن، اینا مناسبه برای اینکه این بیاد و حالت مترسک مثل پدر یا مثل شوهر اونجا بالا سرشون وایسه که بتونه از سرویس هایی که اون مرد میتونه فراهم بکنه برای این زن و بچه‌ش استفاده بکنن، به اون مرد سرویس ها و چیزایی رو میدن اول کار که این مرد آرامش پیدا کنه، که باید بدوی دنبال هر دختری، حالا دختر خوشگل 40 نفر دنبالش هستن، یه روز میاد پیشه، دو روز نیستش، دوباره تا میای از رابطت باش لذت ببری دوباره پیداش نیست، اینا هستن، همه جور سرویس رو بهت میدن، همه کارا رو حاضرن انجام بدن، تکنیکایی رو که بلدن و برات اجرا میکنن بهت به عنوان سرویس میدن و همه اینا رو وقتی که انجام شد تو احساس آرامش میکنی تو این کامفورت زون. بعد میافتی توی پردیکمن، توی یه مخمسه، 4-5 راه داری نمیدونی چی کار کنی، یا 4-5 راه هم نداری، از 4-5 طرف راه حرکتت بسته است و میگی من اگه برم اینطوری میشه، اون میگه من وقتم طرف کردی، من آدم خوبی بوده، به من خیلی حال داده، شرمندش هستم و هزار مسئله دیگه. شما توی این پردیکمن دیگه خسته میشی، فتیگ و خستگی هر مبارز و هر رهروی رو از پا در میاره. شما هر حرکتی میکنی باید ببینی که عنصر و فاکتور فتیگ و خستگی چقدر و کجا تو رو میتونه از پا در بیاره. شما یه جایی میخوای به راه پیمایی، بیابان، یا مثلا فرض کن ورزش تو کوهستان، باید بدونی اینجا رستورانش کجاست، آب کجا میتونی بخوری، غذا کجا هستش، و اگر نیست ببینی قمقمه آب چقدر داری، چقدر غذا برای خودت میتونی ببری که میخوای از این کوه رد بشی یا تفریح کنی یا ورزش کنی یا ترین کنی، بدنسازی میخوای بکنی، هر کار میخوای بکنی، تو باید بدونی که ریسورست چقدره و کجا فتیگ و خستگی تو رو میگیره. فتیگ و خستگی وقتی بهت حال زیادی میدن و وقتی که احساس آرامش میکنی دیگه از حرکت میمونی، برات راحت‌تر و سریع‌تر اتفاق میفته خستگی، و هی خودت هم خودتو کلوز میکنی که من خسته هستم، من دیگه انرژیشو ندارم، این کارا آقا دیگه از ما گذشته، من یک زنی رو میخوام باهاش زندگی کنم، حالا دوتا بچه هم داشته باشه که چی، حالا مگه اون بچه ها من چی کار دارم، و خودت همینجوری خودتو کلوز میکنی و بیشتر و بیشتر. مثل اینکه دوستان روی زوم منتظر هستن تو برنامه شرکت کنن. نمیدونم صدای منو دارین؟ بهروز خان خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه.
2: آقای روز این دوستمون آقای یاسین داشت صحبت میکرد، من هی میگفتم یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، میگو دو تا بچه داره نمیدونم 40 خورده سالشه. من اول فکر میکردم این سینگل مادر مثلا زیر 25 ساله، گفتم مثلا حالا یک در بیلیون شاید بشه یه رای، یه منفذی، یه چیزی براش پیدا کرد. یا حالا 41 سال دو تا بچه، یکی هم نه دو تا، مرد مومن نکنید این کارو، نکنید.
0: آرامش دیدی؟ ببین اولین کاری که وقتی طرف رو بشناسه، ببینیم چه آدمی هستی که میتونه تغییر کنه، به حال زیاد میده، آرامش میده، غذا میپزه، این کار میکنه، اون کار میکنه، که تو فکر کنی چیزی که از دخترای جوون و خوشگل و جذاب که میدویدی دنبالش نمیتونی بگیری، از این میتونی بگیری. یواش یواش فراک سوپ میشی، یواش یواش خسته میشی، و بعدم که می خودش گفت منو داره طرف عقیم میکنه. چرا؟ چون نه سکس بهت میده، نه سکشوالیتی تو رو اپریشیت میکنه.
2: آن سکس هم باشون نداشتن، من یه جایشو میس کردم.
0: نه به من میگفتش که اینا آدم رو یواش یواش عقیم میکنن و از سکس آدم رو منصرف میکنن. اکثر زنها این کارو میکنن، نه فقط یه فکر سینگل مادر باشه، شما دوست دختر داشته باشی و وقتی باش زندگی کنی یواش یواش مسئله سکس فراموش باید بشه. و به خاطر که وقتی
2: نق میزنن
0: جانم
2: داستان نق زدن دیگه، شما خودتون هم گفتید نق زدن باعث میشه که در واقع مرد نسبت اون طرف مقابلش ترن آف بشه.
0: یکی از من چند وقت
2: با یکی از دوستام صحبت میکردم، همین موضوع رو براد آپ کرده بود، حالا شاید هم این برنامه رو روز ببینه، دوستی که دوستام بوده که طرف اصلا در واقع توی متأهله و برای این دوستم تعریف میکرده، میگفت 10 سال 12 سال از این ازدواجایی که فامیلا با هم معرفی میکنن اینا بوده و میگفت من به خانم خودم حالا تحلیلایی که ما آقایون میکنیم به اون صورت حس نداشتم و مثلا 10-12 سال بعد قبلا مثلا که عاشق یه خانمی بوده و خانمم ازدواج کرده، خلاصه دوباره طلاق گرفته و خانم دوباره بچه دو بچه‌م داره، سینگل مادر و دوباره مثلا که با اون خانمه کنکت شده و یک سکس بسیار با پشن بالا بهش داده و میگفته وقتی داشته سکس میکرده احساس میکرده که قلبش وجود نداشته و از این حرفای البته منم درک میکنم سکس با عشق چیز دیگه است. بعد حالا خانمه میگه که اوکی شما که اون 10 سال پیش نیومدی منو بگیری، حالا که الان من یه دونه بچه دارم که پدر مادرت نمیاد چیکار کرده؟ آقا رفته جلوی پدر مادرش وایسادی که آقا بیان ارث منو تقسیم بکنید و اینا، الان تو رو نکرده قضیه رو، فقط گفته ارث رو تقسیم بکنید که من ارث رو بگیرم بعد به بابا ننم بگم که شما دیگه جایی تو زندگی من ندارید دیگه، من هر چی میخواستم از شما گرفتم و برم خواستگاری شما. این داستانه اینجوری ریش گذاشته، حالا خانمه مثلا دیگه جواب تلفنش نمیده، ریش گذاشته رفته تو فازای نمیدونم غم و افسردگی و این داستان هایی.
0: بله میگن هرچی شما اطلاعات بدی مردم قد مغز خودشون زندگی میکنن، داستان همینه، بارها گفتیم، مطمئنم از حتما از من نباید بشنوه، بلکه از هر کس دیگه هم اگه باش مشورت بکنه، آدمایی که این همه کسی که روی یوتیوب هستن و برنامه دارن و چه فارسی چه غیر فارسی هست اطلاعات، طرف اندازه‌ای که میتونه درک بکنه عمل میکنه.
2: ولی فکر میکنم آقای یاسین بیشتر دنبال روش‌هایی بود که چون چیزهای تحلیل‌های پورتونه رو همه ما بلدیم، اینقدر که گوش دادیم، آقای یاسین هم که ماشاءالله جز پرپاقرصای شماست، من فکر میکنم بیشتر دنبال راه حل این بود که چجوری این مایکرو سولوشن میخواست که چجوری به قول معروف این لحظات سختی که حالا قراره برایش اتفاق بیفته که از اون خانم جدا بشه رو چجوری هندل بکنه. یک حالا نمیدونم بحث روانشناسی میشه یا نه، همه ما من به نظر خودم باید بدونیم که ببخشید این کلمه چیز من با استفاده کنه ریدمون چقدره، بدونیم که اونجا چجوری برخورد بکنیم. مثلا من یادم خودم توی دوران مثلا تا 27-28 سالگی میدونستم که توی یه قضیه شاید مثلا ظرفیت نداشته باشم، حالا به هر دلیلی جوونیم بوده عدم آشنایی به پرچونه بوده، ولی یه چیزی رو مثلا میدونستم که آقا شما با یکی شروع میکنی احتمال این وجود داره که تو اون مرحله خطر بیفتی، حالا مرحله خطر از پوینت آف ویو پرچونه. بعد یه سری راه حل هایی رو برای خودم گذاشته بودم، شاید یه راه حل خیلی کثیفی باشه، حالا بچه‌ها باید این راه حل ها رو برای خودشون پیدا بکنن. مثلا من با کسی شروع میکردم سکس داشتم، چند تا عکس از قسمت های پرایوت اون میگرفتم و به دوستای صمیمی خودم نشون میدادم. یعنی میخوام بگم خیلی راهی کثیفی ها، ولی راه برگشت برای خودم دیگه نمیذاشتم که میگفتم آقا 1 در میلیونم قرار باشه من به این فکر کنم که مثلا بخوام به یه جای جدیش بکنم و برم بگیرمش. شما بردی عکسشو مثلا به دوستای نزدیکت نشون دادی، اینا یه سری این چیزای اینجوری خیلی شاید چیپ باشه آقا به روز تو برنامه پرچونه مطرح کردنش، ولی واقعا باید شما وقتی تمام این منطق و فلسفه پرچونه رو اینا رو همه رو حفظی، بعد دوباره وقتی میافتید تو این چاله، الان تنها چیزی که شما رو میتونه نجات بده منطق پرچونه نیست، تنها چیزی که شما رو میتونه نجات بده اینه که این راههای کوچیکی که حالا مثلا میتونه از این که آقا شما اصلا 6 ماه پاشو بیا ایران، 3 ماه پاشو بیا ایران، چون مثلا باید بگردید ببینید که آقا اون لحظه‌ای که شما نسبت به ایشون وابستگی دارید این وابستگی از کجا میاد. شما دارید توی شهر دیگه زندگی میکنید، مثلا توی مالی شما رو سپورت کرده، برمیگرده به اون قضیه که من جلسه قبل گفتم که شما احساس مرام معرفتی که داری از طرف مقابل میگیری که خیلی خطرناک است، اوکی برو مالی قضیه رو تغییر بده. یا مثلا بازم میشه چیزای روانشناسی، مثلا برای من هم چند بار پیش اومده، اومدم بیرون شروع کردم به یه تغییر عمده تو لایف استایل خودم، مثلا اصلا من توی موزیک کلا کلام کار نمیکنه، ولی رفتم یه کلاس موزیک برداشتم، 2 ماه 3 ماه 4 ماه درگیر کردم. یه چیزای اینجوری خیلی کوچیک باید خودمون بگردیم. شما منطق رو میدونی، ولی الان راه بیرون رفتنش هم حالا به طور کلی که آقا باید یواش یواش بیایید بیرون، نمیدونم حالا یا یهویی بیای بیرون و این چیزایی که پرشون صحبت کرده، من حرف کلی اینه که آقا بگردید ببینید که اون چیزهایی که باعث میشه که شما شخصیتتون یا اون نقاط ضعفتون تو اون مرحله رو ترمیم میکنه رو ببینید چی هستش. مثال همون از شهر خارج شدن، بیزنس بودن، نمیدونم اون مثال کثیفی که من زدم و از این چیزهای خیلی حالا شاید مصنوعی و چی حالا من نمیدونم با چی.
0: شما با عقل خودت به اندازه جاجمنت خودت یه راه حلی رو پیدا کنی تا اونجا که ممکن طرف اذیت نکنی و بتونی راحت بکشی بری، ولی پشت قبل از این قضیه خواستنشه، طرف باید بخواد که بره، نگه بگه من آرومم راحتم اینجا، حالا برای چی این کار بکنم، حالا درسته حالا اینجوری میکنم اونجوری میکنم، حالا برم با دخترای دیگه چی میشه، مگه بهتر از اینن؟ یا چیزی که داره اتفاق میفته نمیبینه و کار ما اینه که
2: قافل از اینکه خطرناک هم از شما ممکنه با یه دختر دیگه شروع بکنید، چند تا دختر دیگه هم شروع بکنید، نمیگم شروع نکنید، وقتی توی رابطه هستید بعد اونا بلا سرتون بیارن، بگید بعد ببین آقا بهروز من به شما گفتم در واقع این دختری که باش هستم این سینگل مادر یونیکورنه، ببین این دخترهای دیگه چقدر بلا سر من آوردن، و دوباره اینجوری هم میشه در واقع تحلیلش کرد. این هم
0: همه
2: هست.
0: تعبیرات دیگه، همه تعبیرات. من داشتم عکس فکر کنم 20 سال پیش خودم رو نگاه میکردم، یعنی من فکر میکنم نوع برخورد دخترها، نوع جوابایی که میگرفتم، تعداد نها، تعداد بله ها، تعداد لحظات خوش، تعداد لحظات ناخوش نسبت به 20 سال 25 سال پیش برای من هیچ تغییر نکرده. و وقتی من نگاه میکنم میگم خب اون اختلاف لوک، اون اختلاف ظاهر دلیلش نبوده، کمون که ممکنه من خیال میکردم بوده ولی نبوده. نوع رفتاره است که دنیای آدمو میسازه. با اون رفتارا خودت برای خودت یه تصویری رو درست میکنی که اون وقت به اون تصویره هی کردیت میدی یا ازش امتیاز کم میکنی. اگه شخصی این کار برای خودش بکنه همیشه خوشحاله. و اینکه یه مسئله دیگه که ما پرو اکتیو باید باشیم، یعنی به هدفمون نگاه کنیم و هدفمون رو انجام بدیم، نه اینکه ریاکتیو باشیم. یعنی چون من با یه سینگل مدلی که حالا غذا میپخته و به جای مثلا هر روز سکس یا اینا دو هفته یه بار سکس داشتم و هزات کار دیگه داشتم بودم، عوضش ببین این دختر من اذیت کرد، این دختر حال من گرفت و همون مثالی که شما گفتی بدرفتاری که با من میکنه، من به این تعبیر کنم که راه هم غلط بوده یا من مشکلی دارم یا من پیر شدم یا من بد ریختم یا من بد قیافه هستم، هیچ کدوم از اینا نیست. اون فضایه، اون فضایی که تو میبینی و به اون فضایه کردیت میدی. نمیدونم حالا چقدر ربط پیدا کرد به قضیه خودمون.
2: والا من خیلی گوش کردم، دقت هم کردم، ولی این پوینت رو نگرفتم. متوجه اون در واقع نکته اصلیتون که می‌خواستید برسونید و نه متوجه نشد.
0: پوینت اینه که ریاکتیو نباشی، پرواکتیو باشی. وقتی که پرواکتیو باشی خودت هدف خودت رو تعیین می‌کنی، خودت راهت رو پیدا می‌کنی. اگر یه نفر به من گفت ایش پیف اوف ایف، من فکر نمی‌کنم من یه آدم بد ریخته بد قیافه هستم. و یه نفر اگه من گفت آفرین چه بچه باحالی هستی، چه بچه خوشتیپی هستی، دیگه فکر نمی‌کنم دیگه همه این دخترها منو به عنوان سمبل زیبایی می‌بینن. این فکر هرگز به من دست نمیده، نه تشویق نه جواب منفی، ولی هر کدوم از اون جواب رو من ایوالویت می‌کنم. در جواب حرف شما که شما گفتی اگه از این سینگل مادر بخواد جدا بشه، بعد یه دختر اذیتش کنه، ناراحت بشه، بگه آقا دیدی اینا من اذیت کرد و اینا، میگم اون آدم ریاکتیوه. آدم ریاکتیو مهم نیست که داره چه هدفی انجام میده، همیشه مثل یه توپی که داره رو زمین میونه 10 نفر لگد بهش میزنن و شوت بهش میزنن، همیشه داره مسیرش عوض میشه چون ریاکشن میکنه به دور و بر خودش، به انوایرمنت خودش. یه جواب منفی یه دختری که پیف و پوف کرده اینو فوری عصبانی میکنه از اینکه چرا من یک همچون رابطه خوبی رو از دست دادم، ببین بیرون چه خبره، ببین چه جور دخترایی هستن بیرون، عصبانی بشه و برگرده اونجا. این ریاکتیو بودنه. و اگه پرواکتیو باشی میگه آقا من برای زندگی خودم برنامه دارم، ارزش دارم برای خودم، وقتم مهمه، ریسورسم برای خودم مهمه و برای منه، من مهم نیست که تو با من چه رفتاری میکنی، من از اون فضا میخوام بیام بیرون، اونجا برای من ابیوسه و من از اونجا میخوام بیام بیرون. حالا این دختر از من خوشش نیومده، آها ببین من مثلا فرض کن چون پیر شدم، چون مثلا شده 60 سالم، چون شده 50 سالم، خب معلومه دیگه، دیگه دخترها من محل نمیذارم، واسه من برم اونجا و دست اون خانم 50 ساله رو ببوسم که حاضر واسه من غذا درست کنه و گاهی اوقات هم بیاد تو تخت خواب من. این میشه ریاکتیو بودن. ولی اگه وقتی پرواکتیو باشی بگی آقا جون من برای خودم زندگی میکنم، هر چی به دستم میرسه میرسه، هر چی به دستم نمیرسه با قدرت‌های دیگه هم سعی میکنم به دست بیارم، شد شد نشد زندگی من همینه. اون وقتی که دیگه نمیری توی کامفورت زون به عنوان یه فراگ سوپ بشی، از سوء استفاده بشه، ببندن یه جایی که هی بخوان بهت غذا بدن و تو نتونی مثل یه اسب آزاد بری تو بیشه بدویی، از اون وقت محروم میشی.
2: و چقدر این پرواکتیو بودن، حالا سلف تون بهش میگن، یعنی شما خودتو تنظیم بکنی با اون شرایط و بگردی دنبال ایرادات خود از داخل و میزان بکنی خودتو و بری جلو، چقدر برای جنس مخالف این قضیه میتونه خیلی جذابه. یعنی من دقت کردم شما همین که مرد باشی، یه مرد در مقابل مشکلات، یارو میگه اصلا مشکلی برای مرد وجود نداره، شما همیشه باید یه جوری خودت رو تنظیم بکنی که در مقابل اون چیزهایی که به وجود میاد برای زندگی شما راه حل ها رو پیدا بکنی و خیلی وقتا هم که شما رو قوی میکنه اون داستانایی که همیشه هست. خلاصه این مطلبش واقعا چقدرم اون شخصیت قوی داشتن تو نقاط مختلف زندگی میتونه چقدر برای جنس مخالف چیز باشه، جذاب باشه، و من برای من پیش اومد دقت کردم واقعا اون چیزی که خانمان ندارن و اون تو اون پازلیه که تویش دنبالش توی آقایون میگردن که یه خورده سخت صحبت کردن.
0: اینو میخوان خیلی ربطش بدن به زندگی امروز مردم و اینکه اینا چجوری میتونن با این حالتی که مردم همه رو ریاکتیو نگه دارن، با یه فوت همه رو بفرستن سراغ جراحی دماغ، با یه فوت همه رو بدن سراغ مو کاشتن، با یه فوت همه رو بفرستن سراغ لایپوساکشن، چه میدونم، با یه فوت بفرستن همه رو سراغ اینکه
2: سینه جراحی اپلشون عوض کنن، آخرین مدل رو بگیرن.
0: آره دیگه، تو فکر میکنی مثلا علتش اینه؟ یعنی طرف وقتی که میره مو میکاره، فرض کن یارو کچله، میره مو میکاره یا میره مثلا فرض کن لایپوساکشن، حالا لایپوساکشن به عنوان یه بیماری، به عنوان یه راه حل مثلا پزشکی، من اونو زیر سوال نمیبرم، یا مثلا فرض کن به جای اینکه طرف خود رژیم غذایی بگیره، ورزش کنه، کمرش گوشتای کمرش از بین بره، میخواد لایپوساکشن کنه، یا مثلا فرض کن همین که گفتم موشو بکاره، دماغش عمل بکنه. من سوالم از این آدم اینه که آقا جون شما که 20 سال پیش 25 سال پیش مو داشتی، دخترو ریخته بودن سرت، همه می اومدن میگفتن به به چقدر موهای قشنگی داری و ترافیک زیاد بود و تو وقتا موهات کم شده یا موهات ریخته الان ترافیکت کم شده، تو باید نگاه کنی داستان از کجا ریشه میگیره. تو وقتی که فرض کن 20 سالت هم بود، 25 سالت هم بود، شما به 20 تا دختر حرف میزدی، پیشنهاد میدادی، از این 20 تا ممکن بود که 19 تاشون هم پیف و پوف کنن، دوتاشون هم باید بیاد بیرون، بعد نیاد غر کنه ادامه نده، یکیشون بیاد باید یه دفعه سکس داشته باشه فرار کنه بره، یکیشون باید 6 ماه بمونه، 2 سال بمونه. همون اتفاقی که در 20 سالگی میفته برای 30 سالگی هم میفته، 40 سالگی هم میفته، 50 سالگی هم میفته، منها یه سری مسائل طبیعی که دیگه اونا اینویدبله. به خاطر همین شما اگه وقتی پرواکتیو باشی و از درون جوش باشی، به قول فارسیش مثلا درون جوش اگه بگیم باشی، شما همیشه به وضعیت خودت نگاه میکنی و چیزایی که داری و ریسورسایی داری که داری و زندگی که میتونی باش انجام بدی، به جای اینکه بذاری دیگری بیاد به یه کامفورت زون کوچولو بده و شروع کنه تمام اون تکنیکایی که وقتی تو بچه بودی، 15 سال بود، 16 سال بود، این خانم ازدواج کرده بود، داشت بچه داشت، با شوهرداری میکرد، همه اینا رو یاد گرفته و بلایی که سرش اومده همه رو خواهد جمع جور کنه، بیاد وقت افسار تو رو باش محکم بکشه. به جای اینکه تو این اجازه رو بهش بدی، برای خودت کامفورت زون درست کن، برای خودت با آرامشت، با وقتت، با تمرکز روی زندگی خودت، ببین چقدر میتونی از زندگی لذت ببری، چقدر پول داری در میاری، چه چیزایی در اختیارته، چه آزادیایی داری و از اونا استفاده کنی.
2: نمیدونم شما چقدر با این جمله موافقت میکن، اصلا شما همین که دنبال فشن بری، در واقع بخواید که همیشه به عنوان یه آدم استایلیش باشی، همینجاست که در واقع شکست خوردی رابطه با زنا. حالا میتونه از اینجا بیاد که همین که حالا مثال مو رو زدید شما، شما به قول معروف مو نکارید و همون چیز طبیعی خودتون رو برید جلو، اینا این نشون میده که از درون شما خوشحال هستید نسبت به اون ظاهر خودتون و این پشتش یه قدرت رو نشون میده. حالا البته آبروز اینم باید به نظر بگید که شما توی دهه 20 زندگیتون نمیتونید به اون پختگی لازم برسید که اینقدر پرواکتیو بودن رو برای خودتون تعریف بکنید، یعنی جای تعریفش برای منم هنوز سخت باشه.
0: خب البته به خاطر همین هم هست که بهترین قیافت رو داری دیگه، شما در دهه 20 زندگی تا دهه 30 زندگی بهترین قیافت رو داری، حتی اگه پرواکتیو نباشد ریاکتیو باشی، ریاکشن بعد از بیرون کمتر میگیری چون خوشتیپتر و خوش قیافه‌تر هستی. وقتی میشه 50 سالت میشه 60 سالت دیگه ظاهره از بین میره، و اگر قرار بشه هنوزم ریاکتیو باشی نسبت به مردم و اون پرواکتیو بودن یاد نگیری، اونجا تیکه پاره میشی دیگه. دیگه حمله هایی که مردم بهت میکنن، مردم نه و حتی شرایط کل مسائل، نه فقط مردم، اون حمله هایی که از طرف انوایرمنت دنیای بیرون بهت میشه لهت میکنه، داغونت میکنه دیگه و از زمین ورت میداره.
2: مثلا یه تنها میشه طرف، تنهایی هم البته چیز بدی نیست، خیلی قشنگه، ولی اون سن تحلیلش میتونه خطرناک باشه. اون دوروبریاش همه دارن همون مثال گوشی آیفون رو نمیدونم اینا رو دارن، وام میگیره طرف نمیدونم که برای گوشی آیفون بخره و اینجا بره اون کارو بکنه، اینا اون کلونی دوروبر اون بچهای دور 20 هم، اونایی که میخوان خودشون باشن رو دوروبرشون خلوت میشه. من چون دقت میکنم الان توی محیطی که هستیم این بچه‌ها شاید تمام زیر زیاد دارن میشن، واقعا یه چیز خیلی کمی شده که شما کسی رو پیدا بکنید که اینقدر دنبال فشن نباشه، اگرم نیست شاید پولشو نداره، شاید شرایطش نداره، وگرنه واقعا از طریق
0: قدرش. آخه کورپورت ورلد، ما دفعه پیش هم صحبت کردیم، کورپورت ورلد باید ما رو ترین کنه تا بتونه از ما استفاده کنه. وقتی ما ترین بشیم که بهترین تلفن رو باید بخریم و مدل کفش و لباس و فلان اینا اینجوری اونجوریه، اون وقتی میتونیم، وقتی یه آگهی روی اینستاگرام میبینیم میدونیم ببین چی بخریم، چه تلفنی بخریم، چه لباسی بخریم، چه عینکی، چه ساعتی. وقتی ما ترین نشده باشیم،
2: آره، مردم قلمداد میکنن به این که میگن این بچه‌ها دیدید چقدر بچه ویتیه، چقدر بچه‌ای که حاضر به جواب روی مسائل مختلف تکنولوژی، چقدر بچه‌های جدید رو نگاه کنید آی کیوشون چقدر بالا، آی کیوشون بالا رفته، ولی مثلا میان در واقع اینو مساوی این میدونن که بچه‌ای که اینقدر نسبت به فشن، نسبت به آخرین مدل‌های گوشی و چنین و چنان اطلاعات داره و میتونه شما رو راهنمایی بکنه، چقدر این بچه یعنی در واقع بروز بودن رو تنها
0: این همون ادورتایزینگ کمپینیه که میخوان ما رو توش کباب بکنن دیگه. الان شما با هر دختر بچه و پسر بچه 10-11 ساله‌ای که صحبت بکنی، همه آخرین مدل همه این تلفن‌ها رو بلده. این یعنی چی؟ یعنی کوچکترین پولی که تو اون خانواده بیاد، به جای اینکه خرج چیزای خوب یا پسنداز مفید بشه، این باید خرج خریدن مزخرفاتی که باشه که اگه قبلا مثلا دو تا مثلا خلبان قاچاقی می‌آوردن یا مثلا دو تا مسافر قاچاقی می‌آورن، الان دیگه یه سیل عظیمی از اینا تو تمام فروشگاه هست و شما باید بخرید. اینا اونا رو ترین میدن، اون همه ادورتایزینگ کمپینه. این باهوش بودن این بچه که همه کارهای فلان آیفون رو برده، اینا هر کسی با این آیفون بازی کنه اینا رو یاد میگیره. اون یه دستگاه ایدیت پروفیه، شما اصلا توش خطا نمیتونی بکنی. این کامپیوتر مین فریم نمیدونم سرور فلان اینا نیستش که، این یه دستگاه ایدیت پروفیه که فقط بازی میکنه و شاپینگ میکنه، این شاپینگ سپریه و اینجوری بچه‌ها رو تشویق میکنه که شما باهوشید که میتونید با این ابزار همه چیزهایی که شما باید بخرید و به پدر مادرتون باید بگید که واسهتون بخرن اینجا پیدا کنید و برای ما توضیح بدید که چرا لازمه. یه مهمون دیگه داریم، خیلی خوش اومدی به برنامه، صدا داریم؟ صدات نمیاد. سلام به همه، سلام یعنی سلام همه به شما، ولی صدات کمه، گین تو ببر بالا.
3: از این طرف اگه ببینید
0: آره درست شدی؟
3: نمیدونم الان صدا خوبه؟
0: آره صدات خوبه، برس خان گین رو بیار پایین شما. بله بفرما، خیلی خوش اومدی.
3: بله من خوبه، این بحثتی یه مادری تو من یاده یه دوست عدیب افتون سمان از داده عدیب رو خودم یه چیز خیلی جالب رو بیرون بداریم در نفس در خودشون بود، ولی دوبارا خر رو از پشت می کنن تحریف. حالا مثلا یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مثلا قرار میخواده برای این تحته بلان احساس بیدی ها بلان احساس داره بگفت شما قراره بخواده برای این تحته از جلو ببرید از سر ببرید این گروش بختر در از دار به اتمانی آجوری میره میکنه نمیتونه لگت میزنه خب از پشت آروم آروم میبریش و جلو روش منظره هر که میبینه دار و درخت و زمن و علف و خونه و ایناست کنه که تو همون منظره است آروم آروم میبریش عقب وقت که به اندازه کافی رسید عقب در روش میبند حالا این قضیه میگه ما دارم این داستان ها داشتم دوست عزیزم آقای یاسون میشتم یک خوبه و غذا هست و کمک میکنه و زحمت میکشه و اینا به خاطر اینکه اون طویله بره به محض اینکه به اندازه کافی رفت عقب در بخشش نرده و حنیمی ها جلو چه نمیشه کاری کرد
0: بله. همه جای دنیا این قضیه فراگ سوپ و این تله رو جورای مختلف گفتن یعنی میگه صد چراغ دارد و بیراهه میرود این داستان بعضی از دوستانه که هی همه اینا رو میشنون و فکر میکنن که این الان به من اپلای نمیکنه اینجوری نیست وضعیت من فرق میکنه این زن فرق میکنه به این دلیل و به این دلیل هیچ فرقی نمیکنه تمام داستان چارچوبش یکیه ظواهرش ممکنه یه مقدار فرق کنه آقا همین داستانی که الان تو چین داره اتفاق میفته داریم راجبش صحبت میکنیم همین داستان داره تو تهران و رشت و اهواز و آبادان و لس آنجلس و چه میدونم اروپا و همه جا اتفاق میفته این داستان که چارچوبش یه چیزه زنی یه بچه داره یه نفر میخواد که مسئولیت ها رو قبول کنه بده بهش این مسئولیت ها رو خب معلومه که دوتا سکس بهتر هم اول بهت میده دوتا غذا هم وسط درست میکنه ولی در مقابلش تو داری چی میدی که هزاران برابر سنگینتر و با ارزشتر از اون قضیه غذا یا مثلا دوتا سکسیه که حالا مثلا دختر مثلا 22 ساله مجرد میخواد اذیتت کنه با ناز و ادا وسط تامین بکنه این چیزا بس هم کوالیتی هاش فرق میکنه اون کوالیتی با این کوالیتی زمین تا اون فرق میکنه سو لوز به قول معروف لاست خیلی بیشتر از گینت تو این قضیه
3: بله من اتفاقا یه دوستی هم داشتم تعریف میکرد گفتش که با یه هر شخص یه مادر و یه حالت گیمی که شاید به جز اون که با پس زمین های همه مداریم و همه دارن پس زمین های زندگی خصوصی و خانوادگی می گفتش که حالا با خونمون جر بحث داشتیم بحث در حوضه و بیشتر از طریق مادر حالا سرد بگی داده میشه به پدر به فلان اینجوری بین پدر و فرزند رو به هم بزنه می گفتش که ما یه سیگه مادری کنیم اول که میخواست ازدواج کنه و بچه بیاره که خودش اون کمبودایی که داشته رو جبران بکنه سر اون بچه این پورتونه گوش کرد و نشد اینجور یعنی اون گیم فیل شد بعد رو با یه سینگل مادری دوست شدیم ما داستانی که داشت اینکاری بود که اون از طریق اون بچه میخواستش که اون حس رو اجرا بکنه که اون کمبودایی که داشته رو سر همون بچه یعنی از طریق گیم دلسوزی جبران بکنه به عنوان اینکه مثلا اون چیزایی که داشته رو نمیدونم منظورم رو درست
0: بفهمم متوجه هستم ببین اینا تخصصاییه که وقتی میگیم older woman زن مسنتر زن پیرتر از تو زن ازت بزرگتر هر جور که میخوای اسمشو بذاری اینا تخصصایی که در طول این راه اینا گین میکنن و این تخصصا رو حاصل میکنن توش استاد میشن و وقتی یک شخصی رو انتخاب میکنه میبینی که آدمایی که انتخاب میکنن که ما داریم راجبشون صحبت میکنیم این آدما کم و بیش همشون شبیه همدیگه هستن از لحاظ خسته شدن از لحاظ اون توهم ساختگی که من پدر خانواده هستم و من بزرگتر اینجا هستم و من دارم تمرین میکنم و این سیمولیشن یه خانواده است و این که من این دختر خوبیه و تمام اینا این تصورات بعد آدمی که پیدا میکنن آدمی هستش که این ولیوها و این حرفا راحت باش فروخته میشه راحت به خوردش میره فکر میکنی این اولین کسیه که مثلا اون خانم در سن 45-6 سالگی پیدا کرده هزار نفر رو اینترویو کرده بعضیا اصلا بو میکشن میگن آها اینه اون مردی که من میخوام اینه اون کسی که من میتونم تمام این چرت و پرتا رو مثنوی 70 من کاغذ رو به خوردش بدم، اینم خوشحال و راحت بشینم یه غذای واسش درست کنم، این احساس کنه شخصیت پدر این خونه است. چرا به یه آدمی مثل من نمیه؟ یه آدم

0: حالا بگیم آقا 20 درصد راحت میتونیم نسبت به بقیه مردم اینا رو پیدا بکنیم، این آدم ها خیلی زیادن، این آدم هایی که راحت میشه شکارشون کرد، منظورم مرد هاست تو جامعه، ولی اون هایپرگمیه
1: جایی که اونا ترین میشن با جایی که ماها ترین میشیم سایزش هزاران برابر بزرگتره، معلوم اونا اونجا
0: مثل گالکسی اپارت میدونم، ولی نه منظورم اینه که اون دختره قشنگ میتونن متوجه بشن، چون مثلا برای خودم شما توی دخترای فامیل رفتیم مثلا یه جای جدید، بعد مثلا من گفتم که آقای پرچونر رو دیدی مثلا اونجا بود، آقای ایکس رو دیدی اونجا بود، مثلا یه آدم نایسکایی، بعد بلا فاصله هر 4 تا دختر 3 تا دختر حالا فامیل یار دوست اینا سریع تایید کردن به این دلیل به این دلیل به این دلیل، و واقعا همون آیتم هایی که ماها اومدیم سالها تلاش کردیم توی برنامه پرچونه با گوش دادن من خودم دارم، اونا رو یواش یواش لیست کردیم تو ذهن خودمون بای دیفالتمون شده، اونا خیلی راحت تشخیص نایسکای ها، تشخیص آدم هایی که راحت میشه اینا رو افسار بهشون بس رو، خیلی به نظرم تو دخترها تو دنیای جدید که آسون، تو دنیای قدیم که آسون بوده، الان هم که دیگه اینا 22 سالگی واقعا
1: دختران خیلی... در دنیای قدیم جایی ترین میشدن که ما نمیدیدیم، تو اون مهمونی های زنونه، تو اون روابط زنونه، رفت آمد با زنهای فامیل، یا جورایی ترین میشدن که ما نمیدیدیم. دخترای مدرن دارن جایی ترین میشن و آموزششون رو میبینن که ما داریم میبینیم، هنوز جلو چشم ما دارن آموزش میبینن، کانال های یوتیوبشون که خودشون به هم دیگه دارن درس میدن که یکی از هزار تا چیزایی که دارن ترین میکنن هم دیگه رو هستش، ما داریم میبینیم، ما فقط به کلیوج دختره نگاه میکنیم که داره بهش یاد میده که چجوری یه مردی رو میشه سوارش، ما به کلیوج دختره نگاه میکنیم، تازه ما داریم اینا رو میبینیم و بازم ما نشستیم فکر میکنیم که هیچ اتفاقی واسه ما نمیفته. یه چیز دیگه هم که دختر جوان یه مقداری بر مبنای طبیعت خودش این چیزا رو میتونه بفهمه، میفهمه کدوم مرد به درد میخوره کدوم مرد به درد نمیخوره، ولی واسه حال کردن خوبه، حالا یه مدتی با هم حال میکنیم ولی این شوهر بشه نیست. ولی زنی که سنش بالا است، یه ازدواج کرده یا بچه داره، یا اصلا نه ازدواج کرده نه بچه داره، فقط اولدر وومنه، این ضمن طبیعت خودش با تجربه ترینینگ های اضافه بر اونم گرفته، یعنی امکان نداره که وقتی طرف تو رو انتخاب میکنه به عنوانی که مثلا فرض کن بیای به عنوان دوست پسر یه سینگل مادر بشی، امکان نداره که این حداقل 10 تا نکته مهم در تو چک نکرده باشه، وگرنه پسرای بسیار خوشیب تر از تو هم اومدن و رفتن و ولی دختره اونا رو با یه لگد انداخته بیرون سر صبح، صبحونه واسهشون درست نکرده، ولی فهمیدی که تو از اونایی هستی که میتونه حساب کنه، سو یکی طبیعته که هم تجربه است، و تو واسه همینه که اون 12 سال میگم اضافه کن، 12 سال تو همیشه کم داری.
0: یه چیزی من بگم شما رو دوباره یک کوچولو آتیش بزنم، البته اگر از این روابط با سینگل مادرها کسی سر بلند بیرون بیاد و در واقع بره تو رابطه باشون و دوباره بیاد بیرون، حالا به هر کلکی و با هر موقعی و با هر تکنیکی که پروشون رو بهشون یاد میده، این شبیه یک بازی تدارکاتی مثلا با یه تیم خیلی بزرگه که شبیه مثلا ایران بره با برزیل بازی بکنه، بسیار میتونه نکات خیلی شاخص و بزرگی رو از توش در بیاره
1: که بیاره آموزش بده. اگر...
0: نه منظور این که به عنوان توشه راهش برای روابط دیگه یه بازی تدارکاتی خیلی بزرگ هست.
1: من میگم همچین ریسک رو نکن بیدنی... به خاطر که کسی که به اونجا رسیده، ببین بگج یاد باشه، دخترها بگجشون رو نگه میدارن، مردی که در سن 48 سالگی با یه دختر 21 ساله 22 ساله دوست بشه آشنا بشه بره بیرون، هیچ تو سر اون نمیزنه که من یه زن داشتم اینجوری کرد با من، من یه دوست دختر داشتم، از اول دوباره این اول صفحه صاف واسه اون باز میکنه، he's gonna start loving the girl. درست مثلا
0: البته این صورتی های جدید میزنن ها، این پسرهای صورتی جدید که خیلی هم زیاد شدن که شما وقتی باشون صحبت، من یه بارم گفتم خیلی از تکنیک هایی که بچه هایی که تو پرچونه ما یاد میگیریم در مقابل با دختر رو، چون که بعد شما در جواب گفته بودی ایسه هیومن نیچر، درسته هیومن نیچره، ولی شما بذار من اون تموم کنم، خیلی از تکنیک هایی که شما قرار روی دختر اجرا بکنید رو شما وردارید بیارید توی جامعه ما. الان من به جرات میتونم بگم بچه هایی که تا مثلا 35 37 38 تا 40 سالشونه یه جمعیت خیلی بزرگشون صورتی شدن اون تکنیک ها. یعنی شما دارید انگار با دختر صحبت میکنید توی خیلی از مرام مسلک ها، توی خیلی از جا گذاشتن های شما توی دنیای رفاقت، توی خیلی از چیزهایی که به عنوان بیسیک ها در واقع و اون فاوندیشن ها، اون ستون های اصلی روابط مردونه بوده رو شما دیگه نمیتونید توی آدم ها

0: پیدا بکنیم. از یه طرفی خیلی زجرآور و دردآور شده، از یه طرفی خیلی قشنگ شما میتونید مدیریت بکنید اون افراد، حتی تو بیزنس تو منظورم ها، تو دنیای واقعی روابط مرد اینا رو. این چیزایی که شما دارید یاد میگیرید، الان شما گفتید که خیلی از این بچه‌ها بگیج رو نمیارن، من دارم میبینم خیلی راحت خیلی ها میبرن توی همین روابط رو و دختر شروع میکنن، یه جایی اینقدر زار این روابط قبلیشون همین کاری که دخترها میکنن با این دختر جدیدم دارن میکنن اینا و هزاران چیز دیگه ای که شاید ماها با لنز پرچونه نگاه میکنیم میبینیم آقا این کار کار مردونه نیست، ولی شما آقا بروز قبول کنید که یه جمعیت بزرگی صورتی شده و صورتی شدن یعنی چی؟ یعنی فاکتورهایی به شما اضافه میشه که این فاکتورها رو میدیا به شما گفته که اینها کارهای درستی هست. یه چیزی که تو ایران من خیلی میبینم واقعا من کفری میکنه، شاید من اگر اینقدر یوتیوب نمیدیدم، اینقدر بچه‌هایی که تو آمریکا هستن، اینقدر کارشناسایی که تو آمریکا هستن، منم بهش که یه سری کارهایی میاد تو ایران طرف شما انجام ندی میگن نگاه کن به روز داره انجام میده، چی آدم با کلاسیه، این حاجی با کلاسیه، این با این اصلا این کلمه رو من آتیش میزنم،
1: این چشم هم چشم
0: نه اینقدر این زیاد نبوده آقا به روز. بعد بذار من تموم کنم. بعد اینا میاد توی فرهنگ بچهای ما توی در واقع میشه تو پای دیفالتشون که آقا بابا زیاد سخت نگیر، اینجوری زیاد سخت نگیر. یه مثال بزنم، از این جورابای اومده که 2 سانتی 1 سانتی فقط کف پا رو میگیره، یعنی من اینو میبینم حالت تعوق دست واقعا حالت تعوق
1: کفششو در
0: بیاره. لازم من این تموم کنم، یه 20 ثانیه آقا بیرز. من جای چند وقت پیش جایی بودم، طرف زن و بچه داشته، داشتم باهاش صحبت میکردم، گفت بارو بابا تو همه زندگیت به قول آمریکایی‌ها پرگماتیک ویو داری، خیلی دیتیل فکر میکنی. الان یعنی مد شده اون اوایلش بود که یه سری افراد میتونه نگاه کن جمله اون داستان کلاس با کلاس بودن و اون غرب گرایی که داره تو ایران میاد میخوام بگم اون اوایلش بود که یه سری مردم بچه‌ها تک توک میپوشیدن، الان دیگه نگاه کن کلمه همه دارن میپوشن، همه میپوشن عادی میشه دیگه، اونجوری که کسی بهش میخوام این ریش این ببین تا کجا رو دارن میزنن متوجه ای؟ و تو فکر میکنی خانومت از تو مثلا ارضا میشه آقایی که اینجوری جوراب میپوشی بالا پایین میری ببخشید من جوش میارم، تو تو برو بازارتو بکن 2 متر
1: ترشونت
0: بشه مثلا آنو، تو فکر کردی ارضا میشه
1: میگم قرار بود من آتیش بزنی میشه خودت آتیش
0: دیگه ببخشید دیگه
1: نه به هر صورت من
0: جوش آوردم یا هیجان
1: بود نیستم که درصدی از مردا همیشه ووپ هستن و صورتی رنگ هستن، این همیشه بوده، الان هم ممکنه بیشتر شده باشه، ولی ما به صورت یه اتیتود مردونه در واقع میل اتیتود داریم صحبت میکنیم که حالا البته بحث من در واقع اون نبود، میخواستم به یه چیز دیگه برسم که شما میبینی وقتی یه که گفتی اینو امتحان بکنه کسی سربلند در بیاد بره سینگل مادر رو بعد دام کنه بیاد بیرون و بلایی هم سرش نیاد، چه داستانی برای تعریف کردن برای دیگران داره. من میگم اصلا همچین ریسکی رو نکن، به خاطر که شما وقتی با یه دختر جوونی در رابطه هستی و نمیشه و به هم میخوره و اینا، اون یه مقدار خیلی یعنی به مقدار بسیار زیادی ساده تره و راحت تره و اون بگیجی که گفتم با خودش میاره و مرد معمولا با خودش نمیاره و دختر جدید و در سنین بالا بازم همونجوری دوست داره که دختر جوون رو دوست داره، ممکنه نق بزنه ولی دوست داره، ولی اون سینگل مادری که مدت ها گشته به خاطر که یه جاگزین پیدا کنه برای شوهری که بیاد و اون حالت مترسک رو داشته باشه به عنوان شوهر و اینا، وقتی که تو اونو بخوای فکر کنی داری باش می جنگی و اونو شکستش بدی و اونو غالش بذاری که من هیچ دلیلی نمیبینم که چرا تو باید این کارو بکنی، اصلا تو با یه موجود بسیار متنفر با یک بگیج سنگین از همه مردا و دنیا و همه چی از جمله اینکلودینگ خودت طرفی و اصلا تو نمیخوای ریسک بکنی که اصلا درگیر بشی با یک دراما که از بریکاپ با این آدم میخوای به دست بیاری، دیگه چه برسه که بخوای ازدواج کنی و بعدن دیگه بچه های منو گول زدی، با احساسات بچه های من بازی کردی، حالا اگه محکوم به متهمت نکنن که به بچه ها تجاوز کردی بگذاریم و یه داستان دیگه است. اینا همه چیزایی که تو آستین دارن و اینا به صورت اولا باروت پشتش اون تنفریه که همش مسئولش مردا هستن و بعدم اجازه میده به خودش که این توقع و طلبو داشته باشه از مردا که هر جور میخواد لهش بکنه، به خاطر که اون همچین وظیفه ای داشته، اومده با من بازی کرده، با بچه من بازی کرده، به هزار یک مرض توش هست که تو اصلا بلندشی بری یه کشور دیگه این میتونه بره دادگاه و هزار تا انگ به تو بزنه به خاطر که اومدی تو زندگیش. آقا جون میگن جنگل حداقل نخواب، خواب پریشون هم نبین. این کار برای تو نه سکس میشه، نه رابطه خوب میشه، نه احترام به عنوان پدر میشه، نه احترام به عنوان بزرگتر خانواده میشه، هیچی نیست. فقط یه تصویر هالوگرامی مبهمیه که تو در اون گیجی خودت که داری فراک سوپ میشی، این تو اون تصویر هستی و اینا لوله ها رو بهت وصل میکنن که اگه زنده موندی ازت کشیده بشه، اگرم زنده نموندی با هزار بلا و لعنت و فوش داره دفنت کنن. و چرا عاقل کند کاری که سری رو دست درد نمی کنه، دستمان نمی بندن.
0: آقا بیروز، من دوتا مطلب میخوام بگم، ببخشید یه فقط در تحت یه دقیقه است.
1: بفرمایید.
0: دوتا مطلب میخواستم شما ربطشو به هم بدید و یه چیزی از توش در بیارید. من میگن که
1: تو میخوای سنگو بندازی تو چا، من برم اونجا از تو چا در بیارم، منظور دینه؟
0: آره. نه میخوام. آره این جامعه فمینیست من شنیدم توی بچهای ما خیلی باب شده.
1: شوخی کردم گفتم بخندید. شما اینقدر جدی نگیر آقا جون.
0: آره نه من مشکل ندارم. کیو جدی نگیر، حرفای شما رو یا کلا جدی.
1: بفرمایید.
0: میگن که آقا شما این جامعه فمینیست و من خیلی میشناسم، بچه‌هام هست، بچه‌ی دور و بر خودم صحبت می‌کنم، میگن آقا شما باید بی‌خیالی تی کنید. یعنی شما اگر مرد مونه که تو شرایط مختلف بدونه چجوری بیخیالی طی بکنه، یعنی اگر منظورش اینه که شما نسبت به خیلی از غذایایی که پرشونه با لنزش نگاه میکنی و یه چیز زجرآوری برای مرد، اون کلمه مرد رو من قوی گفتم که منظورم برسونم، اینو اگر شما اونقدر با بیخیالی اگر بهش نگاه بکنی یا طی بکنی، خیلی نسبت به اون مسائل نام میشه و خیلی اونقدی اذیت نمیشی. حالا یکی اینه، یعنی میخواد میگن که مرد قوی اونه که خیلی از جاها بیخیال باشه. یکی دیگه هم شما این دوتا مطلب رو میخوام تو بغل همدیگه بذاره. اون چیزی که واقعا دارن میگن خیلی ها، من جاهای مختلف میشنمم بچه ها وقتی صحبت میشه توی جمعای مختلف یا همیزی، و یه مطلب دیگه هم هست اینه که آقا این جامعه وقتی این درصد بالای از مردها رو صورتی بار میاره، اینا اتومات نسبت به خیلی از اصل و غذایا بیخیال میشن، یعنی اصلا بهش فکر نمی کنن. بعد شما اونو بذار کناری که آقا شما باید مرد قوی اونی که نسبت به خیلی جاها بیخیال باشه و مثل شما پرچونه ای ها اینقدر مطلب خشخاش نذاره، و از طرف دیگه اینم در نظر بگیرید که میدیا اومدن اینا رو سافت کرده، اینا رو در واقع نسبت به خیلی از مسائل دارن مثل زنا فکر میکنن و اصلا موردی نیست. این دوتا رو با هم ملغمه میکنی و میدی بیرون. میخوام به اون سینگل مادر برسم، آقا خیلی از این مشکلاتی که الان مطرح میکنیم که در انتظار بچه‌ای که با سینگل مادرها حالا میخوان ازدواج کنن یا تو رابطه برن یا هرچی، اینا رو با اون دیدی بیخیالی نگاه بکنید. مثلا میگن نگاه کنن ایران چقدر مشکلات داره، اصلا این is the last thing that we should think about. این که آخرین چیزی باید باشه که در واقع توی اون لیست پرایورتایز شده ما باشه که بهش نسبت بهش فکر بکنیم. ما همین که نون شب خودمون رو بتونیم اوکی بکنیم، این در واقع کلامون رو پرت کنیم بالا و از اینجور داستان. اینا رو من میخوام به بچه‌ها بگم که آقا این داستان بیخیال شدن نسبت به خیلی از غذایا که میدیا شما رو انداره میندازه تو چالش، البته ببخشید من اینم دوباره بزنم ببینم شاید شما رو آتیش بتونیم بزنیم، که یه جاهایی خیلی زجر شما رو کم میکنه، ولی اگر اون آتیش مردانگی رو برنامه پرچونه یا برنامه‌های دیگه تو درون شما رو روشن بکنه، اون آتیش، حالا آتیش که نمیشه، اون جرقه رو بزنه، اون انباری که در واقع خدای یا هر چیزی که بهش اعتقاد دارین تو وجود مردونه شما گذاشته، اون سلول‌ها روشن میشن و دیگه راه برگشتی وجود نداره و خیلی هم قشنگه. حتی اگر هم بیرون زجر بکشید، حتی اگر هم بیرون تنها باشید، حتی اگر هم من دارم یواش یواش به این قضیه فکر میکنم که اصلا مهم، به نظر من مهم نیست شما تو شرایطی باشید، هر چقدر که اون قدرت درون خودتون رو زیاد بکنید بازم لذت میتونید ببرید از اون شرایطی که توش هست، شرایطی که یه نفر دیگه از بیرون به شما نگاه بکنه و واقعا اصلا ممکنه گریه بکنه بحاله. حالا این من دیگه در واقع I'm getting off on tangent دارم میجم، دارم به سرهای کلورا میزنم، ولی این دوتا فاکتور رو میخواستم ببینید از توش چه میشه در آورد که مثلا برای بچه‌هایی که میرن سراغ دیتینگ.
1: نکته قشنگی رو گفتی و اتفاقا هم جای صحبت داره، اینو ما میتونیم به برنامه های آینده بکشیم و نکته قشنگی. من یه خلاصه فقط بگم نظرت، چون سوال بسیار بحث قشنگیه. ببین اینکه شما بیخیال بشی باشی نسبت به سری مسائل بسته داره اینوالومنت تو این قضیه چقدر باشه. یه دفعه پرسیده بودی شما که اگه جای جنگ شد ما شرکت بکنیم ما شرکت نکنیم، اینوالومنت و چقدر درگیر اون قضیه هستی. وقتی میگن تو نسبت به یه قضیه بیخیال باش، نه اینکه میزنن تو سرت توهین بهت میکنن بازم بیخیال باش، نه، تو خودت در شرایطی قرار نده که اونا بتونن بزنن تو سرت بهت توهین کنن. یک، با زن درگیر زندگی و ازدواج نشو، وقتی میبینی داستان از سر زن داره میاد، بیزینس و کار رو اینا که داری انجام میدی حواست باشه کانترکتی که مینویسی تو رو در ورطه چه میدونم سکشوال هراسمنت میدونم این اون هزار تا مسخره ای که وسط تو دنیا درست کردن نندازه. به خاطر همین یه مقدار زیادی عنصر مکتاو حتما باید حاکم و در واقع چی میگن حاتی محیط قاطی کردم، این در واقع بالای سرت باشه، چتر مکتاو باید همیشه بالا سرت باشه، بدونی تا اونجا که ممکنه از جامعه‌ای که ترین شده و داره اینجوری تو چرخ گوش میچرخه تو باید بیای بیرون. تو نمیتونی بری توی طوفان دریا بعد با مشت و لگد با موج بجنگی، همچین اتفاقی نمیتونه. تو باید بدونی کی موجه و خودت بکشی کنار. حالا اگر تو قرار باشه که این مسئله بفهمی، اون وقت خودت درگیر کارهایی نمیکنی که اونجا باید بی خیال باشی یا نباشی. من گفتم بارها که آقا جون مسئله مبارزه با فمینیست اصلا هیچ چیز بی خودیه، شما نمیخواد نگران فمینیست باشی، اصلا گوش نده، کانال فمینیستی رو خاموش کن، حرف زنای فمینیست رو گوش نده، اصلا نگاه نکن، وجود نداره. قدرت دست توی مرده، قدرت دست زنه نیستش. که اگه زنه قدرت داشت که مسئله فمینیست رو اصلا را نمینداخت، که نمیدونم میتوه نمیدونم فلان بیساری. شما گوش نده. ولی کی میتونی گوش ندی؟ موقعی میتونی گوش ندی که وابستگی نداشته باشی. و اگر وقتی وابستگی باز خود ایجاد کردی، رفتی زن گرفتی، ازدواج کردی، با سینگل مادر رفتی مووین کردی تو خونه اون خانم، اسم رو بیل آب و برق بود، حالا میگی نه خیر آقا فمینیست بی خوده، منم بی خیال نشستم. خب نمیتونی، باید ببینی خودت چقدر میتونی دور نگه داری. آقای پژمان اومده رو خط. پژمان جان خوبی؟ چطوری؟ خوش اومدی به شای پرچونه.
2: سلام آقا بهروز. سلام آقا بهروز از شمال و دوستمون که اسمش یادم نمیاد، آقا فراز بکنم.
3: فرزاد جان.
2: آقا من داشتم میدویدم ولی این آقا بهروز از شمال چیزی گفت دیگه، گفتم وایسم راه نداره اینو نگم. رفتن تو رابطه با سینگل مادر، مادر مثل توی لیوان سم بخوری بعد بگی ولی میدونی اگه بعدش زنده بمونی چقدر قوی شدی.
1: تا صبح میشه از این مثالا بزنی. بله بله.
2: نه آخه چون من این اتفاق خودم افتاده. ببین وقتی میری تو رابطه با سینگل مادر، بعدش هم که میای بیرون، تا چندین سال، جدی میگم تا چندین سال، اثرات اون سم رو همچنان تو بدنت احساس میکنی. یعنی
1: اگه اون تنفر و اون کیاس و اون درد سر تو رو از زمین ور نداره، زندگی تو خراب نکنه و هزار بلا سرت نیاره،
2: اصلا میفهمی که مسموم شدی، میفهمی که یه دردی هست قبلا اینجوری نبودی.
1: داره میگه که داره سعی میکنه من عقیمم کنه، واسه چی میگه؟ باید که داره میفهمه اون زهر خورده
2: واقعا میکنه. یعنی من خودم اینو متوجهم. قبل از مثلا قبل از که با اون سینگل مادر برم تو رابطه، یه مدلی سکس میکردم، بعدش که اومدم بیرون مثلا یه جور دیگه شده بودم. مثلا رامت میکنن یه سری کارا که نچراله و حقت انجام بدی، اصلا
1: هزار یک جور احساس پشنه تو درت میکشه. به خاطر که لازم نداره که تو یه آدمی باشی بسیار پشنت و سکشوال و اکتیو و بیای خونه تخت خوابشو بشکنی، پنجرهشو خورد کنی. این میخواد تو فقط بیای خونه خفه بشی، یه گوشه بخوابی.
2: آفرین. و یه نکته هم میخوام بگم، این کلیه واقعا واسه همه این برادرامونه. آقا تمرکز کنید رو زندگی خودتون، خودتونو بکشید بالا. اصلا انقدر به دختر اینا فکر نکنیم، باید یک درصد کوچیکی تو ذهن شما باشه، نه که کل زندگیتون بحث تمام حرفتون این باشه که دختر و اینا. تمرکز کنید تو زندگیتون، دختر خودش میاد. یعنی اصلا همینجور که همون بهروز میگه، دخترها بو میکشن اتفاقا وقتی ببینن یه آدمی هست که دیترمایند، یه آدمی که هدف داره، خودشون میان سمتت. اصلا نه بحث اینه که ویزاتو به کوبی رو میز، نه بحث ژنتیکت قوی باشی، اصلا شما بگو هیچ کدومون هم نداشته باشی، آدمی باشی که هدف داشته باشی تو زندگی، اصلا بوت رو میفهمم، خودشون میریزن دوره.
1: چقدر مگه تو احتیاج داری که این که ما بخواییم کانفرمیشن و اشورنس و تایید رو از زن بگیریم این بزرگترین چاله رو برای ما میکره، بزرگترین چاه خودمون رو میندازیم توش. موقعی که بخوام بریم از جامعه زنونه که ولیو سیستمش زمین تا آسمون با ولیو سیستم ما فرق میکنه، بخوایم تایید از اونا بگیریم که ما مرد خوبی هستیم، ما نمیدونم کلمون خوبه، ما مد لباسمون مد یا نیست، یا ما دهاتی هستیم یا نیستیم، یا دماغمون خوشگله یا کلمون مو کم داره یا زیاد داره، یا هر چیز دیگه‌ای که مطرح به عنوان جذابیت. اگه بخوای از زن کانفرمیشن بگیری، تو در واقع خودتو داری ستاپ میکنی برای یه دلشکستگی بزرگ، برای یک یأس و مایوس شدن که واقعا همونجوری که شما میگی سالها طول میکشه تا اصلا از سیستمت بره بیرون و یه آدم دیگه ای میشی، چون قرار بر اینه که اصلا ازدواج با غیر سینگل مادر هم همینطوره، ازدواج با یه دختر معمولی هم که خود ازدواج کنه همینطوره، قرار بر اینه که اون حالت پلنگ تو رو بشکنن و تو رو به گربه خانگی تبدیل بکنن دیگه. تو نمیتونه اون پلنگری که خودش داشته میکشته از تو این کلاب میونه 40 تا دختر دیگه به هزار کلک از دیوار، دوستمون بود از دیوار دخترها میرفتن بالا، یه دختر رفته بعد درخت بالا که اتاق خوابش رو ببینه، افتاد دست و پاش زخمی شد و پلیس اومد و فلان اینا. اون بچه خوشتیپ و اون پلنگو که توی کلاب و مهمونی اینا میونه 40 تا دختر باید هزار جو سرویس سکسی بهش بدی تا این بتونه 2 دقیقه تو رو نگاه کنه، تو رو در همون وضعیت تیپ تاپ کاندیشن تو رو که نمیخواد بفرسته کامپیتیشن ورلد واید، نمیدونم تورنمنت نمیخواد بفرسته، که تو میخواد دقیقا اونا رو خراب کنه. مادرش بهش یاد میده، دوستاش بهش یاد میدن، این حسابش داره، ربونشناس بهش یاد میده، همه اینا بهش یاد میده. گذشته از اینکه وقتی این خانم میره ازدواج میکنه، بچه داره، طلاق میگیره، سالها دنبال یکی که بتونه خوب بکوبتش میگرده و بعد تو رو پیدا میکنه. So what the hell do you expect؟ آتیش زدم به اندازه کافی؟ آتیش خوب بود.
0: خانم‌ها وقتی تصمیم میگیرن، میگن آقایون وقتی تصمیم میگیرن یه تصمیمشون در نهایت به نفع اون جمع یا اون کلونی یا اون قبیله‌ای که هست همون میشه، ولی خانم‌ها وقتی تصمیم میگیرن تصمیمشون فقط به فکر خودشون هستن. و شما اگه قرار باشه که در واقع سرمشقتون بشه اون خانم که اون راضی نگه داری، اون چیزی میشه که فقط اون خانم بنفیت پیدا میکنه و تایش در واقع کل اون جامعه و کل محیطی که شما هستید در خواهید.
1: و مرد خوب همون کسی که حاضر باشه با کلمه دیگه خودشو کلوز بکنه و بگه من این کارها رو ما کردیم دیگه، موقعشه که آدم دیگه ستل داون بکنه اونجا، یعنی دیگه موقعشه که تو بمیری از اون فرمتی که بودی به هم بخوری.
3: من یه دو مطلبی هم داشتم.
0: جذابیت هم کم
1: ابسولوتلی قراره کم بشه، چون زن با جذابیت تو نمیخواد زندگی کنه، که زن با قدرت ها و ریسورس های تو میخواد زندگی کنه، با جذابیت تو که نمیخواد زندگی کنه. جذابیت تو باید تا اونجا که ممکنه کم بشه که بتونه ریسورس های تو رو بدون ترسی که از این داشته باشه که تو فرار کنی استفاده کنه. اینه زنی که میتونه یه خونه خوبی رو نگه داره، مادر خوبی باشه، فلان، خب بالاخره باید یه شوهر داشته باشه. این باز زنه، اینا همه طبیعیه، ما نمیگیم بده. من میگم تویی که میگی من پلنگم، میخوام حال کنم، یه جایی راحتی پیدا کنم، هم غذا واسم درست میکنه، هم سکسه، اینجا اون خبر نیست.
0: اصلا آپکیپ نگه داشتن آدم خودش هم بعد از رابطه هم میتونه برای آدم سخت باشه. اصلا 1% هم میگیریم که اون خانم یا دختر واقعا یونیکورن باشه و شما رو هی تشویق بکنه به این که شما اون پلنگ بودن خودتون رو، حالا اگه فکر کنیم پلنگ بودن خودتون رو هی بیشتر و بیشتر در واقع نگه داری، مینتین بکنی و اینا. شما از یه سنی وقتی بالاتر میری، بازم اون آپکیپ نگه داشتن غافل از این که اون جوانهایی که دارن میان بازار در واقع پلین فیلد، اونا هی هر روز بیشتر و بیشتر میشن و شما از یه سنی به بعد هم نگه داشتن و تعمیر نگهداری در واقع اون پلنگ بودن هم اگر نخواهی داشته باشی برات سخت میشه. متوجه هستید؟ یعنی
1: بله، اون که دیگه هر دو طرفش دیگه یه مسئله طبیعت و مسئله خودت هست. و بعد مثلا ممکنه تو همیشه نخواهی پلنگ باشی، تو ممکن بگی آقا من یه مدت خیلی پلنگ بودم، حالا میخوام واسه خودم حال کنم، برم سراغ موزیک، برم سراغ سفر، برم جهانگردی، چه میدونم به هنر برسم، به یه چیزی برسم، یه کازی شروع کنم، برم پزشکم، حالا پزشکم یا قدرت دارم، برم یه خود به مردم خدمت کنم، هر چیزی که فازی که میخوای ورداری. ولی جنریشن این قضیه از درون تو باید باشه، نه به خاطر اینکه بری اونجا و بزنن تو سرت که بتونن استفاده خدماتی ازت بکنن. شما شاید دلت بخواد که پولاتو برداری به جایی که بری دختربازی در سکس توریست لوکیشن های جهان، این پولاتو برداری بری جایی که آدمای بی بزاحت دارن زندگی میکنن، اونجا خرج کنی، بهشون حال بدی، خودت هم لذت ببری، پلنگم نمیخواد باشی. ولی نه به خاطر اینکه من دیگه نمیتونم پلنگ باشم، بذار یه جایی که حداقل یه زن باشه منو تایید بکنه. به قول پژمان آقا
0: یه مثالی یادم اومد، آقا
1: گرفتن از زن نباید باشی، به هیچ وجه شما باید دنبال تایید گرفتن از کسی باشی که ولیو سیستم اون و ارزش‌های اخلاقی اون با ولیو سیستم و ارزش‌های اخلاقی تو خانایی داره، نه اینکه از یه دنیای کاملا متفاوتی با تو میاد که فقط میخواد از تو استفاده ابزاری بکنه.
0: داخل پرانتز هم اینکه شما اگه تایید نگیری اتومات میفتی تو جرکا دیگه.
2: نه
1: بیفتی، نه
2: اینجا یه اشتباه داری میکنی.
1: ببخشید
2: همین این به روز از شما داری اشتباه میکنه که من خیلی عزت میکنه.
1: بگو
2: آقا هر کاری میکنی به خاطر خودت بکن، به خاطر خودت بکن، اگه پلنگی به خاطر خودت باش، اگه نیستی به خاطر خودت باش. خب نه اینکه یکی دیگه از تو بخواد حالا تو پلنگ باش، ادامه بده پلنگ بودنت یا نده یا هر چی. اصلا
1: البته
2: بازم مجبورم تکرار کنم، تمرکز کن رو خودت، ببین خودت چی میخوای، کاری نداشته باشه یکی دیگه از تو چی میخواد،
1: به خصوص کسی که در دنیای ولیو سیستم تو نیست، به خصوص کسی که اصلا تو فاز فکری تو فکر نمیکنه.
2: اصلا اینجا یه ضرب مثل دارن ایتالیایی ها، خیلی جالب، میگه هر چی که زنت بهت میگه برعکسش بکن. هر چی که زنت بهت میگه برعکسش بکن.
1: یه چیزایی مثل این تو پرچونه شما زیاد شنیدی؟
2: آخه نه خیلی جالبه، یعنی تو کالچرشون هم چه حرفی میزنن. الان این کار ندارم ولی قبلا هم بوده، الان اینجا هم همه صورتی هن و همه سیمپ هن، ولی بالاخره قدیما این گانگستراشون هم چه حرفی داشتن دیگه. هر چی که خودت دوست داری اون کار انجام بده، دوست داری جانم بگو پردم.
3: اگر اون چیزی که میخواد یه موقع دیدی دوباره این جیم یاد گرفتن، همون چیزی که میخواد برعکسش رو میدی که شما برعکسش بکنی دوباره همون بشه.
2: تمرکز کن رو خودت، اون چی که خودت میخوای، اون چیزی که خودت میخوای انجام بده. انقدر دختر رو تو سرتون بزرگ نکنید، انقدر نمیدونم چجوری بهتون بگم،
1: دقیقا درست،
2: انقدر بزرگش نکنید، فکر میکنید دختر خیلی چیز دست نیافتنی و کار سخت و چیزیه، اصلا چه سخت چه راحت اصلا مهم نیست، اون 1% کل برنامه زندگی شما باید بشه. تمرکز کنید، انقدر توانایی دارید شما که اگه بخواید متمرکز بشید رو کشف کردنش، یک زندگی براش کافی نیست واقعا.
1: آفرین،
2: تبلور تمام اون توانایی که دارید،
1: گرفتار اینن که یه دختری که اصلا برای هیچ کدوم از ارزش‌های فکری اخلاقی تو ارزش قائل نیست، بگی میخنده واسهش تعریف کنی، آسمون رو نگاه میکنه، انقدر نگرانن که یه دختر اینا رو تایید کنه و در ازای اون تایید باشون بیاد سکس داشته باشه. دختری که با تو سکس میکنه در ازای تایید تو و تایید ارزش‌های اخلاقی تو و اینکه تو چه آدم هنرمند و موفق هستی و چه آدم فرهیخته و عمیقی هستی با تو نمیاد سکس داشته باشه، به خاطر که اینا ارزش‌های اخلاقی توئه، ارزش‌های اخلاقی اون نیست. خب پس چطور تایید اون برای تو اینقدر مهمه؟ مسئله حرف پژمان جان هم همینه، شما زندگی خودت انجام بده و تایید اون رو اصلا دنبالش نباش. شما اگه فرض کن بوکسور هستی یا چه میدونم رزمیکار هستی، شما میری بگی من بوکسورم، بیا معلم زن بگیرم، معلم مربی زن مرد باکسینگ تدریس میکنه؟ نه، بخاطر که سیستم اون با این فرق میکنه. ممکنه مربی مرد زن رو تدریس بکنه، بخواد یک زن اومده یک کار مردونه داره انجام بیده، ولی مربی زن هیچ مردی نمیره بگی مربی زن بگیرم میخوام برم تو شمپیونشیپ شرکت بکنم، و هزار تا مثال از قبیل این. شما باید از کسی ترین بگیری و نظریات و ایوالویشن کسی واسط با من باشه که تو دنیای تو داره فکر میکنه. دخترها تو دنیای ما فکر نمیکنن، در نتیجه ما میتونیم دوستشون داشته باشیم، میتونیم تقاضاهایی که ازشون داریم در حدی که موافق هستن با ما انجام بدیم، ولی دنبال تایید از اونا نباشی، چون میکشونده توی گردابی از هزار حرف بی ربط بدون غیر ضروری که جز له کردن و داغون کردن تو فایده ای نداره. بله دوستان وقت برنامه‌مون تموم، اگه مطلب دیگه ای نیست ما یواش یواش دیگه پای منم درد گرفته، شاپور خانم اونجا ساعت 2 صبح رد کرده و ما شرمنده هستیم.
3: دو تا مطلب من خلاص اگه بخواست بگم
1: سری بگو ببینم سری جمعش کن.
3: یکی این که و داشتم فکر می‌کردم حتی برای بودیکالم این ممکنه که همچین جالبی نیست، به خاطر اینکه شما فکر می‌کنی اولش بودیکاله ولی بعد دوباره از همون در دل سوزی شما حالا بچه رو ببینیم حالا دیر شده حالا یه شام بگیریم ببینیمش اینا یه جوری ایجاد وابستگی کنه که تنها همون برگ برندش همینه، یعنی از در دل سوزی یا درای اون بچه
1: هدف یه چیزه.
3: بله آقای یاسین خان گفتش که از نظر روانی شما رو کاری میکنه که به سکس فکر نکنید، من فکر کنم جدا از روانی از نظر فیزیکی هم کاری بکنه که شما نیوه سکس فکر نکنید. شاید کلمه اصطلاح چیز بر کردن که میگن از همینجا ریشه بگیره نشد شاید.
1: بله هزار تا چیز هست. خب پس خیلی ممنون از همه دوستان که شرکت کردین، شرمنده این واقعا من دوست دارم ساعت‌ها این بحثا رو ادامه بدم، اصلا ما به عشق این چراغا رو گذاشتیم، دوربین رو گذاشتیم، اومدیم وایسادیم اینجا و واقعا هر دقیقه‌ای که شما شرکت می‌کنید و ما رو قابل می‌دونید، یعنی منو قابل می‌دونید که بیاین تو این برنامه شرکت کنید، ازتون ممنون هستیم ولی خب وقت کمه. من دوباره تشکر و ممنون از اینکه همه دوستان شرکت کردین. ان شاء الله بازم با هم صحبت می‌کنیم، پنج شنبه‌ها ادامه می‌دیم ان شاءالله 9 شب وقت لس آنجلس. از همه دوستان ممنون، از هر جایی که تماس می‌گیرید افتخار دادید، مرسی، خدا نگهدار.

0: خب درستیم. بله، به هر صورت تشکر کنیم دوباره. شماره تلفن برنامه ما از 310-896-7524. شما هم میتونید یک رادیو تلویزیون اینترنتی های کوالیتی فول اچ دی حتی تا 4K بدون محدودیت در پخش، بدون محدودیت در کوالیتی و کیفیت، بدون محدودیت در تعداد شنونده و بدون محدودیت در نگهداری ویدیوها و اطلاعاتتون، unlimited storage, unlimited quality, unlimited regional از سیستم CDN پرچونه خریداری کنید به قیمت بسیار بسیار کم، قیمتی که واقعا هیچ جا پیدا نمیشه. و این قیمت رو ما فقط به این ترتیب تونستیم برای شما ایجاد کنیم که خودمونم تلویزیونمون رو با این همکاری شما حمایت بکنیم. 310-896-7524. دریم و آرزوی داشتن تلویزیون و رادیوی فول اچ دی بدون محدودیت با تکنولوژی عالی از طرف شما و بقیه کارهای فنیش از طرف گروه پرچون میدیا. تا هفته آینده خدا نگهدار.
1: You have the right to sit back, relax, and let's talk. But I'm not sure if you have the ability to. Welcome to the Portune Show. Salam be hamay dostan aziz. Khosh omadid be show Portune. Roozay yekshanbe saat 2 baad az zohr be vaght Los Angeles. Khodam o bevinam, khodam sadaye khodam o beshnavam. Otaqi control ham dare sarkar khodesh hast anjam mide. Zemnan dost azizmon aghay Shahpur khanam az Virginia لطف میکنن و برنامه رو براتون رله میکنن در تمام سوشال میدیا. اشکالات کار هرچی هست از طرف ما هست، از این طرفه و صدا دارم. صدای خودم برصورت اشکالات همیشه هست، ولی خب سعی میکنیم تا میشه دیر نیاییم و به کارمون برسیم و خدمت دوستان باشیم. ممنون از توجهتون، ممنون از همه کمک های مالی که به شوی پرچونه میکنید. این برنامه به خاطر شما برقراره و مسلمن با کمک های شما. ما همیشه سعی کردیم انقدر بتونیم از دوستان کمک بگیریم که بتونیم برنامه رو سرپا نگه داریم و همچنین تلویزیون شما هم tvshoma.com به جمع اسپانسرهای پرچونه پیوسته و یک تلویزیون فول اچ دی 4K تا حدی که توان گیرنده های شما باشه، از کمترین کیفیت، پایین ترین بیت ریت و کوالیتی تا بالاترینی که معمول و متداوله، این تلویزیون برای شما پخش داره. به زودی برنامه های زنده این تلویزیون هم شروع میشه. tvshoma.com اسپانسر و همچنین صاحب یک تلویزیون جدید ایرانی که البته بدون که هیچ کار تکنیکی انجام بدن، همه کار تکنیکیشو در گروه پرچونه میدیا ما براشون انجام میدیم. ما که میگم یعنی معلومه که به قیافه من نمیخوره، نه سواد این کار داشته باشم، نه تکنولوژیشو بلد باشم، بلکه گروهمون هستن، یک دست صدا نداره. گروه پرچون میدیا از حمایت تمام دوستان متشکریم. از تکنولوژیشون، سوادشون، تجربهشون به ما کمک کردن که بتونیم پرچون میدیا رو در حد خیلی خیلی مینیمم که بتونه سروایو بکنه، باقی بمونه، نگه داریم. یکی از تلویزیون‌های جدید به نام tvshoma.com، تیوی شما کار خوش شروع کرده و به زودی برنامه‌های لایوش هم خدمتون خواهد رسید. میتونید چک بکنید tvshoma.com. شما اگه بخواید یه تلویزیون داشته باشید، میتونید بدون اینکه هیچ مسئله کار فنی رو بلد باشید، فقط بلد باشید بشینید جلوی دوربین و حرفی که دلتون بخواد بزنید، ما تلویزیون رو براتون فول اچ دی ورلد واید لایو برای همه در اختیار قرار میدیم و بدون اینکه هیچ کار تکنیکی انجام بدیم. قیمت بسیار بسیار ارزان، شاید قیمت یه جفت کفش هم نشه. همیشه من اینو گفتم. به هر صورت بریم سر داستان امروز. سوشال میدیا بیبی، don't share your shit with me, I've got a life. سوشال میدیا و به خصوص این شیرور و شیر کمیونیتی که اجازه پیدا کردن دوستان که هر کی که دستش به یه دونه تلفن گزمیتی مثل مال من میرسه فوری وی فوروارد وی شیر وی چه ویدیو خوشگلی نینگ بزن شیر کن. گربه داره با موش حرف میزنه، نمیدونم گاوا دارن میکشن، خون پاشیده اونجا، خونه اونجا آتیش گرفته، اینجا زلزله شده. خب به تو چه؟ به من چه؟ بحث برنامه امروز اینه. حالا به تو چه؟ به من چه؟ Maybe you don't have a life. شاید تو واقعا کاری نداری زندگی، فقط چرت و پرت دیگرانو بگیری، یه نگاه کنی، بفرستی واسه 900 نفر دیگه که اونا فکر کنن تو هم آدم مثلا کسی هستی و در این اخبار و در این مسائل صاحب نظر هستی و تو هم هستی و تو هم گفتی. ویدیوهایی رو که مثلا ما 10 سال پیش یه جایی دیدیم 40 دفعه در طول این سالا هی یه کسی به عنوان جدید میفرسته واسه. مسئله اون نیست، شما ممکنه بیکار باشید، هر چقدر دوست دارید بشین، هر چقدر میخواید هر چی برای هر کسی بفرستید، اون هم انقدر بیکار بشه نگاه کنه، شاید خیلی هم خوشش اومد، خیلی اینجوری احساس شخصیت میکنن. ولی یه چیزی هست، البته تکنولوژی و فواید تکنولوژی و ادوانسمنت هایی که در زندگی ما ایجاد کرده و اجازه زندگی بسیار وسیع تر، طوری که ما در طول مثلا فرض کن 30 سالی که زندگی میکنیم شاید به اندازه زمان قدیم نگاه کنی، کارهایی که انجام میشه، سفرهایی که میریم، کلن هر جوری از زندگی بهره‌مند بشیم شاید به اندازه 300 سال دوران گذشته زندگی کرده باشیم اگه بخوایم مقایسه کنی با اون. ولی خب ما همیشه هر کسی پتانسیل خودش رو با دوره خودش مچ میکنه و در اون زمان خودش یه زندگی معمولی میمونه. حالا ممکنه زمانهای قدیم اینستاگرام نداشتن یا فیسبوک نداشتن، ولی اون که هم که میرفتن بیرون و یه چایی میخوردن برمیگشتن، یه بعد از اون خیلی خوبی رو گذرونده بودن. نمیخوایم هم مقایسه کنیم و نمیخوایم بگیم که اونا بعد گذشت به ما بیشتر خوش میگذره. و مثل تلویزیون میمونه، شما تلویزیون 20 اینچ داشته باشی، از جلو نشستی نگاه میکنی، داری برنامه رو میبینی، وقتی 40 اینچ میگیری خود عقب‌تر میری تصویر همون اندازه میشه، تلویزیون 80 اینچ هم میگیری بازم عقب‌تر میشه تصویر همون اندازه میشه، ممکنه تصویر خود بزرگتر بشه، ولی نهایتاً چشم تو عادت میکنه به تصویری که داره میبینه، ممکنه کیفیت بهتر بشه ولی اون اندازه زیاد هر لحظه برای تو بریلیانت و متفاوت نیست. و البته خیلی جای بحثم توش هست، ولی به طور کلی ما داریم میگیم. حالا همه اینا به جای خود، وقتی شما یه چیزی رو فقط مثلا واتساپ داری یا اینستا داری، یه نفر گربش رو آرایش کرده، کلیپ زده به سرش و ویدیو گرفته و شیر کرده، دخترخاله شما اینو اتفاقا رفته بوده ناخون ببینه اینو پیدا کرده، وای چه کیوته، واسه 6 میلیون نفر میخواد بفرسته، فالوور هم داره چون دامنشو کوتاه پوشیده بوده، فالوور هم داره، اینو فرستاده واسه تو. حالا تو وسط هر کاری که هستی، زندگی داری یا نداری، نشستی داری گیم بازی میکنی یا داری رانندگی میکنی، یهو دینگ یه مسیج میاد، خب نگاه میکنی میبینی دختر خاله است، خیلی خوب میزنی میبینی این گربه ایه که یه کلیپ به سر زده، نگاه میکنی این طرف رو، نگاه کنی اینجوری میکنن، نگاه میکنی در واقع خب یه کلیپ 20 ثانیه وقت میگیره، مغزتو منحرف میکنه از هر کاری که داشتی میکردی. آدمی هم هست که خب تو میشناسی، واسه احترام قائلی، نمیتونی آقا واسه من چرت و پرت نفرست، میتونه بگی یا نهایتا من میگم، ولی پالیسی اول من در اون موقعی که حالا سوشال میدیا به این قدرت نبود، اوائل شوی پرچونه نوشته بودیم آقا این ایمیل ها رو لطفا بیشتر از 3 خط جواب ندید، ایمیل طولانی رو نمیخونیم، عکس نفرستید، ما روی چی کلیک نمیکنیم، لینک نفرستید، قطعا سر راحت بود، ایمیل ها رو باز میکردی میبینی لینک داره رد میشدید، این راحت بود. در دوران جدید تو این 10 سال گذشته، تو این به خصوص تو این 5 سال گذشته دیگه فوروارد دهن همه رو آسفالت کرده، 3 لایه با فونداسیون قوی. هم اون موقع هم الان همون هنوز که اینستا نیومده بود، هنوز که فیسبوک هم نیومده بود و اینا، من هر چیزی که می‌دیدم، نامه یا ایمیل یا نامه ایمیل یا هر مسیجی رو هر سوشال میدیایی کلمه فورورد روش هست، من اینو پاک میکردم. بخاطر که میتونم این برای من نفرستده، یک نفر اینو برای یه نفر فرستاده، یا یک نفر خیلی بیمعنی، بخاطر که وقتی یه نفر یه چیز برای یه نفر نفرستیده مخاطب هم وجود نداره، پس یه چیز عمومی باشه، یه چیز عمومی که بخواد طرف برای خودش پابلیسیتی بگیره یا فالوور بگیره یا فرند بگیره، یا هرچی که در هر زمانی مود بوده اون رو بخواد بگیره، این واسه اون فرستاده. از چقدر صدای نفس خودم رو دوست دارم. یه نفر دیگه، یه بیکار دیگه اینو برداشته، به نظرش کیوت اومده، حالا داشته آرایش میکرده یا داشته با یه دختری چت میکرده یه جایی، هر کاری، این چقدر خوبه اینو بفرستیم واسه مثلا پسر داییمون، پسر دایی واسه ازن. همش فوروارد، بی معنی ترین چیز فوروارد. فوروارد فقط در یه صورت میتونه معنی داشته باشه، و اون که یک مسئله عمومیه که به همه مربوط میشه و مهمه. بعدم چون رشته سر دراز دارد عزیز من، انقدر چرت و پرت و بولشت و لجن تو این مطلب هست که از هر جاش بخوای شروع کنی کش بدی بس جا داره. بعدم یه زمانی بود میدیا پرسن داشت، انکرمن داشت، جورنالیست داشت. جورنالیست یعنی جورنال، یعنی گردش دیگه. جورنالیست یعنی کسی که اخبار رو میگردونه، به شما میرسه. جورنالیست بودن یه رشته تحصیلیه، بدونی که باید چی رو بفرستی برای مردم. حالا ممکنه یه جورنالیستی مثلا صاحب یه طرفی باشه یا یه قصد بدی داشته باشه یا هرچی، ولی به هر صورت جورنالیستی، جورنالیست بودن یه فنه. تو باید بدونی این چرند پرندیاتی که میفرستی آدینست کیه، و یه فنیه کلن. حالا داستان جورنالیزم به جای خودش، هر کسی برای خودش وقتی یه اینستا داره میشه یه جورنالیست. مثل میمونه که هر کسی در یک جمعیت عظیم، هر کسی برای خودش یه بلنگو داره صحبت میکنه، همه یه جمعیتی هستن، همه دارن صحبت میکنن. کلو توضیح میدم با این فوروارد، صدای گربه رو میذارم رو بز، صدای بز رو میذارم روی آدم، صدای آدم رو میذارم روی نمیدونم سنجاب، مسائل رو من دارم چیز میفرستم. من بودم که اینو فوروارد کردم برای 2000 نفر دیگه، من الان بیام ببینم کی داره من رو هدایت، من هدایتی دیگه در کار نیست. مثل یه گروهی که نگام که از دور مثل فرض کن یه گردان هستن، یه ارتش هستن، یه تروپی دوری وایس دور وایس داده نگاه میکنی، همه لباسای سربازی پوشیدن،

اینا واقعیت نیست. چون همه دارن اینجوری میکنن، چون همه مدیر همه هستن، پس این چه جهتیه که همه دارن تعیین میکنن؟ هر کی برای خودش تعیین میکنه، هر کی داره برای خودش نظر میده، همه هم فوروارد میکنن به هم دیگه، همه هم نظرهای همدیگه رو به همه هم به هم دیگه فوروارد میکنن. ببین چه خر تو خریه و ببین چه مس و یه توده بیمعنی بی سر و تهیه. تو هم یکیش هستی. تو چطور میتونی 40,000 فالوور داشته باشی در حالی که هر کدوم از اون 40,000 فالوور تو هر کدومشون 50,000 فالوور دارن که یکیشم دویی؟ این چه معنی داره اصلا؟ فالو یعنی چی؟ فالو is a movement، یعنی یه نفر داره میره تو دنبالش داری میری. فلان سلبریتی اینقدر فالو برده، کجا داری میره که تو فالوش میکنی؟ مثلا میره استودیو تو فالو میکنی، یا پولاری که تو رو که رفتی از تو در آورده و از امثال تو در آورده، اون پولار داره توی وکیشن های مختلف خرج میکنه، تو فالو میکنی؟ تو با اون رفتی اونجا فالو کردی؟ تو خاطر این توهم تو مغز تو میندازن. دختر خاله منم فالوور داره 2,000,000. این هر جا میره اونا که نیستن، یعنی چی پس فالوور؟ حرفی که میزنه که اون حرفی نداره واسه گفتن، که یه چیز رو از یه جایی میگیره واسه یکی پست میکنه، اون فالوور هم از اون میرن به این پست میکنه، همه فالوور هم دیگه هستن. ما 15 نفری همه میخوایم دنبال هم بریم، یعنی چی؟ ها؟ معنی نمیده. چرا؟ خب حالا اینکه معنی نمیده برای همه آدم ها که نیست، چون چرند و مزخرف و بولشت رو برای آدم فهمیده نمیگن. مثل پودر براده آهن میمونه، پخش میکنن هر جا آهن رو با هست بچسبه به اون. چیزایی که پودر براده آهن جذب نمیکنن واسه اون پخش نمیکنن پودر براده آهنو. تو وقتی نمیگی کسی هست که بولشت به مغزش نمیگیره، واسه اون پخش نمیکنن، اون تو هوا هست. تو چرند و پرند میشتم میبینی چرا مزخرف چرند و پرند درو برای تو نگفتن، برای اون احمقی گفتن که این خوراکشه. شما یه دونه پشکل یا تیک پهن اگه رو زمین ببینی، اسمش غذا نیستش که. درست اسمش غذا نیست، ولی برای تو غذا نیست. همون پشکل غذای برای یه سری از موجودات. اونجا هستی که دیگه میخوره، تو نخور، تو نمیخوری، ولی نمیتونی به این موضوع شکایت کنی که پشکل غذا نیست. ولی قرار شد یه سوشال میدیایی درست کنن که هر پشکل و مزخرف و پهنی رو فوروارد کنن به تو. خیلی از این فوروارد هم سیاهه، پیکچس فریم هم کی فریم هم نداره، تامنیل هم نداره، تو باید بزنی روش تا بفهمی چیه. یا ببینی یه گاوی رو دارن میکشن، گاوه داره دست و پا میزنه، خون داره میپاشه بیرون، گوشت نخورید. اینه که ما میدونستیم گاوه رو میکشن، اگه من قراره گوشت نخورم باید بفهمم چرا گوشت نخورم. زندگی یه گاو بیشتر مهمه یا ارزشمنده از نظر خودش، یا زندگی یه ساقه زیبای لطیف سبز و خوشگل سیر؟ اونم زنده است دیگه، اونم داره مواد غذایی و سیال و حالا خونش قرمز نیست، داره میفرسته تو گلش، داره میفرسته تو قسمت‌های مختلف بدن خودش. تو باغبون میاری میگی این درخت رو هرس کنید، این دست و پای اون درخت نیست مگه؟ مگه این درخت اونو حس نمیکنه؟ مگه این درخت به اون اکسیژن نمیده و از اون اکسیژن نمیگیره؟ مگه این درخت برای اون غذا نمیفرسته که این رشد بکنه، این شاخه ها این برگا در بیاد؟ باغبون هرس میکنه یعنی چی؟ زندگی اون از نظر خودش همونقدر با ارزشه که زندگی گاو از نظر خودش با ارزشه. پس اگه تو شاخه‌های درخت قطع نکنید، گیاه، پس گیاه نخورید، پس میوه نخورید. این دلیل نشد که. ولی خب یه مزخرفی میاد تو چشه که تو از مغز تو بره بیرون، گذشته از اون که موقعی که وارد مغز تو میشه تمام فعالیت‌های مغزی تو تحت شعاع قرار میده اگر مغزت کار میکنه. بازم خانم‌های عزیز و آقایان عزیز به شما عرض بکنم،
بهتون بر نخوره. من منظورم همه شما زمین

0: پرسونه میگه همه، من هیچ موقع نگفتم همه، الانم دیسکلیمر میدم همه منظورم نیست، اونایی که مغزشون کار میکنه داریم صحبت میکنیم، اونایی که مغزشون وایساده، چه توش پشکل بریزی، چه توش عسل بریزی، چه توش زولبیا بریزی، چه توش عکس گاو مرده بریزی، هیچ فرقی واسش نمیکنه، نشسته نگاه میکنه بعد به من فورواردش میکنه، منظورم شما نیست، بهتون بر نخوره. راجع به کسایی داریم صحبت میکنیم که مغزشون کار میکنه و ارزش داره این براشون که مغزشون کار میکنه و اگر یکی دیگه از خصوصیت کسایی که مغزشون کار میکنه بیشتر از این که میفهمید گشنتونه یا باید الان برید دستشویی، بیشتر از اون اگه کار میکنه، یکی از خصوصیات این افراد اینه که عصبانی میشن وقتی شما اینترابت بهشون میکنی. اینترابت کردن یکی از فامیلای ما هست، میشینه جای تلویزیون، بعد همجه که نشسته جلوی تلویزیون خوابم نیست، تلویزیون داره نگاه میکنه، نور اتاق چراغ زیاد باشه فرق نمیکنه، کم باشه فرق نمیکنه، کانال تلویزیون عوض بشه فرق نمیکنه، صدا داشته باشه یا نداشته باشه فرق نمیکنه، کجا نشسته، از چه زاویه داره اون تلویزیون رو نگاه میکنه فرق نمیکنه، ریموت هم دستشه، کسی ببینه فکر میکنه این آدم داره تیوی نگاه میکنه، اخبار داره پخش میشه، مجلسی داره نشون میده، شوی هست یا هر چیز، اینم دقیق نگاه میکنه به تلویزیون و یه نفر دیگه اگه بخواد اون تلویزیون ببینه یا نور اتاق کمه یا نور اتاق زیاده، باید تنظیم کنه، یا صدا تلویزیون داره اصلا یا نداره، اونا رو تنظیم بکنه. وقتی داری برنامه رو نگاه میکنی وسطش صداد میکنن، نمیتونی داری برنامه رو نگاه میکنی، خب ولی با اون آدم هرچی میخوای حرف بزن، تلفن وسطش جواب میده، اون تلویزیون نگاه نمیکنه، اون ظاهره اینجا نشسته رو به تلویزیون، چون این قرار بود این میخواست اون تیوی رو نگاه بکنه، کوچکترین اینترابتی خواست اینو خراب میکرد و اینو ناراحتش میکرد. اگه نشستی و هر شتی از سوشال میدیا میاد همینجور ناز ناز رد میکنه، آره دیگه اینا مال تانکسگیوینه، 570 مدل چرت و پرت بوغلمون میاد و رد میشه، نمیدونم یه دختر یه لخت داره، میدونم رو باستنش عکس بوغلمون، نمیدونم قسمت های سکسیشه، میاد و رد میشه، بعد همه اینا رو تو میفرستی و میگیری و خودتو کعبال اخبار میدونی، بدون مغزت هیچ جایی کار نمیکنه. و این همونیه که برنامه نویسای سوشال میدیا میخوان، اون همونیه که کسایی که جون کندن که جلوی انقلابات و حرکت‌های مردم و تغییر و تحول و اندیشه و در واقع نشو نمای ارزش‌های انسانی رو، نه همه ارزش‌های انسانی، چون همه ارزش‌های انسانی بعضیش بسیار کثیف و پسته، بعضی ارزش‌های خوب انسانی، جلوی نشو نمای اونا رو اگه بخوام بگیرن، یه جنگ خیلی عظیم خانه به خانه‌ای باید شروع بشه، اینجوری نمیشه. بهتره یه گازی پخش کنیم تو شهر که همه خودشون نیمه جون بشن، بعد دارن حالت نیمه جونی از دراگ هم بدتره، همه احساس کنن شخصیت دارن و به نتیجه رسیدن و جاشون معلومه، فالوور دارن، اینا تنها نیستن، مردم اینا رو گوش میدن، مردم اینا رو میشنوند، صداشون به گوش همه میرسه، نتیجهش این که خفه میشن، میشن سر جاشون، دیگه کار به کار کسی ندارن. آقا بس سر این بود که احساس شخصیت کردن خب یه چیز خوبیه، به شرطی که معنی شخصیت معلوم بشه. شخصیت اون چی که تو رو متمایز میکنه میشه شخصیت، شاخص توه. اگه شخصیت ما اینه که ما هممون دهه 80 هستیم، شخصیت نیستش که. آره دهه 80 ها اینجوری هن دیگه، ببین دهه 80 چی جوری هن. خب این چرت و پرت جدید سوشال میدیا که دهه فلانی ها دهه 80 اینجوری هن، دهه 70 ها اینجوری، دهه 90 ها اینجوری هن. وقتی میگی دهه 70 ها اینجوری هن، دهه 90 ها اینجوری هن، دهه 60 ها اینجوری هن، دقیقا داری اون گروهی رو که شخصیت ندارن، شخصیت فردی، شخصیت تو در گروهی که بهش متعلق هستی اگر مطرحه و با اون شناخته میشه، میشه گروپ آیدنتیتی، یعنی شخصیت گروهی، شاخص گروهی. تو میگی من کیم؟ من خب شخصیت من اینه که مثلا من یهودیم یا مسلمانم. خیلی خب مسلمان 1 میلیارد خورده‌ای داریم، یعنی شما مثل 1 میلیارد خورده‌ای دیگه هستی، پس این شخصیت فردی نیست، شخصیت گروهیه. چیز بعدی هم نیست، شما میتونی شخصیت گروهی داشته باشی، میتونی بگی من شخصیت میگه ورزشکارم، ورزشکارم این همه داریم، شخصیت بعد من یهودی هستم، این شخصیت گروهی بد نیست. همه شخصیت های گروهی بد نیست، همه شخصیت های گروهی نشان دهنده ضعف یا ناتوانی شخص بر این که ارزش های فردی داشته باشه نیست. ولی خیلی از شخصیت های گروهی، خیلی از گروپ آیدنتیتی ها اصلا انتخاب میشه توسط شخص به خاطر که سرپوشی گذاشته باشه بر ضعف و بدبختی خودش برای داشتن یک شخصیت انفرادی، یک شخصیت منحصر به فرد، یعنی در واقع شخصیتش از خودش باشه، نه شخصیتش مال دیگران که، نه شخصیت مال شخصه، مال دیگران که نمیتونه باشه. آیدنتی و پرسنالیتی دو چیز مختلفه که هرچی آیدنتیتی خودتو بخوای بیشتر گروپ آیدنتیتی بکنی، ضعف ایجاد میکنه و ریشه پرسنالیتی تو میزنه. وقتی ریشه پرسنالیتی زده شد، مجبوری فالوور بشی. وقتی همه فالوورن، کی لیدره؟ There is no leader when everyone is a follower. خب تموم شد دیگه. پس سوشال میدیا زهرشو به تو زد، تو هم با این فورواردت همینجور این زهر رو میچرخونی. هرچی آدم کمتر کار و زندگی، منظورم ابزار، منظورم فعالیت های پول در آوردن نیستا، لایف، زندگی، ابعاد مختلف فعالیت هایی که رنگ میده به و معنی میده به ساعت های تو، کار و زندگی، این منحصر به فرد خب برای خودش و زندگی با معنی نداشته باشه، معنی دار و توپوری نداشته باشه، بیشتر باد میکنه توسط سوشال میدیا و شخصیت گروهی خودش، گروپ آیدنتیتی خودش. یه سری آدم ها اینجوری احساس میکنن که هر خبری میشه اول من باید بدم، فلان خبر فلان چندی اینطوری شده، خیلی خال، خیلی ممنون که خبرها رو میدین، خیلی ممنون که ما رو قابل میدونید با ما حرف بزنید و برای ما به عنوان دوست اهمیت قائل میشین و کیر میکنید به قول معروف. ولی اگه نگاه کنی این افرادی که همه خبرها رو به تو میدن، 24 ساعته باید یه چیزی برای تو بفرستن روی سوشال میدیا، یا موقع رقصه، یا موقع کلیپ سکسیه، حالا تانکسگیوینگ یه چیز دختر سکسی جای بدنش میخواد بنویسه یه چیزی اونو بفرسته، نوروز یه جور سکسی شه، یه جور عمومی شه، یه جور خانوادگی شه، همه رو داره، همه رو داره. 24 ساعته با افراد امثال خودش هم فالوور هستن، یعنی فالو میکنن هم دیگر رو، یعنی من دنبال تو میام، تو دنبال من میای. مگه میشه من دنبال تو بیام بعد تو دنبال من بیای، یا من دنبال تو میام یا تو دنبال من بیای؟ چرا هم من فالوور تو هم تو فالوور منی؟ بدون بی‌معنیه، بدون این مثل بتونی میمونه که ریخته باشن دوروبر یه سری ساچمه فلزی یا هرچی دیگه، اونا تکون نمیخورن. حالا اسمش اگه ساچمه است، اسمش بول برینگه، دورش بتون ریخته، چون تمام جهت حرکت تو رو بستن. من باید بیام دنبال تو، دنبال کسی که نمیتونم برم. اگه من دارم میام تو دنبال تو، تو داری میای دنبال اون یکی، اون یکی داره دنبال من، پس من دارم دنبال کی میام؟ خاصیت ترایایی ریاضی هم داره قشنگ بهت میگه که شما ول معطلی داداش، هر چی بیشتر اجازه بدی سوشال میدیا تو رو تحت کنترل بگیره، و هر چی فکر کنی با شیر کردن و دیدن شیر داری در جریان مسائل روز قرار میگیری، هر چی بدتر دارن تمام ریسورس های وجود تو مثل سطلی که سوراخش کردن هر چی توش هست بریزه بیرون، دیگه اون سطل ظاهرش سطله، به درد هیچ کاری نمیخوره. دوستان عزیز میتونید اگر مطلبی دارید در این مورد با ما صحبت بکنید، 310-896-7524 شوی پرچونه روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر پخش میشه از وبسایت پرچونه.com. ضمناً سوشال میدیا، فیسبوک، یوتیوب، همین سوشال میدیایی که دارم اینقدر پشت سرش رنت و ناله میکنم که بسیار چیز خوبی هم هست، ولی خب دیگه موقع استفادهش باید مواظب باشیم. در سوشال میدیا میتونید ببینید، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، توییتر، و همیشه از وبسایت پرچونه.com. هر کدوم از این اوتلیت های سوشال میدیا ممکنه یه روز اویلیبل باشه، یه روز اویلیبل نباشه، ولی شما میتونید همیشه از پرچونه.com ببینید برنامه رو. این بالا نوشته Donate US Tether USD to support the show. برای حمایت از شو شما میتونید از ارز دیجیتالی یا کریپتوکرنسی استفاده کنید. گوشی خدمت دادن، گوشی نگر. از کریپتوکرنسی استفاده کنید و حتی میتونید یک دلار بفرستید بدون هیچ هزینه‌ای که کمکی بشه به شو، و بر صورت مقدار از این هزینه ها رو بتونیم با شما شیر کنیم، دوستان دیگرتون هم خوشحال بشن که این برنامه ادامه پیدا کنه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
1: سلام عرض کردم، حالا شما خوبه؟
0: سلام، بفرمایید.
1: این سوشال میدیا همون جوری که میگین دقیقا یک لشکر درست کرده، یه سربازهای خودشو داره دیگه. همون حرفای شما کاملا درسته در این بابت که الان اکثر مردم که مثلا طیف دختر هم بیشتر بیننده این چیزایی که تو اینستا و تو سوشال میدیا هستش هستن، اینا تقریبا همشون یه شکل شدن و همشون اگه مثلا توی امریکا کیم کارداشیان رو بیشتر مثلا نگاه میکنن، اینجا مثلا تتلو رو نگاه میکنن، اینجا مثلا کسی دیگه که مثلا معروف شده رو نگاه کنم.
0: بله
1: یعنی میخواستم در تایید حرفتون بگم و اینا. بعد موضوع یه شنبه هفته پیش تو خیلی خوب بود در مورد پدر مادر و مثلا اشتباهات پدر مادر اینا صحبت میکردین، موضوع خیلی جالبی بود و واقعا احساس میکنم خیلی از بچه ها به خاطر این که احساس میکنن پدر مادرشون یک کسی هست که دوستشون داره و صلاحشون رو میدونه، از بس که بهشون دیکته کردن در تمام عمرشون، بعد حتی مثلا در سنین بالا هم بازم اگه مثلا چی کار درست و خودشون انتخاب کنن بازم احساس میکنن دارن اشتباه میکنن. مثل همین قضیه زن گرفتن و این چیزا که مثلا اگه مثلا طرف بالا ما کار نداریم ازدواج درست یا غلط داریم و به این کار داریم که یک ازدواج غلط کاملا غلط کلن این یه چیز بد کاملا بد.
0: بله البته خب چی هم باید نظر داشته باشه که وقتی کسایی شما رو دوست دارن الزامن هر کارشون به سود شما معنیش نیست که هر کاری اونا بکنن به سود شماست یا هر تصمیم راجع به شما بگیرن به سود شماست. شما از هر چیزی بیشتر در زندگی، از هر چیزی بیشتر خودتو دوست داری. مگه خودتو خیلی دوست نداری؟ آیا این همه تصمیم برای خودت میگیری در زندگی اینا درسته، اینا به سود خودته، یا خیلی تصمیمات ممکنه به ضررت باشه؟ همینجور پدر مادر یا هر کسی دیگه که تو رو دوست داره اگر تصمیم میگیره ممکنه از روی دوست داشتن باشه، ولی به معنیش که تصمیم درستی است و شما باید همیشه تصمیمات یا هر پیشنهادی که هر کسی برای شما داره رو با دنیای امروز و اطلاعات واقعی و از دید خودت بررسی کنی و قبول کنی. شما همون قدری باید مجبوری، همون قدری مجبوری که تصمیمات و نظرات پدر مادر تو قبول کنی راجع به زندگی خودت، که هر کس دیگری که حتی پدر مادر شما نباشه همون قدر مجبوری. چرا؟ چون فقط گوش میدی و از روی احترام گوش میدی و بعدم فکر میکنی نخواستیم اجرا نمیکنی. هیچ موقع نباید فکر کنی که دل اونا رو میشکنم یا مثلا چیزای امثال این، به خاطر اینکه این کارهای حرفای دراماتیک آخرش ضررش به خودت میرسه.
1: دقیقا. حالا این موضوع بحث برنامه تو نیست، ولی خب چون هفته پیش صحبت کردیم من خیلی امروز مشتاق بودم که دوباره این حرفات رو میشنم. حالا اگه به نظرتون چیز صحبت نکنیم.
0: خواهش میکنم، نه اشکال نداره، من مطلبمو گفتم راجع به سوشال میدیا. یکی دو تا نکته دیگه هم هست که راجع به دخترها و سوشال میدیا که میخوام بگم، و حالا حرف شما تموم شد میریم ادامه میدیم، هیچ بحثی نیست. بفرمایید. چرا که نه، خیلی خوش اومدید که به شو و خیلی خوشحالیم که صحبت میکنیم. بفرمایید.
1: بعد مسئله اینه که مثلا تو تصمیماتی که آدم داره تو زندگیش، پدر مادرها خیلی مصر و تو رو میترسن، چون تو زمین ناخودآگاه از کودکی اینها بهت راهنمایی درست میکردن. حالا مثلا تو مثلا فکر میکردی مثلا یه چیزی داغه، اینا میدونی نمیدونستی این چیز داغه، اینا میگفتن داغه داغ بوده دیگه، بعد درست مثلا بوده همچون. ولی حالا مثلا اگه تو مثلا به عنوان مثلا من خودم یک میخواستم مهاجرت کنم، بعد پدر مادرم منو به قدر میترسوندم، به قدر چیز کردن که من خودم منصرف شدم از مدی، به قدر این آدم رو مثلا هزار تا حرف، هزار تا چیزی که موجب ترس میشه، خود تو هم میخوای وارد یک چیزی بشی که نمیدونی چیه، بعد اینها با اون چیزهایی که دارن، اون اطلاعاتی که اصلا اطلاعات نیست ولی بیانش میکنن، تو رو میترسونن. تو همه زمین ها همینجوری، مثلا تو همین ازدواج نکردن هم، خب مثلا تو میدونی درسته، مثلا من دارم میدونی درسته، میدونی که شدنی نیست الان با این ارتباطاتی که وجود داره و اون چیزی که تو پایی که تو میسازی و اون برداشتی که میخوای بکنی همسان نیستن، ولی پدر مادر بیان تو بدبخت میشی، تو اینجوری میشی، تو اینجوری بعد در آینده تنها میشی، در آینده سفر میشی. اینا میگم اطلاعاتیه که خودشون هم جد ندارن، ولی چون تو زمین ناخودآگاه اینها تو رو گمراه میکنه، مثل ببخشید گربه ای که سیبیلاشو.
0: همون برادر من، این همون داستان گروپ آیدنتیتیه که الان گفتم دیگه، یعنی شخصیت پدر مادر شما به عنوان یک پدر مادری که وضعیت حالا پدر مادر به عنوان یک شخصی که وضعیت امروز رو میبینه نیست. شخصیت پدر مادر شما و تمام پدر مادری که این حرف عین هم دیگه میزنن، معلومه که شخصیت گروهی پدر مادرهای خیرخواهه. وقتی یه شخصیت گروهی وجود داره میگیم آقا ما پدر مادرهای خیرخواه هستیم. خب شخصیت گروهی همه مردم که زندگیشون یه جور نیست، پس معلومه که شخصیت گروهی درش دستوراتی هستش که عمومیه و به وضعیت خاص مردم ربطی نداره، فقط میگه آقا باید ازدواج کنی، ما خیر تو رو میخوایم. الان شما برو به یک پدر مادر هندی این حرفی که پدر مادر ایرانی زدن، اونم پدر میگه آره منم خیر بچه‌ام میخوام، من میخوام اونم ازدواج کنه. معنیش اینه که اینا کاری به واقعیت ندارن، بلکه با اون شخصیت گروهی گروپ آیدنتیتی خودشون هم با چوب گرفتن بچه‌هاشون رو مثل گله گوسفند دارن هدایت میکنن به سمت دوباره بچه زاییدن. به خاطر همین ما خورده نمیگیریم به اون اشخاصی که شخصیت گروهی دارن و به یه حرف عمومی دارن تعقیب میکنن. شاید میترسن اگر حرف پیش خودشون میگن که اگر ما این کار عمومی رو انجام دادیم پس کار خصوصی چیه؟ پس شخصیت خصوصی باید داشته باشیم، پرسونالیتی باید داشته باشیم. اکثر آدمان ندارن و این گناه پدر مادر من و شما نیست که شخصیت گروهی دارن و پرسونالیتی منصر به فرد ندارن برای خودشون. پس شما باید اگر داری همچین چیزی و همچین شناختی، احترام اونا به جا، ارزش اونا به جا، و باید سعی کنید تا اونجا که ممکنه بدون داد و فریاد و دعوا از حرف اینا و از کاری که اینا میگه انجام بده دوری کنی و خوشحالم باشی، نه که ناراحت باشی دارم حرف پدر مادرم رو زمین میزنم. چرا اگه از این که حرف پدر مادرتو زمین بزنی که همه میگن چیز بدیه و تو هم ناراحتی، یعنی پس یعنی تو هم داری با گروپ آیدنتیتیت میره جلو، نه به عنوان درک و فهم موقعیت خاصی که تو خودت درش قرار داری.
1: دقیقاً. ولی خب میگم کلاً تأثیراتی که اونا دارن بیش از اون چیزی که هر انسان دیگه رو آدم میذاره. من یکی دوست دختر داشتم توی رفتم گرجستان، من ایران زندگی بودم، ایشون گرجستان. بعد حالا ما یه زمان دوست دختر دوست پسر بودیم، بعدش دیگه این رابطه دوستی رسیده بود دیگه، حالا خبری از هم دیگه میگرفتیم به هر حال چیزی. بعد ایشون تو گرجستان که بودن باز دوباره میخواستم برگردن، بعد از 5 سال 6 سال اقامت یعنی گرفته بودن، همش هم به خاطر حرف پدر مادرشون بوده که اصرار میکردن که برگرد، اصرار میکردن به اون چیزی که خودش راضی نبود، ولی به خاطر پدر مادرش باز میخواست برگرد. یعنی میگم اینا به قدری پدر مادر به قدری روی آدم تأثیر دارن که مسیری که خود انسان میخواد انتخاب کنه رو بعضی موقع تغییر میده.
0: بستگی داره که ببین، همیشه بستگی داره که تو بینشت چقدر هست از راهی که میخوای بری و مسیری که میخوای انتخاب کنی. اگه تو بینش درستی داشته باشی، اونا هر چقدر میگن یه مسئله رو و بذار بگن و نظر خودشونه، نهایت این که تو میگی من راهم خیلی خوب دیدم، با گفتنتون دارید مزاحم زندگی من میشین، اگه اینجوری بشه من رابطه‌ام با شما کم میکنم، اگه میتونید راجع به این قضیه صحبت نکنید که منم بتونم رابطه‌ام با شما کم نکنم، اگر به عنوان پدر مادرم بیام دیدنتون یا با شما زندگی میکنم با شما تنگات بکنم. ولی اگر قرار باشه که خودت هم خوب راهتو نبینی، دوباره مثل کسی میمونی که شک داری، حالا اون یه چیزی میگه، ممکنه که دیگه چیزی بگه. همه چیز بستگی به دیدن خودت داره، به بینش خودت داره.
1: دقیقا این حرف شما کاملا درسته، ولی خب اکثر مواقع ما انسان ها بر تصمیم خودمون کلا مصمم نیستیم.
0: بخاطر اینکه اکثر مواقع ما انسان ها هممون گروپ آیدنتیتی داریم، خیلی اقلیت مواقع هستش که یک شخصی صاحب شخصیته. کسی که صاحب شخصیته که برخورد بهش بر میخوره، وقتی واسه من یه پیغامی میفرستی باید پیغام از طرف تو واسه من باشه. اگه من قرار بشه بخوام رخت یه دختر لخت رو نگاه بکنم، خودم میتونم برم روی اینترنت نگاه کنم، نمیخواد تو واسه من هی فوروارد کنی. پس تو میخوای به عنوان مثلا تبریک تنکسگیوین واسه من یه چیزی بفرستی، میخوای با من کار داری، یه چیزی بفرست که از تو اومده باشه، حرفی از تو، هدفش من اینو گوش میدم، ولی خوشم میاد خوشم نمیاد. ولی قرار بشه که یک چیزی که 1,000,000 نفر آدم دارن هی به هم دیگه میدن و پس میگیرن، تو هم واسه من بفرستی، منو گوشی جای بقیه، من باید زندگی مثل بقیه باشه، باید هضم بشم تو دهن اون اژدها، و هر چقدر قوی تر باشی بهتر خودتو حفظ میکنی.
1: دقیقا این چیزی که میگین در مورد سوشال میدیا، آدم الان داره میبینه مثلا طرف نه شغلی داره نه مهارتی داره و دانشگاهش هم بریم، مثلا من خیلی از بچه های دانشگاه هم که میبینم ایشون، اینا اصلا شغلی هم ندارن، هیچ مهارتی هم ندارن و هیچ حرفی هم برای گفتن ندارن، ولی به خاطر اینکه حالا فالوور زیاد جمع کردن، خودشون رو مثلا یک کسی میدونن و خودشون رو مثلا شهره شهر میدونن. بعد این یه توهم، تو یه توهمیه که تو اینا ایجاد میشه و اینو بینا
0: موقعیاتون هستش که بزن. من نمیدونم شما چند سالتونه، ولی اون موقعیاتون هست یا شنیدید که دانشجوهای فلان
1: بله. من دوباره رفتم دانشگاه، من 35 سالم.
0: خیلی خب، پس اصلا شنیدید دوران که میگفتن که دانشجویان فلانجا، اعتصاب دانشجویان فلانجا، نمیدونم تظاهرات مردم فلانجا، این حرکت کردن. این حرکت ها دیگه در هیچ جای دنیا اتفاق نمیفته. این قضیه جنبش بلک لایوز ماتر رو، نمیدونم حقوق دفاع از حقوق سیاه ها و این چیزا، این داستان سیاسی دیگه است. این اونجوری نیستش که مردم حرکتی کرده باشن. مردم از خیلی مسائل مختلف، حالا اون بحث اون رو نمیخوام واردش بشم، اینا به هم مربوط شده و این حرکت انجام شده. شما نگاه بکنی مردم در هیچ جای دنیا دیگه وقتشو ندارن و ضمناً برای خودشون سبکی میبینن، برای خودشون در حد خودشون نمیبینن که من بیفتم دنبال یه نفر دیگه یه حرفی زده من برم اونو تایید کنم. من خودم الان، من کافیه فقط کج بشینم رو صندلی، من 12,000 لایک میگیرم، فقط کافیه من کج رو صندلی بشینم، حالا من بیام دنبال فلان حرف فلان شخص برم بیرون از خونم، دیگه این اتفاق نمیفته. چون در این مذهب جدید داستان فقط به عنوان مسخ شدن و حرکت نکردنه و در واقع مرده های نیمه جونی هستن که فقط ظاهر زنده دارن.
1: بله اصلا کلا سیاست داره به سمتی میره که انسان ها رو کلا تسخیر کنه، چون من برای این باورم که کلا کسایی که دنیا رو دارن میچرخن بسیار ضعیف‌تر از اون چیزی هستن که همه فکر میکنن، و اونا به این که واقعا آدمای ضعیفی هستن اعتقاد دارن.
0: ولی خب زرنگن دیگه، چون مسئله عقله، مسئله عقله. سیاست چیز عقلیه و باید کنترل کنن. زمان قدیم مردم کم بودن، تعداد ارتباطات مردم با هم کم بود، هر مسئله یه جایی میشد تا به گوش کسی دیگه برسه همون مسئله میتونستن اونجا خفه کنن. الان قدرت اینو ندارن. یه مسئله مهمی مثل مثلا ملی شدن صنعت نفت و نمیدونم فروش جزیره و نمیدونم این و اون و فلان، این مسائل اگه قرار باشه که در همه جای دنیا داره اتفاق میفته، فقط مال ایران نیستش، که اگه الان بخواد بشه میدونی چند میلیارد، ببخشید چند میلیارد، چندین میلیون آدم میتونن با همدیگه تماس بگیرن و با همدیگه قدرتشون رو جمع بکنن. همچین چیزی قرار نیست بشه، چون باید این جامعه عظیم پر از تکنولوژی انسانی که کلی قدرت داره، این باید مهار بشه. چه جوری باید مهار کنیم؟ باید اون گاز خواب‌آور رو بزنیم که همه‌شون بخوابن، وگرنه بلندشن که دیوانه میشن، کسی نمیتونه جلوی این جمعیت کوچ هر مسئله‌ای که این مورد شکایت باشه واقعا و ارزش داشته باشه، به شرطی که لابلای فوروارد کردن نمیدونم عکس گربه که نمیدونم حرف میزنه و فلان اینا دفن نشه، اون تایه نمیدونم آرش کردن بچه 7 ساله که کیوت حرف میزنن، 4 ساله که کیوت حرف میزنن، اون زیر دفن نشه. خب اینا مردم از قدرتشون استفاده میکنن و کارهایی که باید پیش ببرن پیش میبرن و این خلاف خواست صاحبان دنیا هستش. طبعا باید تا از سکس دخترها، از قدرتای ونیدی و خودخواهی مردم استفاده کنن و اینا رو به همدیگه برقشون رو برگردونن، به همدیگه واسه کنن که خودشون همدیگه رو گاز بگیرن به جای اینکه جمعشن و طرف رو گاز بگیرن.
1: بعد یک چند وقتش براتون صحبت کردم، گفتین که در مورد اینم اگه یه هفته بیشه صحبت میکنین، در مورد اینکه این مثلا سلیبرتی هایی که مثلا خیلی معروف، مثلا میبینیم مثلا هم خوشتی به هم پول دارن با زنهای مثلا بالای مثلا 47-8 سال اینا دارن ارتباط دارن و اینا، بعد مثلا کیانو ریویز مثلا من سوال برام پیش اومد، بعد شما گفتین یه روزی مثلا در مورد همینا هم صحبت میکنیم، حالا اگه خواستیم اینو صحبت کنیم
0: هم صحبت میکنیم. ولی به طور کلی از سلبریتی شما هرچی میبینی چیزی هستش که میدیا میخواد تو ببینی، زندگی واقعی اون نیست. بخاطر همین فکر نکن که حالا مثلا سلبریتی، مثلا یه شخصی به نام آقای کیانو ریوز که من فیلماشو خیلی دیدم، خیلی هم دوست دارم، خیلی هم تحسین میکنم، واقعا بسیار نمرش واسه من بالاست، خیلی خوب، این یه هنرپیشه است، این سبک زندگیش که اینو سلبریتی نکرده، این خوشتیپیش اینو سلبریتی کرده و توانایی اجرای سناریویی که براش نوشتن و اینکه آدم خیلی سمارت و شارپیه تونسته این کار انجام بده، اینه که سلبریتی شده، نه به خاطر اینکه سبک زندگیش اون رو به استعلا رسوده و شما هر کاری اون بکنه اون معلم زندگی که نیستش. هر کسی چون خوش قیافه است یا خوش تیپه یا خوب تو فیلم زیاد بازی کرده و خوب پول در آورده، این سمبول زندگی نمیتونه باشه و سمبول زندگی هم نیست. و حالا کارهای اون میکنه با زن سنمالا میره یا دوست دخترش نمیدونم کم سن و ساله یا هر چیزی که هست، اگر چیزی که شما میبینی سوشال میدیا الان دیگه پاپراتسی و عکس برداری و فیلم برداری از اینا و پخش کردن اینا همه تحت کنترل قرار گرفته دیگه. اونجوری نیست که پاپراتسی بیاد یه عکسی از یه نفر بگیره در یک روزنامه و یا در یک سایت خیلی معروفی پخش کنه و طرفو زایه کنه، اینطوری نیست. همش برنامه‌ریزی شده است. هر چی شما میبینی شوه، اینا استیج شده، برنامه‌ریزی شده برای شما. به خاطر همین حالا چون کیانو ریوز یه کاری کرده، دلیل بر این نیستش که شما باید بدونی این کار خوبه یا اینکه فالو بکنی اونو یا اینجور چیزا. اصلا مثلا سلبریتی رو شما فراموش کنید.
1: آره نه من میدونم، میگم مثلا اینکه صحبت شما بود همیشه که مثلا خانوما مثلا حالا هر کسی سلیقه‌ای هم داره، به قول شما یک سری آدم یک سمت دیگه مثلا شنا میکنن، ولی اینکه مثلا دختر مثلا همه جا مثلا دختر مثلا یه تاریخ انقضایی داره و مثلا تاریخ انقضاش بالای مثلا 38 سال برفرض مثلا گفته شد، مثلا ما مثلا مثال نقضش رو مثلا گفتیم، بعد گفتیم که مثلا در مورد این موضوع صحبت میکنیم. گفتم
0: بله لطف کردی، یعنی من هیچ موقع اولا نگفتم که تاریخ انقضا سن داره، تاریخ انقضا رو سن نیست. صحبت کردیم مفصل، میتونید ببینید 38 و 25 و 40 نداره. ولی این هم یکی از مسائلی هستش که همیشه ذهن مردم رو به خودش معطوف کرده که فلان سلبریتی رفته فلان کار رو کرده، اون کاری که میخوان شما ببینید رو کرده به شما نشون میدن، بقیه کارهایی که نشون نمیدن. زندگی یه سلبریتی، یه سناتور یا هر کس دیگه ای که مهمه یا معروفه یا به هر نحوی شما میشناسیش، اون با دیگران زیاد فرق نداره. زندگی یه مرد به اندازه پول و درآمدشه و زندگی یه زن هرچی وسعت پیدا میکنه بر مبنای خواستای خودشه، یا برای اگه میخواد با مرد کار داشته باشه به اندازه خوشگلیش و جذابیتشه. غیر از اونم به اندازه عقل و شعور و فهم خودشه که میتونه بره به عنوان یه انسان برای خودش زندگی کنه. زندگی یک مرد هم همینطور از تفریحات خوشگذرانی و اینا به پولش مربوطه و بقیه پیشرفتایی که برای خودش فقط مهمه دیگه خودش میدونه. شما نمیتونی بگی که چون این آدم سلبریتیه، سلبریتی یعنی چون خوب فیلم بازی کرده یا چون خوشتیپه، بخاطر این سلبریتیه دیگه، بخاطر یه تغییری در دنیا به وجود اومده، یک کمکی به نسل خودش کرده که سلبریتی نشده که. خب پس طبعا تو همون زمینه اگر کیانو ریوز اومد به شما طریقه ورزش هایی که انجام میده که بدنش رو تو شیپ نگه میداره صحبت کرد، بسیار قابل گوش دادنه. آرنولد شوارزنگر اگه اومد گفت من چی میخورم چجوری ورزش میکنم، بسیار قابل گوش دادنه. ولی اگه از روش دختربازی و زندگی عشقی آرنولد شوارزنگر به عنوان یه سلبریتی بخوان برای شما تعریف بکنن، آرنولد شوارزنگر در این زمینه آدم صاحب منصبی نیست، آدم تعیین کننده نیست که شما بخواید اونو فالو بکنی. متوجه کسی رو در زمینه ای فالو بکنی که تو اون زمینه تبحر و استادی داره. یه نفر میبینی قهرمان شناه، به شما یاد میده مقدمات شنا رو یاد بگه، همون قهرمان شنا بعدا میاد به شما میگه ضمناً من این موزیک ها رو هم دوست دارم. این دیگه مورد بحثه، اون صاحب نظر موسیقی نیست، اون موزیسین نیست. ضمن این که ممکنه موزیک های خوبی گوش بده و حرفی هم که میزنه حالا حرف بدی نباشه، ولی اصلا حرف اون گوش دادن، قهرمان شنا حرف اون گوش دادن نداره در زمینه موسیقی. متوجه هستی؟ به خاطر همین تو باید به عنوان یک بیننده صاحب نظر همیشه پرده ابهامو ورداری و به واقعیت قضیه نگاه کنی. وقتی میفهمی که کارهای کیانو ریوز کدومش ارزش داره حرف بزنیم راجبش، کدومش ارزش نداره حرف بزنیم.
1: دقیقاً. خیلی ممنون از اینکه بازم با شما صحبت کردم. خوشحال شدم.
0: مرسی. لطف کردی زنگ زدی، تلفن دیگه داشتیم میس کردیم، الان من اونو میگیرم.
2: سلام.
0: شایی پرچونه رو ایر هستید، شما زنگ زده بودید الان. بفرما داداش، رو ایر هستی با بهروز، بفرما.
2: من تازه با برنامه شما آشنا شدم، صدامو داریم؟
0: بله داداش، ویلکم تو دشتو، 18 سالمون رو ایریم. کجای شما آخه بابا؟
2: توی یوتیوب اتفاقی دیدم برنامهاتون.
0: دمت گرم، خیلی خوش اومد.
2: برنامه داشتی آقایی بود به اسم جک، یا آقایی هم بود به اسم امیر.
0: بله
2: خیلی جالب بسن. دیگه از اون بحثا نمی کنیم.
0: هر موقع بیان بحث میکنیم دیگه. آقای جک و امیر چندین بار تو شو اومدن.
2: اصلا اون موضوعات، اون بحثا، اون خیلی واسه من جالب.
0: بله البته خیلی، ما همیشه صحبت کردیم، صحبت میکنیم. همون برنامه ها رو اگرم بخوای گوش بدی، برنامه های دیگه خیلی زیادی روی آرشیو پرچونه.com که میری.
2: نتونستم پیداشون کنم.
0: پرچونه.com برادر. باید بری به پرچونه.com. من براتون میفرستم، ولی گفتن نداره، به خاطر که پرچونه.com خیلی واضح و معروف، هر اشتباهی هم اگه تایپ بکنی بازم پرچونه میدیا میاد بالا. رو وبسایت، روی آرشیو ما تمام این ویدیوها هست و خیلی بیشتر از اون که شما شنیدی راجبش در بحث‌های دیگه صحبت شده. الان هم اگه راجع به تو همون زمینه سوالایی داری، ما در خدمتیم. رو ایر بفرما.
2: سوال که بذار راجع همین بحث امروز دنیا نظری داشتم بگم. یه کتابی هست که یوان هراری نوشته، انسان خردمند.
0: بله.
2: یه پادکست هم راجعش هست به اسم نافکست، خیلی جالبه. کتابو که خوندیم بحثای جالب میکرد. مثلا میگفتش طی 200 سال گذشته تغییرات زیادی تو جامعه تو بین یعنی تو دنیا کلا اتفاق افتاده. یه مثالی که میزد خیلی جالب بود، میگفتش مثلا شما 200 سال پیش میرفتی یه نفر مثلا همینجا اتفاقی یه نفر پیدا میکردی ازش میپرسیدی چند ساله ده، 99% ما اگه 99% مردم اصلا نمیدونستن چند سالشون، مثلا یارو جایی نبود که ثبت بشه که مثلا شناسنامه‌ای در کار نبود، خب مثلا یارو نمیدونست 50 سالشه یا مثلا 47 سالشه.
0: چقدر هم زندگی راحت بود اونجوری نه؟
2: آره. بعد مثال میزد میگفت مثلا این چیزی که ما الان داریم، ساعت‌های دقیقی که داریم الان میدونیم ساعت 11 روی موبایلمون، روی ساعتامون، تلویزیون، همه جا، اونجا اصلا به این دقت کسی ساعت نمیدونست، مثلا رأس ساعت 11 یه کاری باید شروع بشه. بعد این تغییراتی که توی ناگهانی اتفاق میفته، خب آدم ها نمیتونن از نظر ژنتیکی، از نظر چجوری بهتون بگم اون بیولوژی که آدم برای اینکه تطابق پیدا کنه 200 سال خیلی فرصت کمیه. تغییراتی که ایجاد شده توی جامعه از نظر بیولوژیکی آدم ها نتونستن خودشون رو تطابق بدن. به نظر من بزرگترین مشکلی که الان هست، یعنی همه آدم ها دارن با همه چیز از جمله این بحثایی که شما میکنید، اینه که آدم ها از نظر بیولوژیکی نتونستن تطابق پیدا کنن با این عصر جدید، از جمله سوشال میدیایی که شما هم دارین.
0: ببخشید منظورت از لحاظ بیولوژیکی یعنی از لحاظ فیزیک بدنیشون، منظورتون از بیولوژیک چیه؟
2: از بیولوژیک ببین فقط فیزیک بدنی نیست، ببین بیوشیمی مرد اصلا حتی شخصیت انسان هم ریشه در بیولوژیکش داره.
0: بله البته منظورم بود که بیشتر توضیح بده که همه بفهمن،
2: باشه یا برونگرا باشه، اینکه یه نفر آخه ژنتیک بیشتر از اون چیزی که شما فکر میکنین تأثیر داره روی انسان.
0: البته منم سوالم منظورم این بود که بیشتر توضیح بدی که همه متوجه بشیم، نگفتم که اشتباه میکنم. آره. بفرمایید.
2: خب من راجب شخصیت انسان یه ذره تحقیق کردم، میگن 80% شخصیت انسان توی تا سن 8 سالگی شکل گرفته و قسمت زیادیش هم به ژنتیک بستگی داره. بیشتر از 50% این که شخصیتی که شما رو ساخته الان ژنتیک دونه، قسمتش هم برمیگرده به دوران کودکی بود. تغییر دادنش هم خیلی سخته، مثلا یه نفر که شخصیتی داشته باشه
0: به خاطر همین هم هستش که جوامع بزرگ انسانی قابل کنترلن و این برنامه‌های کنترل رو برای اونا می‌نویسن که اینجوری کار بکنه.
2: این علم به خیلی جاها رسیده، خیلی کارا کرده و کنترل جامعه هم کاریه که به نظر من اگه یه گروه مثلا 1000 نفره باشن از دانشمندو و از کسایی که واقعا مغز باشن میتونن به راحتی برنامه بریزن یه جامعه 80 میلیونی رو کنترل کنن.
0: و اون برنامه رو ریختن دیگه، ریختن تو سوشال میدیا، تحویلت دادن که بتونن کنترلت کنن.
2: سوشال میدیا به نظر من از این قضیه مستثنا نیست، یه عده اومدن ریختن، نشستن برنامه ریختن که یه همچین فضایی درست بشه و یه اهدافی داشتن از این کار، از ایجاد این فضا.
0: بله کاملا درست.
2: حالا در آینده امروز من بیخوابی زده به سرم از تهران
0: ایشالله که بازم ما رو ببینی. برنامه پرچوره همین موقع بین 2 تا 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.
2: فقط چرا روی یوتیوب آپلود نمیشه برنامه جدیدتون؟
0: میشه تا اونجایی که البته خود اشکال از من، دوستان خیلی زحمت میکشند و روی یوتیوب آپلود میکنند، ولی من باید برنامه رو ادیت کنم، یه مقدار سرم شروع شده، ولی تا اونجایی که بوده من فکر میکنم 2-3 تا شو فقط از برنامه ها آپلود نشده، بقیه همه هست. از قدیم روی اینستاگرام خیلی هست، ضمناً روی وبسایت porchuno.com قسمت میدیا اگه برین تمام این شوها هست و قابل دانلود یا قابل دیدنه. ضمناً تلویزیون 24 ساعته و رادیو 24 ساعته ما 24 ساعته داره پخش میکنه. ما روزای شنبه لایویم ولی بقیه روزا تلویزیون رادیو فول اچ دی برنامه‌ای قشنگی هم داریم تو تلویزیونمون که داره پخش میشه.
2: من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، خدا نگهدارت.
0: لطف کردیم، ما منتظر بودیم که شما بیایی و وقت ما رو بگیری. یه تلفن دیگه داشتیم ببینیم که اینجا داستان چی بوده. آقا برنامه لایوه، میخوای رو خط باشی، رو ایر باشی؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین، بفرمایید رو ایر هستین.
3: سلام، حال شما خوب هستین آقا بهروز؟
0: قربونت داداش، بفرمایید.
3: من اولین باری که با برنامه شما آشنا شدم همون دورانی بود که تازه قول معروف ماهواره ها را افتاده بود و بالا 12 سال پیش.
0: من
3: جوونی بیش نبودم و با برنامه خیلی ارتباط برقرار نمی‌کردم. یه بارم فکر می‌کنم با تماس گرفتم، یه قول معروف نظرهای متفاوتی داشتیم اون زمان. خب زمان گذشت و یه سری از تجربیات شما رو که با شما سنی از ما گذشت بزرگتر هستید تجربه کردیم و جالب بود. یه سریاش واقعیت داشت، یه سریاش جزئی از اون مسیر زندگیه. منم خودم بیرون ایران زندگی می‌کنم، این دنیای حالا سرمایه گذاری که عموما ساخته شده که جیب مردم رو خالی بکنن، 1% و 2% جامعه رو پولدار نگه دارن، کاملا قابل درکه. ولی من هنوز بعد از این همه مدت هم دوباره که با برنامه خیلی اتفاقی توی اینستاگرام دوباره یعنی روبرو شدم، هنوز من چند تا مسئله رو متوجه نیستم و دوست دارم باید یه ذره گپ و گفت داشته باشم سرش. یکی این که خب بروز جان راه حل چیه؟ الان یک مردی هست، اصلا هم مسئله دیتینگ نیست، راهشو پیدا کرده، تا جایی تا وقتی جیبش پول پر از پول باشه خانوم هم دور و برش زیاده، وقتی که پول نباشه خانوم هم دور و برش نخواهد. آیا این دیدگاه یه مقدار از نظر خودت مرد سالاری نیستش؟ خب مرد قابلیتش قوی تره، باید بتونه تواناییاش بالاتر باشه، چه از نظر احساسی، چه از نظر قدرت مالی، چه از نظر اون مسکنینیتی جامعه. خب الان کلن راه حل چیه الان برای یه مرد جوون 30 تا 40 ساله 45 ساله تو این جامعه‌ای که صبح تا شب دارن از نظر اقتصادی، از نظر دنیای مجازی دارن بهش فشار میارن، این بچه چجوری زندگی بکنه؟ میخوام بدم دیدگاه شما، چون یکی از برنامهاتن دیدم یه بحثی با یه آقای داشتی میکردی سر مکتاو که میگفتی که نیست، که من اصلا برای اولین بار اصلا با ترمش آشنا شدم، رفتم یه مقدار ریسرچ کردم دیدم نه وجود دارن و بیرون از امریکا هم هستن. اصلا یه جنبندی کلی به این بکن تا برم سر سوالی که میخوام ازت بپرسم.
0: برادر من هنوز شما پرسید راه حل چیه، ولی هنوز مشکل نپرسیدی چیه، به من نگفتی که کدوم مشکل، راه حل کدوم مشکل رو میخوای بدونی.
3: میخوام بدونم یه آقا، یه مردی که در جامعه همسن خودت، شما میگی منم یه مردی هستم، یه آقایی هستم، بالاخره این کلک‌های خانم‌ها رو یاد گرفتن در ارتباط با زن تو جامعه. بالاخره شما توی جامعه زندگی می‌کنی که زن‌ها وجود دارن. تو جامعه ایران بالاتر از 50-51-52% جامعه زن هست. شما نمی‌تونید که کلا بگی که پس زن‌ها یه معادله، به قول معروف نسخه که نمیشه برای همشون، که همشون یا چیکن داره یه شخصیتی هستن. یه
0: متوجه سوالت شدم، اگر که حرفت قطع میکنم میبخشی. من هیچ موقع نسخه نپیچیدم برای کسی، به خاطر اینکه من کسی نسخه میپیچه که متخصص باشه. ما داریم میگیم که هر مشکلی که سر راه در اومد ریشاشو برو پیدا کن. اگر که زنی در سر راه تو قرار میگیره و این اذیتایی که به تو میکنن معمولا به شما نمیکنه، خب پس مشکلی نیست، پس خوبه. مثلا مشکل این چیزی نیست که ما بگیم همه رو داریم به قول معروف با یه چوب میرونیم، فقط آدم باید چشمشو باز بکنه و بدونه که مشکلات هست. مثل اینکه زنبور یه جا هست، مثل اینکه فرض کن آتیش یه جا هست، آب هست یه جایی، تو باید بدونی که تو این آب چجوری بری، از این آتیش چجوری استفاده کنی، وگرنه به مرگت منجر میشه. بلاهایی که از طرف زنا به سر مردا میاد، همینجور بلاهایی که از طرف مردا به سر زنا میاد، از هر دو طرف، اینا قسمتی از طبیعت رابطه زن و مرد و تقصیر یک شخص نیست، بلکه مثل بقیه چیزهای طبیعی شما باید بدونی زیبایی و لطافتش رو بتونی درک بکنی، لذت ببری، و ضمن مواظب بشی که خارش خار دست تو خلاصه
3: دقیقا. و این بالاخره تو هر چیزی، به قول معروف، تو هر اتفاقی تو زندگی آنم باید بالاخره با انسان. مثل حیوان، شما وقتی به حیوان محبت کنی، محبتشو پس میده، زیادی محبت کنی لوس میشه، کم محبت کنی دلشو میزنه. یعنی کلن اون تعادل کردن، اون تعادل رو رعایت کردن.
0: شما دیگه جواب خودتونه دادید، جواب خودتون دارید، و ما تو شوی پرچونه قصدمون نیست که راه حل برای کسی بذاریم. من همیشه یعنی در وقتی که من همیشه سعی میکنم اون چیزی که فکر میکنم دارم میبینم مطرح کنم. اگر دیگران گفتن اینی که تو داری میبینی هست و درسته، پس من درست دیدم. اگه گفتن نه آقا اشتباه میگی، مثل که شما داری مواد پواد مصرف میکنی، میفهمیم آقا اشتباه کردیم. به خاطر همین اینه که من از این خوشحالم که هیچ موقع نسخه برای کسی نمیپیشم، بلکه من فقط دو تا چهار تای واقعیت ها و روابطی رو که در جهان میتونم درک بکنم، اونو با شما شیر میکنم.
3: خب من دوست دارم دیدگاهتو درباره خانم هایی که شخصیت قوی دارن، یعنی خانم هایی که حالا کشورهایی هستن که حتی رئیس جمهورشون خانم هستن. آیا فکر میکنی این هنوز با این سیستم سرمایه‌داری غرب برمیگرده که همه چی به قول من یک کاسه زیر نیم کاسه وجود داره، اینا همش در فقط در حد یک شوه و ما هممون به قول معروف خیمه شب بازی این شوها قرار گرفتیم، یا نه فکر میکنی واقعا دنیا داره به یه سمتی میره که داره پذیره میشه؟ چون مردها دیگه به قول معروف اون دوره مرد سالاری گذشته و الان باید بپذیرن که زنها هم یک موجوداتی هستن که قدرت دارن میگیرن، و شاید این آداپت نکردن مردها به این جامعه جدیده که اذیت میکنه. آیا من سر این مسئله موافق هستی یا مخالف؟
0: از لحاظی که زنان قدرتمند هستن و قدرتمند بشن
3: دارن میشن و ما مردها باید بپذیریم که ما تو خود مردها مردهایی داریم که هنوز قوی هن، مردهایی داریم که متوسط هن، مردهایی داریم که ضعیف هن، و این مردهای ضعیف و متوسط باید بپذیرن که امکان داره محیط کاری، محیط بالاخره جامعه، خانوم هایی باشن که از شما قدرتمندن، چه از نظر تفکری، چه از نظر هوشی، چه از نظر درآمد اقتصادی، و باید یه جورایی یعنی اون صفحه بازی برگشته برای بعضی از مردها، و مردهایی توی مسئله موفق ترن که به قول معروف اون جاشون عوض بشه. اگه تا الان همیشه مرد بوده، حالا خب به قول معروف شاید باید بشینه خونه بچه خانومش هم بزرگ کنه. چرا؟ چون توانایی نداره که دو جامعه پر رنگ تر از خانومش باشه، یا پر رنگ تر از پارتنرش باشه، یا پر رنگ تر از حتی یه جنس مخالف باشه. با من تو این مسئله موافقی یا مخالف؟
0: من موافقم، بله 100%. در هر رابطه یه نفر قوی تره، میتونه رابطه دو نفر باشه به عنوان دو تا پارتنر، میتونه رابطه 25 نفر باشه در یک شرکت تجاری یا یک ارگانیزاسیون سیاسی یا علمی یا پزشکی، ممکنه رئیسش زن باشه. من افتخار میکنم، خوشحالم، لذت میبرم کنار یه آدم قوی و قدرتمندی که صاحب شخصیته، به خاطر اینکه وقتی یک شخصی قدرتمنده، قابلیت تحسینش برای اینه که به تو میتونه نشون بده که تو میتونی چقدر قوی باشی و اون رو تحسین بکنی و میتونی از اون یاد بگیری. این مسلمه. ولی مسئله زن و قدرت و اعمال اون قدرت برای ابیوز و سوء استفاده از مرد یه مسئله کاملا متفاوتی هستش. من نه تنها به زن، بلکه هر کس دیگه‌ای که بیاد و از قدرتش بخواد سوء استفاده بکنه، من کردیت نمیدم. و اگر قرار باشه که یه همچی جنگی هست، سعی میکنم نشون بدم که چجوری میتونی در این جنگ مقاومت کنی و بر صورت له نشی. این دوتا مسئله کاملا متفاوت.
3: پس میشه این جنبندی رو کرد که تمام زنهای تو جامعه اینجوری به دنیا نیومدن که بر علیه مردا باشن. مردهای شاید کم قدرت ترسوی در جامعه وجود دارن. یه مثال خیلی ساده و پیشا بافته براتون بزنم. اون در 10 سال پیش که ما صحبت میکردیم، اون دوران وقت دیتینگ خیلی هات بود توی برنامه شما. شما همیشه میگفتین که خب بالاخره باید این بازی مساوی باشه برای مرد و زن، ولی حقیقتا من یه پسر، من یه مرد هنوز تو جامعه شاید به قول معروف ازدواج نکردم، همسری ندارم، دوست دختری ندارم، من به قول معروف مقایسه میشم با مردهایی که شاید توانایی مالیشون از من بیشتره، پس اونا استانداردهایی که برای ارتباط با خانم ها رو برای خودشون به وجود میان یه استاندارد بالایی میذارن که ما مردها بیشترمون هم تو کشورهایی که یه ذره پیشرفته تره، یه ذره به قول معروف توانایی مالیمون بالاتره، همیشه باید رقابت بکنیم با مردهای دیگه. که چرا؟ چون اون مرد به خاطر نداشتن اعتماد به نفس، به خاطر نداشتن خیلی مسائل دیگه، شخصیت خوب، کاراکتریسم، کاریزماتیک بودنشون، نبودن کاریزماتیک بودنشون، با خرج کردن پول یک اعتماد به نفس کاذبی رو به خودشون و به زنهایی که دور و برشون
0: میگن. البته من میان کلامت یه چیزی بگم، من معذرت میخوام، معذرت میان کلام. علت این که چرا مرد پول در میاره و چرا خرج میکنه، حالا اعتماد به نفس، کاریزما نداره، این نداره، همه اینا که میگی، اینا مسائل روانی و روانشناسی هستش. ولی علت این که حالا به هر دلیلی وقتی مرد پول خرج میکنه زن هست، وقتی پول خرج میکنه زن نیست، یه واقعیت کاملا مجزا و بیرون از این بحثی که از شما داری مطرح میکنی، زن پولیه، این که عوض نمیشه. اگر مردا از روی اعتماد به نفس یه هنرمند میگه آقا من اهمیت نمیدم، پول در نمیارم، طبعا موقعی که قرار زن به دست بیاره چون پول نداره، یه مثلا ممکنه نفر بیزنسمنی که به قول شما هزار تا مسئله روانی هم داره و رفته پول در آورده، اون زن به دست اون مرده میرسه. زن هم اهمیت نمیده که شخصیت این طرف چیه، پول هست که مهمه. این قسمت واقعیت با اون آنالیز روانی که شما داری از شخصیت مردی که میخواد میکنه، دو تا چیز کاملا متفاوت هست.
3: چرا میگی این دو تا چیز متفاوته؟ مگه این دو تا شخصیت مرد، بیشتر مرد ها مگه ساخته نشه؟ یعنی شما اگه از یک مرد یک اون درآمد زاییشو بگیری، آیا تعریف دیگه ای داره؟ مثل همون بحثی که شما میکنید، شما از اون خانم اون قیافه و شکل و شمایلشو بگیری، آیا در باطن چیزی از نظر شخصیت، چیزی از نظر انسانیت وجود داره یا نداره؟ همین تعریف هم میشه به مرد کرد دیگه. شما اگه پول رو از مرد بگیری، یعنی اگه شما دوتا انسان که یعنی قدرتشون که یک خانم شاید به هیکل و شکل و شمایل و قیافش بخوره و آقا پولش رو بگیری از دوتاشون، حالا در باطن، در واقعیت، در بدترین شرایط چی دارن که میتونن همدیگر راضی بکنن؟
0: برادر من همون اول از شما پرسیدم موضوع بحث چیه، مشکلی که شما میگی راه حل چیه، مشکل چیه، موضوع بحث شما آیا اینه که کسی که پول داره شخصیتش چجوریه یا نداره، شخصیتش چجوریه، یا اگه پول از کسی بگیری شخصیتی داره، یا زیبایی از زنی بگیری شخصیتی داره یا نداره؟ این یه سواله، یه موضوع کاملا متفاوته. اول من اینو گفتم، شما شاید دقت نکردی، اولش من جواب این سوال شما رو اول حرفم دادم و اون اینه که این مسئله به این که آیا اگه پول داشته باشه یا نداشته باشه زنگیرت میاد یا زنگیرت نمیاد هیچ ربطی نداره. شخصیت زن و زیباییش چقدر به هم دیگه مربوطه، یا شخصیت مرد و پولش چقدر به هم دیگه مربوطه یا با ارزشه، اینا به جای خودش، اینا مسائل درونی هر کدوم از دو طرفه. ولی این که اون زن قراره بیاد پیش این مرد، این به اندازه پول اون مرد میاد پیشش به طور عمومی. حالا من نمیفهمم اینجا چه راه حلی هستش که من باید بگم، یا که چه سوالی هست شما داری. قطع شد. بله، من حرفی ندارم که ممکنه یه مردی بی شخصیت باشه و با پول خودش زنها رو جذب کنه. یه زنی هم ممکنه موجود بی سر و پایی باشه و اینقدر خوشگلی باشه که مردا نتونن دست از سرش بردارن. ولی حالا ما چیکار کنیم؟ موضوع که عوض نمیشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
4: سلام بهروز جان، شبت بخیر. هومن هستم، از ایران تماس میگیرم. اول اولین بار زنگ میزنم به البته چت کردیم با هم دیگه، ولی خب اولین بار تلویزیون زنگ میزنم. 18 سال الان دنبال میکنم از زمان تلویزیون آی پی ان.
0: دعوت گرم اومد جان، خیلی خوش اومدی، خیلی خوش اومدی به برنامه.
4: فدای تو بشم، خدمت درست کنم که اولا که گله دارم که وقت برنامه به ایران کم ناجوره، شاید 2-3 شب یه جورایی
0: میخوای من ساعت سه صبح شاپورخان رو بیدار نگه دارم تا 5 صبح بشینه برای شما برنامه رو اینستاگرام بذاره؟ نمیشه که داداش، ما این ور زندگی باید بکنیم آخه، نمیشه که. ولی خب ریرانش رو تکرارش همیشه میتونی گوش بدی، این بس متفاوت. آخه مسئله این نیست داداش من، نه من مخلص شما، ما قابل این حرفا نیستیم، ما طاووس نیستیم، یعنی من طاووس نیستم، این حرفا نیست، جسارت نیست. ولی چیزی که هست این که سیستم ما باید یه موقعی اینجا پخش بشه که افرادی که دارن به ما لطف میکنن مجانی و بدون هیچ چشم داشتی و به خاطر شما و دارن کمک میکنن، اونام بیدار باشن. خب دیگه اونا نمیتونیم که اذیت کنیم. خودم حالا گیرم آقا، من یه هفته یه شب میمونم تا 5 صبح بیدار. ولی خوبی قضیه اینه که دوستانی که خب زنگ میزنن، مثلا شما 18 سال برنامه رو نگاه میکنی، یه بار زنگ زدید.

0: چرا که نه؟
1: یعنی واقعا این نیازه، یعنی واقعا همه دوستانی که حالا، چون دوستانی که الان داری دیگه همه دوستاتن و پیروی تو هن، یه جوری مرید تو هن. یعنی واقعا نظر من اینه که باید گروهی تشکیل بشه، اینو تو گروه واتساپ هم من یه بار گفتم، اینو یه پولی باید جمع بشه. این واقعا واسه جوان، شما نمیدونی الان چقدر فاجعه است در ایران، چه ظلمی داره، حالا چه به دخترش چه به پسرش. یک سیستم افتضاحی الان تو ایران درست شده که اصلا باور کن ازدواج که اصلا صفر شده، طلاق اصلا رکورد زدیم به قول معروف ما تو دنیا. یک سیستم افتضاحی شده. اینا باید این اطلاعات شما بدی به این جوونا، باید چشم گوششون باز شه، یه سری چیزا باید حل شه تو این مملکت. اصلا یه سری چیزای، یه سری سنت هایی از قدیم مونده که اصلا معنی نداره تو جامعه الان. از این ور اومدن یه سری از تمدن غرب اومدن یه سری چیزا رو گرفتن قاطی کردن، یه آش به قول معروف هفرنگی درست شده اینجا که خب تهش هم میشه همین طلاقایی که میبینی. واسه همین واقعا جوانان نیاز دارن این ماهی 10-15-20 هزار تا. به نظر من واقعا هر کی که توانش هر چقدر داره باید یک سیستمی درست کنن.
0: گروه داریم داداش، پول نمیدن به ما، پول هم که ندن، ما هم که درآمد تبلیغاتی نداریم. در نتیجه اگر پول به این کار کمک نشه، ما روی این سیستم خودمون میمونیم و این سیستم ما بسیار قابل دسترسی هستش. الان شما نگاه کن، تمام کسایی که هرگز ماهواره به عمرشون هم نداشتن، تو هر خونه حداقل یه دونه از این تلفن‌های سلولار فون هستش و اینا چه با وی پی ان چه با هر نحوی اینا میرن. بچه کوچیکا همه دستشون تلفن با وی پی ان هستش. یعنی الان ما از ماهواره بسیار قوی‌تر هستیم و دارن برنامه رو نگاه میکنن، گذشته از اینکه خرجش زیاده. ولی خب در کلم دوستان زیاد کمک مالی که بتونه این شور حرکت بده نکردن. علتش هم هر چیزی که هست، من نمیخوام چیز کنم و ضمن اینکه من ممنونم از تمام کمک های مالی که همه کردن، هر یه دلارش از سر من زیاد بوده، من دلخور نیستم. ولی اون اتفاق نیفتاده و حالا اگه و ما سیستم اونم به خاطر همین این سیستم رو درست کردیم که اون اتفاق اگر هرگز هم نیفتاد، ما برای هر کسی که روی کره زمین یه تلفن دستشه در دسترسش هستیم. حتی اگه میخواد بالای کوه باشه، اگه میخواد تو سوار قایق شده باشه، ماهواره هم نداشته باشه، میتونه با کمترین کوالیتی و تا 4K HD ببینه تلویزیون. ما این مسئله رو حل کردیم، ولی خب دیگه کمک های مالی هم در این حد بوده و ما هم همین کار کردیم.
1: دم شما گرم. بالاخره با هم امکاناتی که داشتی بازم ادامه دادی چند سال، میدونم همش دردسر برات، چیز سود مالی که نداره، ولی خب بازم ادامه دادی. خب یه عشق داری، اینایی هم که دنبالت میکنه همه ما هم عشق داریم به تو و به کارت.
0: دمت گرم.
1: بی نظیر است، جدی دارم میگم، بدون تو رو بی نظیر است. یک من تو رو در حد یه چیزی مثل گاندی میدونم، یا یه چیزی مثل نمیدونم یه کسی که تکی چی میشه. یعنی یه چیزایی رو داری میگی که واقعا همه شاید این دوران رو گذروندن، خیلی احساس کردن اینو، ولی خب به زبون آوردنش، به این قشنگی باز کردنش کار هر کسی نیست، کار خودت دیگه.
0: ممنون از محبتت و این بهترین پاداشیه که من میتونم بگیرم. ولی خب دیگه اینا برای من لذت بخشه و برای من نتیجه موفقیت خودمه. ولی خب این دوربین و این چراغ و این کامپیوتر اینا خرج داره، تا حدی که بتونم خودم بذارم، حدی هم که دوستان کمک کنن تقویتش میکنیم دیگه. این دیگه بیشتر از این عقلی منطقی قابل انجام نیست.
1: بالاخره ممنونم از طرف خودم، تشکر میکنم.
0: فقط شما به عنوان کمکی که میخوای به برنامه ما بکنی، یعنی برنامه خودت، اینه که به دوستان لینک برنامه رادیویی و تلویزیونی رو بفرستی. 24 ساعته هستیم، آرشیومون هم هست. دمت گرم، مرسی از محبتت و ممنون از تماست. تلفن اون دوستمونم قطع شد که داشت راجع به قدرت خانم ها و آقایون صحبت میکرد و ما منتظر تلفن هستیم. اگه تماس بگیرن بحث رو ادامه میدیم. یه مطلب دیگه امروز داریم دوستان عزیز، راجع به سوشال میدیا و شیر کردن کراپ و چرت و پرت و آتشخال و گرفتن وقت و مسخ کردن مغز و تا 100% اشغال کردن قدرت فکری تمام آدمایی که نه همه بر نخور بهتون منظورمونه که مغزشون کار میکنه هستش، تمام آدمایی که

0: ذاتشون، خلوتشون، تنهاییشون، سکون و آرامش فکریشون میتونه براشون پیشرفت ایجاد کنه یا حداقل آرامش ایجاد بکنه. تمام در واقع تومه و قربانی این سوشال میدیایی هستیم که هر کسی توش فکر میکنه صاحب نظره، هر کسی توش فکر میکنه کمپانی خبریه و گذشته از اون هر کسی فکر میکنه مسئول پخش اخباره و هر چیزی به دست هر کسی برسه باید به هر کسی بفرسته و اونا هم همین کار بکنن. این آشه شغل قلم کار. بحث دیگه که الان میخوام ادامه بدم، در موضوعی که در مورد این بحث میخوام ادامه بدم، دخترا و سوشال میدیا. داستان دخترا و سوشال میدیا یه چیز کاملا یک کره دیگه است. Men are from Mars, women are from Venus یا همچین چیزی. دنیای دخترها فرق میکنه، همونجور که وقتی مسئله قدرت و قدرت و مرد و قدرت و زن و حضور زن با قدرت در جامعه و حضور مرد با قدرت، هر کدوم اینا از یه زبان دیگه این قضیه رو ترجمه میکنن برای خودشون و یه جور دیگه استفاده میکنن. خیلی هاشم خطرناکه، چه مرد چه زن. زن و سوشال میدیا داستان دیگه است. سوشال میدیا قبل از هر چیزی، قبل از هر نکته‌ای که به هر کوچکترین ارزشی بخواد برای هر کسی داشته باشه، یه چیز رویایی دست نیافتنی ماورای تصوری برای زن داره و اون اتنشن، توجه. شما اگه با یه زنی حرف بزنی، بهش اتنشن بدی، بهش توجه بدی، همونجا داره اون نتیجه میگیره. شما از کوچکترین توجهی که به زنی بدی، لذتایی که تو میخوای دریافت نمیشه برات که، ولی از کوچکترین توجهی که به یک زنی بدی، همونقدر اون زن لذت میبره. درست مثل پولی مونه به من بدی. شما اگه میخوای تلویزیونی بخری که قیمتش مثلا 90 دلاره، تا 90 دلار ندی تلویزیون نمیگیری، ولی اگه حالا بیا داریم صحبت میکنیم یه دلار بده به من، میگیرم میذارم جیبم. یه دلار که هیچی، یک سنت یه پنی هم بدی میگیرم میذارم جیبم، چون دارم از تو میگیرم، پول دارم از تو میگیرم. اتنشن یعنی پیمنت. تام لایکس میگفت اتنشن از ا کایند اف ا پیمنت، دتس وای دی سی پی می اتنشن. دو یو پی اتنشن بیکاز از ا کایند اف ا پیمنت. تام لایکس عاشقت که یه دلار تو میتونی با من یه حرف بزنی راجع به این تلویزیونه، هی بذارم تو جیبم. یه موقعی 40 دلار یه دلار دادی، میگم خب آقا بالاخره اون تلویزیون میخوای بخری نمیخری؟ میگی که خب من الان 40 دلار بهت دادم. میگم نه تو 40 دلار ندادی، همینجوری صحبت میکردی چی یه دلار میذاری رو من، واسه این داشتی میدادی؟ اگه واسه این 40 دلار قیمته 90، اونا که چی کدوم 40 دلار؟ زن اتنشن میگیره. زن هیچ چیزی لزومی نداره برای ارائه در یک سوشال، در یک جایی از خودش داشته باشه و فقط کافی بدنش رو نشون بده، اتنشن میگیره. بدنش هم نشون نده بیاد یه جایی که مردا هستن، اتنشن اون مردا رو به سمت خودش میگیره. یه زن قبل از سوشال میدیا باید زیبایی داشت، سوشبلیتی داشت، توانایی معاشرت داشت، در حد قابل قبول رقابت بود و همه اینا آرایش میکرد، وقت میذاشت، هزار یک جور رژیم، این اون، همه چیزایی که برای توجه جلب کردن، رقابت کردن لازمه میکرد تا بیاد میونه مثلا فرض کن نهایتاً 20-25 تا 30 تا مرد با 20 تا 30 تا زن دیگه رقابت بکنه. اون زندگی اون بود، همین بود که اون دوران قدیم تعریف میکردن. بزرگتران میگفتن که ما رفته بودیم خارج از کشور، میرفتیم مثلا یه جایی که مردم گردشگاه بوده و اینا میگشتن، اینا دخترایی که داشتن راه میرفتن بهش میگفتیم Hello, do you want company؟ یعنی میخوای دوست بشیم؟ اون هم میگفت بله، چرا که نه، به خاطر که داشت لح لح میزد از تشنگی توجه مرد. ولی الان زن به خاطر سوشال میدیا 24 ساعت زندگیش رو داره توجه میگیره و کوچکترین چیزی که بخواد این توجه رو ازش کم بکنه، این با اون میجنگه و در اون رقابت شرکت میکنه، این توجه کمشه. داستان زن و سوشال، اینکه زن در سوشال میدیا شرکت میکنه و عکس میفرسته و لخت میشه و هر چیز دیگه ای که میتونه انجام میده، تا حالا شده مثلا هنر یک زنی رو زبان زده یک سلبریتی پرطرفدار قرار بدن و این رو مردها به همدیگه هی فوروارد کنن. البته زنهای بسیار هنرمندی هستن و هنرشون هم رو سوشال میدیا هست. میخوام حرف من اشتباه نگیرید، واسه همین یه خود آرومتر گفتم که خودم هم اشتباه به شما نگم و شما اشتباه نگیرید. هنر خیلی از زنها رو سوشال میدیا هست به عنوان هنر، ولی این عامل توجه گرفتنشون نیست. اینو مردها و زنها هی به همدیگه فوروارد نمی کنن. که اون چیزی که بیشترین فوروارد میشه اینه که وقتی اون زنه دامنشو میده بالا نوشته نمیدونم ماستی که تودون بزنید رو باسنش نوشته، اونه که میلیاردها دفعه حرکت میکنه رو هر سوشال میدیایی که توانایی فرستادن میدیا داشته باشه. اتنشنه که زن رو کرده به عنوان سرباز و نگهبان و جنگجو و محافظ سوشال میدیا. خب مردان میرن برای اون. مردا اولین و آخرین هدفشون به طور کلی رو سوشال میدیا پیدا کردن زنه. مردان نمیرن رو سوشال میدیا ببینیم در مثلا در مالزی دکترایی که جراحی مثلا فرض کن قلب میکنن یا کسایی که جراحی پلاستیک دماغ میکنن، بریم رو وبسایت های اوکراین و ترکیه و لوکزمبورگ نگاه کنیم ببینیم اینا دکترایی که جراحی میکنن چجوری هستن. بیایم در یک جامعه پزشکان مثلا فرض کن کالیفرنیا این چیزی که اون دکتر خانم دکتر انجام داده اینو هی واسه هم فوروارد بکنیم. همچین چیزی اتفاق میفته؟ همچین چیزی اتفاق نمیفته. بخاطر اینکه هدف یارو که وقتی میره از کشور خودش بیرون یه جای دیگر رو یه وبسایتی رو میره توش، اون وبسایت برای پیدا کردن زنه. حالا پورنوگرافی جای خودش، پورنو و پورنوگرافی دو چیز مختلفه که گفتم don't believe in porn، پورنوگرافی یه چیز دیگه است. گذشته از اون، این حرکت مرد رو سوشال میدیا چی کار داره یه آدمی که زندگی داره مثلا فرض کن در لس آنجلس کالیفرنیا یا مثلا ونچورا کانتی یا چه میدونم سان دیگو کانتی، این بره روی وبسایتی مثلا ببینه که در هند مثلا چه اتفاقی افتاده، چه اهمیتی داره؟ ولی یه دختر هندی که لباسش تو حموم در میاره و زب میکنه و میفرسته روی جایی چه میدونم روی وبسایتی، اون برای 5 میلیارد نفر در سور سات کره زمین هی پخش میشه. قضیه زن و سوشال میدیا و این حرکت سوشال میدیا، اون اتنشنی که زن با تمام وجودش روی سوشال میدیا با تمام وجودش، حتی دهاتی ترین دخترهایی که نگاه بکنی $2 تمام لباسشون و $5 تمام خونهشون نمیارزه، از اعماق هندوستان، مکزیک، کوبا، کولومبیا، ایران، روسیه، از هر جایی که هست لخت میشن، عکسشون میذارن، فیلمشون میذارن روی اینترنت، چون اتنشن میخواد. و این اتنشن خواستن اون و اون لایک و اون فالوور و اون ویو به این لذت میده، زندگی اینو معنیدار و رنگین و گرم میکنه. مردم هی اینو واسه هم دیگه میفرستن. بعد یه فوروارد که میاد، وقتی تامنیلش یه دختریه که یقشه داره باز میکنه، تیک میزنی نگاه میکنه، ممکن از موضوع اون نباشه. اینه مسئله زن و سوشال میدیا. وقتی که قرار شد سوشال میدیا رو اول مردا به خاطر پیدا کردن زن توش شرکت بکنن، البته خب گروه هایی هم هستن، مثلا گروه مثلا تبادل نظر پزشکان، پزشکان مثلا چه میدونم نیویورک دیگه نمیخوان تبادل نظر بکنن روی سوشال میدیای پزشکی با پزشکان دهلی یا با پزشکان کابل در افغانستان، که اونا برای خودشون، اونا برای خودشون، با اون کاری نداره اینا. اگر هم هست چیزای کوچیکیه. این بمب حرارت آتش سوشال میدیا فقط روی سکس میچرخه. زن که هر چی داره و نداره ارائه میده از 5 سالگی و 4 سالگی، یا مادرش ارائهش میکنه رو سوشال میدیا و بعدم خودش قویه. ضمناً بچه های این دور زمونه زرنگتر هستن، زودتر وارد قضیه میشن، گرچه هنوز age of consent و سن قانونی هنوز 18 است در خیلی جاها، ولی خودتون میدونید که اونا از 12 شروع میکنه، از 14 هم دیگه تخت گازن. به خاطر همین حالا قانون هم عوض میشه، همونجور که عدد سرعت فریوی ها عوض میشه. ماشین های قرازه که نه، ماشین های قدیمی تر خب ماشین های ضعیفتری بودن، سرعت بالا نمیتونه اندل کنن. سرعت ماکسیموم 55 بود، بعد شد 65. الان جایی که نوشن 65 قشن شما 90 هم بری کسی کاری نداره. حالا ممکنه تیکتی بگیری سالی یه دونه، شما 85-90 هم بخاطر این ماشین ها قوی شدن، کسی کاری نداره. سن قانونی 18 است، ولی دختره کارش رو تمیز از 14 شروع میکنه. تو دست بزنی میری زندان، البته هیچ موقع هم تشویق نمی کنیم، ولی کار داره شروع میشه. طبیعت داره کورس خودش رو برمی داره. گفتم کورس، وسطش ر داره، کورس یعنی دوره، و طبیعت is taking its course. این داستان اونه، اتنشن اونم. حالا این وسط شما وقتی قرار شد که زن رو بذارن، زن همیشه تومه است. حالا خیال میکنه زن قوی شده و قدرت داره در جامعه وارد شده، زن همیشه ابزار سوء استفاده است از طرف کورپوریشن ها و از طرف استیت و از طرف بیزنس های بزرگ. ابزار اونه، مثل تومه میمونه که قرار پول به گردش در بیاره. و اون قدرت ایجاد میکنه، اون تمایل ایجاد میکنه برای مردا که بیان رو سوشال میدیا، و بعدم که دیگه مسائل مسیجینگ و اینا چیزهای دیگه ای هستش که مسیجینگ سوشال میدیا، مسیجینگ میدیا مثل مسیجینگ اپ مثل واتساپ و نمیدونم بقیه همه اونایی که هستن، این اون انفراستراکچرشه، اون چارچوب اصلیشه. که ولی تو وقتی اومدی تو دیگه باید گاز وسط پخش کنن. وقتی آوردنتون توی یه مهمونی به هر دلیلی، باید موزیکو بزنن که شما برقصید، که نرید از اون مهمونی بیرون، چون قراره که اینجا از تک تک ما و شما استفاده بشه. ما قراره که حرکت نکنیم، ما قراره که قدرت از خودمون نداشته باشیم. ما باید هممون فکر کنیم که انقدر مهم هستیم و انقدر شخصیت و ارزش داریم که ما دنبال کسی نریم. و چون دنبال کسی نمیری، همه فهم میکنن همه دارن دنبال اینا میان، در حالی که خودشون دنبال همه هستن و گیجن. حالا اگه زن رو از تو سوشال میدیا در بیاری، نه که زنها اجازه نداشته باشند که دست بزنن به این استا، منظورم این نیست. اگر سکس و اون چیزی که به زن لذت میده از سوشال میدیا در بیاری، هیچ کس ارزشی برای این مسیج فرستادن هم قائل نیست. پایه همه این مسیجه که میبینی همش سکسه، و زنها اول از همه موافقن با این قضیه، چون اگه موافق نبودن خودشون لخته میشدن جلوی دوربین. اون نه خیر، اون نمیدونسته که تو میخواستی بذاری روی اینترنت. اگر قراره که یک عکسی جای دیگه دیده نشه، برای چی اون عکس گرفته میشه؟ وای این ویدیو رو میگیری کسی نبینه. اگه قراره کسی نبینه، پس چرا من اصلا ویدیو میگیرم؟ پس قراره کسی ببینه اینو. اون برای دوست پسرش تو هموم لخ شده بود، فرستاده بود، اون دوست پسره باش دعوا کرد. نه خیر عزیز من، هر دوربینی، هر اون شیشه دوربینی میبینی مثل یه چشم میونه، وقتی میفته رو تنه زنی برای اون لذت بخشه، و میدونه این نور داره از این میره که پخش بشه و دیگران ببینن و اتنشن بگیره. بعدش هم نق و ناله و داد و فریاده که چرا این ویدیو رو گذاشتی رو اینترنت. اصلا اینترنت به خاطر این ویدیویی که بره اونجا زنده است. این سوشال میدیا به خاطری که لختت رو نشون بده زنده است. تیک تاک و نمیدونم میوزیک علای و نمیدونم هزار یک کوفت زرمار آشغالی که دخترها دارن از 12 سالگی نیمه لخت، در حدی که از لحاظ کاتگوری پورنو محسوب نمیشه، و البته روزی 25-30% این ویدیو هم داره اتوماتیک حذف و دیلیت میشه به خاطر که خارج از کمیونیتی گایدلاینز هستش و داره توسط دخترها آپلود میشه. اونا هم جنگ خودشون انجام میدن. اونم میره روی یه جایی مثل چه میدونم هرچی، هر کدوم از این اپا که میتونی برقصی و 5 ثانیه ادای یه نفر دیگر در بیاری، ولی هر لباسی دوست داشتی بپوشی که شخصیت خودت هم نشون بدی، اونجا داره کارش انجام میده. 30% هست میکنه، 70% میره دیگه، مثل حمله ملخ میمونه. پنجره رو تا بیای ببندی 40 تا اومده تو. حالا 1000 تاش هم میخوره به دیوار، 2000 تا 10000 تاش هم میره مزرعه رو داغون میکنه. اون حمله انجام داره میشه، بخاطر اون حمله اتنشنه. الان همه فهمیدن دخترای کور و کچل و بدبخت دهات پس افتاده ای که زندگی برای خودش نداره، هیچی نداره، عکس لخ شدن خودش رو واسه خودش تو همون میگیره میفرسته برای اون یکی دوستش، اونم میذاره رو سوشال میدیا یا خودش میذاره رو سوشال میدیا تا بیان اون عکس رو دیلیت کنن. اینقدر لایک گرفته، لایکی که جون میده، لذت میده. تو باید دختر شیک و امروزی و خرج خودت میکردی فلان، این چهار نفر اتنشن میدادن در دوره مثلا 20 سال پیش، ولی الان تو فقط کافیه بکنی اون لباسو، جهان میبینه، سوشال میدیا میبینه و بعدم شیر میکنن واسه هم دیگه. اینه که اون قدرتی که سوشال میدیا رو نگه داشته. از این طرف هم مردا که میخوان ببینن هر چیزی واسه هر مردی میفرسی، فوری میدنش ببینی که سکس توش چیه قضیهش. بله یک کسایی هستن میخوان مثلا یک پیغامی بدن که در فلان جا فلان مسئله سیاسی نمیدن فلان هم تو نگاهی قد میکنم کسی که خیلی اهلش باشه، وگرنه اگه عکس دختری توش نباشه نیست. داستان فروش سکسه. دخترها موافقن با این قضیه، با جون دل خودشون رو در اختیار سوشال میدیا قرار میدن تا مردا بیان اونجا و بعدم قضیه فالوور و مسخ شدن و دیگه هیچکی نتونه هیچ کاری بکنه. این مذهب جدیده، این مذهب جدیدیه که حمله کرده. از بدترین حمله مغول و تاتار و عرب و نمیدونم اروپایی و آمریکایی و بردگی و هر چیزی که شما در دنیا به عنوان حملات بزرگ میتونید اسم بیارید، این از اون بدتر حمله کرده و مردم همه الان در اون مذهب هستن. مجبور بودن مذهبشون رو عوض کنن، نمیتونن مذهبشون رو عوض نکنن. کسایی که خیلی مقاومت کردن پدرها و مادرهای ما بودن که مذهبشون رو در طول این دو سال پیش عوض کردن به مذهب جدید سوشال میدیا. اونا هم واتساپ دارن، یعنی همیشه باید اونه نگاه کنه، شیر کنه، دختر خالش میفرسته، گل میفرسته، تولد تبریک میگه، خیلی خوب، بعد اونم شروع میکنه، بعد یهو این چیزای دیگه اومد، اونو شیر کرد، اینو فوروارد کرد. حالا بحث امروز صحبت ما تو تایتل شو این بود که آقا جون اینا رو با ما شیر نکنید، چون که ما یه زندگی داریم برای خودمون، میخوایم زندگی بکنیم. من پالیسیم شما که ما که نمیتونیم بگیم شیر نکنید، هر چقدر دوست دارید شیر کنید. من نمیگم کسایی که منو میشناسن به من نفرستن، موضوع شو نیست، مسئله شو چیز خصوصی نیست. مسئله شو اینه که هر کسی که میخواد از مغزش استفاده کنه برای هر منظوری که اگر مغزش کار میکنه فکر میکنه میتونه استفاده بکنه، اولین کار بده از سوشال میدیا و از فورواردینگ و شیرینگ دور باشه. من هر چی که ببینم فوروارد پاک میکنم، هر چی که ببینم شیر شده است پاک میکنم، مگر اینکه برای من نوشته شده باشه. تبریکای سال نو، کریسمس، چه میدونم این عیده، اون عیده، اون سلبریشن، من جواب نمیدم مگر اینکه برای من نوشته شده باشه. وقت من جواب میدم، شخصا جواب میدم، با حرف جواب میدم یا مینویسم جواب میدم. اینم به خاطر که بی‌ادبی نباشه، ولی من میدونم اون کسی که اینو فوروارد کرده، حتی اگه فقط واسه من فوروارد کرده، بازم برای من نیست اون مسیج. حتی اگه فکر کرده که اون مسیج این خیلی مناسبه حال بهروزه، دقیقاً وضعیت بهروزه، بذار واسش فوروارد کنم، باز من پاکش میکنم. یه مطلبی دوستمون گفت که ایران آش شعله قرمکاری شده از سوشال میدیا و هر کسی یه جوری داره همه سردرگمن اینا، به خصوص درست میگه، بلاگ نویسا، ولاگ ویدیو گذارا، این هر کسی برای خودش داره گاز میده. چرا؟ چون همه دستشون باز شده، همه شدن شخصیت برای خودشون. شخصیتی که ساخته نشده داره نمایش داده میشه. به خاطر اینم قسمت دوم سیاست تلفنی بنده این که هرچی فارسی پاک میکنم. که از دوستامون خیلی برای من چیزای فارسی میفرسته، چیزای خوبی هم میفرسته، ولی فارسی من پاک میکنم. خیلی من عصبانیه، زی سر به سر من میذاره، همیشه از من انتقاد میکنه. یه موقعی چیزای خیلی خوبی میفرسته فارسی، میگم نه فارسی بود، پاک کردم. ببینم فارسی نوشته، هر چیزی که ببینم فارسی نوشته پاک میکنم. نه به خاطر اینکه من از فارسی خوشم نمیاد، به خاطر اینکه وقتی از سوشال میدیا با تمام این کثافت کاریش، زب در بدبختی فرهنگی که یه چیزی اول وارد زندگی ما میشه، بعد اینکه پوسید و گندید و رفت بیرون تازه فرهنگش رو قرار یاد بگیریم. که من نیست برای چی میخوام اصلا فرهنگ یاد بگیریم؟ میگه دورش تموم شده، مثل رانندگی، مثل تلفن، مثل سلفون و بعدم مثل سوشال میدیا روی سلفون. هر کدوم اینا فرهنگاشون یه 15 سال عقب‌تر رسیده. اون موقع میگفتن آقا به یکی زنگ میزنی مجبور نیست ورداره، سلفون مسیج بذار، پیغام بذار، نخیر ور نداشته من توهین شده. حالا اون قضیه رو یاد گرفتن، همه دیدن زنگ بزنن مسیج بذارن، خیلی خوب. ولی خب دیگه کسی کاری زیاد با تلفن نداره، حالا میخواد رو سوشال میدیا کاری رو داره میکنه که فرنگش 10 سال بعد یاد میگیره. سوشال میدیا زب در فارسی من پاک میکنم، هر چی میخواد باشه. اگه چیزی هست که زندگی من بهش مربوطه، مثلا فرض کن کرونا اومده، من اینو خواهم شنید، جایی خواهم شنید. قراره که تو من بگی یه بلاگ نویس فارسی نویس ایرانی رو، حتی اگر خیلی هم استاد باشه، یک بلاگ نویس فارسی نویس ایرانی رو لینکش رو برای من بذاری، من یک حرف فارسی توش ببینم پاک میکنم. به خاطر اینکه میدونم هزار تا شت و آشغال با هم دیگه ضرب و تقسیم شده، مثل سینمای ایران، مثل تلویزیون ایران، مثل منظورم تلویزیون نیست، منظورم سریال های تلویزیونیه، مثل سینمای، مثل فیلمسازی ایران. اصلا من فیلم ایرانی نگاه نمی کنم، فارسی نوشته نگاه نمی کنم، فارسی حرف می زنن نگاه نمی کنم. به خاطر اینکه میبینم یک آمیزه ای از محدودیت و بدبختی و بی سر و تهی و هر جوری هست من باید فیلم درست کنم، کاری ندارم چقدر از ارزش های منو لگد کردن، باز من فیلم ساز هستم. یه آشغالی در میاد که تو اصلا خجالت میکشی حتی معنیش کنی برای کسی دیگه. اصلا هم کاری به ظواهر و حجاب و ریش و طریقه بازی اینا ندارم، و منظورم اینا نیست، منظورم ریشه چارچوب اصلی قضیه هستش. به خاطر همین آقا جان، یکی از پالیسی های بنده اینه که هر چی توش فارسی پاک میکنم، هر کسی که میخواد بیاد اولا مسیج فوروارد همه رو پاک میکنم. چرا؟ چون مغزمو احتیاج دارم، اگر خیال میکنم 1% کار میکنه نمیخوام لجن از توی سوشال میدیا بیاد و داغونش بکنه. با تمام استفاده های خوبی که سوشال میدیا داره، مثلا آب آتیش میمونه، باید یاد بگیری چجوری استفاده کنی، وگرنه قربانی شماره یکش خود تو هستی که مایو پوشیدی و رفتی توی آب شنا کنی. ممنون از اینکه برنامه ما توجه کردین. شوی پرچون روزای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس از پرچونه.com پخش میشه. هر جای دیگه که این برنامه رو میخواییم ببینید ریلی هستش. اصل این شو از پرچونه.com پخش میشه، تا من زندم از پرچونه.com پخش میشه و آرشیو ما رو پرچونه.com هستش. یه سری به پرچونه.com بزنید. تلویزیون ما برنامه های قشنگی داره که فقط با رادیو نیستش، بلکه برنامه تلویزیونی مجزا هستش. موقع برنامه زنده تلویزیون و رادیو هر دو با هم یه برنامه رو داره. هر جا هستید سعی کنید تلویزیون پرچونه رو ببینید و اشکالات ما رو لطفاً به ما بگید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
1: سلام عرض می‌کنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه، و سالیان سال نشستیم اینجا و داریم گپ می‌زنیم از اینکه آقا بالاخره در به چه پاشنه است و چیکار باید کرد و چیکار نباید کرد. ولی خب به هر صورت ما هم از این فرصت آزادی کلام که توی میدیا هست، البته فکر نکنید واقعا آزادی واقعا هست، تا در حدی که مثلا همیشه کسی جلوی منو، کسی مثل منو نگیرن هست، یعنی فکر نکنم همچین زیادم آزادی نیست. حالا بگذاریم، داریم گپ میزنیم از لایف، دیتینگ، سکس، ریلیشنشیپ، من اند وومن، آل واکس آف لایف بیبی. راجبه هر چیزی نظریات خودم رو میگم و نظریات شما رو هم بدون سانسور توی این برنامه گوش میدیم و پخش میکنیم و شما دعوت میکنیم تو این برنامه بدون سانسور شرکت کنیم و این برنامه رو حمایت کنید. این برنامه در واقع قسمت دومی هست از صحبتی که هفته پیش شروع کردیم که آقا stay away from these women، از این زنها دوری کنید. نه که از این زنها دوری کنید، از همه زنها، منظورم از این سری زنهایی که صحبتشو میکنیم دوری کنید. بله آقا، گفتیم آقا از این جور زنها دوری کنید. چه جور زنهایی دوری کنیم؟ یه بار دیگه من میگم، تو اون برنامه مفصل گفتم، یه بار دیگه من اول دیسکلیمر بهتون دیسکلیمر بدم، اتمام حجت بدم بکنم این کارو، نمیدونم این اتمام حجت رو میدن یا میکنن، بالاخره یا دادنیه یا کردنیه، ولی اتمام حجت بکنیم و دیسکلیمر رو بدیم. مثل اینکه در انگلیسی میدن، در ایرانی میکنن، اتمام حجت میکنن و دیسکلیمر میدن. نمیدونم، حالا شاید اونا هم نمیدن، الکی میگن. بگذاریم، راجب دیسکلیمر دارم صحبت میکنم، دیسکلیمر. و گفتیم آقا از چه زنها و دخترهایی دوری کنیم at all cost. ولی خب یه سری زنها و دخترها هستن که چون میدونه وقتی اگر شما بخوای فیلتر کنی و هی سکرین کنی هی فیلتر کنی، محدودت نرو داون میشه و مقدار چویس و انتخاباتت کم میشه. اگر بشه که خیلی خیلی خب، حالا یه کسی که 60 آهن به بدن خودش سوراخ کرده، آویزون کرده، دوری کنیم. یکی خالکوبی داره تمام بدنش، دوری کنیم. یکی فوش میده، توف میده، توف میندازه و نم فلان، با هر دفعه میبینیش با 7 پسر داره میچرخه، خانومم دوری کنیم. پس ما چیکار کنیم؟ از بالاخره سوراخ کی بریم؟ حالا مثلا ما از همه هم دوری نمیخوایم بکنیم، داریم خودمون میکشیم روی نمیدونم سوشال میدیا، روی دیتینگ اپ، کوف زهرمار، این طرف خیابون، محل کار، مجلس ختم و سر قبر و هر جای دیگه. ما میخوایم دختر پیدا کنیم، گیرمون نمیاد و سخت گیر میاد، درد سر، یه دفعه میاد، در دفعه نمیاد، 500 تا مسیج میدید، این حالا تازه ما بیام از یه سری هم دوری کنیم. بله آقا، باید دوری کنی، به خاطر که فتنه است، به خاطر اینکه اون دلیلی که تو براش هر زنی رو حاضری قبول کنی که خودتو نمیخوای ناراحت کنی و خودتو نمیخوای زحمت بدی با اینکه اینا رو سکرین کنی و فیلتر کنی، به خاطر اون دلیلی که اینقدر زحمت لازم نیست که تمام خاورمیانه شما با 25 دلار میتونید مسئله حل کنی، هر جای خاورمیانه میخواد باشه. خاورمیانه، نگفتم یک کشور، نگفتم دو کشور، نگفتم آقا قاره به قاره، توی کشور اروپایی خود گرونتره دیگه. اون طرف که از 25 دلار تمام خاورمیانه تا خاور دور تا ته چین و ماچین بری، از 25 دلار نمیزنه بالا. این چیه که تو باید به خاطرش بری سراغ 1007 خان؟ خلاصه سخت نگیر. حالا اگه برای اون دلیلی که میخوای، اگه برای این که زنی باشه تو زندگیت میخوای، که خب البته باید دوری کنی از یه سری زنها. و یه بار دیگه بگم، هفته پیش من گفتم، این دفعه هم بگم، منظورمون برای ریلیشنشیپه یا ریلیشنشیپ، البته کلا ما رو ریلیشنشیپ زیادم مثبت نیست، نمیخوام ریلیشنشیپ داشته باشیم، منظورم روابط با دخترات. میتونه بودیکال باشه، میتونه کژوال باشه، یه دختری که دختر خوبیه آدم میتونه باش کژوال ریلیشنشیپ داشته باشه، کژوال اینتراکشن. حالا من نمیخوام این کلمه ریلیشنشیپ بیفته توی مسئله ملل لغت بازی و بگی آقا گفتی ریلیشنشیپ، آقا نگفتی ریلیشنشیپ، پس اگه اونه پس این چیه، پس این چیه، اون چیه. منظورم روابط در واقع کژوال میتونه باشه با یه دختری که دختر خوبه، دختر پیوره، اذیت نمیکنه، اعصابت خورد نمیکنه، حالا در حدی که خودش دلش میخواد از لحاظ سکشوالی برای تو اویلیبل. خب حالا اگه ریلیشنشیپ هم نداشته باشه که پس بعد بگه خب من دوست دختر تو هم، پس حالا where is this relationship going؟ چون برای دخترها یک کار رو میخوان انجام بدن، دخترها به ما میگن که آقا شما مردا همتون یه جورین، در که ما مردا خیلی متفاوتیم با هم دیگه، دخترها همشون یه جورن. همه دختری که با تو آشنا میشن اگه به درد خور باشی و اینا دو روز این رابطه رو کش بدن باهات و بفهمن میدون 700 پسر دیگه که داره آب از لب و لاچشون میچکه توی فیسبوک و این سو گوشی و نمیدونم هست و اینترنت و نمیدونم فیسبوک و البته فیسبوک مال پیراست، ما میدونیم فیسبوک مال پیراست، این هست مال جووناست، یادم نبود. و اینا خب میون 400 نفر آخه تو رو انتخاب بکنه، دو روزم با تو کش بده، بالاخره میخواد بگه آقا من واسه چی میشه زندگی ما، چی میشه رابطه ما، چی میشه، یعنی چی؟ یعنی آقا جون هر جای دنیا با یه دختری بری و برگردی، پس بعدش میگه چی کار کنیم که من بیام تو خونه ای تو زندگی کنم و بچه دار بشم؟ قضیه اینه، هیچ کار دیگه ای دختری که با تو کش میده رابطه را نداره. منظورم از دختره 70 ساله یا 65 ساله یا 63 ساله یا 59 ساله ای که نوه هاشون هم دیگه الان دارن یواش یواش میرن سراغ کار زندگی خودشون، که حالا دیگه میخواد با یه مردی بمونه، هیچ چیزی ازش نمیخواد، منظورم اون نیست، من دختره جذابی که هستن از هر سن قانونی که میدونم you don't give a damn but that's the چه damn بلندی گفتم دیستورت شد. میدونم you don't give a damn ولی that's the law و من همیشه تشویق میکنم که قانون رعایت کنید. به هر صورت از سن قانونی تا همون سنی که جذابن، حالا 25 26 بعضی 27 8 هر چقدر که جذابیتشون جذاب و خشنگ و خشنگ قشنگ و خواستنی هست، اونا رو داریم صحبت میکنیم. به خاطر همین ما داریم میگیم از این دخترها دوری کنید برای اینتراکشن، ریلیشنشیپ، دوستی. نه اینکه این دخترها در و این جور زنها در جامعه ارزش ندارن، مثلا این زنی که مثلا خالکوبی کرده یا مثلا 8 تا میله تو دماغ خودش فرود کرده یا دماغش رو سوراخ کرده، گوشش رو 25 تا سوراخ کرده، چه میدونم فمینیست، اکتیویست، صحبتایی که کردیم اینا، مثلا این زن مثلا تو جامعه بی ارزشه، یا مثلا شما تو جامعه با این زن نباید کاری داشته باشید، منظور نیست. تو جامعه این خانم میتونه دکتر شما باشه، میتونه خلبان هواپیماتون باشه، میتونه چه میدونم مدیر اداره باشه که شما کار دارید. حالا ممکنه اگه شما خواستید استخدامش کنید، وکیلتون اگه بود خواستی وکیل بگیری، بازم یه سری کرایتری داره که باید دوری کنی از زنایی که میخوای استخدام کنی. چه جور زنایی استخدام کنی اگر تازه میخوای استخدام کنی، بگذاریم، اون یه داستان دیگه است. ولی به هر صورت در جامعه ارزش زن رو با این چیزایی که من دارم میگم ما مورد ارزشیابی قرار نمیدیم، اون رو ایوالویت نمیکنیم. فکر نکنید داریم میگیم این زنا بی ارزشن، زنی که اکتیویسته بی ارزشه، فمینیست بی ارزشه، زنی که نمیدونم ووک بی ارزشه، ووک نه ووک، ووک بی ارزشه، زنی که اینطوریه اونجوری 70 تا پروفایل دیتینگ داره بی ارزشه، منظور این نیست. منظورم که ارزش رابطه با اون ارزش رابطه نداره، خطر داره تو رابطه. dangerous women some of these are not dangerous but still you gotta stay away. خیلی هستن که اصلا خطرناک هم نیستن، ولی شما اعصابت خورد میشه از رابطه با این زن. شما چیزی رو که میخوای نمیگیری، شما تلاشی که میکنی که دختر به دست بیاری، که اینم گفتیم که این چالش و این تلاش باید تو ذهن ما مردا پاک بشه. همچین تلاشی هیچ لزومی نداره. دختری که تو رو بخواد میاد پیشت، دختری که تو رو نخواد خودت رو بکشی، هم فقط واسط ناراحتی و دلشکستگی باقی میمونه. اگه جنبهشو نداشته باشی، اگه جنبهش هم داشته باشی، وقت تلف میشه، اعصابت خرد میشه، حالا روانی نمیشی، ولی بالاخره وقتی که طرف شده خسته که شدی، مثل بوکسوری که مشت میخوره نمیمیره، دندش هم نمیشکنه، ولی وقتی مشت خورده که اعصابش خرد شده که وقتش که طرف شده. بگذاریم، منظور ارزیابی زن در جامعه نیست، منظور ارزیابی زن نسبت به خواستی که مرد از اون داره. یه دفعه دیگه هم رو توی برنامه تاریخ انقضای زن، Women's Expiration Date or Expiration Date گفتیم، تاریخ انقضای زنی که صحبت میکنیم که خانم‌ها فمینیستی بهشون مرقه و یعنی چی مردم تاریخ انقضا نمیدم جراحی فلان، نه، از نظر مرد. اگه به نظر مرد اهمیت میدی، شما به عنوان یه خانوم اگه به نظر مرد اهمیت میدی، میگیم تاریخ انقضای زن از نظر مرد. ما داریم در رابطه با مرد صحبت میکنیم، نه در مورد ارزش زن. خوب بعض کافی توضیح دادم واسه خودم، هیچ کی متوجه نشه. خیلی خوب، بعدم نرودام میشه، چویست نرودام میشه، تعداد انتخاباتت کم میشه، و وقتی به یکی رسیدی میبینی ترافیکش چقدر زیاده، بعد اون وقت کشتونی توه دور باطله، یا shooting yourself in the foot، هر چیزی میخواد اسمشو بذاری. وقتی نرودن بکنی به زنی برسی که از خیلی جهات خوبه، خب ترافیکش هم از خیلی جهات بالاست، ممکنه 5 برابر یه دختر معمولی ترافیک داشته باشه، اونو چی کار کنیم؟ هیچی، من نمیدونم تو چی کار کنیم. مثل که تو بگی من یه جای گیر افتادم، اینجا هواش بده، من چی کار کنم؟ خب من نمیدونم، تو فعلا اونجا هستی؟ یه نفر نشسته توی باغ خوش آب و هوایی، تو هم حالا توی بیابونی داری کلنجار میری که زندگی کنی، آب و هواش اونجوریه دیگه، من چی کار کنم؟ چون آب و هواش اونجوریه، تو نمیتونی همون قدی که اون آقایی که توی باغ خوب داره، توی جایی با خوش آب و هوا داره زندگی میکنه، در هوای آزاد قدم میزنه یا میاد دراز میکشه، تو هوای آزاد یه شب بیرون میخوابه، تو هم نمیتونی همونقدر دراز بکشی تو اون هوای کثیف و خراب و اون کلایمت و آب و هوای بد و مثل آفتاب خیلی بد و یا سرمای خیلی بد، نمیتونی همون کار بکنی. تو باید خود ادپت بکنی، کاستماایز بکنی، کنار بیای با این وضعیت. شد شد، نشد نشد، it's your problem baby. خیلی از ماها تمام مشکلی که داریم it's our problem، مشکل خودمونه، اونم مشکل توه. کسی نمیخواد یه نسخه‌ای به تو بده که این تمام چیزایی رو من دارم میگم مسئله است که تو پرچونه میگن آقا پس راه حل چیه، آقا پس چیکار کنیم، آقا پس اگه اینجوری نشه چیه، آقا پس چرا اونا اینجوری میکنن پس ما چی، آقا من چی، من چه گناهی کردم، من نمیدونم تو چه گناهی کردی، منم همون خیلی گناهار، من نمیدونم که گناه چه گناهی کردم و خیلی بلا سرم داره میاد یا اومده. ما بحث فرنس و عدالت در این دنیا رو کار نداریم که، هر کی یه نظری داره حالا هر چی، ولی همچنین مسلما اونی که تو به عنوان عدالت میگی وجود نداره. تو برنده شدی، رو شدی، نشدی، پا میذارن رو سرت، کف کفششون رو میذارن تو دهنت و رد میشن از رو سرت. این داستان دنیاست. حالا ایشالله تو قضیه جنگ و جنگ آفرینی برنامه های بعدی صحبت این هم خواهیم کرد. به هر صورت بریم سر قضیه دختر آقا جون. چه دخترهایی رو باید ازشون دوری کنیم؟ خب وقتی از دخترهای دوری کنید و دنبال اون فرمولای قدیمی نباشی، مرد خوب، نمیدونم غیرتش این فلان، نوناور خونه و چه میدونم وظیفه مرد این وظیفه اون، این چرت و پرتای قدیمی رو همه رو بذاری کنار، خب پس تو دنیای مدرن با کی طرفی؟ یا با دختری که میخواد پوستتو بکنه و فمینیست و با همدیگه کلکتیو، یا که نه نخواستی اینجوری کنی خاله اونجا نشسته واسط میفرسته به قیمت معلوم و مشخص. خب چیکار کنی؟ این زندگی جدیده، چیکار باید کرد؟ باید یاد گرفت چیکار کرد. کسی نگفته این زندگی چقدر خوبه آقا، واقعا چقدر خوبه که تعداد دخترها که به درد اینکه آدم دو کلمه باشه حرف بزنه و یا یک رابطه دوستی خوبی در کنار، البته که سکس خوب باید باشه، چون دختری که به تو بگه من دوستم سکس نه، یعنی با یه نفر دیگه میخوام بخوابم، یه داستان تموم کردیم. یه دختری که در کنار جذابیت فیزیکی و جنسی و سکس خوبش یه شخصیتی هم داشته باشه، بشه باش حرف زد، بشه لذت برد از دقیقه‌ای که نشستی کنارش پیدا بشه، خب پس ما اگه اینجوری نباشه، ما میگیم اینجوری نباشه، پس چقدر خوبه که اینجوری نیست، پس بریم خاله استخدام کنیم. ما هیچ حرفی نمیزنیم، اینجوری در واقع سوء تعبیر نشه که ما داریم تایید میکنیم پراستیتوشن رو، یا اینکه مثلا میگیم چقدر خوبه که الان اینطوری شده. نه، من نمیگم خوبه نمیگم بده، همیشه گفتم اینیه که هست. هر کی حرفی داره در رابطه با اینکه من اشتباه دارم میبینم و اینی که من میگم اینجوری هست نیست، واقعا خیال دارم میکنم، بیاد بگه که آقا اشتباه میکنی، نه اینکه بگه آقا پس شما دارید این حرفا رو میزنید که جوانها رو گمراه کنید یا بکنید یا نکنید، تقصیر من نیست. این میگه این تلویزیون رو ببندم، خاموش کنم، این سرور رو خاموش کنم، سرورها رو خاموش کنم، سی دی ان پرچونه رو که تازگی تأسیس کردم خاموش کنم و همه رو ببندم برم واسه خودم بشینم شطرنج بازی کنم، بازم همین جوریه، به حرف من گربه سیاه هیچ خبری نمیشه. به خاطر همین ما تایید نمی کنیم و اینکه این سیستمی که الان هست شما فقط باید یاد بگیری، یا میتونی یا نمیتونی، به من مربوط نیست، یاد بگیری که چجوری باهاش دیل کنی و چجوری باهاش از پسش بر بیای. و اینایی که میگم چیزایی که ازش خوشحالم نیست، یا اینکه چقدر من زندگی مدرن رو دارم خوب میشناسم و ازش لذت میبرم، هم همچین چیزی نیستش. اینا فقط چیزایی هستش که خیلی جای تأسف داره ولی متاسفانه واقعیه. بخاطر همین شما باید بدونی که زمان قدیم گذشته. دختر مدرن نیو اوپن ورلد relationship، not new world relationship، open world relationship. اینا داستانش رو توضیح دادیم. خب و حالا از چه دخترهایی دور بمونیم؟ از چه دخترهایی حتی بودی کال هم نمیشه کرد، stay away from these women at all cost، یا بعضی هاشون رو بودی کال میشه کرد، مثلا یکی از اون کسایی که باید دور بمونی ازش at all cost، single mother. سینگل ماده کسی که یه بچه به دنیا آمده، دوتا بچه به دنیا آورده، دیگه براش هیچ کدوم از اون مسائلی که از دختر جوون بدون بچه، حالا جوون که نه، بدون بچه رو، چرا جوون؟ چون غیر جوون هم بازم همین مسئله داره. یه دختر جوون که بچه نداره باعث میشه جلوگیری کنه ازش که به هر طریقی حامله بشه، یا حامله شدن دفعه اولش بسیار براش مهم باشه، برای اون سینگل مادر مهم نیست، به راحتی میتونه بچه دیگه داشته باشه و تو یا مسئولش میشی که پولشو بپردازی، یا اینکه نه اگرم مسئولش هم نشی پولشو، وجدانت همیشه ناراحته که من یه بچه دارم، یا باید وایسی پدری کنی و شوهری کنی که همون چاله‌ای که واسط کنده شده در واقع، یا اینکه نه بگی که آقا به جهنم، غلط کرده، من پیش کردم اینجوری، اونم حرفانو گوش نکرده و بچه زایده، حالا غلطی میخواد بره بکنه. وجدانت چی میشه؟ پس بچه که داری چی میشه؟ حالا اون زن شعور نداشته، اون زن شرافت نداشته که بدون بچه، بچه رو ابزار به دست آوردن یه مرد و یه پیچکی که ماهیانه میخواد به دستش بیاد، بچه رو ابزار اون که اگر این کارو کرده، اون این شعور و شرافت و منش و شخصیت و ارزش رو نداشته. تو چی؟ تو وقتی بچه داری نمیتونی که بگی ندارن، گروه بابای فلانی که رفته زاییده، خب بالاخره بچه توه، حالا خواستی یا نخواستی. خب سینگل مادر خطرش اینه، اد آل کاست سینگل مادره. یکی دیگه از اون ادال کاستا اونایی که، یعنی اونایی که دهت به هر حالتی شده بود از این ده هر قیمتی ازشون دوری کنی، یعنی من دوری میکنم واسه کسی نسخه نمیپیچم، کسی میخواد ببینه که آقا من چیکار کردم که زندگی اینقدر راحته و دارم خیلی لذت میبرم از، نه اینکه همه چی دارم، بلکه لذت میبرم از اینکه اون چالهایی که واسه من کنده شده بوده و برای همه کنده شده، من کسی نیستم واسه من کسی چاله بکنه، برای به طور کلی برای مردا کنده شده، من تو هیچ کدومش نیفتادم، یا اگه نزدیک بود بیفتم در رفتم، یا مواظب بودم نیفتم، یا راهمو کج کردم، یا زودتر چاله رو دیدم، الان من خلاصه نیفتادم تو اون چاله. یعنی اگه خواستی لایف استایل کسی رو مطالعه بکنی، به کسی مطالعه بکن که خودش تو اون چاله نیفتاده باشه، نه این نفر که میده 4 دفعه زن میگیره، بعد طلاق میده، بعد دو تا هر طرف میده دو تا بچه داره، بعد مثال میزنم کلی دارم میگم، حالا اگه یه نفر 4 تا زن گرفته دو تا بچه داره، فکر نکنم من راجع اون دارم حرف میزنم، هر کسی آخه احتمالاً دور و بر خودش یه نفر که 3-4 تا طلاق دو تا بچه داره ممکنه باشه، خلاص سخت نگیرید. اونو گوش نده بهت بگه چی کار کن که سعادت داشته باشی، اونو گوش بده که خودش راه رفته، راحت نشسته اینجا واسه تو حرف میزنه. اگر میخوایم ایوالوییت کنی، نه که تکرار کپی کنی یا کورکورانه، بلکه میخوای ایوالوییت کنی، فکر کنی، دو تا چهار کنی، حرف کسی گوش، خودش تو چالا نیافتاده، معلومه حواسش جمعه. و یکی دیگه از اون اد آل کاست اینه که دختری که حرف بچه پیش میکشه، اون دختری که حرف بچه پیش میکشه، یعنی تصمیمش گرفته که کار تمومه، یعنی دیگه منتظر ازدواج نیست. مثلا فکر کنی این ایرانیه دیگه، نه با ایرانی ها که اینجوری نیستن، ایرانی ها باید ازدواج میکنن فلان، یه هایی میزنه دیدین گدولون حامله میشه، یا این مامانش از پشت بیشه میپره بیرون، باباش از اون ور، داداشش از اون ور میپره بیرون، میگن که مگونگا بابونگا گگونگا، این بچه توی باید تموم شد. این راهی هستش که از دیرباز، از دوران پارین سنگی زن و باش جوهر پیدا میکردن. و دختری که حرف بچه در اون که زرنگه، نه نمیگه، اون دیگه خودت میدونی و زرنگی تو چشم چقدر اشعه ایکس داره و چقدر میتونه پشت دیوار بتونی رو ببینی و این حرفا، ولی دختری که از دهنش در میره یه خود خوش زرنگ حس میکنه، ولی برنامه‌هاشو به تو میگه. مثلا من با یه دختری آشنا شده بودم، یه دفعه رفتیم با هم، تا دعوت هم کرد که گفتش که بیا اینجا و بیا شهر ما، من وقت دارم باید بریم بگردیم اینا، اگر خواستی من شب هم میتونم پیش تو بمونم. ما هم چشام برق زد، گفتم بودو بودو. آقا ما رفتیم اونجا، هتل گرفتیم و فلان اینا، و دیگه رفتیم شام خوردیم. آقا همین لحظه‌ای که ما نشسته بودیم شام می‌خوریم، حالا من تو فکر بودم که الان شام تموم میشه و ما میریم اتاق هتل، و دختر خودش گفته بیا اینجا من میام پیشت. منم بهش گفتم اینجا هتل گرفتم، گفت باشه جای خوبیه، اتفاقا منم بمیذارم به مامانم، بابام، دایم، خالم، با هر کسی که دارم زندگی میکنم، به اونم گفتم که من امشب نمیام و خونه دختر خاله دوستمون هستیم، از این چیزا. گفتم ممنونم از این دروغایی که دخترها میگن، همه دروغایی که دخترا میگن که به ضرر ما نیست. دروغایی که دخترا میگن خیلی چون به سود ما هست. اگه بستگی داره که بلد بشی مثل قایقرانی که برخلاف باد چجوری میتونه قایقو ببری جلو، قایق چپه نشه تو آب. و خلاصه تنظیم کرده بود که بیاد و شب و پیش من بمونه. منم یه رای رو درایو کرده بودم و خلاصه هتلم گرفته بودیم. حالا نشستیم داریم شام میخوریم. دختره همینجوری داره حرف میزنه، همینجوری به بی‌نهایت نگاه میکنه. میگه آره من میخوام، حالا با چه زبانی صحبت میکرد بماند، من فارسیش رو براتون ترجمه میکنم. گفت آره من الان خیلی گرفتارم، میخوام مدرسه برم و اینجوریه اونجوریه، ولی من میخوام بگم تخمکم رو فریز بکنن و من میخوام تخمک فریز بکنم که بعدن بچه دار بشم. آقا تا اینو گفت یهویی من غذا تو گلوی من گیر کرد. گفتم این آدم داره میگه من میخوام الانی که هاتم و جوونم و اینا هیچ کدوم از برم درس بخونم و هیچ اگر حامله شدم کورتاژ بکنم این کنم اون کنم، ولی من باید بچه داشته باشم و شده بچه بذارم تو یخ. یعنی یکی از مهمترین چیزایی که در روز اولی که با من این که نشسته میگه حرف میزنه. گفتم خب حالا، گفتم خب حالا بله البته خب مادر بودن چیزی هستش که انتخاب توه و میتونی برنامه‌ریزی کنی، ولی خب بالاخره شما الان مثلا فرض کن 19 سالته، 18 سالته، 20 سالته، 22 سالته، هر چیزی که هست، شما الان داری با پسرها دیت میکنی، رفت آمد میکنی، اگر تو این سکس و اینجور چیزها اگه حامله شدی پس کورتاژ میکنی دیگه، چون تو میخوای بری مدرسه و بعد با تخمکتم که فریز کردی و یخ زد و برای آینده میخوای نگه داری و اینطوری. نه اصلا کاری نداری که اون فریز چه بلایی سر اون تخمک میاره، چون هیچ مهم نیست، توی میخوای یه بچه ای بغل کنی. الان هم میگی من وقت ندارم. بگذاریم. چقدر زیباست واقعا روز مادر، باید این مادر از هر جایی هست درش بیاریم و هدیه بهش بدیم. و گفتم که خب پس دیگه، پس مطمئنی دیگه الان تو هم داری حال میکنی و دیت میکنی و دوست پسر هم که نداری و اینا، اگر زد و حامله شد چی؟ گفت حامله شدی چی؟ گفت البته که حامله بشم دیگه این حرفا نیست، بلا فاصله من بچه رو نگه میدارم، نه مدرسه میرم نه هیچی، بچه رو نگه میدارم. یک مادر خوب اینه که بچه شو نگه داره. وقتی به آدم میگن تو حامله هستی، انقدر هورمونای آدم میره از اون گوشه جبش میره دماغ راستش در میاد، همون چرت و پرته که ربونشنیست داشت میگه. همه رو تمیز چشماشو کج کرد رو به بی‌نهایت، میگه فرض کن یه هواپیمای اون بالا داره پرواز میکنه، اونجا رو نگاه کرد و همینجوری گفت. منم میشستم دهنی نگاه میکردم و چشماشو نگاه میکردم، این داره با من حرف میزنه، چرا چشش 73 درجه به سمت بالاست، این یکیشو 75 درجه به سمت پایین داره میشه، این داره با کی حرف میزنه؟ با خودش داشت حرف میزد. آره مادر اینجوری، مادر اونجوری. آقا اینا رو گفت و گفت و گفت و گفت. من رفتم دستشویی و رفتم از زجی به رفیقم گفتم زنگ بزن با داد و فریاد بگو که من ماشینم تو فریوی مونده، من رو بکش از اینجا بیرون. آقا زنگ زدم من گفتم که میشتی شده که کجا میری، هتل گرفتی فلان؟ گفتم هتل گرفتم برمیگردم، تو برو خونه فلان. نه اشاره که من دوستمو کمک بکنم حالش خوب بشه، کارش حل بشه، من برمیگردم، اینجوری شده فلان اینا. و این بچه تازه از ایران اومده و اینا، کسی رو نمیشناسه، زبان انگلیسی بلد نیست و فلان اینا، من باید برم بهش کمک بکنم از دوستای قدیمی من اینا. خلاصه هر جوری بود من خودم اونجا فراری دادم و غذا رو نصفه خورده نخورده جیم فنگ زدم و اونجا اومدم بیرون. این آقا صاف داره بهت میگه که من اگه حامله بشم بچه نگه میدارم. بعضی دختره هستن که اصلا این حرف مطرح نمی کنن، کپتو تو باید مواظب باشی تمام اینا رو با پروتکشن و کاندوم و حال هر جور که روابطش هست دیگه، احتیاج به یاد گرفتن یاد دادن ندارن، همه بلدن که چجوری جلوگیری کنی که اینکه طرف حامله نشه، یا اگه دختری هستی چجوری جلوگیری کنی که خودت حامله نشی، که اگه یک ذره وسط کلمه مادر ارزش داره، یک ذره کلمه خانواده وسط ارزش داره، اگه یک ذره سلامت روحی و روانی و البته جسمی کودک به عنوان مادر باید ارزش داره، تو باید مواظب باشی که از کسی که مطمئن نیستی بالا سر بچت وای میسته حامله نشی. بگذاریم، حالا اونم مسئله نیست، مهم نیست که سوشال میدیا و اینستا در اون 15 دقیقه جاری مدش چیه و همه همون کار میکنن، کار به حرف من ندارن، شرافت رو نمیدونم، غیرت رو نمیدونم، ارزش ها و فلان و بیسار هم که اینا جوکیه که با هر زمانی فرق میکنه. یه روز فرهنگ، یه روز دیگه تاریخ، یه روز دیگه هم جوکه. شما باید ببینید که چه اتفاقی داره الان میفته و چجوری میتونی خودت تو این اتفاقی داره میفته سیف کنی. و این خانوم هم اینجوری از صفحه روزگار زندگی بنده پاک شد و دیگه من پشت گوشم هم نگاه نکردم، مثل ماشینی که گاز میده گاز دادم و رفتم تو فریوی بوکس باد کنن و خوشحالی کنن. گفتم بابا این میگه که اگه من حامله شدم بچه رو نگه داشتم تمومه، الان من الان میخوام تخمک فریز کنم، حالا روز اول منو داره میبینه، اصلا ندیده مثلا من نمیدونم کیه، اون نمیدونم من کیه، چسیم داریم شام میخوریم و اینجور چیزا. یکی دیگه از کسایی که باید ازش دوری کنیم، البته گفتیم اون دفعه پیشم صحبت کردیم، آدمایی هستش که اکتیویتی های زیادی دارن، یعنی گفتیم اکتیویستن و یک کسی میگه من فمینیست، آقا یکی میگه من فمینیستم واسه خودش فمینیسته، هر موقع میری پیشش حرفی هم نمیزنه، هستی خوبی خوشی میگی میخندی فیلم نگاه میکنی هر کاری هست میگه من فمینیستم، اون اب نداره، اون مسئله نیست، مواظب تا موقعی تو رو به بحث نمیکشه، تو رو به چالش درد سر اعصاب خود کنی نمیکشه، مسئله نیست. ولی یه کسی هست که 24 ساعت همه کارهایی که داره انجام میداره هی میخواد تو حلق تو فرو کنه. گذشته از اینکه شما ریلیشنشیپ و دوست دختر دوست پسری نمیخوای که بگه طرف مت که ما ازدواج میکنیم، شما با این آدم اصلا تایم هم نمیتونی بگذرونی. میتونی البته تایم بگذرونی به صورت یه تصمیم بندازی دور گردن خودت چرمی بدی دست اون بکشه هر جایی دلش میخواد، هر صحبت به هر جایی بکشه، تو رو بکشه به هر جایی که میخواد بره، با آدمایی که میخواد رفت آمد بکنه، تو جایی که برای کاز خودشه تو رو بکشه و اینجور چیزا. وقتی که شما با یه زن تلف میکنی، چرا کلمه تلف اومد به زبان من، شاید خیلی درسته، وقتی که شما با یه زن میگذرونی این وقت پیمنته، یعنی خرجه، یعنی مثل پولی هستش که پرداخت میکنی، پرداختی یه مرد به اون زن که داره باش وقت میگذرونه. توهین نشه، در مثل مناقشه نیست، قصد بی‌ادبی هم ندارم، ولی توی فیلم Four Brothers، فیلم قدیمی فکر کنم 10-15 سال پیش باشه، Four Brothers، یه جمله‌ای گفتن، طرف خواست آدمکش استخدام کنه، من قبلا هم توی برنامه دیگه گفتم طرف خواست آدمکش استخدام کنه، اون گفتش که آدمکش از بیرون از شهر بیار، این طرف از داخل شهر آورد بگذاریم، و دردسر شد واسه شون، طرف داشتون رو مجازاتشون میکرد، بهش گفتش که You don't pay a hoe to have sex with you، البته اون نگو have sex with you، to F you، گفت You don't pay a hoe to F you، you pay her to leave، یعنی تو به یک کسی که استخدامش میکنی برای سکس، هوکره، حالا خاله است یا حالا پراستیتوت، هر چیزی که هست اسمش، شما وقتی اونو استخدام میکنی برای سکس، اون پولی که بهش میدی پول برای خوابیدن اون با تو نیست، چون زنها اتوماتیک با همه مردایی که خوششون بیاد میخوابن، از اونم خوشش نگی دیگه خوشش میاد میخوابه، اون زنی که تو پول بهش میدی برای اینکه با تو بخوابه نیست، اون پول داری بهش میدی که بره، تو اون پول داری به زنه میدی که بره و وقت تو تلف نکنه. You don't pay a hoe to F you, you pay her to leave. یعنی اون تایمی که تو با دختری میگذرنی، اون دختر، گفتم بیادبی نباشه، مثل مناقشه نباشه، قصد بیادبی خلاصه به خانمهای پراستوتوت نیست، و شما این پولو میدی که طرف بره، نه اینکه با تو سکس داشته باشه، سکس پولی نیست، رفتنش پولیه، چون اگه قرار بشه زنی با تو سکس داشته باشه و تو پولی بهش ندی، این اسمش میشه ریلیشنشیپ، و اون در مقابل اون وقت تو رو میخواد. خب وقت تو رو چجوری میخواد؟ باید بشینی صدای اونو گوش بدی دیگه، صدای اونو وقتی گوش میدی و هرچی دلش میخواد باید بگی، نه که تو بگی راجب این حرف نزن، راجب اون حرف نزن. You don't set the rules وقتی اون میخواد صحبت کنه، چون اون اتنشنی که به خاطرش با تو هست و میخواد از تو بگیره، اون پیمنتشه. سو کسی که همش تو اکتیویتیه، کسی که تو هر کاری یه دماغی داره، تو اوکراین جنگ میشه، این میخواد 3 ساعت راجبش حرف بزنه، نمیدونم سر خیابونشون دعوا میشه، این میخواد 3 ساعت راجبش حرف بزنه، یه فمینیستی تو سوئد یه چیزی گفته، یک لایحه‌ای رو در نمیدونم نروژ دادن به ایستگاه اتوبوس فلان، این خانم میخواد 4 ساعت اجازه حرف بزنه، 24 ساعت نشسته رو این سا با پهلوی انگشتش، چون ناخنش بلنده با نوک انگشت نمیدونه، با پهلوی انگشتش داره هی سر میده رو این صفحه شیشه ای این سا. این آدم اینو میگن ووک وومن، ووک وومن، آدمی که در واقع به خودش میگه من الرت هستم، من بهوشم و حواسم جمع به اوضاع احوال روزگار زندگیم. کلمه قشنگیه، تعریف خیلی زیبایی هم هست. ووک خیلی خوبه وقتی که شما یه ابزاری مثل

با این ابزاری که داری، تو ایران بهش میگن گوشی، تلفن اسمش، و به همه جا وصله، آدم از اخبار با خبر باشه. ولی دختری که 24 ساعته نیست از همه چیز مواد داجه و همه چی میخواد، یه پست بذاره رو فیسبوک، یه پست بذاره رو اینستا، یه استوری بذاره اونجا 400 نفر لایک کنن، با اونا بشینه دعوا کنه راجع به هر موضوعی، اون دیگه وقت واسه تو نداره که. حالا اومدیم و این موقع فشار کمبود سکس اگر خفتشو گرفت، ممکنه با تو بیاد یه سکسی هم داشته باشه، ولی تو به ازای اون سکس برده و عبد و عبید اون هستی که بشینی تمام مزخرفات اون رو روش بری و باش همراه و همگام مزخرفات رو هی غرغره کنی. دختر ویرجین یکی دیگه از دخترایی که نباید ازش، باید ازش دوری کنی. حالا مثلا تو فکر میکنی که مثلا این چون ویرجینه، تو یا باید ویرجینیتیش رو برداری و که دیگه اصلا کاغذی هستش که امضا کردی، کاغذی که میدونی کجاست و قلمی هم که باش امضا کردی که میدونی چیه، و توی کاغذ امضا کردی، از اول دختر نمیاد که ورجن باشه بیاد. من خیلی سخت اگه خودشو بکشه تا بخواد، بخصوص اگه سنشون هم بره بالای 17 و 18 و 19 دیگه که الان میبینی معمولا سخت پیدا میشه، اگر یکی رو انتخاب کرد باید هزار جور کرایتریا رو چک بکنه. حالا اونا احمقانه است یا درسته یا اون یارو دروغ گفته یا راست گفته کار نداریم، ولی هزار تا مسئله رو باید چک کنه. این مسئله ایموشناله و من قبول دارم مسئله ایموشناله. ورجن بودن چه برای زن چه برای مرد، وقتی ورجینیتی برداشته میشه یه چیز ایموشناله و تو برات به یاد موندنیه. حالا کم و زیادش، حالا با کی بودی با کی نبودی، اینا هر کدومش درصد اینا رو کم و زیاد میکنه، ولی ورجین کسی که همیشه گفتیم آقا ازش دوری کن، با ورجین بودی کال هم نمیتونی بکنی، با ووک وومن بودی کال میتونی بکنی. ووک وومن پرفکت فور بودی کال، تا دلش میخواد بشینه راجب جنگ حرف بزنه و فمینیسم حرف بزنه و مسائل اقتصادی دنیا حرف بزنه و نمیدونم فلانجا رو آتیش دادن، کلک کیا بوده، کیا دارن با کیا میجنگن، یهودی ها این کار کردن، مسلمان ها این کار کردن، تروریست ها کردن، بن لادن این کار کرده، نمیدونم القاعده این کار کرده، سوریه این کار کرده، نمیدونم این آمریکا اونو کرد، یعنی اون کار کرده. میخواد هی مخده بخواد، اشکال نداره، هر موقع چنگه دستید یه بودیکال میری. دوستان عزیز، بودیکال تجاوز نیست، بودیکال هیت ورد نیست، هیترد نیست، حرف تنفر آمیز نیست. بودیکال یعنی قراری که دو نفر میذارن بیان با هم سکس داشته باشن، بیشتر از اون کش نمیاد، سکس نموشه هرکی میری رای خودش، ولی پراستیتوت نیست طرف، یا اینکه رسمن نیست، یا اینکه وقت دیگه با هم نمیگذرونن و هر روز بعد از ظهر با هم قرار نمیذارن ساعت 5 برن با هم سکس داشته باشن. فرصتی شد، دلشون خواست، یه موقع تلفن زدن به 4 نفر، یارو نبود، به پنجمی زنگ میزنه، یه موقع دختره با 3 نفر قرار گذاشته، به هم خورده، با یکی رفته، اعصابش خرد شده، به این پسر پسر خوشتیپیه، ولی خب عوضی زنگ میزنه میگه بیا حالا فعلا اب نداره، کسی به کسی نیست، ما تفریح خودمون رو بکنیم. میشه بودیکال. بودیکال با توافق هر دو نفره، این تجاوز و ریپ نیست، از مزخرفات احمقانه ای که فمینیستا رو انداختن، اینه که بی سوادن، کلمه فمینیست رو یاد گرفتن، هر چی هم راجبش میگی این توهینه، این تجاوزه، دو کلمه هم نمیفهمم معنی اینا چیه، ولی خب دردسر که میتونه درست کنه. زنی که شکایت بکنه به یه جایی، مثلا چه میدونم فیسبوک، اینستا، یوتیوب، چه میدونم ویکی‌پدیا، که آقا این داره کلام تنفر، هیترد، هیت ورد میذاره، تا بیای بچرخونی مثل زنیمونه که تو اتوبوس جیغ بزنه بگی منو وشکون گرفت. حالا تو تا بیای ثابت کنی من وشکون نگرفتم که 10 سال طول میکشه، یه عربده ای رو میکشه زنه، یه چیزی میگه، حالا شاید هم تو دستت خورده باشه، شاید هم خواستی واقعا بشکون بگیری، شاید هم نخواستی بشکون بگیری، ولی اون گفتن و اون دیگه حکمه، حکم آسمانیه، تموم شد، گفته دیگه. و داستان به این صورته، شما با یه سری از زنا به هیچ وجه نباید بری، حتی اگه شده هیچ زن دیگه هم وجود نداشته باشه توی اون شهر، اونجا در اون موقعیت، در روزی که شما خیلی دلت میخواد و احتیاج داری، هیچ زن دیگه هم وجود نداشته، شما با این زن نمیری. اون دختری که میگه ویرجینم، تو ببینی که حالا همجوری خود بازی بازی میکنیم، نه، اون بازی بازی هایی هم که تو میکنی و هیچ کاری انجام نمیدی، جور سکسی پنتریشنی انجام نمیدی، اونا همه حسابه، اون چیزی رو که به هیچ کس نداده به تو داده، وسط نوشته شده تو منیو، توی رسیدت،

وقتی فاکتور میارن میگن این اینجاست، این کاری کردی، تو با من این کاری کردی، نمیگه من با تو این کاری کردم، میگه تو با من این کاری کردی. و از ورژن دوری کن. گفتیم ورژن اکتیویست، تاتو و پرایسینگ و اینا هم که دفعه پیش، پیرسینگ و اینا که دفعه پیش گفتیم، اینا هر کدومش نده اینه که این دختره توی کامیونیتی داره همچین مثل یه مشت آجیل و فندق و پسته و اینا داره همینجور دارن بومیدن، این داره گرمشون میکنه، اینا با هم دیگه غل میخورن با هم دیگه. وقتی برای تو نداره، اون دختری که میخواد همه اینا رو بشینه ور ور ور ور ور ور صحبت کنه به عنوان ووک وومن یا نمیدونم اکتیویست یا فلان، اینکلودینگ تاتو. تاتو از کجا میاد؟ تاتو از یه اندیشه میاد که میگه من این کارو میکنم، پریزنتیشن اینه، من این کارو میکنم، استیتمنت اینه. استیتمنت دختره که میخوان استیتمنت ای بدن، اونا باید دوری کنی. دی آر اوکی فور بودی کال اگه خودشون قبول کردن، ولی بعضیا خیلی خطرناکن، مثل سینگل مام، مثل ورجین که باید اصلا دوری کنی. و اونایی که بچه بچه حرف بچه دارن 24 ساعته میزنن باید دوری کنی. اونایی که نه، بازم باید بدونی که اونا تقریبا شبیه اونا هستن، ولی خب آرامش بیشتری داری، هنوز خطر مستقیما تهدیدت نمیکنه. و من به عنوان یه مرد خودم یا با کسایی که دیگه که این همه من میبینم، بچه ها رو میبینم، اینا خواستشون از بودن با یه زن، البته که در وهله اول سکسه، و اگه سکس نباشه هیچ معنی نداره که اون زن کیه یا چیه. مثل نگاه کردن یه خانم زیبایی میمونه تو تیوی، نشسته واسه خودش داره نگاه میکنه. این اگه من تیوی هم نگاه کنم، مثل حرف زدن با زنی مونه که پهلوم نشسته با من سکس نداره، واسه من هیچ فرقی نمیکنه. ولی واسه زنه اتنشن، توجه، وقتیه که مرد باش میگذرونه. میگن you don't pay her to F you pay her to leave. سو یه پیمنتی که داری میدی، من قبلا گفتم در مسئله مناقشه نیست، یه پیمنتیه که داری میدی که اون وقت تو سیو بکنی. و حالا بچه‌هایی که صحبت کردیم، من فکر میکنم اکثر مردای اینطوریان، بهتون بر نخور آقایون، منظورم همه نیست، نگید پرچون میگه همه، من منظورم مردای استریته، مردای ایسکشوال، هوموسکشوال، بایسکشوال ممکنه نباشه، من منظورم مینستریم مردای استریت هست، مردایی که تمایل به زن دارن و انرژی و توجهشون رو زنه. وقتی که سکس رو داشت، واقعا از زنی که سکس خوبی باش داشته، من یا هر کسی دیگه، ما نمیخوایم بلنشیم بریم جایی که، اگه دختری باشه که آرامش داشته باشه پهلوش هستیم. درسته که مرد و زن آنچنان حرفی واسه گفتن با هم دیگه ندارن، این کاملا واضح، و دنیای زنانه رو صحبت کردیم، گفتیم که ولیو سیستم مرد و زن، ارزش‌های اخلاقی مرد و زن یه دنیای کهکشان با هم فرق می‌کنه. Men are from Mars, women are from Venus، کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی فلان بگذاریم. بله، ولی وقتی کنارش هستی، آدم است که مختو نمیخوره، 800 تا حرف بی خودی نمیزنه، سر هر موضوعی باید کلنجار نمیره، یا آرامشی داری. حالا ممکنه این سکس رو کردی توی شهر دیگه هم باهاش رفتی، یه جایی هم رفتی گردش، خب یه شب هم یه هتل میگیری اونجا میمونی، فرداش هم میریم یه جایی رو میبینیم، فرداش هم میری یه گردش میکنی، فرداش هم میری دو تا منظره قشنگ نگاه میکنی، دختر خوبی هستی. حالا حتما نه که باید هم ازدواج کنی یا دوست دخترت باشه یا ریلیشنشیپ داشته باشی باهاش که مثلا بگی من با این دیگه ما با هم آیتم هستیم، این دیگه دوست دختر منه و اینجا حرفا. به خاطر همین اون وقت رو ما، درسته که به عنوان چیز سازنده و مفید و باعث پیشرفت، اون وقت رو که با زن میگذرونیم حساب نمی کنیم و برای ما نیست، برای یه مرد با تمام دنیایی که یه مرد داره، ولی حداقل میتونه به سمت آرامش اعصاب و ریلکس بودن و لذت بردن از اون لحظات، به فکر این که من آرامشی رو دارم، برامون بسیار لذت بخش باشه. شما داری یه وعده غذا میخوری، بدونی که باید 15 دقیقه این رستوران رو ترک بکنی و فرار کنی و باید 1 کیلومتر با تمام سرعت بدوی و پشت سنگ قایم بشی و دوباره 8 ساعت بعد همون 1 کیلومتر بدوی بیای این رستوران، 15 دقیقه وقت داری غذا بخوری، دوباره بدوی بری پشت اون سنگ قایم بشی.
خب این لذتش بیشتره، یا اینکه میگم من تو این رستوران غذا خوردم هیچ خبری هم نیست، میرم رو این نیمکت جلوی رستوران میشینم همینجوری واسه خودم پرنده ها رو نگاه میکنم، ماشینا رو نگاه میکنم، اگه برکه اونجاست بیکر نگاه میکنم، خواستم راه میرم، نه کاری هم نمیکنم، نه درس میخونم، نه کار میکنم، نه پولی دست میارم، نه هیچی، ولی عدد جون نمیکنم که. خب اون آرامشه با اینکه تو دنیای زن و مرد کلی از حرف متفاوته و هیچ کدوم از ما به دنیای اون یکی اهمیت با ارزشی نمیدیم، ولی حداقل آرامش که میتونی داشته باشی با این زنایی که صحبتش میکنم، اونایی که میشه بودی کار کرد، نه مثل اون که میخواست تخمک فریز کنه یا سینگل مادر، منظورم نیست، ولی با خیلی از زنان میشه وقت خوبی رو گذرون به شرطی آرامشی داشته باشی. تاتو هم وقتی نگاه میکنی، نه که مثلا فرض کن یه پروانه کوچولو عد قد یه دونه ناخون شست مثلا یه جای از بدنش تاتو کرده، حالا به هر دلیلی. بعضی زنان اصلا تاتو رو به عنوان نمایش شخصیتشون دارن میگن، نمیدونم مذهبش رو یه جا تتو میکنه، اسم بچه هاش رو یه جا تتو میکنه، اسم شهری رو که به دنیا آمده یه جا دیگه تتو میکنه، تمام بدنش میبینی مثل صفحه فیسبوک میمونه. اونه که تو باید چشمت باز باشه، مثل رانندگی میمونه. نمیتونم به تو بگم که کی فرمون ببین، کی ترمز کن، کی دنده عوض کن، ولی میتونم بگم که چشمتو وا کن، سرعت زیاده کم کن، جاده داره میپیچه تا هم بپیچ، اینطوریه قضیه. بعدم شما وقتی که البته این قضیه سینگل مادر خودش یه کامپلیت شوه، ما خیلی خلاصه گفتیم، کن اف ورم خود باز کردیم، و البته شما وقتی که با این روش بخوای فیلتر کنی دختر رو، البته که به آرامش بیشتری میرسی، ممکنه به سکس کمتری برسی. بعضیا سکس گیرشون میاد، من خودم میبینم، دوستایی دارم بچهای خوشتیپی هم هستن، سکس هم گیرشون میاد، اونقدر هم نمیخواد بدون این طرف اون طرف 80 تا دیتینگ اپ و نمیدونم 50 تا کلاب و برن و بیان، اینطوری نیست، سکس گیرشون میاد، ولی در ازای هر کدوم اون سکس ها هزار جور دردسره، هزار جور ناراحتی و گیسکشی و اعصاب خردکنی و خلاص آرامش نداره. میگه خیلی خوب شما یه سکسی داری، حالا یک ساعتی هم سکس داشتی، حالا خیلی خوب فشار جنسیت اومده پایین، ولی فشار مغزی و عصبیت که داره داغونت میکنه، قیافت این میگه ناراحت، انگار کسی که نخوابیده اصلا، به خاطر که اون آرامش به تو نمیده. تو یه سکسی میکنی و اون تو رو قلاده به گردن میکشونه، مثل طول سگ کوچولو قلادهشو میگیره میپیچونه دور سر خودش، میکوبه به دیوار این طول سگ بدبختو که چیه من با این رابطه دارم، چرا این اونو گفت، چرا اون گفت، من میخوام میکار بکنم، تو چرا با من نیستی، چرا گوش نمیدی، فلان، اینطوری اونطوری هزار یک چیز دیگه نمیخوام برم تو اصل قضیه. خب حالا شما این کارو کردی، میدونی چقدر نرو داون میشه، از اون طرف خاله داره بیزنس خودشو گسترش میده. به خاطر چی بیزنس خاله اینقدر گسترش پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه فهمیدن که مردا دارن دست دخترا فرار میکنن و مردا راه حلای کوتاه میخوان. من تایید نمیکنم پروستیتوشن، دارم میگم چرا این اتفاق افتاده. یه برنامه دیگه داشتم به نام Men Studied Women and Ran، یعنی مردان زنان رو مطالعه کردن و بعد فرار کردن به سمت کوهستان. حالا دیگه کوهستانشو نگفتیم و فرار کردن. چرا مرد از زنا فرار میکنه؟ بخاطر همین مسائله، اون چیزهایی که بعضیا دقیق نگاه میکنن و دو تا چهار تاشو کنار هم میذارن برای شما توضیح میدن، بعضیا میبینن بعضیا نمیبینن، ولی عذابشو که میکشن. تو میگی چرا من آرنجم میخوره؟ منم میگم آرنجم میخوره، ولی من میگم آقا به خاطر که اینجا پشه بوده، این ملافه کثیف بوده، یا مثلا این تشک خوب شسته نشده، اینا این روبالش خوب شسته نشده، تو همجوری فقط ناله میگه یه آدم میخوره انگوش هم میخوره آرنج هم میخوره، هیچ مکاری نداره به دلیلش. در هر صورت هر دوی ما آرنجمون به خارج میفته و مجبوریم دیگه تو اون تخت خواب نخواب میگه تو اون اتاق نریم. وقتی که حالا اینا چه دانسته چه ندانسته، یا اونا که خودشونو میکشن، اون موقع مثلا یه مردی میرفت بالاخره، اگه دختر تمام کمال همه چیز تمام زیبا و جذابی بهشون محل نمیذاش، یه متوسطش بالاخره بهشون محل میذاش،
متوسط بالاخره دوست پسر متوسط میخواست، اونم بالاخره میخواست شوهر کنه، اونم بالاخره میخواست دیت کنه. حالا بستگی به زمان داره، مثلا 900 سال پیش میخواستن ازدواج کنن، دیگه از 300 400 سال دیگه میخوان دوست پسر بگیرن. بگذاریم، حالا دانسته یا ندانسته مردای زیادی فراستریتدن و رو میارن به سمت خاله. تازه موقعش اینه که خاله اینا رو بدوشه تا این بیزنس جا بیفته، مثل بیزنس غذا خوردن میمونه. شما میگی که خب حال ما این کار نکنیم، ما این کار نکنیم، این کار نکنیم، ما چیکار بریم سراغ خاله؟ ممکنه مثل که زمان قدیم بود، مثلا خیلی مادرها و مادر بزرگای ما به ما میگفتن بیرون غذا نخور، بیرون آشغال غذا، نری ساندویچ بخوری مریض میشی. راست میگفتن، به خاطر که ساندویچ فروشی ها رعایت نمی کردن، غذا آشغال می دادن، آتاشخاله رو می پختن، ما نمی فهمیدیم، دوتا سس و دوتا چه می دارم خردل و اینا بهش می زدن خوشمزه بشه، ما می خوردیم نونه مونده یا مثلا غذای ناجور، سبزیجات نشسته، همه اینا. ولی خب اون زمان گذشت، اون موقع اشتباه بود، چون ما اتیکت و فرهنگ بیرون غذا خوردن داشتیم، نه اینکه اونا اهمیت میدادن، میگفتن یه آدم بدبختی اومده میخواد ساندویچ بخوره، حالا من این کتلت رو دست زدم با دست بذارم اونجا، یا مثلا گوجه فرنگی رو نشستم، میخورن واسه خودشون دیگه، کی به کیه. اون موقع اینطوری بود. بعد سازمان‌های بهداشت در سر تا سر دنیا اومدن به این قضیه گرید دادن و نمیدونم جریمه کردن و فلان. یواش یواش این رسا. الان شما بخوای بیرون غذا بخوری در هر جای دنیا، در هر کشوری از دنیا، البته خب چشم تو باز کنی آشغال دونی نری، ولی در هر جای دنیا این مقدار خیلی زیادی از صنعت غذا خوردن بیرون چیز خوب، تمیز، قابل اطمینان، مفید و موفقیه که مردم زندگیشون رو دارن اینجوری میگن. قضیه خاله هم همینطور، شما وقتی اتیکت خاله رو بلد نباشی، خاله وسط اهمیت بهت نده، اون تو رو میدوشه، اون رو میدوشه، دعوا میشه، یکی به خاله چاقو میزنه، یا مثلا خاله اون خفه میکنه، یا اون اونو میکشه، یا پیمپ اون که میخواد اون خاله رو پریزنت بکنه میاد به اون یه چاقو میزنه. این قضایا تو کشوری که این چیزا رو سالها پیش شروع کردن الان حل شده است. همه چی با اتیکته. نگفته نموند که تو برنامه خاله که من هنوز ادیتش هم نکردم و یه مقدار من رو اینترنت ویدیوها اینا رو نگاه کردم راجب خاله، دیدم که چقدر خانومایی که پراستوت هستن، حالا ما میگیم خاله، ایرانی ها به خصوص، خانومای محترم پراستوت ایرانی چقدر پروفشنال تر، چقدر مؤدب تر، چقدر با اتیکت تر با مشتریاشون برخورد میکنن، با این تا اینکه مشتریا با اونا، مشتریای خاله ها هنوز اینا رو به عنوان یه موجوداتی که مثلا فرض کن رفتید پشت یه باغ متروکه ای مثلا اونجا یه دونه هندونه پیدا کردی مثلا اونجوری نگاه میکنه، یکی نمیدونه این یه لاین اف بیزنسه و اینا تو اون لاین اف بیزنس بسیار مؤدب تر از مشتریاشون هستن، خیلی هم جلوتر از مشتریاشون هستن، از لازه از اون جهت نمیگم، از لحاظ درک و هضم کردن این که دارن چی کار میکنن. اون موقع یک کسی که خاله بود یا پراستوتو بود یه زن بدبخت کثیفه، چه میدونم مریضه، از خابی خانمانه، از همه جا رونده مونده، بی پوله، چه میدونم هزار تا مرض دیگه، میرفت فاحشگی بکنه. ولی الان کسایی که دارن این کار میکنن دانشجوان، مثل برگ گل میمونن. سر تا سر دنیا رو دارم میگم، ایران رو فقط نمیگم. ضمن این که من تایید نمیکنم، ضمن این که اگه منم تایید بکنم مثلا کسی نیستم میخوام تایید بکنم، چه تایید بکنم چه نکنم، اونا پشیزی هم ارزش قائل نیستن برای اینکه من تایید میکنم یا نمیکنم. من هیچ کس و هیچ کاری هستم، تایید کردن یا نکردن من هیچ ارزشی نداره. ولی اگه از من بپرسی نمیگم من تایید میکنم این کار باید انجام بشه، ولی چیزی که داره انجام میشه و اگر شما تو این دنیا داری زندگی میکنی باید یاد بگیری اتیکتش چیه. شما اگه اتیکت رستوران رفتن نداشته باشی مسموم میشی، گرون بهت غذا میفروشن، توهین بهت میشه، عصبانی میشی، داد فریاد میکنی، کتک هم میخوری، میخواستی بری مثلا یک خوراک مثلا قیمه یا کبابو بیده بخوری ببین چه جوری دماغ شکسته اومدی بیرون، بلد نباشی با رستوران چه جوری حرف بزنی، بلد نباشی بدون قیمت چنده، بلد نباشی غذا چه جوری میدن، رستورانی که پاتو میذاری توش یه نگاه به صندلی میکنی، یه نگاه به پنجره و شیشه، یه نگاه به قیافه اون گارسون میکنی، میفهمی اینجا میتونی غذا بخوری یا نمیتونی غذا. میای بیرون، میری رستوران بغلی، 5 دلار بیشتر میدی، 10 دلار بیشتر میدی،
تو باید اتیکت رستوران رفتن داشته باشی. هتل تو فرهنگ هتل، مثلا فرض کن من ایران که بودم، همین 25 سال پیش بود، ایران که من بودم، فرهنگ هتل تو خانوادگان اصلا نبود که مثلا فرض کن شما میری از یه شهر دیگه خونه، میخوای یه نفر ببینی یا میخوای به یه شهر مسافرت بری، مثلا فرض کن از ترکیه میری ایران مسافرت، یا مقیم چه آلمانی یا آمریکایی هستی میرفتی ایران مثلا دیدن فامیلا، اگه تو میخواستی یه اتاق بگیری توی هتل و بعد بری دیدن اونا، همه بهشون برمیخواد، همه عصبانی بودن، همه توهین فرض میکردن، در که الان فرهنگ هتل جا افتاده. اون موقع ها من اصلا تو ایران که بودم یه بار پامو تو هیچ هتل نذاشته بودم. اولین باری که من پام به یک هتل رفت و من در یک هتل وارد شدم، موقعی بود که می‌خواستم ویزای آمریکا بگیرم، چون اصلا فرهنگ هتل نبود، کسی با هتل کار نداشت. من اگه می‌خواستم برم شیراز، حتما باید تو شیراز باید می‌رفتم خونه یه نفر، با اون آدم خیلی بی‌ادبی بود اگه که منو راش نمی‌داد، میگفت بهروز اومده باید بیاد خونه ما، و من خیلی بی‌ادب بودم اگه دوستم اصلا فرض کنه از مثلا مشهد یا از لندن یا از هر جای دیگه که میومد ایران مثلا می‌خواست ما رو ببینه یا چند تا از خانواده‌ها رو ببینه، ما خانواده های بی‌ادبی محسوب می‌شدیم که اگر اونو خونمون نبود نمی‌کردیم، هتل بره یعنی چی؟ توهین به ماست، چون فرهنگش نبود. حالا وقتی یه آدمی تو اون دوره وقتی میره هتل، چه می‌دونه هتل چه جوریه، من تو هتل چه سرویسایی میدن، من تو هتل چه باید توقع چه سرویسی داشته باشم، نگاه کنم ملافش چه جوریه، اگه رفتم هتل برداشتم دیدم که گوشه روبالشیه یه خط چه میدونم خاک مثلا توسی رنگ، یه خط رژ لبه، یه چه میدونم هر چیزی که هست، من با صدا کنم یارو آقا این مثل که شما روبالشی اینجوری عوض نکردی قربونت برم، من که تو آشغال دونی نیومدم، دارم شب دارم پول این هتل میدم، این چیه؟ اینجوری هم نمیگی، با احترام و قشنگ و خوب، اونم با احترام و لبخند میاد میگه چشم خواهش میکنم، بله اشتباه شده و عوض میکنه، داد فریاد کنی از همون هتلم کتک میخوری، پولتم بهت نمیدم، این نزنت بیرون. بستگی داره که تو فرهنگ اون کارو بلد باشی. و تو اگه بگی حالا برگردیم به موضوع خودمون، اینا دو تا مثال بود فقط، بی خود البته مثال فایده نره، و به یه اینجوری نره، با زن بچه دار که ما نریم، با دختری که خالکوبی کرده اینجوریه، اونی که سوراخ کرده همش اینجوریه، اون که ویژونه اینجوریه، اگه حرف بچه زد اونجوریه، اگه گفت من فمینیست هم اینجوری، خب ما چیکار کنیم؟ پس ما باید بریم سراغ خاله اگه لازم شد. بله چرا، چون وقتی که صنعت جدیدی هست، ببین از کجا میتونی فهمی این در خیالات پرچونه بدبختی هستش که از زندگی جز عقده هیچی به یادش نیست و هیچی جز عقده نداره در زندگی خودش، و همه بهش گفتن نه و حالا داره حرفا رو میزنه برمیاد، یا اینکه آقا واقعا بیرون هست. شما اگه نگاه کنی یه جا بگن که آقا یه جای دهات بدبختیه، مثلا چند تا خانواده فقیرن، دختراشون کرایه میدن، خب این صنعت نیست. ولی وقتی تو میبینی یک کشوری، شما وقتی میری روی اینستا با گوشیاتون میری روی اینستا و وقتی میزنی خاله، 6000 خاله میاد، اینا رو پرچونه نگفته که باشن، که این اصلا محل فلان به پرچونه نمیذارن که، بدون این یه اندستری جدیده، یه صنعت جدیده. از کجا فهمیدن؟ بخاطر که مردا فراستریتد شدن، مردا فراستریده چی میشه؟ مستعصل شدن، خسته شدن، به سطوح اومدن از این بازی های زنا. این بازی های زنا اول مثل یه بومرنگ میمونه، اول پرت میکنن با خنده، ولی بومرنگه برمیگرده سر خودش میخواه. کسایی که تقاضا ازدواج ازشون میشه، کسایی که ازدواج میکنن، کسایی که تو ازدواجشون با محبت و احترام باقی میمونن، بچه دار میشن، زندگی میکنن، الان درصدش نسبت به اون چیزی که 50 سال پیش بود شاید 15% هم نباشه. ظاهرش رو نگاه نکن، واقعیتش نگاه کن. زنایی که شوهر دارن دوست پسر دارن، مردایی که زن دارن دوست دختر دارن، دخترایی که میرن با مردای سن بالای زن شوهردار، حالا سن بالاشون مهم نیست، میگم شوهردار زن دار، سن بالاش مهم نیست، ازدواج کرده، مردای ازدواج کرده ای که دختره باش میره، برای چی میره؟ به خاطر که ارزشی برای این فرمول قائل نیست، یا میخواد چشم اون زنه رو در بیاره، یا اصلا ارزشی واسه این مزخرفی به نام ازدواج قائل نیست که میره با یه مرد ازدواج کرده، یا همچنین یه مردی که میره با یه زن ازدواج کرده.
پس بدون این اندستری از ریشه پوسیده اندستری ازدواج تبدیل شده به اندستری جدیدی که تو می‌بینی الان مردم دارن توش چجوری زندگی میکنن. پس تو باید فرهنگ امروز رو یاد بگیری. وقتی فرهنگ امروز رو یاد گرفتی چه خبره؟ اگه خوشت میاد یا نمیاد دیگه مشکل خودته. میتونی به جایی که از فرهنگش بیشتر خوشت میاد میتونی دنیا رو بگردی، که میرسه با یکی دیگه از برنامه های ما، این که شما باید نومد باشین و کازموپالیتن باشین. یک کسی باید باشی که دنیا برات ارزش مساوی داشته باشه، مردم دنیا رو دوست داشته باشی، همه جای دنیا بدونی مثل خودت هستن، همه کشورهای دنیا بدونی میشه زندگی کرد اگه تو بلد باشی زندگی کنی. وقتی هم بلد نباشی زندگی کنی، تو همون شهری که نسلن دست اونجا به دنیا اومدید و در قبرستانش بزرگتراتون خوابیدن، در همونجا هم سالیان سال با مزری و بدبختی و گرفتاری و ناراحتی و زن داشته باشی زن نداشت به همونجا زندگی میکنی. بودو داداش فرار کن، بودو به سمت کوهستان و دشت و بپر تو دریا و کلتو بزن به کندوی زنبور و هر بلایی سر خودت میتونی بیار، فقط از این دخترها و از این زنها فرار کن. امروز داداش میخوام بگیم از چه دختر و از چه زنی باید فرار کنی. At all cost baby، به هر قیمتی که شده تو باید از این زنها فرار کنی. البته 100% نه، از بعضیا اگرم فرار نکردی هنوز میشه یه جورایی against the wind شنا و قایقرانی کرد، ولی از اکثرشون باید فرار کنی. سلام عرض میکنم، بهروز پاکشی هستم، موجی و تهیه کننده شوی پرچونه. بعد از 25 سال آزگار هنوز ما داریم ور میزنیم اینجا، گوش شنوا هم نیست، واسه خودمون داریم میگیم و واسه خودمون خوشحالیم که داریم حرف میزنیم و تو این میکروفون. خلاصه تنها چیزی که مهم نیست آقا زندگی مردان و سعادت و آرامش و اینکه داغون نشن و حروم نشنه. ظاهرا زنها برعکسی خود قضیه، ولی زنها هم مثل مردا تومه هستن و ابزار و اسباب بازی بیگ ورلد اونرز هستیم ما، صاحبان بزرگ دنیا. هیچ کدومتون اسمشون رو نمیدونید، هیچ کدومتون نمیدونید اونا کیان، چه شکلیان، لباسشون چه شکلیه، ریش دارن یا کراوات دارن، شما نمیدونی کیان، شما نمیدونی کجا هستن. خیال میکنی اسمشون رو بلدی، دو تا ویدیو یوتیوب صحبت کردن، ویدیوهاشون رو گذاشتن، خیال میکنی اسمشون رو میدونی؟ نمیدونی داداش. اونا صاحبان همه ما هستن و ما رو همه قشنگ تیکه و پاره میکنن. ولی خب ظاهرش اینه که فعلا مردا بدبخترن از این قضیه. حالا ما میخوایم امروز صحبت کنیم که آقا از چه دختری و زنی باید فرار کنیم تحت هر شرایطی که شد. یه جورایی به دست آوردن زن برای ما مردا چالش و یه نوع امتحان قدرته. حالا چالش اخیراً توی این سا مردم ایران هم باش آشنا شدن با کلمه چلنج. منظورم نیست که رو خودت آب یخ بریزی ببینی نیپولات میزنه بیرون یا نه اون چلنج آب سرد منظورم نیست، ولی برصورت چلنج برای ما مردا، چلنج یا همون کلنجار که ما تو فارسی داریم میگیم، به دست آوردن زن برای ما یه حالت چلنج و یه چالشی داره که اونم همون کلمه است. و ما فهم میکنیم که هرچی بچه زرنگتر و باحالتری هستیم و هرچی بچه شارپتر و خوشتیپتری هستیم و بیشتر مورد تایید زنها هستیم، بالاخره ما باید هر زنی رو به دست بیاریم. هر زنی که به ما بگه نه، ما با به دست آوردنش میخوایم به خودمون ثابت کنیم که مردونگیمون، در واقع مردونگیمون رو میخواییم به خودمون ثابت کنیم و با مردای دیگه در رقابت قرار بگیریم.
شایدم اصلا کاری به مردای دیگه نداریم، مردونگی خودمون رو زیر سوال میبریم اگه نتونیم به دست بیاریم. وقتی زنی رو به دست آوردیم، هر چی سخت و تلاش کردیم و یه زنی رو به دست آوردیم، میبینیم که بله ببین من تونستم این رو به دست بیارم. از اینجاست که کلمه ترتیبش رو دادم در میاد، بالاخره ترتیب زنه رو دادم. یعنی تو یک چیز رو به دست آوردی، یه تلاشی رو پیشه خودت کردی. و این دمپاییم کجا افتاده؟ آه یه تلاشی رو شروع کردی و یک چلنجی رو، یک چالشی رو رفتی جلو و بالاخره اینو تموم کردی، ترتیبش رو دادی، تموم کردی این کار رو بالاخره. اروای ببخشید. و این قضیه برای خیلی از زنها ابزار و در واقع اسباب بازی این شده که ابیوز کنن مردا رو، سوء استفاده کنن از مردا. و البته زنها منفرد و اندیویجوال فکر نمی کنن، بلکه روی سیستم کالکتیو و عمومی به نام مد فکر می کنن. هرچی که مد اونجوریه، یه روز بکارت و بافتن یاد گرفتن و آشپزی یاد گرفتن و خونه‌داری و اینا مد بود، سربزیری و سکوت و وقار و حجاب مد بود. نه تنها فکر کنی فقط اسلامی، بلکه همه جای دنیا، همه دینای مختلف اینا یک نمونه از اینو داشتن، از وقار و متانت و حجاب و بکارت و خونه داری و اینا سر تا سر دنیا بود. اون موقع اونجوری مد بود. ما نمیگیم خوبه، نمیگیم بده. ما اینجا نه، من اصلا نه میفهمم اخلاقیات خوب و بدش چیه، کتاب بخوام معلمش باشم، ولی چشم باز میفهمم دو تا چهار تا چیه. ما اینجا اخلاقیات درس نمیدیم. یه موقع اون خوب بود، یه موقع الان خوبه، قشنگ برای خودش طرف از 13 و 14 سالگی اینو سکس رو شروع میکنه. اصلا باکره بودن نبودن مطرح نیست. مگه زن حماله؟ مگه زن کلفته که بیاد آشپزی یاد بگیره؟ مگه کوالیتی ها و کیفیت ها و ارزش های یک زن به اینی که آشپزی کنه، خونه داری کنه؟ مگه کلفت مرد زن در خدمت مرد حرفا چیه؟ چرندیات چیه؟ زن برای خودش میگرده، مردا هر کاری میخوان بکنن بکنن، خب زنان بکنن. الان مد اینه. نه من میگم این خوبه یا بده، نه من میگم اون خوب بود یا بد بود، میگم خوب بود یا بد بود، چون دیگه وجود نداره اون قبلیه. زنان با این سیستم میرن جلو و این سیستم کالکتیو و این سیستم که همه با هم فکر میکنیم، کار فکر کردن رو واسه زنها راحت کرده. اون دیگه لازم نیست فکر کنه. سیستم هر جوری هست، یه روزی به مرد سرویس دادن و خدمت کردن زن خوب بود، الان زنایی که از مردان متنفرن و ویدیوهای تنفر انگیز تولید میکنن و حرکتهای تنفر انگیز و هر مثلا یه مردی میگه چطوری بیبی اون با آجر میزنه دماغشو خورد میکنه، بعد میگه میخواست با من تجاوز کنه، بعدم سیستم ازش حمایت میکنه. این موده الان. سو آدمی که شعور داره مثل کسی میمونه که داره شنا میکنه، آب خوشرنگ و زیبای دریایی هست، شما از ساحلش نشستید لذت میبرید، میخواد شنا کنین، همون آبیه که اگر شما 30 ثانیه بیشتر طول بکشه و نتونی سرت از زیر آب در بیاری میمیری، خفه میشی میمیری، همون آبیه که اگر نخوری میمیری، البته باید خب تصفیه بشه، همون آبیه که شما میتونی یه قایق خیلی کوچیکی زیبا بندازی و اون کف مرجانی رو ببینی، ماهیای خوشگل رو ببینی، اگه خواستی ماهیگیری کنی، خواستی عکس بگیری، همون آبیه که اگه طوفانی بشه اون قایق کوچیکه چی اون خونه ساحلیت هم میبره، سونامی میشه، شما ببینی وضعیت دریا در هر لحظه چیه، در هر لحظه در به چه پاشنه است. تا وقتی فهمیدی که الان با اوضاع چجوریه، میفهمی که باید چجوری حرکت کنی. این آدم فهمیده است. این کارو واسه زنها خیلی آسون کردن، لزومی نداره فکر کنن. زن همین که طبیعت خودشون رو با هم دیگه تقویت بکنن و یه کار همه یه کار بکنن، یه مد تحویلشون بدن، همه خوشحال باشن و اون مد انجام بدن. یه روز مد ضد مرد بودن، یه روز مد با مرد بودن، یه روز مد به خاطر مردها
و اینکه اونها شوهرای خوبی بشن براشون، اینا زنهای مقبول و تایید شده ای باشن در جامعه جهانی، اونجوریه. یه روز تو سر اون مردا میزنیم و هر جوری داریم خواست بلایی سرشون میاریم میاریم و اونجوری مده. همه همدیگر تن، مهم نیست که چی کار میکنن تو دنیای زنانه، مهم اینه که همه یه کار انجام بدن. میگم که حرف تکراری که قبلا زدیم، بارها زدیم، گفتم اینجا، من برای خودم نشستم بارها اینا رو گفتم. حالا چون فکر میکنم که مثلا از اینجا این خط به اینترنت وصله و این ویدیو میره رو سرور و از سرور مردم میبینن و میشنون، فکر میکنم که کسی میشنوه فایده داره، به اصلا واسه خودم دارم میگم بماند. ولی همه اینا گفتیم، سیستم مردونه و سیستم زنونه فرقش اینه، واسه این که مردا ظاهرا قربانیان فجیع تری هستن از زنا تو این قضیه، زنا هم قربانیان بسیار فجیع هستن، تعداد زنایی که چاقو میخوره به حداقل 5-6 قسمت بدنشون برای که فقط زیبا باشن که مردا نگاهشون کنن، به مراتب بیشتر از مردایی که چاقو میخوره به دماغشون و گوششون و در جنگ ها چاقو میخورن و گوله میخورن، به مراتب تعداد اون زنا بیشتره، ولی اونا فکر نمی کنن که قربانی هستن. در که اگه هیچ زنی دماغش عمل نکنه، سینه‌شو کوچیک نکنه و بزرگ نکنه، هنوز همون جور مردای هورنی دارن مثلا لهله میزنن، هنوز همون جور مردای هورنی دارن میخوان اون دامن و اون جوراب و اون پیجامه رو شما چه $5 بخری چه $5,000 بخری، به همون شدت و حرارته که میخوان بکنن بندازنش یه کنار این آشغالو و دستشون رو برسونن به بدن شما، فرق نمیکنه. زنا اینو نمیفهمن به خاطری که فکر نمیکنن، کسی فکر کنه میفهمه، چون فکر قرار نیست بکنن، با همدیگه میرن جلو دیگه. خب دریچه فکر وقتی بسته شد دیگه فهمیدنی هم در وجود نداره، که ظاهرا اینی که زنا قربانیان فجیع نیستن، ولی خیلی فجیع قربانی هستن زنا. anyways امروز هم من نمیخوام اشک تمساح بریزم. مسئله این که آب وقتی متلاطم شد، شما باید بدونید که چجوری شنا کنی، اصلا جای شنا هست یا نیست، اصلا جای قایق انداختن هست یا نیست، قایق نمیتونه بره، کشتی ممکنه بره، اصلا طوفان انقدر هست که بتونه کشتی هم حرکت کنی، اصلا آقا سوار این بیستا مونده نشو. Run for the effing hills baby, run for the hills, it's not time to get any activity in the water. Anyways تو این داستان، این چلنج به دست آوردن زن برای مرد، هر دفعه و هر لحظه و هر برهه کوچیک کوچیکی از زمان که میگذره، مثلا داریم آپدیت میشیم، مثلا گیم ها فرق کرده، مثلا فرم ها فرق کرده، مثلا اتنشن هور حالا دیگه شده ووک، حالا که من یک کلمه وکن ندونی دیگه مدرنیستی، این احساس دیگه فیسبوک مال پیر مرد و پیر زن هاست و چرندیات از قبیل این، اون حالت نارسیسیستیک و خودخواهی و خودپسندی رو تو زن ها تقویت میکنن و اونا رو به صورت سلاحای کشندهی میندازن به جون مرد ها. فقط هم داستان پوله، فقط داستان ویلث، پول، دارایی مرداست که قراره بیاد توی سیستم بانکی و به گردش در بیاد. They don't give a flying F for men and or women. راجب مرد و زن هیچ کسی هیچ تره خورد نمی کنه که اینا سعادت داشته باشن، سلامت داشته باشن، آرامش داشته باشن. فقط چون این پولا، زنا که نمیرن پول تولید کنن معمولا، بعضی هاشون میرن، ولی نمیتونیم بگیم زنها تولید کننده پول هستن و تولید کننده سرمایه هستن، زنها مصرف کننده سرمایه هستن. تمام آرزوشون هم از بچگی اینه که زیبا باشن و جذاب باشن، بتونن به یه جای حک بکنن که سرمایه بیشتر بهتری بیارن. توضیحش هم اینه که زنها برای کودکان خودشون سکیوریتی میخوان و روانشناس و اول العزم و این مسائلی که خودتون در سمینارها شرکت کردید دیدید.
و برنامه های روانشناسی که توی تلویزیون های ایرانی پخش میشه و البته یوتیوب و اینستا. توضیحش هم هست، هرچی هست به درد ما نمیخوره. مهم اینه که بیشتر بتونی از یه مردی بکنی. اگه زنی هم اینطوری نباشه، دور و برش طوفان و گردباد صورتی میچرخه از استروژن و دوستاش اینو درستش میکنن، میزونش میکنن. هر زنی هم اگه به حرف اونا گوش نده، بالاخره کارو خودش رو بکنه و بالاخره با معنی و مفهوم و ولیو و چیزایی که انسان قابلیتش رو بهتون بر نخوره، نمیگم شما دارید، نگه یه موقع پرشونه همه میگه شما، نه، انسان قابلیتش رو داره، نه که فکر کنیم میگم شما همه دارید و ما همه داریم و نه، ولی و ارزش و شرافت و متانت و سیادت و همه چیزایی که هست بر نخوره بهتون. منظورم نیست که همه ما داریم، اگر بتونیم و کیپبلیتیش و تواناییش داریم که داشته باشیم. حالا اگه یه زنی هم بخواد این کارو بکنه، نهایتاً باید انقدر جنگ بکنه و وای به روزگار اون مرد بدبخت اگه یه خطا ازش سر بزنه. تمام این مثل یه کوه سنگی که زیرش دینامیت گذاشتن میتره که سرش خراب میشه، تمام اینا منت محسوب میشه به سرم که ببین من این کارا رو نکردم، ببین من دنبال پول نبودم، ببین من فلان، حالا تو هم این کارو میکردی، خب خیلی خب، حالا من یه کاری کردم که خوب نبوده. Yes. کار برازنده این نبوده، ولی تمام اونا سر من خالی میشه. این معنیش که ذاتن طرف بازم هنوز توجیه نیستش که آقا این بولشت رفتار زنونهی که دارم به شما یاد میدن برای هر دو مزهره، فراموش کن آدم باش، کامل به اون نداره. اگرم پیدا شد همچین زنی، اون ثانیه به ثانیه منت به سرته که مثل بقیه پوستت نکنده و خونت نریخته و دنبال پولت نبوده، اگرم داشتی تازه، اگه نداشتی که هیچی. تازه اون اگر تو پول نداشتی اون اومده با تو مونده، باید ببینی اون خوشگل بوده، میتونسته پول به دست بیاره. همه اینا رو اصلا که مثنوی 70 من کاغذه و اینا رو ما قبلا 1000 دفعه گفتیم، واسه خودم من اینجا گفتم، از این میکروفون اومده رفته تا ته این پای میکروفون، خورده به زمین برگشته تو همین میکروفون. بر صورت حالا تو این خرطوخری شما تکلیفت باید معلوم باشه که به دست آوردن زن چالش نیست، این یه خصوصیت میل اتیتوده، میدونی یعنی میل اتیتود، یعنی نر، میل یعنی نر، نه یعنی که مرد، یعنی گوزن نر، مگس نر، انسان نر، اسب نر، میل اتیتود، یعنی خصوصیتی که مال جنس نره. به دست آوردن ماده براش یه چالش و تلاشیه. این چالش و تلاش قشنگه، به خاطر که این حرکت رو ایجاد میکنه، موفق میشه، ماده های بهتر رو به دست میاره و برای ماده ها هم خوبه. خانم ها بهتون بر نخوره، فقط ایرانی، فقط ببخشید، فقط ماده های انسانی رو نمیگم، بقیه این ماده ها هم همینطور. مردی که حریف دیگرانه، نهایتا ماده های دور اون جمع میشن، ماده های انسانی هم همینطوری هستن. حالا دیگه مردان میرن مچ بندازن با هم دیگه، یا گلادیاتور بشن و یا با هم دیگه سامورایی بشن و بجنگن، ولی بالاخره طرف میخواد پول بیشتری گیر بیاره، دو تا بطری 300 دلاری اوردر میده سر میزش، معلومه که داداش اینجا پول هست، جمع میشن همه دختره، هر کدوم به یه بهانه، هر کدوم به یه دلیل، یکی دیگه دوستشو میخواد ببینه، یکی داشته همونجا راحت میشده پشگیری کرده، خلاصه اونجا جمع میشن همه. anyways مرد قوی که چلنج به دست آوردن ماده، نه فقط زن، ماده، چلنج به دست آوردن ماده رو انجام میده، این مرد بغیر میذاره کنار، ماده های بهتر و خوبتر رو اون انتخاب میکنه و برای ماده های بهتر و خوبتر مردای قوی تری به دست مهیا میشه و it's a kind of a theory of existence.
راز بقا، این که 100% واضحه. اینو هر بچه‌ای هم، البته بچه که نباید 10-12 سالش بشه تا کتابا رو بخونه، اینا مسئله بخونه، اینا رو میفهمه، احتیاجی که من بگم هم نداره. این چالنجه الان دیگه نباید تو وجود یه آدم فهمیده باشه. معمولا دنیا برای آدمای نفهم طراحی شده. بولشت و مزخرف رو نمیگن که چهار تا آدم شیک، آدم میگم شیک، چهار تا آدم شارپ فهمیده که قدرت آنالیز دارن، IQشون بالاست، این بولشت رو تجزیه و تحلیل کنن و بخندن به گوینده این بولشت. اون گوینده اون بولشت و مزخرف از اون آدمای زرنگی که میخوان حرفو تجزیه و تحلیل کنن، اگر زرنگتر نباشه از اونا نادونتر نیست، از اونا IQش پایینتر نیست. در اکثر موارد خیلی هم از اونایی که متفکرن و فکر میکنن، اون کسی که اون بولشت و مزخرفی رو که شما میگی مش احمق زیادی دارن اونایی تکرار میکنن و پیرو میکنن، میگه اون آدم زرنگیه، اون آدم جینیسیه که تونسته یه سوت بزنه، یه گله گاویش به سمتش بیاد و بهش خدمت بکنه. اون بولشت رو نگفتن واسه آدم های فهمیده، بولشت رو گفتن واسه آدم های احمق که اکثریت جامعه بشری رو تشکیل میده. به خاطر همین برنامه ریزی هایی که برای جامعه بشری میشه بر مبنای بولشت هایی هست که احمقا قبول بکنن و حماقت تشویق میشه. به خاطر همین هم هست که شما میبینید کوالیتی و کیفیت و در واقع معنا و درون و ارزش تحصیلات به گند کشیده شده الان توی سرتاسر دنیا. کشورهای شرقی، کشور مثل ایران، حالا نمیخوام بگیم جهان سوم، حالا نمیدونم جهان چند تا است، 3 تا 5 تا است، هر چی است، کشورهای مثل ایران و اینا هنوز قدرت تحصیلات اونجا بالاست، هنوز به مطالب اساسا توجه میشه. همیشه میگن بچه که از ایران میان ریاضیاتشون قوی تره، بیشتر باید اونجا حواسشون جمعه. اونجا به راحتی هر کسی رو قبول نمی کردند، حالا من نمیدونم شاید الانم شده باشه، ولی مثلا من از موقعی پا میگوشم آمریکا، حتی در حد دوره فوق لیسانس هم یه چیز با ارزش و قشنگ و ریاضیات لذت بخشی که مثلا فرض کن سال سوم دبیرستان به ما یاد میدادن، من اونجا ندیدم. چرت و پرت و دو تا فرمول نوشتن اونجا، گفتم اینو بگیرین عدد بزنین اینجا فلان، داداش اینجا دوره فوق لیسانس، مثلا که شما دارید ریاضی پیشرفته دارید تدریس میکنی، این چرت و پرتی که رو اینترنت هم من میتونم ببینم نوشتن، اینجا تو اومدی درس بدی یا اومدی مچل کنی ما رو. بعد فهمیدیم نه داداش، همه جا همین جوریه، تحصیلات به هم ریخته. چرا تحصیلات به هم ریخته؟ رشته های مزخرف احمقانه بی معنی رو به بچه‌ها یاد میدن که اینا تحصیلات جدیده و به این ترتیب شما الان you have a master's degree، شما الان فوق لیسانس داری، شما الان دکترا داری. بعد قد پای مگس هم نمیارزه اون دکترا و تحصیلاتش، به خاطر اینکه مزخرف و چرند یاد گرفته و هیچ ربطی به هیچی هم نداره، فقط سردرگمی و زیر زدن زیاد و دهن گشاد و ادا و ادعای بی خودی. متعاقب همه اینا که این داستان و خریت و حماقت رو تشویق میکنه اینی که هر لحظه بخواد هر کلید رو بزنه که تو رو بتونه حرکت بده به هر طرفی. و اینجوری هم درسته. شما وقتی میبینی 6 میلیارد 7 میلیارد آدم رو کره زمین داره، نیستاشون تو دستشونه، گوشیاشون هست، دوستانی که خارج از ایران زندگی میکنن، گوشی منظورمون تلفنه، اونایی که تلفن دارن خارج از ایران به گوشی میگن تلفن، داخل ایران به تلفن میگن گوشی، و مردمی که همه گوشی یا تلفن دارن، نه اینا با هم تماس دارن میگیرن، قرار بشه که اینا با هم تماس بگیرن، تحصیلات داشته باشن، بتونه چهار تا آدم فهمیده چهار تا مطلب رو برای اینا توضیح بده و اینا مغزشون آزاد و راحت باشه که بتونه اینو بفهمه
خب همه که نمیفهمن، بر نخوره بهتون، منظورم همه نیست، یه سری آدمای فهمیده‌ای به هر صورت میفهمن و میتونن مسیر حرکت رو بفهمن. به هر صورت چهار نفر که تجربه‌ای دارن، زندگی دارن، تجربه از زندگی دارن و میتونن چهار چیز آنالیز بکنن برای مردم، اینا با اونا حرف میزنن. راه کنترل همینه، حماقت رو تشویق میکنی و گسترده میکنی که بتونی با یه سوت همه رو بکشی این طرف با یه مدل ابرو.